0: și care va încerca să și proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va reuși pentru că lumea în clasa politică parlamentară, să spunem, este cam cu nervii la pământ. Toți caută o ieșire din această situație. Mă refer în primul rând la partidele din fosta coaliție sau nu știu dacă mai e valabilă actuala coaliție și sunt destul de dispuse la compromisuri. Cred că PNL-ul mizează foarte mult pe prestația domnului Bolojan în opoziție sau în semi-opoziție, că va fi, înțeleg, un acord cu PSD-ul. PSD-ul, pe de altă parte, nu are cum să refuze o astfel de posibilitate, iar UDMR-ul ajunge iarăși într-o postură în care este arbitru.
1: Bun. Acum, mă întorc puțin la întrebarea domnului profesor Cioroianu. Este întrebarea pe care ne-o punem cu toții și ne-o punem mai de hai după ce am aflat de la Andreea Dumitrescu că în weekend totuși s-ar mai discutat cu cei de la AUR. Întrebarea este, de ce ar face una ca asta AUR? Și când ne punem mai subliniat, mai apăsat această întrebare, primim informația de la Mohamed Murad că înaintea învestirii guvernului Veștea ar fi negociat George Simion inclusiv ministere. Vorba Andrei, până la urmă n-au apărut. Știm care era lista. Lista care s-a dus în Parlament era fără oameni de la AUR. Părerea dumneavoastră după ce îl vedem pe Mohamed Murad.
2: Vedem spuse lui domnul Simion că a fost niște negocieri și mi-a zis că a fost de acord să-i dea senatul.
3: Și ministere.
2: Nu m-a zis de ministere atunci, doar m-a zis că luni dimineața cerem 4 ministere din care tu ești la economie. Și a zis că nu sunt de acord, până pe domnul Bey. Aruncat niște ministere, în special la cei care îi simte George că pot să influențeze partidul un pic, că să arată care crede în ei. A fost multe întâlniri mai devreme. Cu Veștea n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.
3: Deci ăstea doar cu PSD-ul?
2: Cred că da. Nu știa nimeni în partid ce le-a făcut. Cel puțin, adică cum spune nimeni, înseamnă 80% din partid. Nu știau care e linia.
3: Și ați aflat când?
2: Când a vrut domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului.
3: Știa, domnule, cineva din partidul ăla de planul lui George Simion?
2: Nu. Majoritatea oameni, lideri de grup, secretar general, toți mă întreau pe mine dacă știu ceva. Nu știu. Am fost total nemulțumit. Cum s-a ajuns la o decizie fără măcar o dezbatere în interiorul partidului? Nimeni nu poate defini personajul George Simion.
1: Nimeni nu poate defini personajul Simion. Da? Asta spune domnul Mohamed Murad. Foarte interesant.
4: Da, nu l-am putut defini pe domnul Simion nici în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Nu? Când părea pe cai cei mai mari, dintr-o dată a abandonat și s-a dus să îl sprijini pe Navrotski în Polonia. De-a rămas toată lumea absolut bușbe, că te așteptai ca el să candideze aici, să facă. Ba era în Italia, ba era la Londra, ba era în Polonia, ba nimic.
1: În ceea ce privește... Avem mâna bună. Domnul Navrotski a ieșit?
4: Da, mă rog, dar nu,
1: din
4: e,
1: cauza, nu din cauza nu datorită lui.
4: Dar ca să întoarcem la întrebarea, cei de la PSD, cel mai probabil, nu au vorbit direct cu domnul Simion sau cu domnul Peiu sau cu cei din conducerea partidului.
1: Ar fi vorbit chiar cu domnul Murad.
4: Ar fi vorbit, probabil. Au vorbit cu dizidențele din interiorul AUR. Pentru că acolo există dizidențe.
1: Dar domnul Murad este anti-George Simion?
4: Vă aduceți neapărat anti-George
1: Simion. Mie nu mi se potrivesc și mă gândesc că și telespectatorii noștri, mai ales cei care urmăresc cu mare atenție tot ce se întâmplă, au multe semne de întrebare. Unul dintre ele e următorul. Vi-l aduceți aminte pe domnul Murad care... Până la momentul discursurilor spunea eu votez.
5: Eu vreau să votez.
1: Eu vreau să votez. Și când George Simion ține celebrul discurs și toți se retrag din sală, se retrage și el. Și le spune ziariștilor, îmi pare rău că nu l-am convins pe George Simion să votăm guvernul Veștea.
6: Sper că celebrul între ghilimele, că spui celebrul discurs. Sper că în Parlamentul României chiar s-au ținut discursuri celebre.
1: Aveți libertate.
6: Cred că domnul Simion e capabil de vreun discurs care să fie etichetat drept celebru decât între
1: Sabin
6: ghilimele.
1: Aș fi vrut să vedeți

0: putea să placă. Deci există mai multe facțiuni.
1: Sunt nu spuneți facțiuni... că pleacă pentru că îl plăceau atât de mult pe domnul Veștea, încât acum sunt
0: trădați. Nu, din cauza asta. Relația lor este proastă cu domnul Simion și dacă, cum spune doamna Georgescu, au început să facă listele pentru alegeri, ei nu vor fi pe listele respective. Okay. Și atunci trebuie să-și găsească și ei un loc sub soare. Și caută în acest moment acel loc sub soare. Că o fi la acestui noi partid de suveraniste, că o fi sub pulpana PSD-ului, că o fi nou partid prezidențial care se tot naște atât de greu, care e și liberal-conservator, din câte am înțeles astăzi.
1: Dar haideți să ne apropiem puțin.
0: Deci acolo cred că s-o negocia.
1: De dezbaterea ideologică, da? De dezbaterea legată de acest moment al guvernului Veștea. În AUR există acum, cel puțin susțin unii dintre susținătorilor, dintre membrilor pe rețelele de socializare, ideea că România se află într-un moment atât de dificil încât AUR, din responsabilitate, ar fi trebuit să susțină guvernul Veștea. Sabin Organ râde și ne va explica imediat de ce, dar
2: da, nu, nici eu,
1: ascultăm pe domnul profesor.
2: Nici mie Ciurean. Nu vine să cred această...
1: Credeți că e mimată? Această dizidență?
2: Nu e
1: ideologică?
2: Nu, adică o cred sincer în cazul unora precum domnul Murad. O cred sincer, adică omul e om de afaceri, cum spunea domnul profesor Țăranu, Andrei. Murad nu depinde de AUR. Ba din contră, să se bucure AUR-ul că m-au și astfel de specimene, oameni de afaceri, cu o anumită stabilitate și cu o anumită autonomie. Deci, eu cred că era de așteptat din partea unui om de afaceri să prefere mai curând un guvern decât această stare de haos. Pe de altă parte, ideologic vorbind, să știți că eu nu cred că este vreun partid în România care să fie stabilizat din punct de vedere ideologic.
3: Nu, asta clar.
2: Din păcate, cum să spun, nici măcar la PNL povestea asta cu despărțirea unui grup, să zicem, rebel...
3: Nu e bazată pe ideologie.
2: Da, evident că nu e bazată pe ideologie. Ar fi necesar la toate partidele o clarificare ideologică. Nu se întâmplă, din păcate. Din păcate nu se întâmplă. Nu-mi dau seama care ar putea fi cataclismul care să producă o astfel de... Și în privința acestor negocieri despre care vorbiți, că s-ar fi negociat în weekend, permiteți-mi să cred în continuare că n-a fost nimic serios, în virtutea faptului...
3: A fost clar mai puțin serios decât la încercările de strângere a unei majorități pentru
2: atunci,
3: Adrian Veștea. Asta pe mine m-a surprins. Da. Pentru guvernul
1: Energia
3: Veștea...
1: Energia PSD-ului pare să fie redusă.
3: Pentru guvernul Veștea s-a negociat foarte intens.
2: Trebuie să luați în calcul...
3: Iar acum au fost așa, mai degrabă tatonări.
2: Ascultați, și artileria grea, adică domnul Neacșu, cu toată considerația pentru dânsul, dar negociatori erau... Cozmâncă,
0: absolut.
2: Grebenciuc, garnitura asta de oameni vechi din partid. Adică eu nu-l văd pe domnul Neacșu în postura de a negocia altceva decât declarația de care ieri, apropo de emisiunea lui Negruțiu și
1: Pândaru,
2: s-a dezis domnul Peiu. Zice, domne, dânsul a spus-o, că au ieșit amândoi. Și domnul Neacșu a spus, e primul pas dintr-o... Și domnul Peiu a spus, domnule, n-am zis eu, dânsul a zis. Adică n-am zis noi că o să colaborăm pe mai departe.
4: Da, eu vreau
1: doar să... Râs?
4: Domnule, am râs pentru că...
2: Când vin din țara lui Macron?
4: Da, nu vin din țara lui Macron, vin din țara lui Mitsotakis, dar vă spun doar atâta. Ca să aibă loc clarificări ideologice în partidele din România, bine, aș zice că ar trebui să aibă loc un pic și în societate. Noi tot vorbim de dreapta la televizor, de stânga, dar
2: da.
4: Cred că nici cetățenii nu prea înțeleg și domnul profesor Țăranu cred că poate să ne confirme. Dar înainte să aibă loc clarificări ideologice, trebuie să, ca politicienii, să aibă idei, domnule, înainte să aibă ideologie. Ei nu mai au idei, ei au doar umori și sunt preocupați de umorile lor, de portofelul lor și de binele lor și al gășcuței din care fac parte. Nu interesează clarificări ideologice, aripa care nu e acum dizidentă în PNL, n-are nicio legătură dizidența aia cu ideologia, să ne înțelegem.
0: Acolo e adevărat, oamenii... dar pe de altă parte reprezintă o satura veche a PNL-ului.
4: De acord, dar doar spun că nu e o clarificare ideologică, ci e bazată pe umor, i-a deranjat Bolojan, ei au vrut să joace altă carte. În legătură cu AUR,

0: ca să mă întorc la asta. Nu mi-e clar dacă există niște aripi dizidente în aur. Mi-e clar că există niște curente care se bat cap în cap în așa zisul bazin suveranist, pentru că mă uit ce se întâmplă. SOS, POT, PACE, toate aceste mișcări. Acum și-a făcut domnul Târziu, nu? Un partid. El ales pe listele aur.
1: În afara parlamentului.
0: Da, dar și-a făcut și el un partiduleț. Așa, să mai creează și altele. Poate apare și partidul prezidențial. Am auzit că asta e la modă din țara lui Macron, ca președintele să-și facă un partid după chipul și asemănarea sa. Nu mi-e clar dacă domnul Nicușor Dan însuși și-a făcut niște clarificări ideologice, că are o evoluție spectaculoasă în ultimii 35 de ani din punct de vedere al ideologiei. Cred însă că mai important decât asta ar fi să spunem următorul lucru. Dom'le, un guvern din care fac parte liberali, useriști, udemeriști, pesediști, care să cerșească voturi de la partidul din cauza căruia au făcut această coaliție, este absolut ridicol și absurd. Deci ei au făcut o coaliție ca să n-ajungă România pe mâna extremiștilor și acum să duc la extremiști și le spun, dați-ne și noi, avem nevoie de vreo 15 voturi. Păi bine, dar de ce ați făcut coaliția? De ce au ajuns la această, mă rog, situație? Deci eu cred că în acest moment a fost sublimată responsabilitatea aia despre care tot vorbesc ei. Nu mai au nicio responsabilitate politică
2: aici,
0: pentru țară, decât nuanță, pentru gășcuțele lor.
2: Cu o nuanță, speranțele de obținere de voturi se bazau pe ideea că ar putea obține voturi la bucată.
3: Da.
1: Da.
2: Corect. Și
1: da.
2: De la PNL și de la AUR. Uh-huh. Când corect. Au ajuns la concluzia că nu prea conving, atunci s-a dus veștea la sediu AUR.
4: Da.
2: La George Simion.
3: Bine, pe de altă
2: pentru
3: parte...
2: Pentru că picase ideea de a obține voturile prin ciugulire, așa câte unul, câte altul.
3: Pe de altă parte, dacă e adevărat ce spune Mohamed Murad, deși mai mulți lideri auri am auzit negând această teză prezentată de Mohamed Murad, că s-au negociat, că s-ar fi negociat la un moment dat ministere nu negociez cu parlamentarul ăsta la bucată. Ministere negociez.
2: Credeți că a fost serioasă negocierea asta? Auziți, eu mi-aduc aminte, domnule Prelipceanu,
3: n-au obținut ministere,
2: în ultimii,
3: liderii neagă, dar...
2: Și în final nu s-a întâmplat nimic.
3: Nu s-a întâmplat
2: în
3: nimic.
2: În ultimii ani al lui Ceaușescu,
4: da.
2: Regretatul Mircea Iorgulescu, poate l-ați cunoscut, lucra o vreme și la RFI. Radio France, RFI, Mircea Iorgulescu, o vreme lungă, dar un mare critic literar, în fine, Mircea Iorgulescu are o carte senzațională, Marea Trâncăneală. Era un eseu despre lumea lui Caragiale, în care el spune, domnule, la Caragiale, dincolo de farmecul situațiilor, de comicul situațiilor, e o mare trâncăneală despre politică. Eu am convingerea că și acum e la fel, iertați-mă, nu vreau neapărat să spun, să-i jignesc pe oameni, dar nu cred ce putea să căcerea. Cred că ăsta, George Simion, măi, șefia Senatului. Ok, s-a auzit de șefia Senatului, s-a auzit cu 3-4 zile înainte. Ministere, ok. Dar credeți că a fost ceva serios în toată povestea asta? Adică de ce nu s-a legat? De ce ar intra? Cad 15% în două săptămâni dacă se apropie de guvernare AURU. Farmecul lor e că nu sunt la guvernare, nu sunt testați. Sunt virgini din punct de vedere guvernamental. Când și-au pierdut această inocență guvernamentală, lumea își dă seama că sunt exact același o apă și un pământ cu toți ceilalți bancă și mai la pregătiți. Că iertați-mă, dincolo de cei 5 pe care inventaria cu ajutorul meu și al nostru domnul Orcan, iertați-mă, dar și Dumnezeu, fiica onorabilului decedat, Dumnezeu să-l odihnească, Corneliu Vadim Tudor, pe cine să scoți în față? Doamna, nu mai zic nume ca să nu... Iertați-mă, n-au niciun fel de anvergură totuși. Sunt 4, 5, 6 oameni pe care îi vedem la televizor. Lasă că la alelalte partide nu, situația nu e mult mai bună.
3: Asta
2: dar cât de cât, cât de cât unii sunt mai rodați. Cât de cât unii sunt mai rodați.
4: Dar știți că aici discuția e dacă obținem sau nu guvern. Așteptările sunt atât de jos... au coborât atât de jos. Mai vorbim despre calitatea politicienilor,
2: nu, din păcate, mie mi se pare
4: și ideilor lor.
2: Mie mi se pare
4: măcar
2: cu cât
4: să vrea să se ducă la Palatul
2: Victoriei. Nu știu ce să zic. Sigur că așteptările sunt în ton cu media electoratului, să ne înțelegem. Adică n-are rost să ne iluzionăm că trăim în altă țară. Trăim în țara în care...
3: În țara noastră.
2: În țara în care în sondaje partidul pare da. A avea 30%.
3: Da, e pe primul loc.
5: Da. Eu aș dori să trăiesc într-o țară în care cel care va fi nominalizat la funcția de premier, de președintele pe care l-au votat 6.200.000 de români, poate domnul Nicușor Dan a uitat de acești 6.200.000 de români, dar eu n-am uitat că așa a ajuns domnia sa la Cotroceni, nu a ajuns prin vreo înțelegere din asta făcută în spatele ușilor închise, ci printr-un vot masiv al românilor care s-au dus în turul 2, mult mai mulți decât vreodată în ultimii 35 de ani să-l voteze, că după turul întâi era ca și bătut. Și sper că n-au uitat de cetățenii ăștia care l-au trimis la Palatul Cotroceni. Mi-aș dori să trăiesc într-o țară în care președintele României nominalizează la funcția de premier pe cineva, că sunt acum 2-3 nominalizări, nu, expuse, pe cineva care nu se duce să cerșească voturi de la fasciști, de la neofasciști. Eu asta mi-aș dori. Am și o condiție minimală.
4: Știți?
5: Nu astea cu PNRR, safe, înțeleg, toată lumea de aia, e consens în CSAT, am înțeles. Dom'le, dacă se poate să avem un premier al României care să nu se ducă să se umilească, să cerșească voturi la neofasciști,
4: cât timp ați fost în Franța?
5: N-a fost în Franța, a fost într-o țară care, spre deosebire de Franța, a interzis singurul partid neonazist, da. Neofascist.
4: Sabin Urcan. Da, cât timp ați fost plecat, am avut o întreagă dezbatere la care a participat și președintele României, da? Despre care sunt, pot fi etichetele pe care să îi le pună cine și să îi le pună.
5: Cu cine a făcut
4: partidului AUR?
5: Ușor, dacă eram plecat.
4: Cu societatea, cu lumea politică. Da? Și după vizita,
5: opinie
4: după
5: separat.
4: Participarea partidului așa. AUR la consultările de la Cotroceni, concluzia anunțată de George Simion este că AUR nu este partid extremist.
5: Cine a spus asta?
4: George Simion.
5: Am înțeles.
4: După ce a vorbit cu președintele Nicușor Dan.
5: Eu spre deosebire de domnul Nicușor Dan am urmărit.
4: Nicușor Dan după o scurtă pauză, pentru că îl veți vedea răspunzând întrebării colegei noastre Emma Stoica, dacă AUR este partid pro-occidental, da, că asta a fost întrebarea, veți vedea ce răspunde Nicușor Dan și închidem discuția din această seară cu ce are de făcut președintele Republicii în situația politică în care ne aflăm. Că numai el o poate descurca. Rămâneți cu noi că revenim.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
8: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12.30.
9: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Momentul în care Emma Stoica, jurnalist Digi24, îl întreabă pe Nicușor Dan ce crede despre Partidul Aur. Declarație.
1: Bună seara, Emma Stoica, Digi24. Ați spus mai devreme și în foarte multe rânduri că vreți un guvern care să fie votat de o majoritate pro-occidentală. Ca să lămurim acest lucru, AUR este sau nu un partid pro-occidental?
2: În opinia mea, nu.
1: În momentul în care Adrian Veștea s-a dus să negocieze cu AUR, ați fost anunțat? Pentru că era premierul desemnat de dumneavoastră și, la fel ca Eugen Tomac, mă gândesc că a comunicat cu dumneavoastră constant.
2: Nu. Nu. Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale.
1: De fiecare dată ați spus și tind să cred acest lucru că sunteți cel mai informat om din statul acesta pentru că aveți informații pe care noi nu le avem. Nu ați avut informații că Adrian Veștea sau lideri din AUR și din PSD și din PNL negociază cu AUR?
2: Evident că în respectiva zi această informație era cunoscută de multă lume, inclusiv de dumneavoastră, da? Dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin.
1: Chiar dacă nu era guvernul pro-occidental pe care îl voiați?
2: Ai fost dincolo de atributul meu constituțional.
1: Sunteți președinte jucător?
2: Nu, sunt un președinte cu mandat.
0: Bun. Acum, am tras cu toții o concluzie. Cel puțin de aici decurge o concluzie. Și anume că nu cu AUR. Iar aici președintele României este consecvent. De aceea s-a născut coaliția pro-europeană de acum un an. Nu AUR. Dar după aceea, din secunda planurilor de moțiune de cenzură și până acum când vorbim, AUR nu numai că a fost curtat, dar tocmai am inventariat aici câteva momente în care AUR a participat la proiect. Să credem că președintele n-a știut? Că toate astea s-au întâmplat fără ca el să știe? Că moțiunea... Te rog.
3: A participat din primul moment la proiect? Prin moțiunea de cenzură.
0: Da.
4: Da, bineînțeles.
0: E ceva care nu se leagă.
5: Păi, acum depinde ce legătură vreți. Adică vreți
0: nu,
5: un...
0: Nu vreau nicio legătură, eu vreau
5: vreți
0: explicație.
5: Vreți o pletitură artistică, vreți un nod gordian. Ceea ce s-a dorit a fi un fel de lucrătură artistică, s-a
0: să nu miroase prea tare,
5: da.
0: Dar să iasă.
5: Și s-a, și s-a terminat într-un not gordian pe care nimeni nu are curajul să-l taie în momentul de față și președintele cu atât mai puțin. Adică, indiferent ce ar spune domnul Nicușor Dan, acum ce vreți să zică, se gândește și dânsul. Între noi fie vorba, nu știu care e consecvența, pentru că de la Bruxelles, asta e din Polonia, cred, filmarea
0: da.
5: Asta.
0: La Gdansk.
5: La Polonia, AUR nu era un partid occidental. La Bruxelles, când era și a fost întrebat, exact la fel, dacă, domne, poate să negocieze cu AUR, e treaba domnului Veștea.
4: Păi și aici tot așa au spus. Că era treaba
5: nu, dar la Bruxelles n-a mai spus că nu e pro-occidental.
0: Nu.
5: Pentru că era înainte de negociere sau înainte de vot. Acum,
3: în
5: după
3: timpul
5: vot,
3: negocierii.
5: În timpul negocierii, exact. Acum, după vot, sigur că poate să-l facă
3: oricum. Și eu aș vrea la următoarea conferință de presă pe care o va avea președintele să ne lămurească dacă a făcut așa o minimă investigație internă în administrația prezidențială, să lămurească acuzațiile pe care le-a ridicat George Simion. George Simion, vă reamintesc, a spus că a fost sunat la 9:15, cu 30 de minute înainte de plenul pentru învestirea lui Adrian Veștea, de un consilier prezidențial care i-a spus că ar fi bine să voteze guvernul Adrian Veștea. Este unul dintre elementele care îi făcea pe socialdemocrații în acea zi să fie convinși, eu insist cu asta, să fie convinși că vor avea voturile de la AUR să treacă acel guvern. Pentru că eu vorbeam cu parlamentari socialdemocrați înainte de vot, după ce George Simion ieșise după întâlnirea cu Adrian Veștea și spusese, nu vom vota acest guvern pentru că președintele nu ne recunoaște ca un partid demn de guvernare. Deci nu vom vota guvernul Adrian Veștea până când președintele nu zice ceva.
6: I-a cerut cineva
3: proba
6: domnului Simion?
0: Proba?
3: Nu, n-a probat.
6: Proba că a fost sunat.
3: N-a probat.
6: Eu dacă îmi cere cineva, eu pot să arăt că azi m-ai sunat.
0: Nu a oferit nicio probă.
3: N-a oferit nicio probă.
6: De-aia zic că domnul Simion e cunoscut ca un mincinos
3: celebru. Ce vreau eu să vă spun este că socialdemocrații, când după ce eu am văzut declarația lui George Simion și am vorbit cu ei și le-am spus: iată, n-aveți voturile, nu? Deci ce faceți? Amânați plenul? Mai negociați? Ce se mai întâmplă în seara asta? Am spus, nu, facem plen. Zic, facem plen ca să pice Adrian Veștea? Dar de ce zici că pică? Zic, păi pentru că am văzut declarația lui George Simion, deci pare că n-aveți voturile, deci pică. Nu! Zic, n-am ascultat amândoi aceeași declarație, a spus că așteaptă un semn de la președinte. Hai să vedem! Ok, hai să vedem. E, și acum George Simion spune că a primit un telefon de la un consilier prezidențial. Președintele ne spune că nu știe de o astfel de discuție și că nu a mandatat el un consilier prezidențial să poarte o astfel de discuție. Da. Mai departe, eu aș vrea să aflu dacă s-a lămurit și are certitudinea acum președintele că asta nu s-a întâmplat.
0: E foarte important. Dar tot nu e lămurită atitudinea. Eu, aproape că avem nevoie de aur, folosim ajutorul aur, dar netransparent.
4: Da.
0: Iar când vine vorba de, da, de ce nu își asumă transparent, e antioccidental.
3: Și mai mult decât atât, a mai spus George Simion că Mohamad Murad s-a întâlnit cu Adrian Veștea și cu Eugen Tomac.
0: E o atitudine duplicitară.
3: Astea trebuie lămurite, fără drept.
0: Clar.
3: De, da?
0: Ca să știm cum stau lucrurile. Da? Domnule profesor.
4: Dacă este neapărat o atitudine duplicitară. Evident că președintele, un președinte fără partid, un președinte care nu a condus un partid mai mult de 4 luni și pe care l-a părăsit, mă refer la USR, abia acum începe să facă politică la nivelul cel mai înalt și asta e o meserie pe care trebuie să o înveți ani întregi. El nici într-un an s-a lovit de niște monștri sacri ai politicii românești, gen domnul Neacșu, diversi alții, și în condițiile astea abia acum începe și el să vadă cât de alunecoasă și cât de complicat este această poveste. Pentru că în momentul în care el s-a bazat că va trece cu UDMR-ul, cum discutam,
3: da,
4: șocul pe care l-a avut când UDMR-ul i-a spus pas, cred că l-a enervat suficient de mult încât să accepte și alte variante. Că în genere nu acceptă varianta aur, este adevărat. Atunci însă a spus, trebuie să îmi rezolv problema. Și anume, domnul Veștea să câștige. Veștea a fost totuși mâna lui. Poate Tomac au fi fost, așa cum spune și domnul Tomac, cum spune și Grindeanu, cum lasă de înțeles și domnul Nicușor Dan, a fost o formulă prin care a fost înșelat de Bolojan. Foarte probabil. Dar Veștea a fost mâna lui.
0: Sabin Urcan.
6: Vreau să spun că domnul Iohannis i-a luat ceva timp să-și dezamăgească alegătorii până mandatul al doilea. Primul mandat a fost ceva mai bine receptat de alegătorii.
4: Pentru că avea dușman pe dragă.
6: Da. Exact. Domnului Nicușor Dan nu i-a luat niciun an să-și dezamăgească proprii susținători. Dacă ne uităm la reacții, foarte mulți oameni dintre cei care l-au susținut, unii persoane cunoscute, alții oameni simpli, sunt absolut dezamăgiți de jocul ăsta politic care nu duce în direcția în care s-așteptau ei că ar fi mers domnul Nicușor Dan, pe care vă aduc aminte, l-au ales cei mai mulți români, pentru că în finala prezidențială era cu domnișorul Simion, de care vorbim mai devreme. Eu aș cere ca reporter domnului Simion însă dovada că a fost sunat un consilier prezidențial, pentru că, repet, domnul Simion este un mincinos celebru, nu ar fi prima dată când minte. Dacă totuși l-a sunat un consilier prezidențial, mie nu-mi vine în minte decât un singur om care l-ar putea suna pe domnul Simion, sper totuși să aflăm și acel consilier prezidențial într-adevăr să fie dat afară. Pentru că dacă mă uit la declarația pe care tocmai ați difuzat-o cu a președintelui, ea spune clar, da, AUR nu e un partid pro-occidental, deci își menține această, această opinie. Dacă a fost sunat fără știrea domniei sale de un consilier, mă aștept ca acel consilier să o ia pe drumul pe care a luat-o și Ludovic
0: Dacă
6: Orban.
0: Dacă AUR nu e un partid pro-occidental, de ce voturile AUR au fost bune când a fost moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan?
5: No.
6: Au fost bune pentru cine?
0: Pentru PSD?
5: Nu
0: pentru
5: sunt
6: PSD?
5: Că...
6: Pentru că e treaba PSD-ului, dar vă aduc aminte că și USR-ul, să nu uităm, și USR-ul a
0: adică
6: folosit...
0: credeți că Nicușor Dan, președintele, n-a știut?
5: Întrebarea
6: nu, trebuie... Nu știu asta, nu mai puțin, domnule profesor Ciorean, ce scuze. Și USR-ul a votat o moțiune de cenzură la care AUR s-a raliat la un moment dat. Eu spun altceva. Una este că a depus PSD o moțiune, probabil miza sau nu miza pe voturile AUR, deși s-a făcuseră deja declarații publice, nu
3: au
6: că erau dușmanii guvernării.
4: Moțiunea au scris-o împreună.
6: Au scris-o împreună, dar încă o dată, asta e, una e una, alta e alta. Faptul că AUR este un partid extremist este confirmat. Dacă vreți, pot să citesc. Am specialiști aici, nu știu, profesorul Stanomir, care cred că știe mai mult despre ideologie extremiste decât domnul Nicușor Dan, Radu Ioanid și alții, care spun foarte clar și dau argumentele declarațiilor de-a lungul timpului a acelor lideri cunoscuți și educația ai AUR, ca și ai celor cu patru clase din politica românească.
0: Întrebare.
6: Declarațiile liderului AUR de-a lungul timpului n-au fost niciodată neextremiste.
0: Întrebarea Sabin Orcan este: atunci când moțiunea a fost pregătită, depusă, toată lumea știa că va trece.
6: Da.
0: Președintele Nicușor
6: Dan, toată lumea de la PSD.
0: Președintele Nicușor Dan și-a închipuit că scena politică va fi numai bună să dea naștere unui nou guvern, nu și-a închipuit că prin acest mariaj PSD-AUR toată scena politică va fi făcută praf?
6: Nu știu ce și-a
5: dat seama nimeni.
0: Ceva ce vedem astăzi...
6: Nu știu ce și-a închipuit președintele Nicușor Dan.
0: Nu și-a dat nimeni
6: seama. Dar nu el a depus moțiunea de cenzură.
0: Vă rog.
5: Nu și-a dat, adică nu și-a dat seama.
0: Deci să nu-i facem o vină prea mare. Că nimeni nu și-a dat seama.
5: Nu.
3: Nu cred că nimeni, cred că
5: a căzut,
3: președintele sigur
5: să
3: nu.
5: Ne înțelegem, a căzut în propria plasă, adică e limpede că e părtaș la această moțiune... Nu cred că se întâmpla dacă președintele ar fi spus: băi băieți, înțeleg că pregătiți ceva, apropo, e cel mai informat om al țării, înțeleg că pregătiți ceva, treaba voastră, puteți să pregătiți-o democratic, dar v-ați gândit la consecințe. Deci dacă spunea...
3: Da.
5: Și acum,
3: ce punem în loc?
5: Ce punem în loc? Povestea asta cu nu e un partid pro-occidental, iertați-mă. Eu am rezerve în privința iluziei de a putea crede că ar fi spus-o și dacă guvernul Veștea trecea. Dacă guvernul Veștea trecea, eu nu sunt convins că mai spunea că AUR e un partid non-pro-occidental. Nu, iertați-mă, adică asta e după ce a picat guvernul Veștea, din Polonia. Da? Nu, acum e simplu să spunem, doamna Ema și-a făcut datoria și întrebările sunt brici, toate au fost foarte bine puse. S-a gândit președintele vreo 10 secunde înainte de a spune. Și n-a detaliat. Ce nu cred. Dar așa, după o gândire. Dacă trecea guvernul Veștea, nu mai zicea nimic. Cum ne-a spus de la Bruxelles înainte. A, nu e treaba mea. E treaba domnului premier pe care l-am investit. Deci are și el, cum să spun, nu e chiar un naiv olimpiot ajuns din greșeală în politica românească. Are și domnul Nicușor Dan vicleniile lui politice.
0: Mulțumesc mult, nu mai avem timp. Imediat, Andreea Georgescu, seară bună!

La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: în direct la Digi Sport.
1: Ce înseamnă concret obezitatea?
2: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Este informația momentului, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la știri. În timp ce România se topește sub caniculă, se amână proba de BAC de mâine din cauza temperaturilor ridicate. Decizia tocmai a fost luată de Ministerul Educației, așa că mergem la Ana Micu pentru început. Are mai multe detalii, te urmărim, Ana.
1: Bun găsit, anunțul a fost făcut oficial acum chiar câteva minute, acum 6 minute mai precis. S-a semnat ordinul de ministru care prevede această modificare importantă. Deci toți cei care se așteptau ca mâine să meargă la proba obligatorie a profilului, adică matematică, respectiv istorie, trebuie să ia în calcul faptul că vor merge miercuri să susțină această probă. Decizia a fost motivată de Ministerul Educației ca având la bază căldurile extreme din această perioadă. Spune Ministerul Educației că mâine va fi încă o zi de caniculă cu călduri extreme și atunci vrea să protejeze sănătatea personalului și a elevilor. Așadar, foarte important de reținut, proba obligatorie a profilului nu mai este mâine, ci va fi pe dată, ci va fi miercuri.
0: Ana, știi dacă au fost săli de clasă în care a fost foarte cald și n-au avut aer condiționat? Cred că e o dotare pe care nu o regăsim în toate sălile de clasă.
1: Da, din păcate, până în acest moment, noi nu știm de la Ministerul Educației câte dintre sălile în care s-a organizat examenul aveau aere condiționate. Cu toate acestea, și acolo unde există aceste aere condiționate, a fost dificil să se mențină o temperatură optimă. Ne imaginăm cu atât mai mult pentru copiii care nu au avut niciun fel de aer condiționat sau de sistem de climatizare, că a fost cu atât mai rău. Cele mai multe dintre unități sunt în situația asta, iar în weekend, de exemplu, mai mulți părinți ne-au transmis faptul că unitățile de învățământ le cereau, dacă au posibilitatea, să aducă ventilatoare mobile sau aer condiționat mobile în centrele de examen pentru a se asigura că vor putea menține un climat confortabil.
0: Îți mulțumesc, Ana, pentru detalii. Este informația momentului, așadar, proba scrisă la disciplina obligatorie a bacalaureatului, vorbim de matematică sau istorie, a fost amânată. Nu mâine, ci miercuri, pentru că sunt temperaturi foarte ridicate și deja autoritățile au început să ia măsuri. Haideți să vedem despre ce e vorba, pentru că România în acest moment e roșie pe harta meteorologilor. Canicula se instalează chiar înainte de luna lui cuptor. E alertă la nivel național, sunt temperaturi de foc comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. În multe zone ale țării, inclusiv în capitală, temperaturile resimțite au trecut mai bine de 40 de grade Celsius și asta la umbră, așa că orice drum la pas prin orașe, la orele amiezii, poate deveni periculos pentru cei cu boli cronice, în special persoanele în vârstă, copii. Sunt considerați o categorie vulnerabilă. În mijlocul Bucureștiului, turiștii nu ratează centrul vechi. Este acolo colegul meu, Valentin Stan, și vă propun să mergem la el, pentru că aerul devine pur și simplu irespirabil între betoane, în special la orele prânzului.
2: Da, e imposibil de stat afară, Anca. Acesta este principalul sfat, de altfel, din partea autorităților. Nu ieșiți din casă dacă nu aveți o urgență, dacă nu trebuie neapărat să fiți în afara locuinței. Deja sunt 36 de grade, evident că se simte ca și cum ar fi mult mai multe și în punctul maxim de caniculă, termometrele vor arăta peste 42 de grade Celsius. Codul roșu este valabil pe aproape întregul teritoriu al țării. Ce se întâmplă dacă totuși trebuie să ieșiți din casă, dacă trebuie să ajungeți la job, dacă aveți o urgență? Este o listă de recomandări pe care va trebui să o respectați. În primul rând, hidratați-vă. Mi-am amintit, Florin, dă-mi și mie apă. În mod normal trebuie să beți 2 litri de apă pe zi, dar fiind caniculă puteți să mergeți lejer către 3-4 litri de apă. Fără alcool, știu că e fain la terasă, că ar intra o bere, dar nu vă face deloc bine, alcoolul deshidratează. Deși vă dă o senzație inițială de răcorire, vă deshidratează, s-ar putea să vi se facă rău fără să vă dați seama. Și pentru că vorbim despre acele momente în care am putea ajunge la spital, să știți că oamenii nu merg la spital, nu ajung la spital doar din cauza insolației. Mulți ajung și din cauza arsurilor. De aceea mai avem un sfat foarte important: folosiți creme, folosiți SPF. Florin, mersi. Știu că poate nu vă place, poate nu e la modă, poate vă este greu să le folosiți, dar trebuie, pentru că vă protejează de arsuri, în același timp vă ajută și pe termen lung să nu apară riduri. Știți foarte bine despre ce vorbesc. 42 de grade, imaginați-vă cum se va simți în restul țării în orele următoare până mâine. Până mâine este valabil codul roșu de temperaturi. Un element foarte important este și vestimentația. Alegeți haine din in, haine în care să nu transpirați foarte mult, care să nu fie închise la culoare, ceva asemănător. Și un detaliu extrem de important, acoperiți-vă capul în permanență. Eu nu am reușit să fac acest lucru. Hai, mersi, Florin. Acum am capul acoperit, sunt gata de a merge pe stradă, dar chiar și așa nu este indicat să stați ore întregi în soare. Deja au apărut intervenții ale pompierilor, ale medicilor de la serviciul de ambulanță. Zilele trecute, când au fost coduri portocalii, au avut salvatorii mii de intervenții. Ne așteptăm ca și în zilele următoare numărul să crească. Așa că, din nou, dacă nu trebuie să plecați de acasă, rămâneți în locuință.
3: Să nu iasă să se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, persoanele cardiace, să evite expunerea la razele soarelui între orele 11, orele 18. Atenție la persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă care stau singure, să fie vizitate de vecini, de autoritățile locale, mai ales în localitățile rurale, să vadă dacă sunt ok, dacă au nevoie de sprijin. Orice semne că există probleme medicale trebuie să fie sunat la 112. Atenție la consumul de alcool să fie evitat. Atenție la zonele în care se scaldă oamenii, deci să fie doar zonele autorizate. Evitarea lacurilor, râurilor, cursurilor de apă care nu sunt autorizate, unde nu există salvatori. Din păcate, deja avem victime și persoane înecate care n-au putut să fie salvate în ultimele 24 de ore. Hidratarea este extrem de importantă, deci apă, vorbim de 2 litri pe zi pentru un adult cel puțin. Atenție la copii, să nu fie lăsați în mașini, la fel și pentru animalele, să nu fie lăsați în mașini. Chiar dacă ai deschis un pic geamul, nu înseamnă că mașina nu va fi foarte caldă. Poate să ajungă temperatura în mașină la o temperatură foarte ridicată. S-au înregistrat în Europa chiar decese în acest mod. Copii lăsați în mașină pentru un timp și și-au pierdut viață. La nivelul național, inspectoratele pentru situații de urgență au executat 1804 misiuni. Aici avem o ușoară creștere față de media de 1500-1600, din care marea parte sunt misiuni SMURD, de prim ajutor, de acordare de prim ajutor, în jur la 1378 de misiuni de prim ajutor.
0: Este o situație gravă la Spitalul Marius Nasta. În saloanele de pediatrie, aparatele prea vechi de aer condiționat nu fac față temperaturilor ridicate. Tatăl unor copii internați acolo a povestit în exclusivitate pentru Digi24 calvarul prin care au fost condamnat să treacă în locul în care ar fi trebuit să găsească cele mai bune condiții pentru a se face bine. De cealaltă parte, conducerea spitalului susține că instalația electrică a spitalului este extrem de veche și tocmai din acest motiv nu pot fi montate aparate de aer condiționat. Iar acolo unde există, sunt pornite pe rând pentru a evita un scurt circuit.
4: Este un cuptor de 43-45 de grade. Sâmbătă și duminică și astăzi, deja este foarte grav. Dar după masa de la ora 2:30-3, când vine razele soarelui printre copaci, nu mai e. Fierbe. Jaluzele nu există. Au fost jaluzele și a zis că Ministerul DSV-ul și Ministerul Sănătății nu aprobă. Păi da, de ce mă, tată, suntem la restaurant? Păi atunci să vină Ministrul Sănătății să stea acolo, în cuptor. Da? I-am spus că voi lipi hârtii, că voi pune cearșafuri, că n-am voi. Am adus ventilator, mi-am cumpărat ventilator. Da. Să pun să supraviețuiesc.
0: Și tocmai asta e problema. Codul roșu de caniculă crește riscul unor pene majore de curent, pentru că în următoarele ore și consumul de energie este unul record. Așadar, autoritățile încep să se organizeze. Acum, la Ministerul Energiei este în desfășurare la această oră un comandament de urgență. Primim detaliile de la jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.
5: Bun găsit, este o întâlnire care se desfășoară în format online. Sunt reprezentanți din partea Ministerului Energiei care discută în primul rând despre siguranța sistemului energetic, mai ales că în această perioadă am tot auzit voci inclusiv despre posibilitatea unui blackout în anumite zone ale Europei, pentru că vedem ceea ce se întâmplă în prezent, sunt peste 40 de grade, cam peste tot în România, motiv pentru care inclusiv producția de energie electrică fotovoltaică este la cote destul de ridicate. Vorbim în prezent de aproximativ 2800 de megawatți oră. Zilele trecute au fost depășit chiar și pragul de 3000 de megawatți, ceea ce înseamnă că sistemul în prezent trebuie să fie supravegheat. Nu ar fi însă probleme, dar asta nu înseamnă că autoritățile nu trebuie să discute sau nu trebuie să verifice care ar putea fi riscurile și, bineînțeles, să se ia măsuri din timp pentru ca aceste probleme să nu apară.
0: Mulțumim, Sebi. Arșița cuprinde România și urmează două zile de cod roșu de canicul. Haideți să vedem care sunt datele ce vin de la meteorologi, care anunță maxime de până la 41 de grade la umbră și disconfort termic accentuat. De asemenea, atenție, revin și furtunile. Greta Gavrilă ni se alătură în platou, ne explică cum arată zilele ce vin. Te rog, Greta.
6: Bun găsit! Timp de două zile aproape toată țara este sub cod roșu de caniculă. Sunt anunțate temperaturi extreme de până la 41 de grade Celsius în vest, valori comparabile cu recordurile absolute pentru luna iunie. Doar 6 județe din sud-est vor fi sub cod portocaliu de căldură. În schimb, în toate zonele, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi accentuat. Atmosfera va fi astfel sufocantă, inclusiv pe parcursul nopților, care vor fi tropicale. Mâine, un val de furtuni va acoperi regiunile intracarpatice care vor intra sub cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 4 cm. Se vor strânge cantități de apă care vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu rafale între 50 și 80 de km pe oră, posibil pe arii restrânse chiar să se depășească aceste viteze. Miercuri, alerta de furtuni se va muta în regiunile sudice, dar va acoperi în continuare și zonele montane. Vor fi averse care vor aduce în mai puțin de 3 ore cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Ploile vor veni și însoțite de vijelii, grindină, tunete și fulgere. Furtunile care vor traversa toată țara vor pune capăt valului intens de caniculă. Sudul va ieși de sub avertizările de căldură extremă. Doar prin sud-est vor mai fi alerte. În schimb, jumătatea nordică, acolo va fi cod portocaliu. Se vor înregistra în continuare temperaturi ridicate de până la 37, posibil 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Mulțumim, Greta, pentru informații. Te urmărim pe măsură ce vin date noi de la meteorologi. Între timp avem o veste proastă. În două zile prețurile benzinei și motorinei vor crește la pompă. Românii vor plăti mai mult, deși petrolul a ajuns aproape la nivelul de dinaintea războiului din Golf. Ce se întâmplă mai exact? La 1 iulie expiră cele două măsuri privind plafonarea daosului la pompă și acciza micșorată cu 36 de bani la motorină. Iar guvernul nu poate prelungi ordonanța carburanților pentru că este interimar. Așa că efectul se va vedea imediat la motorină. Litrul ar urma să ajungă din nou la 9 lei și 50 de bani. Avem detalii, le primim de la Iulia Gurguță.
7: Bine v-am găsit. Ordonanța de guvern adoptată în urmă cu 3 luni pentru a ajuta șoferii urmează să expire miercuri, iar impactul se va vedea în scumpirile de la pompă. În cazul motorinei, un preț mai mare cu cel puțin 36 de bani în plus pe litru. Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, un șofer va plăti în plus 18 lei, iar prețurile ar putea crește și mai tare. Asta pentru că în cele 3 luni de zile benzinăriile au avut adaosul comercial sau marja, așa cum o numesc ele, limitată la media de anul trecut. Chiar dacă suntem într-o perioadă de criză, benzinăriile nu au făcut mari profituri, așadar șoferii ar putea plăti și această notă de plată. În paralel, pe bursele internaționale, prețul petrolului a început să scadă, iar efectele s-ar putea vedea și la noi, însă cu o întârziere chiar și de 2 săptămâni.
0: Mulțumim! Acum, pe scena politică, pare că suntem din ce în ce mai aproape de o sesiune extraordinară în care să se voteze noul premier, deci asta înseamnă undeva în iulie sau august. Sau e posibil chiar ca acest blocaj să rămână până la toamnă și să avem un guvern interimar care nu va avea posibilitatea de a da ordonanțe de urgență până la toamnă. Președintele a primit 2 propuneri de premier. În mod oficial, PSD îl propune pe Sorin Grindeanu, PNL, USR, UDMR, pe Siegfried Mureșan, doar că e o problemă. Niciunul nu adună numărul de voturi ca să treacă de Parlament. Cine acționează primul? Ce lider cere o nouă discuție după eșecul de săptămâna trecută? Când va face președintele anunțul desemnării noului premier? Sunt doar câteva întrebări fără răspuns în acest moment. Le analizăm în minutele următoare. Vom discuta pentru început cu Emma Stoica. Este la Palatul Cotroceni. Suntem în așteptarea unei consultări care să fie convocate de președinte. Ori liderii se aud la telefon. Nu e clar. Haideți să vedem ce știe Emma. Te rog, Emma.
8: Prima încercare, de fapt, a venit din partea președintelui Senatului, al doilea om în stat, spunea astăzi că ar trebui să existe noi consultări pentru a ieși din impas, însă de la declarații până la fapte sunt pași mulți de urmat, pentru că până în acest moment nu au existat discuții cu toți liderii din fosta coaliție de guvernare, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, cum s-a întâmplat și aici la Palatul Cotroceni, vineri. Există un blocaj foarte mare, mai ales că președintele României, după ce a avut 2 eșecuri în privința desemnărilor pe care le-a făcut, speră acum sau își dorește din partea liderilor să ajungă la o concluzie și să vină cu o singură variantă de premier sau cel puțin cu un acord semnat în care să își asume toată lumea trecerea unui executiv, suficiente voturi în Parlamentul României pentru a investi un guvern. Socialdemocrații au spus și în această dimineață ce au spus și în ședința de vineri de aici de la Palatul Cotroceni, nu-l vor susține pe Siegfried Mureșan. Este propunerea venită din partea Dreptei, este propunerea pe care Ilie Bolojan a făcut-o pentru a găsi consens și spune acesta pentru a putea să se ajungă la acea rocadă pe care și-o doresc cei din dreapta, o propunere venită din partea USR, din informațiile noastre. În ședința de vineri de la Cotroceni, Ilie Bolojan spune că ar trebui ca Siegfried Mureșan să fie primul care preia funcția de premier, ulterior Sorin Grindeanu. În discuții, PSD nu a fost de acord, nici public nu este de acord, iar în acest moment ce știm sigur e că nu avem desemnat un premier care să încerce să facă o majoritate politică, iar crearea unui guvern pare din ce în ce mai greu de făcut, tocmai pentru că mai sunt doar câteva zile din această sesiune parlamentară. Spun deja mai mulți lideri din Parlament că parlamentarii fie și-au luat vacanțe, fie nu se vor afla în București pentru a putea să învestească peste vară un guvern, ceea ce înseamnă că există riscul destul de mare ca pe perioada acestei veri să avem un guvern interimar, cum s-a întâmplat și în ultimele săptămâni după ce PSD împreună cu AUR au dat jos executivul.
0: Emma, doamnelor, domnilor, vă propun în oglindă să urmărim 2 atacuri care vin fie dinspre PSD, premierul social-democrat este Sorin Grindeanu, fie dinspre tabăra PNL, USR, UDMR, aici premierul propus este Siegfried Mureșan. Sunt atacuri în rafală. Pe de-o parte, îl avem aici pe Siegfried Mureșan, europarlamentar, care susține că Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social-Democrat sub conducerea lui Sorin Grindeanu a adoptat ordonanța 13, a încercat să legalizeze corupția politică prin ordonanța 13, spune. Sorin Grindeanu va fi întotdeauna premierul ordonanței 13, incapabil să câștige încrederea pentru România. Și să știți că în paragraful al 4-lea mai vedeți că menționează Sigrid Mureșan un alt moment de încredere a fost întârzierea la implementarea PNRR, fuga de reforme și deficitul de 9,3% lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu, membru al guvernului. Așadar, premierul propus de PNL spune că Sorin Grindeanu este un lider în care Uniunea Europeană nu are încredere. Dacă ne uităm la postarea Partidului Social Democrat, vom vedea că Siegfried Mureșan este anti-american. PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan sub nicio formă. Ori aici apare problema, pentru că în situația în care voturile nu vin de la PSD, ori invers, pentru premierul Sorin Grindeanu propus de către Partidul Social Democrat, deci de la PNL, USR sau UDMR, e blocaj în Parlament și soarta lui Sorin Grindeanu va fi aceeași ca lui Adrian Veștea. Rușine Bolojan pentru această propunere de premier. Cariera lui Siegfried Mureșan, oportunism și securism, este poziția Partidului Social Democrat. Vă propun acum să intrăm în legătură directă cu liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Bună ziua!
9: Eu și mulțumesc pentru invitație.
0: Și noi încercăm să ne lămurim pentru început dacă a venit vreo invitație de la Cotroceni la consultări.
9: Nu am primit nicio invitație de la Cotroceni pentru consultări.
0: Ce vă spune asta? Așteptați încă până mâine la ora 24, când începe vacanța parlamentară?
9: Eu cred că domnul Nicușor Dan nu vrea să facă o desemnare până nu are siguranța că acea desemnare poate să primească o majoritate în Parlament. Poate genera o majoritate și cred că până nu există un acord între cele patru partide în acest sens, cred că Nicușor Dan nu va face o nouă desemnare.
0: UDMR în acest moment este curtat de către Partidul Social Democrat, am văzut. Liviu Olguța, da, Vasilescu, după ce Sorin Grindeanu a spus că ar fi greu să facă majorități cu UDMR în ședința social-democraților. V-au contactat? Ați vorbit?
9: Nu ne-au contactat. Am văzut declarația doamnei Liviu Olguța Vasilescu. Problema e că dânsa a făcut vorbire despre acea majoritate care s-ar fi putut contura în cazul guvernului cabinetului Veștea. Iar acolo, sigur că era nevoie și de votul parlamentarilor proveniți din partidele extremiste. Și în acest caz, în aceste condiții, eu vă pot spune sigur că nu putem să participăm la un asemenea vot unde ar trebui să fim în aceeași barcă cu senatori și deputați proveniți din aceste partide extremiste. Singura cale, și aici nu pot să vorbesc decât în nume personal, pentru că nici nu am discutat acest subiect în UDMR și nici nu avem o decizie în forurile statutare, dar după părerea mea, singura variantă prin care UDMR ar putea să susțină un guvern PSD monocolor ar fi dacă și colegii liberali și-ar reconsidera poziția și ar vota un guvern monocolor PSD fără acele condiții pe care le-au spus, acord politic pentru programul de guvernare și acea propunere de rotativă privind funcția de prim-ministru. Dacă colegii de la PNL și-ar schimba această opinie, atunci, da, sigur că am putea, pentru că atunci n-am avea nevoie de voturile deputaților și senatorilor care provin din partide extremiste.
0: E perfect momentul. Mi-a atras atenția și mie declarația lui Mircea Brudean și vă propun să o ascultăm împreună. Dumneavoastră spuneți că dacă se răzgândesc liberalii în privința rotativei, deci prima dată să avem un premier de la PSD? Pentru că PSD nu vrea astăzi un premier de la PNL, USR, UDMR. De acum să ne explicați dumneavoastră dacă au fost discuții noi între dumneavoastră și Ilie Bolojan, Dominic Friț, pe această variantă a rotativei. Pentru că ce anunță Mircea Abrudean este că e de analizat varianta în care PSD să preia primul guvernarea. Spune, nu e despre cine să fie primul. Totuși, la negocierile de la Cotroceni, noi ne amintim că Ilie Bolojan ar fi cerut ca PNL să dea prima dată premierul în cadrul unei rocade. Urmărim declarația împreună.
10: Știți că este de acord ca PSD să conducă primul un guvern minoritar?
11: Trebuie analizat și văzut în ce măsură acel acord va fi clarificat și respectat și cred că pot fi discutate lucrurile acestea, adică nu este despre cine să fie primul. Nu s-a pus problema unei răzgândiri, am declarat din start că votăm sau suntem dispuși să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiții, care se pare că nu sunt respectate. Condiția noastră e clară și de bun simț în acest guvern să nu se regăsească colegi sau foști colegi care au făcut parte din gruparea care a încercat să destabilizeze PNL.
6: Niște
11: nu se deblochează acum, de ce s-ar debloca în toamnă? Adică...
0: Așadar, sunt dispuși sau nu la această negociere?
9: Nu știu, pentru că noi nu am fost contactați. Ultimele discuții au fost săptămâna trecută, vineri, și de atunci n-au existat, cel puțin noi nu am fost căutați să participăm la anumite noi negocieri. Poate că între timp Partidul Național Liberal s-a gândit la această variantă, dar noi n-am fost anunțați.
0: UDMR ar fi de acord ca PSD să preia primii guvernarea într-o rocadă din aprilie, urmând să vină Siegfried Mureșan, dacă este propunerea?
9: Eu cred că n-am discutat acest lucru în partid, dar cred că am putea să fim de acord, sigur, pentru deblocarea situației și să avem un guvern cu puteri depline.
0: Și o vedeți singura soluție în acest moment de deblocarea situației?
9: Nu știu, pentru că există și acea condiție privind un acord care să fie, de fapt, programul de guvernare, indiferent cine va merge la Palatul Victoria, iar PSD-ul a spus că dânsii doresc o autonomie totală în privința programului de guvernare. Mai există și acel aspect, nu numai rotativa.
0: Cu privire la acord, președintele a fost de partea dumneavoastră, a venit cu această garanție că el este de acord cu acest parteneriat, indiferent de cine e la guvern, cine e la Palatul Victoria și cine e în opoziție în Parlament?
9: Nu știu acest lucru, pentru că nu am fost eu prezent la acele discuții. Nu știu.
0: Cum l-ați perceput
9: președinte...
0: dumneavoastră negocierile? Că e o evoluție pe care nu înțelegem în acest moment.
9: Atât pot să răspund, că domnul Nicușor Dan a fost supărat din cauza faptului că nu s-a ajuns totuși la o înțelegere între cele patru partide și și-a dat seama că nu există nici în acest moment o majoritate care ar putea investi un guvern în Parlamentul României. Deci domnul președinte Nicușor Dan a fost destul de mâhnit din cauza acestui fapt. Acest lucru vă pot confirma, dar nu știu, ce alte elemente nu le cunosc.
0: Mâhnit, supărat, spuneți.
9: Da.
0: În prezența PNL, USR, UDMR, în prezența PSD? Ați mai vorbit cu ceilalți?
9: În prezența tuturor liderilor a fost acest lucru.
0: Și cum a rămas discuția? Că exact așa am început dialogul cu dumneavoastră, dacă ați primit o invitație la consultări.
9: Deci, reiterez, în ziua de vineri am avut ultimele discuții. De atunci, noi n-am primit nicio invitație, nici de la ceilalți lideri politici, președinți de partide, nici de la domnul Nicușor Dan.
0: Și rămâne întrebarea atunci. Cum se deblochează această criză dacă rămânem cu guvern interimar și cum poate fi gestionată administrativ țara cu acest guvern interimar? Sau anticipate?
9: Cineva trebuie să renunțe la anumite condiții, pentru că altfel, altminte, nu putem ieși din acest impas. Alegerile, nu știu dacă alegerile anticipate, eu cred și am mai spus-o de mai multe ori, nu cred că ar rezolva problema de fond. Pentru că poate că Partidul Național Liberal ar avea un scor mai bun decât în 2024, dar nu cred că ar schimba substanțial raportul de forțe în zona eșichierului politic, unde sunt partidele pro-europene și pro-occidentale. Deci tot am avea o fragmentare pe această zonă și ar trebui să formăm o coaliție. Iar sigur, aurul ar crește, dar nu ar crește aurul, eu nu cred că ar

0: Consider că rolul SUA pentru securitatea și unitatea Europei a fost mereu important. Cu certitudine am avut mai multe vizite oficiale în Statele Unite în ultimii 12 ani decât a avut Sorin Grindeanu. La propunerea mea, PNL a aderat în 2023 la Uniunea Democrată Internațională. E cea mai mare familie politică de centru-dreapta din lume, din care face parte și Partidul Republican al Statelor Unite. Suntem acolo în legătură cu mulți colegi americani care lucrează pentru o relație transatlantică bună. Postarea este foarte lungă și vine cu argumente și atacuri la PSD. Nu le place că eu sunt un susținător clar al întăririi statului de drept, al combaterii corupției și al luptei împotriva spălării banilor. Am fost împotriva PSD la proteste, nu am uitat că ei și Sorin Grindeanu sunt autorii ordonanței 13. Ei sunt atât de departe de Europa încât nici nu știu câte lucruri am obținut pentru fermierii din România și enumeră și alte motive. Cum ar putea și cine ar putea renunța în acest context? Domnule Cioma Botan.
1: Eu pot să vă spun că aceste schimburi de replici și această gâlceavă permanentă pe Facebook nu conduce la niciun rezultat. Deci nu vom avea un guvern prin aceste schimburi de replici și aceste certuri. Deci eu cred că ar trebui să renunțăm cu toții la acest limbaj dur și să ne așezăm în continuare la masă și să găsim o soluție prin care putem să investim în guvern. Cred că acesta este interesul primordial al acestei țări, să avem un guvern cu puteri depline.
0: Ne puteți ajuta, vreau să ne uităm și la declarația aur, dar ați făcut o simulare, câte voturi vă lipsesc și de unde ar putea veni pentru această propunere? Siegfried Mureșan, fără PSD.
1: N-am făcut un calcul, dar fără PSD nu cred că, cred că tot la extremiști am ajunge, nu cred că există altă variantă.
0: Și ați căutat?
1: Partidul Social. Nu, deci noi sigur noi am căutat. De ce să-i mai legite odată? Partidul Social Democrat i-a legitimat atunci când au votat împreună o moțiune de cenzură. După aceea i-a legitimat atunci când au încercat să găsească voturi pentru guvernul veștea. Deci eu nu cred că ar trebui să mergem pe această cale.
0: Mulțumesc.
1: Aceste patru partide din fosta coaliție să găsească o soluție.
0: Mulțumesc, Cioma Botond este liderul deputaților UDMR. Vă propun acum să ne uităm la declarația aur, care anunță că partidul este unit în ciuda controverselor apărute în spațiul public și a pozițiilor diferite pe subiecte mari, inclusiv alegerile anticipate, doar că între timp anunță că sunt cu ochii pe trădători.
2: Noi nu vom vota unul din cele două, variante de guvern propuse, fie cu domnul Grindeanu, fie cu domnul Mureșan, și insistăm pe ideea că este o soluție de luat în calcul aceasta cu alegerile anticipate. Nu cred, nu văd astăzi parlamentarii aur care să plece din partid, cu atât mai puțin nu văd parlamentari care să dea votul unui guvern. Orice parlamentar care astăzi se duce la PSD, la PNL, la unde vreți dumneavoastră, nu are certitudinea unui viitor politic, pentru că aceste partide vor avea mai puțin parlamentari decât au acum.
0: Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice, în direct cu noi. Bună ziua!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Blocajul acesta poate fi deblocat?
3: Poate fi deblocat doar prin discuții directe între partide. Deci doar dacă PNL și PSD încroapă securea războiului. E vorba de această formulă de reconciliere care acum pare să fie foarte improbabilă. Din contră, suntem pe o zonă de accelerare a atacurilor reciproce între aceste partide. Dar singura soluție care poate veni vine de la ele, nu vine din altă parte, fiindcă nu există niciun fel de resurse, nici măcar constituționale, să se schimbe lucrurile. Nimeni nu vrea, de fapt, în afară de aur, alegeri anticipate. Inclusiv președintele Nicu Șordan este amenințat în cazul unor alegeri anticipate, pentru că, desigur, se poate ca aur cu un număr dublu sau peste dublu de parlamentari față de cel de acum să fie foarte decis în suspendarea și ulterior demiterea președintelui. Și având în vedere un asemenea scenariu, este improbabil ca președintele să se aventureze pe această cale, care oricum ar aduce mari deservicii întregului sistem și întregului destin european și atlantic al României. Deci soluția va fi doar de la partidele care sunt acum în Parlament și va trebui să existe o reconciliere în ciuda tuturor lucrurilor care duc

0: partidele acum într-o zonă de conflict.
1: Dezbaterile pe dosarul lui Călin Georgescu și Orațiu Potra sunt reluate de la zero. Negocierile nu avansează. Președintele ceartă partidele. Tocmai a recunoscut Cioma Boton, liderul deputaților UDMR, că a fost supărat, furios chiar pe toate partidele, pentru că nu s-au înțeles pe un nume de premier. Între timp, de mâine, poi mâine, de la 1 iulie, deci de miercuri, va crește prețul motorinei la pompă. Și asta pentru că sunt niște măsuri care relaxau puțin sau scădeau prețul la pompă. Guvernul, nici dacă vrea, nu poate interveni. Pare blocaj din foarte multe părți. În acest moment, dacă și dumneavoastră ați legitimat această cumva percepție pe care o avem cu toții, se vede în sondaje, că AUR ar câștiga alegerile dacă am avea alegeri anticipate vara aceasta. Mai poate președintele să spună nu partidelor extremiste din Parlament? Mai poate fi formată o alianță fără voturi care să vină de la SOS, POT sau AUR?
0: Bineînțeles că se mai poate. Se poate pentru că avem în continuare o majoritate posibilă formată în afara acestor partide, de la partide care făceau parte dintr-o coaliție guvernamentală anterioară. Chestiunea este nu să se iubească între ele aceste partide, nici măcar să fie foarte aliniate în ceea ce privește politica generală, ci să existe un pact care să permită României să fie guvernată într-o manieră legitimă, cu un grad de legitimitate mai mare, nu de către un guvern demis, cu ajutorul trecerii prin Parlament a unei formule de guvern. Dar pentru aceasta ar trebui să existe o încredere minimală între partide. Nimeni nu mai are încredere în nimeni în momentul de față, fiindcă nici PNL, nici PSD nu au certitudinea că odată ce principiul acesta al rotativei va fi stabilit din nou, după jumătatea mandatului sau când rotativa trebuie să aibă loc, aceasta va avea loc de fapt.
1: A mai trăit un astfel de moment în România după Revoluție? Nimeni să nu aibă încredere în nimeni? Puteți compara momentul?
0: Am avut momente de neîncredere maximă și în timpul Frontului Salvării Naționale în anii 90. Am avut neîncredere maximă și în 2000, odată cu alegerile în turul 2 cu Corneliu Vadim Tudor. Am avut mai multe momente de acest gen, însă atunci am avut totuși majorități politice care aveau capacitatea de a guverna, așa cum erau ele. Acum, la această neîncredere se adaugă și faptul că Parlamentul este extrem de îmbucătățit și nicio facțiune nu poate să coaguleze o majoritate guvernamentală.
1: Vă mulțumesc. Sergiu Mișcău este profesor de științe politice. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații imediat.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Discuțiile despre economie sunt peste tot, de la cercurile academice, la TV, în grupuri de prieteni sau în mijloace de transport. Calitatea, evident, diferă. Vorbim despre economie ca despre un concept ultra cunoscut. Dar totuși, ce este economia? Răspunsul nu este cel mai simplu, sunt multe definiții care țin cont de diverse aspecte de filozofii variate. Probabil că cea mai simplă descriere, nu definiție, ar fi că economia reprezintă relație. Este o rețea imensă cu multe interconexiuni care implică tipuri de resurse. Economia ar fi o structură complexă în care sunt produse, distribuite și consumate bunuri și servicii. În general, discutăm despre această structură decupată într-un areal geografic distinct, o țară, o regiune, un oraș. Este un sistem care practic implică tranzacționare. Asociem frecvent economia cu banii. Economia a existat și înainte să fie inventați banii, iar trocul există sub o formă sau alta și astăzi. În stadiile sale avansate, economia a devenit indispensabilă de legătura cu banii, dar ea nu este imperativă. Economia are însă în centru valoarea și banii și exprimă în final acest lucru. Investim banii cu valoare. Economia ar fi o rețea de valori interschimbabile. Valoarea implică o necesitate în economie, acoperirea unei nevoi în lipsa căreia, altfel acel obiect al dorinței ar fi inutil și prin urmare fără valoare. Foarte des în discuțiile despre economie se spune că reprezintă sistemul de utilizare a resurselor limitate aflate la dispoziția oamenilor. Economia ca știință teoretizează despre acest deficit. Sunt trei mari grupe de resurse care practic formează ansamblul economic. Resursa naturală, ce ne pune la dispoziție pământul, aerul, soarele, deci mediul înconjurător. A doua mare resursă este forța de muncă, puterea fizică, inteligența, inovația, oamenii cu brațele și cu creierele lor. A treia resursă este reprezentată de capital. Acum este legat de aspectul financiar, dar cum spuneam, este în principal despre valoare, nu despre bani. Economia reprezintă producție și consum de bunuri și servicii. Consumul, cererea, ar fi nelimitată. Cu toții ne dorim mașini de lux, vile în locuri exotice și cât în lună și în stele. Nu avem parte de așa ceva pentru că resursele sunt limitate. Și pe acest fond de limitare punem un preț, o valoare pe ceea ce rezultă din resursele acelea puține. Dacă resursele ar fi din abundență, atunci am fi în grădina Edenului, dar nu suntem. Suntem cu picioarele pe pământ. Ca formă de organizare avem două mari direcții în epoca modernă. Economia de piață, bazată pe cerere și ofertă liberă, cu prețul ca factor de stimulare sau corecție, este economia liberă. Alocarea resurselor este liberă și determinată de piață, de cerere. Părintele monetarismului, Milton Friedman, spunea că economia este un sistem descentralizat, bazat pe decizie individuală și alegere liberă, care funcționează cel mai bine cu o minimă intervenție a unei autorități, adică a unei puteri guvernamentale. Este perspectiva libertariană a dereglementării, în care corecțiile sunt făcute exclusiv de piață. A doua formă este economia planificată, specifică regimurilor totalitare. Alocarea resurselor se face de la nivel guvernamental în funcție de ceea ce consideră acea elită a fi necesitățile actuale sau viitoare. Istoria a arătat falimentul efectiv al economiei planificate. Nevoile acelor elite diferă de cele ale masei largi. Cei aflați la putere au un singur scop, conservarea, și vor folosi resursele statului pentru asta în primul și în primul rând. Acestea ar fi formele pur teoretice. În realitate avem hibridizare. Avem intervenții ale statului și în economiile de piață, chiar cele mai mari, cum ar fi Statele Unite. Se fac din calcule politice, deși din perspectiva economiei, intervențiile pot genera efecte secundare pe termen lung. China, în vremea lui Mao, a dus centralizarea deciziei economice la un nivel extrem și a avut ca rezultat foametea și moartea a milioane de oameni. Acum, hibridizarea economiei constă în inițiativă privată, însă aflată sub un control al unui sistem centralizat economic, care stabilește inclusiv prioritățile de dezvoltare. Beijingul consideră că este un sistem superior economiei de piață, care are, evident, defecte. Însă, să nu uităm cel mai important aspect al acestei organizări, ingredientul esențial pentru noi, libertatea. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Viteză, 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
1: Cum o fi acolo?
2: Acolo sus?
1: Sau jos?
2: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
1: Eu m-am gândit?
2: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
1: La niciuna.
2: Atunci de ce te-ai mai gândit?
1: Uite, la asta nu m-am gândit.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: În doar câteva minute, președintele și Ilie Bolojan vor sta față în față în cadrul unui CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Nu e criza politică pe masă, ci o altă criză care poate afecta grav traficul aerian. Alături de mine, Vali Stan ne explică ce s-a întâmplat. Bun găsit, Vali!
1: Da, bună ziua, Anca! Ar trebui oamenii să știe, în primul rând, faptul că în cazul în care decizia instanței rămâne valabilă, atunci traficul aerian din România va fi în totalitate paralizat. De ce spun acest lucru? Pentru că mai mulți candidați care își doreau să ocupe posturi în cadrul instituției Romața au dat instituția în judecată, sugerau faptul că Romața a oferit acele posturi preferențial, cu dedicație. Așa că au mers în instanță, iar judecătorii de la Curtea de Apel București le-au dat dreptate și au suspendat licența Romața. Dar decizia nu este una definitivă și nici măcar nu este executorie. Romața a făcut apel și judecătorii de la Curtea Supremă vor da o decizie finală. Dacă în alta curte de casație și justiție va menține această decizie, atunci niciun operator economic, nici o companie aeriană nu va mai zbura pe deasupra României, niciun astfel de operator nu vrea să-și asume un risc. Care ar putea să fie soluția cu care ar putea să iasă membrii CSAT din ședința de astăzi? Armata să preia astfel de operațiuni, armata să coordoneze până la urmă traficul aerian. Însă, pentru viitorul traficului aerian din România, cea mai bună soluție ar fi ca la înalta curte de casație și justiție, decizia să nu fie menținută.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Villa d'Este. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: Am revenit în direct și vă propun să mergem pe litoral, pentru că plajele sunt pline de turiști care au fugit de canicula din orașe. Temperaturile la malul mării sunt puțin mai suportabile, cel puțin față de restul țării, iar briza mării ajută și mai atenuează arșița. Colega mea, Ioana Carpen, este pe o plajă din Eforie Nord.
7: Bun găsit! Temperatura Mării Negre este numai bună de făcut baie. Așa cum vedeți, avem sute de turiști care acum fac baie, deși afară este destul de cald. Într-adevăr, temperatura este una suportabilă, întrucât aici adie cumva briza. Turiștii ne-au spus că sunt încântați, că prețurile încă nu au crescut. Au rămas aproximativ ca zilele trecute, adică avem în continuare zone în Eforie Nord, unde găsim șezlonguri și cu 25 de lei, dar și cu 30 de lei sau 40 de lei. Iar în ceea ce privește cazările, acestea variază în funcție de câte stele avem. Pentru un hotel de 2 stele, de pildă, prețurile pornesc de la 200 de lei fără masă și pot ajunge pentru demipensiune la aproximativ 600 de lei. Mulți dintre turiști au plecat de pe plajă doar pentru a lua masa, pentru că, după cum vedeți, plaja pe care ne aflăm este ocupată undeva în proporție de 80-85%. Însă salvamarile recomandă tuturor să intre treptat în mare și să țină cont de diferența dintre temperatura aerului și cea a apei, pentru a evita eventuale probleme de sănătate.
8: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: în direct la Digi Sport.
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
0: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Trecem prin cel mai puternic episod de căldură de anul acesta și care a adus temperaturi istorice în România. În mai bine de jumătate de țară, temperatura resimțită la umbră a depășit 40 de grade. Au fost și 44 de grade chiar în capitală, la Iași și la Arad. De altfel, toată țara este sub alertă de caniculă până miercuri. 35 de județe și Bucureștiul sunt vizate de cod roșu de căldură extremă și nopți tropicale, iar pe litoral codul este portocaliu. Valul de caniculă a făcut și primele victime, 3 persoane au murit și mult mai mulți au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza temperaturilor foarte mari. În 24 de ore au fost aproape 2000 de apeluri la numărul de urgență. Asta înseamnă mult peste media obișnuită. Canicula dă peste cap și calendarul bacalaureatului, după ce astăzi copiii au fost nevoiți să dea examen la limba română în săli supraîncălzite. Ministerul Educației a amânat cu o zi proba programată inițial pentru mâine. Căldura sufocantă este și în restul Europei, care se confruntă cu temperaturi extreme de aproape o săptămână deja. În Franța și în Spania, bilanțul victimelor a ajuns la peste 1300 de morți. Ce anunță meteorologii, dar și ce recomandări au specialiștii în aceste zile caniculare, imediat la ediție specială.

0: Temperatura a depășit gradul de fierbere și în politică, liderii nu fac niciun pas către deblocarea crizei guvernamentale și formarea unui nou guvern. Începem, în schimb, să primim indicii despre cât ar putea să dureze această criză. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că ar fi posibil să avem un nou premier spre finalul lunii iulie, ceea ce înseamnă, desigur, că Ilie Bolojan mai stă cel puțin o lună la Palatul Victoria.
1: Încă nu am văzut că s-ar fi conturat o majoritate pentru a investi un guvern. Aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără aur. Nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la aur nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan, nu are cum să aibă majoritate. Dacă PSD-ul nu susține, nu votează, încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. Cazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe cu Mureșan până în aprilie și după aceea să vină PSD-ul, nu a acceptat. Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Trebuie să fim de acord că fiecare undeva a greșit.
0: Până în acest moment, apelul președintelui României, care își dorea o soluție rapidă la această criză, au rămas fără răspuns. De altfel, PNL și PSD, care vă reamintesc că au venit fiecare cu o propunere de premier, însă nu și cu o majoritate în Parlament necesară pentru investire, nu renunță la atacurile reciproce. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, este convins că vinovații pentru eșecul refacerii coaliției în formulă restrânsă, adică fără USR, e premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan.
2: PSD de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern.
3: Cum se poate?
2: Noi ne-am schimbat punctul de vedere. Dar nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce este?
4: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
2: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru? Că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă, noi am spus același lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
0: Acum, declarațiile acelea făcute de Kelemen Hunor, cum că guvern am putea avea la sfârșitul lui iulie, sunt cu atât mai importante cu cât astăzi au avut loc noi discuții pentru găsirea unei majorități. Potrivit surselor Digi24, liderii de stânga, dar și cei de dreapta, au stat de vorbă separat cu UDMR. La Cotroceni însă nu este nicio concluzie deocamdată și președintele României așteaptă să se înțeleagă partidele asupra unei majorități. Deocamdată a primit, vă reamintesc, două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, doar că niciunul nu adună numărul de voturi să treacă de Parlament. Ce opțiune are acum președintele? Aflăm informații de la Emma Stoica.
5: Este un blocaj în continuare în privința acestor negocieri, este un blocaj pe care îl vedem și dinspre Palatul Cotroceni, pentru că președintele României l-a transmis liderilor clar că va desemna un premier abia în momentul în care acela are o majoritate în spate. Chiar dacă vorbim despre un guvern minoritar, trebuie să existe o majoritate parlamentară ce se angajează public și printr-un acord că va vota respectivul premier. Altfel, președintele nu va veni cu o desemnare de la Palatul Cotroceni. Asta și după cele două desemnări care au eșuat. Una la vot, alta nici măcar nu a ajuns până în Parlamentul României. Acum, din informațiile noastre, astăzi cel puțin au existat discuții între liderii fostei coaliții de guvernare, dar nu toți împreună, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, ci mai degrabă doi câte doi au discutat despre cum ar putea poate să-și schimbe propriile decizii pe care le-au luat sau propriile anunțuri pe care le-au făcut, inclusiv în interiorul partidelor. Problema este că fiecare lider a fost atât de rigid, inclusiv în discuțiile cu președintele, dar mai ales în ceea ce a spus public, cât este foarte greu în acest moment să vedem o schimbare radicală din din partea unuia sau a altuia. Ceea ce înseamnă că aici la Palatul Cotroceni lucrurile par destul de simple. Dacă nu se va ajunge la o soluție, atunci vom rămâne cu un guvern interimar până în momentul în care se va găsi acea soluție. Din informațiile noastre, președintele cel mai probabil nu va desemna un premier dacă acesta nu are o majoritate. Dacă în această sesiune parlamentară, adică până mâine, nu va veni o soluție salvatoare, atunci pe parcursul verii ne așteptăm să existe discuții constante între președintele României și liderii partidelor și se așteaptă de asemenea șeful statului din informațiile noastre că dacă se va găsi acea soluție miraculoasă, inclusiv în vacanță parlamentară, atunci parlamentarii să aibă capacitatea să se readune și să vină într-o sesiune extraordinară pentru a vota un executiv. Cert este că în acest moment blocajul pe care îl știam de săptămâna trecută este în continuă desfășurare și ne așteptăm ca dacă unul dintre lideri sau poate chiar toți liderii nu-și vor schimba opinia în privința modului în care va arăta viitorul executiv, atunci să rămânem cu un guvern interimar până în toamnă.
0: Acum, consecințele directe ale acestei crize politice le resimțim cu toții. Se văd mai ales în plan economic. Unul dintre efecte, și este cât se poate de concret, se va vedea numai târziu de la începutul acestei săptămâni. Și anume, miercuri expiră acea măsură de limitare a efectelor crizei de pe piața carburanților, ceea ce înseamnă că mulți ar putea să plătească mai mult pentru motorină. Și asta pentru că guvernul interimar nu poate lua decizia de a prelungi această schemă de sprijin, deci reducerea accizei pentru motorină încetează în mod automat. Să vedeți și prețurile în acest moment. În funcție de rețeaua de distribuție, benzina în acest moment este între 8,62 și 8,68 pe litru și imediat vedem și motorina standard care este între 9,18 și iată 9,24 în funcție de rețea. Sunt prețuri valabile pentru București pentru astăzi. Într-o singură lună, prețul mediu al benzinei este cu 10% mai mic, ceea ce înseamnă o economie de vreo 49 de lei pentru un plin de 50 de litri. Prețul mediu al motorinei a scăzut cu 3%, o economie de 14,5 lei, dacă vreți, pentru un plin. Reducerea aceea accizei la motorină, vă reamintesc că a fost o măsură temporară, gândită așadar să fie valabilă până pe 30 iunie, adică mâine, ceea ce înseamnă că începând de miercuri, prețul motorinei standard ar putea să crească cel puțin cu acea limitare de 0,36 de lei pe litru, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de aproape 18 lei pentru un plin de 50 de litri. Paradoxal, în acest moment, piața internațională și evoluțiile de pe piața internațională ar trebui să ne ducă spre o ieftinire a carburanților. Barilul de petrol a ajuns să coste cam cât era înainte de războiul din Orient. Doar că, așa cum s-a întâmplat în momentul în care piața a fost dată peste cap de blocarea strâmtorii Ormuz, și aici există un decalaj chiar și de aproape 2 săptămâni între evoluțiile cotațiilor internaționale și ceea ce ajunge să plătiți la pompă. Veți vedea, de altfel, pe parcursul zilelor următoare, PSD încearcă să facă o mișcare în Parlament, să depună un proiect de lege pentru prelungirea acestor măsuri. Trebuie să treacă de comisiile de specialitate. Mâine este ultima zi de lucru a Parlamentului, deci ar fi ultima zi de plen. Chiar dacă trece această lege de plen, ea nu va putea să aibă efecte de la 1 iulie, deci orice ar fi, mecanismul se oprește în acest moment. Tot de la 1 iulie se scumpesc și comenzile de colete din afara Uniunii Europene, pe lângă taxa aceea de 25 de lei introdusă la începutul anului pentru produsele cu o valoare sub 150 de euro, mai intră acum în vigoare o taxă vamală europeană. Doar că, mare atenție, această taxă se poate aplica de mai multe ori pentru același colet. Ne explică Maria Coman.
3: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? E bine, dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei, iar dacă avem în coșul online, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxe taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6 milioane și jumătate de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
0: Schimbare importantă pentru șofer. De la 1 iulie, examenul pentru reducerea suspendării permisului nu va mai fi susținut în sediile poliției rutiere, unde știe Bogdan Băcilă. Te ascultăm, Bogdan.
6: Bun găsit tuturor! Schimbarea a fost introdusă prin ordonanța de urgență a Guvernului 7 din 2026, care a adus mai multe noutăți în ceea care vizează șoferii, inclusiv modificări privind regulile reducerii la cerere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce. Acest test se va putea programa și susține la oricare serviciu de permise din țară, nu neapărat în județul în care aveți domiciliul sau acolo unde a fost suspendat și reținut permisul. Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație poate fi susținut de șoferii de autovehicule care doresc să reducă cu o treime această perioadă de suspendare în urma comiterii unei contravenții. El este totuși obligatoriu în cazul celor care au fost depistați băuți la volan, al celor care au provocat un accident cu pagube materiale sau din cauza nerespectării regulilor privind prioritatea de trecere, culoarea roșie a semaforului sau circulația pe sens opus. Testul este de asemenea obligatoriu și în cazul celor care au un permis suspendat pentru 180 de zile.
0: Mulțumesc, Bogdan. Ședință importantă a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a fost pus astăzi în fața unei crize care ar putea să fie fără precedent. O hotărâre a judecătorilor, deocamdată care nu e definitivă și nici executorie, suspendă licența de funcționare a Romața. Ceea ce înseamnă că în viitor toate avioanele din linie ar putea să fie ținute la sol. Soluția ar putea să vină tot din instanță sau din partea armatei. Cum s-a ajuns aici, care sunt scenariile, știe Valentin Stan.
7: Bine v-am găsit, am ajuns în această situație deoarece 12 candidați care voiau să se angajeze la Romața au dat instituția în judecată. Aceștia au acuzat Romața de discriminare. Spun candidații care au depus sesizarea în fața judecătorilor că Romața a încercat să blocheze acele posturi pentru oamenii care erau deja angajați în cadrul instituției, iar cei care voiau să vină din mediul extern nu aveau cum să obțină joburile respective. Curtea de apel București le-a dat dreptate. În februarie anul acesta, atunci, în primul rând, oamenii au primit despăgubiri, dar a fost suspendată și licența Romața. Asta se traduce în primă fază prin paralizarea traficului aerian. De ce? Pentru că Romața se ocupă de tot ce înseamnă coordonarea zborurilor civile. Și o să vedeți în secundele următoare toate aptitudinile oamenilor angajați la Romața. Este vorba despre supravegherea traficului aerian, despre dirijarea avioanelor, despre comunicațiile aeronautice. Este instituția fără de care nimeni nu poate să zboare în România, iar în cazul în care licența va rămâne suspendată, atunci marile companii aeriene se vor retrage din România. Nimeni nu își asumă riscul de a zbura în spațiul aerian al României fără o astfel de coordonare. Astăzi, în ședința CSAT, a fost propusă, în cazul în care decizia rămâne definitivă, mutarea acestor angajați în cadrul Armatei României. Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție radare performante care pot să detecteze orice aeronavă, însă este nevoie de modificarea legii și de o mutare a angajaților de la Romața în Ministerul Apărării Naționale.
0: Mulțumesc, Valentin. Valul de canicul a ținut ocupată linia de urgență 112 în ultimele 24 de ore. Numărul intervențiilor SMURD a crescut peste media obișnuită. Autoritățile avertizează că riscul pentru oameni rămâne ridicat în zilele următoare și fac și recomandări.
8: Atenție la persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă care stau singure, să fie vizitate de vecin, de autoritățile locale, mai ales în localitățile rurale, să vadă dacă sunt ok, dacă au nevoie de sprijin. Orice semne că există probleme medicale trebuie să fie sunat la 112. Atenție la copii, să nu fie lăsați în mașini, la fel și pentru animalele, să nu fie lăsați în mașini. Chiar dacă ai deschis un pic geamul, nu înseamnă că mașina nu va fi foarte caldă. Poate să ajungă temperatura în mașină la o temperatură foarte ridicată. S-au înregistrat în Europa chiar decese în acest mod. Copii lăsați în mașină pentru un timp și și-au pierdut viață.
0: Această alertă de cod roșu de caniculă e valabilă pentru aproape toată România. Se resimt și 44 de grade. Așa că Ministerul Educației a decis să amâne proba de mâine a bacalaureatului. Avertizarea aceasta este însă în vigoare și miercuri până la ora 10. Are mai multe informații Ana Micu.
9: Bun găsit, anunțul a fost făcut chiar de către Ministerul Educației, care a luat această decizie prin ordin de ministru, mai precis decizia de a amâna cu o zi proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat. Proba obligatorie a profilului ar fi trebuit să aibă loc mâine, pe data de 30 iunie, dar se modifică, repet, prin ordin de ministru, pe data de 1 iulie, asta din cauza temperaturilor extreme. Ministerul Educației a transmis că își dorește să aibă în vedere sănătatea elevilor, dar și a personalului care va face parte din organizarea celei de-a doua probe a examenului de bacalaureat, astfel că în urma consultărilor oamenii din minister au ajuns la concluzia că proba trebuie decalată cu o zi. Restul probelor nu sunt decalate însă, iar calendarul se păstrează. Pe data de 7 iulie vor apărea primele rezultate, iar pe data de 13 iulie rezultatele finale.
0: Peste toate, clienții din România plătesc astăzi cea mai scumpă energie din Europa. A fost cumpărată cu 4,2 lei pe kilowattoră, așa scriu jurnaliștii de la economica.net. Experții spun că prețul uriaș e influențat de scăderea producției din hidrocentrale, afectate de scăderea debitelor râurilor din cauza temperaturilor foarte mari și a secetei, și de creșterea foarte mare a consumului, pentru că au fost pornite aparatele de aer condiționat. Contribuie la asta și că o mare parte din energia solară din timpul zilei, așa cum știți, se pierde pentru că nu există baterii de stocare. În acest moment, Sistemul Energetic Național înregistrează o producție de 3.800 de MW pe oră la un consum de 5.100. Iar diferența vine din import.
10: Prețul mai mare în timpul serii este pentru că nu avem capacități de stocare și atunci suntem forțați să importăm din alte state. Da. Este o problemă care trenează de foarte mulți ani. La ora aceasta, sub 1% din consumul României vine din baterii de rețea. România ar putea să aibă un preț la energie mult mai mic decât prețul pe care îl are în momentul de față, dacă ar aplatiza aceste diferențe foarte mari între un preț mic în timpul zilei și un preț foarte mare seara. În momentul în care se normalizează consumul și producția, se sincronizează mai bine, atunci ai un sistem mai eficient și un cost mai mic. Și lucrul ăsta s-ar vedea în facturile tuturor românilor.
0: Turiștii străini au cheltuit în România mai puțin de 1,5 miliarde de lei în primul trimestru. Asta înseamnă vreo 292 de milioane de euro. O sumă care este foarte mică. Detaliile la Business Club. Ligia e până atunci alături de noi și ne dă amănunte. Bine venit, Ligia!
11: Bine te-am găsit!
0: Și nu ne surprinde!
11: Păi nu ne surprinde pentru că nu avem nicio strategie la cât de cald de afară, chiar dacă este luna astăzi. E potrivit să vorbim despre turism. Nu avem nici o strategie, nici măcar pentru a-i ține pe români atunci când sunt în vacanță. Pleacă de obicei peste graniță, la vecini, în apropiere, dar nu mai stau la noi așa de mult ca în anii trecuți. Se cheltuie din ce în ce mai puțin. Mai avem niște cifre bune pe partea de turism de business, pentru că sunt mai multe companii, au nevoie să vină și să spun că mai stau o zi sau două în plus. Dar toți suntem departe de potențialul real al țării noastre, mai ales că există lucruri atât de frumoase în România, dar fără strategie,
0: aștept la business. Iată, nu se poate, te așteptăm. Business Club așadar în doar câteva momente și rămâneți alături de noi. Ne întoarcem la ediție specială la ora 19. Vă așteptăm.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Villa d'Este. Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Ce înseamnă concret obezitatea?
4: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
5: Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
6: Cum o fi acolo?
7: Acolo sus?
6: Sau jos?
7: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
6: Eu m-am gândit?
7: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
6: La niciuna.
7: Atunci de ce te-ai mai gândit?
6: Uite, la asta nu m-am gândit.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Suntem într-o criză guvernamentală care se adâncește. Liderii politici au discutat astăzi din nou despre o eventuală majoritate, dar nu reușesc să ajungă la nicio înțelegere. Potrivit surselor Digi24, partidele de dreapta pe de-o parte și socialdemocrații de cealaltă parte au stat de vorbă separat cu UDMR. La Cotroceni n-au transmis însă niciun fel de concluzie, deși președintele României așteaptă una cât mai rapid, având în vedere că miercuri, adică în două zile, începe vacanța parlamentară și președintele ar fi vrut ca noul guvern să fie învestit până atunci. Deocamdată, la Cotroceni sunt două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, doar că niciunul dintre ei nu adună numărul de voturi necesare să treacă de parlament. Ce opțiune are Nicu Șordan acum? Are toate informațiile Ema Stoica.
1: Este un blocaj în continuare în privința acestor negocieri, este un blocaj pe care îl vedem și dinspre Palatul Cotroceni, pentru că președintele României l-a transmis liderilor clar că va desemna un premier abia în momentul în care acela are o majoritate în spate. Chiar dacă vorbim despre un guvern minoritar, trebuie să existe o majoritate parlamentară ce se angajează public și printr-un acord că va vota respectivul premier. Altfel, președintele nu va veni cu o desemnare de la Palatul Cotroceni. Asta și după cele două desemnări care au eșuat. Una la vot, alta nici măcar nu a ajuns până în Parlamentul României. Acum, din informațiile noastre, astăzi cel puțin au existat discuții între liderii fostei coaliții de guvernare, dar nu toți împreună, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, ci mai degrabă doi câte doi au discutat despre cum ar putea poate să-și schimbe propriile decizii pe care le-au luat sau propriile anunțuri pe care le-au făcut, inclusiv în interiorul partidelor. Problema este că fiecare lider a fost atât de rigid, inclusiv în discuțiile cu președintele, dar mai ales în ceea ce a spus public, cât este foarte greu în acest moment să vedem o schimbare radicală din partea unuia sau a altuia. Ceea ce înseamnă că aici la Palatul Cotroceni lucrurile par destul de simple. Dacă nu se va ajunge la o soluție, atunci vom rămâne cu un guvern interimar până în momentul în care se va găsi acea soluție. Din informațiile noastre, președintele cel mai probabil nu va desemna un premier dacă acesta nu are o majoritate. Dacă în această sesiune parlamentară, adică până mâine, nu va veni o soluție salvatoare, atunci pe parcursul verii ne așteptăm să existe discuții constante între președintele României și liderii partidelor și se așteaptă de asemenea șeful statului din informațiile noastre că dacă se va găsi acea soluție miraculoasă, inclusiv în vacanță parlamentară, atunci parlamentarii să aibă capacitatea să se readune și să vină într-o sesiune extraordinară pentru a vota un executiv. Cert este că în acest moment blocajul pe care îl știam de săptămâna trecută este în continuă desfășurare și ne așteptăm ca dacă unul dintre lideri sau poate chiar toți liderii nu-și vor schimba opinia în privința modului în care va arăta viitorul executiv, atunci să rămânem cu un guvern interimar până în toamnă.
0: Liberalii par deschiși să cadă la o înțelegere care să deblocheze această criză. Vicepreședintele PNL, Mircea Prudean, spune că varianta în care socialdemocrația ar prelua primii guvernarea ar putea fi luată în considerare. E vorba de celebra rotativă. Însă la negocierile de la Cotroceni, președintele PNL Ilie Bolojan ar fi cerut ca liberalii să dea primii premierul în cadrul unei rocade, spun surse Digi24. PSD nu acceptă însă această idee de rotativă, iar UDMR spune că ar fi de acord cu varianta, dar ar trebui ca partidele să ajungă la o înțelegere în privința acordului politic. În ceea ce privește USR, USR spune că dreapta trebuie să preia prima guvernarea și AUR insistă că soluția este organizarea de alegeri anticipate.
2: Deci, de acord ca PSD să conducă primul un guvern minoritar?
3: Trebuie analizat și văzut în ce măsură acel acord va fi clarificat și respectat și cred că pot fi discutate lucrurile acestea, adică nu este despre cine să fie primul. Nu s-a pus problema unei răzgândiri, am declarat din start că votăm sau suntem dispuși să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiții care se pare că nu sunt respectate.
4: N-am discutat acest lucru în partid, dar cred că am putea să fim de acord, sigur, pentru deblocarea situației și să avem un guvern cu puteri depline.
5: În cazul însă unei rotative guvernamentale veți vota un guvern Grindeanu? dacă această propunere va fi a doua. Prima variantă va fi preluată de către PNL, USR, UDMR. Le putem da un vot de încredere Partidul Social Democrat în aprilie sau în martie 2027.
6: Nu vom vota unul din cele două variante de guvern propuse, fie cu domnul Grindeanu, fie cu domnul Mureșan, și insistăm pe ideea că este o soluție de luat în calcul aceasta cu alegerile anticipate.
0: Acum, indicii legate de cât ar mai putea să dureze acest blocaj vin din partea președintelui UDMR, care spune că ar fi posibil să avem un nou premier spre finalul lunii iulie, ceea ce ar însemna, desigur, ca Ilie Bolojan să mai stea o lună la Palatul Victoria.
7: Încă nu am văzut că s-ar fi conturat o majoritate pentru a investi un guvern. Aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără aur. Nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la aur nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan, nu are cum să aibă majoritate. Dacă PSD-ul nu susține, nu votează, încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. Cazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe cu Mureșan până în aprilie și după aceea să vină PSD-ul, nu a acceptat. Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Trebuie să fim de acord că fiecare undeva a greșit.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Cristian Preda și de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comunescu. Bună seara! Domnule profesor Stanomir, blocajul acum este mai degrabă la partide sau la Palatul Cotroceni?
8: Bună seara, în primul rând. Este o situație într-adevăr destul de delicată și, completându-l pe liderul UDMR, mai este cineva care este de vină, poporul probabil. Poporul, pentru că a avut norocul de a trăi în aceste vremuri dominate de mediocritate, impostură și responsabilitate. Pentru că luxul unor crize parlamentare prelungite îl pot avea națiunile care au un stat organizat. Profesorul Cristian Preda vă poate spune despre crizele prelungite din Belgia, de exemplu. Dar acele țări au două elemente pe care noi nu le avem. Un stat bine organizat și o cultură a împărțirii puterii. În aceste condiții, ceea ce spune președintele

0: Și cu siguranță Partidul Social Democrat în mod limpede nu dorește niciun fel să își asume, cum am spus, o foaie de parcurs a guvernării. Doresc să primească guvernarea pur și simplu. Iar celelalte partide doresc să o preia fără explica însă cum se poate obține majoritatea parlamentară. Și un cuvânt despre problema legii anticipate. Vorbeam cu colegul meu înainte de a intra în emisie și cădeam de acord că sunt două provocări pe care trebuie să le gestionăm. În primul rând, reglementarea normativă a acestui domeniu și, în al doilea rând, reglementarea temporală. Cât de lungă va fi o campanie electorală? Pentru că, dacă vom intra în perioada de alegeri anticipate imediat în toamnă, este important totuși ca acest lung interimat să nu fie urmat de o lungă perioadă de campanie electorală. Partidele noastre politice, observ, sunt din ce în ce mai tentate de, ce obțin declarativ, de posibilitatea alegerilor anticipate. Dar la alegerile anticipate în toate democrațiile sunt și o ruletă rusească. Nu știi cine va trage glonțul din pistol. Nu se știe niciodată în ce climat se află electoratul, în ce condiție și care vor fi reacțiile. Și campaniile electorale, o campanie electorală anticipată în acest context în România, ar putea să creeze condiții încă și mai dificile pentru împărțirea puterii după. Fiindcă partidele care se iluzionează că pot ajunge singure la putere fără să facă coaliții, se înșală. S-ar putea ca mici ajustări să intervină, dar fotografia parlamentară să fie aceeași și să avem un parlament deosebit de fragmentat. Dar, repet, din punct de vedere democratic, cred că în condițiile în care atât președintele cât și partidele par ambele instanțe incapabile să găsească o ieșire, oricât de dramatic poate fi, singura cale pe care regimul nostru constituțional o cunoaște este reprezentată de alegeri anticipate.
1: Domnule profesor Breda, cine abundă acum acuzațiile de inflexibilitate? Niciunul nu vrea să renunțe la absolut nimic. E numai pentru partide? Ar trebui și președintele să renunțe la ceva? Dacă da, la ce?
2: Președintele nu are o tabără politică în Parlament. Sunt însă acolo 11 fracțiuni parlamentare. Cea mai mică are vreo 2%, atât a mai rămas SOS-ului condus de Diana Șoșoacă, și cea mai mare are 27,5% PSD-ul. Și există în momentul ăsta zvonul cum că această fragmentare ar continua. În momentul în care a început Parlamentul, erau doar 7 partide plus grupul minorităților naționale, altele decât UDMR-ul, dar s-au tot fragmentat. Și cum bine spunea colegul meu de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, noi nu avem o cultură a compromisului, a împărțirii puterii. Știi că ai 27% și atunci nu sper să ai mai mult de un sfert și un pic din responsabilității puterii. Nu poți să zici...
1: Asta se învață, nu există. Cultura
2: se
1: vine
2: învață,
1: din cer,
2: dar, mă gândesc. Vedeți, învață foarte greu unele lucruri, știți? În 36 de ani ne-am învățat foarte greu unele lucruri și plătim costul acestor învățări dificile. Uitați-vă câți bani europeni, de pildă, am pierdut. Sau cât de străini ne credem încă în raport cu Uniunea Europeană. De câte ori ne auzim, chiar pe politicieni, ce o să zică Europa? Ca și când noi n-am fi din 27, din 2007 în Europa. Da? Deci învățarea e grea. Însă ce vreau să spun este că președintele reprezintă o a 12-a facțiune, dacă le luăm pe cele 11. Are un avantaj colosal în raport cu celelalte, pentru că el trebuie să desemneze pe cineva, invitând cele 11 facțiuni, repet, cea mai mică 2%, cea mai mare 27,5%, să coaguleze o majoritate. Ori,

0: Vedeți, noi suntem într-o criză a democrației, de fapt, pentru că democrația înseamnă, sigur, organizare de alegeri transparente și așa mai departe, dar în mod fundamental înseamnă majoritate. Capacitatea de a suscita o majoritate. Fie convingând suficient de mulți alegători să-ți dea 50% din mandate plus un 1, fie negociind cu celelalte partide o asemenea mașinărie, uitându-te la tine în ogradă. Una dintre marile nenorociri pe care le-am avut de îndurat în ultimii ani este scoaterea de la naftalina ideii de rotativă. Știți de ce? Pentru că rotativa, care înseamnă de fapt în interpretare recentă, nu mai revin la ce însemna ea până la al doilea război mondial, în interpretarea recentă înseamnă că două partide care n-au obținut majoritatea la urne confiscă puterea. Și o confiscă pe termen lung. Amintiți-vă când a inventat-o Klaus Iohannis, PNL și PSD și-au zis până în 2028 rotativă va fi. Acum uitați-vă, 27%, dar de fapt 22% a avut la urne PSD-ul, 16% PNL-ul, împreună fac deci 22 plus 16, 38%, și ar fi vrut ca în numele celor 38% să domine guvernarea timp de 4 ani sau aproape 4 ani. Ceva nu e în regulă și de fapt o mare parte din votul antisistem, cum i s-a spus, de fapt împotriva guvernării, a venit din pricina percepției pe care a avut-o mare parte din alegători de diverse orientări. Unii sunt naționaliști, alții sunt liberali, alții sunt conservatori. Percepție că două partide care sunt departe de a avea simpatia unei majorități a cetățenilor vor să confiște puterea. Eu am criticat anul trecut ideea rotativei, dar toată lumea spunea, dar cum să facem? Suntem împreună, vom triumfa, toți pro-europenii.
1: Dar acum revine.
0: Uite că nu e. Păi revine pentru că se agață de iluzii. Partidele trebuie să învețe acum să divizeze puterea, să-și vadă lungul nasului. Ai 16% în Parlament, nu ce spun sondorii pe care îi plătești tot tu, să te facă frumos și deștept. Ai 16% în Parlament, 16% din putere ar trebui să deții, da? Din posturile de secretar de stat, președinți de agenții și așa mai departe, da? La fel PSD-ul, sigur, de la 22% au ajuns la 27,5%, cum spuneam. Cum au ajuns? Păi pentru că au fost pe primul loc și au avut un bonus, au rămas multe partide sub pragul electoral și pentru că au luat transferul, au luat de la AUR, au luat de la SOS. Vedeți? Tabăra suveranistă care este prezentată ca marele pericol de siguranță națională e tabără profund divizată. Eu cred că dacă se fac alegeri anticipate, asta vom vedea. Vom vedea toate aceste grupuscule suveraniste care nu se mai pot uni cum s-au unit pentru a-l susține pe Simion în campania din mai 2025. Și vom avea probabil o răspândire a voturilor, foarte multe formațiuni care vor rămâne sub pragul de 5% și atunci o simplificare a peisajului politic din Parlament. Asta este supoziția pe care o fac eu acum, văzând tendința de divizare și de fragmentare, care acum nu produce majoritate. Unii au dezertat de pildă din AUR sau din SOS cu gândul că, vedeți, prin și un oșcior sunt băgați în seamă ca partea majorității, dar ce le oferă PNL, USR, PSD, UDMR este un zâmbet larg și probabil niște bani pentru circumscripție, dar nu le oferă acestor transfugi sau trădători, cum li s-a spus, nu li se oferă posturi în guvern. Cât de stabil poate să fie un guvern pe care îl faci dându-i lui Ana Maria Gavrilă și surorii domniei sale niște bani pentru circumscripția lor? Cât de stabil poate fi un guvern plătindu-i pe toți acești membri ai unor formațiuni minuscule, grupuri, fracțiuni parlamentare minuscule, ceva bani pentru circunscripții.
1: Da, cât de stabil a fost coaliția de 66%? 10 luni. Avem și răspunsul istoric.
0: Păi 10 luni pentru că s-a pornit pe un drum greșit. Eu cred că trebuia atunci construit un guvern minoritar și am pledat aici, în acest studio, pentru un asemenea guvern. Pentru că acum aveai acreditată ideea că se poate face un guvern minoritar, PSD atunci, prin vocea lui Ciolacu, acceptase ideea investirii unui guvern minoritar. Ideea era acreditată, era legitimată și acum puteai să compui cu mult mai multă ușurință alte guverne minoritare. Pentru că tendința fragmentării era vizibilă atunci. Dar din nou, nu s-a uitat lumea cu luciditate, au încercat să trișeze și să ia mai mult din halca puterii, deși scorurile erau mărunte. Asta e de sunt greșeli care se plătesc, cum s-au plătit și în trecut. Greșeli de design al sistemului electoral, greșeli legate de calendar electoral. Țineți minte cum s-au plimbat datele alegerilor. Nimeni n-a plătit pentru asta. Sunt toți bine mersi, tot ei decid, Grindeanu ne explică ce bun și ce frumos este dumnealui. Și uitați-vă ce rezultă din aceste forme de mediocritate, cum spunea foarte bine colegul meu, rezultă ură. Uitați-vă ce portret îi se face și lui Grindeanu și lui Siegfried Mureșan. Parcă ar fi monștri, parcă ar fi, nu știu, de pe, din filmele astea de groază care sunt acolo la cinema. Deci, și sunt ambele tabere, sunt parte a majorității europene. Deci, asta se întâmplă atunci când nu îți asumi, de fapt, realitatea politică, votul cetățenilor. Când crezi că tu ești mult mai puternic, a zis bine Dominic Fris la un moment dat, vorbind despre PSD, zice, pisicul s-a uitat în oglindă și a fost un tigru. Asta e nenorocirea. Nu e doar PSD-ul în situația asta.
1: Exact asta vreau să spun, că probabil asta nu este. Sunt singurii cel mai... Asta
2: e. Din păcate, o formă de pisic este și președintele Republicii. Fiindcă președintele Republicii poate să procedeze și așa. Dacă tu crezi că poți forma o majoritate, să încredințezi mandatul. Ai un interval. Poți să-ți depui mandatul sau poți să reduci în Parlament. Pentru că în ordinea noastră constituțională, dacă peste o adunare de pisici domnește o altă pisică, nu se va putea aduna niciodată nimic. Președintele Republicii nu poate să fie pisică în sistemul nostru politic. Președintele Republicii
0: a zis că
1: este șeful sistemului.
0: A zis că e câine care mușcă.
1: Cel care mușcă.
2: Eu nu-mi permit să polemizez cu președintele Republicii. Eu am folosit o imagine poate șchioapă. Vreau să spun că dacă ar fi fost câine care mușcă, dulău care latră foarte tare, vorba fabulistului, lătratul ar fi convins animalele din ograda politică să-l urmeze. Dar președintele nostru de două ori a părut incapabil să adune voturile necesare pentru favoriții săi. Și folosesc termenul de favorit în multe moduri. Pentru că domnul Tomac i-a fost favorit pentru că era consilier, iar domnul Veștea a devenit favorit pentru că a profitat de o interpretare largă, prea largă a Constituției și a ales dintr-un partid politic fără să aibă curtoazia de a anunța partidul politic. Cred că asta i-au reproșat în primul rând colegii din Partidul Național Liberal, un fel de preluare ostilă ca într-o companie. Când încerci să preiei ostil o companie, sunt foarte slabe șanse să te înțelegi cu acționariatul existent. Încât este o situație gravă, pentru că avem fragmentare politică și un președinte independent care își închipuie că folosind uneori tertipuri îndoielnice poate să substituie prin aceste tertipuri și să înlocuiască ceea ce nu are, respectiv autoritate. Pentru că un președinte autentic nici măcar nu trebuie să-și exercite puterea pentru a fi ascultat. El este deținătorul unei autorități care derivă din numărul foarte mare de voturi pe care îl deține. Dar e o altă problemă.
1: Domnule profesor Comănescu, cine vă așteptați să cedeze sau dacă e corect să punem deja problema în această chestiune de blocaj de să cedeze cineva?
3: Aș plasa termenul cedare în raport cu ideea de încăpățânare. Și dacă această încăpățânare are motivație, ceea ce numesc de obicei obstinația sau cerbicia unuia din partide, dacă într-adevăr se fundamentează pe o direcție care are un set de valori, sau dacă este pură ambiție politică, pentru că mă refer de obicei la PNL, la USR și la UDMR ca trei partide care au înțeles că modul de raportare la electoratul românesc nu se mai poate face în termenii care au fost practicați până acum. Cred că, dincolo de ambiția politică, noua perspectivă, tocmai cea de care vorbeam, este cea care hrănește baricadarea celor trei partide în zona dorinței de a nu renunța la poziții care pot fi pe termen scurt până la alegeri, de fapt mult mai profitabile, să spunem așa, în raport cu electoratul. Că în acest moment, într-adevăr, avem dureri de cap de a ști cum va fi guvernată țara până în toamnă. Avem agențiile de rating care se uită la noi, avem partenerii europeni și nu doar, care și Statele Unite, care se întreabă asupra cât de adâncă poate fi criza politică de la noi și mai ales în ce forme care trebuie să dovedească maturitatea de guvernare poate fi ea rezolvată. Ei, toate acestea sunt chestiuni care trebuie decontate și vor fi decontate probabil în chestiuni economice care nu ne vor plăcea, fie statistic, fie în rating. Dacă aceste lucruri primează pentru personajele politice implicate în negocierile de azi, vom vedea. Dar cred că miza cea mai mare în acest moment s-a mutat în relația cu ceea ce va însemna procesul electoral pe viitor, modul în care aceste partide pot să își construiască sau reconstruiască în unele cazuri socluri electoral, și bătălia este acolo, pentru că tocmai ascultând cifrele legate de transfugi sau trădători, într-adevăr, cum li se spune, un PSD crescut de la 22 la 27%, înseamnă totuși o anumită digestie și o anumită dinamică a unor procese de reașezare în interiorul Parlamentului, care țin foarte mult de interesul personal acolo, dar care atestă faptul că suntem într-o fază încă foarte vie a ceea ce înseamnă raportul cu electoratul și nișa pe care acești transfugi o consideră cea mai potrivită, nu doar pentru interesele lor, cât și pentru a capitaliza politic mai mult. În consecință, nu cred că am avut o așezare reală a peisajului social, electoral și politic de la noi prin alegerile din 2024, că trecem printr-o transformare mult mai largă și că partidele care în acest moment, într-adevăr, îmbrățișează acea aparentă, chiar radicalitate, în raport cu ceilalți, au o altă miză și se cere, deci, explicată. Nu știu dacă poate fi transpusă într-un proces de negociere sau de compromis în acest moment. Cunoscând modul în care merge așa-ul, se aplică în politica românească, sunt absolut convins că vom trece prin luna iulie, fără să avem această criză rezolvată. Vacanța parlamentară intervenind foarte curând, din inerție vom ajunge în toamnă, când probabil și contextul internațional va pune o presiune extraordinară pentru a găsi o soluție, care va fi probabil la fel de improvizată și slabă pe cât au fost procesele politice care ne-au adus în acest moment, procesele politice de la Cotroceni. Pe cine va mai numi, care vor fi numele, ce grad de acceptare vor avea, este o telenovelă care se desfășoară în continuu pe spezele noastre economice și mai ales pe credibilitate care este foarte greu recuperabilă. Deci nu văd o soluție în acest moment. Dacă va ceda cineva, va ceda într-o formă care probabil, mă gândesc la mâna întinsă de PNL în acest moment, nu știu dacă va fi înțeleasă ca atare de ceilalți. PNL-ul spunând că pot să susțină un guvern PSD, dar nu un cec în alb acordat PSD-ului. PSD-ul, firește, s-a făcut că nu aude partea a doua din această afirmație. În acest sens, practic, PNL-ul transmite un mesaj de mai multă maturitate, dar nu de cedare. PSD-ul este cel care trebuie să înțeleagă că trebuie să coopereze, pentru că nu a cooperat și a făcut o agendă din a nu coopera și, încă o dată, în acest caz, tot ceea ce înseamnă tunurile irresponsabilității se întorc împotriva PSD-ului.
2: Pot să pun și o întrebare. Când s-au asociat prima dată cu domnul Grindeanu, cunoșteau că domnul Grindeanu este același prim-ministru care a adoptat ordonanța 13? Cunoșteau că domnul Grindeanu este pasager în avionul domnului Ciolacu? Pentru că principala problemă este dubla măsură și memoria care apare brusc. E ca și cum eu am stat cu dumneavoastră la masă, până la un punct, după care m-aș ridica brusc și a spune... Nu, din acest moment, tovărășia cu noastră este inacceptabilă moral. După ce am tăiat friptura împreună, am mâncat, am benchetuit.
0: Dar nu mai...
1: Vă propun, domnilor, să ne continuăm această discuție în doar câteva momente, la o foarte scurtă pauză, ne întoarcem.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: din nou ediție specială. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a scris o postare în care spune, între altele, că mai vedem la toamnă, zice președintele. Este ceea ce a scris în această dimineață, o analiză despre actuala criză politică cu PSD care nu vrea anticipate, iar Sorin Grindeanu nu vrea să fie nici premier, cu Ilie Bolojan care nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. E consens, spune fostul președinte al României, fiecare partid primește ce vrea, dar țara nu primește un guvern legitim. Mai vedem la toamnă, se apropie, iată, președintele Traian Băsescu de termenul pe care îl spunea ceva mai devreme și Kelemen Honor, care vorbea de sfârșitul lunii iulie totuși. Spuneați, domnule profesor Preda, că aveți ceva de adăugat la ideea anticipatelor. Revine în discuție, dar pare așa un soi de sperietoare pe care și-o aruncă partidele din când în când.
1: Telegrafic. Prima idee, atunci când partidele nu mai sunt capabile de majorități decât pentru a respinge ceva, te apropii de alegeri anticipate. E semnul clar, e criza. Da? În al doilea rând, alegeri anticipate ar aranja partidele politice din perspectiva unui calendar electoral. Pentru că, vedeți, dacă s-ar face la termen, alegeri legislative ar fi în 2028. Dacă acum s-ar face alegeri anticipate, atunci în ipoteza în care am avea un parlament ceva mai stabil, atunci alegerile legislative s-ar face la câteva luni după alegerile prezidențiale din 2030.
0: Ar fi în același an.
1: Ar fi în același an și asta ar însemna că cine câștigă președinția în 2030 face un scor foarte bun până la legislative. Și asta este și atacul la Nicușor Dan, pentru că e cel care nu are un partid politic. Da, deci partidele sunt interesate acum și din această cauză, n-au spus explicit, dar e destul de ușor de văzut. În fine, cred că, așa cum spunea și profesorul Stanomir, dacă se ajunge la legi anticipate, e musai să se facă o variantă foarte rapidă de reglementare pentru o campanie mult mai scurtă. În opinia mea, 30 de zile sunt arhisuficiente pentru a organiza totul, fiindcă pozițiile partidelor sunt foarte clare. De două luni și ceva, toate partidele ne-au spus cum văd guvernarea, cum văd parteneriatul cu alții. Deci nu mai e nevoie de 60 de zile, de două luni de campanie să ne spună ce am auzit deja. De altfel, sunt foarte repetitivi. Eu cred că, deși suntem singura țară fostă comunistă care n-a făcut alegeri anticipate, suntem foarte aproape de acest punct. Pentru că, vedeți, sistemul nu poate să reziste la infinit. Sistemul ăsta de amânare, vreau să zic, nu sistemul în sensul care să spune ceva confuz în spate ușilor închise, care manipulează totul. E vorba de faptul că fragmentarea de care am pomenit poate să se accentueze, dar nu poți să ajungi la 33 de fracțiuni parlamentare pe care să zicem că le...
0: Rotativă. De aici, rotativă.
1: Nu, rotativă este o încercare de a-ți pune ochelari de cal ca să nu mai vezi această fragmentare. E o încercare de a nega realitatea. Asta e marea problemă
0: a acestei rotative. Deci are dreptate PSD când spune, Sorin Grindeanu, că spune că nu e idee bună.
1: Da, în același timp, ei au făcut rotativa. Și apropo de discuția cu DMR, că vreau să vă spun asta. Dacă vă amintiți când a fost în funcțiune această rotativă și Ciucă, generalul, a cedat puterea de la Palatul Victoria lui Marcel Ciolacu, PSD a făcut ceva, o mică modificare. Și anume a scos UDMR-ul. Mai țineți minte de ce a scos UDMR-ul? Pentru că Sorin Grindeanu a vrut neapărat să rămână la Ministerul Transporturilor, ceea ce contrazicea protocolul semnat la începutul acestei înțelegeri, ceea ce a determinat PNL și PSD să caute alte variante de distribuire a mandatelor și atunci soluția a fost out cu UDMR. De asta se vorbește acum și de ideea de a scoate eventual USR-ul, că a început să circule de vreo 48 de ore, ideea cu o soluție ar fi să scoată USR-ul. Ce ar însemna asta?
0: Să Kelemen Honor. Varianta PNL, PSD, UDMR.
1: Și-a amintit săracul ce a pățit el, mă gândesc. Pentru că asta ar da o satisfacție parte. Ok, ne-am certat, ne-am bălăcărit, ne-am făcut în toate felurile, dar acum uităm, îngropăm securea și avem și noi câștig, mai avem două, trei posturi, câte avea? USR avea 4 posturi de miniștri. Asta înseamnă că ia 2 PSD și câte unul UDMR-ul și PNL-ul. Văd deja înțelegerea. Și uite așa, s-ar putea din nou să negăm realitatea acestui vot foarte divizat și să procedem la drum pentru un timp. Realismul politic și asumarea realității sociale și politice ar trebui să orienteze mai mult atenția și opțiunile acestor politicieni, pentru că altfel la un moment dat eșuează, e clar acest lucru, îi vedem. Și, de adevăr, costurile pentru țară sunt mari. Președinte Băsescu are dreptate, adică să fac mici aranjamente și, până la urmă, pierzi esențialul, adică n-ai un guvern. Uitați, am numărat prim-miniștrii pe care am avut săptămâna trecută. Deci, unul, Bolojan interimar de 2 luni, 2, lunea trecută, pe vremea asta, era Veștea. N-a primit voturile. La consultări, singurul nume pronunțat a fost Ponta, de la Partidul Uniți pentru România. 2 zile mai târziu a apărut al 4-lea premier, Grindeanu. La 2 zile după, al 5-lea, Zicfrid Mureșan. Și ieri, colac peste pupăză, s-a trezit și partidul PIR, Pace întâi România, ca să-l propună pe patriarhul Daniel.
2: Spune și eu, dacă îmi
1: permiteți. Deci sunt 6 premieri într-o săptămână. Și de fapt n-avem niciunul. Vedeți, dacă ne uităm la acest tablou, înțelegem că e un fum ce ne aruncă aceste partide, nu o soluție. Și aici aș fi mai clement cu președintele, pentru că eu cred că în acest moment responsabilitatea principală revine partidelor.
0: Nu președintele. Dar nu președintele trebuie să propună?
1: Președintele trebuie să propună un nume și eu aș fi fost, am spus asta imediat după ce a picat Bolojan. El trebuie să propună, cum a zis și Ionu Stanomir, premier pe bandă rulantă, are la dispoziție, poate spune, 30. Dacă are răbdare și găsește 30 de mușterii. Acum însă, după cum s-a desfășurat criza, este evident că fie partidele depun armele și spun gata, mergem la legea anticipată, fac reglementarea necesară și mergem să votăm din nou, fie se înțeleg într-un fel sau altul. Pentru că el nu are o tabără, președintele nu are o tabără în Parlament. Și nu e în poziția în care au fost Iohannis, Băsescu, Constantinescu, Iliescu, de a orienta lucrurile și de a da o majoritate. Cu excepția perioadei 2012-2014, când Traian Băsescu a fost obligat de realitatea electorală să guverneze cu Ponta și cu Antonescu, cu USL în rest, președinții și-au construit majoritățile. Și au făcut guvernele care țineau oarecum vie viziunea cu care fusese aleși. Acum numai așa. Nu există vreun partid, vreuna din aceste fracțiuni care să fie o fracțiune prezidențială. Și cred că de aici poate să vină soluția, da? În fine, poate că sunt eu prea indulgent.
0: Văd telespectatorii noștri și eu postarea lui Hubert Tuma, președinte al Consiliului Județean Ilfov, fost șef de filială Ilfov, propus pentru excludere din partid, o decizie care nu a fost finalizată până acum și care îl critică pe Ilie Bolojan, pe care, vă reamintesc, nu l-a susținut la Congres. Hubert Tuma este unul dintre cei care l-a susținut pe Adrian Veștea în momentul în care se pregătea acesta să facă guvernul. Ați vrut să adăugați ceva, domnule profesor Stanomir?
2: Să adaug în primul rând că propunerea de a-l desemna pe prea fericitul părinte patriarhul Daniel este la limita dintre insolență și imbecilitate.
1: Exact.
2: Pentru că România a parcurs multe decenii pentru a nu mai asista la situația în care un șef de stat desemnează un patriarh președinte al Consiliului de Miniștri. Noi avem nevoie nu de o biserică ortodoxă condusă de un om politic. Noi avem nevoie de o biserică ortodoxă care să gestioneze un alt domeniu pe care nici domnul Grindeanu, nici domnul Nicu Șordan, nici domnul Bolojan nu-l stăpânesc. Că din câte știu, dânsii nu guvernează peste sufletele oamenilor, ci peste trupurile lor. și peste taxele lor. Peste suflete guvernează, dacă ești credincios, altcineva. Sau dacă ești ateu, nu guvernează nimeni. Prima observație. În al doilea observație. Constat că foarte mulți sunt cuprinși un fel de frenezie în ceea ce privește alegerile anticipate. Adaug și eu ceea ce a spus colegul nostru. Este nevoie de foarte multă prudență. Alegeri anticipate în acest context, nu de acum de vară, din toamnă, alegeri anticipate în acest context reprezintă un pariu. Ce mesaj va avea câștig de cauză? Un mesaj radical. Probabil că Partidul Național Liberal speră că printr-un mesaj, cum spunea și profesorul Albu Comănescu, un mesaj radical etic, va reuși să-și cască procentul. Dar mai există un mesaj radical de o altă natură pe care un anumit partid, AUR, îl va promova. Iar modul în care George Simion și-a construit soclul arată că domnia sa intenționează să meargă pe acest culoar. Pentru că George Simion este la ora actuală și într-o cursă cu cel care se află permanent în umbra sa, cu Călin Georgescu. Ar fi, de fapt, prima dată când George Simion ar candida eliberat de Călin Georgescu, ceea ce reprezintă totuși o noutate. Trebuie să fim foarte atenți la aceste nuanțe, pentru că lipsa de planificare în organizarea de scrutine de această natură poate genera un context aproape revoluționar. Și un context revoluționar la urne creează așteptări mesianice și așteptările mesianice sunt la antipodul politicii realiste. Oamenii nu au nevoie de salvatori, oamenii au nevoie de ceva mai simplu, aparent de neasigurat în București. Apă caldă, căldură, transport, școli, să nu mor în spitale, să nu fii tratat ca un șobolan când ai ajuns la vârsta de pensionare, să-ți poți să-ți faci o vacanță, să-ți crești familia dacă o ai, să nu fii privit ca un ciumat. Cred că acestea sunt așteptările oamenilor raționali. Ori politicienii noștri, incapabili să le asigure aceste așteptări, încep să se instaleze în niște posturi care sunt posturi mesianice. Pentru că lupta cu Carol al II-lea a purtat-o Iuliu Maniu. Dar Carol al II-lea nu era Nicu Șordan. Pentru că Nicu Șordan, cu toate păcatele lui, nu a dat o lovitură de stat. A dat un fel de mini lovitură în interiorul PNL. Și s-a văzut clar că a eșuat. Adică totuși să păstrăm proporțiile. Nicu Șordan e foarte departe de Carol al II-lea. Și e foarte departe, pentru că și societatea noastră e foarte departe de societatea noastră 38.
0: Ultimele 3 minute de concluzie vă aparțin, domnule profesor Comănescu. O discuție foarte lungă și în cadrul partidelor despre alegerile anticipate. Ce avantaje, ce dezavantaje vedeți?
3: Încep totodată cu o idee anterioară și pe care domnul Stanomiro a reactualizat-o. E vorba de poziția lui Nicu Șordan și mă gândeam că o parte din radicalizarea pozițiilor ține tocmai, și mai ales în zona PNL-ului, ține tocmai de această neîncredere care s-a născut în intervenția de la Cotroceni în primul rând și în Nicu Șordan foarte probabil ca persoană. Pentru că transbordarea, să spun așa, întregii dispute politice către rivalitatea personală, inamiciția, antipatia sau un ceva personal care nu mai stă, nu mai furnizează, nu mai stă în picioare atunci când vine vorba de a asigura mecanismele de comunicare și de încredere între instituțiile statului român, este atât de vizibilă încât trebuie să îl iau în considerare acest aspect ca fiind de fapt definitoriu al acestei crize. Deci o ruptere a încrederii în ceea ce înseamnă președintele, în dubla sa poziție, apropo de monarh, și ca un corp instituțional și ca un corp personal. Dacă cineva are de beneficiat din alegeri. Încă o dată este foarte greu de spus. Și este greu de spus pentru că de alegerea anticipată, este greu de spus pentru că toate partidele au deja o serie de facțiuni. În loc de 4 partide sau 5 partide care domină scena politică românească, cred că putem vorbi de 10. Sunt nemulțumiți și în AUR și în PSD, sunt nemulțumiți și în, evident, în USR, în PNL și în UDMR, sub o formă sau alta. Aceste facțiuni care pot să aibă o serie de mesaje complet diferite adresate electoratului românesc in spe, pot să genereze curente noi, idei noi, alt fel de georgisme, să spun așa, care să ne surprindă mai târziu. Nu mi-aș dori acest lucru, mi-aș dori în schimb ca ideea de alegeri anticipate, cu riscul pe care le comportă în anumită măsură care trebuie asumată, să determine aceste partide, odată, să înțeleagă că este necesar un compromis rațional și util, axat pe eficiență, nu pe strategie politică, și mesajul din punctul meu de vedere trebuie adresat în primul rând PSD-ului, dar totodată de reînnoire a dialogului cu cetățenii, pentru că acolo este cheia de bordă. Deci, anticipatele pot fi o oportunitate extraordinară, dar trebuie bine gestionată și mă tem că partidele noastre nu sunt tocmai în acea poziție.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă aștept la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
4: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
5: Echipe renumite, peisaje frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
6: Cine urmează? 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
7: Cum o fi acolo?
8: Acolo sus?
7: Sau jos?
8: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
7: Eu m-am gândit?
8: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
7: La niciuna.
8: Atunci de ce te-ai mai gândit?
7: Uite, la asta nu m-am gândit.

0: Brazilia a luptat până în ultima secundă și s-a calificat dramatic în optimile cupei mondiale, după o victorie muncită în fața Japoniei. Pe Houston Stadium, Kaishu Sano l-a surprins pe Allison în prima repriză cu un șut perfect plasat. În partea secundă, Zion Suzuki a fost pe fază la execuția lui Bruno Guimaraes. Niponii au fost în corzi la faza următoare când au salvat de pe linia porții. Insistența echipei lui Ancelotti a dat roade. Gabriel a centrat și Casemiro a marcat golul de 1-1, care i-a dezlănțuit pe brazilieni. Vinicius s-a năpustit spre poarta adversă. Suzuki a salvat cu un ultim efort. Meciul părea să intre în prelungiri, dar a ieșit la rampă Gabriel Martinelli, care a transformat în gol pasa lui Guimaraes. Brazilia poate visa în continuare la a șasea cupă mondială din palmares, în timp ce Japonia nu a depășit complexul primei faze eliminatorii la turneul final.
1: Didier Deschamps a revenit în cantonamentul Franței după ce a fost nevoit să plece în Franța pentru înmormântarea mamei sale. Jucătorii și suporterii i-au readus zâmbetul pe buze selecționerului. Franța a arătat ca principala favorită la titlul mondial în etapa grupelor. Cu 3 victorii, 10 goluri marcate și doar 2 primite, Les Bleus se pregătesc pentru duelul cu Suedia din 16-imi.
2: C'est votre mérite de l'avoir fait. Les 3 matchs, ça nous était jamais arrivé, même si ça va pas nous donner un bonus en plus. Mais d'avoir ce qu'on voulait, c'est déjà un premier objectif d'atteint.
1: Federația franceză le-a făcut o surpriză jucătorilor și le-a adus familiile în Statele Unite pentru a petrece 2 zile împreună înainte de meciul decisiv cu Suedia.
2: Entre-temps, vous avez eu la fausse famille ou ami qui est toujours un moment aussi important pour ceux qui ont des enfants ou pas d'ailleurs, donc elle est là et c'est bien qu'elle ait été là.
1: Sub presiune la mondial după evoluțiile mai puțin convingătoare din faza grupelor, Cristiano Ronaldo și-a făcut timp să încurajeze un prieten. Rodrigo de la Real Madrid așteaptă să revină în teren după intervenția chirurgicală la genunchi suferită în urmă cu 6 luni.
0: João Félix crede că parteneriatul cu Cristiano Ronaldo va conta în jocul Portugaliei. Cei doi sunt coechipieri la Al Nassr în Arabia Saudită.
3: Din acest an deu para perceber isso e acho que fazemos uma boa dupla, conhecemos-nos bem. Ele conhece os meus movimentos, eu conheço os dele. Ele sabe onde eu gosto de receber a bola, eu sei onde ele gosta de receber a bola, a forma que ele gosta de receber, e portanto acho que sim, que é uma mais-valia nós dois jogarmos juntos, seja aqui, seja...
0: Fostul jucător de la Atletico Madrid și Barcelona crede că naționala lui Roberto Martinez poate ajunge departe la Mondial. Portugalia înfruntă Croația lui Modric pentru un loc în optim.
3: É um Mundial, todos os jogos são complicados, mesmo as seleções que a malta pensa que possam ser mais fáceis ou não, acabam por se tornar complicados. E a malta só tem que estar tranquila, tal como nós estamos, preparados para o jogo da Croácia. Temos muita confiança que vamos ganhar e faremos tudo para passar a próxima fase.
0: Barcelona încercă marea lovitură a verii pe piața transferurilor. Conform celor de la Sky Sports, catalanii vor să-l aducă în locul lui Lewandowski plecat în MLS. La Chicago Fire, pe golgheterul all-time al naționalei Angliei la Cupa Mondială, Harry Kane. Atacantul care împlinește luna viitoare 33 de ani mai are un an de contract cu Bayern München. Barcelona vrea astfel să se reorienteze după ce Julian Alvarez a fost blocat de Atletico Madrid. Dacă ajunge în Liga Stelelor, Kane ar fi al treilea englez din lotul lui Hansi Flick după Marcus Rashford și ultima achiziție a catalanilor, Anthony Gordon, pentru care i-au plătit lui Newcastle 80 de milioane de euro. Oliver Hintsa este ultima achiziție a lui Dinamo. Atacantul de 25 de ani, născut în Suedia, joacă în Naționala Eritreei și este finul lui Fredrik Ljungberg, fostul star al lui Arsenal și al Suediei. Pentru ultima echipă, Sogndal din Norvegia, Hintsa a reușit 26 de goluri și 14 pase decisive în 75 de meciuri în ultimele două sezoane. Oficialii lui Dinamo au descoperit că Hintsa nu e străin de România. Bunicul său a studiat în București în anii 80 și a rămas de atunci fanul albroșilor. Pentru Dinamo, Hintsa e a treia mutare importantă a verii, după portarul marocan Ala Belaruș, în vârstă de 24 de ani, împrumutat de la Braga, și fundașul central Martin Pascual, care a jucat ultima dată în Liga a doua din Spania, la Mirandes. Ștefan Opriș, Răzvan Radu, Adriano Manole și Ianis Doană sunt celelalte transferuri ale verii la Dinamo.
1: David Popovici s-a întors de la Roma cu două medalii de aur și una de argint. Înotătorul român s-a clasat pe locul 2 la 50 de metri liber și pe prima treaptă a podiumului la 100 și 200 de metri liber. Cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi la 200 de metri, David Popovici a stabilit un nou record al competiției de la Roma.
4: Mă bucură destul de mult pentru că mi-a demonstrează că pregătirea noastră funcționează exact cum o avem acum. Și având niște timp season best acum în perioada asta, care e foarte încărcată de antrenamente, îmi spune că facem ce trebuie, suntem în direcția, mergem pe direcția potrivită.
1: Recordul stabilit la Roma l-a ambiționat pe David Popovici să lupte pentru a dobori și recordul mondial la proba de 200 de metri liber.
4: Începe cu decizia că se va întâmpla și cu acest gând de neclintit. Și așa că având în vedere că recordul mondial a fost făcut tot de, a fost doborât tot de un om, este omenesc, este posibil și de-abia aștept să fac la un dat. Nu știu, într-o zi, în 5, într-un an, 2, nu știu exact când, dar o să se întâmple pentru că, da, astea sunt recordurile acolo, mereu am zis asta, să fie doborâte.
1: Jacqueline Cristian a pierdut duelul cu Iva Jovic din primul tur de la Wimbledon. Românca a jucat de la egal la egal cu adversara aflată pe locul 16 în clasamentul WTA un singur set. Jovic s-a impus la tiebreak, după care a defilat în setul al doilea. În final a fost 7-6, 6-0 pentru jucătoarea din Statele Unite, care merge mai departe în turneul de Grand Slam de la Londra.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, vă începe ziua cu noi, cu echipa Digi Matinal. Mulțumim că sunteți cu noi. Sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Pentru a doua zi la rând, cea mai mare parte a țării este sub cod roșu de caniculă. Un om a murit din cauza temperaturilor extrem de ridicate. În același timp și-au făcut apariția furtuni. La Târgoviște, un om a fost rănit de un acoperiș smuls de vânt. Criza politică bate pasul pe loc în timp ce Parlamentul are astăzi ultima zi de lucru din această sesiune. La cum arată situația, România va avea guvern interimar cu puteri limitate pe perioada vacanței. Un oligarh ucrainean, soția și fiul de 13 ani au fost răniți într-o explozie produsă în clădirea din Monaco, în care locuiesc. A fost un colet capcană destinat miliardarului. Cel care a lăsat bomba a reușit să fugă în Franța și este căutat.
0: Am intrat în a doua zi de caniculă extremă în toată România, 34 de județe și capitala sunt sub cod roșu, 6 județe sub cod portocaliu. Recordul nopții s-a înregistrat la Șiria, în județul Arad, cu 30 de grade Celsius. În vest au fost cele mai mari temperaturi ieri, cu un vârf oficial de 40,6 grade Celsius la Jimbolia, în Timiș. Temperatură măsurată la umbră deasupra solului. Și astăzi va fi la fel de cald, dar meteorologii au vești bune. Vremea se răcorește până la finalul săptămânii. Problema este că trecerea va fi violentă, cu vijelii și grindi care și-au făcut deja apariția. În Târgoviște, unde a fost cod roșu de furtună, un om a fost rănit după ce un acoperiș smuls de vânt a căzut peste el. Pompierii au fost chemați să intervină în 6 județe, unde vijeliile au doborât arbori care au avariat în total 40 de mașini.

0: După o primă zi cu temperaturi insuportabile în seriile de examene, bacalaureatul a primit o pauză. A doua probă, cea obligatorie a profilului, nu mai are loc astăzi. Ministerul Educației a decis să aștepte scăderea temperaturilor prevăzute pentru mâine. Argumentul principal a fost acela că peste 3/4 dintre seriile de examen nu au aparate de aer condiționat.
1: Mă simt foarte pregătit, consider că am învățat destul pe parcursul perioadei de învățat și cred că o să fie foarte bine.
2: 51 de grade la nivelul solului. În interior, în unitățile de învățământ, elevii susțin examenul de bacalaureat. În unele clase sunt temperaturi de 30-31 de grade Celsius.
3: Iar căldura n-a fost singura problemă. Potrivit surselor Digi24, printre subiectele de la limba și literatura română s-a strecurat și o eroare de tehnoredactare.
4: Probabil n-am dat o importanță.
5: N-am avut o problemă de genul ăsta. Am trecut repede prin exerciții.
3: La subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic aparținând lui Tudor Arghezi, la profilul uman, respectiv George Bacovia, la profilul real.
5: Din punct de vedere termic a fost absolut oribil.
3: Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o serie de măsuri speciale. Apă pentru elevi și profesori, personal medical pregătit să intervină la nevoie și răcorire cu sisteme de climatizare. Acolo unde nu existau aparate de aer condiționat, acestea au fost înlocuite cu ventilatoare.
4: A fost oribil. Nu, înăuntru e oribil. Avem, cred că, câte un ventilator pe clasă și el nu preface nimic.
6: Am fost fix în față, am stat și am avut, cumva, bătut pe mine. Da, exact. Deci a fost ok. Mie îmi pare rău de colegii, toți curgeau apele pe ei, acum n-am ce să le fac. Eu am prins, am avut noroc.
7: La mine nu prea a ajuns ventilatorul, au deschis și geamurile și ușile și i-au făcut curent.
8: Din punctul meu de vedere, soluția nu este cea mai potrivită, pentru că ventilatoarele, de fapt, învârt un aer cald.
3: Bacalaureatul continuă vineri cu proba la alegere.
0: În spitale nu este mai bine decât în școli. La Institutul Marius Nasta, temperaturile din saloanele de pediatrie este aproape cât cea de afară. Tatăl unor copii internați acolo a povestit în exclusivitate pentru Digi24 care este situația. Conducerea spitalului susține că instalația electrică este extrem de veche. Din această cauză nu pot fi montate aparate de aer condiționat.
9: Dar după masa de la ora 2:30-3, când vine razele soarelui printre copaci, nu mai e. Fierbe. Jaluzele nu există. Au fost jaluzele și a zis că Ministerul DSV-ul și Ministerul Sănătății nu aprobă. Păi da, de ce mă, tată, suntem la restaurant? Păi atunci să vină Ministrul Sănătății să stea acolo, în cuptor, da? I-am spus că voi lipi hârtii, că voi pune ceașafuri, că n-am voi. Am adus ventilator, mi-am cumpărat ventilator, ca să pun să supraviețuiesc.
0: La Timișoara, cele 38,8 grade Celsius înregistrate oficial au topit șinele de tramvai, mai exact materialul care fixează șinele în asfalt s-a muiat și s-a prins de roțile tramvaielor. 10 garnituri au fost retrase din circulație.
3: În Timișoara, la nivelul șinelor de tramvai s-au înregistrat temperaturi de peste 60 de grade Celsius. Din cauza căldurii, materialul de protecție a șinelor s-a înmuiat, iar garniturile au rămas blocate.
10: De cât timp așteptați? Cum vi se pare situația?
11: Cam peste tot în oraș, e tot așa
10: situația. Temperaturile asta foarte ridicate au topit acel cauciuc.
11: Exact, au topit acel cauciuc care este aici lângă șina. Și pur și simplu cred că stau aici de cam o oră și jumătate. Acum am ieșit de la muncă.
3: Unii călători și-au continuat drumul pe jos prin căldură. Alții au rămas în tramvaie unde funcționa climatizarea.
12: Cine merge la servici, ce face? 2 ore întârzie?
10: Rămâneți totuși în tramvai, aveți răbdare?
12: Păi eu merg mai departe până în Bălcescu și...
10: N-aveți de ales decât pe jos?
12: Păi, cam
13: departe
12: până
13: Bălcescu pe jos. Ne-a luat un pic prin surprindere amploarea fenomenului. Mastico a tot ieșit și la un moment dat aveam 10 tramvai afectate care blocau liniile.
3: Reprezentanții societății de transport spun că au impus restricții pentru reparații, iar în locul tramvaielor vor circula autobuze.
0: Un om a murit și 10 au avut nevoie de ajutor medical din cauza arșiței. Autoritățile avertizează că unele situații care par banale devin riscante în zilele cu temperaturi extrem de mari.
14: Atenție la copii să nu fie lăsați în mașini, la fel și pentru animalele să nu fie lăsați în mașini. Chiar dacă ai deschis un pic geamul, nu înseamnă că mașina nu va fi foarte caldă. Poate să ajungă temperatura în mașină la o temperatură foarte ridicată. S-au înregistrat în Europa chiar decese în acest mod. Copii lăsați în mașină pentru un timp și și-au pierdut viața.
0: Zeci de mii de turiști și-au început săptămâna de foc pe litoral, acolo unde temperaturile sunt ceva mai suportabile față de restul țării. Constanța se află sub avertizare de cod portocaliu de caniculă, iar apa mării a ajuns la 23-25 de grade Celsius.

0: spectacol. Spectacol.
1: Foarte, foarte.
0: Apa caldă.
1: Foarte, foarte accesibil, deci chiar e ok.
2: Spune-mi cum este apa.
3: Caldă, limpede.
2: Place la mare? Cum este la mare?
3: Frumos. E foarte cald și fain, adică nu e să zici prea rece.
2: Cum vi se par prețurile? Cum e?
4: Relativ ok.
5: Foarte frumos.
6: Este foarte frumos. Cam cald, nisip, dar... Suntem din București.
2: Cum era în București?
5: Nu mai cald.
7: Mai cald. Nu mai cald, exact.
8: Ne recurim foarte frumos.
9: Turiștii ar trebui să asculte cât mai mult de salvamari, pentru că noi suntem puși ca să avem grijă de ei să nu depășească geamandurile, să nu intre, să nu stea tot timpul în soare, toată ziua și, pe urmă, să intre în apă brusc.

Avem o veste bună pentru românii care merg în Bulgaria sau Grecia. De astăzi nu vor mai avea de așteptat ore întregi la traversarea podului prieteniei Giurgiu Ruse. Circulația rutieră pe ambele

0: mână la alta, Nicuși Ordan a cerut partidelor să găsească o soluție, o majoritate care să susțină un viitor executiv, ceea ce liderii fostei coaliții nu reușesc să facă. Parlamentarii se pregătesc să intre vacanță, iar investirea unui nou guvern pare o misiune aproape imposibilă. Aflăm detalii de la Emma Stoica.
1: Este un blocaj în continuare în privința acestor negocieri, este un blocaj pe care îl vedem și dinspre Palatul Cotroceni, pentru că președintele României l-a transmis liderilor clar că va desemna un premier abia în momentul în care acela are o majoritate în spate. Chiar dacă vorbim despre un guvern minoritar, trebuie să existe o majoritate parlamentară ce se angajează public și printr-un acord că va vota respectivul premier. Altfel, președintele nu va veni cu o desemnare de la Palatul Cotroceni. Asta și după cele două desemnări care au eșuat. Una la vot, alta nici măcar nu a ajuns până în Parlamentul României. Au existat discuții între liderii fostei coaliții de guvernare, dar nu toți împreună, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, ci mai degrabă doi câte doi au discutat despre cum ar putea poate să-și schimbe propriile decizii pe care le-au luat sau propriile anunțuri pe care le-au făcut inclusiv în interiorul partidelor. Problema este că fiecare lider a fost atât de rigid inclusiv în discuțiile cu președintele, dar mai ales în ceea ce a spus public, cât este foarte greu în acest moment să vedem o schimbare radicală din partea unuia sau a altuia. Ceea ce înseamnă că aici la Palatul Cotroceni lucrurile par destul de simple. Dacă nu se va ajunge la o soluție, atunci vom rămâne cu un guvern interimar până în momentul în care se va găsi acea soluție. Din informațiile noastre, președintele cel mai probabil nu va desemna un premier dacă acesta nu are o majoritate. Dacă în această sesiune parlamentară nu va veni o soluție salvatoare, atunci pe parcursul verii ne așteptăm să existe discuții constante între președintele României și liderii partidelor și se așteaptă de asemenea șeful statului din informațiile noastre că dacă se va găsi acea soluție miraculoasă, inclusiv în vacanță parlamentară, atunci parlamentarii să aibă capacitatea să se readune și să vină într-o sesiune extraordinară pentru a vota un executiv. Cert este că în acest moment blocajul pe care îl știam de săptămâna trecută este în continuă desfășurare și ne așteptăm ca dacă unul dintre lideri sau poate chiar toți liderii nu-și vor schimba opinia în privința modului în care va arăta viitorul executiv, atunci să rămânem cu un guvern interimar până în toamnă.
0: Liderul UDMR confirmă blocajul total, niciun partid nu cedează, spune Kelemen Hunor, care anunță un nou termen pentru găsirea unei soluții, finalul lunii iulie.
2: Încă nu am văzut că s-ar fi conturat o majoritate pentru a investi un guvern. Aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără aur. Nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la aur nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan, nu are cum să aibă majoritate. Dacă PSD-ul nu susține, nu votează, încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. Nazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe cu Mureșan până în aprilie și după aceea să vină PSD, nu a acceptat. Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Trebuie să fim de acord că fiecare undeva a greșit.
0: Fostul președinte Traian Băsescu face o analiză a scenei politice într-o postare pe Facebook. Fiecare dintre părțile implicate are un alt obiectiv, remarcă Băsescu. Concluzia sa este că rezolvarea blocajului politic ar putea veni abia la toamnă. Citez, Grindeanu nu vrea anticipate și nici să fie premier pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR și să corecteze angajamentele dubioase din Safe. Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen limitat. Dan nu vrea anticipate, dar vrea ca partidele să-i facă treaba și să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele. Parlamentul vrea vacanță și ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat, scrie fostul președinte pe Facebook. Sorin Grindeanu aruncă din nou toată vina pe Ilie Bolojan. Liderul PNL ar fi singurul responsabil pentru că nu s-a refăcut coaliția mică, așa cum îi spune Kelemen Hunor, adică PSD, PNL, UDMR. PSD.

0: de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern.
1: Cum se poate?
0: Noi ne-am schimbat punctul de vedere. Dar nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce e asta?
2: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
0: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru? Că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă, noi am spus același lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
3: O hotărâre a judecătorilor care nu este definitivă și nici executorie suspendă licența de funcționare a Romața. Situația a fost discutată în CSAT deoarece punerea în aplicare ar însemna blocarea traficului aerian. Informații în plus aflăm de la Valistan.
4: Bine v-am găsit, am ajuns în această situație deoarece 12 candidați care voiau să se angajeze la Romața au dat instituția în judecată. Aceștia au acuzat Romața de discriminare. Spun candidații care au depus sesizarea în fața judecătorilor că Romața a încercat să blocheze acele posturi pentru oamenii care erau deja angajați în cadrul instituției, iar cei care voiau să vină din mediul extern nu aveau cum să obțină joburile respective. Curtea de apel București le-a dat dreptate. În februarie anul acesta, atunci, în primul rând, oamenii au primit despăgubiri, dar a fost suspendată și licența Romața. Asta se traduce în primă fază prin paralizarea traficului aerian. De ce? Pentru că Romața se ocupă de tot ce înseamnă coordonarea zborurilor civile. Și o să vedeți în secundele următoare toate aptitudinile oamenilor angajați la Romața. Este vorba despre supravegherea traficului aerian, despre dirijarea avioanelor, despre comunicațiile aeronautice. Este instituția fără de care nimeni nu poate să zboare în România, iar în cazul în care licența va rămâne suspendată, atunci marile companii aeriene se vor retrage din România. Nimeni nu-și asumă riscul de a zbura în spațiul aerian al României fără o astfel de coordonare. În ședința CSAT a fost propusă, în cazul în care decizia rămâne definitivă, mutarea acestor angajați în cadrul Armatei României. Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție radare performante care pot să detecteze orice aeronavă, însă este nevoie de modificarea legii și de o mutare a angajaților de la Romața în Ministerul Apărării Naționale.
3: Urșii își fac tot mai des prezența pe străzile din Brașov în căutare de hrană. Unul dintre ei a fost fugărit de auto specială smurt, după cum se poate observa în imaginile trimise de un telespectator Digi24. Potrivit acestuia, cu o seară în urmă, un urs, nu se știe dacă același a fost îndepărtat din zona caselor de un echipaj al jandarmeriei. Vă reamintesc, dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771100304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imaginile. Lupta din PNL ajunge din nou în instanță. Tribunalul București judecă cererea prin care mai mulți liberali contestă organizarea congresului extraordinar și cer suspendarea hotărârilor adoptate în acesta. Decizia instanței ar putea influența lupta pentru putere în interiorul formațiunii. Ioana Cornev are detalii.
5: Bun găsit tuturor! Magistrații de aici, de la Tribunalul București, vor analiza astăzi, începând cu ora 12, cererea depusă de mai mulți membri PNL care contestă deciziile prin care a fost organizat Consiliul Extraordinar al Partidului. Printre cei care au deschis acest proces se numără mai multe nume importante din partid. Vorbim despre Lucian Bode, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu sau Monica Anisie. Aceștia cer suspendarea hotărârilor adoptate de conducerea PNL până când instanța instanța va decide dacă acestea au fost luate în mod legal sau nu. Acesta este unul dintre cele 4 procese deschise de contestatarii actualei conduceri PNL, care încearcă să blocheze sau chiar să anuleze deciziile privind organizarea congresului. Rămâne însă de văzut ce anume va decide instanța, dacă va suspenda aceste hotărâri sau dacă procedurile din partid vor continua până la o primă decizie pe fond.
3: Schimbare importantă pentru șoferi. De la 1 iulie, examenul pentru reducerea suspendării permisului nu se va mai susține în sediile poliției rutiere. Colegul meu Bogdan Bocile are informații.
1: Bun găsit! Această schimbare a fost introdusă prin ordonanța de urgență a Guvernului 7/2026, care a adus mai multe noutăți ce vizează șoferii, inclusiv modificarea regulilor reducerii la cerere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce. Testul se poate programa și susține la oricare serviciu de permise din țară, nu neapărat în județul în care locuiți sau acolo unde permisul a fost reținut. Testul de verificare a cunoștințelor regulilor de circulație se poate susține de către șoferii care vor să reducă cu o treime perioada de suspendare a dreptului de a conduce. El este totuși obligatoriu în cazul șoferilor prinși băuți la volan, al celor care au provocat un accident cu pagube materiale sau din cauza nerespectării regulilor de circulație privind prioritatea de trecere, depășirea, culoarea roșie a semaforului sau circulația pe sens opus. Testul este de asemenea obligatoriu în cazul șoferilor care au permisul suspendat pentru 180 de zile.
3: Filmul despre Michael Jackson a devenit biografia cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei. Aveți detalii imediat. Unul din 5 români trăiește în sărăcie. Prețurile mari și veniturile scăzute sunt principalul motiv pentru care peste 18% dintre românii de pretutindeni nu-și permit să o ducă de la o lună la alta. Aproape de acest prag sunt însă mult mai multe persoane. Peste un sfert de români au fost în 2025 aproape de pragul sărăciei.
6: Peste 18% din români câștigă lunar sub 2000 de lei, insuficient pentru un trai decent, spune Comisia Europeană. Pensia minimă de sub 1300 de lei abia le ajunge vârstnicilor pentru facturi.
7: 180-200 de lei pe lună curentul, de când s-a scumpit curentul. Și apa, iar trebuie să am foarte mare grijă să nu consum curent, apă foarte mult. Și la medicamente mult am renunțat, că n-am cum să le iau.
6: În aceeași situație sunt, potrivit statisticilor din ultimul an, alte 3,4 milioane de români.
8: O duce mai rău decât mai bine. O duce mai rău.
9: Foarte săraci am devenit.
10: Cum te trăiești în ziua de azi?
9: Foarte prost.
6: În acest an, pensiile au rămas înghețate, iar salariile au crescut în medie cu 3,5%.
11: Aceste creșteri salariale nu au putut ține însă pasul cu rata inflației, cea care se află în prezent la peste 10%. Motivul principal pentru care puterea de cumpărare a scăzut în ultimul an cu 6,5%.
6: Alți români consideră că totul ține și de modul în care oamenii își gospodăresc resursele.
12: Și eu pot să mă plâng că sunt săracă sau nu, și mai depinde și cât de gospodar ești.
13: Domnule, care muncește are, care nu.
6: Creșterea prețurilor din ultimul an a dus la o scădere a consumului. Oamenii au început să fie mai selectivi și să cumpere doar la nevoie.
14: Înainte cumpărau produsele de impuls. Treceau pe, iau și asta. Nu mai există acest lucru.
6: Statisticile oficiale arată că pe lângă cele 3 milioane și jumătate de români care trăiesc în sărăcie, alte 2 milioane sunt la limita acestui prag.
3: De la 1 iulie, comenzile de colete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou. Pe lângă taxa de 25 de lei introdusă deja în România la începutul anului 2026 pentru produsele cu valoare sub 150 de euro, intră în vigoare o nouă taxă vamală europeană. Atenție însă, noua taxă se poate aplica de mai multe ori pentru același colet. Vine cu mai multe exemple jurnalistul Digi24, Maria Coman.
15: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? E bine dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei, iar dacă avem în coșul online, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6 milioane și jumătate de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
3: În zi de bac la limba română, la porțile liceului din Bolintin, Vale Giurgiu, tinerii orașului au emoții și visuri, plus destule planuri pentru viața care așteaptă imediat după examenul acesta de maturitate.
16: Bolintin Vale, 8 și ceva dimineața, căldură mare, forfotă mare. Parte din junii orașului au examen la română și parcă n-ar vrea Bacovia. Să fie Ion al lui Rebreanu, ori moara cu noroc, cum vrea Alex, ca să n-aibă ghinion.
17: Ce să nu pice?
18: Și chestia
17: este să
19: se la subiectul 3, mi-ar plăcea să pice moara cu noroc.
18: Enigma.
19: E interviul meu. Vorbiți după aia și voi dacă vreți. Și sper să n-ajung la perele la bac.
17: Dar spune-mi de ce moara cu noroc.
19: Doar pe aia am învățat.
17: Altceva, nu? N-ai avut timp?
19: Ba da. Chef n-am avut.
18: O să fie ușor.
17: Da?
18: Trebuie.
17: Ce să cadă, ce să nu?
18: Nu știu, dar o să ne pice fața, 100%. Da. Dacă nu luăm acum la 11, în august, nu?
20: Să fie bine să pice moromeții sau ultima noapte, asta ne...
18: Sau să ne pice Ion!
20: Să ne pice Baltagul. Să nu ne pice fața.
16: Indiferent de subiecte, important e să fie bine la afișajul final. Că de borna aceea cam depind visurile toate.
17: Și o să faci după, ba?
21: Anul ăsta n-am un plan anume, la anul mă gândesc să mă bag cel mai probabil în armată.
22: Academia de poliție.
18: Ce să facem? Mergem la facultate. La UNEFS.
17: Bafă. Ce faceți?
23: La medicină veterinară.
24: Vreau să merg la, la facultatea de, de pedagogie. Mă scuzați, am emoții. Foarte multe.
16: Alex are planuri mari după bacalaureat încolo. Își va căuta norocul prin diaspora.
19: Mă duc la muncă după bac.
17: Mergi la muncă?
19: Da.
17: Unde te duci? Unde te duci?
25: Sora apere la bac.
17: Unde te duci la muncă?
19: Ce în Suedia. Are tata o lucrare.
25: Fă-te frumos, sora.
19: Ce? Te lăsați-mă puțin că dau interviu, băieți.
17: Așa.
19: Ce să mai spun? Păi, n-am alte planuri pentru vacanța asta.
16: Până la afișarea câștigătorilor și drumului Alex spre Suedia, mai sunt câteva probe și emoții.
26: Trebuie să fim alături de ei, că e o perioadă care e foarte importantă pentru ei în viață.
17: Ce îi spune tati acum înainte să intre?
26: Mult succes, să aibă încredere în ea.
3: Explozie puternică a unui colet capcan într-un bloc din una dintre cele mai sigure țări din lume, Monaco. Ținta atacului pare să fi fost un oligarh ucrainean din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Omul de afaceri și soția sa au fost internați în spital în urma exploziei în stare foarte gravă. Fiul lor de 13 ani a fost și el rănit, însă starea acestuia este stabilă. Poliția din Monaco caută acum un suspect care a lăsat un rucsac în care se afla bomba la intrarea în bloc. Dispozitivul artizanal ar fi conținut șrapnel și cuie. Suspectul a fost surprins în mai multe rânduri de sistemul de monitorizare video din Principat. Vorbim și despre un atac armat într-un oraș din nord-vestul Germaniei, în apropiere de Hamburg. Cel puțin 6 oameni au murit după ce un bărbat de origine turcă a deschis focul într-un centru pentru tineret. Toate victimele sunt angajate ale instituției. Au fost reținute 2 persoane, suspectul și o femeie care a condus mașina acestuia. Potrivit poliției, motivul atacului este o dispută privind custodia unui bebeluș de 3 luni care se află alături de mamă la centrul de îngrijire. Atacatorul în vârstă de 45 de ani este tatăl copilului.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
4: pentru marfa,
2: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere, și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
4: nu sunt probleme.
2: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
4: Corect. Și mediu. Jumătate de an, care nu-i deși de colo.
2: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
4: Corect.
2: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
4: și atât. Celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
2: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
4: La fiscalitate.
2: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
4: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: Eu am numărat de vreo câteva zeci de ori am rostit cuvântul război. Ce vă îngrijorează mai tare, domnule Hurezeanu? Faptul că vorbim de încă un război sau despre normalizarea ideii de război în 2026? Nu vă e dor de pace?
4: Bă, întrebarea dumneavoastră nu m-a ocolit nici pe mine. Vă spun foarte sincer că sunt mereu surprins să văd cu câtă satisfacție s-au anunțat chiar și acțiunile de lichidare a liderilor statului iranian. Adică, ca și cum era de la sine înțeles că dispariția lor poate să aducă pacea și că, în general, anihilarea adversarului, care este totuși conducătorul unui alt stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, devine legitimă. Adică, aici avem o problemă. Știm cine sunt ayatollahii, știm ce au făcut de-a lungul unei jumătăți de secol și au distrus cu sânge rece poporul. Dar aceste execuții și faptul că victimele și pierderile împânzesc ecranul percepției și că, într-adevăr, războiul este noțiunea dominantă și nu încercările de pace, în niciun caz diplomația, în niciun caz negocierile, în niciun caz drepturile omului, în niciun caz ordinea internațională de suveranitate a statelor, care nu poate fi încălcată decât prin hotărârea Consiliului de Securitate al ONU. Dispariția acestei lumi rapide ne era oarecum familia, acestei lumi, să zic, dispariția a fost rapidă, dispariția acestei lumi a regulilor, a lumii bazate pe reguli, a început odată cu războiul din Ucraina. A început odată cu nisipurile mișcătoare ale atitudinii americane față de războiul din Ucraina, ale unor aliații.
0: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu datele despre vreme. Iunie se încheie cu vreme extremă, toată țara se confruntă cu temperaturi de foc și rămâne încă o zi sub avertizări, cod roșu de și portocaliu de caniculă. De astăzi însă vor reveni și furtunile, cea mai mare parte a teritoriului va fi sub alerte. Greta Gavrilă vine cu toate datele.
1: Bun găsit! Aproape toată țara rămâne sub cod roșu de caniculă. Sunt anunțate temperaturi extreme de până la 41 de grade Celsius în vest. Doar 6 județe din sud-est vor rămâne sub cod portocaliu de căldură. Între timp, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi accentuat. Atmosfera se va menține sufocantă, inclusiv pe parcursul nopților, care vor fi tropicale. Între timp, un val de furtuni va acoperi regiunile intracarpatice, care vor intra sub cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 4 cm. Se vor strânge cantități de apă care vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu rafale între 50 și 80 de km pe oră, posibil pe arii restrânse să se depășească totuși aceste viteze. Miercuri, alerta de furtuni se va muta în regiunile sudice, dar va acoperi în continuare și zonele montane. În aceste zone vor fi perioade cu averse, care vor aduce în mai puțin de 3 ore cantități de 40 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vor veni însoțite de vijelii, grindine, tunete și fulgere. Furtunile, care vor traversa toată țara, vor pune capăt valului intens de caniculă. Sudul va ieși de sub avertizările de căldură extremă, doar prin sud-est va mai fi cod galben și puțin portocaliu. În schimb, în jumătatea nordică va fi în continuare cod portocaliu, se vor înregistra temperaturi de până la 37, posibil 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Așița face prăpăd în sudul țării, în zona supranumită Sahara Olteniei. Culturile sunt în pericol. Oamenii spun că pepenii deja au început să se îngălbenească, iar dacă temperaturile caniculare vor persista, producția va fi afectată.
2: Temperaturile la această oră, la ora 10, depășesc 40 de grade în aer.
3: Canicula extremă pune în pericol culturile. În Călăraș, de exemplu, nisipul deșertificat ajunge la temperaturi chiar și de 60 de grade Celsius.
4: Uitați porumbul cum este. Dacă nu-i dăm apă în fiecare zi, este neiridicat de aseară și uitați cum este pământul. Dacă nu-i dăm apă în fiecare zi, nu o să facem porumb anul ăsta. În ritmul ăsta porumbul o să-l afecteze.
5: Caldură.
6: Recoltați dimineața, seara?
5: Da, dimineața și seara.
2: Problema cea mai gravă nu este legată doar de temperaturile foarte ridicate, ci de scăderea umidității aerului, care pentru speciile care în această perioadă înfloresc și leagă, sigur vor avea probleme.
3: Chiar și pepenii, care rezistă la temperaturi ridicate, au început să fie afectați.
2: Un pepene verde, un pepene galben suportă temperaturi ridicate, rezistă la arșiță, îi place soarele, sigur, condiția să aibă și apă, dar sunt specii care suportă mai greu astfel de temperaturi, așa cum spuneam, cumulat cu lipsa apei, scăderea umidității din aer, și vorbim aici de cartofi, de exemplu.
7: Culturile le protejăm cu apă multă, la 12, vegetația trebuie să fie cât mai bună ca să... Și fiecare cum se pricepe.
8: Apasă și la cultura de pepin, că îngălbenește. E dezastru.
9: Este cod roșu. Cod roșu.
10: Culturile necesită foarte multă apă, investițiile sunt foarte mari, costurile foarte mari. Sunt cu panourile solare. M-a ajutat cât de cât. Dar cei care sunt cu motopompe, cu aia i-a afectat foarte mult. Trebuie să udăm. Mai trebuie recoltat din ele care sunt făcute deja, au început să îngălbenească.
3: Și culturile din solarii sunt în pericol, iar fermierii au luat deja primele măsuri.
11: Am aplicat prima dată o mână, temperatura tot depășea 40 de grade, aveam pierderi de producție, ar trebui să mai aplicăm încă o tură de soluție pentru a reflecta lumina și a reduce temperatura din solar sub 40 de grade.
3: În zona supranumită, Sahara Olteniei, nu a mai plouat de 3 săptămâni.
0: Incendii masive de vegetație în două provincii din vestul Turciei. Iată. Flăcările au izbunit pe terenuri agricole, unul dintre ele la un hambar, și s-au extins rapid în zonele forestiere din cauza vântului. 15 aeronave și 35 de autospeciale au intervenit pentru a împiedica focul să ajungă în zonele rezidențiale. Flăcările au fost stinse după 12 ore. Mai multe focare au apărut în diferite regiuni ale țării, inclusiv cele turistice. Aflați la polii opuși ai scenei politice, premierul și președintele Cehiei sunt implicați de câteva zile într-un război public, a început când șeful guvernului, miliardarul naționalist Andrei Babiș, a interzis șefului statului, fostul general cu funcție de conducere NATO, Peter Pavel, să participe la summitul NATO de la Ankara. Președintele a cerut curții constituționale, care a confirmat că este dreptul său să meargă la reuniune. Doar că acum premierul interzice să conducă delegația Cehiei. Într-o postare pe Facebook, Pavel a subliniat că, potrivit normelor existente, președintele conduce delegația națională. Totuși a scris că este dispus să accepte ca soluție împărținea reprezentării la summitul de săptămâna viitoare. Filmul despre Michael Jackson scrie istoria, a depășit Oppenheimer și a devenit cea mai de succes peliculă biografică din toate timpurile.
12: I need to hear you a little loud. Y'all willing to fight for it?
13: Yes, sir.
14: Ready whenever you are, Michael.
0: Producția a înregistrat încasări de 977 de milioane de dolari la box office-ul global, cu 2 milioane mai mult decât drama istorică regizată de Christopher Nolan. Michael era deja cel mai profitabil film biografic muzical după ce a depășit pelicula dedicată trupei Queen. Michael este filmul cu cele mai mari încasări din istoria companiei sale de producție, detronând a doua peliculă din trilogia Hunger Games. Se așteaptă ca studioul să dea undă verde pentru cel puțin încă un film despre viața regelui pop.
15: I love my family.
0: Kanye West nu s-a uitat la bani de ziua lui. Artistul ar fi cheltuit 400.000 de dolari pentru un bal mascat la Palatul Versailles la împlinirea vârstei de 49 de ani. Potrivit presei americane, la petrecerea exclusivistă ar fi participat 20 de invitați îmbrăcați în costume de epocă și măști. Kanye West și-a menținut stilul excentric și a purtat o ținută complet neagră cu pantalon de piele. Soția sa, Bianca Sensory, a atras toate privirile. Fotomodelul australian a purtat un corset din satin și o fustă cu trenă. Lucrul a fost completat de un accesoriu din pene care îi acoperea chipul. După ce balul s-a încheiat, petrecerea ar fi continuat la un hotel de lux din apropiere. Momente de neuitat la nunta unui cuplu din Statele Unite, starul britanic Ed Sheeran și DJ-ul olandez Martin Garrix s-au dat buzna la eveniment după ce fratele miresei le-a trimis un mesaj pe rețelele sociale. Acesta i-a invitat pe cei doi la nunta organizată în Chicago, chiar în zilele în care ei aveau concerte programate.
16: They decided to crash my sister's wedding.
17: You're gonna go straight in the front.

Emmanuel Macron a purtat din nou ochelarii săi celebri de soare. Președintele Franței l-a primit pe sultanul din Oman la Palatul Elysée. Când a ieșit în curte, presa a remarcat că șeful statului poartă aceeași ochelari de soare ca la Forumul Economic Mondial de la Davos de la începutul anului. Atunci Macron a spus că are o afecțiune medicală la un ochi și este nevoit să poartă ochelarii de soare. A glumit, spunând că are ochiul tigrului, o metaforă pentru determinare, concentrare totală și curaj din filmul Rocky 3. Întâlnirea cu sultanul Omanului are loc într-un moment important pentru securitatea navigației prin Strântoarea Ormuz, unde Omanul și Iranul controlează fiecare câte o parte a căii maritime. În paralel, Franța și Oman au semnat 6 acorduri de cooperare în economie, energie sau transporturi. Intervenție contra cronometru pentru salvarea unui șofer blocat în mașina scufundată într-un iaz. Salvatorii, poliții și din statul american Virginia au format un lanț uman în apă pentru a stabiliza vehiculul salvat și a-l recupera pe șofer. Din fericire, rănile acestuia sunt minore. Jaf de jumătate de milion de euro la una dintre vilele tenorului italian Andrea Bocelli. Aceasta era închiriată unei familii de americani. Hoții au acționat între ora 9 seara și miezul nopții, când turiștii erau plecați în oraș. Odată intrați în locuință, făptașii au întors camerele de supraveghere și au fugit cu bijuterii, ceasuri de lux, bani lichizi și genți de firmă. Valoarea exactă a bunurilor este încă evaluată, dar primele estimări sugerează suma de 500.000 de euro. Potrivit carabinierilor, vila nu era securizată corespunzător, iar sistemul de alarmă nu s-a activat. Familia Bocelli deține mai multe proprietăți în Toscana pe care le închiriază în sezonul estival.

0: Brazilia a luptat până în ultima secundă și s-a calificat dramatic în optimile cupei mondiale, după o victorie muncită în fața Japoniei. Pe Houston Stadium, Kaishu Sano l-a surprins pe Allison în prima repriză cu un șut perfect plasat. În partea secundă, Zion Suzuki a fost pe fază la execuția lui Bruno Guimaraes. Niponii au fost în corzi la faza următoare când au salvat de pe linia porții. Insistența echipei lui Ancelotti a dat roade. Gabriel a centrat și Casemiro a marcat golul de 1-1, care i-a dezlănțuit pe brazilieni. Vinicius s-a năpustit spre poarta adversă. Suzuki a salvat cu un ultim efort. Meciul părea să intre în prelungiri, dar a ieșit la rampă Gabriel Martinelli, care a transformat în gol pasa lui Guimaraes. Brazilia poate visa în continuare la a șasea cupă mondială din palmares, în timp ce Japonia nu a depășit complexul primei faze eliminatorii la turneul final.
1: Sub presiune la Mondial, după evoluțiile mai puțin convingătoare din faza grupelor, Cristiano Ronaldo și-a făcut timp să încurajeze un prieten. Rodrigo de la Real Madrid așteaptă să revină în teren după intervenția chirurgicală la genunchi suferită în urmă cu 6 luni.
0: Barcelona încearcă marea lovitură a verii pe piața transferurilor. Conform celor de la Sky Sports, catalanii vor să-l aducă în locul lui Lewandowski plecat în MLS. La Chicago Fire, pe golgheterul all-time al naționalei Angliei la Cupa Mondială, Harry Kane. Atacantul care împlinește luna viitoare 33 de ani mai are un an de contract cu Bayern München. Barcelona vrea astfel să se reorienteze după ce Julian Alvarez a fost blocat de Atletico Madrid. Dacă ajunge în Liga Stelelor, Kane ar fi al treilea englez din lotul lui Hansi Flick, după Marcus Rashford și ultima achiziție a catalanilor, Anthony Gordon, pentru care i-au plătit lui Newcastle 80 de milioane de euro. Oliver Hintsa este ultima achiziție a lui Dinamo. Atacantul de 25 de ani născut în Suedia joacă în naționala Eritreei și este finul lui Fredrik Ljungberg, fostul star al lui Arsenal și al Suediei. Pentru ultima echipă, Sogndal din Norvegia, Hintsa a reușit 26 de goluri și 14 pase decisive în 75 de meciuri în ultimele două sezoane. Oficialii lui Dinamo au descoperit că Hintsa nu e străin de România. Bunicul său a studiat în București în anii 80 și a rămas de atunci fanul albroșilor. Pentru Dinamo, Hintsa e a treia mutare importantă a verii, după portarul marocan Ala Belarus, în vârstă de 24 de ani, împrumutat de la Braga, și fundașul central Martin Pascual, care a jucat ultima dată în Liga a doua din Spania, la Mirandes. Ștefan Opriș, Răzvan Radu, Adriano Manole și Ianis Doană sunt celelalte transferuri ale verii la Dinamo.
1: David Popovici s-a întors de la Roma cu 2 medalii de aur și una de argint. Înotătorul român s-a clasat pe locul 2 la 50 de metri liber și pe prima treaptă a podiumului la 100 și 200 de metri liber. Cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi la 200 de metri, David Popovici a stabilit un nou record al competiției de la Roma.
2: Mă bucură destul de mult pentru că mi demonstrează că pregătirea noastră funcționează exact cum o avem acum. Și având niște timp season best acum în perioada asta care e foarte încărcată de antrenamente, îmi spune că facem ce trebuie, suntem în direcția, mergem pe direcția potrivită.
1: Recordul stabilit la Roma l-a ambiționat pe David Popovici să lupte pentru a dobori și recordul mondial la proba de 200 de metri liber.
2: Începe cu decizia că se va întâmpla și cu acest gând de neclintit. Și așa că având în vedere că recordul mondial a fost doborât de un om, este omenesc, este posibil și de-abia aștept să fac la un dat. Nu știu, într-o zi, în 5, într-un an, 2, nu știu exact când, dar o să se întâmple, pentru că, astea sunt recordurile acolo, mereu însă astea, să fie doborâte.
3: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
4: 30 iunie 2002. De 5 ori campioni. Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala campionatului mondial de fotbal. Brazilienii au câștigat a 5-a oară Cupa Mondială. Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Collina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo. Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii Carioca s-au câștigat toate cele 7 meciuri jucate. Recordul de 5 campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent. 30 iunie 1908. Misterul din Siberia. O explozie uriașă cu forța unei bombe cu hidrogen a avut loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu. Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie. Nu au fost decese. Cel mai probabil a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și 10.000 de metri altitudine, dar cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi. 30 iunie 1934. Noaptea cuțitelor lungi. Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să-și elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea. Operațiunea Colibri a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau Cămășile Brune și liderul lor, Ernst Röhm. De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler.
5: Ați ascultat Digistoria.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile, pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
8: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
7: Dar cu o nevoie? Puteți veni?
8: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există, cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege că de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Echipe renumite, peisaje frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.

0: Ora 7, doamnelor, domnilor, continuă Digimatinalul pentru început, titlurile chiar acum.
1: Pentru a doua zi la rând, cea mai mare parte a țării este sub cod roșu de caniculă. Un om a murit din cauza temperaturilor extrem de ridicate. În același timp și-au făcut apariția furtuni. La Târgoviște, un om a fost rănit de un acoperiș smuls de vânt. Criza politică bate pasul pe loc în timp ce Parlamentul are astăzi ultima zi de lucru din această sesiune. La cum arată situația, România va avea guvern interimar cu puteri limitate pe perioada vacanței. Un oligarh ucrainean, soția și fiul de 13 ani au fost răniți într-o explozie produsă în clădirea din Monaco, în care locuiesc. A fost un colet capcană destinat miliardarului. Cel care a lăsat bomba a reușit să fugă în Franța și este căutat.
0: Am intrat în a doua zi de caniculă extremă în toată România, 34 de județe și capitala sunt sub cod roșu, 6 județe sub cod portocaliu. Recordul nopții s-a înregistrat la Șiria, în județul Arad, cu 30 de grade Celsius. În vest au fost cele mai mari temperaturi ieri, cu un vârf oficial de 40,6 grade Celsius în Jimbolia, în Timiș. Temperatură măsurată la umbră deasupra solului și astăzi va fi la fel de cald, dar meteorologii au vești bune. Vremea se recorește până la finalul săptămânii. Problema este că trecerea va fi violentă cu vijelii și grindine care și-au făcut deja apariția. În Târgoviște, unde a fost cod roșu de furtună, un om a fost rănit după ce un acoperiș smuls de vânt a căzut peste el. Pompierii au fost chemați să intervină în 6 județe, unde vijelii au doborât arbori care au avariat în total 40 de mașini.

0: După o primă zi cu temperaturi insuportabile în sălile de examen, bacalaureatul a primit o pauză. A doua probă, cea obligatorie a profilului, nu mai are loc astăzi. Ministerul Educației a decis să aștepte scăderea temperaturilor prevăzută pentru mâine. Argumentul principal a fost acela că peste 3/4 din sălile de examen nu au aparate de aer condiționat.
1: Mă simt foarte pregătit, consider că am învățat destul pe parcursul perioadei de învățat și cred că o să fie foarte bine.
2: 51 de grade la nivelul solului. În interior, în unitățile de învățământ, elevii susțin examenul de bacalaureat. În unele clase sunt temperaturi de 30-31 de grade Celsius.
3: Iar căldura n-a fost singura problemă. Potrivit surselor Digi24, printre subiectele de la limba și literatura română, s-a strecurat și o eroare de tehnoredactare.
4: Probabil n-am dat o importanță.
5: N-am avut o problemă de genul ăsta. Am trecut repede prin exerciții.
3: La subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic aparținând lui Tudor Arghezi, la profilul uman, respectiv George Bacovia, la profilul real.
5: Din punct de vedere termic a fost absolut oribil.
3: Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o serie de măsuri speciale, apă pentru elevi și profesori, personal medical pregătit să intervină la nevoie și răcorire cu sisteme de climatizare. Acolo unde nu existau aparate de aer condiționat, acestea au fost înlocuite cu ventilatoare.
4: A fost oribil. Nu, înăuntru e oribil. Avem, cred că, câte un ventilator pe clasă și el nu prea face nimic.
6: Am fost fix în față, am stat și am avut, cumva, bătut pe mine. Da, exact. Deci a fost ok. Mie îmi pare rău de colegii, toți curgeau apele pe ei, acum n-am ce să le fac. Eu am prins, am avut noroc.
7: La mine nu prea a ajuns ventilatorul, au deschis și geamurile și ușile și i-au făcut curent.
8: Din punctul meu de vedere, soluția nu este cea mai potrivită, pentru că ventilatoarele, de fapt, învârt un aer cald.
3: Bacalaureatul continuă vineri cu proba la alegere.
0: Aparatele de aer condiționat funcționează aproape fără oprire zilele acestea, ne răcoresc, dar sunt și periculoase. Instalațiile vechi și supra-solicitate pot provoca incendii, atrag atenția pompierii. Aflăm mai multe de la Mihai Bălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Cu toții suntem tentați atunci când ajungem acasă sau la birou în zilele cu temperaturi mari să pornim clima și să coborâm gradele din termostat cât de jos se poate. Însă, pe lângă faptul că nu este sănătos, spun medicii, ar putea fi și periculos, spun pompierii. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu o serie de atenționări pentru această perioadă caniculară. Aerul condiționat, ventilatoarele și alte echipamente pe care le folosim ca să ne răcorim spațiile cresc consumul de energie. Energie și inevitabil instalațiile electrice supra-solicitate pot provoca incendii. Tocmai de aceea, printre sfaturile celor de la IGSU sunt să evitați utilizarea prelungitoarelor subdimensionate pentru aparatele de aer condiționat care sunt mari consumatori de energie, să verificați dacă prizele, ștecherele sau cablurile folosite se încălzesc în timpul utilizării, dacă observați acest lucru, să opriți alimentarea și să solicitați verificarea instalației, iar dacă instalația electrică este veche, să luați în considerare verificarea și modernizarea acesteia.
0: Pădurile de la poalele munților sau salinele sunt refugiul ideal în aceste zile caniculare. La 10 de metri sub pământ, temperatura rămâne constantă între 12 și 13 grade Celsius, iar pe lângă răcoare, aerul din saline este apreciat și pentru beneficiile asupra sănătății.
9: La poalele masivului Postăvaru, în zona Pietrele lui Solomon, turiștii au venit încă de dimineață, când în orașe aerul era deja irespirabil.
10: Dacă în Brașov temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, aici la Pietrele lui Solomon sunt puțin peste 20 de grade Celsius.
11: Răcoare, e bine, normal, față de 40 de grade.
12: Ați luat pădurea?
11: Am luat pădurea, da.
13: Lângă pădure, la răcoare... Aici e plăcut, în apartament ne coacem. E foarte cald. Multe grade sub față de ce e în oraș. Aici e plăcut.
14: Când am coborât din autobuz, am simțit că e altceva decât ce e în oraș, în parc.
9: Mulți turiști au încins și grătarele, iar băuturile au fost puse la rece în izvor.
15: Astăzi aici la Pietrele Solomon, ieri am fost în Răcădău, alaltă ieri în Noua. Și tot așa, în fiecare dimineață plecăm seara, avem saltaile, avem tot ce ne trebuie.
16: Este foarte răcoare, avem și părâul ăsta care e răcoare, avem și un izvor mai sus.
17: Ne simțim bine, mai rămânem câteva ore după care ne retragem acasă, ne-am luat ventilatoare și sper să ne răcorim, ne hidratăm acasă, mult, multă apă.
9: și Salina Turda a devenit refugiul perfect în aceste zile toride.
18: De cât e afară de 35 grade, e mai bine stau aici la 10 grade.
19: Mai ales în zilele acestea caniculare, este perfect.
20: Magnifică, superbă. E bine ca la o cameră de hotel, ca cu aer condiționat dat la temperatura care trebuie. La căldura care e afară, prefer să stau aici, sincer.
21: Foarte frumos, am rămas impresionat, e răcoare și plăcut.
22: Am observat o creștere a numărului de turiști, pentru că aceștia vor să evadeze cumva din aerul canicular.
9: Pe lângă răcoare, turiștii se pot bucura de diferite activități, printre care plimbări cu barca.
23: Suntem în Mina Terezia, la o adâncime de 120 de metri. Aici turiștii se pot da cu barca pe lac, iar temperatura din această mină nu depășește 10 grade Celsius.
22: Ne aflăm acum în Mina Rudolf, la o adâncime de 100 de metri. Aici se regăsesc locul de joacă pentru copii, partea de mini-golf, terenul de sport care se poate închiria pentru diferite activități, biliard, ping-pong, amfiteatrul cu 180 de locuri încălzite, dar și locul de relaxare unde se regăsesc scaunele pentru masaj.
9: Un bilet pentru copii costă 48 de lei, iar pentru adulți 75 de lei. În weekend, biletul ajunge la 90 de lei.
0: Canicula afectează și creierul. Conform unui studiu, printre problemele care apar cel mai frecvent se numără uitarea, pierderea concentrării și irascibilitatea. Potrivit specialiștilor, creierul este cel mai mare consumator de energie al corpului, consumând aproximativ 20% din energia totală, asta în ciuda faptului că reprezintă doar 2% din greutatea corporală.
3: La prânz în Oradea erau peste 40 de grade. Cine a avut ghinionul să aibă treabă în oraș, s-a luptat să respire aerul fierbinte și a căutat cu disperare umbra.
24: Nu stau la soare, stau la răcoare și suport.
25: Păi simt că ești obosit.
26: Și nu e cele mai bune decizii tot timpul.
25: Da, da, e bine să stai cât mai mult la umbră.
26: Cum vă feriți în general?
25: Păi mă mai spăl cu apă rece.
27: Păi am simțit și mă hidratez cu apă și încercăm să nu ieșim afară. Am o programare, de aia am ieșit, că altfel nu ieșeam, vă dați seama. Dar trebuie să fim atenți și prudenți și...
26: A simțit că oarecum și creierul funcționează parcă mai lent în momentul în care...
27: Da, da, simți.
3: Oamenii de știință confirmă fenomenul. Atunci când corpul se supraîncălzește, sângele este redirecționat dinspre creier către piele, în efortul de a se răci. Acest proces provoacă senzația de ceață mentală, caracterizată de dificultăți de concentrare și de diminuarea capacității de a lua decizii.
28: Corpul uman are tot soiul de mecanisme de protecție atât la încălzire cât și la răcire. Principalul organ sau radiator al corpului uman este reprezentat de capilarele sanguine.
29: 20% din fluxul de sânge este necesar pentru buna funcționare a creierului uman.

0: comandă aplicarea unei lavete umede sau pur și simplu apă pe ceafă, pe încheieturile mâinilor și la tâmple.
1: În plan politic, ecuația guvernării se complică de la o săptămână la alta. Nicu Șordan a cerut partidelor să găsească o soluție, o majoritate care să susțină un viitor executiv, ceea ce liderii fostei coaliții nu reușesc să facă. Liderul UDMR confirmă blocajul total. Niciun partid nu cedează, spune Kelemen Hunor, care anunță un nou termen pentru găsirea unei soluții, finalul lunii iulie.
2: Încă nu am văzut că s-ar fi conturat o majoritate pentru a investi un guvern. Aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără aur. Nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la aur nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan, nu are cum să aibă majoritate. Dacă PSD-ul nu susține, nu votează, încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. Nazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe cu Mureșan până în aprilie și după aceea să vină PSD-ul, nu a acceptat. Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Trebuie să fim de acord că fiecare undeva a greșit.
1: Fostul președinte Traian Băsescu face o analiză a scenei politice într-o postare pe Facebook. Fiecare dintre părțile implicate are un alt obiectiv, remarcă Băsescu. Concluzia sa este că rezolvarea blocajului politic ar putea veni abia la toamnă. Citez: Grindeanu nu vrea anticipate și nici să fie premier, pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR și să corecteze angajamentele dubioase din Safe. Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen limitat. Dan nu vrea anticipate, dar vrea ca partidele să-i facă treaba și să aleagă el un candidat cu care să evite anticipatele. Parlamentul vrea vacanță și ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat, scrie fostul președinte pe Facebook. Sorin Grindeanu aruncă din nou toată vina pe Ilie Bolojan. Liderul PNL ar fi singurul responsabil pentru că nu s-a refăcut coaliția mică, așa cum îi spune Kelemen Hunor, adică PSD, PNL, UDMR.
3: A avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern.
4: Cum se poate?
3: Nu, noi ne-am schimbat punctul de vedere. Nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu, noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce e asta?
4: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD, PNL, UDMR.
3: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați. De când PSD a hotărât, ce a făcut bine acest lucru? Că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă, noi am spus același lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
1: O hotărâre a judecătorilor care nu este definitivă și nici executorie suspendă licența de funcționar a Romața. Situația a fost discutată în CSAT deoarece punerea în aplicare ar însemna blocarea traficului aerian. Valistan are mai multe informații pentru noi.
5: Bine v-am găsit, am ajuns în această situație deoarece 12 candidați care voiau să se angajeze la Romața au dat instituția în judecată. Aceștia au acuzat Romața de discriminare. Spun candidații care au depus sesizarea în fața judecătorilor că Romața a încercat să blocheze acele posturi pentru oamenii care erau deja angajați în cadrul instituției, iar cei care voiau să vină din mediul extern nu aveau cum să obțină joburile respective. Curtea de Apel București le-a dat dreptate. În februarie anul acesta, atunci, în primul rând, oamenii au primit despăgubiri, dar a fost suspendată și licența Romața. Asta se traduce în primă fază prin paralizarea traficului aerian. De ce? Pentru că Romața se ocupă de tot ce înseamnă coordonarea zborurilor civile. Și o să vedeți în secundele următoare toate

0: toate aptitudinile oamenilor angajați la Romața. Este vorba despre supravegherea traficului aerian, despre dirijarea avioanelor, despre comunicațiile aeronautice. Este instituția fără de care nimeni nu poate să zboare în România, iar în cazul în care licența va rămâne suspendată, atunci marile companii aeriene se vor retrage din România. Nimeni nu-și asumă riscul de a zbura în spațiul aerian al României fără o astfel de coordonare. În ședința CSAT a fost propusă, în cazul în care decizia rămâne definitivă, mutarea acestor angajați în cadrul Armatei României. Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție radare performante care pot să detecteze orice aeronavă, însă este nevoie de modificarea legii și de o mutare a angajaților de la Romața în Ministerul Apărării Naționale.
1: Urșii își fac tot mai des prezența pe străzile din Brașov în căutare de hrană. Unul dintre ei a fost fugărit de o autospecială smurt, după cum se poate observa în imagine trimise de un telespectator Digi24. Potrivit acestuia, cu o seară în urmă, un urs, nu se știe dacă acela și-a fost îndepărtat din zona caselor de un echipaj al jandarmeriei. Vă reamintesc, dacă ați fost martorii un eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imaginile. Lupta din PNL ajunge din nou în instanță. Tribunalul București judecă cererea prin care mai mulți liberali contestă organizarea congresului extraordinar și cer suspendarea hotărârilor adoptate în acesta. Decizia instanței ar putea influența lupta pentru putere din interiorul formațiunii. Ioana Cornev are detalii.
2: Tuturor, magistrații de aici, de la Tribunalul București, vor analiza astăzi, începând cu ora 12, cererea depusă de mai mulți membri PNL care contestă deciziile prin care a fost organizat Consiliul Extraordinar al Partidului. Printre cei care au deschis acest proces se numără mai multe nume importante din partid. Vorbim despre Lucian Bode, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu sau Monica Anisie. Aceștia cer suspendarea hotărârilor adoptate de conducerea PNL până când instanța va decide dacă acestea au fost luate în mod legal sau nu. Acesta este unul dintre cele 4 procese deschise de contestatarii actualei conduceri PNL, care încearcă să blocheze sau chiar să anuleze deciziile privind organizarea congresului. Rămâne însă de văzut ce anume va decide instanța, dacă va suspenda aceste hotărâri sau dacă procedurile din partid vor continua până la o primă decizie pe fond.
1: Filmul despre Michael Jackson a devenit biografia cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei. Aflați detalii imediat. Unul din 5 români trăiește în sărăcie. Prețurile mari și veniturile scăzute sunt principalul motiv pentru care peste 18% dintre românii de pretutindeni nu-și permit să o ducă mai bine de la o lună la alta. Peste un sfert dintre românii au fost în 2025 aproape de pragul sărăciei.
3: Peste 18% din români câștigă lunar sub 2000 de lei, insuficient pentru un trai decent, spune Comisia Europeană. Pensia minimă de sub 1300 de lei abia le ajunge vârstnicilor pentru facturi.
4: 180-200 de lei pe lună curentul, de când s-a scumpit curentul. Și apa iar trebuie să am foarte mare grijă să nu consum curent, apă foarte mult. Și la medicamente mult am renunțat, că n-am cum să le iau.
3: În aceeași situație sunt, potrivit statisticilor din ultimul an, alte 3,4 milioane de români.
5: O duce mai rău decât mai bine. O duce mai rău.
6: Foarte săraci am devenit.
7: Cum se trăiește în ziua de astăzi?
6: Foarte prost.
3: În acest an, pensiile au rămas înghețate, iar salariile au crescut în medie cu 3,5%.
8: Aceste creșteri salariale nu au putut ține însă pasul cu rata inflației, cea care se află în prezent la peste 10%. Motivul principal pentru care puterea de cumpărare a scăzut în ultimul an cu 6,5%.
3: Alți români consideră că totul ține și de modul în care oamenii își gospodăresc resursele.
5: Și eu pot să mă plâng că sunt săracă sau nu, și mai depinde și cât de gospodar ești.
6: Domnule, care muncește are, care nu.
3: Creșterea prețurilor din ultimul an a dus la o scădere a consumului. Oamenii au început să fie mai selectivi și să cumpere doar la nevoie.
9: Înainte cumpărau produsele de impuls. Treceau, iau și asta. Nu mai există acest lucru.
3: Statisticile oficiale arată că pe lângă cele 3 milioane și jumătate de români care trăiesc în sărăcie, alte 2 milioane sunt la limita acestui prag.
1: De la 1 iulie, comenzile de colete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou. Pe lângă taxa de 25 de lei introdusă deja în România la începutul anului 2026 pentru produsele cu valoare sub 150 de euro, intră în vigoare o nouă taxă vamală europeană. Atenție însă, noua taxă se poate aplica de mai multe ori pentru același colet. Vine cu mai multe exemple jurnalistul Digi24, Maria Coman.
10: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? E bine, dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei, iar dacă avem în coșul online, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6 milioane și jumătate de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
1: În zi de bac la limba română, la porțile liceului din Bolintin Vale, Giurgiu, tinerii orașului au emoții și visuri, plus destule planuri pentru viața care așteaptă imediat după examenul acesta de maturitate. Să-i urmărim!
11: Bolintin Vale, 8 și ceva dimineața, căldură mare, forfotă mare. Parte din junii orașului au examen la română și parcă n-ar vrea Bacovia. Să fie Ion al lui Rebreanu, ori moara cu noroc, cum vrea Alex, ca să n-aibă ghinion.
12: Ce să nu pice?
13: Și chestia
12: foarte potole.
14: La subiectul 3, mi-ar plăcea să pice moara cu noroc.
13: Enigma.
14: E interviul meu. Vorbiți după aia și voi dacă vreți. Și sper să n-ajung la perele la bac.
12: Dar spune-mi de ce moara cu noroc.
14: Doar pe aia am învățat.
12: Altceva, nu? N-ai avut timp?
14: Ba da. Chef n-am avut.
13: O să fie ușor.
12: Da?
13: Trebuie.
12: Ce să cadă, ce să nu?
13: Nu știu, dar o să ne pice fața, 100%. Dar te luăm acum la 11 în august, nu?
15: Să fie bine să pice moromeții sau ultima noapte, asta ne...
13: Sau să ne pice Ion!
16: Să nu pice Baltagul.
15: Să nu ne pice fața.
11: Indiferent de subiecte, important e să fie bine la afișajul final. Că de borna aceea cam depind visurile toate.
12: Și o să faci după, ba?
17: Anul ăsta n-am un plan anume, la anul mă gândesc să mă bag cel mai probabil în armată.
18: Academia de poliție.
19: Ce să facem? Mergem la facultate. La UNEFS.
12: Baftă. Ce faceți?
20: La medicină veterinară.
21: Vreau să merg la, la facultatea de, de pedagogie. Mă scuzați, am emoții. Foarte multe.
11: Alex are planuri mari după bacalaureat încolo. Își va căuta norocul prin diaspora.
14: Mă duc la muncă după bac.
12: Mergi la muncă?
14: Da.
12: Unde te duci? Unde te duci?
22: Sora apere la bac.
12: Unde te duci la muncă?
14: În Suedia. Are tata o lucrare.
22: Fă-te frumos, sora.
14: Ce? Te lăsați-mă puțin că dau interviu, băieți.
12: Așa.
14: Ce să mai spun? Păi, n-am alte planuri pentru vacanța asta.
11: Până la afișarea câștigătorilor și drumului Alex spre Suedia, mai sunt câteva probe și emoții.
23: Trebuie să fim alături de ei, că e o perioadă care e foarte importantă pentru ei în viață.
12: Ce îi spune tati acum înainte să intre?
23: Mult succes, să aibă încredere în ea.
1: Vorbim acum despre o explozie puternică a unui colet capcan într-un bloc din una dintre cele mai sigure țări din lume, Monaco. Ținta atacului pare să fi fost un oligarh ucrainean din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Omul de afaceri și soția s-au fost internați în spital în urma exploziei în stare foarte gravă. Fiul lor de 13 ani a fost și el rănit, însă starea acestuia este stabilă. Poliția din Monaco caută acum un suspect care a lăsat un rucsac în care se afla bomba la intrarea în bloc. Suspectul a fost surprins în mai multe rânduri de sistemul de monitorizare video din Principat. Atac armat într-un oraș din nord-vestul Germaniei, în apropiere de Hamburg. Cel puțin 6 oameni au murit după ce un bărbat de origine turcă a deschis focul într-un centru pentru tineret. Toate victimele sunt angajate ale instituției. Au fost reținute 2 persoane, suspectul și o femeie care a condus mașina acestuia. Potrivit poliției, motivul atacului este o dispută privind custodia unui bebeluș de 3 luni care se afla alături de mamă la centrul de îngrijire. Atacatorul, în vârstă de 45 de ani, este tatăl copilului.
0: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: companie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne-a dezamăgit Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
0: Scos din sări. Digi24 FM.
2: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
3: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Veste bună pentru românii care merg în Bulgaria sau Grecia. De astăzi nu vor mai avea de așteptat ore întregi la traversarea podului Prieteniei Giurgiuruse. Circulația rutieră pe ambele sensuri pentru toate tipurile de autovehicule revine la normal după ce partea bulgară a finalizat lucrările de reparație, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Lucrările masive de reabilitare începute de Bulgaria în vara lui 2024 trebuiau să se termine pe 10 iunie, dar s-au prelungit cu 20 de zile. România noastră și-a finalizat reparațiile pe partea sa de pod încă din 2016. Chiar și după intrarea ambelor țări în Schengen terestru, cozile interminabile de mașini de la Giurgiuruse au pus la grea încercare nervii șoferilor. Această situație a menținut traficul blocat pe podul Prieteniei, mai ales în sezonul estival. Uniunea Europeană alocă 1,5 milioane de euro pentru eliminarea definitivă a peștelui iepure din Marea Mediterană. Această specie invazivă și extrem de toxică distruge rapid fauna locală și amenință pescuitul. Prin noul program guvernamental, pescarii vor primi o recompensă directă de 5,33 de euro pentru fiecare kilogram capturat, anunță Ministerul Agriculturii din Grecia. Zonele cele mai afectate și vizate de proiect sunt insula Creta și arhipelagul din sudul Mării Egee. Carnea peștelui iepure conține o substanță toxică și nu poate fi mâncată, iar apariția sa și zeci de atacuri asupra oamenilor îi sperie pe turiști. Zeci de mii de turiști și-au început săptămâna de foc pe litoral, acolo unde temperaturile sunt ceva mai suportabile față de restul țării. Constanța se află sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar apa mării a ajuns la 23-25 de grade Celsius.

0: spectacol. Spectacol.
1: Foarte, foarte
0: apa, fain. Caldă.
1: Foarte, foarte accesibil, deci chiar e ok.
2: Spune-mi cum este apa.
3: Caldă, limpede.
2: Place la mare? Cum este la mare?
3: Frumos. E foarte cald și fain, adică nu e să zici prea rece.
2: Cum vi se par prețurile? Cum e?
4: Relativ ok.
5: Foarte frumos.
6: Este foarte frumos. Cam cald, nisip, dar... suntem din București.
2: Cum era în București?
7: Nu mai cald.
8: Mai cald. Nu mai cald, exact.
9: Ne regulim foarte frumos.
10: Turiștii ar trebui să asculte cât mai mult de salvamari, pentru că noi suntem puși ca să avem grijă de ei să nu depășească geamandurile, să nu intre, să nu stea tot timpul în soare, toată ziua și, pe urmă, să intre în apă brusc.

0: Imagini inedite în orășelul copiilor și în Parcul Magnoliei din Oradea. Cu ajutorul unei autospeciale de intervenție, pompierii au creat perdele de apă menite să le ofere copiilor un strop de răcoare și un plus de confort în timp ce se bucură de joacă, în ciuda caniculei.
1: Ce se bucură lumea?
0: Despre vremea acum, România a fost cuprinsă de un val neobișnuit de căldură și nici astăzi nu va fi mai bine. Urmează încă o zi cu alerte cod roșu. În capitală vom fi din nou la un pas de record, spun meteorologii. Vor fi 40 de grade la umbră. Greta Gavrilă vine cu noile informații despre vreme chiar acum.
2: Bun găsit! Aproape toată țara rămâne sub cod roșu de caniculă. Sunt anunțate temperaturi extreme de până la 41 de grade Celsius în vest. Doar 6 județe din sud-est vor rămâne sub cod portocaliu de căldură. Între timp, indicele temperatură umezelă va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi accentuat. Atmosfera se va menține sufocantă, inclusiv pe parcursul nopților, care vor fi tropicale. Între timp, un val de furtuni va acoperi regiunile intracarpatice, care vor intra sub cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 4 cm. Se vor strânge cantități de apă care vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu rafale între 50 și 80 de km pe oră, posibil pe arii restrânse să se depășească totuși aceste viteze. Miercuri, alerta de furtuni se va muta în regiunile sudice, dar va acoperi în continuare și zonele montane. În aceste zone vor fi perioade cu averse, care vor aduce în mai puțin de 3 ore cantități de 40 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vor veni însoțite de vijelii, grindine, tunete și fulgere. Furtunile, care vor traversa toată țara, vor pune capăt valului intens de caniculă. Sudul va ieși de sub avertizările de căldură extremă, doar prin sud-est va mai fi cod galben și puțin portocaliu. În schimb, în jumătatea nordică va fi în continuare cod portocaliu, se vor înregistra temperaturi de până la 37, posibil 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Valul de căldură extremă din Europa s-a mutat în centrul și estul continentului. În Polonia, 56 de oameni au murit prin înec în luna iunie, iar 17 dintre ei duminică, în ziua în care a fost doborât recordul istoric de temperatură din țară. Un alt record s-a înregistrat în sudul Slovaciei cu 41 de grade Celsius. În Ungaria, guvernul a cerut ca până mâine munca la domiciliu să fie obligatorie în sectorul public, unde este posibil, și programul să fie redus, unde se poate. Printre măsurile luate de guverne s-a aflat și interzicerea umplerii piscinelor și stropirii grădinilor. Temperaturi de peste 35 de grade s-au înregistrat și în Ucraina, atât în capitală cât și pe litoralul Mării Negre. Începând de astăzi este așteptată vreme extremă și în Balcani, iar premierul Franței avertizează că episodul canicular ar putea fi reluat în toată Europa. Acesta a confirmat și că printre sutele de decese atribuite căldurii se numără și două cemene de 15 luni. Incendii masive de vegetație în două provincii din vestul Turciei. Flăcările au izbunit pe terenuri agricole, unul dintre ele la un hambar, și s-au extins rapid în zonele forestiere din cauza vântului. 15 aeronave și 35 de autospeciale au intervenit pentru a împiedica focul să ajungă în zonele rezidențiale. Flăcările au fost stinse după 12 ore. Mai multe focare au apărut în diferite regiuni ale țării, inclusiv cele turistice. Continuă să crească bilanțul victimelor în urma celor două cutremure care au lovit Venezuela. Ultimele date indică peste 1700 de morți și 5000 de răniți, cu zeci de mii de oameni în continuare dispăruți. ONU se pregătește de un scenariu negru și trimite 10.000 de saci mortuari în țara sud-americană.
3: O nouă minune s-a produs în cea de-a cincea zi de la tragedie. Un bărbat de 21 de ani a fost scos de sub ruinele blocului unde a zăcut mai mult de 106 ore.
4: Estoy presente gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendiente de mi rescate. Me acaban de informar que era la única persona de ese edificio que estaba con vida.
3: Fiecare victimă scoasă în viață de sub dărâmături este o victorie uriașă pentru salvatori și o nouă speranță de care se agață rudele și prietenii zecilor de mii de oameni dați dispăruți. Peste 25.000 de salvatori din 30 de țări iau parte oficial la operațiunile de salvare. Misiunea lor este îngreunată de replicile care nu se opresc.
5: As we are getting ready to go to La Guaira, another replica, another earthquake just happened right now. As we were getting ready, everybody got out as an emergency.
3: Cea mai puternică dintre cele peste 600 de replici a avut o magnitudine de 4,6 grade. Pe lista dificultăților atât pentru salvatori, dar și pentru sinistrați, urmează să se adauge și vremea. În următoarele zile sunt așteptate furtuni.
6: At least 2,500 structures affected, most of which fully collapsed. So we are definitely looking at a number that is higher. We are procuring, and this is something that has been agreed with the authorities here, 10,000 body bags.
3: Situația este îngreunată și de criza politică deja existentă. Lidera opoziției, câștigătoarea premiului Nobel pentru pace de anul trecut, se plânge că intrarea în țară îi este blocată.
7: El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada. Cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Esto no se trata de mí. Somos miles, millones que queremos estar juntos.
3: Machado i-a dăruit premiul Nobel lui Donald Trump, însă dorința ei să revină în Venezuela este criticată de oficiali din administrația americană.
0: Filmul despre Michael Jackson scrie istorie, a depășit Oppenheimer și a devenit cea mai de succes peliculă biografică din toate timpurile.
8: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
9: Yes, sir.
10: Ready whenever you are, Michael.
0: Producția a înregistrat încasări de 977 de milioane de dolari la box-office-ul global, cu 2 milioane mai mult decât drama istorică regizată de Christopher Nolan. Michael era deja cel mai profitabil film biografic muzical după ce a depășit pelicula dedicată trupei Queen. Michael este filmul cu cele mai mari încasări din istoria companiei sale de producție, detronând a doua peliculă din trilogia Hunger Games. Se așteaptă ca studioul să dea undă verde pentru cel puțin încă un film despre viața regelui pop. Mai mult de jumătate dintre angajații din România ar vrea să vină cu animalul de companie la serviciu, arată un studiu. Au fost chestionați circa 16.000 de angajați din 16 țări, printre care și România, care ocupă locul al treilea în Europa la acest capitol. Cei 1.000 de angajați români au răspuns că pentru ei accesul cu animalele de companie la birou devine un criteriu decisiv de angajare, nu doar un simplu bonus. Și 63% susțin că ar fi dispus să își schimbe locul de muncă actual pentru o firmă care acceptă animalele. Studiul a mai arătat că birourile prietenoase cu animalele de companie îmbunătățesc starea de spirit a echipei, loialitatea angajaților și legăturile între colegi. Meta se află în centrul unei controverse legate de protecția datelor personale. Compania a eliminat din aplicația asociată ochelarilor săi inteligenți un sistem experimental de recunoaștere facială la doar o zi după ce existența acestuia a fost dezvăluită de presa americană. Cazul reaprinde dezbaterea despre limitele tehnologiei și dreptul la viața privată.
11: Meta a eliminat din aplicația destinată ochelarilor săi inteligenți un sistem experimental de recunoaștere facială la scurt timp după ce existența acestuia a fost dezvăluită de publicația Wired. Potrivit jurnaliștilor americani, aplicația Meta AI, folosită împreună cu gama de ochelari inteligenți ai companiei, conținea componente software capabile să identifice persoane pe baza imaginilor captate de cameră. Sistemul nu fusese lansat oficial și nu era activ pentru utilizatori, însă o mare parte din infrastructura tehnică necesară funcționării sale era era deja integrată în aplicație. În urma unei analize a celei mai recente versiuni a programului, Wired susține că aproape toate elementele asociate acestei funcționalități au fost eliminate. Au dispărut bibliotecile software dedicate recunoașterii faciale, mecanismele de identificare și chiar notificările care ar fi apărut atunci când o persoană era recunoscută. Meta nu a oferit explicații detaliate privind această decizie și nici nu a precizat dacă funcția ar putea reveni în viitor. Reprezentanții companiei afirmă că proiectul era doar unul experimental și că nu fusese luată o decizie finală privind lansarea sa. Controversa a apărut după ce investigația Wired a arătat că sistemul, cunoscut intern sub numele de NameTag, era conceput pentru a transforma fețele surprinse de ochelari în amprente biometrice digitale și pentru a le compara cu o bază de date stocată pe dispozitivul utilizatorului. Mai mult, publicația susține că imaginile persoanelor care nu puteau fi identificate erau decupate și păstrate local pentru procesări ulterioare. Informații despre existența proiectului apăruseră încă din luna februarie, când presa americană relata că Meta analizează posibilitatea introducerii recunoașterii faciale în ochelarii inteligenți. Însă, noile dezvăluiri au sugerat că tehnologia era deja integrată parțial în aplicație de mai multe luni. După apariția articolului, oficialii Meta au contestat concluziile investigației și au susținut că funcționalitatea descrisă nu exista ca produs disponibil pentru utilizatori. Totuși, actualizarea lansată ulterior a eliminat aproape toate urmele sistemului din codul aplicației, fapt care a alimentat și mai mult discuțiile privind transparența companiei. Meta nu a răspuns nici la întrebări legate de durata stocării datelor biometrice, de eventualul transfer al acestora către serverele companiei sau de modul în care utilizatorii ar fi putut controla activitatea unei astfel de funcții. Organizațiile pentru drepturi civile și protecția vieții private au reacționat rapid. Specialiștii avertizează că tehnologii de acest tip ar putea fi folosite abuziv pentru identificarea persoanelor în spații publice și consideră că legislația actuală nu oferă suficiente garanții pentru protejarea datelor biometrice. Pentru criticii proiectului, problema nu este doar faptul că sistemul a fost eliminat, ci că acesta a fost inclus inițial într-o aplicație descărcată de milioane de utilizatori, fără o comunicare clară din partea companiei. Cazul evidențiază încă o dată provocările pe care le ridică noile tehnologii bazate pe inteligența artificială și recunoaștere facială. Pe măsură ce dispozitivele inteligente devin tot mai prezente în viața de zi cu zi, presiunea asupra companiilor și autorităților de a găsi un echilibru între inovație și protecția vieții private este tot mai mare. Deocamdată Meta spune că nu a luat o decizie finală privind viitorul unei astfel de funcționalități, însă dezbaterea privind utilizarea recunoașterii faciale în produse de larg consum este departe de a se fi încheiat.
9: Brazilia a luptat până în ultima secundă și s-a calificat dramatic în optimile Cupei Mondiale, după o victorie muncită în fața Japoniei. Pe Houston Stadium, Kaishu Sano l-a surprins pe Alisson în prima repriză cu un șut perfect plasat. În partea secundă, Zion Suzuki a fost pe fază la execuția lui Bruno Guimaraes. Niponii au fost în corzi la faza următoare când au salvat de pe linia porții. Insistența echipei lui Ancelotti a dat roade. Gabriel a centrat și Casemiro a marcat golul de 1-1, care i-a dezlănțuit pe brazilieni. Vinicius s-a năpustit spre poarta adversă. Suzuki a salvat cu un ultim efort. Meciul părea să intre în prelungiri, dar a ieșit la rampă Gabriel Martinelli, care a transformat în gol pasa lui Guimaraes. Brazilia poate visa în continuare la a șasea Cupă Mondială din palmares, în timp ce Japonia nu a depășit complexul primei faze eliminatorii la turneul final.
10: Sub presiune la Mondial, după evoluțiile mai puțin convingătoare din faza grupelor, Cristiano Ronaldo și-a făcut timp să încurajeze un prieten. Rodrigo de la Real Madrid așteaptă să revină în teren după intervenția chirurgicală la genunchi suferită în urmă cu 6 luni.
9: Barcelona încercă marea lovitură a verii pe piața transferurilor. Conform celor de la Sky Sports, catalanii vor să-l aducă în locul lui Lewandowski plecat în MLS. La Chicago Fire, pe golgheterul all-time al naționalei Angliei la Cupa Mondială, Harry Kane. Atacantul care împlinește luna viitoare 33 de ani mai are un an de contract cu Bayern München. Barcelona vrea astfel să se reorienteze după ce Julian Alvarez a fost blocat de Atletico Madrid. Dacă ajunge în Liga Stelelor, Kane ar fi al treilea englez din lotul lui Hansi Flick, după Marcus Rashford și ultima achiziție a catalanilor, Anthony Gordon, pentru care i-au plătit lui Newcastle 80 de milioane de euro. Oliver Hintsa este ultima achiziție a lui Dinamo. Atacantul de 25 de ani, născut în Suedia, joacă în naționala Eritreei și este finul lui Fredrik Ljungberg, fostul star al lui Arsenal și al Suediei. Pentru ultima echipă, Sogndal din Norvegia, Hintsa a reușit 26 de goluri și 14 pase decisive în 75 de meciuri în ultimele două sezoane. Oficialii lui Dinamo au descoperit că Hintsa nu e străin de România. Bunicul său a studiat în București în anii 80 și a rămas de atunci fanul albroșilor. Pentru Dinamo, Hintsa e a treia mutare importantă a verii, după portarul marocan Ala Belaruș, în vârstă de 24 de ani, împrumutat de la Braga, și fundașul central Martin Pascual, care a jucat ultima dată în Liga a doua din Spania, la Mirandes. Ștefan Opriș, Răzvan Radu, Adriano Manole și Ianis Doană sunt celelalte transferuri ale verii la Dinamo.
10: David Popovici s-a întors de la Roma cu două medalii de aur și una de argint. Înotătorul român s-a clasat pe locul 2 la 50 de metri liber și pe prima treaptă a podiumului la 100 și 200 de metri liber. Cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi la 200 de metri, David Popovici a stabilit un nou record al competiției de la Roma.
12: Mă bucură destul de mult pentru că mi-a demonstrează că pregătirea noastră funcționează exact cum avem acum. Și având niște timp season best acum în perioada asta, care e foarte încărcată de antrenamente, îmi spune că facem ce trebuie, suntem în direcția, mergem pe direcția potrivită.
10: Recordul stabilit la Roma l-a ambiționat pe David Popovici să lupte pentru a dobori și recordul mondial la proba de 200 de metri liber.
12: Începe cu decizia că se va întâmpla și cu acest gând de neclintit. Și așa că având în vedere că recordul mondial a fost doborât de un om, este omenesc, este posibil și de-abia aștept să fac la un dat. Nu știu, într-o zi, în 5, într-un an, 2, nu știu exact când, dar o să se întâmple, pentru că de asta sunt recordurile acolo, mereu însă astea, să fie doborâte.
13: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
14: 30 iunie 2002. De 5 ori campioni. Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala campionatului mondial de fotbal. Brazilienii au câștigat a 5-a oară Cupa Mondială. Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Collina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo. Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii Carioca s-au câștigat toate cele 7 meciuri jucate. Recordul de 5 campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent. 30 iunie 1908. Misterul din Siberia. O explozie uriașă cu forța unei bombe cu hidrogen a avut loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu. Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie. Nu au fost decese. Cel mai probabil a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și 10.000 de metri altitudine, dar cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi. 30 iunie 1934. Noaptea cuțitelor lungi. Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să-și elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea. Operațiunea Colibri a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau Cămășile Brune și liderul lor, Ernst Röhm. De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler.
13: Ați ascultat Digistoria.
15: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
16: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
17: Pentru că e greu de gestionat, în general.
16: De gestionat, de înțeles, de asumat?
17: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene, nu poți să ai un moment de aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
18: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Mulțumim că ați rămas cu noi și în ultima parte a matinalului, doamnelor, domnilor, s-a făcut deja ora 8. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Pentru a doua zi la rând, cea mai mare parte a țării este sub cod roșu de caniculă. Un om a murit din cauza temperaturilor extrem de ridicate. În același timp și-au făcut apariția furtuni. La Târgoviște, un om a fost rănit de un acoperiș smuls de vânt. Criza politică bate pasul pe loc în timp ce Parlamentul are astăzi ultima zi de lucru din această sesiune. La cum arată situația, România va avea guvern interimar cu puteri limitate pe perioada vacanței. Un oligarh ucrainean, soția și fiul de 13 ani au fost răniți într-o explozie produsă în clădirea din Monaco în care locuiesc. A fost un colet capcană destinat miliardarului. Cel care a lăsat bomba a reușit să fugă în Franța și este căutat.
0: În plan politic, ecuația guvernării se complică de la o săptămână la alta. Nicu Șordan a cerut partidelor să găsească o soluție, o majoritate care să susțină un viitor executiv, ceea ce liderii fostei coaliții nu reușesc să o facă. Parlamentarii se pregătesc să intre în vacanță, iar învestirea unui nou guvern pare o misiune aproape imposibilă. Ema Stoica are detalii pentru noi.
2: Este un blocaj în continuare în privința acestor negocieri, este un blocaj pe care îl vedem și dinspre Palatul Cotroceni, pentru că președintele României l-a transmis liderilor clar că va desemna un premier abia în momentul în care acela are o majoritate în spate. Chiar dacă vorbim despre un guvern minoritar, trebuie să existe o majoritate parlamentară ce se angajează public și printr-un acord că va vota respectivul premier. Altfel, președintele nu va veni cu o desemnare de la Palatul Cotroceni. Asta și după cele două desemnări care au eșuat. Una la vot, alta nici măcar nu a ajuns până în Parlamentul României. Au existat discuții între liderii fostei coaliții de guvernare, dar nu toți împreună, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, ci mai degrabă doi câte doi au discutat despre cum ar putea poate să-și schimbe propriile decizii pe care le-au luat sau propriile anunțuri pe care le-au făcut inclusiv în interiorul partidelor. Problema este că fiecare lider a fost atât de rigid inclusiv în discuțiile cu președintele, dar mai ales în ceea ce a spus public, cât este foarte greu în acest moment să vedem o schimbare radicală din partea unuia sau a altuia. Ceea ce înseamnă că aici la Palatul Cotroceni lucrurile par destul de simple. Dacă nu se va ajunge la o soluție, atunci vom rămâne cu un guvern interimar până în momentul în care se va găsi acea soluție. Din informațiile noastre, președintele cel mai probabil nu va desemna un premier dacă acesta nu are o majoritate. Dacă în această sesiune parlamentară nu va veni o soluție salvatoare, atunci pe parcursul verii ne așteptăm să existe discuții constante între președintele României și liderii partidului și se așteaptă de asemenea șeful statului din informațiile noastre că dacă se va găsi acea soluție miraculoasă inclusiv în vacanță parlamentară, atunci parlamentarii să aibă capacitatea să se readune și să vină într-o sesiune extraordinară pentru a vota un executiv. Cert este că în acest moment blocajul pe care îl știam de săptămâna trecută este în continuă desfășurare și ne așteptăm ca dacă unul dintre lideri sau poate chiar toți liderii nu-și vor schimba opinia în privința modului în care va arăta viitorul executiv, atunci să rămânem cu un guvern interimar până în toamnă.
0: Liderul UDMR confirmă blocajul total, niciun partid nu cedează, spune Kelemen Hunor, care anunță un nou termen pentru găsirea unei soluții, finalul lunii iulie.
3: Am văzut că s-ar fi conturat o majoritate pentru a investi un guvern. Aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără aur. Nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la aur nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan, nu are cum să aibă majoritate. Dacă PSD-ul nu susține, nu votează, încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. Cazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe cu Mureșan până în aprilie și după aceea să vină PSD-ul, nu a acceptat. Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Trebuie să fim de acord că fiecare undeva a greșit.
0: Fostul președinte Traian Băsescu face o analiză a scenei politice într-o postare pe Facebook. Fiecare dintre părțile implicate are un alt obiectiv, remarcă Băsescu. Concluzia sa este că rezolvarea blocajului politic ar putea veni abia la toamnă. Citez: Grindeanu nu vrea anticipate și nici să fie premier, pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR și să corecteze angajamentele dubioase din SAFE. Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen limitat. Dan nu vrea anticipate, dar vrea ca partidele să-i facă treaba și să aleagă un candidat cu care să se evite anticipatele. Parlamentul vrea vacanță și ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat, scrie fostul președinte pe Facebook. Sorin Grindeanu aruncă din nou toată vina pe Ilie Bolojan. Liderul PNL ar fi singurul responsabil pentru că nu s-a refăcut coaliția mică, așa cum îi spune Kelemen Hunor, adică PSD-PNL-UDMR.
4: PSD de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern.
5: Cum se poate
4: nu, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Dar nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce e asta?
5: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
4: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru? Că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă, noi am spus același lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
0: Am intrat în a doua zi de caniculă extremă în toată România, 34 de județe și capitala sunt sub cod roșu, 6 județe sunt sub cod portocaliu. Recordul nopții s-a înregistrat la Șiria, în județul Arad, cu 30 de grade Celsius. În vest au fost cele mai mari temperaturi ieri, cu un vârf oficial de 40,6 grade Celsius la Jimbolia, în Timiș. Temperatura măsurată la umbră deasupra solului. Și astăzi va fi la fel de cald, dar meteorologii au vești bune, vremea se recorește până la finalul săptămânii. Problema este că trecerea va fi violentă, cu vijelii și grind care și-au făcut deja apariția. În Târgoviște, unde a fost cod roșu de furtună, un om a fost rănit după ce un acoperiș smult de vânt a căzut peste el. Pompierii au fost chemați să intervină în 6 județe, unde vijeliile au doborât arbori care au avariat în total 40 de mașini.

0: După o primă zi cu temperaturi insuportabile în sările de examen, bacalaureatul a primit o pauză. A doua probă, cea obligatorie a profilului, nu mai are loc astăzi. Ministerul Educației a decis să aștepte scăderea temperaturilor prevăzută pentru mâine. Argumentul principal a fost acela că peste 3/4 din sălile de examen nu au aparate de aer condiționat.
1: Mă simt foarte pregătit, consider că am învățat destul pe parcursul perioadei de învățat și cred că o să fie foarte bine.
2: 51 de grade la nivelul solului. În interior, în unitățile de învățământ, elevii susțin examenul de bacalaureat. În unele clase sunt temperaturi de 30-31 de grade Celsius.
3: Iar căldura n-a fost singura problemă. Potrivit surselor Digi24, printre subiectele de la limba și literatura română s-a strecurat și o eroare de tehnoredactare.
4: Probabil n-am dat o importanță.
5: N-am avut o problemă de genul ăsta. Am trecut repede prin exerciții.
3: La subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic aparținând lui Tudor Arghezi, la profilul uman, respectiv George Bacovia, la profilul real.
5: Din punct de vedere termic a fost absolut oribil.
3: Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o serie de măsuri speciale, apă pentru elevi și profesori, personal medical pregătit să intervină la nevoie și răcorire cu sisteme de climatizare. Acolo unde nu existau aparate de aer condiționat, acestea au fost înlocuite cu ventilatoare.

0: sub alerte. Mergem spre Greta, vedem ce ne mai spune. Greta, deja ne-am speriat din acest intro.
1: Bună dimineața! Astăzi nu trebuie să ne speriem.
0: De mâine ne luăm umbrelele.
1: Pentru că, uite, sunt și vești bune, se mai răcorește puțin vremea, chiar începe așa ușor, ușor de mâine, mai
0: simțim?
1: Ales în sudul țării, chiar vom simți. Mai avem
0: asta
1: așa o zi de foc totuși astăzi,
0: da.
1: Temperatură extreme maxime de până la 41 de grade Celsius, mai ales în vestul teritoriului, dar și în capitală. Va fi destul de cald astăzi, disconfortul termic va fi accentuat și astfel temperaturile pe care noi le vom resimți vor fi chiar mai ridicate de atât, dar sunt și vești bune, pentru că în zilele următoare un val de furtuni va traversa țara noastră și va răcori simțitor atmosfera. Vor fi zone în care temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade Celsius.
0: Putem
1: respira în sfârșit.
0: În sfârșit. Uite ce ravajii totuși a făcut vremea năpraznică în țară.
1: Da, acolo a fost și de caniculă și de furtuni.
0: Au fost imagini din Târgoviște și nu numai.
1: Da, s-ar putea să mai vedem astfel de episoade în după amiază aceasta și mâine. Dar îți spun imediat prognoza pe larg. Toate alertele le spun acum, pentru că aproape toată țara este sub cod roșu de caniculă. Sunt anunțate temperaturi extreme de până la 41 de grade Celsius. Valori din nou comparabile cu recordurile absolute pentru luna iunie. Doar 6 județe din sud-est vor fi sub cod portocaliu de căldură. Indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități în toată țara, iar astfel disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Atmosfera va fi sufocantă, inclusiv pe parcursul nopților, care vor fi tropicale. În orele următoare, un val de furtuni va acoperi regiunile intracarpatice, care vor fi și sub cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 4 centimetri. Tot în aceste zone se vor strânge și cantități importante de apă care vor depăși 40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu rafale între 50 și 80 de kilometri pe oră, posibil chiar să depășească aceste viteze. Miercuri, mâine, alerta de furtuni se va muta în regiunile sudice, dar va acoperi în continuare și toate zonele montane. Vor fi averse care vor aduce mai puțin de 3 ore, din nou 40 de litri pe metru pătrat izolat. Ploile vor veni însoțite de vijelii, grindină, tunete și fulgere. Iar furtunile care vor traversa toată țara vor pune capăt valului intens de caniculă. Sudul va ieși de sub avertizările de căldură extremă. Doar prin sud-est va mai fi cod galben și puțin portocaliu. În schimb, în jumătatea nordică va fi în continuare cod portocaliu. Se vor înregistra temperaturi de până la 37, posibil chiar 38 de grade Celsius la umbre, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu mai multe date de la meteorologi.
0: Greta, da, te așteptăm atunci, mulțumesc foarte mult. Continuăm știrile. Aparatele de aer condiționat funcționează aproape fără oprire zilele acestea, ne recorez, dar sunt și periculoase. Instalațiile vechi și supra-solicitate pot provoca incendii, atrag atenția pompierii. Mai multe aflăm de la Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Cu toții suntem tentați atunci când ajungem acasă sau la birou în zilele cu temperaturi mari să pornim clima și să coborâm gradele din termostat cât de jos se poate. Însă, pe lângă faptul că nu este sănătos, spun medicii, ar putea fi și periculos, spun pompierii. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu o serie de atenționări pentru această perioadă caniculară. Aerul condiționat, ventilatoarele și alte echipamente pe care le folosim ca să ne răcorim spațiile cresc consumul de energie. Și inevitabil, instalațiile electrice supra-solicitate pot provoca incendii. Tocmai de aceea, printre sfaturile celor de la IGSU, sunt să evitați utilizarea prelungitoarelor subdimensionate pentru aparatele de aer condiționat care sunt mari consumatori de energie, să verificați dacă prizele, ștecherele sau cablurile folosite se încălzesc în timpul utilizării, dacă observați acest lucru, să opriți alimentarea și să solicitați verificarea instalației, iar dacă instalația electrică este veche, să luați în considerare verificarea și modernizarea acesteia.
0: O hotărâre a judecătorilor, care nu este definitivă și nici executorie, suspendă licența de funcționare a Romața. Situația a fost discutată în CSAT, deoarece punerea în aplicare ar însemna blocarea traficului aerian. Aflăm mai multe informații de la Valistan.
3: Bine v-am găsit, am ajuns în această situație deoarece 12 candidați care voiau să se angajeze la Romața au dat instituția în judecată. Aceștia au acuzat Romața de discriminare. Spun candidații care au depus sesizarea în fața judecătorilor că Romața a încercat să blocheze acele posturi pentru oamenii care erau deja angajați în cadrul instituției, iar cei care voiau să vină din mediul extern nu aveau cum să obțină joburile respective.

0: respective. Curtea de apel București le-a dat dreptate. În februarie anul acesta, atunci, în primul rând, oamenii au primit despăgubiri, dar a fost suspendată și licența Aromața. Asta se traduce în primă fază prin paralizarea traficului aerian. De ce? Pentru că Romața se ocupă de tot ce înseamnă coordonarea zborurilor civile. Și o să vedeți în secundele următoare toate aptitudinile oamenilor angajați la Romața. Este vorba despre supravegherea traficului aerian, despre dirijarea avioanelor, despre comunicațiile aeronautice. Este instituția fără de care nimeni nu poate să zboare în România, iar în cazul în care licența va rămâne suspendată, atunci marile companii aeriene se vor retrage din România. Nimeni nu-și asumă riscul de a zbura în spațiul aerian al României fără o astfel de coordonare. În ședința CSAT a fost propusă, în cazul în care decizia rămâne definitivă, mutarea acestor angajați în cadrul Armatei României. Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție radare performante care pot să detecteze orice aeronavă, însă este nevoie de modificarea legii și de o mutare a angajaților de la Romața în Ministerul Apărării Naționale.
1: Urșii își fac tot mai des prezența pe străzile din Brașov în căutare de hrană. Unul dintre ei a fost fugărit de o autospecială smurt, după cum se poate observa în imagine trimise de un telespectator Digi24. Potrivit acestuia, cu o seară în urmă, un urs, nu se știe dacă acela și-a fost îndepărtat din zona caselor de un echipaj al jandarmeriei. Vă reamintesc, dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imaginile. Lupta din PNL ajunge din nou în instanță. Tribunalul București judecă cererea prin care mai mulți liberali contestă organizarea congresului extraordinar și cer suspendarea hotărârilor adoptate în acesta. Decizia instanței ar putea influența lupta pentru putere din interiorul formațiunii. Ioana Cornev are detalii.
2: Bun găsit tuturor! Magistrații de aici, de la Tribunalul București, vor analiza astăzi, începând cu ora 12, cererea depusă de mai mulți membri PNL, care contestă deciziile prin care a fost organizat Consiliul Extraordinar al Partidului. Printre cei care au deschis acest proces se numără mai multe nume importante din partid. Vorbim despre Lucian Boder, Areș Bogdan, Alina Gorghiu sau Monica Anisie. Aceștia cer suspendarea hotărârilor adoptate de conducerea PNL până când instanța va decide dacă acestea au fost luate în mod legal sau nu. Acesta este unul dintre cele patru procese deschise de contestatarii actualei conduceri PNL, care încearcă să blocheze sau chiar să anuleze deciziile privind organizarea congresului. Rămâne însă de văzut ce anume va decide instanța, dacă va suspenda aceste hotărâri sau dacă procedurile din partid vor continua până la o primă decizie pe fond.
1: Unul din cinci români trăiește în sărăcie, prețurile mari și veniturile scăzute sunt principalul motiv pentru care peste 18% dintre românii de pretutinde nu-și permit să o ducă mai bine de la o zi la alta. Peste un sfert dintre români au fost în 2025 aproape de pragul sărăciei.
3: Peste 18% din români câștigă lunar sub 2000 de lei, insuficient pentru un trai decent, spune Comisia Europeană. Pensia minimă de sub 1300 de lei abia le ajunge vârstnicilor pentru facturi.
4: 180-200 de lei pe lună curentul, de când s-a scumpit curentul. Și apa, iar trebuie să am foarte mare grijă să nu consum curent, apă foarte mult. Și la medicamente mult am renunțat, că n-am cum să le iau.
3: În aceeași situație sunt, potrivit statisticilor din ultimul an, alte 3,4 milioane de români.
5: O duce mai rău decât mai bine. O duce mai rău.
6: Foarte săraci, am devenit.
7: Cum se trăiește în ziua de azi?
6: Foarte prost.
3: În acest an, pensiile au rămas înghețate, iar salariile au crescut în medie cu 3,5%.
8: Aceste creșteri salariale nu au putut ține însă pasul cu rata inflației, cea care se află în prezent la peste 10%. Motivul principal pentru care puterea de cumpărare a scăzut în ultimul an cu 6,5%.
3: Alți români consideră că totul ține și de modul în care oamenii își gospodăresc resursele.
9: Și eu pot să mă plâng că sunt săracă sau nu, și mai depinde și cât de gospodar ești.
10: Dom'le, care muncește are, care nu...
3: Creșterea prețurilor din ultimul an a dus la o scădere a consumului. Oamenii au început să fie mai selectivi și să cumpere doar la nevoie.
10: Înainte cumpărau produsele de impuls. Treceau, iau și asta. Nu mai există acest lucru.
3: Statisticile oficiale arată că pe lângă cele 3 milioane și jumătate de români care trăiesc în sărăcie, alte 2 milioane sunt la limita acestui prag.
1: Educația digitală joacă un rol important în siguranța copiilor în mediul online. Potrivit unei analize a organizației Salvați Copiii, mai mult de jumătate dintre minori au asistat la cazuri de cyberbullying. O treime dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale, iar aproape jumătate dintre ei au fost contactați de persoane necunoscute. Colega mea Bianca Timșa este în direct cu noi și ne oferă mai multe informații. Bianca, te rog!
11: Bună dimineața! Potrivit unei analize realizate de Salvați Copiii, 60% dintre copii au asistat la cazuri de cyberbullying, aproape jumătate au fost contactați pe internet de persoane necunoscute, iar peste o treime dintre cei cu vârste între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale. În plus, 68% spun că au văzut conținut nepotrivit sau înfricoșător pe internet. Analiza arată de asemenea că educația digitală poate reduce aceste riscuri. Dintre copiii care au participat la activități de acest tip, 41% și-au îmbunătățit competențele digitale și gândirea critică, iar aproape 38% au învățat să recunoască pericolele din mediul online și să se protejeze. Cu toate acestea, doar 5% dintre copii cer ajutorul unui adult atunci când se confruntă cu probleme pe internet. Analiza mai arată că jumătate dintre copii petrec aproximativ 6 ore pe zi în mediul online. Specialiștii atrag atenția că pe lângă accesul la tehnologie, copiii au nevoie de educație și îndrumare pentru a folosi internetul în siguranță și pentru a face față riscurilor din mediul digital.
1: Continuă să crească bilanțul victimelor în urma celor două cutremure care au lovit Venezuela. Ultimele date indică peste 1700 de morți și 5000 de răniți. Cu 10.000 de oameni în continuare dispăruți, ONU se pregătește de un scenariu negru și trimite 10.000 de saci mortuari în țara sud-americană.
12: O nouă minune s-a produs în cea de-a cincea zi de la tragedie. Un bărbat de 21 de ani a fost scos de sub ruinele blocului unde a zăcut mai mult de 106 ore.
13: Estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendiente de mi rescate. Me acaban de informar que era la única persona de ese edificio que estaba con vida.
12: Fiecare victimă scoasă în viață de sub dărâmături este o victorie uriașă pentru salvatori și o nouă speranță de care se agață rudele și prietenii zecilor de mii de oameni dați dispăruți. Peste 25.000 de salvatori din 30 de țări iau parte oficial la operațiunile de salvare. Misiunea lor este îngreunată de replicile care nu se opresc.
14: As we are getting ready to go to La Guaira, another replica, another earthquake just happened right now. As we were getting ready, everybody got out as an emergency.
12: Cea mai puternică dintre cele peste 600 de replici a avut o magnitudine de 4,6 grade. Pe lista dificultăților atât pentru salvatori, dar și pentru sinistrați, urmează să se adauge și vremea. În următoarele zile sunt așteptate furtuni.
15: At least 2,500 structures affected, most of which fully collapsed. So we are definitely looking at a number that is higher. We are procuring, and this is something that has been agreed with the authorities here, 10,000 body bags.
12: Situația este îngreunată și de criza politică deja existentă. Lidera opoziției, câștigătoarea premiului Nobel pentru pace de anul trecut, se plânge că intrarea în țară îi este blocată.
16: El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada. Cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Esto no se trata de mí. Somos miles, millones que queremos estar juntos.
12: Machado i-a dăruit premiul Nobel lui Donald Trump, însă dorința ei să revină în Venezuela este criticată de oficiali din administrația americană.
17: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Digi24 FM.

0: un program oferit de Digi. La 10 iulie 1899 se inaugura Cazinoul Băilor din Vatra Dornei. Edificiul proiectat de arhitectul Peter von Brang este un simbol al eleganței și prețuirii naturii. Clădirea are o formă simetrică, cu o sală mare în centru și spații pentru public așezate perimetral pe laturile de nord, sud și est. Realizat după modelul cazinoului din Baden, Cazinoul Băilor este o construcție în spirit eclectic, cu influențe stilistice din arhitectura renașterii germane. După 1948, cazinoul a fost naționalizat și a păstrat caracterul de spațiu public și rolul consacrat de loc de întâlnire. În anul 2017, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, a obținut fonduri pentru restaurarea cazinoului. Centrul muzeal Cazinoul Băilor a fost deschis publicului în 2023. Vatra Dornei și-a redobândit astfel un simbol arhitectural unic și o atracție turistică majoră. Un program oferit de Digi.
1: Cum mingea în plasă, doamnelor, domnilor, mergem și noi spre știrile din sport. Puțin dormit este Ovid Bețenghe alături de mine. Neața, Ovi.
2: Te salut, Cătălin.
1: Cât? 2 ore, 3 ore?
2: Mi-e greu să contabilizez că loviturile de departajare au dat peste cap orice program, chiar și al fotbaliștilor.
1: Dar ce surpriză în optimi!
2: Da, putem spune că Paraguayul a furnizat marea surpriză, dar atâta timp cât nu te concentrezi, Marocul nu era conotată cu șanse bune de a ajunge în fazele superioare. Are o
1: echipă... Mă gândeam așa, puneam la egal Olanda-Maroc.
2: Ca palmares, într-adevăr, da, exact. Dar cu siguranță marocanii au o echipă excepțională în acest moment, de alta, dar l-au și pe Hakimi. Dacă stăm să analizăm cum a început această zi cu Japonia, care a și condus, mai apoi s-au trezit fotbaliștii lui Don Carlo Ancelotti, care a rezistat tentației de a-l trimite sau nu pe Neymar pe teren. N-a jucat Neymar, însă până la urmă Casemiro și Martinelli au fost cei care au marcat și au stopat chinul fanilor din tribună.
1: În prelungire a venit victoria, nu?
2: Destul de târziu, într-adevăr. Dacă se mai întârzia, cine știe, poate asistam la alte momente regretabile, fiindcă pentru germani cu siguranță este un episod regretabil eliminarea de la campionatul mondial după lovituri de departajare. Casemiro, să nu uităm că și el și Havertz fac parte din lotul de jucători din Premier League, un lot care s-a bucurat pe de-o parte, dar un lot de jucători care au ratat la lovituri de departajare și mă refer aici la fotbaliștii Germaniei, Kai Havertz pe de-o parte și Voltemade, care nu s-au putut concentra și l-au făcut o mare cadou paraguaienilor.
1: Cu cine se va întâlni Paraguay în finală? În optimi. Eu mă duc departe.
2: Departe, exact. Păi să ne concentrăm pe meciurile de astăzi. Franța-Suedia. Mă rog, astăzi, în propriu spus, meciul va fi la miezul nopții. Așadar, Paraguay o va întâlni pe învingătoarea acestei confruntări. Să nu uităm că și Belgia-Senegal este mâine. Pe partea cealaltă a tabloului, mari favorite Argentina și Brazilia. Uh-huh. Probabil se vor întâlni în semifinală, având în vedere parcursul de până acum. De notat, nu? Această serie de ratări la lovituri de departajare care pur și simplu a bulversat întreaga situație din faza 16-ilor de finală. A fost aproape de o surpriză și chiar o realizează gruparea paraguaiană, de la care Hill a fost cel mai bun portarul, îngerul păzitor al paraguaienilor.
1: Olanda, Maroc, africanii sunt, cum spuneam și ei, în optimi. Pe 4 iulie, Maroc întâlnește Canada.
2: Da, de ziua Statelor Unite ale Americii, nu? Este prima partidă din faza optimilor de finală, dar, repet, iată că o țară cu organizatoare nu poate să joace pe teren propriu, se va muta către Statele Unite ale Americii, unde vom asista la o surpriză sau nu, vom afla. Oricum, meciurile sunt spectaculoase, iar frenezia a cuprins întregul mapamânt.
1: cine cu cine mai semnează în fotbal, cine pleacă din fotbalul european. Înțelegem că Lewandowski ar putea pleca spre alte continente.
2: Da, deja va juca pentru Chicago Fire, poate va deveni pompier, nu? Fiindcă tot este o grupare care are Fire în titulatură. Se desparte de Barcelona, unde este așteptat nimeni altul decât goleadorul Angliei, Harry Kane, cu o prestație foarte bună. Anglia însă trebuie să treacă de Congo mâine la ora 19. Lewandowski va fi simplu spectator, iată dacă n-a ajuns cu naționala Poloniei la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, va ajunge în calitate de fotbalist la Chicago Fire. Un jucător fantastic, chiar îmi spuneai înainte de a intra în direct că la 37 de ani este o legendă a fotbalului și confirm, cu 167 de prezențe în naționala Poloniei, 89 de goluri, 697 de goluri per total de la debutul din 2008, astfel încât se află în top 7 al celor mai buni marcatori din lume. Este în topul celor 3 mai buni marcatori după, evident, Ronaldo și Messi încă în activitate.
1: Și știi ce mă interesează? Suma din contract. Deocamdată nu știm, nu?
2: N-a fost oferită, da.
1: Da, bun. Hai și cu canotaj argint pentru România. Ne bucurăm pentru ai noștri. Cine sunt medaliații?
2: 4 protagoniști: Ciprian Tudose, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Iulian Pleșescu. Urca pe treapta a doua podiumului. Avem și câteva poze de la competiția. Aurul a fost câștigat de echipa din Marea Britanie, în timp ce Franța și-a judecat medalia de bronz. Sunt protagoniștii pe care îi așteptăm și la Jocurile Olimpice, mai ales că, iată, ne încântă cu aceste evoluții la nivel mondial.
1: Ovi, mulțumesc foarte mult, așteaptă o zi lungă, așteptăm rezultatele mâine dimineață.
2: Ok.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
7: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de, nici titluri de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da, sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
6: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
7: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat.
6: N-ați
7: să...
6: cumpărat, n-ați vândut în ultima
7: n-am
6: vreme?
7: N-am încercat să cumpăr, nu? Sau să vând apartamente în, de o bucată de vreme.
6: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
7: Niciodată.
6: De ce?
7: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Este vară, avem parte de mult soare și a început sezonul vacanțelor. Pare normal să vorbim mult despre plaje, mare și relaxare, nu? De 10 ani și plajele românești au acces și oamenii cărora în mod obișnuit le era imposibil să se bucure de această experiență. Anul acesta sunt 21 de plaje pe care au fost instalate facilități pentru persoanele cu dizabilități. Ne vorbește despre acest proiect care crește de la vară la vară. Ionuț Staicoviș, președintele Asociației Kayak Smile. Bună dimineața, Ionuț! Mulțumim că ai trecut și pe la noi.
1: Bună dimineața!
0: După interviu știu că pleci undeva spre Cluj cu motorul. Continuă aventura pentru tine.
1: Exact.
0: Cum a început povestea Kayak Smile și ce moment te-a determinat să spui da, asta este misiunea mea?
1: A început acum 9 ani când am înființat asociația. Noi promovam atunci sportul de performanță, kayak slalom și extrem, care este sport olimpic. Și am văzut o filmare cu o persoană cu dizabilități care din America și zicea că singurul loc unde el se simte perfect, normal, este în kayak. Pentru că el fiind în scaun, nimeni nu vedea că nu are picioare, îl puneau în kayak și era singurul loc unde el mai lupta, mai concura, mai făcea ceva. Și atunci am zis, ok, hai să facem și asta în România. Și am pus o primă persoană cu dizabilități în kayak să văd cum merge treaba la piscină. Și de acolo am început distracția. Când m-am împrietenit cu o persoană cu dizabilități, cu prima persoană cu dizabilități, mi s-a părut foarte, foarte important să reușească și el să ajungă unde ajung eu. Am văzut cât este de important și pentru el când mergea cu caiacul, că ajunge oriunde își dorește. El avea toată libertatea de mișcare. Când îl puneam în scaun, deja gata, la trepte trebuia să-l ajut, la borduri trebuia să-l ajut. Și de acolo a început toată distracția, pentru că a început sezonul de iarnă. Am zis, în iarnă, hai să schiem. El a zis, cum să, în România nu se schiază. Și am început cu scaune adaptate pentru schi și uite că am ajuns și la mare. Este al treilea sezon deja la mare.
0: Cum arată concret o plajă prietenoasă pentru astfel de persoane cu dizabilități? Știm că sunt 21 de plaje accesibilitate.
1: Da. Am studiat foarte mult și afară să văd ce înseamnă aceste echipamente și cum poți să accesibilizăm o plajă să fie cât mai prietenoasă pentru ei. Și cel mai bun echipament care l-am găsit și l-am adus pe aceste plaje este un șezlong plutitor. Este un șezlong, are 3 roți foarte mari sub el și 2 flotoare la baza mâinilor ca să poți să mergi direct în apă. Cu acest echipament oamenii merg, îl iau de la plajă, plajele unde sunt adaptate pentru și sunt gratuite pentru ei. Îl iau, merg până în parcare, pun persoana, copilul sau adultul în acel șezlong plutitor și este foarte ușor să-l treci peste bordură, peste câteva trepte, peste nisip și ajungi până în apă cu el, intri în apă cu el. De aia este cred că este cel mai eficient echipament care îl puteam să-l aducem noi pe plajele din România. Iar asta avem pe 20 de plaje. Pe plaja 21, unde sunt eu, la Eforie Sud, acolo avem de toate, pentru că stau o lună de zile acolo și avem caiaci adaptate, paddleboard adaptat, jet ski pentru persoane cu dizabilități, avem biciclete pe apă, avem biciclete pe nisip pentru ei, să testeze toate echipamentele astea noi de ultimă generație ce le găsim. Și este o bucurie extraordinară să vii la mare, să vezi un nevăzător că face surf, e ceva extraordinar.
0: Și sunt convins că acest proiect se va extinde. Pe ce alte plaje vrei să te mai extinzi cu acest proiect?
1: Da, ne dorim an de an să-l extindem. An de an, suntem în anul 3, acum sper că în anul 5 să vin să-ți spun că stăm foarte bine ca și țară pe partea de echipamente și partea de plaje. Extindem, mai mergem la mai multe plaje pentru că ne dorim și avem deocamdată în fiecare stațiune măcar o plajă adaptată, dar ne dorim să avem mai multe plaje adaptate. Și ne dorim să tot dezvoltăm proiectul. Îmi doresc voluntari pe fiecare plajă. Exact ce fac eu la Eforie Sud, îmi doresc să fie pe toate plajele.
0: Și găsești? Până acum ai găsit?
1: Găsim. Mă duc foarte mult spre partea asta de să vină voluntari kinetoterapeuți, de exemplu, pentru a se împrieteni, pentru a vedea mai departe că sunt aceste activități sportive cu persoane cu dizabilități. Poți să faci sporturi extreme cu persoane cu dizabilități și atunci să se întoarcă în cabinetele lor și poți să împartă mai mult mesajul.
0: Care este reacția familiilor care văd pentru prima dată că un membru din familia lor care are genul acesta de probleme se apropie de apă, este în apă? Ce spun?
1: Ei sunt foarte bucuroși și foarte fericiți. Bineînțeles, prima dată cu frică, pentru că luăm-o cu acel scaun, punem o vestă pe el și îl ducem în apă și după aia din scaun îl coborâm și îl învățăm să noate sau așa mai departe. Depinde de ce abilități are, ce abilități găsim și ce putem să facem cu el. Familia este foarte încântată pentru că nu prea sunt activități pentru ei, nu prea au ce să facă. Încercăm foarte mult să facem toate aceste activități împreună. Vreau să-i pun în caiac să meargă împreună dimineața la 5:40 să vadă răsăritul, se duce toată familia cu caiacul, duc ei persoana cu dizabilități și așa mai departe. Pentru că această bucurie când o fac împreună, când se duc acasă, o discută mai mult timp și o trăiesc mai mult timp. Ceea ce este foarte important pentru noi, pentru că noi ne vedem cu ei iarna, vreo 2 luni de zile stăm în iarnă și schiem cu mii de persoane cu dizabilități și ne vedem o lună și jumate sau 2 luni vara. Și atunci, între, Îmi doresc foarte mult să duc această bucurie acasă și să povestească. Uite, de acum mergem în iarnă, de acum mergem mai departe.
0: Tu ești foarte activ și la mare, dar și la munte. În curând vei alerga alături de Micnea, un tânăr cu probleme serioase de sănătate. Ce înseamnă această cursă pentru tine, dar și pentru el?
1: Da. De când m-am prietenit cu un om cu dizabilități, și în România sunt 966.000 de persoane cu dizabilități, îmi doresc să ajungă și exact unde ajung eu, fiindcă mie îmi place să mă duc pe munte, cum mă duc cu motorul sau mă plimb pe munte, când văd acele peisaje minunate ce le avem noi în România, avem o țară extraordinar de frumoasă, mă bucur 2-3 minute de acel peisaj, după care mă gândesc la prietenii mei cu dizabilități și zic, ok, cum să fac să ajungă și ei să vadă acest peisaj. Și de acolo am reușit să creăm aceste biciclete speciale cu care o persoană care este în scaun, dar poate să-și folosească măcar mâinile, poate să ajungă în vârf de munte, alături de noi, ceea ce se întâmplă și în maratoanele montane de anul acesta. Iar eu am creat acum un rucsac frumos care are o prelungire, o mică remorcuță, unde pun un copil cu dizabilități. Acest echipament vreau să îl pun pe munții din România ca familie să-l folosească, să meargă mama să-și ducă copilul, să meargă tata să ducă copilul așa mai departe pe munte. Iar eu voi face 15 km să le arăt că nu este greu să urci cu el, voi face 15 km cu Mihnea. Pentru mine va fi și pentru el o bucurie, pentru că să stăm atâtea ore pe munte într-o plimbare va fi ceva extraordinar, iar dispozitivul are în spate o roată electrică și mă ajută puțin să urc pe munte cu el.
0: Ce lipsește, Ionuț, cel mai mult în România în aceste zile? Lipsa infrastructurii sau este foarte greu să schimbi mentalități? Ce este mai greu?
1: Eu zic că în ultimii 3 ani stăm destul de bine, pentru că în ultimii 3 ani am început să vedem peste tot persoane cu dizabilități. Până acum nu prea vedeam nicăieri. Acum îi vezi în maratoane, acum îi vezi pe stradă, îi vezi la schi, îi vezi pe litoral, îi vezi în companie, au început să angajeze persoane cu dizabilități. Încep să îi vedem peste tot. Îi vedem în reclamă, la televizor sau așa mai departe, în desene animate. Și atunci deja lumea își dă seama că există persoanele cu dizabilități, au început să iasă afară și se întâmplă deja, se accesibilizează multe locuri pentru ei și infrastructura și așa mai departe. Ce cred că ne-ar ajuta foarte mult să mergem cu mulți pași înainte ar fi să ne împrietenim fiecare cu câte o persoană cu dizabilități. Pentru că în momentul în care te împrietenești cu o persoană cu dizabilități, îți schimbă ție viața. Te face mult mai puternic, știi că deja duci o luptă și pentru prietenul tău ca să ajungă dimineața la cafenea cu tine sau oriunde s-ar duce, te uiți dacă poți să ajungă la o toaletă, te uiți dacă poți să intre în cafenea și așa mai departe, nu poți să ajungă, mergi și discuți cu cineva acolo, îi spui, uite, eu aș veni aici mai des sau așa mai departe și dacă ne împrietenim cu persoane cu dizabilități încet, încet, noi toți vom
0: ești schimba. Mai motivat să treci la acțiune, nu?
1: Da, exact, exact.
0: Ionuț, mulțumesc foarte mult că ai trecut pe la noi, pe la Digi Matinal, drum bun spre Cluj cu motorul și mult succes în tot ceea ce ți-ai propus să faci, pentru că faci lucruri extraordinare.
1: Mulțumesc!
0: Continuăm Digi Matinalul, doamnelor, domnilor, fotbaliștii naționalei Norvegiei au fost întâmpinați cu deja faimosul vâzlit Viking la Dallas, orașul în care vor juca următorul lor meci în această seară, cu coasta de fildeș. Cei care au vâzlit au fost agenții de poliție de pe aeroport. Fanii scandinavi nu s-au lăsat nici ei mai prejos și au făcut spectacol pe străzile orașului texan. Iată-i!

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre ce sunt mastocitele, între protecție și patologie. Mai multe informații o să ne dea invitata mea, doamna doctor Adriana Cămăescu, este medic primar alergologie și imunologie clinică. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi. Explicați-ne ce sunt mastocitele.
2: Mastocitele sunt celule ale sistemului imun care sunt produse în măduva osoasă, trec o perioadă foarte scurtă prin sânge, de aceea nici nu le putem măsura pe analize obișnuite și ajung la nivelul organelor unde își exercită funcția imună. Ce e important de spus este că mastocitele se găsesc în absolut toate organele, de la piele, tract respirator, aparat digestiv, tract genito-urinar, dar și în creier, în jurul vaselor de sânge, în jurul terminațiilor nervoase. Practic singurul organ care nu conține mastocite din organism este retina. Mastocitele sunt gardienii sistemului imun. Ele sunt cele care reacționează primele când se întâlnesc cu un agent, cu un agresor și declanșează o reacție, o descărcare a substanțelor chimice pe care le conțin, care tind și de cele mai multe ori reușesc să anihileze agentul care le-a declanșat activarea.
1: În ce boli apar?
2: Noi știm, clasic, și majoritatea dintre noi știm despre mastocite asociate cu două entități mari. Cu mastocitoza sistemică, care este o afecțiune hemato-oncologică, de aceasta se ocupă medicii hematologi, care este generată de creșterea numărului de mastocite și implicit de o activare aberantă a acestora, și în bolile alergice, unde sunt printre celulele cheie ale răspunsului imunalergic. Ce știm însă de nu mai mult de 20 de ani este că se conturează o serie de patologii care sunt generate nu de creșterea numărului mastocitelor, ci de o activitate excesivă a acestora, produsă de variate motive, se discută chiar de factori intrauterin sau din mică copilărie, care le determină să devină mult mai sensibile decât în mod natural. De aceea ele vor răspunde aberant, necontrolat, la o serie de factori din mediul înconjurător, fizic, chimici, sunt nenumărați factori, de la căldură, frig, umiditate, vibrații, câmp electromagnetic, traume mecanice, infecții, hormoni, metale grele, o multitudine de factori care le activează sau care le determină descărcarea, și din această descărcare de substanțe chimice, care sunt enorme, sunt de ordinul sutelor, rezultă un tip de proces inflamator cu impact important pe organele și sistemele unde s-a produs această descărcare.
1: Și cum diagnosticați aceste boli în care sunt implicate mastocitele?
2: În funcție de simptome, primele la care ne uităm sunt simptomele, iar activarea mastocitară asociază o serie de simptome care sunt relativ greu de înțeles în acest context. De exemplu, la nivel de căi respiratorii, rinită, senzație de arsură la nivelul căilor respiratorii, respirația oftată, aceea care e pusă de regulă ca respirație anxioasă, rașuri nespecifice, erupții nespecifice pe piele, simptome digestive care de multe ori sunt încadrate în sindromul intestinului iritabil, dar s-a văzut că de fapt ar putea să fie parte din acest sindrom de activare mastocitară, sindrom de oboseală cronică, a cărui cauză până nu de mult n-a fost cunoscut, pare că cel puțin în parte ar fi provocat de aceste mastocite. Cistita interstițială, de exemplu, o afecțiune iarăși considerată de cauză necunoscută, care e extrem de neplăcută și invalidantă la un punct, pare să fie generată tot de această activare aberantă a mastocitelor. Ce trebuie să spun și e important este că nu putem să punem acest diagnostic decât după ce excludem alte afecțiuni cu analize temeinice, și atunci, dacă avem într-adevăr semne compatibile cu această activare mastocitară și dacă avem și niște markeri care susțin, plus răspuns terapeutic la medicația specifică, putem să diagnosticăm.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 30 iunie 2002. De 5 ori campioni. Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala campionatului mondial de fotbal. Brazilienii au câștigat a 5-a oară Cupa Mondială. Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Collina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo. Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii Carioca s-au câștigat toate cele 7 meciuri jucate. Recordul de 5 campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent. 30 iunie 1908. Misterul din Siberia. O explozie uriașă cu forța unei bombe cu hidrogen a avut loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu. Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie. Nu au fost decese. Cel mai probabil a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și 10.000 de metri altitudine, dar cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi. 30 iunie 1934, noaptea cuțitelor lungi. Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să-și elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea. Operațiunea Colibri a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau cămășile brune și liderul lor, Ernst Röhm. De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
6: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD Aur.
7: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
6: Înțeles.
7: Și este o șansă.
6: Ok.
7: Ca poporul român.
6: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
7: să înțeleagă, exact, că este un moment absolut crucial din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
5: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci, Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca? Și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamne, sunt suveraniști. Pentru asta v-ați iertat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Măta că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-o mai cumpăra sistemul, îl se dă gratis. Și ghiștii nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întrebe ceva, de semna dincolo și nimeni toată mai. Da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro, deja nu mai... 5, 6... Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, ce înseamnă 20.000 de lei? Trebuie să pui pipi... Eu am pis foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro, iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul banii să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că a lucrat la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
9: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

de pe jurnalul orei 9. Iată pentru început principalele știri pe scurt. România suportă și azi temperaturi de foc care fac aerul irrespirabil. Vorbim de temperaturi de până la 41 de grade la umbră. De altfel, în multe orașe din România sunt deja peste 30 de grade la această oră matinală. Pe lângă caniculă, furtunile au început să facă prăpăd în mai multe județe din țară. Analizăm aceste fenomene meteo-extreme imediat în jurnal. Atac cu bombă la Monaco. Trei oameni au fost răniți de un colet capcană plasat de un individ care este căutat de poliție. Ținta atacului a fost un oligarh ucrainean. În ce stare se află afaceristul și familia lui, vă spunem imediat în jurnal. Liderii politici nu răspund la cererea de flexibilitate a președintelui. În ultima zi, înainte ca Parlamentul să intre în vacanță, liderii politici nu cedează și continuă atacurile. Învestirea unui nou guvern ar putea fi făcută abia la toamnă. Care sunt efectele? Aflați imediat. Am intrat în a doua zi de caniculă extremă în toată România, 34 de județe și capitala se află sub cod roșu, 6 județe sub cod portocaliu. Recordul nopții s-a înregistrat la Șirea, în județul Arad, cu 30 de grade Celsius. În vest s-au înregistrat cele mai mari temperaturi ieri, cu un vârf oficial de 40,6 grade Celsius la Jimbolia, în Timiș, temperatură măsurată la umbră, deasupra solului. Și astăzi va fi la fel de cald, dar meteorologii au bune, vremea se răcorește până la finalul săptămânii. Problema este că trecerea va fi violentă, cu vijelii și grindină care și-au făcut deja apariția. În Târgoviște, unde a fost cod roșu de furtună, un om a fost rănit după ce un acoperiș smuls de vânt a căzut peste el. Pompierii au fost chemați să intervină în 6 județe, unde vijeliile au doborât arbori care au avariat în total 40 de mașini.

0: Așadar, și astăzi se anunță caniculă în toată țara, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Meteorologii vorbesc și despre depășirea recordului înregistrat pentru luna iunie. În legătură directă cu noi, Seraed Arafat, șeful DSU. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună dimineața.
0: Cât de dificilă a fost ziua de ieri și la ce vă aștepta și pentru astăzi? Din păcate, un om a murit din cauza caniculei și iată că au fost și victime din cauza furtunilor de ieri.
1: Deci, de regulă, când există temperaturi foarte înalte, după masă, mai ales spre seara, apar vijelii puternice și, într-adevăr, ieri la Târgoviște a fost o problemă. Mai multe acoperișuri au fost smulse de pe casele și o persoană a fost rănită, din fericire, fără un pericol vital. Că număr de intervenții la serviciile de ambulanță am rămas pe ansamblu, pe plan național, în limita cifrei care o au în medie zilnică, de aproape de 7.000 de intervenții. La Smurd însă au fost o creștere de la o medie de 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții în cursul zilei de ieri. O să vedem astăzi cum va fi situația și suntem în continuare pregătiți să răspundem dacă apar probleme.
0: Sunt categorii vulnerabile care trebuie să respecte toate aceste indicații pe care le dau autoritățile. Ce ați observat? Ce nu respectă oamenii și ar trebui să respecte cu sfințenie în aceste zile cu temperaturi atât de ridicate?
1: Sincer vorbind, eu am observat cel puțin în București că sunt mult mai puțini oameni pe stradă, ce înseamnă că mulți au ascultat recomandările. Deci recomandările noastre rămân în continuare evitarea ieșirii între orele 11 și 18 și hidratarea adecvată și, bineînțeles, fără să se expună, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18, să evite acest lucru. Pentru că este risc de insolație, este risc că să aibă complicații. Iar persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă, să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, lucru care a fost stabilit în cadrul comitetelor pentru situații de urgență, care au fost convocate acum vreo 4 zile.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
1: Și eu mulțumesc.
0: Aparatul de aer condiționat poate dubla sau chiar tripla factura la curent în contextul în care afară sunt peste 40 de grade Celsius. Confortul din interiorul locuințelor ar putea costa enorm. Cum facem să folosim aparatul de aer condiționat corect și să consumăm mai puțin curent, dar și ce riscăm dacă abuzăm de aparatul de aerul rece? Ne spune colegul meu Sebastian Boldean, direct cu noi. Bun găsit, Sebastian!
2: Bun găsit! Confortul din propria locuință ne poate costa destul de mult la finalul lunii, în momentul în care ne vine factura la energia electrică, așa că am pregătit chiar un mic experiment pentru a vedea exact care este consumul unui aparat de aer condiționat. În primul rând, haideți să-l pornim, iar în al doilea rând să ne uităm să vedem exact în timp real care anume este consumul și vedem faptul că în momentul în care l-am pornit, consumul într-o oră este de peste 1000 de wați, adică 1 kWh. În acest moment, aparatul de aer condiționat este pornit pe cea mai mică viteză și pe o temperatură de 22 de grade Celsius. Dar haideți să vedem ce se întâmplă în momentul în care pornim aerul condiționat ceva mai tare. Vedem, în primul rând, faptul că în acest moment, după primele secunde în care acesta funcționează, începe deja consumul să se stabilizeze. Dar, în momentul în care pornim pe această viteză mai mare și setăm și o temperatură mai mică, de 17 grade, pentru a răcori locuința destul de rapid, vedem cum consumul începe deja să crească, pentru că diferența de 22 versus 17 grade, spre exemplu, poate fi în unele cazuri chiar și de 0,5 kWh, ceea ce înseamnă, bineînțeles, o factură mai mare cu 50% în cazul unui aparat de aer condiționat, iar faptul că noi îl pornim pornim și îl oprim în mai puțin de o oră. Bineînțeles că și acest lucru dăunează destul de mult facturii, pentru că ați văzut în momentul în care l-am pornit, consumul a fost unul destul de crescut. După prima oră de funcționare, aparatul de aer condiționat începe să consume deja la jumătate, motiv pentru care în cazul în care plecăm, spre exemplu, o jumătate de oră de acasă, ar fi mai bine să lăsăm aparatul de aer condiționat pornit decât să îl oprim, iar ulterior când ne întoarcem acasă să-l pornim din nou. Totodată contează foarte mult și cât de bine este izolată locuința, pentru că în cazul în care există pierderi mari de aer rece din locuință, factura ar putea să crească în unele situații chiar și cu 30%. Dar trebuie să folosim aparatul de aer condiționat și responsabil, pentru că în momentul în care stăm în fața lui exact așa, că riscăm să facem anumite iritații, riscăm totodată să răcim, riscăm mai multe boli, dar trebuie bineînțeles și întreținut. Trebuie să curățăm filtrele, acest lucru ajută bineînțeles și la consum, deci automat la o factură mai mică. În momentul în care ținem aparatul de aer condiționat pe o temperatură foarte scăzută și dat la o viteză destul de mare, factura de curent ar putea fi la finalul lunii, în unele situații, dublă sau chiar triplă.
0: În legătură directă cu noi este Bogdan Antonescu, climatolog, expert în fenomene meteo extreme. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Așa cum era de așteptat, ieri după acele temperaturi foarte ridicate au apărut și fenomene meteo extreme, așa cum ne-ați și spus că este foarte posibil să se întâmple. Haideți să vedem ce urmează în continuare, ce ar trebui să facem și care sunt măsurile pe care le putem lua în astfel de condiții, la ce să ne așteptăm.
3: După un val de căldură, de obicei urmează o perioadă cu fenomene extreme asociate furtunilor în principal. Asta pentru că, simplu spus, în timpul unui val de căldură se acumulează energie în atmosferă și atunci, dacă apare ceva care ajută această energie să fie liberată, de exemplu un front rece sau lucruri de genul ăsta, atunci apar furtuni. Dar pot să apară și în timpul unui val de căldură atunci când sunt condiții locale. Și pot să formezi, pentru că e multă energie, pot să formezi furtuni care se dezvoltă mult pe verticală. Și atunci crește și probabilitatea să producă, de exemplu, intensificarea revântului.
0: Am vorbit și se vorbește foarte mult despre schimbările climatice și ar trebui să vorbim probabil și despre adaptarea la aceste schimbări climatice, în special autoritățile. Ce pot face? Cum ar putea să se adapteze orașele ca să nu mai vedem astfel de imagini și astfel de situații care pot duce la tragedii? Cum ne putem adapta orașele la aceste schimbări?
3: În primul rând, ce este implementat în ultima perioadă în vestul Europei, în Marea Britanie, de exemplu, în Franța, sunt planuri de gestionare a caniculei, adică planuri care țin cont și de partea de meteorologie, să spunem așa, dar și de partea de sănătate publică, astfel încât toată lumea să fie pregătită atunci când urmează un val de căldură. Dar dacă ar fi strict vorbind în orașele mari, unde impactul e și mai mare de la valurile de căldură, pentru că este acea insulă de căldură urbană, acolo ar trebui pe termen scurt și mediu protejate spațiile verzi, tot ce înseamnă arbori din orașe, tot ce înseamnă spațiu verde protejat sau suprafețele de apă, pentru că

0: măcar să ia autoritățile măsuri de acum înainte. Aș vrea să ne uităm puțin și la alte fenomene meteo. Desigur că au început să apară din cauza acestor schimbări climatice tot felul de fenomene, vorbeam și ieri despre tornade și trombe, inclusiv în zone în care înainte nu existau, dar apar și fenomene meteo care impresionează prin frumusețea lor și prin măreția lor, și am primit ieri imagini de la Sergiu Olteanu de la Vârful Omu, niște imagini cu nor pe care îl vedem chiar acum. Despre ce fenomen este vorba?
1: Este un nor cu mare dezvoltare pe verticală, este un nor cumulonimbus. Imaginea e luată chiar de sub ceea ce se numește nicovala norului. Dacă vă gândiți că norul acesta urcă în atmosferă, ajunge până la altitudini mari, atunci la altitudini mari vântul bate într-o anumită direcție și mută masa aceasta de nor și ia practic o coloană de aer și deasupra exact ca o nicovală, așa se și numește nicovala norului. Și e filmată cumva de dedesubt. Este un nor cumulonimbus cu mare dezvoltare pe verticală și care este cumva caracteristic pentru sezonul cald. Atunci apare în sezonul cald, atunci avem mai multă energie și e un nor care de obicei e asociat cu fenomene extreme. Deci poate să producă grindere de mari dimensiuni, intensificarea vântului, descărcări electrice. Dar depinde de la un nor la altul exact ce fenomen produce.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
1: Mare plăcere!
0: După o primă zi cu temperaturi insuportabile în sălile de examen, bacalaureatul a primit o pauză. A doua probă, cea obligatorie a profilului, nu mai are loc astăzi. Ministerul Educației a decis să aștepte scăderea temperaturilor prevăzută pentru mâine. Argumentul principal a fost acela că peste 3/4 dintre sălile de examen nu au aparate de aer condiționat.
2: Mă simt foarte pregătit, consider că am învățat destul pe parcursul perioadei de învățat și cred că o să fie foarte bine.
3: 51 de grade la nivelul solului. În interior, în unitățile de învățământ, elevii susțin examenul de bacalaureat. În unele clase sunt temperaturi de 30-31 de grade Celsius.
4: Iar căldura n-a fost singura problemă. Potrivit surselor Digi24, printre subiectele de la limba și literatura română, s-a strecurat și o eroare de tehnoredactare.
5: Probabil n-am dat o importanță.
6: N-am avut o problemă de genul ăsta. Am trecut repede prin exerciții.
4: La subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic aparținând lui Tudor Arghezi, la profilul uman, respectiv George Bacovia, la profilul real.
6: Din punct de vedere termic a fost absolut oribil.
4: Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o serie de măsuri speciale, apă pentru elevi și profesori, personal medical pregătit să intervină la nevoie și răcorire cu sisteme de climatizare. Acolo unde nu existau aparate de aer condiționat, acestea au fost înlocuite cu ventilatoare.
5: A fost oribil. Nu, înăuntru e oribil. Avem, cred că, câte un ventilator pe clasă și el nu prea face nimic.
7: Am fost fix în față, am stat și am avut, cumva, bătut pe mine. Da, exact. Deci a fost ok. Mie îmi pare rău de colegii, toți curgeau apele pe ei, acum n-am ce să le fac. Eu am prins, am avut noroc.
8: La mine nu prea a ajuns ventilatorul, au deschis și geamurile și ușile și i-au făcut curent.
9: Din punctul meu de vedere, soluția nu este cea mai potrivită, pentru că ventilatoarele, de fapt, învârt un aer cald.
4: Bacalaureatul continuă vineri cu proba la alegere.
0: Restricții în trafic din cauza temperaturilor extreme. După ora prânzului, circulația autovehiculelor, care cântăresc mai mult de 7,5 tone, este interzisă pe drumurile naționale, drumurile expres și pe autostrăzi. Restricția este valabilă pentru toate județele care sunt vizate de codul roșu de caniculă. Colega noastră, Bianca Venter, are mai multe informații, este în direct cu noi. Bun găsit, Bianca!
10: Din cauza temperaturilor extreme, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a impus restricții de circulație pentru autovehiculele care au masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Restricțiile se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și pe autostrăzile din capitală și din cele 35 de județe aflate sub cod roșu de caniculă. Astfel, în intervalul orar 12-20 vor putea circula pe aceste șosele doar transporturile de animale vii, de alimente perisabile, de carburanți și cele cu temperatură controlată. Polițiștii le recomandă tuturor șoferilor să evite deplasările în perioadele cu temperaturi extreme și să verifice starea tehnică a mașinii înainte de a porni la drum.
0: Explozie puternică a unui colet capcană într-un bloc din una dintre cele mai sigure țări din lume, Monaco. Ținta atacului pare să fi fost un oligarh ucrainean din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Omul de afaceri și soția sa au fost internați în spital în urma exploziei, în stare foarte gravă. Fiul lor de 13 ani a fost rănit.

0: Însă starea acestuia este stabilă. Poliția din Monaco caută acum un suspect care a lăsat un rucsac în care se afla bomba la intrarea în bloc. Suspectul a fost surprins în mai multe rânduri de sistemul de monitorizare video din Principat. Atac armat într-un oraș din nord-vestul Germaniei, în apropiere de Hamburg. Cel puțin 6 oameni au murit după ce un bărbat de origine turcă a deschis focul într-un centru pentru tineret. Toate victimele sunt angajații ale instituției. Au fost reținute 2 persoane, suspectul și o femeie care a condus mașina acestuia. Potrivit poliției, motivul atacului este o dispută privind custodia unui bebeluș de 3 luni care se afla alături de mamă la centru de îngrijire. Atacatorul în vârstă de 45 de ani este tatăl copilului. Pe plan politic, ecuația guvernării se complică de la o săptămână la alta. Nicu Șordan a cerut partidelor să găsească o soluție, o majoritate care să susțină un viitor executiv, ceea ce liderii fostei coaliții nu reușesc să facă. Parlamentarii se pregătesc să intre în vacanță, iar învestirea unui nou guvern pare o misiune aproape imposibilă. Aflăm mai multe de la Emma Stoica.
1: Este un blocaj în continuare în privința acestor negocieri, este un blocaj pe care îl vedem și dinspre Palatul Cotroceni, pentru că președintele României l-a transmis liderilor clar că va desemna un premier abia în momentul în care acela are o majoritate în spate. Chiar dacă vorbim despre un guvern minoritar, trebuie să existe o majoritate parlamentară ce se angajează public și printr-un acord că va vota respectivul premier. Altfel, președintele nu va veni cu o desemnare de la Palatul Cotroceni. Asta și după cele 2 desemnări care au eșuat. Una la vot, alta nici măcar nu a ajuns până în Parlamentul României. Au existat discuții între liderii fostei coaliții de guvernare, dar nu toți împreună, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, ci mai degrabă 2 câte 2 au discutat despre cum ar putea poate să-și schimbe propriile decizii pe care le-au luat sau propriile anunțuri pe care le-au făcut, inclusiv în interiorul partidelor. Problema este că fiecare lider a fost atât de rigid, inclusiv în discuțiile cu președintele, dar mai ales în ceea ce a spus public, cât este foarte greu în acest moment să vedem o schimbare radicală din partea unuia sau a altuia. Ceea ce înseamnă că aici la Palatul Cotroceni lucrurile par destul de simple. Dacă nu se va ajunge la o soluție, atunci vom rămâne cu un guvern interimar până în momentul în care se va găsi acea soluție. Din informațiile noastre, președintele cel mai probabil nu va desemna un premier dacă acesta nu are o majoritate. Dacă în această sesiune parlamentară nu va veni o soluție salvatoare, atunci pe parcursul verii ne așteptăm să existe discuții constante între președintele României și liderii partidului și se așteaptă de asemenea șeful statului, din informațiile noastre, că dacă se va găsi acea soluție miraculoasă, inclusiv în vacanță parlamentară, atunci parlamentarii să aibă capacitatea să se readune și să vină într-o sesiune extraordinară pentru a vota un executiv. Cert este că în acest moment blocajul pe care îl știam de săptămâna trecută este în continuă desfășurare și ne așteptăm ca dacă unul dintre lideri sau poate chiar toți liderii nu-și vor schimba opinia în privința modului în care va arăta viitorul executiv, atunci să rămânem cu un guvern interimar până în toamnă.
0: Fostul președinte Traian Băsescu face o analiză a scenei politice într-o postare pe Facebook. Fiecare dintre părțile implicate are un alt obiectiv, remarcă Băsescu. Concluzia sa este că rezolvarea blocajului politic ar putea veni abia la toamnă. Citez, Grindeanu nu vrea anticipate și nici să fie premier, pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR și să corecteze angajamentele dubioase din Safe. Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Dan nu vrea anticipat, dar vrea ca partidele să-i facă treaba și să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele. Parlamentul vrea vacanță și ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat, scrie fostul președinte pe Facebook. Sorin Grindeanu aruncă din nou toată vina pe Ilie Bolojan. Liderul PNL ar fi singurul responsabil pentru că nu s-a refăcut coaliția mică, așa cum îi spune Kelemen Hunor, adică PSD-PNL-UDMR.
2: PSD de la început a avut aceeași poziție. să rămânem în cadrul coaliției, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern.
3: Cum se poate?
2: Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Dar nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce este?
4: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD, PNL, UDMR.
2: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați. De când PSD a hotărât, ce a făcut bine acest lucru? Că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă, noi am spus același lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu.
0: În legătură directă cu noi este profesorul Dumitru Borț, un specialist în comunicare publică. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Bună dimineața!
0: Mai sunt câteva ore până când parlamentarii intră în vacanță, dar iată, cu temele nefăcute, au amânat și au amânat și probabil abia la toamnă vor relua temele. Cum începe această vacanță pentru parlamentari? Sau chiar începe această vacanță?
5: O să înceapă, pentru că degeaba ai ții la un loc, pentru că se ceartă. N-ai o perspectivă de soluție. Pentru că acești oameni nu au obiective comune. Are dreptate președintele Băsescu. Nu vor același lucru, văd lucruri diferite și asta vine din faptul că vor lucruri diferite și aceasta vine din faptul că au viziuni diferite despre România și despre situația ei. Văd cu totul altfel realitatea. Dar aici vine, deci nu este vorba de imaginea despre nou guvern, cum spunea colega dumneavoastră care relata din teren. Nu, este vorba de imaginea despre societatea românească, despre viitorul ei și despre etapa imediat următoare. Fiecare vede altfel lucrurile. Și au ajuns într-un stadiu în care se acuză reciproc de minciună, se bălăcăresc într-un stil fără precedent, mai lipsesc doar epitetele, adjectivele urâte cu care ne-au obișnuit alții oameni politici de-a lungul timpului. Dar stadiul actual este greu de împăcat. Și vorba domnului Băsescu, s-ar putea ca până la toamnă să se schimbe starea de lucruri, să apară niște schimbări atât de importante încât să li se schimbe și lor imaginea despre ce trebuie făcut.
0: Și aș vrea să ne uităm puțin la acest mesaj postat de Traian Băsescu, pentru că din postarea pe care a făcut-o pare că ce se întâmplă acum este și pe placul lui Sorin Grindeanu, despre care spune Traian Băsescu că nu vrea anticipate și nici să fie premier, pentru că ar trebui să repare un dezastru lăsat în urmă de colegi de-ai săi. Pe de altă parte, spune că Ilie Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Pare că fix asta se întâmplă. Am putea totuși să vedem alegeri anticipate? Se pune problema alegerilor anticipate să se ajungă acolo?
5: Se poate. Nu trebuie să ni se pară sfârșitul lumii. Dacă altă soluție nu e, până la urmă ajungem la asta. Pentru că e în Constituție, e o procedură democratică, nu ieșim din cadrul filosofiei democrației. Deci, despre asta putem vorbi dacă se epuizează toate modalitățile. Și aici sunt de acord cu ce spune domnul Băsescu, că Grindeanu nu vrea să fie premier. Nu vrea. De aceea a venit cu acea declarație, eu nu o să stau cu căciula întinsă la cu căciula în mână la nimeni și că noi, dacă venim la guvernare, guvernăm cum vrem noi. Această declarație calcă în picioare propunerea venită dinspre PNL, care spunea într-un cadru, într-un acord cadru, în care fiecare parte se oblige la anumite lucruri. De pildă, PSD să guverneze, dar să continue reformele începute de guvernul meu. Grindeanu a călcat în picioare treaba asta când a venit și a spus că o să guverneze doar cum vrea el, necondiționat, că nu se lasă condiționat de nimeni. Iată, și acum îl acuză pe Bolojan că a promis și nu s-a ținut de cuvânt. Vedeți, acuze de-astea.
0: Acuzații sunt din ambele tabere, în toate direcțiile, și am văzut cum circulă aceste mesaje, în special pe paginile de socializare. Acolo este locul în care se desfășoară cel mai bine aceste
5: exact,
0: discuții.
5: Exact, dar s-a ajuns într-un stadiu în care nu se mai poate veni înapoi. Este punctul ăla de la care nu se mai poate întoarce, nou retard point.
0: Ar mai fi o variantă, o sesiune extraordinară, am putea vedea, chiar dacă e vacanță, să ajungă totuși la o înțelegere și să vină cu o propunere reală și concretă?
5: Ce înseamnă o propunere reală și concretă?
0: Cineva care să întrunească majoritate și care să treacă de vot.
5: Adică cea mai apropiată de așa ceva ar fi o propunere PNL-USR-UDMR, dar cu alt premier, sau o propunere PSD, dar cu alt premier. Asta înseamnă schimbarea omului care ar trebui să fie garanție pentru partea cealaltă. Ori așa ceva n-au găsit. Până acum nu găsesc. E criză de resurse umane ca peste tot, în toate domeniile.
0: Așa este. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
5: Cu plăcere.
0: De la 1 iulie, comenzile de colete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou. Pe lângă taxa de 25 de lei introdusă deja în România la începutul anului 2026 pentru produsele cu valoare sub 150 de euro, intră în vigoare o nouă taxă vamală europeană. Atenție, însă, noua taxă se poate aplica de mai multe ori pentru același colet. Vine cu mai multe exemple jurnalistul Digi24, Maria Coman.
3: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? E bine, dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei, iar dacă avem în coșul online, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6 milioane și jumătate de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
6: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem ajuta planeta dacă plecăm în vacanță cu un bagaj minimalist. Adică să luăm cu noi doar lucrurile esențiale pentru o călătorie sustenabilă și cu mai puțină risipă. De obicei, 25% dintre lucrurile pe care le cărăm după noi nu sunt folosite deloc pe perioada concediului. Util ar fi să ne facem o listă pentru început și apoi să începem să tăiem lucrurile care nu sunt esențiale. Un bagaj mai ușor și bine organizat poate reduce consumul de combustibil, mai ales la avion, dar și la drumurile cu mașina. La zboruri, greutatea suplimentară crește consumul de combustibil, iar asta înseamnă emisii mai mari de carbon. Și în cazul mașinii, dacă o încărcăm prea mult, va consuma în exces. Dar haideți să vedem ce înseamnă un bagaj minimalist, pentru că nu vorbim despre a pleca la drum nepregătiți, ci doar mai bine organizați. În primul rând, alegeți haine versatile care se potrivesc între ele, în culori neutre și materiale ușoare. Apoi, în cazul cosmeticelor și produselor de igienă, apelați la variantele travel size sau la recipiente reutilizabile în care puneți de acasă șampon, gel și cremă. Dacă destinația vă permite, luați-vă o singură pereche de pantofi, puneți în bagaj și o sticlă, dar și tacâmuri reutilizabile. Ideal ar fi să evităm bagajul de cală și să călătorim doar cu bagaj de mână. Toate aceste alegeri pe care le facem au un impact ecologic mare.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Nee și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere! Digi 24 FM.
3: Ce înseamnă concret obezitatea?
4: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.

0: Uniunea Europeană alocă 1,5 milioane de euro pentru eliminarea definitivă a peștelui iepure din Marea Mediterană. Această specie invazivă și extrem de toxică distruge rapid fauna locală și amenință pescuitul. Prin noul program guvernamental, pescarii vor primi o recompensă directă de 5,33 de euro pentru fiecare kilogram capturat, anunță Ministerul Agriculturii din Grecia. Zonele cele mai afectate și vizate de proiect sunt insula Creta și arhipelagul din sudul Mării Egee. Carnea peștelui iepure conține o substanță toxică și nu poate fi mâncată, iar apariția sa și zeci de atacuri asupra oamenilor îi sperie pe turiști. Veste bună pentru românii care merg în Bulgaria sau în Grecia. De astăzi nu vor mai avea de așteptat ore întregi la traversarea podului Prieteniei Giurgiu Ruse. Circulația rutieră pe ambele sensuri pentru toate tipurile de autovehicule revine la normal după ce partea bulgară a finalizat lucrările de reparație, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Lucrările masive de reabilitare începute de Bulgaria în vara lui 2024 ar fi trebuit să se termine pe 10 iunie, dar s-au prelungit cu 20 de zile. România noastră și-a finalizat reparațiile pe partea sa de pod încă din 2016. Chiar și după intrarea ambelor țări în Schengen terestru, cozile interminabile de mașini de la Giurgiu Ruse au pus la grea încercare nervii șoferilor. Această situație a menținut traficul blocat pe podul Prieteniei, mai ales în sezonul estival. Este o nouă zi în care turiștii se bucură la maxim de litoral. Sunt zeci de mii de oameni care își petrec concediile la mare. Ei încearcă să scape de canicula din marile orașe și să găsească o oază de răcoare. Colega noastră, Ioana Carpen, este chiar acum pe plaja din Constanța. Bun găsit! Care e atmosfera la această oră?
1: Bun găsit! Deși ziua abia a început, din ce vedeți, turiștii au început să-și ocupe deja locurile pe plajă. În spatele meu, deși nu este nici măcar ora 10, avem deja mulți oameni în apă. Turiștii se bucură și au și de ce. La această oră, în Constanța, sunt 29 de grade Celsius în aer, iar apa mării are acum 24 de grade. Cei mai mulți dintre turiștii pe care îi vedeți în imagini au venit pe această plajă încă de la primele ore ale dimineții pentru a-și ocupa un loc pe plajă și pentru a fi cât mai aproape de apă. Pe plajă vedem acum copii, cupluri, dar și persoane mai în vârstă care au ales această perioadă pentru că prețurile sunt puțin mai accesibile. Totuși, în zona în care ne aflăm, prețul unui șezlong este de 50 de lei. În ceea ce privește activitățile, turiștii se pot răcori în mare sau pot alege activități precum plimbările cu vaporașul sau cu schijetul. Specialiștii recomandă totuși ca expunerea la soare să se facă în prima parte a zilei sau după ora 16, atunci când razele UV nu mai sunt la fel de puternice.
0: În aceste zile de foc, tot mai mulți oameni caută locuri cu răcoare garantată. Malul Crișului Repede, de pildă, a devenit refugiul ideal pentru orădeni pe timp de caniculă. Mulți au luat cu ei și animalele afectate de căldura sufocantă.
2: Zeci de orădeni au venit pe malul Crișului Repede pentru a se răcori după o zi în care temperaturile au depășit 40 de grade Celsius.
3: Ne place foarte mult, e chiar foarte bine, e foarte răcoare față de oraș, față de stradă, e mult mai bine aici. Dacă am putea să dormim aici, ar fi bine. Nu cred că a fost așa cald de foarte mult timp. Deci, e foarte mare disconfortul.
4: Fiecare an venim vara cu copiii, cu familia.
5: E foarte multă lume.
4: Exagerat de foarte mult. Deci toată lumea se retrage aici de la căldura.
6: Ne-a răcorit, ne-a primit apa un pic mai rece, atmosfera frumoasă.
5: Vă mai vine să mergeți acasă?
6: Momentan nu, mai rămânem.
2: Copiii au fost cei mai încântați de orele petrecute în apă cu prietenii.
7: Îmi place că pot să not și să sar de pe frânghie.
5: Ai fericit de pe frânghie?
8: Ai răcoare și apa nu e nici foarte rece, nici foarte caldă.
5: Ai venit cu prietenii?
8: Da.
5: Cum e în apă?
7: Foarte bine.
5: E răcoare?
7: Da.
2: Apele liniștite ale râului au fost perfecte și pentru amatorii de sporturi nautice.
4: E minunat. În loc de aer condiționat gratis la Crișă.
2: După zilele caniculare, în vestul țării sunt așteptate furtuni.
0: Pe Pădurile de la poalele munților și salinele sunt refugiul ideal în aceste zile caniculare. La 10 de metri sub pământ, temperatura rămâne constantă între 12 și 13 grade Celsius. Iar pe lângă răcoare, aerul din saline este apreciat și pentru beneficiile sale asupra sănătății.
2: La poalele masivului Postăvaru, în zona Pietrele lui Solomon, turiștii au venit încă de dimineață, când în orașe aerul era deja irespirabil.
9: Dacă în Brașov temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, aici la Pietrele lui Solomon sunt puțin peste 20 de grade Celsius.
10: Răcoare, e bine, normal, față de 40 de grade.
11: Ați luat pădurea, da.
12: Lângă pădure, la răcoare, aici e plăcut, în apartament ne coacem. E foarte cald, multe grade sub față de ce e în oraș. Aici ai plăcut.
13: Când am coborât din autobuz, am simțit că e altceva decât ce e în oraș, în parc.
2: Mulți turiști au încins și grătarele, iar băuturile au fost puse la rece în izvor.
14: Astăzi aici la Petrele Solomon, ieri am fost în Răcădău, alaltă ieri în Noua și tot așa, în fiecare dimineață plecăm seara. Avem saltaile, avem tot ce ne trebuie.
15: Este foarte răcoare. Avem și părâul ăsta tare răcoro, avem și un izvor mai sus.
16: Ne simțim bine, mai rămânem câteva ore, după care ne retragem acasă. Ne-am luat ventilatoare și sper să ne răcorim. Ne hidratăm acasă, mult, multă apă.
2: Și Salina Turda a devenit refugiul perfect în aceste zile toride.
17: De cât e afară de 35 de grade, e mai bine stau aici la 10 grade.
18: Mai ales în zilele acestea caniculare, este perfect.
19: Magnifică, superbă. E bine ca la o cameră de hotel, ca cu aer condiționat dat la temperatura care trebuie. La căldura care e afară, prefer să stau aici, sincer.
20: Foarte frumos, am rămas impresionat, e răcoare și plăcut.
21: Am observat o creștere a numărului de turiști, pentru că aceștia vor să evadeze cumva din aerul canicular.
2: Pe lângă răcoare, turiștii se pot bucura de diferite activități, printre care plimbări cu barca.
22: Suntem în Mina Terezia, la o adâncime de 120 de metri. Aici turiștii se pot da cu barca pe lac, iar temperatura din această mină nu depășește 10 grade Celsius.
21: Ne aflăm acum în Mina Rudolf, la o adâncime de 100 de metri. Aici se regăsesc locul de joacă pentru copii, partea de mini-golf, terenul de sport care se poate închiria pentru diferite activități, biliard, ping-pong, amfiteatrul cu 180 de locuri încălzite, dar și locul de relaxare unde se regăsesc scaunele pentru masaj.
2: Un bilet pentru copii costă 48 de lei, iar pentru adulți 75 de lei. În weekend, biletul ajunge la 90 de lei.
0: Canicula afectează și creierul. Conform unui studiu, printre problemele care apar cel mai frecvent se numără uitarea, pierderea concentrării și irascibilitatea. Potrivit specialiștilor, creierul este cel mai mare consumator de energie al corpului, consumând aproximativ 20% din energia totală. Asta în ciuda faptului că reprezintă doar 2% din greutatea corporală.
23: Vedeți? La prânz în Oradea erau peste 40 de grade. Cine a avut ghinionul să aibă treabă în oraș, s-a luptat să respire aerul fierbinte și a căutat cu disperare umbra.
24: Nu stau la soare, stau la răcoare și suport.
25: Păi simt că ești obosit.
26: Și nu e cea mai bună decizie tot timpul.
25: Da, da, e bine să stai cât mai mult la umbră.
26: Cum vă feriți în general?
25: Păi mă mai spăl cu apă rece.
27: Păi am simțit și mă hidratez cu apă și încercăm să nu ieșim afară. Am o programare, de aia am ieșit, că altfel nu ieșeam, vă dați seama. Dar trebuie să fim atenți și prudenți și...
26: A simțit că oarecum și creierul funcționează parcă mai lent în momentul
27: da,
26: în care...
27: Da, da, simt.
23: Oamenii de știință confirmă fenomenul. Atunci când corpul se supraîncălzește, sângele este redirecționat dinspre creier către piele, în efortul de a se răci. Acest proces provoacă senzația de ceață mentală, caracterizată de dificultăți de concentrare și de diminuarea capacității de a lua decizii.
28: Corpul uman are tot felul de mecanisme de protecție atât la încălzire cât și la răcire. Principalul organ sau radiator al corpului uman este reprezentat de capilarele sanguine.
29: 20% din fluxul de sânge este necesar pentru buna funcționare a creierului uman. În condiții de caniculă există o tendință la fiecare organism, în special la pacienții fragili, pacienții vârstnici cu afecțiuni oncologice, cardiaci. Deci recomandăm să ne hidratăm foarte, foarte bine, să evităm plimbările în soare și să fim foarte, foarte atenți cu medicația cronică.
23: Cercetările științifice arată că valurile de căldură modifică pur și simplu chimia creierului.
26: Dacă citiți același paragraf dintr-o carte de mai multe ori fără să îl înțelegeți, dacă uitați des lucruri sau sunteți mai irascibili decât de obicei, nu vă îngrijorați. O posibilă explicație ar putea fi efectul caniculei asupra activității cerebrale.
23: Pentru o răcorire rapidă și eficientă a creierului, medicii recomandă aplicarea unei lavete umede sau pur și simplu apă pe ceafă, pe încheieturile mâinilor și la tâmple.
0: Valul de căldură extremă din Europa s-a mutat în centrul și estul continentului, în Polonia. 56 de oameni s-au necat în luna iunie, iar 17 dintre ei duminică, în ziua în care a fost doborât recordul istoric de temperatură din țară. Un alt record s-a înregistrat în sudul Slovaciei cu 41 de grade Celsius. În Ungaria, guvernul a cerut ca până mâine munca la domiciliu să fie obligatorie în sectorul public unde este posibil și programul să fie redus unde se poate. Printre măsurile luate de guverne s-a aflat și interzicerea umplerii piscinelor și stropirii grădinilor. Temperaturi de peste 35 de grade Celsius s-au înregistrat și în Ucraina, atât în capitală, cât și pe litoralul Mării Negre. Începând de azi, este așteptată vreme extremă și în Balcani, iar premierul Franței avertizează că episodul canicular ar putea fi reluat în toată Europa. Acesta a confirmat și că printre sutele de decese atribuite căldurii se numără și două gemene de 15 luni.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
3: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
1: La sau fel, acea inerție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
3: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Informații de ultimă oră la Digi24. Autoritățile au deschis dosar penal după incidentul de la Paroșeni, care a dus la poluarea masivă din defileul Jiului. O cantitate uriașă de zgură și cenușă s-a scurs în râu. Jurnalistul Digi24, Ana Maria Iang, vine cu mai multe informații. Te urmărim, Ana.
4: În urma rezultatelor analizelor de laborator care au evidențiat un impact major asupra râului Jiu, reprezentanții apelor române au solicitat tragerea la răspundere penală a conducerii termocentralei Paroșeni. Așadar, așa cum ai spus și tu, în această cauză a fost deschis un dosar penal și vă reamintesc faptul că poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată ce ține de depozitul de zgură Valea Căprișoarei, care aparține acestei termocentrale. Și mai bine de 24 de ore, apa plină de reziduri din circuit s-a scurs atât în râul Căprișoara, cât și în apele râului Jiu.
3: România a fost cuprinsă de un val neobișnuit de căldură și nici astăzi nu va fi mai bine. Urmează încă o zi cu alerte cod roșu. În capitală vom fi din nou la un pas de record, spun meteorologii. Va fi 40 de grade la umbră. Greta Gavrilă vine cu noile informații despre vreme.
5: Bun găsit, aproape toată țara este sub cod roșu de caniculă. Sunt anunțate temperaturi extreme de până la 41 de grade. Doar 6 județe din sud-est vor fi sub cod portocaliu de căldură, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, disconfortul termic va fi accentuat. Inclusiv pe parcursul nopților va fi cald, care vor fi nopți tropicale. De asemenea, mâine un val de furtuni va acoperi regiunile intracarpatice, care vor intra sub cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de până la 4 cm. Se vor strânge cantități importante de apă și vântul va sufla cu rafale între 50 și 80 de km pe oră. De asemenea, vântul va sufla cu putere și pe parcursul zilei de mâine, când alertele de furtuni se vor muta în regiunile sudice, dar vor acoperi în continuare și zonele de munte. Vor fi averse care vor aduce în mai puțin de 3 ore 40 de litri pe metru pătrat și ploile vor veni din nou însoțite de vijelii, grindină, tunete și fulgere. Furtunile care vor traversa toată țara vor pune capăt astfel valului intens de caniculă. Sudul teritoriului va ieși de sub avertizările de căldură extremă. Doar prin sud-est va mai fi cod galben, în schimb în jumătatea nordică va fi cod portocaliu. Acolo se vor înregistra temperaturi de până la 37, posibil 38 de grade Celsius la umbră și disconfortul termic va fi accentuat. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
3: Filmul despre Michael Jackson scrie istoria, a depășit Oppenheimer și a devenit cea mai de succes peliculă biografică din toate timpurile.
6: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
7: Yes, sir.
8: Ready whenever you are, Michael.
3: Producția a înregistrat încasări de 977 de milioane de dolari la box office-ul global, cu 2 milioane mai mult decât drama istorică regizată de Christopher Nolan. Michael era deja cel mai profitabil film biografic muzical după ce a depășit pelicula dedicată trupei Queen. Michael este filmul cu cele mai mari încasări din istoria companiei sale de producție, detronând a doua peliculă din trilogia Hunger Games. Așteptările sunt ca studioul să dea undă verde pentru cel puțin încă un film despre viața regelui pop.
0: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
7: 30 iunie 2002. De 5 ori campioni. Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala campionatului mondial de fotbal. Brazilienii au câștigat a 5-a oară Cupa Mondială. Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Collina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo. Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii carioca s-au câștigat toate cele 7 meciuri jucate. Recordul de 5 campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent. 30 iunie 1908. Misterul din Siberia. O explozie uriașă cu forța unei bombe cu hidrogen a avut loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu. Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie. Nu au fost decese. Cel mai probabil a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și 10.000 de metri altitudine, dar cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi. 30 iunie 1934. Noaptea cuțitelor lungi. Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să-și elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea. Operațiunea Colibri a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau Cămășile Brune și liderul lor, Ernst Röhm. De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler.
8: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa. Ce fac alte state europene?
11: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate declare și apoi să iei o decizie cât se poate declare. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo prin 2021-2020, un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte, cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și, evident, de a manipula opiniile publice.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
2: Echipe renumite.
12: peisaje frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
3: Bine v-am regăsit, începe jurnalul orei 10, iată pentru început principalele știri pe scurt. România se sufocă la temperaturi caniculare aduse de valul de căldură care a produs peste 1500 de decese în Europa. Temperaturile au ajuns chiar și la 36 de grade Celsius resimțite de la primele ore ale dimineții. Stațiile de ambulanță sunt sufocate de valul de apeluri la 112. Imediat venim cu imagini și date de ultimă oră despre prognoză. Astăzi expiră ordonanța prin care statul a plafonat prețul carburanților și a scăzut acciza la motorină. Ce șanse sunt ca măsura să fie prelungită după valul de scumpiri, vă spunem imediat în jurnal. Și este ultima zi de lucru pentru parlamentarii care intră de mâine în vacanța asta, fără vreo șansă de învesire a unui nou guvern. Liderii politici nu cedează după apelul președintelui la flexibilitate în aceste condiții. Nici Grindeanu, nici Mureșan nu ar putea obține în acest moment voturi suficiente pentru a conduce o nouă executivă. Analizăm scenariile imediat în jurnal.

0: Toată România se află la această oră sub avertizări cod roșu și portocaliu de caniculă. Temperaturile sufocante fac primele victime în România. Un om a murit din cauza căldurii, iar 31 de români au fost transportați de urgență la spital. Au fost peste 400 de intervenții SMUR la nivel național față de media zilnică. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.
1: Număr de intervenții la serviciile de ambulanță am rămas per ansamblu pe plan național în limita cifrei care o au în medie zilnică de aproape de 7.000 de intervenții. La SMURD însă au fost o creștere de la o medie de 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții în cursul zilei de ieri. O să vedem astăzi cum va fi situația. Recomandările noastre rămân în continuare, evitarea ieșirii între orele 11 și 18 și hidratarea adecvată și, bineînțeles, fără să se expună, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18, să evite acest lucru, pentru că este risc de insolație, este risc că să aibă complicații. Iar persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, lucru care a fost stabilit în cadrul comitetelor pentru situații de urgență.
0: La Ambulanța București, în aceste zile caniculare, sunt în medie 60 de apeluri pe oră, cele mai multe pentru oameni cărora li s-a făcut rău din cauza temperaturilor insuportabile. Unii dintre ei leșină pe stradă. Toți medicii de pe ambulanță sunt în regim de gardă. Colegul meu, Valentin Stan, este la serviciul de ambulanță București-Ilfov și vine cu mai multe informații. Valentin, ce date ai?
2: Bună dimineața, Andreea. În ultimele 24 de ore de când a intrat în vigoare codul roșu de caniculă în București și în Ilfov au fost date peste 2000 de apeluri la numărul de urgență 112. În mare parte este vorba despre probleme de sănătate cauzate de caniculă și o să vă oferim mai multe detalii în minutele următoare alături de managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, doamna Alice Grasu. Mulțumesc tare mult pentru interviu. Spuneți-ne puțin, cum au fost ultimele 24 de ore?
3: Deci vorbim de 1421 de persoane care în ultimile 24 de ore au avut nevoie de ambulanța București-Ilfov, cu 5,42% față de zilele obișnuite mai mult. Dintre acestea, 914 persoane au prezentat urgențe de cod roșu, cazuri foarte grave, și de cod galben, cazuri grave. Creșterea la urgențe este cu un procent de 7% față de zilele normale. Au fost 158 de persoane care se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanță. Acestea chiar pot fi puse mare parte pe seama caniculei. Creșterea la acest tip de solicitări a fost cu un procent de 38,60%. Au fost 20 de persoane care au prezentat lipotimii, respectiv senzație de pierdere a stării de conștiență, dar și 25 de persoane care au prezentat sincope și au pierdut starea de conștiință pentru scurt timp.
2: Știu că pe durata codului roșu dumneavoastră ați făcut câteva schimbări. Ați crescut numărul echipajelor? Se lucrează în regim de gardă?
3: Da, sigur, s-au adus echipaje. Am crescut cu aproape 20% capacitatea de intervenție. Am reușit în felul acesta să acoperim concediile de odihnă și chiar o parte din concediile medicale, astfel încât să rămână constantă capacitatea de intervenție, să nu scadă prin aceste tipuri de concedii.
2: Vă mulțumesc tare mult, doamna manager. Pe lângă aceste date, ar trebui să știți că alerta, avertizarea, cod roșu rămâne în vigoare până mâine, așa că în continuare trebuie să respectați regulile, sfaturile care vin din partea autorităților. În primul rând, dacă nu aveți nicio urgență, nu ieșiți din casă, cel puțin în intervalul 11-18, vor fi temperaturi și de peste 40 de grade Celsius, temperatura resimțită, evident, va fi mult, mult mai mare. Hidratați-vă, aveți grijă în permanență la vestimentație și, din nou, dacă puteți să evitați ieșitul din casă, ar trebui să faceți acest lucru.
0: Valentin. Cătălin, mulțumim și avem o informație nouă de la meteorologi. În urmă cu doar 2 minute, aceștia au extins codul roșu la încă 4 județe, așadar aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă. Au rămas cu cod portocaliu doar județele Tulcea și Constanța. De asemenea, meteorologii anunță și un cod de furtuni care va intra în vigoare începând cu ora 14. De altfel, meteorologii spun că este obișnuit ca după temperaturi atât de ridicate să apară și fenomene meteo extreme. Codul roșu de caniculă se extinde până mâine la ora 10, va fi valabil, iar apoi va începe să se mai răcorească. Așadar, cod roșu de caniculă, cod portocaliu doar în 2 județe, în Constanța și Tulcea, și de asemenea să fim foarte atenți pentru că astăzi intră în vigoare și un cod de furtuni în mai multe zone din țară. Recordul termic al nopții s-a înregistrat la Șirea, în județul Arad, cu 30 de grade Celsius. În vest au fost cele mai mari temperaturi ieri, cu un vârf oficial de 40,6 grade Celsius la Jimbolia, în Timiș. Și astăzi va fi la fel de cald, așa că medicii atrag atenția că trebuie să bem multă apă ca să evităm deshidratarea. La Timișoara se deschid mai multe puncte de răcorire și hidratare pentru oamenii care sunt nevoiți să iasă din casă în orele critice. Mihai Vălușescu vine cu mai multe informații de acolo. Mihai.
4: Bun găsit tuturor, este a doua zi de cod roșu aici la Timișoara, unde acum se resimt peste 30 de grade Celsius, deși e doar dimineață. Chiar și aseară târziu, după apusul soarelui, aerul a rămas sufocant, iar în multe zone din oraș se resimțeau în continuare temperaturi mari. Haideți să vedem și cât indică termometrul meu la nivelul solului la această oră. Avem peste 37 de grade Celsius, iar căldura degajată din sol face ca aerul să fie și mai greu de suportat, mai ales orele următoare, după ce ieri la Jimbolia s-au măsurat oficial 40,6 grade Celsius la umbră. Meteorologii spun că și ziua de azi va aduce temperaturi la fel de ridicate. În astfel de condiții, principalul pericol e deshidratarea. Copiii și vârstnicii sunt cei mai expuși, însă și persoanele fără probleme de sănătate pot avea de suferit dacă stau prea mult în soare și nu consumă suficiente lichide. Așa că e bine să aveți la dumneavoastră o sticlă cu apă. Dacă totuși ați uitat de ea, există locuri unde vă puteți hidrata gratuit. În Timișoara au fost deschise pe lângă centrele de prim ajutor și 5 puncte de răcorire și hidratare. Oamenii pot merge acolo între orele 10 și 18 pentru a se adăposti de căldură și pentru a primi gratuit apă.
0: Aparatul de aer condiționat poate dubla sau chiar tripla factura la curent în contextul în care afară sunt peste 40 de grade Celsius. Confortul din interiorul locuințelor ar putea costa enorm. Cum facem să folosim aparatul de aer condiționat și să consumăm mai puțin curent, dar și ce riscăm dacă abuzăm de aerul rece, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! Pentru a înțelege exact cât anume ar putea costa la final factura pentru electricitate în funcție de cum anume folosim aparatul de aer condiționat, am pregătit aici un aparat care măsoară în timp real consumul de electricitate. În primul rând, pornim aparatul de aer condiționat și putem observa faptul că el începe direct cu un consum destul de mare, însă ușor începe să se stabilizeze. În acest moment am setat o temperatură de 22 de grade Celsius, precum și o viteză mică a aerului condiționat, pentru ca el să nu fie nevoit să consume foarte mult curent. În momentul în care începem să coborâm temperatura chiar și la 17 grade, putem observa cum consumul de curent începe ușor să crească, dar în momentul în care mărim inclusiv viteza, curentul începe deja să curgă mai repede, iar automat factura de curent să se mărească preponderent. Vedem în acest moment aproximativ 20 de W, comparativ cu 15-16 W cât am avut la început, adică direct o factură ceva mai mare cu 20%. În momentul în care însă îl oprim, iar ulterior pornim din nou aparatul de aer condiționat, consumul este unul foarte mare și se întâmplă acest lucru pentru că el își setează singur temperatura din cameră, iar în momentul în care se ajunge la un confort, începe să nu mai consume la fel de mult curent. După aproximativ o oră, consumul s-ar putea reduce chiar și la jumătate, ceea ce înseamnă că dacă plecăm de acasă, spre exemplu, o jumătate de oră, ar fi mai bine să lăsăm aparatul de aer condiționat pornit în loc să îl oprim, iar ulterior să îl pornim din nou, iar el să fie nevoit să coboare din nou temperatura din cameră. Dar trebuie să avem foarte mare grijă și cum anume îl folosim, pentru că dacă vom sta fix în fața lui, riscăm să facem anumite iritații, sărăcini sau poate chiar și alte boli în cazul în care filtrele, spre exemplu, nu sunt curățate. Un alt hint pentru a reduce factura la energia electrică este ca aceste filtre să fie în permanență curate.
0: Am intrat în a doua zi de caniculă extremă în toată România. 38 de județe sunt de acum și capitala sub cod roșu. 2 județe sunt sub cod portocaliu acum. Recordul nopții s-a înregistrat la Șirea, în județul Arad, cu 30 de grade Celsius. În vest au fost cele mai mari temperaturi ieri, cu un vârf oficial de 40,6 grade Celsius la Jimbolia, în Timiș. Temperatura măsurată la umbră deasupra solului și astăzi va fi la fel de cald, dar meteorologic.

0: Litoralul se află sub avertizare cod portocaliu de caniculă. Sunt zeci de mii de oameni care își petrec concediile la mare. Ei încearcă să scape de canicula din marile orașe și să găsească o oază de răcoare. Colega noastră, Ioana Carven, este acum pe o plajă din Constanța. Bine te-am regăsit. Cum e acum atmosfera acolo?
1: Bun găsit, distracția a început la mare, deja plajele de aici au început să se aglomereze, iar turiștii care sunt deja pe plajă au intrat să facă baie în mare. Turiștii se bucură și au și motive, întrucât acum sunt în aer aproximativ 29 de grade Celsius, iar apa mării are acum aproximativ 24 de grade. După cum vedeți și în imagini, oamenii sunt în apă pentru că marea este liniștită, acum nu are valuri, iar condițiile sunt numai bune pentru not, saltele gonflabile, colace sau paddleboard. Cei care preferă mai mult adrenalină pot alege și o plimbare cu schijetul sau vaporașul. De-a lungul plajei sunt amenajate numeroase zone spectaculoase unde turiștii își pot face poze. Sunt și beach baruri și terase care încep deja să se anime, chiar dacă astăzi sunt anunțate 31-32 de grade pe litoral. O noapte de cazare la un hotel în zonă este aproximativ 350 de lei pentru două persoane la un hotel de 3 stele, iar un șezlong aici, pe această plajă, este aproximativ 50 de lei. Totuși, specialiștii recomandă ca expunerea la soare, fiind cald astăzi, să fie făcută în prima parte a zilei sau după ora 16, atunci când razele UV sunt mai puțin puternice.
0: Ioana, mulțumim! Și suntem în legătură directă cu Alex Trandafir, climatolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Meteorologii au anunțat în urmă cu puțin timp că au extins acest cod roșu, valabil acum pentru 38 de județe, doar în Tulcea și Constanța. Mai este cod portocaliu, dar este foarte cald și acolo. Temperaturi care pot depăși recordul. Să ne așteptăm la astfel de temperaturi și în restul verii sau poate chiar mai ridicate?
2: Da, este un val de caniculă istoric și chiar mă uitam și ieri și astăzi pe modelele meteoclimatice și din păcate pare că răcorirea care urmează în zilele următoare nu va dura foarte mult, pentru că se pare că undeva după 8 iulie se construiește din nou un astfel de dom de căldură în partea de vest a peninsulei iberice, de unde a și pornit de fapt cel curent. Și dacă ies ne uităm la, din punct de vedere istoric, la traiectoria lor, cel mai probabil o să avem din nou un val de căldură cel puțin la fel de puternic și de intens undeva pe cam la o săptămână după ce el se formează, deci undeva pe, aș putea spune, 11-12 iulie.
0: Este clar că suntem martori ai schimbărilor climatice și aș vrea să ne uităm puțin la măsurile pe care le putem lua, în special autoritățile, măsuri pe care ar putea să le ia. Ce exemple avem din alte state și ce am putea face noi în ceea ce privește poate răcorirea orașelor, dar și programele de muncă, pentru că probabil că va fi nevoie să ne adaptăm în mai multe domenii și în mai multe zone la aceste schimbări.
2: Absolut. Începând cu ceea ce pot face autoritățile la nivel de orașe, de la chestiuni care probabil sunt foarte logice, cum sunt, de exemplu, zonele mai umbrite, dacă este ne uităm la toate studiile care analizează, de fapt, impactul pe care l-au aceste zone verzi asupra temperaturii, vedem că este un impact foarte ridicat și care, de fapt, nu necesită foarte multe resurse pentru a produce acest impact. Adică vorbim despre reducere de temperatură de până la 5-10 grade Celsius, acolo unde avem străzi umbrite, continuând pe urmă cu partea de muncă, adică dacă e să ne gândim cei mai expuși în aceste zile pe lângă vârstnicii și cei cu boli cronice sunt muncitorii care lucrează în zilele acestea la 40 de grade Celsius. Și atunci putem să ne uităm spre state care deja și-au modificat legislația pentru a se adapta la astfel de temperaturi extreme, cum este de

0: exemplu, Italia. În Italia, acolo unde sunt, sunt impuse astfel de decoduri roșii de caniculă, din ce știu, undeva între 12 și jumătate și 4 după amiaza se suspendă, de fapt, activitatea majorității operatorilor economici. Deci e nevoie foarte, foarte urgent să adaptăm și legislația în acest sens, pentru că vedem că valurile de caniculă sunt tot mai dese. Adică dacă un astfel de val istoric, cum avem în momentul de față, înainte era normal, să zicem, la 50-100 de ani, acum cu schimbările climatice, cu El Niño, cu toate cărămizile care se adaugă una peste alta, de fapt, ele o să devină mult mai dese. Adică frecvența se reduce undeva la 5-10 ani.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Explozie puternică a unui colet capcan într-un bloc din una dintre cele mai sigure țări din lume, Monaco. Ținta atacului pare să fi fost un oligarh ucrainean din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Cu mai multe informații vine Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
2: Bine v-am găsit! Explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco. Dispozitivul exploziv improvizat a fost adus de atacator într-un rucsac și plasat în holul clădirii la scurt timp după apariția victimelor. Ar fi vorba despre o bombă cu șuruburi și alice menite să cauzeze mai multe răni prin schije. Potrivit Reuters, cele trei victime se aflau chiar la intrarea în clădire când bomba a fost detonată. Omul de afaceri și soția sa au fost duși de urgență la spital în stare foarte gravă. Fiul lor de 13 ani a fost și el rănit, însă starea acestuia este stabilă. Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat fugind pe jos, îndreptându-se către o comună de aproape 12.000 de locuitori din Franța. Este căutat de poliția din Monaco și din Franța. Zeci de polițiști opresc mașini în trafic și din aer. Două elicoptere cercetează regiunea. Suspiciunea procurorilor din Principat este că atacatorul ar fi supravegheat familia o perioadă îndelungată de timp. Acesta este și motivul pentru care a știut exact unde se aflau cei trei. Oligarhul ucrainean face parte din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Este cunoscut pentru afacerile în imobiliare, industrie, agricultură, producție și comerț. Averea sa a fost estimată de-a lungul timpului între 200 și peste 800 de milioane de dolari. În 2019 a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană, iar în 2023 a fost sancționat de autoritățile ucrainene, care au invocat continuarea unor activități comerciale în Crimea după anexarea peninsulei de către Rusia. Ermolaev a respins aceste acuzații.
1: Informație nouă acum, sunt perchezițiile la azilul ilegal al lui Viorel Pașca, supranumit Bunul Samaritan. Procurorii de ICOT îl acuză de trafic de persoane. Bogdan Băcilă vine cu mai multe informații. Bogdan, te urmărim, ce ai aflat.
3: Bun găsit! Perchezițiile sunt derulate de polițiști ai Direcției de Investigații Criminale împreună cu procurorii DICOT. Vorbim de 27 de mandate de percheziție în județul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice. În comunicatul poliției se vorbește despre o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată, așadar acuzații extrem de grave care sunt aduse acestui azil sau acestei instituții care funcționează în județul Bihor încă din 2020, așa cum se arată în acest comunicat. Practic vorbim de o persoană de 55 de ani, Viorel Pașca, care în județul Bihor este supranumit, așa cum spuneai și tu, Bunul Samaritan, și care împreună cu alte trei persoane ar fi constituit această grupare, spun polițiștii, o grupare de criminalitate organizată. Ce făcea această grupare era să strângă persoane vulnerabile de pe suprafața întregii țări, de la spitale în general, care îi aduceau cu ambulanțe persoane fără adăpost și care erau găzduite apoi în casele lui Viorel Pașca din județul Bihor. În comunicatul poliției se vorbește că această activitate nu avea niciun fel de funcționare legală, adică nu era certificată pentru a presta astfel de servicii sociale. În schimb, pentru că desfășura această activitate, care era foarte cunoscută în Bihor, dar și în afara țării, acesta ar fi beneficiat de sume enorme de bani. În comunicat sunt menționate multe milioane de lei, chiar și sume în euro și în alte monede de la donatori din întreaga lume.
1: Zi decisivă pentru prețurile la pompă. Parlamentul ar putea prelungi cu încă 3 luni măsurile de plafonare și de reducere a accizei carburanților care expiră azi. Un proiect de lege ar trebui să treacă foarte rapid prin comisii pentru a ajunge tot azi la votul final. Ce șanse sunt să nu se scumpească mâine carburanții, în special motorina, ne spune Amalia Dobre. Bun găsit!
4: Bun găsit! Acea ordonanță adoptată de guvernul Bolojan pe 1 aprilie urmează să expire chiar astăzi, ultima zi, 30 iunie 2026, și vorbim despre plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, dar și acea reducere a accizei la motorină cu 36 de bani. Acum, în această situație, vedem că în ultima zi de activitate parlamentară, socialdemocrații au depus câteva amendamente care prevăd prelungirea acestei perioade, practic aceste măsuri să fie în vigoare pentru încă 3 luni, mai exact până pe 30 noiembrie. Totuși vorbim de câteva probleme legate de procedură, pentru că pe procedură, procedural, aceste amendamente trebuie să ajungă în comisiile de specialitate, să ia un raport, iar mai apoi să ajungă la plen. Vedem că deocamdată, potrivit informațiilor publice de pe site-ul Camerei Deputaților, doar o comisie din cele 4 comisii avizatoare a dat deja raportul, iar plenul deja a început la ora 10. Așadar, rămâne de văzut dacă astăzi vor ajunge aceste amendamente și vor trece de votul din Camera Deputaților. Așa cum vă spuneam, este și ultima zi de activitate parlamentară, iar potrivit surselor noastre ar fi deja prea târziu, pentru că și dacă acest proiect ar trece, el ar trebui să mai stea încă 3 zile în Parlament, iar mai apoi să meargă către președinte spre promulgare. Așadar, mari semne de întrebare dacă vom avea de mâine continuarea acestor reforme, însă dacă nu vom vedea acest proiect adoptat, prelungite aceste măsuri, am putea vedea cel puțin în cazul motorinei o scumpire pentru un plin de 50 de litri de aproximativ 18 lei.
1: Ultima zi înaintea vacanței parlamentare și suntem în blocaj total. Când vine vorba de viitorul premier, niciuna dintre tabere nu cedează. Sunt tot 2 nume pe masă, Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea Dreptei, și tot fără susținerea necesară în Parlament. Oricum ar calcula, pe actualele poziții nu se strâng 233 de voturi în spatele niciunuia. Toate privirile sunt azi îndreptate și către Palatul Cotroceni. Face sau nu președintele un anunț care să ajute la rezolvarea ecuației guvernamentale? Cum azi nu se poate rezolva problema decât dacă are cineva o bachetă magică, așa cum spunea Kelemen Hunor, pare tot mai clar că vacanța aleșilor va fi stricată anul acesta. Urmărim cele mai noi mișcări de pe scena politică și analizăm toate scenariile. Detalii aflați acum de la Digi24. În mai puțin de 24 de ore, Parlamentul intră în vacanță, iar România încă nu are un guvern plin. Toate negocierile pentru crearea unui nou executiv sunt blocate, iar Nicu Șordan nu vrea să mai desemneze un premier fără o majoritate clară. Liderii partidelor din fosta coaliție n-au mai reușit să se așeze la aceeași masă pentru negocieri, deși legislativul va intra de mâine în vacanță, iar în chemarea în sesiune extraordinară pare greu de realizat. Ema Stoica urmărește scena politică și vine cu detalii. Ema, bun găsit! Ce șanse mai sunt azi să vedem o desemnare? Dacă nu se întâmplă asta, ce urmează? În momentul de față, președintele României așteaptă semnalul din partea partidelor după discuțiile pe care le-a avut săptămâna trecută la Palatul Cotroceni, însă din informațiile noastre, până în momentul acesta nu există clar o majoritate în spatele unuia dintre premierii propuși de partidele, de stânga pe de o parte și de dreapta pe de altă parte. Este și motivul pentru care nu vedem până în acest moment o desemnare din partea lui Nicușor Dan, după cele două eșecuri, pe de o parte premierul tehnocrat, pe de altă parte un premier din PNL fără să consulte partidul. Ce înseamnă acest lucru? Putem să vedem o discuție prelungită pe parcursul întregii veri și o desemnare undeva în iulie, iar până la finalul lunii să fie investit parlamentul, însă pentru să fie investit guvernul, însă pentru acest lucru ar trebui ca parlamentul să vină înapoi din vacanța parlamentară sau să rămână Ilie Bolojan într-un guvern interimar până în septembrie, iar până atunci speră voci din toate partidele să reușească formațiunile politice să se mai calmeze și să găsească o rezolvare la această criză. Iar la ora 13, premierul propus de PNL USR-UDMR va fi în platoul Digi24. Ce întrebare sau ce mesaj aveți pentru Sigrid Mureșan? Așteptăm să ne scrieți pe facebook.com, pe adresa de e-mail redacția@digi24.ro sau la numărul de WhatsApp 0771 100 304. Și avem o informație de ultimă oră. O dronă a fost descoperită în județul Tulcea. Valentin Stan este în legătură directă cu noi și are mai multe informații. Ce ai aflat, Valentin?
5: Da, Andreea, alerta a fost dată în această dimineață, în momentul în care un localnic a văzut resturile metalice pe un câmp și a sunat la 112. Au fost trimiși acolo militari din cadrul Serviciului Român de Informații și din cadrul Armatei României. Au ajuns specialiștii la concluzia că este vorba despre resturi de dronă și după ce au făcut mai multe verificări, militarii și-au dat seama că există riscul ca acel aparat de zbor să aibă explozibil. Tocmai de aceea au decis că acea dronă trebuie să fie detonată. Este o procedură care va fi dusă la bun sfârșit în perioada următoare. Drona o să fie detonată. Este mult prea riscant ca acel aparat de zbor să fie mutat, având în vedere că există posibilitatea să aibă la bord explozibil. Din informațiile pe care le avem în momentul de față, cel mai probabil este vorba despre o dronă rusească, un aparat de zbor care ar fi intrat în spațiul aerian al României, cel mai probabil săptămâna trecută. Nu este o dronă care să se fi prăbușit seara trecută sau în ultimele ore. Săptămâna trecută a avut loc un atac destul de puternic al Federației Ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Este posibil ca atunci această dronă să fi intrată în spațiul aerian al României și abia acum să fi fost găsită de localnici. Este încă un incident grav care are loc pe teritoriul României după ce în ultimele două luni mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al României, s-au prăbușit, iar unul dintre aceste aparate de zbor chiar a explodat într-un bloc din Galați.
1: Valentin, mulțumim! Pe plan politic, ecuația guvernării se complică de la o săptămână la alta. Nicușor Dan a cerut partidelor să găsească o soluție, o majoritate care să susțină un viitor executiv, ceea ce liderii fostei coaliții nu reușesc să facă. Liderul UDMR confirmă blocajul total. Niciun partid nu cedează, spune Kelemen Hunor, care anunță un nou termen pentru găsirea unei soluții, finalul lunii iulie.
6: Încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. Nazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe cu Mureșan până în aprilie și după aceea să vină PSD-ul, nu a acceptat. Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Trebuie să fim de acord că fiecare undeva a greșit.
1: Sorin Grindeanu aruncă din nou toată vina pe Ilie Bolojan. Liderul PNL ar fi singurul responsabil pentru că nu s-a refăcut coaliția mică, așa cum îi spune Kelemen Hunor, adică PSD, PNL, UDMR.
7: PSD de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern.
8: Cum se poate?
7: Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Dar nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce e asta?
8: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD, PNL, UDMR.
7: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Produsul intern brut, PIB, creștere economică, expresii sau prescurtări pentru a exprima ceea ce considerăm că reprezintă progresul nostru, dezvoltarea, poza, nivelului de trai. Ce este totuși acest produs intern brut? Este forma comună de a măsura economia. Reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o zonă geografică într-o perioadă determinată de timp. În mod tipic, PIB-ul este raportat la trimestru sau la an. Tot în mod tipic este calculat pentru o țară sau pentru o regiune. Exprimă valoare, o valoare adăugată în perioada de referință. Un exemplu relevant. Dacă în acest an este finalizată o rochie începută anul trecut și se adaugă doar mânecile acum, atunci valoarea în PIB este doar cea adusă de mâneci. Restul rochiei este valoarea raportată în anul anterior. În același mod, procedăm și cu o clădire finalizată pe mai mulți ani. PIB-ul include absolut tot ceea ce înseamnă valoarea activității desfășurate, chiar și ce trece de economia formală. În produsul intern brut intră și producția agricolă pentru consum propriu din gospodăriile țăranilor sau lucrări de renovare făcute în regie proprie. Mai mult include activități la limita legii sau chiar dincolo de ea. Munca la negru, contrabanda, traficul de droguri sau prostituția sunt incluse în produsul intern brut. Desigur, sunt activități greu de măsurat, se fac estimări mai exacte sau mai inexacte. PIB-ul, evoluția sa, arată gradul de dezvoltare, direcția economiei, sănătatea sa și este extrem de util pentru politicile publice. În funcție de cum se mișcă economia, sunt alocate resursele, se iau decizii fiscale sau monetare și se încearcă pe cât posibil ca economia să fie pe creștere. Nu orice creștere, nu cu orice preț, ci creștere sănătoasă pe termen lung. Produsul intern brut este indicatorul standard în epoca actuală. Însă, trebuie să subliniem că nu este o unitate de măsură veche, are mai puțin de 100 de ani de când a apărut. A fost propus de economistul american Simon Kuznets în 1934 pentru a oferi o unitate de măsură în contextul Marii Depresiuni Economice și mai ales de a înțelege mai bine profunzimea ei. Anterior se folosea indicatorul produsului național brut care ținea cont de populație, dar nu de granițe. PIB-ul are această referință geografică importantă, a devenit indicatorul standard în partea a doua a secolului trecut. Însă, în ultima vreme are destule critici și chiar mulți contestatari. I se reproșează că nu are capacitatea necesară pentru a măsura cum trebuie impactul tehnologiei al digitalizării, de exemplu. Cercetarea și dezvoltarea nu ar fi cuprinse așa cum trebuie în acest indicator. Din multe puncte de vedere, ar fi depășit. Produsul intern brut global a depășit 100.000 de miliarde de dolari. Mai mult de jumătate se regăsește în două țări, Statele Unite și China. La nivelul ONU există chiar în aceste vremuri o dezbatere de a veni cu un nou indicator care să reflecte mai bine evoluția economiei, dar, din perspectiva omului simplu, PIB-ul global a crescut accelerat. Acest lucru nu s-a reflectat integral în viața cetățenilor, susțin unii experți. Valoarea pare a fi blocată la un nivel superior, totuși. Un grup de economiști lucrează sub egida ONU la noi referințe metrice, se caută noi modalități de a cântări progresul, pentru că acesta este cel care ne interesează. Acest nou indicator ar trebui să treacă dincolo de conturile naționale, de pura valoare a producției economice. La nivelul ONU se vorbește de un indicator care s-ar traduce ca dezvoltarea națională sustenabilă brută, care pe lângă trăsăturile PIB-ului ar mai aduce și indici legați de standardele de viață, acces la servicii, dezvoltare durabilă și alte variabile. Ar presupune introducerea de noi componente mai greu de estimat, de măsurat, poate, decât cele din actualul PIB. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeuri menajerii sau ceva de genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult. Așa.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
2: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
1: Uite, și acum am venit să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Ultima zi a sesiunii parlamentare și parlamentarii intră în vacanță. Discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică cu Florin Negruțiu. Bine te-a regăsit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Se intră în vacanță, dar cu temele nefăcute. Parlamentarii n-au luat o decizie, n-au reușit să se înțeleagă, nu s-au așezat la masă să discute așa cum ar fi vrut Nicu Șordan.
1: S-au așezat de mai multe ori la masă, dar n-au ajuns la niciun rezultat. Gândește că totul a început de la momentul ăla, de la PSD, de acum două luni, cu momentul adevărului, cu baloane, artificii, lumini, veselie, bucurie. Era un festival al fericirii. PSD-ul se elibera în sfârșit de subjugul guvernării. Și spuneam cu prilejul ăla, splendidă catastrofă, neînțelegând care este pasul 2? Ce pun în loc? Da, puteau să-l dea jos pe Ilie Bolojan, calculele hârtiei arătau că pot strânge o majoritate în Parlament cu AUR să dea jos guvernul Bolojan, din care ei înșiși făceau parte, dar n-am înțeles nicio clipă ce vor să pună în loc. E bine, la 60 de zile distanță, conchidem că habar n-aveau ce vor să pună în loc. Sau hai să spunem că planul lor a fost unul fantezist. S-a bazat pe prea multe variabile. Ca să fim eleganți și să fim în retorica președintelui Nicu Șordan. Altfel spus, dăm jos guvernul Bolojan, creăm un puci în PNL, îi luăm partidul lui Bolojan și facem guvernul Predoiu. Sau Nazare, sau, nu știu, Veștea, sau un alt fel de guvern. E, asta nu s-a întâmplat, pentru că PNL-ul a luat decizia ca după demiterea guvernului să nu se mai asocieze cu PSD-ul.
0: A încurcat și AUR PSD-ul?
1: A, da, sigur, pentru că PSD-ul. Acum, să știi că există o concluzie totuși de etapă după toată criza asta politică și asta o aud de la foarte mulți oameni care spun, domnule, noi votăm și alții guvernează. Adică votul oamenilor, cetățenilor, care trimite niște partide în Parlament, nu este respectat. De ce? Pentru că există o structură, hai să-i spunem, o structură care creează o suprarealitate politică. Suprarealitatea politică înseamnă să construim noi majorități arbitrare, artificiale, ca să guvernăm tot noi, nu? Noi, cei de la structură. Pivotul este partidul PSD. Este un partid care a fost adus la ordin după rebeliunea lotrului Dragnea. Este un partid al interesului național, dar este un partid mic. Nu poate strânge singur o majoritate. Și atunci este nevoie să rupă de la celelalte partide. Au început cu PNL-ul, din care au rupt o bucățică. Grupul Interesul Național, să-i spunem, da? Grupul cu Tuma, cu Alina Gorghiu, cu Rareș Bogdan, cu niște parlamentari, deci este cu Bode, cu cei care s-au pozat la Ambasada Statelor Unite ale Americii cu Sorin Grindeanu. Ăsta este grupul care încă nu a plecat din PNL, dar reprezintă platforma dizidentă din PNL, care la un moment dat ar putea să se desprindă de PNL și să creeze un alt partid. Deci s-a încercat cu PNL-ul, au rupt o bucățică. Acum încearcă cu AUR să facă același lucru, să spargă AUR și să iau o bucată din AUR care să susțină această guvernare. Da? Linia Maricel Păcuraru, Anca Alexandrescu, Murad, care n-au făcut niciun secret din faptul că susțin guvernul Veștea, susțin guvernul PSD și că joacă cu PSD-ul. E, aici vom vedea ce se întâmplă în AUR. AUR este un partid care riscă să se scindeze și aripa aceasta PSD-istă să se ducă înspre acest guvern al interesului național. Și mai este UDMR-ul. UDMR-ul nu cred că va fi spart, dar se va încerca să-l ia cu totul, să-l ducă din zona polului de dreapta, unde se află acum, să-l ducă în zona PSD.
0: Asta declară de altfel și Olguța Vasilescu, dar Kelemen Hunor părea că nu e de acord cu ce a spus și că...
1: Da, dar domnul Kelemen Hunor uită că multă vreme UDMR-ul a fost considerat un PSD al maghiarilor. Deci, trăgând linie, avem PSD-ul, avem o bucată din PNL, putem să avem o bucată din AUR și putem să avem UDMR-ul cu totul, ca să facem o majoritate artificială care să susțină acest guvern PSD. Singura problemă care apare aici este animozitatea dintre UDMR și AUR. Cele două săbii nu încap în aceeași teacă. Deci cei de la sistem ar trebui să aleagă între dizidenții din AUR și UDMR.
0: Mulțumesc.
1: Cred că se îndreaptă mai degrabă spre UDMR ca să păstreze încă această imagine de pro-europenism, pro-occidentalism.
0: Mulțumesc tare mult, Florin, pentru discuție și pentru prezența în jurnal și la reamintesc celor de acasă, la ora 13 vine în platoul Digi24 Siegfried Mureșan, propunerea de premier din partea PNL, USR, UDMR. Așteptăm întrebările dumneavoastră. ANM extinde alertele de fenomene severe în România. Vorbim atât de alerte cod roșu de caniculă, cât și de alerte cod portocaliu de furtuni, care sunt zonele vizate. Aflați imediat!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: iunie se încheie cu vreme extremă. Meteorologii au extins codul roșu de caniculă. Doar două județe din sud-est au rămas sub cod portocaliu. În schimb, ANM a emis pentru astăzi și cod portocaliu de furtuni. Sunt anunțate vijelii și ploi torențiale. Greta Gavrilă este în platou cu toate datele. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit, codul roșu de caniculă a fost extins, iar astfel doar Dobrogea rămâne sub cod portocaliu de căldură. În restul țării sunt anunțate temperaturi extreme de până la 41 de grade Celsius la umbră, cu cele mai ridicate valori în vest. Indicele temperatură umezeală va depăși lejer pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Atmosfera va fi sufocantă, inclusiv după lăsarea întunericului, iar meteorologii ne avertizează că urmează încă o noapte tropicală. Și fenomenele de instabilitate atmosferică se vor intensifica. Meteorologii au emis cod portocaliu de furtuni pentru zonele montane și pentru centrul teritoriului, iar în mare parte din țară va fi cod galben. În aceste condiții vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de până la 4 cm. Se vor strânge cantități de apă care vor depăși izolat 50 de litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu putere cu rafale de până la 90 de km pe oră. Posibil pe arii restrânse chiar să se depășească aceste viteze. Mâine alerta de furtuni se va muta în regiunile sudice, dar va acoperi în continuare și munții Apuseni. Vor fi averse care vor aduce din nou cantități importante de apă, în mai puțin de 3 ore chiar de 40 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vor veni din nou însoțite de vijelii, grindină, tunete și fulgere, iar acest cod galben va fi valabil până joi dimineață la ora 10. Furtunile vor mai răcori cei drept atmosfera. Sudul va ieși de sub avertizările de căldură extremă, doar prin sud-est va mai fi cod galben. În schimb, în toată jumătatea nordică a țării va fi cod portocaliu și se vor înregistra temperaturi de până la 37, posibil 38 de grade Celsius la umbră și disconfortul termic se va menține accentuat. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și mai târziu cu alte date de la meteorologi.
0: Vă reamintesc, la ora 13, Siegfried Mureșan vine în platoul Digi24. Așteptăm întrebările dumneavoastră pe WhatsApp și pe Facebook Digi24. Luăm acum o scurtă pauză de la Fix, vă așteaptă colega mea Anca Orhean. Noi ne vedem puțin mai târziu.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
4: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, asta o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi, trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
4: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
5: Ce facem tocmai, da.
4: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
7: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
8: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.

Bună dimineața! Este ora 11. Urmăriți știrile dimineții. Sunt Anca Orhean. Bine v-am găsit! Vă spun chiar acum informațiile orei pe scurt. Și începem cu informația proaspătă de la meteorologi. Codul roșu de caniculă a fost extins în aproape toată țara. Doar două județe scapă, mai exact Tulcea și Constanța. Și s-a intensificat codul de furtuni. Acestea vor lovi mai puternic și o parte mai mare din țară. O să vedem detalii imediat. Și ne uităm și la un caz scandalos, care e în atenția procurorilor. Se fac percheziții la un azil ilegal din Bihor. Patronul și angajații ar fi constituit un grup infracțional organizat. Profitau de persoanele vulnerabile, pe spatele cărora făceau bani de la stat. Și desigur, toți ochii în continuare pe Palatul Cotroceni. Face sau nu președinte la treia desemnare? Partidele mai mult se atacă decât se înțeleg. Chiar ieri, Sorin Grindeanu dădea vina pe Ilie Bolojan pentru acest blocaj. Astăzi e ultima zi de muncă a parlamentarilor. Un scenariu e acum pe masă. Se poate prelungi criza cu încă o lună. O să discutăm subiectul. La ora 13 în platou vine Siegfried Mureșan. E premierul propus de PNL, USR și UDMR.

0: E a doua zi de caniculă extremă în toată România. Meteorologii au extins codul de temperaturi extreme. Aproape toată țara e roșie, practic. Doar două județe sunt portocalii, e vorba de Constanța și Tulcea. Temperaturile sufocante au făcut și primele victime în România. Un om a murit din cauza căldurii. 31 de români au fost transportați de urgență la spital. Au fost peste 400 de intervenții SMURD la nivel național față de media zilnică. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.
1: Că număr de intervenții la serviciile de ambulanță am rămas pe ansamblu, pe plan național, în limita cifrei care o au în medie zilnică, de aproape de 7.000 de intervenții. La SMURD însă au fost o creștere de la o medie de 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții în cursul zilei de ieri. O să vedem astăzi cum va fi situația. Recomandările noastre rămân în continuare, evitarea ieșirii între orele 11 și 18 și hidratarea adecvată și, bineînțeles, fără să se expună, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18, să evite acest lucru, pentru că este risc de insolație, este risc că să aibă complicații. Iar persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă, să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, lucru care a fost stabilit în cadrul comitetelor pentru situații de urgență.
0: Încă o informație nouă acum. O dronă a fost descoperită în urmă cu puțin timp în județul Tulcea. Reprezentanții MAPN sunt acum la fața locului, iar potrivit unor surse, există suspiciuni că drona ar avea încărcătură explozivă. Din primele informații ar fi o dronă rusească. Toate datele de la Valistan chiar acum. Ce mai știi, Vali?
2: Danca, tocmai pentru că există această suspiciune că drona are explozibil, militarii o vor detona în scurt timp, nu vor să-și asume niciun risc. Alerta a fost dată în această dimineață, în momentul în care un localnic care trecea prin zona a văzut mai multe resturi metalice, a sunat la 112 și când au ajuns acolo primii ofițeri din cadrul MAPN și SRI și-au dat seama că este vorba despre o dronă folosită în război, cel mai probabil o dronă rusească. În plus, după ce au făcut mai multe verificări, au ajuns la concluzia specialiștii că există riscul ca acest aparat de zbor să aibă explozibil. Tocmai de aceea va fi detonat. Din ceea ce știm, până în momentul de față, nu ar fi vorba despre o dronă care să se fi prăbușit în ultimele 24-48 de ore. Cel mai probabil este o dronă care a ajuns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe teritoriul țării noastre săptămâna trecută, atunci când Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Nu a fost detectată atunci, s-a prăbușit pe un câmp și a fost găsită de localnici. Este încă un incident grav care are loc după ce în ultimele luni foarte multe aparate de zbor s-au prăbușit pe teritoriul României. Cel mai grav caz a avut loc la Galați, acolo unde aparatul de zbor plin cu explozibil s-a detonat după ce a lovit un bloc.
0: Mulțumesc, Valentin! Încă o informație nouă. Sunt percheziții la azilul ilegal al lui Viorel Pașca. E supranumit Bunul Samaritan. E un azil din județul Bihor. E vorba de un dosar de trafic de persoane și instituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii de ICOT și polițiștii au descins în 27 de locații, inclusiv la sediul primăriei Holod. Ancheta scoate la iveală că Viorel Pașca a folosit suferința a mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații. Vorbim despre pacienți fără familii, cazuri sociale, care erau găzduiți în niște centre neautorizate, în condiții inumane, iar instituțiile statului au acceptat cumva tacit situația, fără să facă verificări. Primele date ale anchetei ne arată că în ultimii 20 de ani peste 4.000 de oameni au ajuns în acest centru. Mergem chiar acum la Bogdan Băcilă, care urmărește ancheta. Bogdan, în primul rând, hai să vedem despre ce prejudiciu vorbesc anchetatorii și ce mai știi despre ce se întâmplă cu pacienții.
3: Bun găsit, vorbim despre o acțiune de amploare a Poliției Române împreună cu procurorii DIICOT, care are loc în județul Bihor. În acest moment sunt vizate 27 de locații, domicilii ale unor persoane fizice, un sediu ale unei instituții publice, dar și sediul unei persoane juridice. Este vorba despre acele centre de îngrijire care funcționau ilegal în județul Bihor, ale lui Viorel Pașca, cel care este supranumit în Bihor Bunul Samaritean. Ce se întâmpla? Aici ajungeau persoane vulnerabile, în general persoane fără adăpost, fără aparținători, care erau aduse aici cu ambulanțe pentru a fi, se pare, îngrijite în centrele pe care Viorel Pașca le-a deschis în ultimii ani în județul Bihor, și vorbim de sute, chiar mii de persoane care au ajuns aici. În comunicatul dat de Poliția Română se vorbește de acuzații extrem de grave, adică constituirea unui grup infracțional organizat, de asemenea trafic de persoane, iar acest grup ar fi fost constituit din Viorel Pașca, dar și membrii ai familiei sale. Se pare că sub paravanul acestor îngrijiri acordate pacienților vulnerabili s-ar fi strâns sume uriașe de bani. În comunicat se vorbește de peste 13 milioane de lei care ar fi fost strânși din donații, iar activitatea a fost urmărită între 2020 și prezent, însă aceste azile funcționează în județul Bihor de peste 20 de ani. În acest moment, Poliția Română a blocat practic o stradă din Dumbrava, aici unde se află principalul azil al lui Viorel Pașca. În interior se desfășoară și în acest moment acțiunea poliției. Este o acțiune de amploare la care iau parte inclusiv angajații DSU, care au scos pacienții din azile, pacienții care se aflau într-o stare precară. În județul Bihor este un cod roșu de caniculă, așa cum este de altfel în mare parte din țară. În ultimele zile temperaturile au ajuns chiar și la 41 de grade, iar multe persoane care au fost scoase din centre erau într-o stare precară de sănătate. Urmărim acest subiect în continuare și vom reveni cu informații în jurnalele următoare.
0: O să avem declarații la DIICOT în foarte scurt timp. Revenim acolo în momentul în care vor începe. Acum ne uităm la zona politică. În mai puțin de 24 de ore, Parlamentul intră în vacanță. România încă nu are un guvern plin. Toate negocierile pentru crearea unui nou executiv sunt blocate. Nicușor Dan nu vrea să mai desemneze un premier fără o majoritate clară. Liderii partidelor din fosta coaliție n-au mai reușit să se așeze la aceeași masă pentru negocieri, deși legislativul intră de mâine în vacanță, iar chemarea în sesiune extraordinară pare totuși destul de greu de realizat. Emma Stoica urmărește scena politică, vine cu toate detaliile. Care sunt șansele, Emma, în momentul acesta să mai vedem azi o desemnare? Dacă nu se întâmplă acest lucru, pentru că e foarte probabil, ce urmează?
4: Șansele să vedem astăzi un premier care să fie desemnat de președinte și să încerce să facă o majoritate sunt foarte mici. De ce? Pentru că Nicușor Dan a spus în mai multe rânduri și public și în interiorul ședințelor pe care le-a avut cu partidele parlamentare că își dorește ca de această dată cel care va veni la Palatul Cotroceni pentru a fi desemnat să aibă în spate un acord politic și o promisiune de voturi, atenție, semnată această promisiune de partidele pro-occidentale din Parlament. Nu mai merge practic președintele pe acea promisiune pe care am văzut-o din partea partidelor. Spune acesta, unii s-au răzgândit, alții și-au schimbat părerea, ceea ce înseamnă că astăzi, vă spuneam, șanse mici să vedem o desemnare. Ce se poate întâmpla în zilele următoare, n-am putea aștepta ca cel puțin o săptămână sau două din informațiile noastre să nu mai există atât de multe negocieri publice, cel puțin. Deja parlamentarii se pregătesc de vacanță, vor pleca, însă au această cerință venită din partea partidelor, cel puțin în Partidul Social Democrat, dar și în PNL, se discută ca la finalul lunii iulie parlamentarii să fie aproape de București sau chiar în București pentru o posibilă sesiune extraordinară. Vorbesc surse politice despre programul și proiectele din PNRR, însă tot atunci, dacă vor reuși să ajungă la o concluzie, am putea să vedem o desemnare și implicit votarea unui exercițiu executiv, însă, cum vă spuneam, cu un acord politic înainte. Ce se poate întâmpla în această perioadă? În primul rând, acea flexibilizare pe care o dorește președintele, fie din partea PSD, fie din partea PNL-USR-UDMR și susținerea unui singur nume pentru funcția de premier. Din informațiile noastre, în Partidul Social Democrat încă există speranța ca UDMR să se schimbe și să voteze alături de PSD un guvern monocolor, chiar dacă nu vor fi și celelalte formațiuni politice. Însă, surse politice din UDMR spun că în momentul de față, dacă nu va exista un acord și un vot comun împreună, cel puțin cu PNL, UDMR nu va vota un guvern monocolor cu Partidul Social Democrat. Așteptăm așadar să vedem următoarele două săptămâni și mai mult de atât dacă vom avea un guvern interimar doar până în iulie sau până în septembrie.
0: Emați, mulțumesc! Vă spun că la ora 13, premierul propus de PNL-USR-UDMR va fi în platoul Digi24. Ce întrebare sau ce mesaj aveți pentru Siegfried Mureșan? Așteptăm să ne scrieți ori pe pagina de Facebook, pe adresa de mail redacția@digi24.ro sau la numărul de WhatsApp 0771 100 304. Acum o informație de ultimă oră, e liber la scumpiri la pompă de mâine. Măsurile de plafonare și de reducere a accizei carburanților nu se mai prelungesc. Potrivit informațiilor Digi24, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul la pompă după data de 1 iulie și ar putea veni ulterior cu vreo măsură, dar asta se poate întâmpla doar într-o sesiune extraordinară. Așadar, de mâine ne așteptăm să se scumpească carburanții. Mergem la Amalia Dobre pentru toate detaliile. Ce ai aflat, Amalia?
5: Bun găsit! Știm că în luna aprilie, pe 1 aprilie, guvernul a dat acea ordonanță care prevedea plafonarea daosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină. Această măsură expiră astăzi, pe 30 iunie. Vedem că ieri socialdemocrații au depus un amendament care prevedea prelungirea acestor măsuri cu încă 3 luni, așadar până pe 30 noiembrie. Astăzi este și ultimul plen din această sesiune parlamentară, însă propunerile de prelungire pentru aceste măsuri la carburanți, vedem că deocamdată sunt blocate în comisii. Sunt 4 comisii importante de la care trebuie aceste măsuri să primească aviz, iar potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, care

0: deocamdată să vadă cum vor evolua prețurile de la 1 iulie, iar dacă vedem că ne vom confrunta cu o situație destul de neplăcută, este posibil ca această propunere, ca măsurile, ca plafonarea adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei, să intre în Parlament într-o posibilă sesiune extraordinară convocată la vară.
1: Mulțumesc, Amalia. Vă reamintesc informația orei. România este între temperaturi de foc și niște furtuni puternice. Codul roșu de caniculă a fost extins. Doar două județe au rămas sub cod portocaliu. E vorba de Constanța și Tulcea. Până mâine la ora 10, în toată țara, aerul va fi irrespirabil. Iar în câteva ore, o alertă de furtuni cuprinde mare parte din țară. Vor fi 6 ore de vijelii. Pentru că temperaturile sunt greu de suportat în orașele aflate sub cupola de foc, sunt deschise și niște puncte de prim ajutor în mai multe localități. Mergem pentru informații la Mihai Vălușescu. Mihai!
2: Bun găsit tuturor, este a doua zi de cod roșu aici la Timișoara, unde acum se resimt peste 37-38 de grade deja și încă nici nu este prânzul. Chiar și aseară, târziu după apusul soarelui, aerul a rămas sufocant, iar în multe zone din oraș se resimțeau în continuare temperaturi mari. Termometrul meu la nivelul solului la această oră a indicat o temperatură de peste 40 de grade Celsius, după ce ieri la Jimbolea s-au înregistrat oficial 40,6 grade Celsius la umbră. Meteorologii spun că și ziua de azi va aduce temperaturi la fel de ridicate. De azi dimineață, de la ora 8, de când am început să monitorizăm temperaturile resimțite, furnizate oficial de ANM, am observat că de la o oră la alta aceste temperaturi cresc cu 4-5 grade. În astfel de condiții, principalul pericol este deshidratarea. Copiii și vârstnicii sunt cei mai expuși, însă și persoanele fără probleme de sănătate pot avea de suferit dacă stau mult în soare, așa că e bine să aveți la dumneavoastră o sticlă cu apă. Dacă totuși ați uitat de ea, să știți că există astfel de locuri unde vă puteți hidrata gratuit la Timișoara. Au fost deschise pe lângă cele 4 centre de prim ajutor și 5 puncte de răcorire și hidratare. Oamenii pot veni aici între orele 10 și 18 pentru a se adăposti de căldură și pentru a primi gratuit apă. La Cinema Timiș, Filarmonica Banatul, Teatrul German și Maghiar, centrul de proiecte unde suntem și noi, mai vedeți o expoziție și Piața Sfântul Gheorghe. Așa că stați hidratați!
1: Mulțumim, Mihai! Debitul Dunării scade de la o zi la alta din cauza temperaturilor extreme. La Calafat, Dunărea a scăzut atât de mult, încât la mal au rămas zone întinse de uscat. E pusă în pericol și navigația pe Dunăre. Elena Alexandru, cu toate detaliile de acolo, te ascultăm, Elena.
3: Bun găsit tuturor! Situația este îngrijorătoare în ceea ce privește debitul Dunării, care scade de la o zi la alta din lipsă de precipitații, dar și din cauza temperaturilor foarte ridicate. Suntem într-un județ aflat sub avertizare cod roșu de caniculă. Așadar, toate acestea au dus la nivelul scăzut al Dunării, a scăzut atât de mult. Vedeți, în această zonă a rămas o zonă de uscat. Până acum câteva săptămâni aici era apă, însă acum vorbim doar de zona de uscat. Navigația pe Dunăre este pusă în pericol din cauza acestei situații. De altfel, și în ceea ce privește funcționarea bacului din Bechet, și acolo vorbim de sistarea activității dacă în continuare Dunărea va scădea, pentru că și acolo a scăzut destul de mult și va scădea în continuare, spun specialiștii. Este un debit record pentru această perioadă. 2170 are Dunărea în acest moment aici. Vorbim de un debit de 2170 de metri cu pe secundă față de 5900 de metri cu pe secundă, cât ar trebui să fie normal pentru această perioadă.
1: În această perioadă caldă, aparatul de aer condiționat poate dubla sau chiar tripla factura la curent. În contextul în care afară sunt peste 40 de grade, confortul din interiorul locuințelor ar putea să ne coste enorm. Cum facem până la urmă să folosim aparatul de aer condiționat și să consumăm ceva mai puțin curent? Dar și ce riscăm dacă abuzăm de aerul rece? Ne explică chiar acum Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Pentru a înțelege exact cât anume ar putea costa la final factura pentru electricitate în funcție de cum anume folosim aparatul de aer condiționat, am pregătit aici un aparat care măsoară în timp real consumul de electricitate. În primul rând, pornim aparatul de aer condiționat și putem observa faptul că el începe direct cu un consum destul de mare, însă ușor-ușor începe să se stabilizeze. În acest moment am setat o temperatură de 22 de grade Celsius, precum și o viteză mică a aerului condiționat, pentru ca el să nu fie nevoit să consume foarte mult curent.

0: În momentul în care începem să coborâm temperatura chiar și la 17 grade, putem observa cum consumul de curent începe ușor să crească, dar în momentul în care mărim inclusiv viteza, curentul începe deja să curgă mai repede, iar automat factura de curent să se mărească preponderent. Vedem în acest moment aproximativ 20 de wați, comparativ cu 15-16 wați cât am avut la început, adică direct o factură ceva mai mare cu 20%. În momentul în care însă îl oprim, iar ulterior pornim din nou aparatul de aer condiționat, consumul este unul foarte mare și se întâmplă acest lucru pentru că el își setează singur temperatura din cameră, iar în momentul în care se ajunge la un confort, începe să nu mai consume la fel de mult curent. După aproximativ o oră, consumul s-ar putea reduce chiar și la jumătate, ceea ce înseamnă că dacă plecăm de acasă, spre exemplu, o jumătate de oră, ar fi mai bine să lăsăm aparatul de aer condiționat pornit în loc să îl oprim, iar ulterior să îl pornim din nou, iar el să fie nevoit să coboare din nou temperatura din cameră. Dar trebuie să avem foarte mare grijă și cum anume îl folosim, pentru că dacă vom sta fix în fața lui, riscăm să facem anumite iritații, sărăcini sau poate chiar și alte boli în cazul în care filtrele, spre exemplu, nu sunt curățate. Un alt hint pentru a reduce factura la energia electrică este ca aceste filtre să fie în permanență curate.
1: Vă reamintesc, codul roșu de caniculă a fost extins în aproape toată țara, două județe scapă, Tulcea și Constanța. S-au intensificat și codul de furtuni, vor lovi mai puternic și o parte mai mare din țară. Problema este că trecerea va fi violentă cu niște vijelii și grindină care și-au făcut deja apariția. În Târgoviște, unde un cod roșu de furtună a fost, chiar aseară, un om a fost rănit după ce un acoperiș smuls de vânt a căzut peste el. Pompierii au fost chemați să intervină în 6 județe, unde vijeliile au doborât arbori care au avariat în total 40 de mașini.

0: fost o tentativă de asasinat noaptea trecută la Monaco. O bombă artizanală a explodat lângă un oligarh ucrainean. Era stabilit în Principat, era cu familia lui acolo. Atacul este unul lucrat ca la carte, spun procurorii. 20 de secunde au trecut de la momentul în care principalul suspect a plasat dispozitivul și explozie. Atacatorul acum este căutat de sute de polițiști. Toate detaliile de la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine v-am găsit! Explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco. Dispozitivul exploziv improvizat a fost adus de atacator într-un rucsac și plasat în holul clădirii la scurt timp după apariția victimelor. Ar fi vorba despre o bombă cu șuruburi și alice menite să cauzeze mai multe răni prin schije. Potrivit Reuters, cele trei victime se aflau chiar la intrarea în clădire când bomba a fost detonată. Omul de afaceri și soția sa au fost duși de urgență la spital în stare foarte gravă. Fiul lor de 13 ani a fost și el rănit, însă starea acestuia este stabilă. Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat fugind pe jos, îndreptându-se către o comună de aproape 12.000 de locuitori din Franța. Este căutat de poliția din Monaco și din Franța. Zeci de polițiști opresc mașini în trafic și din aer două elicoptere cercetează regiunea. Suspiciunea procurorilor din Principat este că atacatorul ar fi supravegheat familia o perioadă îndelungată de timp. Acesta este și motivul pentru care a știut exact unde se aflau cei trei. Oligarhul ucrainean face parte din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Este cunoscut pentru afacerile în imobiliare, industria, agricultură, producție și comerț.
2: Dosarul a fost înregistrat la DICOT în luna iulie a anului 2025, urmare a unei sesizări din oficiu, formulată de către Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Investigațiile desfășurate pe parcursul urmăririi penale au evidențiat existența unui mecanism infracțional complex, construit și perfecționat în timp, prin care membrii grupului au exploatat persoana aflată într-o stare de extremă vulnerabilitate, folosindu-se de imaginea unei asociații umanitare și de aparența furnizării unor servicii sociale, medicale și de îngrijire. Din cercetările efectuate a rezultat că în perioada anilor 2020-2026 sute de persoane provenind din diferite județe ale țării, în special persoane cu dizabilități psihice care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința, au fost recrutate, primite și adăpostite în mai multe locații imobile de pe raza județului Bihor, unde li se crea aparența că beneficiază de îngrijire, tratament și asistență socială. Aceste activități erau coordonate de către liderul grupului, persoană care nu deținea capacitatea legală, organizatorică și profesională pentru astfel de activități. Particularitatea acestui dosar constă în faptul că exploatarea nu se realiza prin violență sau constrângere fizică, ci prin transformarea dependenței victimelor într-un mijloc de control. Persoanele care aveau nevoie de hrană, adăpost, tratament, protecție și îngrijire ajungeau să depindă în totalitate de cei care pretindeau că le oferă sprijin. Tocmai această dependență a făcut posibilă menținerea lor într-o stare de aservire și exploatarea lor în scopul obținerii unor foloase materiale. Investigațiile au evidențiat faptul că gruparea și-a construit în mod deliberat aparența unei activități umanitare și de caritate, folosind această imagine pentru a inspira încredere și pentru a ascunde realitate un mecanism de exploatare a unor persoane aflate într-o stare de vulnerabilitate extremă. Acest mecanism a exploatat nu doar vulnerabilitatea victimelor, ci și încrederea oamenilor. Imaginea unei organizații umanitare a fost folosită pentru a câștiga încrederea.
0: Am ascultat declarații de la DICOT. Este vorba despre cazul acela unde se fac percheziții, un azil ilegal al lui Viorel Pașca din Bihor. Acolo s-a întâmplat totul. Vedem că avea mai multe locații acolo. De fapt, ce se întâmpla? E vorba de sute de persoane, spune purtătorul de cuvânt al DICOT, care au ajuns din 2020 până în 2026 acolo, în special persoane cu dizabilități psihice care nu se puteau apăra, erau cumva făcuți dependenți de oamenii de acolo, li se crea impresia că sunt acolo apărați și tratați, de fapt, se făceau bani pe spatele lor. acum ne întoarcem la zona politică. Vedem că parlamentarii pleacă în vacanță fără guvern plin și cu foarte multe proiecte restante care nu mai pot fi mult amânate. Dacă nu sunt gata până la toamnă, țara noastră va pierde numai puțin de 7 miliarde de euro. Care sunt principalele ținte? Când s-ar putea reuni aleșii ca să le treacă de parlament? Aflăm chiar acum de la Rebecca Mânea. Și care sunt aceste proiecte importante, Rebecca?
3: Bun găsit! Vorbim în primul rând despre legea salarizării. Știm foarte bine, un subiect mult discutat în spațiul public și care a stârnit controverse atât în rândul politicienilor, cât și în rândul societății. Am văzut, după publicarea acelui proiect din partea Ministerului Muncii, au fost mai multe proteste în stradă. În acest moment însă nu există acord politic pentru legea salarizării, care ar urma să actualizeze toate grilele salariale pentru bugetari și, din informațiile noastre, are și cele mai puține șanse să se împlinească în termenul prevăzut de PNRR. De asemenea, vorbim și despre digitalizarea ANAF, care ar urma să eficientizeze colectările de taxe, să facă controle mai bune și, în final, să avem mai mulți bani colectați la stat. De asemenea, și reforma companiilor de stat, pentru că, din informațiile noastre, aleșii trebuie să aibă mai multe criterii de performanță mult mai clare stabilite în lege. De asemenea, trebuie modificați acei indicatori de performanță și, pentru că sunt 9 jaloane în total, esențiale pentru România în acest moment. Vorbim și despre legea integrității, care ar trebui să întărească regulile pentru funcționari și aleși publici. De asemenea, ar trebui să fie gata în următoarea perioadă și codul urbanismului, care ar reduce din birocrație, dar ar trebui să renunțăm treptat și la centralele pe cărbune până în 2030. Acum însă, din informațiile noastre și din declarațiile publice făcute de parlamentari și lideri de partid, spuneau aceștia că ar putea fi rezolvate aceste urgențe în următoarea perioadă, într-o sesiune extraordinară în luna iulie aici în Parlamentul României. Știm foarte bine însă că aceste proiecte costă România numai puțin de 7 miliarde de euro.
0: Rebecca, îți mulțumesc. Discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică cu Cristian Andrei, analist politic. Bună dimineața, domnule Andrei!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Vă mulțumesc pentru disponibilitate și v-aș întreba, e atât de aglomerat ce e acolo în Parlament, dar totuși, fără nicio problemă, aleșii intră acum în vacanță. Vedeți câte restanțe au și poate cea mai importantă e cea legată de premier. Aici nu e vina lor neapărat, aici nu se înțeleg palatele sau nu se înțeleg partidele. Cum ați descrie situația în care suntem noi acum?
4: Vreau să fac o mică precizare aici. La începutul acestei crize, cred cu câteva zile înainte de moțiunea de cenzură, președintele i-a strâns pe cei din partide la Cotroceni, tocmai ca să aibă o cumva înțelegere că acestea sunt prioritățile și în Parlament se poate colabora pe ele. În mod normal, criza asta nu trebuia să afecteze parcursul legilor pentru PNRR, toate aceste reforme, digitalizare, cod urbanism, salarizare. Partidele și-au luat, iată, încă un angajament atunci că vor colabora în Parlament, după care a început nebunia pe care o știți. Nimic nu le împiedică în continuare, dacă se înțeleg și pe partea de guvern, să declanșeze o sesiune din aceasta specială în Parlament și să investească guvern. Nu trebuie să stăm până la toamnă, nu trebuie să ne, mă rog, să stăm după vacanțele cuiva acum.
0: Dar
4: lucrurile
0: se
4: astea se pot rezolva rapid.
0: Scandalul dintre partide legat de premier, desigur că ăsta e cel mai important subiect, se reflectă și în felul în care tratează aceste subiecte, care pentru ei poate nu sunt atât de importante, dar pentru noi sunt extrem de importante pentru că ne costă mult.
4: Așa cum vedem, există un impact. Eu încercam să spun că partidele și-au luat un angajament între ele, în ciuda acestei crize, să rezolve măcar o parte din legile și prioritățile acestea. Nu înțeleg de ce, dacă ai un acord parlamentar, nu poți să, pur și simplu, să continui să faci lucrurile acolo. Toată lumea se așteaptă să vină un guvern care să dea niște ordonanțe de urgență, de fapt, și să treacă aceste măsuri și să și le asume, de fapt, politic, să și le angajeze politic. Nu înțeleg fuga aceasta de responsabilitate. De fapt, pe legea aceea, și e o chestiune comună, nu e doar a unui partid sau altul, nu înțeleg de ce, de exemplu, pe legea salarizării am stat 3 ani de zile să o facem. De asemenea, nu înțeleg de ce e nevoie de PNRR ca să faci legea salarizării, pentru că știm foarte bine toate categoriile de angajați de la stat cer o astfel de echilibrare a veniturilor, mă rog, de la stat. Da, din păcate, orgoliile, sau în fine, nu e vorba doar de orgolii, neîncrederea între partidele politice a ajuns la un nivel maxim. Eu sper în continuare că ei negociază, de fapt, o formulă din asta tranzitorie măcar, Dar se pare, da, așa cum mă întrebați, că au blocat și alte subiecte pe parcurs, din păcate.
0: Au blocat și alte subiecte. Acum, vedem că scenariul care e pe masă, să spunem, este că avem încă o lună prelungită criza politică. Da? Adică abia la final de iulie o să fie o sesiune extraordinară în care o să se dezbată niște proiecte și poate, dacă se înțeleg partidele până atunci, o să treacă și un premier. Cum credeți că se joacă luna asta? Pentru că deja se joacă, atacurile sunt mult prea pe față, războiul este deschis. Cum vor juca partidele?
4: Din păcate, nimeni nu ne spune care este miza reală aici. Înțelegem că PSD și-a dorit un PNL mai slab, înțelegem că și președintele, pe de altă parte, și-a dorit poate un guvern cu care să colaboreze mai bine și așa mai departe. Dar nu, astea sunt deja, după două luni de zile, subiecte cumva marginale. Toate partidele, toate părțile s-au lămurit care le sunt limitele, câte voturi au. În mod normal, acum trebuiau, ok, chiar și cu declarații contundente, să stea la masă. Și de aia spun, sper în continuare că se negociază totuși o formulă din asta, măcar tranzitorii. În lipsa unui acord o să stăm așa, exact cum ne vedeți acum, putem să stăm teoretic până în toamnă. Trebuie spus din nou, pentru public, dacă partidele se hotărăsc și au acel angajament, în, hai să zic, maxim o săptămână, deși eu pot să zic și în 3 zile, există guvern. Dacă există voință parlamentară, da, există și guvern, există și acele legi PNRR și există tot. Ok, poate nu în 3 zile, dar într-o săptămână sau 10 zile ele sunt trecute. Trebuie doar să stea la masă. Înțeleg că neîncrederea este ridicată, inclusiv un președinte care a intervenit, cumva incorrect în această dispută, dar, din nou, toată lumea a văzut acum că n-are cărțile, cum spunea Donald Trump. Nu au cărțile. Dacă nu au cărțile, trebuie să se așeze să discute.
0: Miza mare e UDMR-ul? Se luptă și de o parte și de cealaltă, să câștige
4: voturile. Dacă vorbiți în termen de calcule din acestea matematice, da, sau aritmetică parlamentară, problema este că noi nu știm de fapt care este miza aia atât de mare pentru care se ceartă, în afară de guvernare, se ceartă, mă rog, pentru care nu se înțeleg. Care este totuși miza? Pentru că de 2 luni de zile, vedeți, oamenii la un moment dat înțeleg, bun, Cutare a greșit, Cutare a votat o moțiune de cenzură, da, sau celălalt are dreptate, dar nimeni nu mai are răbdare să mai stea încă 2 luni să audă toate poveștile astea. Și asta ar trebui să înțeleagă toți, că va veni presiunea și de pontul ăsta când oamenii o să zică, băi, da, totuși, nu mai puteți să spuneți nu, nu, nu, nu, nu și la orice, fără să ne explicați de ce. Pentru că nimeni nu înțelege totuși de ce, în condițiile în care avem totuși niște obiective, nu-i așa, PNRR, SAFE și toate lucrurile.
0: Da, exact, respective. De neînțeles, o criză atât de lungă. Cristian Andrei, mulțumesc!
4: Mersi!
0: Încă o informație de ultimă oră acum, Ministerul Apărării confirmă, drona căzută în județul Tulcea are încărcătură explozivă. Mergem la Valentin Stan pentru detalii. Valentin!
5: Banca Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în urmă cu doar câteva minute a fost detonată drona respectivă. Din informațiile pe care le avem, este vorba despre o dronă rusească. Avea încărcătură explozivă și tocmai de aceea militarii nu au vrut să-și asume niciun risc. Aparatul de zbor a fost detonat. Din ceea ce știm până acum, drona rusească nu ar fi căzut pe teritoriul României de curând. În ultimele 24-48 de ore ar fi vorba mai degrabă despre un aparat de zbor care ar fi intrat în spațiul aerian al României și s-ar fi prăbușit în județul Tulcea săptămâna trecută, atunci când a avut loc un atac masiv al Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Alerta a fost dată în această dimineață, aparatul de zbor a fost descoperit de un localnic, un om care mergea pe câmp și a văzut fragmente metalice, a sunat la 112, iar ofițerii de la SRI și MPN care au ajuns acolo și-au dat seama că este vorba despre o dronă. Ulterior au ajuns la concluzia că există și risc de explozie, pentru că avea la bord explozibil, așa că zona a fost împrejmuită, iar aparatul a fost detonat. Este încă un incident grav după ce în ultimele luni mai multe aparate de zbor rusești s-au prăbușit în România. Cel mai grav caz a avut loc la Galați, acolo unde o dronă rusească s-a detonat după ce s-a prăbușit într-un bloc.
0: Mulțumesc, Valentin! Zeci de mii de oameni sunt în continuare dispăruți după cele 2 cutremure devastatoare din Venezuela. ONU se pregătește de un scenariu negru. Vă dau detalii imediat. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerene, bine cunoscut la tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS de la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Continuă să crească bilanțul victimelor în urma celor două cutremure care au lovit Venezuela. Ultimele date indică peste 1700 de morți și 5000 de răniți, cu zeci de mii de oameni în continuare dispăruți. ONU se pregătește de un scenariu negru. Trimite 10.000 de saci mortuari în țara sud-americană.
5: O nouă minune s-a produs în cea de-a cincea zi de la tragedie. Un bărbat de 21 de ani a fost scos de sub ruinele blocului unde a zăcut mai mult de 106 ore.
6: Estoy presente es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendiente de mi rescate. Me acaban de informar que era la única persona de ese edificio que estaba con vida.
5: Fiecare victimă scoasă în viață de sub dărâmături este o victorie uriașă pentru salvatori și o nouă speranță de care se agață rudele și prietenii zecilor de mii de oameni dați dispăruți. Peste 25 de mii de salvatori din 30 de țări iau parte oficial la operațiunile de salvare. Misiunea lor este îngreunată de replicile care nu se opresc.
7: As we are getting ready to go to La Guaira, another replica, another earthquake just happened right now. As we were getting ready, everybody got out as an emergency.
5: Cea mai puternică dintre cele peste 600 de replici a avut o magnitudine de 4,6 grade. Pe lista dificultăților atât pentru salvatori, dar și pentru sinistrați, urmează să se adauge și vremea. În următoarele zile sunt așteptate furtuni.
8: At least 2,500 structures affected, most of which fully collapsed. So we are definitely looking at a number that is higher. We are procuring, and this is something that has been agreed with the authorities here, 10,000 body bags.
5: Situația este îngreunată și de criza politică deja existentă. Lidera opoziției, câștigătoare a premiului Nobel pentru pace de anul trecut, se plânge că intrarea în țară îi este blocată.
9: El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada. Cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Esto no se trata de mí. Somos miles, millones que queremos estar juntos.
5: Machado i-a dăruit premiul Nobel lui Donald Trump, însă dorința ei să revină în Venezuela este criticată de oficiali din administrația americană.
4: Este o nouă zi în care turiștii se bucură la maxim de litoralul de la noi. Sunt zeci de mii de oameni care își petrec concediile la mare. Încearcă astfel să scape de canicula din marile orașe și Constanța e ocolită de codul roșu de canicula. Colega mea Ioana Carpen e pe o plajă din Constanța. Ne spune cum e acolo atmosfera. Ioana.
10: Bun găsit, distracția a început la Constanța, plajele se aglomerează, iar turiștii sunt deja în apă. Sunt acum 29 de grade Celsius, iar apa mării are 24 de grade, numai bună pentru o baie. Marea este liniștită acum, fără valuri, iar condițiile sunt ideale pentru un not, saltele gonflabile, colace sau paddleboard. Cei care preferă mai multă adrenalină pot alege și o plimbare cu schijetul sau vaporașul. De-a lungul plajei sunt amenajate numeroase zone spectaculoase, unde turiștii se opresc pentru a face fotografii și a surprinde cele mai frumoase imagini de vacanță. Beach barurile și terasele încep deja să se anime. Astăzi temperatura maximă va ajunge în Constanța la 31 de grade Celsius. Specialiștii recomandă ca expunerea la soare să fie făcută doar în prima parte a zilei sau după ora 16, atunci când razele UV sunt mai puțin puternice, iar intrarea în apa mării, după ce am stat la soare, să fie una treptată.
4: Pădurile de la poalele munților și salinele sunt refugiul ideal în aceste zile caniculare. La 10 de metri sub pământ, temperatura rămâne constantă undeva la 12 grade Celsius, iar pe lângă răcoare, aerul din saline este apreciat și pentru beneficiile sale asupra sănătății.
0: La poalele masivului Postăvaru, în zona Pietrele lui Solomon, turiștii au venit încă de dimineață, când în orașe aerul era deja irespirabil.
11: Dacă în Brașov temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, aici la Pietrele lui Solomon sunt puțin peste 20 de grade Celsius.
12: Răcoare, e bine, normal, față de 40 de grade.
11: Ați luat pădurea, da?
12: Am luat pădurea, da.
13: Lângă pădure, la răcoare, aici e plăcut, în apartament ne coacem. E foarte cald, multe grade sub față de ce e în oraș. Aici ai plăcut.
14: Când am coborât din autobuz, am simțit că e altceva decât ce e în oraș, în parc.
0: Mulți turiști au încins și grătarele, iar băuturile au fost puse la rece în izvor.
15: Astăzi aici la Petrele Solomon, ieri am fost în Răcădău, alaltă ieri în Noua și tot așa, în fiecare dimineață plecăm seara. Avem saltaile, avem tot ce ne trebuie.
13: Este foarte răcoare. Avem și părâul ăsta care răcură, avem și un izvor mai sus.
16: Ne simțim bine, mai rămânem câteva ore, după care ne retragem acasă. Ne-am luat ventilatoare și sper să ne răcorim. Ne hidratăm acasă, multă apă.
0: Și Salina Turda a devenit refugiul perfect în aceste zile toride.
17: De când e afară de 35 de grade, e mai bine stau aici la 10 grade.
18: Mai ales în zilele acestea caniculare, este perfect.
19: Magnifică, superbă. E bine ca la o cameră de hotel, ca ai cu aerul condiționat dat la temperatura care trebuie. La căldura care e afară, prefer să stau aici, sincer.
20: Foarte frumos, am rămas impresionat, e răcoare și plăcut.
21: Am observat o creștere a numărului de turiști, pentru că aceștia vor să evadeze cumva din aerul canicular.
0: Pe lângă răcoare, turiștii se pot bucura de diferite activități, printre care plimbări cu barca.
22: Suntem în Mina Terezia, la o adâncime de 120 de metri. Aici turiștii se pot da cu barca pe lac, iar temperatura din această mină nu depășește 10 grade Celsius.
21: Ne aflăm acum în Mina Rudolf, la o adâncime de 100 de metri. Aici se regăsesc locul de joacă pentru copii, partea de mini-golf, terenul de sport care se poate închiria pentru diferite activități, biliard, ping-pong, amfiteatrul cu 180 de locuri încălzite, dar și locul de relaxare unde se regăsesc scaunele pentru masaj.
0: Un bilet pentru copii costă 48 de lei, iar pentru adulți 75 de lei. În weekend, biletul ajunge la 90 de lei.
4: 1,5 milioane de euro pentru eliminarea definitivă a peștelui iepure din Marea Mediterană. Această specie invazivă și extrem de toxică distruge rapid fauna locală și amenință pescuitul. Prin noul program guvernamental, pescarii vor primi o recompensă directă de 5,33 euro pentru fiecare kilogram capturat. Asta anunță Ministerul Agriculturii din Grecia. Zonele cele mai afectate și vizate de proiect sunt insula Creta și arhipelagul din sudul Mării Egee. Carnea peștelui iepure conține o substanță toxică, nu poate să fie mâncată.
23: Digi24 FM.
24: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
25: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
26: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
25: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
26: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect. Majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult, și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
23: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: FM Music Radio.
1: Sunt incendii de vegetație devastatoare în partea central-vestică a Statelor Unite. 3 pompieri au murit, alți 2 au fost răniți. 10 de elicoptere, peste 8.000 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge 12 incendii care amenință sute de mii de hectare acolo. În Utah, guvernatorul a decis interzicerea focurilor de artificii, odată cu apropierea zilei de 4 iulie. În statul vecin, în Colorado, a fost declarată stare de urgență. Fotbaliștii naționali ai Norvegiei au fost întâmpinați cu deja faimosul vâslit Viking la Dallas. E orașul în care vor juca următorul lor meci în seara aceasta cu coasta de Fildeș. Cei care au vâslit au fost agenții de poliție de pe aeroport. Fanii scandinavi nu s-au lăsat nici ei mai prejos și au făcut spectacol pe străzile orașului texan. Despre Michael Jackson scrie istorie, a depășit Oppenheimer și a devenit cea mai de succes peliculă biografică din toate timpurile.
2: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
3: Yes, sir.
4: Ready whenever you are, Michael.
1: Producția a înregistrat încasări de 977 de milioane de dolari la box-office-ul global, cu 2 milioane mai mult decât drama istorică regizată de Christopher Nolan. Michael era deja cel mai profitabil film biografic muzical după ce a depășit pelicula dedicată trupei Queen. Michael este filmul cu cele mai mari încasări din istoria companiei sale de producție, detronând a doua peliculă din trilogia Hunger Games. Se așteaptă astfel ca studioul să dea undă verde pentru cel puțin încă un film despre viața regelui pop. Acum vă spun la final de jurnal că se așteaptă desigur o soluție pentru deblocarea crizei politice, pentru că se pare că scenariul spre care ne îndreptăm este unul cu o lună în plus a acestei crize, nu se înțeleg partidele. Discutăm despre toate aceste lucruri cu Siegfried Mureșan. Premierul propus de PNL, USR și UDMR vine în platoul Digi24 de la ora 13 să vedem care este planul dreptei. Rămâneți cu noi desigur dacă aveți cumva mesaje pentru Siegfried Mureșan. Scrieți-ne fie pe Facebook, fie pe adresa de mail redacția@digi24.ro sau la numărul de WhatsApp 0771 100 304. Rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 30 iunie 2002. De 5 ori campioni. Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala campionatului mondial de fotbal. Brazilienii au câștigat a 5-a oară Cupa Mondială. Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Collina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo. Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii Carioca s-au câștigat toate cele 7 meciuri jucate. Recordul de 5 campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent. 30 iunie 1908. Misterul din Siberia. O explozie uriașă cu forța unei bombe cu hidrogen a avut loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu. Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie. Nu au fost decese. Cel mai probabil a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și 10.000 de metri altitudine, dar cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi. 30 iunie 1934, noaptea cuțitelor lungi. Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să-și elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea. Operațiunea Colibri a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau cămășile brune și liderul lor, Ernst Röhm. De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler.
3: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
7: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
6: Vă rog.
7: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
6: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
7: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
10: Bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 12. Pentru început, principalele subiecte ale orei. România se tompește la temperaturi de foc. Cupola de căldură care a ucis peste 1500 de oameni în Europa duce acum până la 41 de grade Celsius. În România, la umbră. ANM a extins alertele de cod roșu până mâine. La această oră sunt deja peste 40 de grade resimțite în mai multe orașe din țară. Serviciile de ambulanță sunt supra-solicitate. Vedem toate datele imediat în jurnal. Este oficial. Șoferii mai au doar câteva ore la dispoziție pentru a-și alimenta mașinile la prețurile plafonate. Asta după ce parlamentarii au decis astăzi să nu extindă măsurile prin care limitau prețurile la pompă. Cât va costa de mâine un plin? Vă spunem imediat în jurnal. Alertă și căutări după explozia din Paradisul Bogaților din Monaco. Bărbatul care a plasat un colet capcană acasă la un oligarh ucrainean a fost surprins de camerele de supraveghere. Deocamdată însă e de negăsit. Avem mai multe detalii despre starea oligarhului și a familiei sale, dar și despre motivele pentru care afaceristul era o țintă. Vă propun acum să ne uităm la jurnaliștii Digi24. Sunt în toate punctele cheie ale acestei zile. Vin cu date de ultimă oră despre cele mai importante subiecte. Vom discuta, evident, și despre criza politică. Sunt ultimele ore când ar putea fi convocat Parlamentul pentru un vot. De la sine înțeles că nu se va întâmpla acest lucru. Nimic nu-i oprește pe parlamentari să intre în vacanță. Sunt rugați însă să rămână pe aproape. În iulie ar putea fi dat un vot. Dacă nu rămânem cu un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan până în toamnă, sunt câteva semne de întrebare, le vom răspunde în această oră.

0: Deja a fost înregistrat un număr de alerte la 112 foarte mare în timpul acestui val de caniculă insuportabile și vom vorbi despre numai puțin de 750 de apeluri pe oră. Multe dintre apeluri anunță inclusiv leșinuri din cauza temperaturilor insuportabile. Salvatorii se așteaptă ca până mâine, când încetează codul roșu, să mai aibă de gestionat mii de astfel de cazuri. Mergem la Valentin Stan, este jurnalistul Digi24, care se află în acest moment în dispeceratul 112. Te rog, Vali, care sunt datele care vin acolo? Care e atmosfera, în primul rând? Numărul e foarte mare, cel pe care îl primim în redacție. Cum se simte acolo, în teren, presiunea acestui val de caniculă?
1: Danca, imaginează-ți că de când a început jurnalul au fost zeci de apeluri la 112, zeci de urgențe medicale pe care oamenii din spatele meu le gestionează și fac asta nu doar în ultimele 24 de ore de când a fost activat codul roșu, de când a intrat în vigoare această alertă, ci de când a fost înființat acest dispecerat. Dar o să vorbim puțin despre ultimele 24 de ore alături de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale, Cătălin Chirca. Mulțumim pentru această intervenție. Spuneți-ne puțin, evident că a fost o creștere a numărului de apeluri de urgențe medicale. Despre ce date statistice vorbim?
2: Bună ziua! În această perioadă caniculară, în special de la intrarea în vigoare a codului roșu de caniculă, s-a înregistrat și o creștere a situațiilor medicale pe care le-au semnalat cetățenii atunci când au sunat la numărul de urgență 112. Putem spune că în primele 24 de ore de la intrarea în vigoare a acestui cod roșu, la nivel național, operatorii STS ai Serviciului de Urgență 112 au preluat peste 31.000 de urgențe, dintre care aproape 60% au fost situații medicale, cazuri medicale. Asta înseamnă undeva la peste 18.000 de situații de apeluri la 112, prin care a fost solicitată intervenția echipajelor de ambulanță și a echipajelor SMURD. În principal, oamenii care semnalează astfel de situații anunță fie probleme respiratorii, situații de hipertermie, mai sunt cazuri în care sunt persoane căzute sau li s-a făcut rău în spații publice, iar operatorii STS deja au un flux foarte bine stabilit împreună cu dispecerii agențiilor specializate, astfel încât să preia cât mai repede urgența și să o transmită către agenții pentru a interveni în teren.
1: Întreba ceva mai devreme, Anca, care este atmosfera aici în dispecerat? Știm că multe dintre instituțiile care au rol în salvarea persoanelor, da, ambulanță, SMURD, și-au suplimentat numărul de salvatori în această perioadă. Ce se întâmplă în dispecerat? A fost o creștere a oamenilor, cum a numărului oamenilor?
2: În funcție de numărul de apeluri pe care îl primim, sunt anumite intervale în care suntem pregătiți să suplimentăm, inclusiv cu operatorii ai STS, pentru a prelua întregul flux de apeluri la 112. Totodată avem niște mecanisme foarte bine stabilite, astfel încât dacă există anumite zone, cum ar fi, spre exemplu, aici, zona de București, Ilfov, există un număr foarte mare de apeluri, putem să asigurăm preluarea urgențelor anunțate de către cetățeni, inclusiv cu operatori din alte zone, din alte județe, în care nu există un grad de încărcare atât de mare. În acest fel, putem să preluăm toate urgențele cetățenilor și mai departe să le introducem pe fluxul de gestionare a cazurilor și să asigurăm ceea ce este cel mai important, intervenția în teren în cel mai scurt timp.
1: Codul roșu rămâne valabil până mâine, în jurul orei 10, dacă nu mă înșel, dar până la ora 10. La ce vă aștepta sau cum vă aștepta să arate următoarele 24 de ore?
2: Următoarele 24 de ore ne așteptăm să fie la fel, încărcate cu foarte multe cazuri la 112, în care să fie anunțate situații medicale și să fie cereri pentru agențiile medicale. Operatorii STS sunt pregătiți să gestioneze acest volum de apeluri la 112. În același timp, ne uităm foarte bine la toate procedurile, astfel încât, dacă este necesar, să putem să le eficientizăm inclusiv în timp real pentru a sprijini comunitatea care are nevoie de sprijinul autorităților.
1: Mulțumesc tare mult, Cătălin Chirca, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Codul roșu rămâne valabil până mâine. Mare atenție, temperaturi de peste 40 de grade Celsius, temperaturi resimțite, evident, și mai mari. Dacă nu trebuie să ieșiți din casă, nu o faceți, rămâneți în locuință cel puțin până la ora 18, dar dacă trebuie să ieșiți, dacă apare vreo urgență, încercați să aveți în permanență apă alături cu dumneavoastră, mare grijă la vestimentație și întotdeauna capul protejat.
3: că număr de intervenții la serviciile de ambulanță am rămas pe ansamblu, pe plan național, în limita cifrei care o au în medie zilnică, de aproape de 7.000 de intervenții. La Smurd însă au fost o creștere de la o medie de 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții în cursul zilei de ieri. O să vedem astăzi cum va fi situația. Recomandările noastre rămân în continuare evitarea ieșirii între orele 11 și 18 și hidratarea adecvată și, bineînțeles, fără să se expună, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18, să evite acest lucru, pentru că este risc de insolație, este risc că să aibă complicații. Iar persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă, să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, lucru care a fost stabilit în cadrul comitetelor pentru situații de urgență.
0: Iar acum vorbim despre cazul cutremurător din județul Bihor. Sunt percheziții la azilul ilegal al lui Viorel Pașca, cel supranumit Bunul Samaritan. Procurorii de ICOC și polițiștii au descins în 27 de locații, inclusiv la sediul primăriei Holod. Ancheta scoate la iveală că Viorel Pașca a folosit suferința mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații. Vorbim despre pacienți fără familii, cazuri sociale, oameni care erau găzduiți în centre neautorizate, în condiții inumane, iar instituțiile statului au acceptat tacit situația fără să facă verificări. Primele date ale anchetei ne arată că în ultimii 20 de ani, mai bine de 4.000 de oameni au ajuns în acest centru. Jurnaliștii Digi24, Bogdan Băcilă, Carla Tănasie, urmăresc această anchetă. Vă propun să mergem întâi la Bogdan. Prejudiciul despre care vorbesc anchetatorii, vom ajunge și la Carla imediat. E anchetă la DICOT, vom afla mai multe detalii. Ce înseamnă acest caz care s-a întins pe 20 de ani? Bogdan, venim pentru început la tine.
4: Bun găsit, Anca. Este o acțiune de amploare aici în județul Bihor, coordonată de polițiștii Direcției de Investigații Criminale împreună cu procurorii DICOT. Sunt percheziții în 27 de locații. Este vorba despre domicilii, case ale lui Viorel Pașca, de asemenea sediul unei instituții publice și al unei persoane juridice. Acuzațiile sunt extrem de grave, constituirea de grup infracțional organizat și trafic de persoane, iar vizat de această anchetă este bihoreanul de 55 de ani, Viorel Pașca, cel care în Bihor este supranumit Bunul Samaritan și care de peste două decenii coordonează această activitate în care îngrijește persoane vulnerabile, persoane fără adăpost, fără aparținători, persoane cu deficiențe mentale și care sunt aduse aici de la unități sanitare din întreaga țară. În comunicatul emis de Poliția Română se vorbește despre faptul că sub paravanul acestor acțiuni și acestor activități de îngrijire care nu sunt licențiate, nu sunt acreditate, s-au strâns sume uriașe de bani în ultimii 6 ani. Vorbim de aproximativ 13 milioane de lei care ar fi fost strânși din donații venite de la persoane fizice din țară, dar și din străinătate. La nivelul Ministerului Muncii s-a constituit o celulă de criză care veghează la această situație. DSU a intervenit și el. Au fost trimise aici 10 de ambulanțe Smurd cu medici, paramedici care evaluează persoanele care sunt aici îngrijite. În comunicat se vorbește despre faptul că au fost găsite într-o stare precară, iar acestea vor fi transportate într-o primă fază într-un spital mobil amenajat la ieșirea din localitatea Dumbrava, după care vor fi distribuite către alte centre de asistență socială care funcționează legal. În ultimii 20 de ani pe aici s-au perindat mii de persoane care au ajuns să fie îngrijite aici. Doar în ultimii 6 ani 400 dintre ele și-au pierdut viața și au fost îngropate în cimitire aflate în această zonă.
0: Mulțumim, Bogdan. Ancheta de ICOT a scos la iveală că pacienții, majoritatea dintre ei bătrâni vulnerabili, primeau medicamentele de la persoane care nu știau nici măcar să citească. Recunoșteau medicamentele abia în funcție de culoarea cutiilor. Ancheta s-a întins pe o durată de 6 ani de zile.
5: Că numeroase persoane nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Ancheta a evidențiat inclusiv cazul în care persoane desemnate să administreze medicația necesară nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor. În aceste condiții, persoane cu afecțiuni psihice și medicale severe, aflate în dependență de cei care trebuiau să le îngrijească, au fost expuse unor riscuri majore pentru viața și sănătatea lor.
6: Câte persoane au fost acum
5: în jur de 413 persoane. O estimare pentru perioada infracțională, în jur de 401 persoane decedate.
0: Jurnalistul Digi24

0: statului, la casele lui Viorel Pașca, iar aceste controle arătau că oamenii sunt tratați acolo bine. Deși toată lumea știa că funcționează ilegal, la un moment dat chiar i s-a pus în vedere, ani la rând, să intre în, în legalitate și să își obțină documentele pentru azil, ceea ce era. Însă Viorel Pașca ne-a spus că nu funcționează ca un azil și că ia pe acești oameni în casele lui, pur și simplu, în casele lui personale. Vorbește DIICOT despre un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Cum făcea acești bani? În primul rând, oamenii care ajungeau în casele lui nu aveau familii. Era condiția pusă de Viorel Pașca. Vorbim de oameni cu dizabilități fizice sau dizabilități psihice, oameni care veneau din toate spitalele din țară, oameni aduși chiar de poliție, ne spunea. Spunea că 80% dintre aceste persoane vulnerabile vin din spitale și 10% aduse de poliție. Acești oameni aveau fie indemnizație pentru grad de handicap, fie aveau chiar pensie, iar în momentul în care decedau în casele lui, Viorel Pașca cerea ajutor de înmormântare la primărie. Acesta este un mod prin care acesta făcea rost de bani. Pe de altă parte, folosindu-se de tragediile prin care treceau acești oameni, a convins foarte multe persoane să îi doneze bani. Astfel că veniturile, profitul de fapt al lui Viorel Pașca, înseamnă toate acele case care există în județul Bihor în acest moment. Am fost anul trecut în casele lui Viorel Pașca și l-am întrebat ce face cu banii oamenilor. Atunci a fost momentul în care s-a enervat și ne-a scos afară din casă, ne-a spus că, deși ne-a acordat un interviu, ne-a spus că nu mai vrea să dăm nimic pe post, însă pentru că era un subiect de interes public și probabil că este unul dintre cele mai mari dosare de trafic de persoane și de exploatare a persoanelor vulnerabile, am dat acele filmări și tot acel interviu și vă invit să vedem împreună o parte din el. Sunteți autorizat să țineți acești oameni la dumneavoastră acasă?
1: Da.
0: Până acum ați spus că nu.
1: Nu s-a autorizat?
0: Da, a zis că asociația nu e autorizată pentru...
1: Ce asociație? Vorbiți de o persoană fizică, nu de asociație.
0: Deci o persoană fizică care are acasă 400 de oameni?
1: Vreți să vă arăt buletinul lor?
0: Păi de asta am venit. Păi,
1: doamnă dragă, cum îi țin, cum stau ei, nu cum îi țin eu. Ce vi se pare că eu țin?
0: Cazul lui Viorel Pașca a intrat în atenția opiniei publice și a autorităților săptămâna trecută, când bărbatul a abandonat în fața DGASPC Mehedinți 7 pacienți cu dizabilități intelectuale severe, trimiși la el de spitalul din Drobeta, Turnu Severin. I se spune bunul samaritan și conduce o afacere cu iz de binefacere, dar cu multe semne de întrebare. De aproape 20 de ani are grijă de oameni fără familii în 17 case organizate ca un azil. Doar că nimic nu funcționează legal ca un serviciu social licențiat. Totul se întâmplă pe persoană fizică. Am ajuns și noi în satul Dumbrava din comuna Holod, județul Bihor. Batem la ușa uneia dintre case și o doamnă ne întreabă dacă ne-a trimis șefa.
2: Sunteți una dintre voluntare?
3: Nu, sunt eu
0: La scurt timp după ce am intrat în casă, își fac apariția șefa și Viorel Pașca. Alertat că am ajuns acolo, bărbatul devine nervos când îl întrebăm despre oamenii din casă, cum își cheltuie banii, având în vedere că unii au pensie, alții indemnizație de handicap.
4: Cum cheltuiesc ei banii?
1: Așa, bine. Bun, mai aveți ceva de vorbit?
4: Păi, puteți să răspundeți la întrebarea
1: asta? Știți care e problema? Că sunteți... Puneți întrebări tendențioase. Mai aveți ceva de vorbit? Nu răspund la asta, nici la multe altele. Nu e rușine, doamne. Nu a fost în control la mine, am o patru zile.
0: Uluitor este că a existat un control care nu a găsit nimic în neregulă. O comisie formată din reprezentanții ai prefecturii Bihor, AJPIS, DSP, Direcției Sanitar Veterinare și Poliției au făcut verificări acasă la Viorel Pașca în cazul pacienților aduși din Mehedinți. Concluzia a fost că oamenii sunt bine, iar Pașca invocă acum aceste concluzii pentru a spune că funcționează legal. Mai încercăm o dată să obținem un răspuns legat de bani, de data aceasta despre ajutorul de înmormântare.
4: Cu ajutorul de mormântare, ce
1: faci? Iar încet.
4: Păi, eu întrebam...
1: Îl beau ajutorul de mormântare. L-am băut. Știți cât cost în sicriu? Vă rog să ieșiți.
4: De ce v-ați
1: vă rog să ieșiți, am spus.
4: Așa faceți și cu oamenii? Așa vă comportați și cu ei?
1: Da, da, nu se vede. Uite, cum te scuți,
4: băi,
1: ieși afară, doamne, hai, ieși afară. Nu vă dau acordul să mă dau la televizor.

0: aici, acolo, că e în spațiul meu.
1: A, da, da, ați intrat cu noi, n-ați...
0: Am intrat, dar vă spun acum că nu vă dau voie să dați imaginile din casă și interviu cu mine. M-am răzgândit, că așa îmi place să mă răzgândesc, pentru că sunt om și oamenii normal, e normal, să mai răzgândesc. Proștii nu prea.
2: O dronă a fost descoperită astăzi în județul Tulcea. Reprezentanții MAPN sunt acum la fața locului. Potrivit primelor informații, drona ar avea încărcătură explozivă și ar fi rusească. A fost detonată, controlat, în urmă cu puțin timp.
3: Adăpostiți! Pregătiți! Fuck!
2: Rămâi jos. Cum a fost descoperită drona? Acum a apărut Valentin Stan, are mai multe detalii.
4: Da, încă alerta a fost dată în această dimineață când un localnic a sunat la 112. Este vorba despre un bărbat care se plimba pe acel câmp din județul Tulcea și le-a spus autorităților că a găsit mai multe bucăți metalice. În momentul în care au ajuns acolo ofițerii SRI și MAPN, au ajuns aceștia la concluzia că este vorba despre un aparat de zbor. Din ceea ce știm până în momentul de față, drona este de proveniență rusească și pentru că avea o cantitate mică de explozibil la bord, a fost detonată. Nu au vrut militarii să își asume niciun risc. Este încă un incident grav, după ce în ultimele luni foarte multe aparate de zbor rusesc s-au prăbușit pe teritoriul țării noastre. Evident, cel mai grav incident a avut loc la Galați, acolo unde o dronă rusească s-a detonat după ce a lovit un bloc. Atunci două persoane au fost rănite.
2: Mulțumim, Vali!

0: Imaginile șocante pe care tocmai le-am urmărit cu roata unei mașini de gunoi care explodează au avut loc pe o stradă din Târgu Jiu, chiar în fața unui restaurant. Suflul a fost atât de puternic încât a spart geamurile localului și doar norocul, puteți observa în imagini, a făcut ca o gravidă care era în restaurant să iasă cu câteva secunde înainte de incident. Ana Yang știe mai multe detalii.
1: Așa cum ai spus, Cici, incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu, autospeciala care aparține firmei de salubritate era în tranzit în momentul în care unul dintre pneurile din spate a explodat chiar în fața pizzeriei. Suflul generat de explozie a fost atât de puternic încât geamurile terasei s-au spart, iar cioburile au sărit pe interior, acolo unde, după cum se vede în imagini, erau mai mulți clienți. Dar, din fericire, oamenii s-au panicat, însă au scăpat fără răni. Au fost înregistrate doar pagube materiale.
0: Mulțumim, Ana Maria! Este ultima zi în care șoferii mai pot alimenta la prețuri plafonate. De mâine sunt așteptate noi scumpiri la pompă. Parlamentarii nu au prelungit până la urmă măsura plafonării și reducerii accizei la pompă. Sunt informații ale jurnaliștilor Digi24, potrivit cărora parlamentarii au de gând de fapt să aștepte să vadă cum evoluează prețul la pompă după data de 1 iulie. Și nu este exclus ca ulterior să vină cu o măsură similară de prelungirea plafonării ori de o reducere a accizei într-o sesiune extraordinară. A venit Partidul Social Democrat cu această propunere pe ultima sută de metri, deși cu toții știam când expiră plafonarea, și au propus ca astăzi să aibă loc discuțiile. Așa că mergem în Parlament, acolo unde a urmărit aceste detalii, Amalia Dobre. Unde s-au împotmolit parlamentarii, Amalia?
2: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri la pompă până la urmă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
0: Mulțumim, Amalia. Intrăm în legătură directă cu Eugenia Gusilov, este expert în energie. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Întrebarea vine, până unde ne putem duce? La ce preț scumpit să ne așteptăm la pompă?
3: Adică efectul pe termen scurt va fi creșterea cu exact cât, în fine, era redus prin ordonanța de urgență. Adică următoarele zile... Dar imediat ce ieșim din situația de urgență și măsurile date prin ordonanța din aprilie, înseamnă că vom vedea o creștere de 30, 40, 50 de bănuți la pompă, dar această creștere nu trebuie să dureze foarte mult timp, pentru că trebuie să fie neutralizată, pe de altă parte, de evoluțiile prețului din piața internațională și din cotațiile internaționale care s-au dus foarte mult în jos într-un timp foarte scurt. Adică acum vorbim despre un preț al țițeiului de 72 de dolari pe barilul de Brent.
0: Asta poate trebuie de 118 să sau cât a fost, ca să avem și
3: de la cât era, da, pentru că noi practic ne apropiasem de 120, nu depășise și atunci aceste măsuri care au fost votate în aprilie au fost pentru scenariul în care noi ne îndreptam către un preț de 150, țineți minte, scenariile apocaliptice, chiar 200 de dolari, ori nu suntem în momentul de față în acest scenariu, adică s-a schimbat brusc situația din piața internațională și am intrat într-o piață de unde am funcționa până acum într-o piață de deficit, odată cu redeschiderea parțială, dar nu totală, a strâmtorii Hormuz, au început să treacă petrolierele pe acolo, care vor aduce volume suplimentare pe piața internațională și practic ne mutăm brusc într-o piață de excedent. Ori asta se va reflecta și în cotații și inclusiv la pompă în România.
0: Când ar putea apărea această perioadă de excedent?
3: Ea deja a apărut în cotațiile internaționale, acum e vorba despre timpul până când se va transfera.
0: Da, efectul e întârziat înspre noi, pentru că mă gândesc că imediat acum vom vedea cel mai probabil și scumpiri. Ori dacă se va potoli...
3: În România, pentru că ieșim din regimul de protecție, vom vedea scumpiri, da, câteva zile, 3, 4, 5, dar undeva de pe, la mijlocul lunii iulie trebuie să vedem această scădere dramatică, pentru că noi în momentul de față avem prețurile în cotațiile internaționale care erau la finalul lunii februarie, înainte de blocarea strâmtorii Ormuz. Deci, practic, trebuie să ne ducem către benzină de 7,5 și motorină de 8 și până în 8 lei. Aia standard.
0: Mulțumesc, Eugenia Gusilov, expert în energie în direct la Digi24. Sunt declarații în acest moment în Parlament. Câteva ore mai sunt până intră aleși în vacanță parlamentară. Poate ne lămurim ce vor face cu nominalizarea unui premier, ori un vot de încredere.
4: Să putem decide cu un guvern cu puteri depline.
5: Domnul Kelemen Hunor spunea ieri că poate ar fi o variantă să se facă mica coaliție PSD-PNL-UDMR. A fost o discuție între domnia sa și domnul Ilie Bolojan. Nu este foarte clar care ar fi reacția domnului Bolojan, dar cine va face primul pas, să spunem așa? Va încerca Partidul Social Democrat să meargă către Ilie Bolojan pentru a vedea dacă își poate schimba punctul de vedere, deciziile din partid, sau așteptați ca Nicușor Dan să medieze situația?
4: PSD are o propunere de premier, persoana domnului Grindeanu, președintele partidului. De aici încolo, dacă vreți, președintele României are rolul de a-și asuma desemnarea unui premier care să poată avea o majoritate. Dacă domnul Hunor a făcut asemenea declarații publice, înseamnă că ia în calcul votarea unui guvern cu sprijinul PNR. De altfel, din calculele făcute, un guvern minoritar PSD cu voturile de la UDMR, de la PNR, ar putea să treacă fără niciun fel de probleme. Cred că aceasta ar fi, până la urmă, atitudinea responsabilă și UDMR-ul s-a dovedit întotdeauna că este responsabil, în ciuda declarațiilor pe care le face uneori așa mai curajoase.
6: Bun, dar ați fi dispus să le oferiți chiar portofolii într-un astfel de guvern celor de la UDMR?
4: Nu s-a discutat în acești termeni până în momentul de față. Haideți să avem deocamdată o desemnare din partea președintelui României și eu cred că președintele României îl va desemna pe la urmă pe domnul Grindeanu, pentru că e singura formulă, ținând cont de aritmetica din Parlament și de disponibilitatea partidului de a-și asuma până la urmă un act de guvernare.
7: Vedem că PNL a luat 3 noi senatori în grup. Vrea și PSD, încearcă și PSD să aducă dintre demisionari în grupurile parlamentare?
4: Sigur, aceste mișcări sunt cumva în cutuma parlamentară, ca unii să treacă dintr-un partid în altul. Nu e un scop în sine. Dacă PNL a acceptat să-i primească, înseamnă că au valori comune cei care au venit cu PNL-ul și nu are putem ura decât succes. Mulțumesc și eu.
8: Înțeleg că o să facă declarații.
0: În ciuc, senator din partea Partidului Social Democrat anunță că, din punctul său de vedere, președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu, pentru că PSD poate formula singura variantă care să strângă o majoritate în Parlament. Rămâne semnul de întrebare cum. Socialdemocrații sugerează că UDMR ar putea să susțină guvernul Grindeanu, în ciuda, citez, declarațiilor mai curajoase. Imediat în jurnal vom reveni însă la detalii. Emma Stoica și profesorul Cristian Preda ne vor ajuta cu detaliile. Vă reamintesc acum informația orei. România între temperaturi de foc și furtuni puternice. Codul roșu de caniculă a fost în mod oficial extins. Harta actualizată a meteorologilor o vedeți pe ecran. Doar două județe au rămas sub cod portocaliu. E vorba de Constanța și Tulcea. Așadar, până mâine la ora 10 dimineața, în toată țara, aerul va fi irrespirabil, iar în câteva ore, o alertă de furtuni va cuprinde mare parte din țară. Vor fi 6 ore de vijelii, asta ne transmit meteorologii, pentru că temperaturile sunt greu de suportat. În orașele aflate sub cupola de foc sunt deschise puncte de prim ajutor, foarte important în situația în care nu puteți rămâne în casă, să apelați la astfel de centre, de puncte de prim ajutor. Mergem la Mihai Vălușescu, el ne ajută cu aceste informații chiar acum. Mihai, te urmărim.
9: Bun găsit tuturor, aici la Timișoara se resimt 40 de grade Celsius, chiar și aseară târziu după apusul soarelui aerul a rămas sufocant în multe zone din oraș. La soare asfaltul radiază deja căldura, așa că recomandarea medicilor este să căutăm locurile cu multă umbră. Ieri în Timiș la Jibolea s-au înregistrat oficial 40,6 grade atenție la umbră, iar astăzi se așteaptă temperaturi similare. Indicele de temperatură umezeală este peste 80, iar de azi dimineață de la ora 8, de când am început să monitorizăm temperaturile resimțite, furnizate oficial de ANM, am observat că de la o oră la alta aceste temperaturi au crescut cu 4-5 grade. În astfel de condiții, principalul pericol este deshidratarea, atât pentru copii și vârstnici, care sunt cei mai expuși, dar și persoanele fără probleme de sănătate pot avea de suferit dacă stau prea mult în soare și nu consumă suficiente lichide. La fel și animalele de companie, așa că e bine să aveți la dumneavoastră o sticlă cu apă. Dacă totuși ați uitat de ea, există locuri unde vă puteți hidrata gratuit. Aici la Timișoara au fost deschise pe lângă centrele de prim ajutor și puncte de hidratare și răcorire, dar să știți că există și numeroase fântâni publice unde puteți să faceți acest lucru.
0: Tentativă de asasinat noaptea trecută la Monaco acum. O bombă artizanală a explodat lângă un oligarh ucrainean stabilit în Principat și asupra familiei lui. Bărbatul este la spital acum cu răni foarte grave, la fel și soția și fiul. Atacul acum este unul lucrat ca la carte, asta spun procurorii. 20 de secunde ar fi trecut de la momentul în care principalul suspect a plasat dispozitivul și până la explozie. Atacatorul este căutat de sute de polițiști, chiar acum ni se alătură cu detalii Alexandra Dinu.
10: Bine v-am găsit, explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco, la nici 200 de metri de granița cu Franța. Dispozitivul exploziv improvizat a fost adus de atacator într-un rucsac și lăsat în holul clădirii. Ar fi vorba de o bombă cu șuruburi și alice menite să cauzeze cât mai multe răni. Cele trei victime se aflau chiar la intrarea în clădire când bomba a fost detonată. Totul arată un atac planificat în cel mai mic detaliu. Suspiciunea procurorilor din Principat este că atacatorul ar fi supravegheat familia o perioadă îndelungată de timp și acesta este și motivul pentru care a știut exact unde se aflau cei trei. Atenție! Între momentul în care a plasat bomba și explozia au trecut 20 de secunde, timp în care a știut exact pe unde să fugă. Camerele de supraveghere, l-ați văzut mai devreme, l-au surprins pe bărbat pe jos, spre Franța, dar i-au pierdut urma. Polițiștii fac apel și la populație să anunțe dacă îl văd. În timpul atacului, bărbatul purta, vedem aici, o pălărie neagră, bluză de training, blugi albi și adidași. Oligarhul ucrainean face parte din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Este cunoscut pentru afacerile în imobiliare, industrie, agricultură sau comerț. Cât de mare este averea lui rămâne un mister. A fost estimată de-a lungul timpului între 200 și peste 800 de milioane de euro. În 2023 a fost sancționat pentru o perioadă de 10 ani de autoritățile ucrainene pentru că și-a continuat afacerile în Crimea, după anexarea ilegală din 2014, înainte de invazia Rusiei din 2022, a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană.
11: Digi24 FM. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
4: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Am revenit în direct și ne uităm înspre negocierile pentru formarea unui guvern nou, pentru că până la ora 17, cel târziu până la ora 18, Parlamentul intră în vacanță. Iar România încă nu are un guvern plin. Toate negocierile pentru crearea unui nou executiv sunt blocate, iar Micușor Dan spune că nu vrea să mai desemneze un premier fără o majoritate clară. Intră PSD între timp în scenă, insistă că UDMR le poate vota guvernul Grindeanu, face apel la președinte să-l voteze, să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu, însă Kelemen Hunor negociază cu Ilie Bolojan și cu Dominic Friț și le mai transmite socialdemocraților că nu vor gira un guvern cu voturile AUR. Profesorul Cristian Preda este acum în direct cu noi. Încercăm să obținem câteva lămuriri. Palatul Cotroceni, Palatul Victoria și Palatul Parlamentului, le vedeți chiar acum pe ecran, cele trei puncte fierbinți ale acestor negocieri. Însă cred că noi fierbem mai mult decât politicienii, domnule Preda. Nu pare că îi zorește absolut nimic. Nici măcar faptul că din vacanță vor fi greu de aduși la muncă.
1: În fine, ce se întâmplă dacă AUR anunță că îl susține pe Grindeanu?
0: Nu mai votează UDMR.
1: Următoare. Poftiți?
0: Nu mai votează UDMR.
1: Asta este clar și AUR are mai multe voturi decât UDMR. Deci asta ar însemna că se reface, de fapt, coaliția care l-a răsturnat pe Ilie Bolojan în urmă cu două luni.
0: Și ce
1: asta
0: ne facem
1: cred că
0: cu
1: e singura surpriză.
0: Vă întreb și eu atunci, și ce ne facem cu declarația președintelui? Că nu vrea extremiști în guvern. AUR erau
1: da, dar vrea o majoritate și asta, într-adevăr, ar fi un șah, cum a zis chiar Kelemen Hunor. Nu știu dacă va fi mat, pentru că, în fine, președintele nu pierde dacă rămâne la poziția pe care a exprimat-o, și anume că nu vrea AUR în guvern. Însă, dacă lucrurile ar arăta așa, criza ar putea fie să fie soluționată, fie să conducă la ceva mult mai grav, și anume la o suspendare. Asta este povestea de care se teme toată lumea și pe care nu vor prea mult să o formuleze public. Repet, dacă AUR spune acum votăm un guvern Grindeanu și președintele refuză, pasul 2 ar fi cel despre care vă vorbeam adineori. Își vor lua partidele o pauză până să ajungă în acest punct, pentru că deocamdată e o situație de așteptare prelungită în care legea o permite, de altfel. Avem un prim-ministru interimar, avem un președinte care nu este forțat de Constituție sau de vreo altă reglementare să propună într-un interval de timp un număr de persoane. Poate, dacă vrea să dizolve camerele, să facă două numiri care să pice. Dar ăsta e un scenariu cu totul diferit. Cred că tot ce se poate întâmpla acum este o surpriză de felul celei pe care am pomenit-o. Și de fapt, la căderea guvernului Bolojan, ceva de felul ăsta am avut. Multă vreme PSD s-a codit și la un moment dat au spus ei, votăm o moțiune, știau că AUR pregătise deja una, ar fi simetric. Și e scenariul pe care l-așteptau de altfel USR și PNL în primele zile, dacă vă amintiți. Ei cereau ca cei care au răsturnat guvernul să-l facă. După două luni, o asemenea poziționare ar complica într-adevăr viața președintelui, care oricum nu e așa simplă, pentru că el n-are o tabără, de asta spune, el n-are o tabără în Parlament, a lui, și
0: a încercat o tabără a majorității, doar că acum nu știm unde e majoritatea.
1: Da, e o majoritate pentru guvern, nu e o majoritate a președintelui. Președintele a obținut o majoritate la urne. Și asta ar trebui de altfel să înțeleagă și partidele. Nu? Președintele nu are o formațiune politică, nu are o...
0: M-aș duce pe scenariul pe care l-ați anunțat dumneavoastră. Dumneavoastră ați remarcat surpriza pe care a produs-o PSD. După îndelungi discuții, incertitudine, am văzut o moțiune de cenzură într-un final depusă, exact la ce se aștepta toată lumea, împreună cu AUR. Dumneavoastră credeți că după o perioadă de un blocaj prelungit, pentru că de ce remarc asta? Parlamentarii au primit mesaje de la PNL, PSD, UDMR să se întoarcă, să fie pe aproape totuși la final de iulie. Deci există un prim semnal că se așteaptă două săptămâni în care să vadă, se mai tatonează lucrurile, se mai negociază. Unul dintre scenarii, spuneți dumneavoastră, e că dacă blocajul acesta se prelungește, noi să asistăm la un guvern care să meargă o propunere în fața președintelui, guvern PSD-AUR. Ce va face, care sunt variantele lui Nicu Șordan în acel moment?
1: Păi asta e complicația și când propun un asemenea scenariu care merită luat în seamă ca o variantă de lucru. Țin seama de numeroasele gesturi stridente pe care le-a făcut AUR, de faptul că acest partid dorește să surprindă, cum a făcut cu Veștea, și ați văzut, cu Veștea le-a ieșit imediat.
0: Dar că au fost, asta n-au mai rămas mutare... în tabăra PSD atunci. Asta ar fi un argument contra acestui scenariu.
1: Da, chestiunea este că, vedeți, dacă AUR ar anunța susținem un guvern Siegfried Mureșan, președintele l-ar putea respinge foarte ușor. Pentru că ar spune, e o tabără politică pe care aș însărcina-o, dar nu cu voturile AUR. Ei, în cazul scenariului de care am pomenit, AUR se schimbă și zice, votăm un guvern Grindeanu, ceea ce intervine în joc este securea suspendării, pentru că PNL, USR și UDMR nu l-ar suspenda pe președinte, în timp ce AUR dorește să facă asta, iar PSD nu s-ar da în lături dacă ar schimba piciorul. Și ați văzut că sunt presiuni în PSD de la cineva ca Neacșu, care este foarte influent în partid, și mai sunt și alții care nu se pronunță atât de explicit, dar care sunt foarte aproape de acest pas, în opinia mea.
0: Mulțumesc, Cristian Preda. Rămâne întrebarea retorică, dacă nu cumva și de frica suspendării o majoritate PSD-AUR ajunsă la putere nu va putea începe demersurile de suspendare a președintelui, chiar dacă tot președintele le-a acceptat această propunere de nou guvern. Ne lămurim, două săptămâni vă spuneam de negocieri continue, deocamdată blocaj total. La ora 13, premierul propus de PNL, USR, UDMR va fi în platoul Digi24. Așadar, dacă aveți o întrebare, un mesaj pentru Siegfried Mureșan, așteptăm să ne scrieți pe facebook.com, pe adresa de mail redacția@digi24.ro sau la numărul de WhatsApp 0771100304.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
6: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto, undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci, avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față, că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca tot, am avea 30 de comerciali, plus încă 3 luni de zile comerciali, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Iunie se încheie cu vreme extremă. Meteorologii au extins, vă reamintesc, codul roșu de caniculă. Doar două județe din sud-est au rămas sub cod portocaliu. Dar la ce trebuie să fim atenți este că ANM a emis astăzi și un cod portocaliu de furtuni. Sunt anunțate așadar vijelii și ploi torențiale. Mergem la Greta Gavrila, a ajuns în platou, are toate datele.
1: Bun găsit, codul roșu de caniculă a fost extins, iar astfel doar Dobrogea rămâne sub cod portocaliu de căldură. În rest, sunt anunțate temperaturi extreme de până la 41 de grade Celsius la umbră, cu cele mai ridicate valori în vestul teritoriului. Indicele temperatură umezeală va depăși lejer pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Atmosfera va fi sufocantă, inclusiv după lăsarea întunericului, iar meteorologii ne avertizează că urmează încă o noapte tropicală. Și fenomenele de instabilitate atmosferică se vor intensifica. Meteorologii au emis cod portocaliu de furtuni pentru zonele montane și centrul țării, iar în mare parte din teritoriu va fi cod galben. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 4 cm. Se vor strânge cantități de apă care vor depăși izolat 50 de litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu rafale de până la 90 de km pe oră. Posibil pe arii restrânse chiar să se depășească aceste viteze. Mâine alerta de furtuni se va muta în regiunile sudice, dar va acoperi în continuare și munții Apuseni. Vor fi averse care vor aduce în mai puțin de 3 ore până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vor veni de asemenea însoțite de vijelii, grindină, tunete și fulgere. Acest cod galben va fi valabil până joi dimineață. Furtunile vor mai răcori totuși atmosfera. Sudul va ieși de sub avertizările de căldură extremă. Doar prin sud-est va fi cod galben. În schimb, în jumătatea nordică a țării va fi cod portocaliu. Se vor înregistra temperaturi de până la 37, posibil 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic se va menține accentuat. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Mulțumim, Greta. Vă propun să mergem acum pe litoral, pentru că cel mai probabil acolo se traversează cel mai frumos perioada asta de caniculă. Sunt 10.000 de oameni care își petrec concediile la mare. E acolo și colega noastră, Ioana Carpen, la Costinești, mai exact. Ioana, cum e acolo, la Costinești?
2: Bun găsit, și aici valul de căldură se intensifică de la o oră la alta. Aerul pe lângă plajă și pe plajă devine pe alocuri greu de suportat, însă aici la malul mării ne ajută foarte mult briza. Vedeți acum că deși este aproape ora 13, avem mulți turiști în apă, da, cu colace, cu saltele, se joacă, iar mai devreme a plecat în larg și un vaporaș, au plecat și mai mulți tineri cu schijetul. În acest moment, temperatura aerului are aproximativ 30 de grade Celsius, iar din punct de vedere financiar, operatorii din turism vor menține anul acesta tarifele la un nivel comparabil cu cel de anul trecut, iar pachetele last minute oferă reduceri de până la 30%. Totuși, meteorologii anunță astăzi o maximă de 31 de grade și recomandă prudență. Medicii ne sfătuiesc să evităm expunerea la soare la orele amiezii, să ne hidratăm corect și să intrăm treptat în apa mării pentru a preveni șocurile termice.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
6: Lucru simplu care...
5: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
6: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună, e adevărat. Și, cum zic, și liniștea familială e foarte...
5: Importantă
6: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. Să-ți, în timp îți formezi un scut de protecție.
5: Acum la 50 plus... Aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
6: puteam să fac lucrurile mult mai bine.
5: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
6: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
6: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
5: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băiete, caută și tu o profesie ca lumea.
6: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
5: Aici mi-aș imagina, dar... Acum,
6: tata avea
5: trebuie
6: un frate,
5: să fim direcți.
6: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
5: stând
6: militar.
5: Casă, un militar, exact.
6: Nu, ce...
5: Aici așa avea puține dubii.
6: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, îmi iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
5: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
6: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America, ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
5: Ai un agent care te reprezintă,
6: da, e cu totul alt sistem.
5: Contracte
6: de fapt,
5: de
6: acolo
5: imagine.
6: Nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
5: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
6: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Echipe renumite, peisaje frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, e ora 13. Urmăriți știrile amiezii, sunt Anca Orhian, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. E un val de alertă la 112 în timpul acestui val de caniculă insuportabilă. Vorbim despre numai puțin de 750 de apeluri pe oră. Multe dintre apeluri anunță inclusiv leșinuri din cauza temperaturilor foarte mari. Valentin Stan ne spune acum care sunt recomandările autorităților pentru aceste zile. Valentin.
1: Un număr foarte mare de urgențe medicale în ultimele 24 de ore. Imaginați-vă că de la începutul acestui jurnal au fost date 10 de apeluri la 112, 20 de persoane care au avut nevoie de asistență medicală. Acestea sunt datele statistice ale Serviciului de Telecomunicații Speciale. În ultimele 24 de ore, din momentul în care a intrat în vigoare codul roșu, salvatorii au avut de gestionat peste 18.000 de situații medicale. Evident, nu toate au fost provocate de caniculă, dar salvatorii spun că există o creștere în rândul persoanelor care au avut probleme respiratorii, în rândul persoanelor care au leșinat pe stradă. Sunt temperaturi imense de peste 40 de grade Celsius. Asta arată termometrele, dar temperatura resimțită este evident mult mai mare. Sfatul autorităților este unul cât se poate de simplu. Nu ieșiți din casă dacă nu aveți vreo urgență. Evitați cât se poate de mult segmentul de timp cuprins între ora 11 și ora 18. În această perioadă de timp sunt înregistrate cele mai mari temperaturi, așa că dacă nu trebuie să ieșiți din casă, rămâneți în locuință. Dacă totuși trebuie să vă părăsiți casa, atunci aveți în permanență apă cu dumneavoastră, mare grijă la vestimentație, trebuie să aveți în permanență capul protejat și nu mergeți distanțe lungi pe jos, faceți pauze, intrați într-o farmacie, intrați la metrou, căutați câteva minute de repaus, câteva minute în care să stați la răcoare, după care puteți să vă continuați drumul. Codul roșu este valabil până mâine la ora 10, așa că se așteaptă autoritățile la date statistice similare, se așteaptă în continuare la mii de apeluri la 112, tocmai de aceea salvatorii și-au suplimentat echipajele. Serviciul de ambulanță, de exemplu, din București, a crescut cu 20% numărul echipajelor la muncă, iar acestea funcționează în regim de gardă. Imaginați-vă că mașinile de ambulanță nu au rămas în dispecerat, sunt în continuare și în permanență în București, în așa fel încât atunci când apare o urgență să ajungă cât mai repede la caz.
2: Că număr de intervenții la serviciile de ambulanță am rămas per ansamblu, pe plan național, în limita cifrei care o au în medie zilnică, de aproape de 7.000 de intervenții. La SMURD însă au fost o creștere de la o medie de 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții în cursul zilei de ieri. O să vedem astăzi cum va fi situația. Recomandările noastre rămân în continuare, evitarea ieșirii între orele 11 și 18 și hidratarea adecvată și, bineînțeles, fără să se expună, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18, să evite acest lucru, pentru că este risc de insolație, este risc că să aibă complicații. Iar persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă, să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, lucru care a fost stabilit în cadrul comitetelor pentru situații de urgență.
0: Acum vedem imagini cu președintele Nicușor Dan. Are o întâlnire acum cu ambasadorii. O să vedem dacă va face declarații după, de ce, pentru că momentul de pe scena politică este unul extrem de tensionat. Și desigur, ce așteptăm în aceste zile? Așteptăm nominalizarea cu numărul 3. Al treilea premier desemnat deja are președintele două nume, de fapt, pe masa de la Palatul Cotroceni. Ce va face? Spune că nu numește pe nimeni până când acel premier nu poate să adune o majoritate în Parlament și asta este foarte greu de făcut. Așadar, suntem în așteptarea declarațiilor președintelui dacă vrea să ne transmită ceva astăzi. Între timp, tensiunea este maximă pe scena politică. Războiul e mai dur ca niciodată între partidele pe care ar fi trebuit să le vedem în momentul acesta pe masă. Tot ce am văzut până acum au fost atacuri între lideri, se arată cu degetul vinovații, n-a fost găsită nicio soluție. Negocierile au eșuat, criza politică se prelungește cu o lună cel puțin și vom discuta despre asta. Dar, așa cum vă spuneam mai devreme, președintele refuză să mai numească un premier fără o majoritate. A făcut-o de două ori, am văzut cu toții ce s-a întâmplat. În plus, parlamentarii pleacă de mâine în vacanță. Vor fi chemați, cel mai probabil, într-o sesiune extraordinară pentru niște proiecte importante. Acela este un moment foarte bun pentru a vota și un nou premier. Numele despre care vă spuneam, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Mergem chiar acum, pentru început, la Emma Stoica, să ne descrie situația în care suntem, după care invitatul meu de la această oră este Siegfried Mureșan. Analizăm ce e pe scena politică. Emma, la tine!
3: Șansele să vedem astăzi un premier care să fie desemnat de președinte și să încerce să facă o majoritate sunt foarte mici. De ce? Pentru că Nicușor Dan a spus în mai multe rânduri și public și în interiorul ședințelor pe care le-a avut cu partidele parlamentare că își dorește ca de această dată cel care va veni la Palatul Cotroceni pentru a fi desemnat să aibă în spate un acord politic și o promisiune de voturi. Atenție, semnată această promisiune de partidele pro-occidentale din Parlament. Nu mai merge practic președintele pe acea promisiune pe care am văzut-o din partea partidelor. Spune acesta, unii s-au răzgândit, alții și-au schimbat părerea, ceea ce înseamnă că astăzi, vă spuneam, șanse mici să vedem o desemnare. Ce se poate întâmpla în zilele următoare, ne-am putea aștepta ca cel puțin o săptămână sau două din informațiile noastre să nu mai există atât de multe negocieri publice, cel puțin. Deja parlamentarii se pregătesc de vacanță, vor pleca, însă au această cerință venită din partea partidelor, cel puțin în Partidul Social Democrat, dar și în PNL se discută ca la finalul lunii iulie parlamentarii să fie aproape de București sau chiar în București pentru o posibilă sesiune extraordinară. Vorbesc surse politice despre programul și proiectele din PNRR, însă tot atunci, dacă vor reuși să ajungă la o concluzie, am putea să vedem o desemnare și implicit votarea unui executiv, însă, cum vă spuneam, cu un acord politic înainte. Ce se poate întâmpla în această perioadă? În primul rând, acea flexibilizare pe care o dorește președintele, fie din partea PSD, fie din partea PNL-USR-UDMR și susținerea unui singur nume pentru funcția de premier. Din informațiile noastre, în Partidul Social Democrat încă există speranța ca UDMR să se schimbe și să voteze alături de PSD un guvern monocolor, chiar dacă nu vor fi și celelalte formațiuni politice. Însă, surse politice din UDMR spun că în momentul de față, dacă nu va exista un acord și un vot comun împreună, cel puțin cu PNL, UDMR nu va vota un guvern monocolor cu Partidul Social Democrat. Așteptăm așadar să vedem următoarele două săptămâni și mai mult de atât, dacă vom avea un guvern interimar doar până în iulie sau până în septembrie.
0: Emma, îți mulțumesc foarte mult. De discutat foarte multe lucruri în momentul acesta, mai ales că vedem că avem o criză politică de aproape două luni la noi în România. Invitatul meu, Siegfried Mureșan, alături de mine, bună ziua și vă mulțumesc.
4: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Haideți să ne lămurim ce se va întâmpla, la ce ne așteptăm în momentul acesta. Aș începe cu informația asta. Scenariul de pe masă acum pare să fie final de iulie, atunci poate, n-avem o garanție, poate un vot pentru un premier. Așa, spre asta ne îndreptăm?
4: Păi, astăzi este ultima zi a sesiunii parlamentare, astăzi parlamentarii mai sunt la lucru, de mâine nu. Nu i-a convocat nimeni în sesiune extraordinară, nu este nicio desemnare a unui prim-ministru. Ca atare, în momentul de față, nu există un plan pentru o investire imediată a guvernului. Vestea bună este că Ilie Bolojan continuă să fie prim-ministru guvernului României, chiar dacă cu puteri limitate specifice unui guvern interimar, și mă aștept ca în următoarele săptămâni guvernul condus de Ilie Bolojan să se concentreze pe măsurile de reformă pe care trebuie să le mai implementăm pentru a finaliza Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR-ul, din care până la finalul lunii august trebuie să mai absorbim aproximativ 7 miliarde de euro. O parte din lucruri guvernul le poate face, pentru alte lucruri, având în vedere că un guvern demis nu poate da ordonanțe de urgență, va fi nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Deci, pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR, fiindcă termenul limită pentru adoptarea acestor legi este 31 august. Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru investirea unui guvern.
0: Desigur, ca la noi, la nimeni, spunem totdeauna, dacă e vorba de bani europeni, noi trebuie să facem oriceva extraordinar, ori pe ultima 100 de metri să ne dăm seama că avem de rezolvat și n-am reușit până atunci, dar ajungem și la subiectul acesta. Vreau să le spun celor de acasă, avem și întrebări pe care ei ni le-au trimis, o să ajungem și la ele, sunt multe și sunt tare interesante, sunt chiar lucruri despre care ar trebui să știm, sau dacă un premier gândește într-un fel sau în celălalt, e bine de știut. Dar vreau să vă întreb așa, ce s-a întâmplat la Cotroceni? De ce blocajul acesta? Dintr-o parte în cealaltă se spune vinovatul e acela, vinovatul e celălalt. De fapt, ce a fost?
4: Păi situația e următoare. Există o incompatibilitate foarte clară în momentul de față între modul în care gândește PSD-ul și modul în care gândim noi, Partidul Național Liberal. Noi știm că există câteva urgențe pe care un viitor guvern vrea să le facă, pe care un viitor guvern trebuie să le facă. Asta e important pentru România. În al doilea rând, noi știm că nu mai avem încredere în PSD și cu fiecare zi în care PSD-ul vorbește doar despre funcții, domnul Grindeanu vrea neapărat să fie prim-ministru, oricine altcineva e foarte rău și nepotrivit pentru a fi prim-ministru, cu fiecare zi în care PSD-ul vorbește doar despre funcții și nu vorbește despre nevoile românilor, noi pierdem și mai mult puțină încredere pe care o mai avem în PSD după toate experimentele pe care le-au făcut. Ce încerc să vă spun e următorul lucru. Incompatibilitatea dintre PSD și dintre Partidul Național Liberal e dată de faptul că ei acum se gândesc doar cum să ajungă mai rapid la guvernare și noi ne gândim cum să instalăm un guvern care să facă lucrurile de care România are nevoie. Noi mai știm că nu avem încredere în ei și că nu vrem să guvernăm împreună cu ei. Ca atare, fie guvernează ei, fie guvernăm noi. Dar știm că nu dorim să-l punem pe premierul lor G13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Adică, dacă Sorin Grindeanu va fi prim-ministru, vrem și noi să știm care-i planul lui și dacă se angajează să facă lucrurile de care România are nevoie. Până acum nu a fost dispus să discute despre asta.
0: Vrea să fie liber să-și aleagă miniștrii, liber să scrie orice vrea în programul de guvernare, pentru că noi asta am înțeles, practic, din momentul în care Partidul Social Democrat l-a desemnat pe Sorin Grindeanu premierul, sau propunerea lor de premier. Toate deciziile să fie la el. Aici e un blocaj? PNL, USR, UDMR n-au cum să susțină așa ceva?
4: Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament. Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu îl aplică acum, e irelevant, fiindcă PSD-ul este un partid de 23% cu o capacitate de atracție de aproximativ 15%, cam atât au în sondaje. Mai degrabă spre 13%, dar haideți să fim generoși cu ei, să spunem 15%. Și de aceea dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. Deci domnul Grindeanu se comportă asemenea unui lider de 51% care, exact cum spuneți, dorește să facă singur programul de guvernare, să nu dea socoteală, să-și aleagă singuri miniștri, ori nu se poate. Nu are voturile necesare.
0: Ceva. Bun, n-are voturile necesare și chiar spre voturi aș vrea să ne uităm acum. UDMR-ul pare să fie cheia. Și dintr-o parte și din cealaltă, și gruparea de dreapta care s-a format își dorește ca UDMR să meargă în continuare alături. De asemenea, Partidul Social Democrat, și tot aflăm pe surse informația asta, nu este oficial acum, tot aflăm, UDMR poate să voteze Partidul Social Democrat, adică un guvern PSD, da, dacă nu votează AUR, da, să spunem.
4: Da, da.
0: Se susține UDMR, pare veriga slabă din grupul PNL-USR-UDMR?
4: UDMR-ul nu este o verigă slabă pe scena politică din România. UDMR-ul este un partid serios care a acționat în mod predictibil, care și-a anunțat mereu deciziile în avans, unde toți colegii din UDMR au respectat deciziile luate de partid. Ei, ce se întâmplă este următorul lucru. Ne aducem cu toții aminte. Când a fost desemnat primul candidat pentru funcția de prim-ministru, domnul Tomac, ni s-a spus, da, majoritatea e ca făcută, va fi votat. După care domnul Veștea ne-a spus că i s-a fi spus lui că are garantate 240 de voturi, am văzut că s-au topit până la 189 de voturi. În aceeași situație ne aflăm acum. Se încearcă crearea impresiei că domnul Grindeanu are voturile sau e pe cale să le obțină tocmai pentru a, de fapt, a genera aceste voturi. Domnul Grindeanu nu are astăzi numărul

0: Eul, alături de USR și de colegii din Partidul Național Liberal, asigură guvernarea țării în aceste vremuri dificile. Ministrii USR sunt la guvern și ministrii USR, la fel ca ministrii UDMR, sunt la guvern și lucrează în aceste săptămâni și acest lucru noi îl apreciem și cred că e un lucru care merită apreciat și de către oameni. După care, UDMR-ul este un partid independent, pe propriile picioare și e evident că nu e atras de experimentele PSD-iste și nici nu e atras de partidele eurosceptice, anti-europene, populiste, liste de care PSD-ul s-ar înconjura pentru a forma majoritate.
1: Ați văzut ce spun socialdemocrații legat de faptul că aceste partide asigură guvernarea, că de fapt se agață de putere? Așa se vede din partea cealaltă.
0: Păi, un prim-ministru interimar, Ilie Bolojan, care în urmă cu puține zile a spus, sunt dispus să susțin un alt coleg din partidul meu pentru poziția de prim-ministru, nu este un prim-ministru care se agață de putere.
1: Da, chiar Nicu Șordan vorbea despre o răzgândire. Vreau să vedem o declarație a lui Kelemen Hunor, dar până atunci aș vrea să ne uităm la cea scris, o postare pe care a făcut-o șeful statului, imediat după ce a discutat cu liderii partidelor. Spune așa, marți PNL s-a angajat să susțină și un alt premier, dar era vorba de un premier de la Partidul Social Democrat. Până vineri s-a răzgândit. Despre ce a fost vorba acolo?
0: Păi am văzut cu toții...
1: Pe un atac?
0: Da, este un atac, așa este. Este un atac și trebuie să îl vedem ca atare și ca atare și Partidul Național Liberal, din păcate, este nevoit să îl trateze ca pe un atac. Am văzut declarațiile oficiale ale președintelui Partidului Național Liberal după acele consultări de marți, în care președintele Partidului Național Liberal a vorbit despre un acord pentru România pe care a invitat alte partide să lucrăm împreună și Ilie Bolojan a spus mereu următorul lucru. Noi, Partidul Național Liberal și PSD-ul, nu vom mai guverna împreună. Sunt toxici, vrem să stăm departe de ei, românii să înțeleagă că PSD-ul e una și Partidul Național Liberal în viitor va face o ofertă onestă tuturor oamenilor care vor modernizare și reformare și acest lucru nu se poate cu PSD-ul. PSD-ul este partidul care de 35 de ani ține România pe loc. Oricât ai încercat cu ei, nu se poate, ei nu vor, nu știu altceva. Și de aceea, președintele Partidului Național Liberal a spus așa, de vreme ce PNL și PSD nu vor mai coopera, există teoretic două variante. Fie PSD interimar, guvern minoritar, fie PSD guvern minoritar, fie Partidul Național Liberal cu USR și UDMR guvern minoritar. Acestea sunt cele două variante teoretice. Ne putem imagina, ipotetic, oricare dintre ele două, dar hai întâi să agrem ce e de făcut pentru țară. PSD-ul nu a discutat despre nevoile României, ca atare noi un vot necondiționat pentru Sorin Grindeanu nu vom da. Era să spun Liviu Dragnea. Pentru Sorin Grindeanu nu vom da. Ca atare nu a existat nicio discuție din care să poți înțelege, fiindcă așa nu a gândit. Ilie Bolojan nu a gândit că trebuie să dăm un vot necondiționat PSD-ului, nu a spus-o niciodată. Ca atare nu cred că cineva are o bază pentru a spune Ilie Bolojan a promis un vot necondiționat PSD-ului și de ce nu-l dă acum. Niciodată Ilie Bolojan nu a promis un vot necondiționat PSD-ului, fiindcă nu asta gândește și fiindcă în repetate rânduri, Partidul Național Liberal a adoptat decizii chiar cu unanimitate prin care am spus nu vrem să ne mai întoarcem lângă PSD.
1: Deci asta este explicația răzgândirii. Atunci, ceea ce spune președintele e și interpretabil și pare și subiectiv, nu? Dacă nu reflectă 100% adevărul din discuțiile pe care le-au avut liderii. Nu? Cam așa pot să înțeleg.
0: Chiar dacă acel mesaj al președintelui este văzut ca un atac la adresa Partidului Național Liberal, noi nu vom răspunde cu un atac. Partidul Național Liberal asigură în mod interimar guvernarea țării. Vom relua discuțiile să încercăm să instalăm un guvern cât de curând posibil, dar ar fi și culmea să existe un conflict deschis în postări sau în declarații acum între liderii Partidului Național Liberal și președintele României. Nu căutăm acest lucru, în ciuda unor dezamăgiri evidente care există.
1: Mai e partener Nicu Șordan al Partidului Național Liberal pentru că ați pornit într-o luptă parteneri.
0: Da. Păi, în primul rând, l-am susținut în turul al doilea, iar eu personal din convingere și nu regret niciun fel susținerea pe care am acordat-o înaintea turului al doilea, fiindcă alternativa, George Simion, a fost o chestiune de neconceput. Prim-ministrul interimar a spus că relația instituțională pe marile priorități ale României a fost mereu corectă, prerogativele președintelui inclusiv în domeniul în care eu activez al afacerilor externe, al afacerilor europene, sunt evidente ca atare. Noi ne dorim un președinte care să-și îndeplinească cât... Noi ne dorim o România bine condusă și un președinte care să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile și care să corespundă așteptărilor oamenilor care l-au votat.
1: Până acum?

0: Se respectă aceste lucruri?
1: Nu comentez.
0: Haideți să ne mai revin eu cu întrebarea, poate în altă formă, să vedem dacă obțin un răspuns a doua oară. Aș vrea să vedem ce a declarat Kelemen Hunor. Ieri s-a întâmplat asta în Parlament, a făcut aceste declarații, pentru că e de văzut ce va face UDMR. Revenim la discuție imediat.
2: Încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. Sanzare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe cu Mureșan până în aprilie și după aceea să vină PSD-ul, nu a acceptat. Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Trebuie să fim de acord că fiecare undeva a greșit.
0: Fiecare undeva a greșit, ne spune Kelemen Hunor. Am mai auzit noi asta, spusă și de președintele Nicu Șordan. Oricum, suntem într-o criză de două luni. Fără aur nu se poate. Tot auzim acest lucru. Se poate fără aur, domnule Mureșan, sau nu?
3: Aur dorește ca fără aur nu să... Aur dorește ca fără aur să nu se poată. Aur este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României și răspunsul este următorul. Evident se poate fără aur. Motivul pentru care ne aflăm în această situație de blocaj este următorul. La ultimele alegeri parlamentare, PSD-ul a păcălit oamenii susținând că este un partid pro-european. Dați-ne votul, suntem un partid pro-european, am uitat de Liviu Dragnea, am uitat de OG 13 și așa mai departe, au spus în gura mare. Motivul pentru care suntem în situația de blocaj este că PSD-ul a spus un lucru la alegerile parlamentare. Au pretins că sunt un partid pro-european și acum și-au dat rama pe față, au arătat că sunt un partid care se opune reformelor europene, care se opune transparenței banului public, care se opune unei administrații publice eficiente, transparente, și practic au început să lucreze chiar la vedere cu aur. Ca atare, situația de blocaj este dată de faptul că la ultimele alegeri parlamentare oamenii au dat o majoritate partidelor care au pretins că sunt pro-europene. Unul din aceste partide, unul dintre aceste partide, PSD-ul, a luat aceste voturi și le-a dus acum într-o combinație alături de aur. Și de aici situația de blocaj. Parlamentul României nu ar mai fi blocat dacă PSD-ul și-ar asuma în mod deschis această colaborare cu aur, ar forma o majoritate. Ar fi un lucru rău pentru România și noi, Partidul Național Liberal, exact asta încercăm să împiedicăm. O guvernare irresponsabilă, unde Sorin Grindeanu să fie instalat prim-ministru și să înceapă așa cum a început și data trecută când a fost prim-ministru, cu tot felul de experimente. Deci situația de blocaj este dată de faptul că la ultimele alegeri oamenii au fost păcăliți, PSD-ul spunând, știți, suntem un partid pro-european, oamenii au dat o majoritate clară pro-europeană, cum au dat-o de altfel și la alegerile prezidențiale. Nicu Șordan a fost ales cu un rezultat convingător de către publicul pro-european. Majoritari în România sunt oamenii care vor reformare, modernizare și vor o Românie europeană. Oamenii care vor să țină România pe loc sunt gălăgioși, dar sunt totuși minoritari și PSD-ul acum a schimbat barca.
0: Deci s-ar putea fără aur dacă PSD-ul s-ar întoarce pe bune.
3: Dacă PSD-ul ar face ceea ce a pretins și ar fi un partid rezonabil de centru-stânga pro-european responsabil, ceea ce nu a fost în decursul acestui an.
0: S-a discutat în variantele de lucru pe care le aveți și în scenariile pe care noi le analizam, era varianta aceea cu rotativa.
3: Da.
0: Ori întâi să fie Sorin Grindeanu, apoi dumneavoastră, ori întâi dumneavoastră, apoi Sorin Grindeanu, refuzată categoric și de ce, unde a rămas varianta rotativei?
3: Da. În primul rând, eu personal nu am o mare simpatie față de această așa numită rotație a premierilor, fiindcă alegerile parlamentare au loc din 4 în 4 ani și firesc este să se formeze o coaliție, să fie investit un guvern, să fie votat în Parlament un prim-ministru care să fie un interlocutor predictibil pe 4 ani de zile pentru mediul de afaceri, pentru ONG-uri, pentru societate și pentru partenerii noștri internaționali de dezvoltare, pentru Uniunea Europeană, pentru partenerul nostru strategic Statele Unite, pentru aliații din NATO. Dacă instalezi un prim-ministru care din prima zi spune m-au pus ca să mă dea jos, am venit ca să plec, plec în câteva luni de zile, nu este o chestiune care să transmită încredere partenerilor noștri. De aceea, față de aceste rotații, nu am avut niciodată o simpatie deosebită.
0: A fost și problema lui Ilie Bolușan până la urmă, sau nu știu dacă vedeți ca o problemă.
3: Da, da, exact. Sunt foarte mulți Și o spun direct, sunt foarte mulți omologi ai prim-ministrului Guvernului României, alți prim-ministri și Comisia Europeană care au spus următorul lucru. Ne place ce face premierul Bolojan, avem încredere în el, modernizează, reformează România, am vrea să facem un plan pe 4 ani de zile cu el, nu doar un plan pe un an de zile, un plan prin care în primăvara anului 2027 dumnealui pleacă. De ce, dacă l-a spus prim-ministru, nu lăsați un mandat întreg? Ca atare, cred că partidele care vor negocia guverne România trebuie să vadă cum își împart funcțiile, pozițiile, astfel încât să existe predictibilitate, să nu existe foarte multe rotații. Dacă un partid primește prim-ministru, e firesc ca alte partide să primească în compensare mai multe alte funcții. Conducerea ale camerelor, Parlamentului, poziții de viceprim-ministri, miniștri interesanți cu portofolii dificile, dar o rotație a premierilor slăbește România atât față de mediul de afaceri din România, cât și față de parteneri internaționali și față de cetățeni. Cred că pentru oameni ar fi mai bine să știe, 4 ani de zile acesta este prim-ministru, la fel cum știm și la președinte. 5 ani de zile dumnealui este în funcție.
0: Dar cine a refuzat? A refuzat PSD-ul rotativ? A refuzat... Dumneavoastră ați propus-o cumva, partea dreaptă?
3: Da, acum a refuzat-o domnul Grindeanu, fiindcă acum domnul Grindeanu și-a dus partidul în următoarea situație. Domnul Grindeanu a depus moțiunea de cenzură împreună cu AUR. A dărâmat guvernul Bolojan. Miniștrii PSD sunt în șomaj, secretarii de stat nu mai sunt, prefecții nu mai sunt. Singurul PSD-ist de frunte care e bine mersi pe funcție e domnul Grindeanu, președintele Camerei Deputaților. Ca atare există o nervozitate evidentă în PSD. Oamenii în PSD spun: Sorine, ce afacere e asta? Noi toți suntem șomeri, tu ești pe funcție. Ca atare e evident că PSD-ul dorește să întoarcă la butoane acum, nu la anul, și pentru toată durata până în anul 2028, și nouă ni se pare că este periculos pentru România ca PSD-ul să conducă 2 ani jumate fără pe baza unui cec în alb, fără a ne spune ce au de gând să facă cu România.
0: Deci de acolo presiunile. Căutam o postare, pentru că din momentul în care a apărut numele dumneavoastră, de când v-au propus liderii celor 3 partide, a început un val de atacuri din partea social-democraților la adresa dumneavoastră. Mă uit la o postare de ieri. De ce Zicrit Mureșan nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României pe pagina de Facebook a PSD? Și spune aici câteva lucruri. A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti, plus pus pe listă de Elena Udrea la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP, s-a dus la PNL. Trecutul sau apropierea la un moment dat de Traian Băsescu de Elena Udrea s-a scos acum în față. De unde vine? De ce? Care e problema?
3: Păi, în primul rând, nici nu m-a surprins și nici nu m-au agitat atacurile celor de la PSD în următoarele motive. Eu am spus oamenilor de ce Sorin Grindeanu nu trebuie să fie sub nicio formă prim-ministru Guvernului României. Ca atare e firesc să încerce și cei de la PSD să spună în oglindă că, uite, nici noi nu-l vom vota pe Zicrit Mureșan. Ar fi fost mai interesant dacă ai fi oferit niște argumente solide, cum am oferit și eu în ceea ce îl privește pe domnul Sorin Grindeanu. Ei nu au oferit argumente, au oferit doar niște teze, niște conspirații. E ca filmul cu Elodia. Deci nu e adevărat nimic din ce spun ei.
0: A lucrat în simbria statului german mai mult decât pentru România. E rupt total de viața din România. Profund anti-american, omului Bolojan, care a băgat economia în recesiune.
3: Niciunul dintre aceste lucruri nu sunt adevărate. Domnul Bolojan nu a băgat economia în recesiune. Eu nu sunt anti-american. Sunt convins mult mai multe vizite oficiale în ultimii ani în Statele Unite ale Americii decât a avut Sorin Grindeanu, chiar în Parlamentul European, pe lângă faptul că sunt membru al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, unde sunt și președinte, sunt membru al delegației pentru relațiile cu Statele Unite. Nu cu vreun alt stat, ci cu Statele Unite, fiindcă sunt convins de importanța relației transatlantice. Europa nu ar fi astăzi liberă dacă Statele Unite nu ar fi fost alături de Europa de Vest după 1945, Europa nu ar fi fost astăzi unită dacă Statele Unite nu ar fi fost alături de noi după căderea comunismului. Deci sunt absolut convins de importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Nici acel lucru nu e corect. În rest, toate celelalte lucruri pe care au încercat să le nescocească despre mine sunt toate incorrecte și le neg cu toată vehemența și, nu m-au agitat deloc, mă vedeți foarte calm, dar sunt neadevărate și sunt incorrecte.
0: Bun, vă cere, de fapt, președintele, flexibilitate. Partidelor le cere asta, astfel încât să meargă mai departe discuțiile. Vorbeați de faptul că nu puteți să-i dați un cec în alb lui Sorin Grindeanu și v-aș întreba astfel, că poate merg discuțiile mai departe așa. Exact, care ar fi punctele? Dacă ar fi să le scriem și eu chiar le scriu, dacă mi le spuneți. Care ar fi punctele pe care trebuie să le îndeplinească sau ce trebuie să respecte Sorin Grindeanu dacă ajunge la Palatul Victoria, astfel încât PNL, poate fără USR și UDMR, să-l voteze?
3: Păi, în primul rând, e vorba de stabilitate economică a țării. Sorin Gândeanu a fost ministru în guvernul Ciolacu, care ne-a lăsat cu un deficit de 9,3%. Să continue toate măsurile de întărire a economiei, de reducere a deficitului. Să implementeze toate reformele necesare absorbției celor 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Să continue măsurile de reforma statului, reformarea companiilor de stat.
0: Aici a fost o problemă.
3: Aici a fost o problemă și mi-e teamă că companiile de stat sunt o parte a modului de a face politică al PSD-ului la care ei nu pot să renunțe. După aceea, să nu întoarcă niciuna dintre reformele adoptate în ultimii ani, fiindcă și în PNRR regula este extrem de clară. Dacă unele dintre reformele pe care ai primit bani vor fi întoarse de către guvernul viitor, atunci trebuie să dai banii înapoi Comisiei Europene. Reducerea deficitului. Practic, vedem cu toții cum România se împrumută la costuri tot mai mari în momentul de față. În loc să investim în educație, în loc să modernizăm spitale, dăm bani investitorilor pe dobânzi din cauza unor rate de dobândă tot mai mare. Deci, reducerea cheltuielilor statului.
0: Și aici au o problemă. Nu e cazul să plece oameni din primării, spun ei, din consilii județene, ar trebui să fie făcut altfel reforma.
3: Consiliul județean Bihor are cei mai mulți angajați. Consiliul județean Bihor are cei mai puțini angajați dintre toate consiliile județene și este cel mai performant consiliul județean. E evident că o mare parte dintre oamenii care lucrează în administrația publică ar putea găsi locuri de muncă care să-i facă mult mai fericiți în sectorul privat, unde e nevoie de ei, în multe meserii. Căutăm specialiști, oameni și nu se găsesc. Ei nu fac bine, de fapt, nici oamenilor pe care îi țin degeaba în sectorul public. Acești oameni ar putea face joburi mult mai pline de sens, chiar cu salarii mai bune în sectorul privat. De ce îi țin în sectorul de stat? Pentru a-i ține captivi, vulnerabili și pentru a-i manevra ca masă electorală.
0: Deci aceasta e lista? Mai trebuie ceva?
3: Mai trebuie, da. Dar, repet, lucrurile țin tocmai de aceste echilibre economice ale țării, fără de care toate măsurile luate în ultimul an riscă să fie degeaba.
0: La ce Sorin Grindeanu nu?
3: Păi, în primul rând, a zis un nu de principiu la acest acord. Ei nu vor decât generalități și, practic, nu este de acord să semneze un acord concret, complet, un acord concret, complet, prin care să ne spune exact ce va face. Exact.
0: Asta nu vor. Da. Avem întrebări de la cei de acasă și vreau să vă adresez câteva. Care e poziția dumneavoastră privind revizuirea Constituției, reorganizarea administrativ-teritorială a țării, reducerea numărului de parlamentari, toate subiecte grele?
3: Consider că reorganizarea administrativ-teritorială a țării este necesară. Consider că este necesară pentru modernizarea României, pentru atragerea mai rapidă de fonduri europene, pentru ca marile proiecte de infrastructură să fie făcute mai rapid. Oamenii și acum ne spun, au trecut 35 de ani de la Revoluție, de ce nu avem o autostradă care să ne lege, care să treacă de la nord la sud și una de la est la vest? Până de curând, Moldova nu era legată prin autostrăzi, nici de vest, nici de sud. Acum se construiește prin banii din PNRR această autostradă a 7. Deci ce încerc să spun eu următorul lucru, o reformă administrativ-teritorială prin care comunele să aibă o capacitate administrativă mai mare, să fie mai performante în absorbția de fonduri europene, prin care să avem niște regiuni cu competențe sporite care să facă mai proiecte de infrastructură mai rapid, cu sens, ar fi un lucru bun.
0: Credeți că relația PNL cu președintele Nicușor Dan va putea să fie refăcută? În ce împrejurări? Se vede de acasă că e o problemă.
3: Da. Eu sper că da. Fiindcă, repet, președintele României este ales pe 5 ani de zile, mai sunt 4 ani de mandat și este important ca domnia sa să poate colabora într-un mod constructiv, pozitiv cu partidele parlamentare, cu celelalte instituții ale statului. Deci cred că ar fi bine pentru România ca relația dintre președintele României și partide să fie una de încredere și de bună colaborare.
0: Vă întreabă cineva dacă vă interesează problemele românilor din diaspora. Uh-huh. E vorba de niște consulate. De exemplu, cei din Frankfurt, sunt 10.000 de români pentru un buletin, trebuie să meargă la consulatul din Bonn. Este foarte complicat și să-ți faci programarea acolo. O să vă uit uitat și spre zona aceasta?
3: Categoric, da. În Germania, m-am întrebat de chestiunea consulatelor din Germania, sunt două consulate care trebuie să devină operaționale, la Frankfurt și la Hamburg. Prim-ministrul Ilie Bolojan, când s-a aflat în vizită în Germania, în prima parte a acestui an, a spus că în cursul acestui an, pe consulatul de la Frankfurt și de la Hamburg, aceste două consulate vor deveni operaționale. În plus, e clar că e nevoie de digitalizare. Oamenii să nu mai parcurgă în diaspora 200 de kilometri pentru a merge la un consulat a-și lua o adeverință. Deci în Germania cele două consulate în plus, dar repet, mai important decât asta, digitalizare. Nu mai mergi 200 de kilometri pentru a obține un document, îl cer online.
0: Online. Ultima întrebare. Dacă ajunge să fiți desemnarea, al treilea nume pe care îl rostește Nicuș Ordan, ajungeți în Parlament, adunați majoritatea de 233 de voturi și dacă nu adunați, renunțați la mandat înainte?
3: Avem un prim-ministru care a eșuat. Urmează o a doua desemnare, practic. Domnul Tomac și-a depus mandatul înainte. Dacă voi fi desemnat, voi lua acest mandat cu maximă seriozitate și responsabilitate. Cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii.
0: Deci fără aur.
3: Fără aur, categoric fără aur. Nu mă veți vedea în sediul de partid aur făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. România are nevoie de un guvern cu majoritate serioasă, transparentă, nu cu o majoritate bazată pe negocieri netransparente, nu pe o majoritate care poate fi mereu ținută în șah de către extremiștii care doar vor să destabilizeze România. Eu înțeleg foarte exact că dorința aur este aceea de a destabiliza România și de aceea veți vedea în următorii ani Partidul Național Liberal într-o opoziție frontală cu aur și PSD. Aceste două partide, aur și PSD, AUR va fi mai mare în viitor, PSD va fi un partid micuț. Știu că ne e greu să ne obișnuim cu asta și le e greu și PSD-șilor, dar vor fi un partid micuț, o anexă AUR, vor fi minoritare în opoziție după următoarele alegeri parlamentare și sunt absolut convins că după următoarele alegeri parlamentare vom avea o majoritate curată în Parlamentul României, fără PSD și fără AUR, fiindcă oamenii în majoritate în România își doresc reformare și modernizare și cred că acum au înțeles că PSD este un partid care vrea să țină România pe loc și nu poate fi partea soluției.
0: Și prin anticipate se poate ajunge acolo?
3: Și prin anticipate se poate ajunge acolo. Este evident că un președinte este puternic când își folosește pârghiile constituționale. Este evident că un președinte care exclude folosirea pârghiilor constituționale, spunând nu doresc alegeri anticipate, a lăsat un spațiu de manevră foarte mare și pentru de manevră mare partidelor revoluționare ca PSD și AUR, partidelor care nu doresc să stabilizeze țara. Nu sunt prietenul alegerilor anticipate. Cred că nu sunt prieten la alegerilor anticipate, dar două luni de campanie electorală ar fi mereu de preferat 2 ani jumate de blocaje parlamentare, dar, repet, soluția mea preferată ar fi ca partidele să se înțeleagă în următoarele săptămâni.
0: Siegfried Mureșan, mulțumesc pentru toate răspunsurile. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
6: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
5: Păi eu de acum unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea. Imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
6: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
5: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
6: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
5: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu e declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu, razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului e considerată declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerată declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: O să vedem imagini șocante cu roata unei mașini de gunoi care explodează pe o stradă din Târgu Jiu. Chiar în fața unui restaurant se întâmplă totul. Suflul a fost atât de puternic încât a spart geamurile localului. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Un amănunt șocant, o gravidă care era în restaurant, a ieșit cu câteva momente înainte de acest incident. În interior erau mai mulți oameni care s-au panicat, dar au scăpat din fericire fără răni. Acum ne uităm la o tentativă de asasinat. Noaptea trecută a fost la Monaco. O bombă artizanală a explodat lângă un oligarh ucrainean care era stabilit în Principat alături de familia lui. Bărbatul e în spital acum, are răni grave, la fel și soția și fiul său. Atacul ar fi fost minuțios pregătit, spun procurorii. 20 de secunde au trecut de când principalul suspect a plasat dispozitivul și momentul exploziei. Atacatorul este acum căutat de sute de polițiști. Mergem pentru detalii la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine v-am găsit! Explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco. Dispozitivul exploziv improvizat a fost adus de atacator într-un rucsac și plasat în holul clădirii la scurt timp după apariția victimelor. Ar fi vorba despre o bombă cu șuruburi și alice menite să cauzeze mai multe răni prin schije. Potrivit Reuters, cele trei victime se aflau chiar la intrarea în clădire când bomba a fost detonată. Omul de afaceri și soția sa au fost duși de urgență la spital în stare foarte gravă. Fiul lor de 13 ani a fost și el rănit, însă starea acestuia este stabilă. Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat fugind pe jos, îndreptându-se către o comună de aproape 12.000 de locuitori din Franța. Este căutat de poliția din Monaco și din Franța. Zeci de polițiști opresc mașini în trafic și din aer. Două elicoptere cercetează regiunea. Suspiciunea procurorilor din Principat este că atacatorul ar fi supravegheat familia o perioadă îndelungată de timp. Acesta este și motivul pentru care a știut exact unde se aflau cei trei. Oligarhul ucrainean face parte din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Este cunoscut pentru afacerile în imobiliare, industrie, agricultură, producție și comerț. Averea sa a fost estimată de-a lungul timpului între 200 și peste 800 de milioane de dolari. În 2019 a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană, iar în 2023 a fost sancționat de autoritățile ucrainene, care au invocat continuarea unor activități comerciale în Crimea după anexarea peninsulei de către Rusia. Ermolaev a respins aceste acuzații.
0: Informația momentului acum, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în județul Tulcea. Reprezentanții MAPN au reușit să o detoneze controlat acum puțin timp.
2: Adăpostiți! Pregătiți! Foc!
3: Rămâi jos, rămâi jos!
0: Din primele informații, drona ar fi fost una rusească. Alerta a fost dată în această dimineață, când un localnic a sunat la 112. El a spus autorităților că a găsit mai multe bucăți metalice pe un câmp din apropiere. Imediat, oficialii MAPN au ajuns la fața locului, au descoperit aparatul de zbor de proveniență rusească. Au decis detonarea încărcăturii explozibile. Este încă un incident grav, după ce mai multe aparate de zbor rusești s-au prăbușit pe teritoriul României.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturii politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
7: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, a merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci, de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: E o nouă zi în care turiștii se bucură la maxim de litoral. Sunt zeci de mii de oameni care își petrec concediile la mare în perioada aceasta. Ei încearcă să scape de canicula din marile orașe și să găsească o oază de răcoare. Ioana Carpen e la Costinești acum. Cum e acolo, Ioana?
1: Bun găsit, valul de căldură se intensifică de la o oră la alta aici pe litoral, însă asta nu-i oprește pe tineri să se distreze. Avem acum pe plajă sute de turiști care fac baie în apă în ciuda căldurii. Atmosfera este una animată, marcată de muzică de la terase și beach baruri. În acest moment, temperatura aerului se apropie de 30 de grade Celsius, însă briza mării face aerul mai ușor de respirat. Apa are acum în jur de 24 de grade Celsius. Din punct de vedere financiar, operatorii din turism mențin tarifele la un nivel comparabil cu cel de anul trecut, iar pachetele last minute oferă reduceri de până la 33%. Totuși, meteorologii anunță o maximă de 31 de grade și recomandă prudență. Medicii ne sfătuiesc să evităm expunerea la soare la orele amiezii, să ne hidratăm corect și să intrăm treptat în apa mării pentru a preveni șocurile termice.
0: Vedem acum o apariție la Wimbledon ca în universul filmelor lui Tarantino. Jucătoarea Naomi Osaka și-a făcut apariția pe teren într-un kimono alb, inspirat de outfitul personajului feminin din filmul Kill Bill, interpretat de Lucy Liu. Sportiva japoneză a explicat că ea a vrut de fapt să-și omagieze originile, dar și pentru că celebra peliculă este unul din filmele ei preferate. Iar costumația a fost de bun augur. Osaka a și câștigat meciul.

0: Donald Trump va zbura mâine pentru prima dată la bordul noului Air Force One. Aparatul este un Boeing 747, este oferit de Emiratul Qatar. Liderul de la Casa Albă a descris aeronava ca pe o casă albă zburătoare cu un lux nemai întâlnit. Primul zbor va fi către Dakota de Nord, la evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.
1: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: Au fost momente de groază pentru un motociclist din India. Pământul a luat-o la vale chiar când încerca să traverseze o porțiune de drum distrusă de o alunecare de teren anterioară. Din fericire pentru el, a supraviețuit, dar trebuie să vă avertizez de acum că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Ai! Ai! Ia, ochia, ochia, ochia! Ochia, na? Ochia! Ochia! Ochia! Ochia!
0: Final de jurnal acum. Vreau să vă spun că suntem în așteptarea unor declarații, dacă va vrea să facă, ale președintelui Nicu Șordan. Acum are o întâlnire cu ambasadorii. E un moment de tensiune pe scena politică. Vedem, n-a desemnat niciun premier până acum. Nici nu vrea să o facă până când acel premier nu obține o majoritate parlamentară. Am discutat mai devreme cu Siegfried Mureșan. PNL, USR, UDMR au niște cereri clare pentru PSD, dacă vrea să preia guvernarea. Sorin Grindeanu nu a fost de acord cu ele. Ce spune președintele? Care e următoarea mișcare? Și într-adevăr, se prelungește criza cu încă o lună, așa cum aflăm, o să vedem. Rămâneți cu noi, Andreea Brașovean vă așteaptă de la fix.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 30 iunie 2002, de 5 ori campioni. Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala campionatului mondial de fotbal. Brazilienii au câștigat a 5-a oară Cupa Mondială. Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Collina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo. Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii Carioca s-au câștigat toate cele 7 meciuri jucate. Recordul de 5 campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent. 30 iunie 1908. Misterul din Siberia. O explozie uriașă cu forța unei bombe cu hidrogen a avut loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu. Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie. Nu au fost decese. Cel mai probabil a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și 10.000 de metri altitudine, dar cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi. 30 iunie 1934, noaptea cuțitelor lungi. Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să-și elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea. Operațiunea Colibri a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau cămășile brune și liderul lor, Ernst Röhm. De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
6: Întrebarea numărul 6. Cine conduce sistemul?
7: Întrebare bună. Sigur încă n-am răspuns la întrebarea ce înseamnă sistemul. Că sistemul poate să însemne un mod corupt de a gestiona treburile publice în România și pot să fii la conducerea unor instituții sau poți să influențezi instituții, sau sistemul poate fi, să spunem, o rețea de interese ostilă României. Dacă răspundem la aceste întrebări, vom putea răspunde și la întrebarea cine conduce sistemul.
6: Dumneavoastră știți? Nu. V-ați făcut o idee?
7: Sigur, mai identifici uneori diversi actori, dar mi-ar fi dificil să dau nume și prenume în acest moment.
6: Întrebarea numărul 7. Spuneți-mi numele unui politician care are viitor.
7: Cred că sunt mai mulți politicieni care au viitor. Unii, culmea, încă nu i-am descoperit, dar îi vom descoperi, măcar dacă ne gândim la ce politicieni au apărut în ultimii ani despre care nu știam.
6: În mod cert,
7: domnul Bolojan are o direcție destul de clară. Până la proba contrarie, domnul Simion este un actor politic în România cu un nivel de susținere și cu un partid care are un nivel de susținere evident ridicate, mă opresc aici deocamdată.
6: Deci Bolojan și Simion.
7: Aceștia sunt actorii pe care îi vedem acum în creștere la acest moment. Evident, avem un președinte la primul mandat, va candida bănuiesc pentru un al doilea mandat, întotdeauna aici vom vedea cum vor fi evoluții.
6: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun premier pentru economie a fost?
7: Judecând din reacțiile mediului de afaceri și poate părea surprinzător, a fost Victor Ponta.
6: Victor Ponta. Bănuiam eu că veți spune asta. Întrebarea numărul 9. Este Nicușor Dan PSD-ist?
7: Nu cred că e PSD-ist, dar cred că are un calcul ale chestii.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Este vârful Așiței în toată țara. Codul roșu de caniculă a fost extins de meteorologi până mâine dimineață la ora 10, iar furtunile care vor urma vor fi și mai intense. Temperaturile la această oră sunt insuportabile. Potrivit măsurătorilor ANM, se resimt 44 de grade Celsius la umbră în mai multe orașe din vestul, sudul țării, inclusiv lângă capitală. Sute de oameni cer în fiecare oră ajutor la 112, vorbind despre numai puțin de 750 de apeluri pe oră. Multe dintre ele anunță inclusiv leșinuri din cauza temperaturilor insuportabile. Salvatorii se așteaptă ca până mâine, când încetează codul roșu, să mai aibă de gestionat mii de cazuri.
1: Număr de intervenții la serviciile de ambulanță am rămas per ansamblu, pe plan național, în limita cifrei care o au în medie zilnică, de aproape de 7.000 de intervenții. La Smurd însă au fost o creștere de la o medie de 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții în cursul zilei de ieri. O să vedem astăzi cum va fi situația. Recomandările noastre rămân în continuare evitarea ieșirii între orele 11 și 18 și hidratarea adecvată și, bineînțeles, fără să se expună, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18, să evite acest lucru, pentru că este risc de insolație, este risc că să aibă complicații. Iar persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă, să fie verificate de vecini, de autoritățile locale, lucru care a fost stabilit în cadrul comitetelor pentru situații de urgență.
0: Meteorologii nu doar că au extins codul roșu în aproape toată țara, dar au intensificat și codul de furtuni. Acestea vor lovi o parte mai mare din țară. În legătură directă cu noi este directorul ANM, Elena Matescu. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Ce urmează începând cu această oră?
2: Bun găsit, în continuare așteptăm valori de temperaturi cu mult peste ceea ce înseamnă normalul unui final de lună iunie în țara noastră, având în vedere și extinderea ariei de cod roșu și respectiv menținerea pentru zona Dobrogei a codului portocaliu, valori de temperaturi cele mai ridicate, în special în continuare în partea de vest a țării, acolo unde este posibil să consemnăm valori de 40, posibil izola 41 de grade, dar și în restul țării temperaturi foarte ridicate, peste pragul unei zile de caniculă de 35 de grade Celsius. Context în care este posibil să înregistrăm și astăzi recorduri ale temperaturilor maxime zilnice pentru o zi de 30 iunie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Menționez ziua de 29 iunie cu 128 de recorduri zilnice, de când, având în vedere maximele înregistrate ieri, ca fiind cele mai ridicate valori pentru o zi de 29 iunie, dintre care 50 sunt considerate chiar valori lunare. Așadar, nu vor lipsi totuși și fenomenele extreme, având în vedere aria de cod galben și mai ales de cod portocaliu din centrul țării. Așteptăm fenomene convective specifice, în contextul în care viteza la rafală va putea avea valori de 70-90 de km pe oră, grindină de medii dimensiuni sau cantități de precipitații pe secvențe scurte de 30-40, posibil izolat peste 50 de litri pe metru pătrat. Iar mâine, prima zi a lunii cuptor, debutează de asemenea sub incidența unui cod portocaliu, respectiv cod galben. Este posibil în continuare, mai ales în jumătatea nordică a țării, să consemnăm temperaturi ridicate, în timp ce în partea de sud-vest, mai ales, de asemenea, fenomene specifice condițiilor de instabilitate atmosferică.
0: Aceste coduri țin până mâine, codul de caniculă ține până mâine la ora 10. Ce urmează după acest episod? Și înțelegem că s-ar putea ca un val de caniculă să se întoarcă peste Europa și, de asemenea, și peste țara noastră.
2: De mâine temperaturile o să scadă în mod deosebit în regiunile extracarpatice, dar vor rămâne la nivelul valorilor apropiate de normalul datei din calendar, 30-34 de grade Celsius, iar în ceea ce privește probabilitatea unui nou val care va afecta Europa de vest, cu siguranță vom vedea și în ce măsură zona țării noastre va putea fi afectată în condițiile în care, iată, deja la un final de lună iunie, căldura, pola de căldură dinspre vestul Europei a avansat și în partea de est a Europei, zona în care ne aflăm și noi. Și cu siguranță vom veni cu date noi. Cert este că nu trebuie să excludem această posibilitate, pentru că luna lui cuptor, până la urmă, chiar și luna august, registrează frecvent valuri de căldură și zile caniculare cu maxime peste 35 de grade Celsius.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date.

0: Închezitii la azilul ilegal al lui Viorel Pașca, supranumit Bunul Samaritan, din județul Bihor, procurorii de Icoz și polițiștii au descins în 27 de locuri, inclusiv la sediul primăriei Holod. Ancheta scoate la iveală că Viorel Pașca a folosit suferința mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații. Vorbim despre pacienți fără familii, cazuri sociale, care erau oameni care erau găzduiți în centre neautorizate, în condiții inumane, iar instituțiile statului au acceptat tacit situația fără să facă verificări. Primele date ale anchetei ne arată că în ultimii 20 de ani peste 4.000 de oameni au ajuns în acest centru. Jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă, urmărește această anchetă. Bogdan, despre ce prejudiciu este vorba?
1: Bun găsit! Surse din anchetă vorbesc de peste 13 milioane de lei care au fost strânse în ultimii 6 ani în cadrul acestor activități de îngrijire a persoanelor vârstnice, persoane vulnerabile, persoane fără adăpost. Acestea au fost aduse din toată țara, aici în județul Bihor, în casele administrate de Viorel Pașca, de familia acestuia, dar și de alte persoane care lucrează în această activitate. Acuzele care sunt aduse de anchetator sunt extrem de grave. Este vorba despre constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Practic, se vorbește despre faptul că sub paravanul acestei activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, a persoanelor vârstnice, Viorel Pașca, familia acestuia și persoanele care au aderat la acest grup ar fi obținut aceste sume uriașe de bani. Banii erau obținuți din donații, pentru că foarte multe persoane fizice din țară, dar și din străinătate, sponsorizau această activitate. În plus, sursele de venit erau și din indemnizațiile de persoane cu handicap, de asemenea ajutoare sociale, pe care le primeau beneficiarii acestor servicii. Este o desfășurare de forțe impresionantă aici în Dumbrava și la toate locațiile unde se desfășura această activitate în județul Bihor. Pe lângă polițiști, procurori de ICOT, sunt și foarte multe ambulanțe SMURD. Medicii evaluează starea de sănătate a pacienților din aceste centre. Urmează să fie transportați într-un spital mobil amenajat la ieșirea din Dumbrava, iar unii dintre ei, și vorbim de aproximativ 400 de persoane în tot județul, vor ajunge și în spitalele din țară. În Oradea au ajuns deja 2, urmează să ajungă alte 6, iar medicii de acolo se gândesc sau iau în considerare inclusiv activarea planului alb, având în vedere numărul foarte mare de pacienți care ar putea să ajungă acolo. Acuzele aduse de anchetatori sunt extrem de grave, așa cum spuneam, se vorbește inclusiv de faptul că aceste persoane erau îngrijite necorespunzător, vorbim de centre neacreditate, nelicențiate, iar persoanele care lucrau aici ar fi acordat medicație fără să aibă cunoștințele necesare, unele dintre ele chiar fără să știe să citească și identificând medicamentele doar după culoare.
0: Și apar detalii șocante din ancheta DICOT. Pacienții, cei mai mulți dintre ei bătrâni vulnerabili, primeau medicamentele de la persoane care nu știau nici măcar să citească. Recunoșteau medicamentele în funcție de culoarea cutiilor. Ancheta, care se întinde pe durata a 6 ani, a scos la iveală că în tot acest timp sute de oameni au murit în acest centru.
2: Că numeroase persoane nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Ancheta a evidențiat inclusiv cazul în care persoane desemnate să administreze medicația necesară nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor. În aceste condiții, persoane cu afecțiuni psihice și medicale severe, aflate în dependență de cei care trebuiau să le îngrijească, au fost expuse unor riscuri majore pentru viața și sănătatea lor.
3: Câte persoane au fost casele?
2: În jur de 413 persoane. O estimare pentru perioada infracțională, în jur de 401 persoane decedate.
0: Jurnalistul Digi24 Carla Tănase a documentat săptămâni la rând acest subiect și este alături de noi în platou cu mai multe informații. Carla, bun găsit! Tu ai prezentat situația din aceste cămine în urmă cu exact un an. Atunci ai arătat ce se întâmplă acolo și că există foarte multe probleme pe care le-ai semnalat. În urma acestor reportaje a început și o anchetă amplă. Explică-ne puțin ce s-a întâmplat acolo mai exact și cum a pornit toată povestea asta.
4: Totul a pornit de la faptul că Viorel Pașca, după ce a preluat mai mulți pacienți de la Spitalul Județean din Mehedinți, nemulțumit fiind de faptul că nu a primit toate documentele pentru ei, pentru a putea să obțină banii pentru, nu știu, gradul de handicap pe care îl aveau sau dacă aveau pensie, a decis să-i ducă cu o mașină, cu mașina personală, prin căldură, caniculă, cum este și acum, să-i ducă de la Oradea la Mehedinți și să-i lase în fața DGASPC Mehedinți. Pur și simplu i-a lăsat pe scările instituției. Și așa a aflat toată lumea că s-a întâmplat acest lucru. În acel moment am făcut rost de numărul lui Viorel Pașca și l-am sunat să văd de ce face acest lucru. Exact, da, sunt nemulțumit, nu mi-au dat documentele, i-am lăsat acolo. Și povestind cu el, îmi spune, doamnă, știți că eu fac asta de 20 de ani, adică eu ajut oamenii aceștia din spitale. Sunt oameni care nu au familii și până acum am avut 3.000 de oameni la mine în casă. Și zic, la dumneavoastră în casă, adică aveți un azil? Zice, nu am niciun azil. Și cum îi luați? Pur și simplu, le fac buletine la mine în casă. Legea îți permite să faci buletine la adresa ta de domiciliu pentru 10 persoane. El, de exemplu, astăzi, la percheziții, în casele lui, erau 401 persoane. Nu sunt oameni care sunt sănătoși. Sunt oameni care vin din spitale, care n-au familie, sunt oameni chiar și cu dizabilități fizice sau psihice, oameni care sunt într-o situație extrem de grea. Toți acești oameni, mii, dintre care ne spunea anul trecut că peste 1.000 au decedat și a îngropat el și am văzut cimitirul de lângă, de aproape de casa lui, unde sunt îngropați acești oameni, ajung la el în această situație fără să aibă personal medical care să îngrijească acești oameni, ca ei să fie supravegheați, pentru că unii nu se pot îngriji singuri.
0: Și fără autoritățile să facă verificări din moment ce el nu e autorizat.
4: Deci clar nu este autorizat și ne-a spus la momentul respectiv că nici nu vrea să fie autorizat, pentru că acest lucru ar însemna să respecte niște norme și asta ar însemna să primească mai puțini oameni acolo, nu atât de mulți, precum avea el în toate aceste case, 17 case. Și vorbeai puțin mai devreme cu colegul nostru de la Oradea de acel prejudiciu de peste 13 milioane de lei despre care ne spune astăzi DICOT. Cum făcea bani? Pentru că până la urmă Viorel Pașca face bani. În primul rând ajungeau la el pensiile oamenilor, indemnizațiile de handicap, ajutorul de mormântare. Pe de altă parte, folosind tragediile prin care trec acești oameni, convingea alți oameni să sponsorizeze, să-i dea alimente, să-i dea bani. Și erau foarte mulți care, fiind emoționați de toată această poveste, le ofereau bani. Deci nu erau niște oameni care erau bătuți, cum vedeam, sau tratați violent, cum vedeam până acum, de cele mai multe ori. De fapt, acești oameni deveneau dependenți de Viorel Pașca. Și astfel el se folosea de banii de pe urmă.
0: Dar în ce condiții erau ținuți acești oameni? Pentru că aflăm și detalii legate de felul în care le erau administrate medicamentele, oameni care nici măcar nu știau să citească, ci își dădeau seama după culoarea de pe ambalaj.
4: Cea mai mare tragedie din tot acest dosar, în afară de această latură penală, este că oamenii aceștia nu beneficiau de îngrijiri medicale corespunzătoare, pentru că nu avea cine. Erau femei din sat care veneau acolo să aibă grijă de ei, care nu aveau forme legale de muncă, nu aveau un tratament de specialitate. Pur și simplu, li se oferea un pat, acoperiș și mâncare și era suficient. Și când mureau, mureau. Când Viorel Pașca nu obținea, de exemplu, ajutorul de mormântare, ne-a povestit și chiar a scris pe Facebook, pentru că el a scris pe Facebook absolut tot ce ne spun astăzi procurorii, de ani de zile. El așa a făcut practic propriul rechizitoriu pe rețelele de socializare. Cineva trebuia doar să vadă. Dar nu au văzut. A dus un cadavru în fața primăriei din Holod pentru că nu i-au dat ajutorul de înmormântare și au lăsat acolo acel

0: nimic. Știa toate lucrurile astea, știa că Viorel Pașca face treaba statului, pentru că acești oameni care n-au familii ar fi trebuit să aibă parte
1: și
0: de servicii sociale asigurate de stat. Lucru care nu s-a întâmplat, așa că statul a închis ochii, Viorel Pașca a mers mai departe, până când povestea a apărut în spațiul public.
1: Și tu chiar ai un material, pentru că ai filmat și ai și stat de vorbă.
0: Este un material, dar aș vrea să spun de ce vreau să arătăm această parte dintr-un reportaj, pentru că Viorel Pașca se înțelegea foarte bine cu toate instituțiile de acolo, inclusiv cu poliția, pentru că și poliția îi ducea oameni acolo. Ne spunea anul trecut, în iulie, că 80% dintre oameni vin din spitalele din toată țara, 10% sunt aduși de poliție. Iar Viorel Pașca ne spunea de față cu toată lumea când am fost la momentul acela cu Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice, acum pledoarie pentru demnitate, și când am văzut că atâția oameni sunt închiși acolo, a sunat la poliție să spună acest lucru. A venit poliția și Viorel Pașca ne-a spus că el este prieten cu comandantul și că putea să-l sune și el. Dar haideți să vedem toată atitudinea de atunci.
2: Georgiana Pascu, reprezentanta CRJ, a sunat la 112 pentru a sesiza că mai mulți oameni sunt închiși în aceste locuințe.
3: Cât vedem cu ochii, sunt case care seamănă la instituție. Oamenii sunt închiși în interior, cu două rânduri de uși, cu două rânduri de chei. Cu toate acestea, proprietarul acestui spațiu ne spune că oamenii și-au dat consimțământul pentru a fi aici. Ne-a interzis accesul și să stăm de vorbă cu oricare dintre persoanele care sunt în acest moment închise în acest spațiu.
2: Poliția din comuna Holod a venit și a intrat în casă, dar după o scenă întreagă de bâșbuieli care i-au dat lui Viorel Pașca șansa să se laude că se cunoaște bine cu toată poliția din Bihor.
4: În momentul de față, fără acordul proprietarului, nu poți să intri în imobilul respectiv.
5: Și dacă oamenii aceștia pătesc ceva, ce n-ai de
4: zis? Asta nu pot să vă spun.
5: Poate mai bine n-ar fi trimis poliția de la Oradea, nu era mai simplu?
2: Polițiștii au intrat în casă doar după ce și-au sunat șefii, dar nu au spus ce au constatat. Au ținut însă să legitimeze echipa Digi24.
6: Poliția a adus vreodată oameni aici, că dânsul așa zice?
4: Nu, poliția nu. Poliția niciodată.
6: Poate nu poliția de aici, dar dânsul așa spune că 10% dintre oamenii
4: aici. Eu sper că nu poliția a adus oameni aici.
1: O dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în județul Tulcea. Reprezentanții MAPN au reușit să o detoneze controlat în urmă cu puțin timp.
7: Adăpostiți! Pregătiți! Fă!
8: Rămâi jos!
1: Din primele informații, drona ar fi rusească. Alerta a fost dată în această dimineață când un localnic a sunat la 112. Acesta a spus autorităților că a găsit mai multe bucăți metalice pe un câmp din apropiere. Imediat, oficialii MAPN au ajuns la fața locului și au descoperit aparatul de zbor de proveniență rusească. Aceștia au decis detonarea încărcăturii explozibile. Este încă un incident grav după ce mai multe aparate de zbor rusești s-au prăbușit pe teritoriul României. Este ultima zi în care șoferii mai pot alimenta la prețuri plafonate. De mâine sunt noi scumpiri la pompă. Asta după ce parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerea accizei la pompă. Potrivit informațiilor Digi24, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul la pompă după data de 1 iulie și ar putea veni ulterior cu măsura într-o sesiune extraordinară. Amalia Dobre are mai multe detalii. Bun găsit, Amalia!
9: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri la pompă până la urmă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită.

0: lungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
1: Atac frontal la Sorin Grindeanu din partea prim-ministrului propus de PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan, l-a numit pe liderul PSD premierul Ordonanța 13 și a declarat că liberalii nu vor vota un guvern condus de acesta fără să li se respecte condițiile. Mureșan a mai spus că Sorin Grindeanu nu va strânge majoritatea parlamentară, în schimb crede că el va reuși și exclude o colaborare cu AUR. Acesta a mai explicat că o oportunitate pentru învestirea unui nou guvern ar putea apărea după jumătatea lunii iulie, când aleșii s-ar putea reuni într-o sesiune extraordinară pentru a vota proiectele de care depind banii europeni.
2: Nu dorim să-l punem pe premierul OUG-13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament. Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu nu le aplică acum, e irelevant. Dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României. Evident se poate fără AUR. Dacă voi fi desemnat, cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. Mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR. Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui guvern.
1: Sorin Grindeanu aruncă din nou toată vina pe Ilie Bolojan. Liderul PNL ar fi singurul responsabil pentru că nu s-a refăcut coaliția mică, așa cum îi spune Kelemen Hunor, adică PSD-PNL-UDMR.
3: PSD de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern.
4: Cum se poate?
3: Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Dar nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce e zis?
4: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
3: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați.
1: Parlamentarii pleacă în vacanță fără guvern plin și cu multe proiecte restante care nu mai pot fi amânate dacă nu sunt gata până la toamnă. Țara noastră va pierde numai puțin de 7 miliarde de euro, care sunt principalele ținte, dar și când s-ar putea reuni aleșii ca să le treacă de Parlament, ne spune Rebecca Manea. Bun găsit!
5: Bun găsit tuturor! Vorbim în primul rând despre legea salarizării, care ar urma să actualizeze toate grilele bugetarilor. O lege descriticată chiar după publicarea variantei propuse de Ministerul Muncii, am văzut pe de-o parte din partea partidelor politice, pe de altă parte din partea sindicatelor și am văzut foarte multe proteste în țară. Este în acest moment jalonul care are cele mai puține șanse să se împlinească din cele importante în acest moment pentru România. De asemenea, pe lista parlamentarilor este și reforma ANAF, digitalizarea instituției pentru o eficientizare a colectării taxelor, dar și pentru controale mai bune. Ei bine, pe lista scurtă de legi care trebuie prioritizate în acest moment se află și cea referitoare la companiile de stat, care prevede că aleșii trebuie să vină cu criterii mai clare în ceea ce privește numirile, dar și indicatori de performanță mult mai eficienți. De altfel, vorbim și despre codul urbanismului, care ar trebui să reducă birocrația, dar ar trebui să renunțăm treptat și la centralele pe cărbune până în 2030. Acum însă, din informațiile noastre, toate aceste proiecte ar putea fi trecute de Parlament în următoarea perioadă, în luna iulie, să se facă o ședință extraordinară, o sesiune extraordinară aici în Parlament pentru a putea fi aprobate aceste proiecte, pentru că ele costă în total numai puțin de 7 miliarde de euro.
1: Toți ochii sunt în continuare pe Cotroceni, face sau nu Mersi. Președintele a treia desemnare. Partidele mai mult se atacă fake, decât se înțeleg.
5: Mersi.
1: Sorin Grindeanu dădea vina pe Ilie Bolojan pentru blocaj. Astăzi este ultima zi de muncă a parlamentarilor. Un scenariu este pe masă, prelungirea crizei cu încă o lună. Adrian Ceroianu, fost ministru de externe, este în legătură directă cu noi și discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică și în ultima zi acestei sesiuni parlamentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
6: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
1: Gata, se intră în vacanță, în Parlament, așteptăm să vedem ce se va întâmpla în continuare. Astăzi l-am văzut și pe Siegfried Mureșan, care l-a atacat pe Sorin Grindeanu. Ce scenarii vedeți posibile în perioada următoare?
6: Păi câtă vreme se atacă în acest fel, e limpede că soluția e încă îndepărtată. Dacă ar fi speranțele unei înțelegeri, tonul ar fi puțin mai jos și tendința de compromis ar fi mai mare. Atacul, bun, cuprinde și lucruri reale, cuprinde și doctrină sau direcție de partid, dar nu asta e esențial. Din păcate, esențial rămâne faptul că nu se degajă nici o soluție din toate aceste atacuri. Și ele nu impresionează pe nimeni, pentru că, indiferent de convingerile lor, românii, repet, indiferent pe cine simpatizează, și-ar dori să-i vadă totuși conlucrând într-o soluție pentru această criză guvernamentală. Suntem încă departe de această criză și declarațiile și de o parte și de alta nu ne ajută cu nimic.
1: Ne apropiem așadar de alegeri anticipate? Pare tot mai aproape acest scenariu pe masă?
6: Pentru că, într-adevăr, pare ceea ce părea de neimaginat, acum cel puțin posibil. Din ce motiv? Din motiv că, iată, se fixează mereu linii roșii. Și apropo de ce spunea domnul Mureșan, care zicea că nu putem să acceptăm premierul Ordonanței 13. Bun, acum ne-am trezit în ceasul al 12-lea că e premier Ordonanței 13, știau de la bun început. Chiar și domnul Mureșan, cred că a ajuns în Parlamentul European pe listele într-un moment în care PNL-ul și PSD-ul se înțelegeau și Grindeanu era același personaj. Deci, din păcate, și-au fixat cu toții atâtea linii roșii, încât acum au de ales între a da înapoi și de a-și pierde, cum se spune, de a-și pierde fața sau de a ieși șifonat și de a merge înainte, numai că acest înainte, într-adevăr, una dintre variante rămân alegerile anticipate, pentru că dacă finalmente nu se va degaja nicio soluție de compromis, evident că trebuie să mergem la alegeri. Altă soluție, din păcate, în momentul ăsta nu se vede și e o întrebare dacă o sesiune extraordinară ar putea veni cu o soluție miracol. E o întrebare.
1: Rămâne de văzut, ar mai fi o lună până atunci, cam acesta exact ar fi termenul. Din păcate, însă, s-ar putea ca noi toți să decontăm toate aceste neînțelegeri și faptul că nu pot negocia. Iată, sunt la mijloc, sunt la bătaie în jur de 7 miliarde de euro, bani pe care țara noastră ar putea să-i absoarbă, dar în cazul în care se ajunge la un consens și sunt încheiate aceste proiecte care pot absorbi banii. Altfel, nu e ca și cum nu am avea nevoie de atâția bani, ar fi o mare greșeală din partea noastră să pierdem o sumă atât de mare.
6: Categoric, aveți dreptate. Și din păcate, aceasta este aspectul cel mai supărător dintre toate. Punctul nevralgic o constituie relația noastră cu Uniunea Europeană, cu aceste fonduri, pe care, iată, ne dovedim a fi incapabili să le folosim. De ce? Dintr-o, era să spun prostie, dar o să spun o criză provocată inutil. Toată această criză pe care o traversăm acum a fost declanșată, nici nu știm, din orgoliu, din calcul, din complicitate între palate, între partide și președinte. Nici nu mai contează, dar e limpede că scenariul inițial nu s-a realizat și consecința o plătim, așa cum spuneați, o plătim cu toții, inclusiv din perspectiva faptului că ne dovedim incapabili să primim bani, o parte din Europa, cu toții necesari. Și asta e consecința directă a acestei crize politice absolut inutile începute în această primăvară.
1: Bani cu care cu siguranță avem ce face. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuția.

0: Ucraina a lansat un nou val de atacuri masive cu drone în direcția Moscovei. Mai multe incendii au fost surprinse în mediul online. Printre ținte s-ar număra o fabrică de drone și o uzină de armament care ar produce inclusiv rachete de croazieră. Pe două aeroporturi din regiune s-a circulat cu restricții în urma atacurilor. Primarul Moscovei a anunțat că peste 50 de drone au fost interceptate noaptea trecută deasupra Moscovei, fără a preciza câte au trecut, au depășit defensiva rusească. De partea cealaltă, Rusia a lansat 154 de drone în Ucraina, din care 138 au fost doborâte. Armata lui Putin a lovit două benzinării din Sumâi. Cele mai recente lovituri vin după ce Zelenski l-a ironizat pe Putin pentru decizia sa de a extinde ultimatum de cucerire a regiunii Donbas până în luna decembrie.
1: Нетерористично ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується. Також виконуються і санкції середньої дальності. Від початку повномасштабної війни російською армією було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. І тепер стоїть крайній термін до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити.
0: Tentativă de asasinat noaptea trecută la Monaco, o bombă artizanală a explodat lângă un oligarh ucrainean stabilit în Principat și familia lui. Bărbatul este la spital cu răni grave, la fel și soția și fiul. Atacul a fost minuțios pregătit, spun procurorii. 20 de secunde au trecut de când principalul suspect a plasat dispozitivul și momentul exploziei. Atacatorul este acum căutat de sute de polițiști. Are mai multe informații Alexandra Dinu. Alexandra.
2: Ne-am găsit, explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco, la nici 200 de metri de granița cu Franța. Dispozitivul exploziv improvizat a fost adus de atacator într-un rucsac și lăsat în holul clădirii. Ar fi vorba de o bombă cu șuruburi și alice menite să cauzeze cât mai multe răni. Cele trei victime se aflau chiar la intrarea în clădire când bomba a fost detonată. Totul arată un atac planificat în cel mai mic detaliu. Suspiciunea procurorilor din Principat este că atacatorul ar fi supravegheat familia o perioadă îndelungată de timp și acesta este și motivul pentru care a știut exact unde se aflau cei trei. Atenție! Între momentul în care a plasat bomba și explozia au trecut 20 de secunde, timp în care a știut exact pe unde să fugă. Camerele de supraveghere, l-ați văzut mai devreme, l-au surprins pe bărbat pe jos, spre Franța, dar i-au pierdut urma. Polițiștii fac apel și la populație să anunțe dacă îl văd. În timpul atacului, bărbatul purta, vedem aici, o pălărie neagră, bluză de training, blugi albi și adidași. Oligarhul ucrainean face parte din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Este cunoscut pentru afacerile în imobiliare, industrie, agricultură sau comerț. Cât de mare este averea lui rămâne un mister. A fost estimată de-a lungul timpului între 200 și peste 800 de milioane de euro. În 2023 a fost sancționat pentru o perioadă de 10 ani de autoritățile ucrainene pentru că și-a continuat afacerile în Crimea după anexarea ilegală din 2014. Înainte de invazia Rusiei din 2022, a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Produsul intern brut, PIB, creștere economică, expresii sau prescurtări pentru a exprima ceea ce considerăm că reprezintă progresul nostru, dezvoltarea, poza nivelului de trai. Ce este totuși acest produs intern brut? Este forma comună de a măsura economia. Reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o zonă geografică într-o perioadă determinată de timp. În mod tipic, PIB-ul este raportat la trimestru sau la an. Tot în mod tipic este calculat pentru o țară sau pentru o regiune. Exprimă valoare, o valoare adăugată în perioada de referință. Un exemplu relevant. Dacă în acest an este finalizată o rochie începută anul trecut și se adaugă doar mânecile acum, atunci valoarea în PIB este doar cea adusă de mâneci. Restul rochiei este valoare raportată în anul anterior. În același mod procedăm și cu o clădire finalizată pe mai mulți ani. PIB-ul include absolut tot ceea ce înseamnă valoarea activității desfășurate, chiar și ce trece de economia formală. În produsul intern brut intră și producția agricolă pentru consum propriu din gospodăriile țăranilor sau lucrări de renovare făcute în regie proprie. Mai mult include activități la limita legii sau chiar dincolo de ea. Munca la negru, contrabanda, traficul de droguri sau prostituția sunt incluse în produsul intern brut. Desigur, sunt activități greu de măsurat, se fac estimări mai exacte sau mai inexacte. PIB-ul, evoluția sa, arată gradul de dezvoltare, direcția economiei, sănătatea sa și este extrem de util pentru politicile publice. În funcție de cum se mișcă economia, sunt alocate resursele, se iau decizii fiscale sau monetare și se încearcă pe cât posibil ca economia să fie pe creștere. Nu orice creștere, nu cu orice preț, ci creștere sănătoasă pe termen lung. Produsul intern brut este indicatorul standard în epoca actuală. Însă, trebuie să subliniem că nu este o unitate de măsură veche, are mai puțin de 100 de ani de când a apărut. A fost propus de economistul american Simon Kuznets în 1934 pentru a oferi o unitate de măsură în contextul Marii Depresiuni Economice și mai ales de a înțelege mai bine profunzimea ei. Anterior se folosea indicatorul produsului național brut care ținea cont de populație, dar nu de granițe. PIB-ul are această referință geografică importantă, a devenit indicatorul standard în partea a doua a secolului trecut. Însă, în ultima vreme, are destule critici și chiar mulți contestatari. I se reproșează că nu are capacitatea necesară pentru a măsura cum trebuie impactul tehnologiei al digitalizării, de exemplu. Cercetarea și dezvoltarea nu ar fi cuprinse așa cum trebuie în acest indicator. Din multe puncte de vedere, ar fi depășit. Produsul intern brut global a depășit 100 de mii de miliarde de dolari. Mai mult de jumătate se regăsește în două țări, Statele Unite și China. La nivelul ONU există chiar în aceste vremuri o dezbatere de a veni cu un nou indicator care să reflecte mai bine evoluția economiei, dar, din perspectiva omului simplu, PIB-ul global a crescut accelerat. Acest lucru nu s-a reflectat integral în viața cetățenilor, susțin unii experți. Valoarea pare a fi blocată la un nivel superior, totuși. Un grup de economiști lucrează sub egida ONU la noi referințe metrice, se caută noi modalități de a cântări progresul, pentru că acesta este cel care ne interesează. Acest nou indicator ar trebui să treacă dincolo de conturile naționale, de pura valoare a producției economice. La nivelul ONU se vorbește de un indicator care s-ar traduce ca dezvoltarea națională sustenabilă brută, care pe lângă trăsăturile PIB-ului ar mai aduce și indici legați de standardele de viață, acces la servicii, dezvoltare durabilă și alte variabile. Ar presupune introducerea de noi componente mai greu de estimat, de măsurat, poate, decât cele din actualul PIB. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
4: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
5: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
4: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Imagini șocante acum cu roata unei mașini de gunoi care explodează pe o stradă din Târgu Jiu, chiar în fața unui restaurant. Suflul a fost atât de puternic încât a spart geamurile localului și doar norocul a făcut ca o gravidă care se afla în restaurant să iasă chiar înainte de incident. Ana Maria Iang știe mai multe despre acest incident și vine cu mai multe informații. Ana, te urmărim.
1: Cum ai spus și tu, incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu. Autospeciala care aparține firmei de salubritate era în tranzit în momentul în care unul dintre pneurile din spate a explodat chiar în fața unei pizzerii. Suflul generat de explozie a fost atât de puternic încât geamurile terasei s-au spart, iar cioburile au sărit pe interior, acolo unde se aflau mai mulți clienți. După cum se vede chiar și în imagini, oamenii s-au panicat, însă din fericire nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.
0: Ana, mulțumim! Vă reamintim informația orei. România se află între temperaturi de foc și furtuni puternice. Codul roșu de caniculă a fost extins. Până mâine, la ora 10, în toată țara, aerul va fi irrespirabil. Recordul orei este de 46 de grade Celsius, temperatura resimțită la Pătârlagele, în județul Buzău. Pentru că temperaturile sunt greu de suportat în orașele aflate sub cupola de foc, sunt deschise puncte de prim ajutor. Mihai Vălușescu vine cu mai multe informații. Mihai, te urmărim!
2: Bun găsit tuturor! La Timișoara se resimt peste 43 de grade Celsius, la fel ca ieri. E a doua zi de cod roșu de temperaturi extreme. Chiar și aseară târziu, după ce a apus soarele, aerul a rămas sufocant, iar în multe zone din oraș s-au resimțit în continuare temperaturi mari. Acum, la soare, asfaltul radiază căldura foarte tare, așa că recomandarea medicilor este să căutăm umbra. De exemplu, aici, în centrul Timișoarei, termometrul meu arată la sol o temperatură de 58 de grade Celsius. Vedeți că nu sunt foarte mulți oameni la plimbare prin centru, foarte puțini față de o zi obișnuită. Toți încearcă să se ferească așa cum pot de caniculă. În aceste condiții, principalul pericol este deshidratarea. Copiii și vârstnicii sunt cei mai expuși, însă și persoanele fără probleme de sănătate pot avea de suferit dacă stau prea mult la soare și nu consumă suficiente lichide. Așa că e bine să aveți la dumneavoastră o sticlă cu apă. Dacă totuși ați uitat de ea, există locuri unde vă puteți hidrata gratuit aici la Timișoara, unde au fost deschise pe lângă cele 4 centre de prim ajutor și încă 5 puncte de răcorire și hidratare. Dar există și numeroase fântâni publice unde puteți să faceți acest lucru în mod gratuit.
0: Mergem acum pe litoral, acolo se traversează cel mai ușor canicula. Sunt zeci de mii de oameni care își petrec concediile la mare. Litoralul și delta Dunării sunt sub cod portocaliu de caniculă, singurele din țară care nu sunt sub cod roșu. Colega noastră Ioana Carpen este la Eforie Nord. Bun găsit, cum e atmosfera acolo acum?
3: Bun găsit! Plaja din Eforie Nord este plină de turiștii care se bucură de vremea frumoasă și de condițiile excelente. Sunt mulți oameni pe plajă, iar în acest moment nu este arborat niciun steag al salvamarilor, semn că pot intra liniștiți în apă. Temperatura apei are acum aproximativ 24 de grade, numai bună pentru o baie răcoritoare. Cei care vor să vadă stațiunea dintr-o perspectivă nouă pot face și o plimbare cu vaporașul, care pleacă din 30 în 30 de minute, iar pe faleză sunt acum amenajate numeroase zone speciale pentru fotografii, unde turiștii se pot opri pentru câteva imagini de vacanță. După câteva ore petrecute pe plajă, mulți aleg să ia masa la terasele din zonă. O porție de hamsi costă aici în Eforie Nord în jur de 15 lei, o bere la draft este 5 lei, iar un cocktail cu sau fără alcool pornește de la 20 de lei. Experții le recomandă turiștilor să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să se hidrateze corespunzător. De asemenea, salvamarii sfătuiesc pe cei care intră în mare să nu o facă brusc pentru a evita șocul termic și să nu depășească geamandura.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță, cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți pune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important, că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
4: Scos din sărite. Sâmbătă

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Operațiune contra cronometru în Munții Pirinei pentru salvarea unui român. Acesta a rămas blocat pe un ghețar în timp ce încerca împreună cu un grup de alpiniști să ajungă pe unul dintre cele mai înalte și greu accesibile vârfuri din acest lanț muntos. Cu toții au obosit însă și au fost nevoiți să cheme ajutor. Viața lor nu este în pericol, însă toți au suferit de hipotermie. Salvamuntiștii spun că din cauza căldurii mulți oameni caută răcoarea munților și se aventurează pe trasee pentru care nu sunt pregătiți. Apariție la Wimbledon, ca din universul filmelor lui Tarantino, jucătoarea Naomi Osaka și-a făcut apariția pe teren într-un kimono alb inspirat de outfitul personajului feminin din filmul Kill Bill, interpretat de Lucy Liu. Sportiva japoneză a explicat că a vrut să-și omagieze originile, dar și pentru că celebra peliculă este unul dintre filmele ei preferate. Costumația a fost de bun augur, Osaka a câștigat meciul.

0: Donald Trump va zbura mâine pentru prima dată la bordul noului Air Force One. Aparatul este un Boeing 747 oferit de Emiratul Qatar. Liderul de la Casa Albă a descris aeronava ca pe o casă albă zburătoare cu un lux nemai întâlnit. Primul zbor va fi către Dakota de Nord la evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.
1: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: Atât pentru moment, de la Fix vă așteaptă colega mea Anca Orhean. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
5: Că dacă nu?
4: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirindean?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sunt comunist și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
5: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
5: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
5: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
5: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
5: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
5: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună ziua, e ora 15, e miezul zilei, e a doua zi de caniculă în România. La ora aceasta, temperaturile resimțite sunt și peste 44 de grade. Zona litoralului e ferită de aceste temperaturi extreme, motiv pentru care zeci de mii de oameni sunt acum la mare. În București, aerul e irespirabil la această oră. Autoritățile, trebuie să vă spun, fac un apel la populație să nu iasă din casă decât dacă este o urgență. Și în vestul țării e extrem de cald. Vedem acum imagini din capitală, de la Timișoara, de la mare și de la Brașov. Acolo, temperaturile sunt totuși suportabile, chiar dacă vorbim tot de peste 30 de grade înspre 40. Vedem că sunt ore de foc ce parcă nu se mai termină. Codul roșu de caniculă a fost extins de ANM până mâine dimineață la ora 10. Apoi vin și furtuni, ne anunță meteorologii. Temperaturile la această oră sunt insuportabile, potrivit măsurătorilor de la ANM. Se resimt 43 de grade Celsius la umbră în mai multe orașe din vestul, din sudul țării, inclusiv lângă capitală. 46 de grade au fost înregistrate în județul Buzău. Sute de oameni cer în fiecare oră ajutor la 112. Vorbim de numai puțin de 750 de apeluri pe oră. Multe dintre ele anunță inclusiv leșinuri din cauza acestor temperaturi insuportabile, iar salvatorii se așteaptă ca până mâine, când încetează acest cod roșu, să mai aibă de gestionat mii de cazuri încă. Valentin Stan, colegul meu, ne spune cum e acum în capitală. Valentin, te urmărim.
1: Danca, e groaznic. E groaznic să stai mai mult de 5 minute afară, în momentul de față în capitală. Termometrele arată în jur de 40-41 de grade Celsius, dar temperatura resimțită este mult mai mare în continuare. Codul roșu este valabil și o să rămână așa până mâine la ora 10. Vorbeai ceva mai devreme despre faptul că au fost foarte multe apeluri la 112. Atât dispecerii de la numărul de urgență, dar și salvatorii de la serviciul de ambulanță ne-au confirmat astăzi pe parcursul zilei că a crescut numărul apelurilor pentru cazuri medicale. Imaginați-vă că în toată țara, în ultimele 24 de ore, au fost peste 18.000 de urgențe medicale, peste 18.000 de apeluri din partea oamenilor care aveau nevoie de ajutor. Aproximativ 750 în fiecare oră. Evident, mulți dintre acești oameni nu mai puteau să respire sau li s-a făcut rău pe stradă și este ușor de explicat acest lucru. Sunt suficiente 10-15 minute de mers prin oraș ca să simți că nu mai poți să respiri, de aceea este foarte important să respectăm sfatul autorităților, sfatul specialiștilor. Nu ieșiți din casă decât dacă aveți o urgență, dacă este cu adevărat nevoie, iar în cazul în care ieșiți din locuință, trebuie să aveți în primul rând apă după dumneavoastră, trebuie să vă hidratați foarte bine. Peste 2 litri de apă pe zi, chiar și 3, chiar și 4 litri sunt ideali. În același timp, îmbrăcămintea, mare grijă să nu purtați culori închise, iar în momentul în care simțiți că vă este rău, că nu mai puteți respira, căutați o farmacie, căutați o stație de metrou, căutați o încăpere în care să intrați, să vă trageți puțin acolo sufletul, să vă răcoriți preț de câteva minute, după care să vă continuați drumul. Vă spuneam că până mâine la ora 10 va fi valabil codul roșu, însă nu vă imaginați că temperaturile vor scădea foarte mult și brusc. În zilele următoare se așteaptă meteorologii și la alerte asemănătoare de tip cod galben sau cod portocaliu.
0: Mulțumesc, Valentin. Vedem acum una caldă, una rece. Salariul minim brut crește de la 1 iulie, adică de mâine. De la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Însă majorarea salariului minim duce automat și la creșterea amenzilor de circulație. În prezent, punctul de amendă este 5% din salariul minim brut. Dar în anii anteriori, guvernul a decis să înghețe valoarea punctului de amendă. Acum, executivul este unul interimar. Nu poate da nicio ordonanță de urgență în acest sens. Mergem la Bianca Timșa pentru toate explicațiile. Bianca, deci ne așteptăm la amenzi mai mari.
2: Bun găsit, da, ne așteptăm la amenzi mai mari, iar odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge de la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. De exemplu, pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoanelor fizice, sancțiunea poate ajunge la 4.325 de lei. Pentru persoanele juridice, în schimb, amenzile pot depăși 21.600 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată, așa cum spuneai și tu, executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
0: Bianca, îți mulțumesc. Avem acum încă o veste care nu-i va încânta pe șoferii din București. Se reia procesul de ridicare a mașinilor parcate ilegal în centrul orașului. După aproape 5 ani de pauză, Primăria Capitalei va începe să salte mașinile prin compania municipală Parking București. Cât va costa, de fapt, recuperarea autoturismului? Pentru că ne interesează foarte mult, ne spune Ioana Ciurlea. Te ascultăm, Ioana.
3: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum, tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală. Compania Parking București are deja 5 autospeciale și ar putea ridica în jur de 30 de mașini pe zi. De ce revine ridicarea mașinilor în centrul Bucureștiului? Primăria invocă blocaje frecvente ale transportului public. Potrivit STB, de sute de ori pe an, autobuzele și troleibuzele rămân blocate din cauza mașinilor parcate ilegal. Iar durata blocajelor variază între 8 minute și chiar o oră.
0: Este ultima zi în care șoferii mai pot alimenta la prețuri plafonate. De mâine sunt noi scumpiri așteptate la pompă. Asta după ce parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerii accizei la pompă. Potrivit informațiilor Digi24, aleșii de fapt așteaptă să vadă cum evoluează prețul după data de 1 iulie și ar putea veni ulterior cu vreo măsură, dar asta să fie luată într-o sesiune extraordinară. Amalia Dobre vine cu toate detaliile. Amalia.
4: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri la pompă până la urmă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
0: Alea, îți mulțumesc. Mai sunt doar câteva ore până când e gata sesiunea parlamentară. Aleșii vor intra în vacanță. Premier votat avem? Nu. Proiecte din PNRR votate avem? Nu. Ei bine, pare că nu contează neapărat acest lucru. Contează acum bagajele, pentru că, da, trebuie să meargă și aleșii noștri în vacanță, cam două luni. Vor reveni cel mai probabil la muncă într-o sesiune extraordinară. Undeva la final de iulie aflăm. Acolo s-ar putea termina criza politică. N-avem nicio garanție, totuși, că se va întâmpla acest lucru. Nu știm dacă se înțeleg partidele. Deocamdată asistăm la un blocaj fără precedent, de la care nimeni nu dă înapoi. Acum, dincolo de această vacanță parlamentară, totuși, aceștia aleși trebuiau să voteze un premier. Președintele are pe masă două nume, Zicrit Mureșan și Sorin Grindeanu. Care e următoarea mutare a lui Nicușor Dan? E cel mai așteptat lucru în acest moment. Vor fi declarații, cel mai probabil ale președintelui. În doar câteva minute le urmărim împreună și le comentăm. Dar până atunci, vreau să vă arăt ce s-a mai întâmplat și ce declarații s-au mai făcut în această criză politică. Premierul propus de PNL, USR, UDMR are un mesaj dur la adresa lui Nicușor Dan. Zicrit Mureșan spune că PNL e nevoit să trateze ca pe un atac mesajul președintelui lansat imediat după negocierile eșuate de la Cotroceni. Întrebat Zicrit Mureșan dacă Nicușor Dan a respectat așteptările celor care l-au susținut, premierul propus de PNL-USR-UDMR n-a vrut să comenteze. Haideți să vedem reacția lui. A fost acum puțin timp aici în studioul Digi24. Aș vrea să ne uităm la ce a scris, o postare pe care a făcut-o șeful statului imediat după ce a discutat cu liderii partidelor. Spune așa: marți PNL s-a angajat să susțină și un alt premier, dar era vorba de un premier de la Partidul Social Democrat. Până vineri s-a răzgândit. Despre ce a fost vorba acolo?
5: Păi am văzut cu toții...
0: Că e un atac.
5: Da, este un atac, așa este. Este un atac și trebuie să îl vedem ca atare și ca atare și Partidul Național Liberal, din păcate, este nevoit să îl trateze ca pe un atac. Noi ne dorim o România bine condusă și un președinte care să-și îndeplinească cât mai bine atribuțiile și care să corespundă așteptărilor oamenilor care l-au votat.
0: Până acum se respectă aceste lucruri?
5: Nu comentez.
0: Discutăm mai departe cu Vasile Dâncu, europarlamentar și vicepreședinte al PSD. Bună ziua, domnule Dâncu!
6: Bună ziua!
0: În primul rând vreau să vă întreb, pentru că ne-am uitat cu toții atenți, să spun așa, la acea postare a lui Nicușor Dan după negocierile acelea eșuate. Și vreau să văd dacă ați perceput și dumneavoastră la fel. A fost un atac la Ilie Bolojan și la PNL, ce a spus președintele?
6: Băi, a fost o constatare, după părerea mea, pentru că Ilie Bolojan s-a răzgândit de câteva ori în ceea ce a promis în întâlnirile cu președintele României și... Sigur că dacă ne uităm la sensul aprecierii, a fost o apreciere negativă, una la Ilie Bolojan și, până la urmă, și una la întreaga clasă politică, la toți politicienii și toate partidele din mainstream-ul politic.
0: Totuși, legat de acele negocieri, vorbim de răzgândiri. Dacă s-ar fi răzgândit Ilie Bolojan, am văzut de la Zicrit Mureșan, ne-a povestit mai devreme, că ar fi fost o listă de lucruri pe care Sorin Grindeanu ar fi trebuit să le îndeplinească. Nu erau lucruri pe care noi nu le știm sau nu s-a discutat despre ele până acum și eu am aici lista. Reducerea deficitului, stabilitate economică, planurile acestea și proiectele din PNRR să fie respectate, dar nu a vrut să se angajeze la nimic. A vrut să decidă singur ce va face dacă va ajunge la Palatul Victoria și că acolo ar fi blocajul de fapt. Așa s-a întâmplat? Sau are vreun motiv pentru care Sorin Grindeanu face asta?
6: E o nouă invenție a PNL-ului ca să rămână la guvernare până în septembrie. Asta este părerea mea. În primul rând, domnul Zicrit Mureșan nici nu știe despre negocieri, pentru că el a fost aici la Bruxelles. E de multe vreme plecat din România și acum a început să-l atace pe Grindeanu în momentul în care noi ar trebui să găsim o soluție totuși ca să găsim să votăm, să ne votăm unii pe alții, pentru ca să iasă țara din acest blocaj. Zicrit Mureșan s-a apucat să-și facă dosar politic de penelist și începe să-l atace pe Grindeanu, greșind prin aceasta, pentru că nu așa vom rezolva situația politică, mai ales că Zicrit Mureșan a văzut că spune niște lucruri care nu pot decât să enerveze pe toți parlamentarii PSD care ar trebui să-l voteze, dacă ar fi cazul.
0: Da? De exemplu? Ce deranjează?
6: Am văzut că spunea că PSD nu a contribuit cu nimic la drumul european al României. Păi domnul Zicrit nu știe cine a făcut negocierile cu Uniunea Europeană. Am văzut și alte lucruri, niște tâmpenii pe care le-a spus domnul Siegfried Mureșan și care nici într-un caz arată că nu se pricepe, că nici nu știe ce s-a întâmplat în România, că vorbește doar în niște lozinci. N-are nicio legătură cu viața politică din România și acest lucru se vede foarte bine.
0: Domnule Dâncu, ce ar trebui să promită sau ce angajament ar trebui să-și ia Siegfried Mureșan astfel încât să obțină voturile PSD?
6: Nu poate obține voturile PSD, indiferent ce și-ar lua angajament, pentru că noi am spus, ei au votat că nu fac niciun guvern cu PSD-ul, iar PSD-ul nu poate vota din nou un guvern PNL după ce ei au făcut acest lucru. Pe de altă parte, am văzut că ei vor din nou rotative, în condițiile în care la prima rotativă de un an a fost domnul Bolojan. Acum vor din nou să ne-l aducă pe Siegfried pe niște promisiuni foarte vagi. Ne uităm la cum s-a guvernat în această perioadă și dincolo de cuvântul reformă, vedem că economia s-a dus și mai mult în cădere pe la toți indicatorii. Nivelul de trai a scăzut și a crescut și inflația, deci nu vedem de ce ar trebui să votăm un guvern care n-a reușit o performanță economică pe care și-a propus-o.
0: Dacă schimbă liberalii propunerea, se mai discută. Am văzut ieri, Kelemen Hunor spunea că Alexandru Nazar este încă o variantă care e valabilă.
6: Nu știu, noi am spus că nu vom vota în ultima instanță după ce ne-au tot invitat la guvernare, s-a ținut tot timpul un discurs.

0: lucru, că de fapt Sorin Grindeanu s-a opus acestor lucruri. Domnule Dâncu, vă rog să rămâneți alături de noi, vreau să-l ascultăm împreună cu declarații și comentăm după.
1: Statele europene și a fost util în opinia mea să le transmit, așa cum transmit și cetățenilor români, perspectiva mea pe situația politică actuală și așa cum transmit și acum cetățenilor români, statul român funcționează, da? Instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Așteptăm de la, dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt 2 luni, așteptăm de la guvern care să fie, sau partidele așteaptă de la guvern care să fie calendarul și în funcție de asta să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuții pe proiectele de legi. Aici suntem. Da.
2: Bună ziua, domnule președinte, la întâlnirea de ieri, de după ce s-a trecut premierul Ilie Bolojan, ați discutat despre perspectiva instalării unui nou guvern? Mai există vreo șansă ca în această vară să fie instalat un guvern și să fie deblocată criza?
1: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate.
2: Le-ați cerut acest lucru? Ați vorbit cu liderii?
1: Evident, da. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.
2: Și o întrebare legată de ultimul incident cu drona, dacă ați mai primit acel raport referitor la portul Constanța și având în vedere tocmai faptul că, iată, o dronă care, drept, e, nu e de acum, dar iar a trecut pe sub radarele Ministerului Apărării.
1: Da, deci sunt 2 chestiuni, aerian și naval. Pe drone aeriene suntem într-un proces, suntem într-un progres, dar încă aprilie se spune că evaluarea preliminară a ministerului că s-a întâmplat evenimentul, nu eram 100%, da. Iar pe drona navală există un raport preliminar și există o listă cu întrebări de la toate instituțiile care a fost înaintată către partea ucrainiană. Au existat niște contacte și progresul față de între România și Ucraina la diferite niveluri și progresul față de momentul de acum 2-3 săptămâni este că există linie directă pe tipul ăsta de evenimente, astfel încât să nu se treacă printr-un șir de mai mulți decidenți.
2: Și a fost informată partea română că au mai fost astfel de incidente după portul Constanța?
1: Nu au mai existat incidente navale după portul Constanța, după incidentul de la portul Constanța.
3: Bună ziua, domnule președinte, înainte de a face desemnarea de premier, vă doriți ca partidele să vină ele cu o propunere, cu o majoritate și ați vrea un acord politic în acest sens, dar ce ar trebui să conțină acest acord politic, inclusiv măsuri clare de guvernare?
1: Eu sunt în situația în care suntem după 2 luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
3: Dar ați vrea această asigurare și cei din PNL, de pildă, cer acest acord, dar îl cer specific, adică și cu program de guvernare, cu măsuri clare de reducere a deficitului bugetar. Deci, altă parte, Sorin Grindeanu spune că nu ar dori ca ceilalți care ar vota guvernul, dar nu ar face parte din executiv, să aibă vreun cuvânt de spus în programul de guvernare.
1: Nu cred că asta e problema. Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern.

0: În momentul ăsta nu există acea majoritate. Asta este.
1: Și cum plănuiți să ajutați partidele?
0: În măsura în care îmi solicită ajutorul, dar responsabilitatea este la ei, așa cum am spus. Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut guvernul Tomac. Dar eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece, n-au trecut, responsabilitatea e la partide.
1: Câtă răbdare mai aveți? Cât mai amânați o desemnare de premier?
0: Aștept partidele, repet, responsabilitatea e la ele și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Și cred că și responsabilitatea și nu a mea, așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.
2: Bună ziua, domnule președinte, Marius Gârlașiu, observator Antena 1. Atunci când partidele nu v-au propus pe masă variante de premier, ați ales dumneavoastră Eugen Tomac, Adrian Veștea.
0: Având informații, intuiții în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ei, că pe acest guvern, că fiecare dintre ei va strânge o majoritate. Da.
2: Acum când partidele v-au pus pe masă două variante, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, de ce refuzați să alegeți una dintre ele atâta timp cât Constituția nu spune că președintele ar trebui să formeze o majoritate pentru premier, ci doar să desemnați un premier care ulterior să-și găsească, să-și construiască singur o majoritate în Parlament?
0: Pentru că, spre deosebire de situațiile anterioare în care era o așteptare rezonabilă că guvernul trece, da, repet, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu partidele, acum este o certitudine că nu trece. Și nu vreau să facem un exercițiu de hai să ne jucăm de a primul ministru și de a desemnarea guvernului. Asta e răspunsul.
2: Dumneavoastră considerați că aveți vreo responsabilitate în această criză politică? Ați greșit cu ceva?
0: Evident, toată lumea a greșit, da.
2: Cu ce ați greșit?
0: Nu e vorba de... E vorba de... Noi am plecat acum un an cu soluția, în opinia, în continuare, în opinia mea, cea mai bună pentru România, acestui guvern de patru partide plus minorități. Și într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste. Asta e răspunsul.
2: O singură întrebare, dacă mai permiteți, domnule președinte. Nu știu dacă v-ați citit comentariile de pe Facebook în ultima perioadă. Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză. Iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni care și-au pus speranța și încrederea atunci când v-au votat?
0: Da, le transmit că sunt un om rațional, da? Și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Da? Pentru că altfel instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu, fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea, evident, și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
2: Mulțumesc!
3: Bună ziua, Bianca Ogarcă, România TV. Domnule președinte, voiam să vă întreb, în cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate. S-a discutat foarte mult în spațiul public, am auzit declarații inclusiv de la liderii PSD, PNL.
0: Da, evident că această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
3: Și încă o întrebare legată de situația economică, ținând cont de faptul că asistăm, iată, la această criză politică, ar exista riscul ca țara noastră să fie retrogradată la categoria junk?
0: După cum știți, o să vină formatele de evaluare luna iulie, început de august, octombrie, cel de-al treilea, și în măsura în care este util, o să mă implic personal, o să-i... I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor, pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale pe care cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală pentru noi.
3: Vă mulțumesc.
4: Bună ziua, Alexandra Nistorescu, Realitatea. Aș vrea să vă întreb despre poziția PNL, despre care dumneavoastră în ultima postare a spus că s-a schimbat în privința unui vot. De la debutul acestei crize politice, de câte ori s-a schimbat poziția PNL în declarațiile avute la discuții? De câte ori v-a mințit Ilie Bolojan dacă s-a întâmplat asta?
0: M-am referit numai la acel moment. Da? Și acel moment, pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntrul negocierilor unde au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit: PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică răspuns la întrebare, inclusiv după aceea au urmat niște întrebări, ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții, cu... Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună ne-am reconsiderat poziția, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă. Asta e tot.
4: În momentul de față, dumneavoastră, cine considerați că ar trebui să facă primul pas către o negociere mai accentuată? Pentru că faceți apel la partide, că acolo este responsabilitatea. Cine ar trebui să vină acum să spună: haide să ne așezăm la masă să căutăm o soluție?
0: Toată lumea discută aici, nu am ce să reproșez partidelor, inclusiv ieri au discutat. Da?
4: Dar unde vi se pare că este orgoliul mai mare?
0: Nu vreau eu să fac evaluări din astea. Atâta timp cât după două luni nu s-a găsit o soluție, înseamnă că e o problemă peste tot, da.
4: În privința situației economice și în completarea colegei, sunt șanse destul de mari, spun analiștii financiari, ca Fitch să vină în luna iulie să spună că România ajunge la junk. Mm-hmm. În această situație, vedeți posibil ca viitorul guvern care se va instala la Palatul Victoria să meargă spre un acord cu Fondul Monetar Internațional în cazul în care situația economică se va agrava în următoarea perioadă?
0: Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum.
5: Mulțumesc. Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Pare că în momentul de față soluția ar fi o flexibilizare din partea partidelor PNL sau PSD, pentru că acolo sunt problemele. Întrebarea este dacă dumneavoastră ați făcut o analiză și vă gândiți dacă poate fi o flexibilizare făcută inclusiv din partea Cotroceniului. De exemplu, cum am văzut anul trecut negocieri purtate în interiorul Cotroceniului, la care participați uneori și dumneavoastră, dacă de data aceasta se mai poate întâmpla același lucru.
0: Dacă e nevoie, pot să fac asta, vă dați seama, că pot să fac orice e nevoie. Însă nu simt că aș ajuta în momentul ăsta. Dar dacă oricine îmi solicită, deci sunt două paliere de discuție. Una este cea tehnică de administrație, guvern, și aici evident că orice ministru sau cine e interesat îmi cere, intervin. Pe partea politică, dacă mă solicită cineva, intervin, dar sincer nu cred că ajută.
5: Deci până în momentul de față nu au cerut liderii să-i mediați?
0: Până în momentul ăsta n-am avut o astfel de solicitare, da.
5: Cele 233 de voturi la care trebuie să angajeze partidele vor trebui trecute și într-un acord? Adică trebuie semnat înainte un acord de a desemna un premier?
0: Nu. Nu, eu nu pun niciun fel de condiție. Dacă în mod să zic, declarativ, niște lideri vin și spun, iată, vom face asta și rezultă 233 de voturi, în secunda următoare nominalizez.
1: De ce aveți încredere în privința programelor și PNRR și SAFE, că acestea vor trece dacă se vor angaja parlamentarii și partidele, în contextul în care, de exemplu, legea salarizării, dumneavoastră anunțați că există un consens, iar în momentul de față există un blocaj și chiar șanse foarte mari să pierdem banii din PNRR pe ea?
0: N-am spus că există un consens pe conținut. Am zis că este un consens pentru a participa la un format de discuții, care s-a și întâmplat. Pe fond, pe conținut, au fost divergențe. Eu încă cred că se pot remedia în două luni.
1: Și o ultimă întrebare. A fost realizat, sau se făcuse un grup de lucru la guvern din care făcea parte și reprezentanți din administrația prezidențială în privința problemelor din justiție, ceea ce se întâmplase în iarnă. Acesta a fost desființat, dacă putem să spunem așa, de instanță, însă a existat un raport. Acel raport a ajuns și la dumneavoastră?
0: La acele discuții de la Cotroceni au fost unul sau doi reprezentanți de la noi, de la administrație, și sunt sigur că tot ce s-a produs acolo a ajuns și la noi, la Cotroceni. Întrebarea este din nou, în politică trebuie să ai consens, adică jumătate plus unul din Parlament.
1: Dar vi s-au semnalat probleme în justiție în urma acelui raport?
0: Nu, acel raport venea cu propuneri de modificarea unor mecanisme de funcționare a fie a instanțelor, fie a parchetelor, da. Majoritatea dintre ele sunt de acord.
6: Bună ziua, Oana Bâlă, Radio România Actualități. În cazul în care rămânem cu un guvern interimar până la toamnă și cu o criză politică nerezolvată, ce pericole vedeți pentru economie sau pentru modul în care România va fi percepută de partenerii internaționali și dacă estimați că vor fi consecințe în ceea ce privește absorpția fondurilor din PNRR, dar și în privința aderării la OCDE?
0: Bun. Pe aderarea la OCDE, și din nou, trebuie să vorbim și de lucrurile pozitive. Toată lumea a fost tot timpul aliniată. Da, deci nu a existat vreodată probleme pe OCDE. Pe partea de PNRR, chestiunile sunt tehnice. Da? Eu sper, adică există și public și în discuțiile cu mine, toată lumea vrea să ajute să ieșim cât mai bine din, să luăm cât mai mulți din banii care sunt în PNRR. Ceea ce privește percepția externă, piețele, agenții de rating, de asta am venit la acest eveniment, de asta am stat două ore cu ambasadorii europeni din România. De asta, în vara asta, voi fi disponibil pentru orice fel de întâlnire ca să garantăm că suntem cu toții serioși și că facem ce ne-am angajat. Deci sunt optimist că o scoatem la capăt pe palierul în care România este, noi toți împreună reprezentăm România. Pe palierul intern încă sunt asperități.
6: Și tot în acest context al blocajului politic, ce se va întâmpla cu mandatele miniștrilor interimari care au preluat portofoliile rămase vacante după retragerea PSD din guvern și care au expirat deja la 45 de zile de la numire? Ați primit de la premier alte propuneri pentru aceste ministere?
0: E o chestiune constituțională care mi-a fost adusă la cunoștință, dar nu am o evaluare pe ea.
7: Bună ziua, Octavian Vasilescu, Euronews România. Legat de ședința de RCSAT și situația de la Romața cu decizia Curții de Apel, CNCD a dat încă din 2020 câștig de cauză absolvenților care au reclamat Romața, iar acum aceștia au obținut, după cum știți, și o victorie de etapă la Curtea de Apel. În ultimii 6 ani, Romața nu a schimbat nimic în privința regulilor de angajare, iar CNCD a lămurit că este vorba de discriminare și a amendat compania încă de anii trecuți. Așadar, vorbim de un exces de zel acum al judecătoarei de la Curtea de Apel apel care a decis suspendarea certificatului Romața sau de o instituție strategică unde sunt angajați doar oameni agreați?
0: Da, da, puneți mai multe întrebări. Prima întrebare este cât de corecte sunt procedurile de funcționare ale, adică cât de corect funcționează Romața față de cât de corect funcționează alte instituții din statul român, și nu cunosc, dar în general e mult de lucru la toate. Da. Ceea ce privește decizia judecătorească, am avut ieri niște discuții pe ea. Nu o să mă pronunț pe judecata judecătoarei de caz. O să mă pronunț pe exact cum am făcut-o și în cazul Dominic Fritz, pe calitatea legilor noastre. Adică, totuși, nu e posibil ca pentru o chestiune de conflict de muncă, pentru că, să fiu și mai extins, legea discriminării spune că dacă orice persoană juridică, în linii mari, spune că dacă orice persoană juridică discriminează pe oricine, ea poate să-și înceteze activitatea. Mi se pare disproporționat, adică dacă ne uităm puțin la fel și cu legea Ani, știți că am avut și eu un litigiu, dacă greșești o virgulă, nu mai pleci din spațiu public 3 ani. Deci trebuie să ne uităm la calitatea legilor, astfel încât sancțiunile să fie tot timpul proporționale. Acum, ce s-a discutat în ședința CSAT de ieri a fost și în sfârșit suntem și noi proactivi și nu reactivi, să prevedem niște mecanisme pentru momentul în care eventual hotărârea de la Curtea de Apel este confirmată de înalta curte, adică să avem backup-ul dinainte și să nu ne trezim deodată că de pe zi pe alta nu mai poți zbura avioane în România.
7: Deci e exclus acest risc, adică știm cu siguranță că o să fie un backup astfel încât să mai zboare exact avioanele deasupra României?
0: Exact, da, da. La momentul în care va fi judecat, pentru că încă nu s-a redactat hotărârea primei instanțe, deci la momentul la care se va judeca recursul, decizia CSAT este că trebuie să existe un backup dintr-una din 4 soluții care au fost enumerate ieri acolo și care trebuie analizate de colective de juriști, să existe una din cele 4 soluții deja în vigoare, astfel încât activitatea să nu fie perturbată.
7: Și încă o clarificare, dacă îmi permiteți, la ultima deplasare de la Bruxelles v-ați întâlnit cu Manfred Weber, la începutul mandatului
0: erați... Și după aia am mâncat.
7: Erați curtat și de Renew și de PP, ați luat între timp o decizie cărui grup să vă afiliați în perioada următoare?
0: Am spus 1 iulie, care e mâine, dată fiind criza și așa, multe lucruri s-au amânat, deci probabil că 1 ianuarie 2027 o să iau o decizie.
8: Bună ziua, Rebecca Popescu, Hot News. Ați spus astăzi că doriți un guvern cât mai repede și că nu simțiți că e momentul ca dumneavoastră să vă implicați în negocieri. Și în acest context aș vrea să vă întreb, când veți decide dumneavoastră că e momentul să interveniți din nou? Pentru că vedem, nu se întrevede un consens între partide.
0: Dar discuții există.
8: Da, dar nu, dumneavoastră nu vreți să interveniți până la momentul în care ei nu vin cu un acord la dumneavoastră, indiferent cât timp va dura asta?
0: Bun. Văzând și făcând. Pentru moment, cred că e nevoie de o clarificare la fie de mandate de negociere în rândul fiecăruia dintre partide. E nevoie de discuții între fiecare, între fiecare și mine. Deci suntem într-un proces, sunt tot timpul în București. N-am spus că nu o să fac nimic 2 luni de acum încolo. E un proces. Pentru moment nu simt că trebuie să mă implic.
8: Dar este România pregătită să reziste cu un guvern interimar până la toamnă?
0: Asta am încercat să spun la început. Nu e deloc situația fericită. pentru că pierdem foarte multă energie pentru lucruri pe care cu un guvern normal le-am rezolva mult mai repede. E bine să avem un guvern cât mai repede, dar dacă asta nu se va întâmpla, România va continua să funcționeze.
8: Dar aveți un orizont de timp pe care îl dați partidelor, înțelegem cât mai repede, dar ce înseamnă acest cât mai repede?
0: Nu știu dacă ajută, adică să zicem că le-aș da 5 iulie, da? Credeți că le-ar ajuta cu ceva? Adică ce aș putea eu să fac pe 6 iulie, dacă ei pe 5 iulie nu? Da. Adică, repet, când am făcut cele două desemnări, am avut convingerea că la fiecare dintre ele am avut convingerea că va trece. Acum nu văd vreo propunere care să aibă măcar speranța că va trece.
8: Săptămâna trecută spuneați că nu aveți informația că un consilier al dumneavoastră a negociat cu AUR, așa cum a spus George Simion. Între timp ați acumulat mai multe informații?
0: Suntem în aceeași situație.
8: Mulțumesc.
9: Bună ziua, Teodora Drăgoi TVR. Domnule președinte, spuneați că aveți nevoie de o majoritate, de 233. Mm-hmm. Din cine trebuie să fie formată această majoritate, totuși?
0: Din niște oameni care să împărtășească o aceeași viziune pro-occidentală.
9: Și dacă această majoritate de 233 în momentul de față nu se înțelege și vedem că reînvie un traseism politic, vedem că totuși înțelegem și noi pe surse că se negociază cu Partidul AUR, nu în mod oficial, dar om cu om, totuși de unde luăm cele 233 de voturi?
0: În mod ideal, asta e o întrebare pe care timp de două luni ar fi trebuit să o adresăm fiecare dintre noi partidelor. Da, pentru că acolo este... Eu voturile alea. Dacă le-aș avea eu un buzunar, ar fi mult mai simplu. Da. Aștept o flexibilizare a pozițiilor lor. Ea s-a produs într-o oarecare măsură, ca să fim corecți, dar nu destul ca să avem o majoritate.
9: A spus că în mod ideal vom ajunge în situația în care să abandonăm idealul și să luăm cele 233 de voturi, chiar și de la formațiunile politice pe care dumneavoastră nu le considerați a fi pro-occidentale?
0: Un om care... Adică situațiile sunt diferite de la caz la caz. Un om care a intrat acum un an jumate în Parlament și a plecat din grupul ăla acum un an sau acum 7 luni, trebuie să vedem de la caz la caz.
9: O ultimă întrebare. PNL spune foarte clar că ar vota probabil un guvern monocolor PSD cu Sorin Grindeanu premier, doar dacă președintele Dan vine cu niște garanții. Garanții prin care PSD își respectă cuvântul dat în virtutea unui viitor acord parlamentar.
0: Eu
9: ce garanții puteți să dați?
0: Eu n-am auzit această declarație.
9: Adică este făcută această declarație.
0: Am auzit-o și eu acum o săptămână, dar între timp, acum 3-4 zile, a fost în direcția contrară.
9: Deci, vineri, la ultima întâlnire, nu ați primit această solicitare din partea PNL ca dumneavoastră să veniți cu garanții?
0: Nu. Am primit informația că, după analiză, nu se va susține un guvern monocolor PSD.
9: Mulțumesc!
10: Bună ziua, Luiza Dobrescu, Gândul. Pe 6 iunie ați declarat că toți ziariștii vor avea răspunsuri la întrebările legate de drona care a explodat la Constanța. Ați mai declarat faptul că veți numi un director la SRI. Ați mai declarat faptul că vom avea un raport care să răspundă la toate întrebările legate de anularea alegerilor. Se pare că obișnuiți să vă încălcați frecvent promisiunile, ori vă împiedică ceva. Întrebarea este de ce anume nu vă puteți onora promisiunea? Ce anume vă împiedică?
0: Da, după cum vedeți, apar lucruri pe care nu le putem prevedea, cum este această criză de două luni.
10: Și în cazul dronei de la Constanța este vorba tot de criză?
0: În cazul dronei, așa cum am răspuns uneia din colegii dumneavoastră, s-au făcut progrese. Cele pe care le-am menționat.
10: Care,
0: faptul că există un dialog direct cu partea ucrainiană, faptul că instituțiile au centralizat niște întrebări care au fost trimise deja părții ucrainiene, faptul că există niște întâlniri la diferite niveluri cu partea ucrainiană, acestea sunt progresele.
10: Dar ce anume vă împiedică să vă țineți promisiunile?
0: Dacă sunteți mai explicită decât atât, vă pot răspunde.
10: Faptul că nu ați răspuns și la promisiunile pe care le-ați făcut. În fine, a doua întrebare este legată de cei racolați de domnul Bolojan de la SOS și POT, care treceau drept extremiști. Acum s-au transformat? Nu mai sunt?
0: Asta este... Eu... Perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu.
10: Care?
0: Și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
10: Dar credeți că se pot schimba peste noapte așa, ca ideologie, ca orientare politică, odată trecuți în altă tabără?
0: Da, cred că ne-a învățat Heraclit asta.
10: Mulțumesc!
11: Ziua, Loredana Niștian, B1 TV. Toți se declară pro-occidentali, inclusiv AUR. Ați acceptat să desemnați un premier cu susținerea AUR dacă ar avea majoritate?
0: Bun. Ca să ajungem la ca un premier să ajungă să formeze o majoritate, trebuie să fie desemnat. Și am spus că în momentul desemnării vreau să existe o majoritate. Asta este.
11: Și pentru dacă ar face parte și AUR din acea majoritate?
0: Nu există această ipoteză.
11: Înțeles. Mulțumesc.
0: Mulțumesc.
12: Ați camat după întâlnirea de bine în seara?
0: Nu, am fost foarte calm, să știți.
12: După întâlnire?
0: Nu, am citit și eu relatările, am fost foarte amuzat de ele, dar să știți că eu sunt un om foarte calm.
12: Președinte, a spus că atunci când a trecut,
13: suntem în lage.
12: Ați avut certitudinea că va trece și că va avea 233 de voturi.
0: Nu, nu, am spus că am avut o așteptare rezonabilă ca lucrul ăsta se întâmple.
12: Dar nu v-a garantat nimeni că ar avea majoritatea să treacă.
0: Nu, de garantat nu mi-a garantat nimeni. Am avut niște discuții cu lideri politici care au anticipat ce va spune colectivul respectivului partid politic. Și s-a întâmplat că după ce oamenii aia s-au dus la partid, au venit cu un alt răspuns. Ok, mulțumesc!
14: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
15: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
14: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
16: Avem o știre despre sport, și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Da. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care nu apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din shawarma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care e dita mai cu burta avat? Are a f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa, cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR.
13: Jos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Digi24 FM.
17: Un nou terminal ultramodern se va construi la aeroportul internațional Henri Coandă. Investiția este de 18 milioane de euro. Vorbim despre cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din țara noastră. Ne spune ce facilități va avea și când va fi gata, Iulia Gurguță, chiar acum.
18: Al aeroportului internațional Henri Coandă. Aproape 180.000 de metri pătrați va avea acesta și va putea suporta un trafic prognozat pentru anul 2040 de aproximativ 30 de milioane de pasageri pe an. Asta înseamnă că la orele de vârf traficul ar putea ajunge la 6.500 de pasageri pe oră. De asemenea, reprezentanții aeroportului au anunțat că facilitățile noului terminal vor fi comparabile cu cele ale marilor aeroporturi europene, minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave și minimum 20 de punți de îmbarcare. De asemenea, noul terminal va avea sisteme care folosesc ultima tehnologie pentru benzile de bagaje, saloane de protocol, iar aeronavele vor dispune de mai multe căi de rulare moderne. Proiectul costă 18,4 milioane de euro și ar putea fi gata în 5 ani și jumătate.
13: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
19: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
20: Da.
19: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
20: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar îmi amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac, să fac reclame, da? Să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
2: Marea majoritate a pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, stau căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descarezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic,
0: Digi24 FM.

0: Continuăm știrile la Digi24 și ne uităm înspre declarațiile președintelui. Formarea guvernului rămâne o dilemă la vârful statului. Președintele Nicuș Ordan susține că nu știe când se va face investirea. Iar după aproape 2 luni de criză, anunță că nu mai are pretenții. Cere Nicuș Ordan doar ca executivul să fie votat de 233 de parlamentari. De la Cotroceni, scenariul anticipatelor nu este de preferat, era exclus acum 2 luni. Șeful statului spune că organizarea acestor alegeri anticipate nu ar garanta deblocarea crizei. Iată un fragment din declarațiile președintelui.
1: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota.
2: În cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate.
1: Evident că această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi. Și în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
3: Dumneavoastră considerați că aveți vreo responsabilitate în această criză politică? Ați greșit cu ceva?
1: Evident, toată lumea a greșit. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
0: Vom reveni la acest subiect. Veți vedea, au fost ultimele ore și în Parlament până la care aleșii puteau fi convocați pentru un vot de încredere. Se amână totuși și e un scenariu până la final de iulie. Un alt scenariu, Ilie Bolojan va rămâne interimar la Palatul Victoria până în toamnă. Rămâne să vedem, blocajul continuă, vom reveni și în cadrul jurnalului. Acum discutăm despre o veritabilă cupolă de foc ce a transformat țara într-un cuptor și deja e a doua zi la rând. În unele zone s-au resimțit și 46 de grade Celsius la umbră. În orașele din vestul, sudul țării, inclusiv în capitală, asfaltul s-a topit sub picioare de la temperaturile ridicate. Sute de oameni au cerut în fiecare oră ajutor la 112. Vorbim despre numai puțin de 750 de apeluri pe oră, atenție! Multe dintre aceste apeluri anunță inclusiv leșinuri din cauza temperaturilor insuportabile. Salvatorii se așteaptă așadar ca până mâine, când încetează codul roșu, să mai aibă de gestionat mii de astfel de cazuri. Mergem la Valistan, ne spune cum este acum în capitală.
4: E groaznic. E groaznic să stai mai mult de 5 minute afară, în momentul de față în capitală. Termometrele arată în jur de 40-41 de grade Celsius, dar temperatura resimțită este mult mai mare în continuare. Codul roșu este valabil și o să rămână așa până mâine la ora 10. Vorbeai ceva mai devreme despre faptul că au fost foarte multe apeluri la 112. Atât dispecerii de la numărul de urgență, dar și salvatorii de la serviciul de ambulanță ne-au confirmat astăzi pe parcursul zilei că a crescut numărul apelurilor pentru cazuri medicale. Imaginați-vă că în toată țara, în ultimele 24 de ore, au fost peste 18.000 de urgențe medicale, peste 18.000 de apeluri din partea oamenilor care aveau nevoie de ajutor. Aproximativ 750 în fiecare oră. Evident, mulți dintre acești oameni nu mai puteau să respire sau li s-a făcut rău pe stradă și este ușor de explicat acest lucru. Sunt suficiente 10-15 minute de mers prin oraș ca să simți că nu mai poți să respiri, de aceea este foarte important să respectăm sfatul autorităților, sfatul specialiștilor. Nu ieșiți din casă decât dacă aveți o urgență, dacă este cu adevărat nevoie, iar în cazul în care ieșiți din locuință, trebuie să aveți în primul rând apă după dumneavoastră, trebuie să vă hidratați foarte bine. Peste 2 litri de apă pe zi, chiar și 3, chiar și 4 litri sunt ideali. În același timp, îmbrăcămintea, mare grijă să nu purtați culori închise, iar în momentul în care simțiți că vă este rău, că nu mai puteți respira, căutați o farmacie, căutați o stație de metrou, căutați o încăpere în care să intrați, să vă trageți puțin acolo sufletul, să vă răcoriți preț de câteva minute, după care să vă continuați drumul. Vă spuneam că până mâine la ora 10 va fi valabil codul roșu, însă nu vă imaginați că temperaturile vor scădea foarte mult și brusc. În zilele următoare se așteaptă meteorologii și la alerte asemănătoare de tip cod galben sau cod portocaliu.
0: Expiră acciza la motorină de mâine, iar parlamentarii reuniți astăzi în ședință au decis totuși să nu prelungească plafonarea prețului carburanților pentru a vedea cum reacționează piața. Experții așteaptă așadar scumpiri la pompă începând de mâine. E o veste proastă, dar specialiștii în energie urmăresc prețul barilului de petrol și sunt încrezători că de la jumătatea lunii iulie combustibilii se vor ieftini. Haideți să vedem care au fost discuțiile din Parlament apropo de prelungirea reducerii accizei cu 30 de bani la motorină, de plafonarea prețului, pentru că la un moment dat era o dorință în interiorul Parlamentului. Amalia Dobre ne explică.
5: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri la pompă până la urmă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
0: Siegfried Mureșan a fost în platoul Digi24 și l-a numit pe liderul PSD premierul ordonanței 13. Un atac frontal din partea prim-ministrului propus de PNL, USR, UDMR, care a declarat că liberalii nu vor vota un guvern condus de Sorin Grindeanu fără să li se respecte condițiile. Mureșan n-a mai spus că liderul PSD nu va strânge majoritatea parlamentară, chiar dacă asta sugerează în încercarea de a obține cât mai multe voturi din Parlament. A explicat că o oportunitate pentru învestirea unui nou guvern ar putea apărea după jumătatea lunii iulie, când aleșii s-ar putea reuni într-o sesiune extraordinară pentru a vota proiectele de care depind banii europeni.
6: Nu dorim să-l punem pe premierul OUG13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament. Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu îl aplică acum, e irelevant. Dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. AUR este un partid de aproximativ 20%. în Parlamentul României, evident se poate fără aur. Dacă voi fi desemnat, cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără aur. Nu mă veți vedea în sediul de partid aur făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. Mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR. Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui guvern.
0: Avem acum o primă reacție din partea Partidului Social Democrat. Florin Manole, fost ministru al muncii al PSD, este în direct cu noi. Bună ziua!
7: Bună ziua!
0: Ați strâns 233 de voturi?
7: Pentru cine?
0: Pentru Sorin Grindeanu. Sau aveți alt nume de premier?
7: Nominalizare? Nu, nu avem alt nume de premier, dar nu avem o nominalizare și deci nu ne-am apucat de chestiunea asta. Dar cred că știe toată lumea că este un blocaj. Un blocaj generat inclusiv de genul acesta de declarații pe care le-am auzit mai devreme al domnului Siegfried Mureșan, care e un tânăr care ar putea, evident, să facă un efort intelectual suplimentar pentru o exprimare politicoasă, pentru o exprimare decentă. Evident că nici măcar domnul Siegfried Mureșan nu-și imaginează că va convinge pe cineva să-l voteze cu astfel de jigniri și cu astfel de insinuări. Nu ăsta este modul de a face politică pe care cineva care poate să învețe îl învață la Bruxelles. Uh-huh. Aveam așteptări mai mari.
0: Care e jignirea care v-a deranjat cel mai tare?
7: Păi, face referiri la doamna Udrea, parcă, sunt ironic, evident, cea care l-a născut politic. Este un mod de a se adresa PSD-ului care nu trădează nici măcar o vagă intenție de a aduna voturi dinspre Partidul Social.
0: Dar ce credeți că își doresc? Sau își dorește Siegfried Mureșan, de fapt? De unde cred să strângă voturile? Că misiunea e aceeași, să strângă 233 de voturi.
7: Da, cred că domnul Siegfried Mureșan în aceste zile, cu genul acesta de declarații, face tumbe și giumbuși lucruri pentru a fi simpatic într-o zonă a societății românești care încă nu s-a săturat de singurul mesaj politic nu cu PSD. De fapt, foarte mulți oameni așteaptă mult mai mult de la mesajele politice ale noastre, ale celor din PSD, PNL, USR, UDMR, mult mai mult decât nu cu ăilalți. Oamenii așteaptă politici publice, așteaptă proiecte, așteaptă consens. Deseori e nevoie de consens, ori a fi agresiv și a fi așa, a încerca să pari simpatic, nu este o soluție.
0: E limpede pentru toată lumea că nu vă înghițiți nici dumneavoastră pe Siegfried Mureșan, nici Siegfried Mureșan PSD. Dar știți de ce mi-a trage atenția? Numai puțin, domnule Manole, că v-am ascultat.
7: Pe domnul Siegfried Mureșan înainte de a fi atât de rudimentar.
0: L-ați făcut anti-american și dumneavoastră. I-ați transmis că sub nicio formă PSD nu-l va vota. I-ați transmis de asemenea că banii din campanie au venit de la Pinalti, i-ați spus de Elena Udrea. Acolo m-am dus cu gândul. Atacuri au fost lansate și dinspre PSD.
7: Oriunde cu gândul, e dreptul dumneavoastră. Eu vă spun doar că eu am fost, până să aud aceste declarații, moderat în ceea ce îl privește pe domnul Siegfried Mureșan, un om dintr-o generație, cred că suntem cam de aceeași vârstă, cred că ar trebui și am putea să facem lucrurile altfel decât cu genul acesta de limbaj îndoielnic.
0: Sigur, domnule Manole, nu vă derobați însă de haina de social-democrat. Comunicatele PSD sunt asumate și de dumneavoastră. Și ultima întrebare, vă rog, legea salarizării pentru că așteptăm... câteva răspunsuri. Au fost proteste în stradă, lumea a fost nemulțumită de proiectul despre care ministrul interimar de la fonduri europene și de la muncă, de fapt, a spus că e proiectul dumneavoastră. Și atunci... în acest context, dați-ne un orizont de timp, ce se va întâmpla pe discuțiile pe legea salarizării, pentru că e legea la care ați lucrat și dumneavoastră, Siegfried Mureșan. Apropo că ați spus de proiecte, zicea de finalul lunii iulie. E un consens în acest moment între partide să vă organizați în sensul în care să lucrați la acest proiect de lege până atunci?
7: Între plecarea din minister și acest moment, nu am văzut nicio formă îmbunătățită, adăugită a legii salarizării. Aștept să văd ceea ce a rezultat după consultările cu sindicatele pe care domnul Păzlaru le-a organizat. Știu că au fost niște modificări de bun augur pe care le-am aflat însă din declarații publice, nu din vreun document care să ne fie prezentat, nu doar nouă Partidului Social Democrat, dar cred că nici ceilalți de la USR, de la UDMR, nu au văzut o nouă formă. Dacă există o nouă formă, și sper să existe, o formă îmbunătățită, vrem să o vedem, vrem să avem opinii despre ea și să rămânem în marja consensului pe care...
0: Toată lumea vrea câte ceva, noi așteptăm câteva răspunsuri, nu le primim din nicio parte, asta e concluzia mea.
7: Noi nu știm
0: domnule Manole, vă mulțumesc pentru discurs. Nu știm, nu e un răspuns. Aveam nevoie să știm dacă aveți consens pe proiect, aveți consens pe niște propuneri, aveți propuneri. Asta cu nu știm, mai vedem, asta auzim și de la dumneavoastră și de la cealaltă parte.
7: O lege pe care n-am citit-o, nu știu ce a schimbat domnul Păzlaru, poate a făcut bine. Nu-l critic, doar că vă spun că nu ni s-a prezentat o variantă updatată, asta spun. Poate
0: în regulă,
7: proiect,
0: vă așteptăm cu concluziile la Digi24. Mulțumim! Tentativă de asasinat noaptea trecută la Monaco. O bombă artizanală a explodat lângă un oligarh ucrainean stabilit în Principat și familia lui. Bărbatul este la spital cu răni grave, la fel și soția și fiul. Atacul, atenție, a fost minuțios pregătit, asta spun procurorii. 20 de secunde au trecut de când principalul suspect a plasat dispozitivul și până la momentul exploziei.

0: Este și motivul pentru care a știut exact unde se aflau cei trei. Atenție! Între momentul în care a plasat bomba și explozia au trecut 20 de secunde, timp în care a știut exact pe unde să fugă. Camerele de supraveghere, l-ați văzut mai devreme, l-au surprins pe bărbat pe jos, spre Franța, dar i-au pierdut urma. Polițiștii fac apel și la populație să anunțe dacă îl văd. În timpul atacului, bărbatul purta, vedem aici, o pălărie neagră, bluză de training, blugi albi și Adidas. Oligarhul ucrainean face parte din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Este cunoscut pentru afacerile în imobiliare, industrie, agricultură sau comerț. Cât de mare este averea lui rămâne un mister. A fost estimată de-a lungul timpului între 200 și peste 800 de milioane de euro. În 2023 a fost sancționat pentru o perioadă de 10 ani de autoritățile ucrainene pentru că și-a continuat afacerile în Crimea după anexarea ilegală din 2014. Înainte de invazia Rusiei din 2022, a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană.
1: Liber la consumul de bere pe stadioane. Se întâmplă la noi, va fi permis consumul de băuturi alcoolice cu o concentrație de până la 5,5%, conform unui proiect de lege votat astăzi în Parlament. În ce condiții, dar și ce alte modificări aduce acest proiect de lege, aflăm acum de la Rebecca Manea. Te urmărim, Rebecca.
2: Vor putea consuma băuturi alcoolice slabe conform unui proiect de lege care a trecut astăzi de Camera Deputaților. Vorbim despre acele băuturi care nu depășesc în volum alcool 5,5%. De asemenea, pentru lojele considerate premium de pe stadioane, va fi permis și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, pentru că nu veți avea voie să veniți de acasă sau din afara stadionului cu aceste băuturi alcoolice, este interzis așadar, deci veți putea consuma doar acele băuturi vândute în interiorul stadionului. De asemenea, nu va fi permis nici accesul persoanelor care se află în stare de ebrietate sau care au asupra lor obiecte ascuțite sau periculoase, chiar substanțe toxice. Ba mai mult, cei care au venit cu acest proiect de lege spun că această reglementare ar limita consumul excesiv de alcool înaintea meciurilor, ba chiar ar veni în plus cu destinderea celor care vin la meciuri și vor să se simtă bine. Sunt alte țări în Uniunea Europeană care deja permit consumul de alcool cu concentrație mică, cum ar fi Italia, Portugalia sau Olanda. Legea va merge acum la promulgare către președintele României.

0: Percheziții la zilul ilegal al lui Viorel Pașca, supranumit Bunul Samaritan din județul Bihor. Procurorii de Icod și polițiștii au descins în 27 de locații, inclusiv la sediul primăriei Holod. Ancheta scoate la iveală acum că Viorel Pașca a folosit suferința a mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații. Vorbim despre pacienți fără familii, cazuri sociale care erau găzduiți în centre neautorizate, în condiții inumane, iar instituțiile statului au acceptat tacit situația fără să facă verificări. Primele date ale anchetei ne arată că în ultimii 20 de ani, mai bine de 4.000 de oameni au ajuns în acest centru. Jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă, urmărește această anchetă. Despre ce prejudiciu vorbesc anchetatorii, Bogdan?
1: Am găsit cel puțin 13 milioane de lei, este suma vehiculată de anchetatori, în acest caz bani care ar fi fost strânși de Viorel Pașca, familia acestuia, dar și alte persoane care s-ar fi alăturat acestui grup. Banii proveneau în special din donații, însă anchetatorii susțin că ar fi vorba și de anumite ajutoare sociale sau ajutoare de înmormântare pe care Viorel Pașca și grupul său le-ar fi încasat de la 3 primării din această zonă. Activitatea lui Viorel Pașca, care este supranumit aici în Bihor Bunul Samaritan, este foarte cunoscută în zonă și nu doar în Bihor, ci în toată țara. Aici au ajuns de-a lungul timpului mii de persoane cu dizabilități, persoane fără aparținători, care au fost aduse aici pentru a fi îngrijite, pentru că statul român nu avea nicio soluție pentru ele. Acum, anchetatorii susțin că sub paravanul acestei activități de îngrijire se ascunde în

0: Un adevărat grup infracțional organizat, așa cum este denumit el în comunicatul poliției, se vorbește inclusiv de trafic de persoane. Acum aici, în Dumbrava, o localitate care a fost complet blocată, încă începând de la ora 10, are loc în continuare operațiunea de triere a pacienților din case și aceștia sunt ulterior urcați în ambulanțe, duși fie la spital în Oradea, fie într-un spital mobil care a fost ridicat de DSU în apropiere de localitate spre Tinca. Urmărim și noi în continuare în acest caz care este, iată, tratat cu o amploare fără precedent. Sunt sute de jandarmi, polițiști, medici care au venit aici în Bihor pentru acest caz tulburător.
1: Mulțumim, Bogdan. Una caldă, una rece. Salariul minim brut crește de la 1 iulie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Însă, majorarea salariului minim duce automat și la creșterea amenzilor de circulație. În prezent, punctul de amendă este de 5% din salariul minim brut, dar în anii anteriori, guvernul a decis să înghețe valoarea punctului de amendă. Acum însă, guvernul este interimar, nu poate da o ordonanță de urgență în acest sens, astfel încât să oprească prețul, să nu crească. Bianca Timșa vine acum cu detalii, ne spune și cât va crește punctul de amendă.
2: Odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. De exemplu, pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoanelor fizice, sancțiunea poate ajunge până la 4.325 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile pot depăși 21.600 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
1: În acest moment vedeți pe ecran o postare a premierului interimar Ilie Bolojan, care anunță că astăzi Parlamentul a aprobat un pachet de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Ce spune Ilie Bolojan este că prin adoptarea acestor legi, România a evitat penalizări financiare de mai bine de 2,7 miliarde de euro. Așadar, vă reamintiți, la începutul crizei, președintele ne vorbea de un consens între partide, PNRR, SAFE, sunt câteva proiecte mari pentru România, pentru care, dacă nu există consens politic și n-ar fi trecut de Parlament, ar fi costat țara noastră miliarde de euro. Ce ne spune astăzi premierul interimar este că aproape 3 miliarde de euro au fost salvate, nu suntem penalizați. Rămâne să vedem cum continuă negocierile. O reacție acum dinspre UDMR. Loran Turoș, liderul senatorilor UDMR, este în direct cu noi. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: L-am ascultat pe președinte, n-are mari speranțe că se va instala un guvern, nu mai are condiții, spune că tot ce așteaptă e să vadă cele 233 de voturi strânse, nu crede că un deadline, un termen limită ar ajuta, ar pune presiune pe aceste negocieri și mai vedem reacțiile care vin dinspre PSD, vă curtează. Vă sună telefoanele dinspre socialdemocrați? Se negociază în acest moment să treceți, să schimbați tabăra, să lăsați pe Ilie Bolojan și să votați cu Sorin Grindeanu?
3: Nu e vorba de curtare, e vorba de discuții și, bineînțeles, vrem și noi să contribuim într-un mod sau altul ca să avem un guvern cu drepturi depline. E o situație nemai întâlnită. E și vacanță parlamentară, nu avem nici guvern, adică avem un guvern interimar cu atribuții restrânse. Cred că fiecare parlamentar responsabil, fiecare politician responsabil trebuie să caute soluții. Am oferit mai multe soluții, așa cum a spus și domnul președinte Kelemen Hunor în declarațiile domniei sale. guvern minoritar, susținut de cealaltă tabără, să spunem așa, sau un guvern majoritar, dacă nu se poate reface vechea coaliție, ceea ce am propus noi și acum două luni, când a început această criză guvernamentală, atunci totuși am putea să găsim o soluție pentru un guvern majoritar.
1: Și care e varianta pe care o vedeți mai aproape de a fi soluția crizei? De fapt, asta e cuvântul. Soluția, expresia.
3: În
1: soluția
3: momentul crizei. De față, dacă pornim de la niște idei care cred că trebuie să ne guverneze. Unu, trebuie să avem un guvern. Doi, nu trebuie să colaborăm cu extremiști. Atunci sunt doar trei soluții.
1: Și asta le-ați spus și celor de la PSD?
3: Ei, am spus tuturor.
1: Nu, deci, curiozitatea este dacă a fost nevoie să subliniați această condiție. Fără aur la guvernare. Există pe masă scenariul în care aceleași partide care au depus moțiunea de cenzură și au dat guvernul, acum să vină cu o propunere de guvern. Sunt scenarii lansate în toată această criză. Și cum îl vedeți dumneavoastră, stând la masă cu PSD?
3: Nu cred că e în interesul țării ca extremiștii să ajungă la guvernare.
1: Dar e în interesul PSD să primească voturile aur?
3: Eu nu cred că un partid responsabil vrea sprijin din această parte.
1: A fost nevoie să îngroșați această tușă cu PSD?
3: Noi am spus acest lucru foarte clar și nu doar ieri, alaltă ieri, am spus de multe ori. Noi nu susținem și nu vom face parte, bineînțeles, dintr-un guvern susținut de extremiști.
1: Și ultima întrebare. În iulie, la final, e posibil să avem un vot de încredere pentru guvern? Credeți că până atunci se ajunge la un compromis?
3: Dacă suntem responsabili, atunci da. Dacă continuăm așa cu un joc ca la grădiniță, atunci putem să rămânem în această situație, nu știu, luni de zile. Dar sper totuși că fiecare partid, fiecare politician pro-european, pro-occidental va avea această responsabilitate și orgoliile personale sau politice le vor pune în paranteză.
1: Mulțumesc, Loran Turoș, este liderul senatorilor UDMR, în direct la Digi24. Ultimele ore în care guvernul putea fi convocat în ședință, au intrat în vacanță aleșii și discuțiile sunt că în următoarele două săptămâni își petrec vacanța liniștiți. Abia la final de iulie e posibil să fie chemați. Au primit mesaje de mobilizare pentru acea perioadă. Până atunci și președintele ridică din numeri. Important este ca liderii să se înțeleagă, doar că nu se înțeleg în acest moment. E blocaj total.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem ajuta planeta dacă plecăm în vacanță cu un bagaj minimalist. Adică să luăm cu noi doar lucrurile esențiale pentru o călătorie sustenabilă și cu mai puțină risipă. De obicei, 25% dintre lucrurile pe care le cărăm după noi nu sunt folosite deloc pe perioada concediului. Util ar fi să ne facem o listă pentru început și apoi să începem să tăiem lucrurile care nu sunt esențiale. Un bagaj mai ușor și bine organizat poate reduce consumul de combustibil, mai ales la avion, dar și la drumurile cu mașina. La zboruri, greutatea suplimentară crește consumul de combustibil, iar asta înseamnă emisii mai mari de carbon. Și în cazul mașinii, dacă o încărcăm prea mult, va consuma în exces. Dar haideți să vedem ce înseamnă un bagaj minimalist, pentru că nu vorbim despre a pleca la drum nepregătiți, ci doar mai bine organizați. În primul rând, alegeți haine versatile care se potrivesc între ele, în culori neutre și materiale ușoare. Apoi, în cazul cosmeticelor și produselor de igienă, apelați la variantele travel size sau la recipiente reutilizabile în care puneți de acasă șampon, gel și cremă. Dacă destinația vă permite, luați-vă o singură pereche de pantofi, puneți în bagaj și o sticlă, dar și tacâmuri reutilizabile. Ideal ar fi să evităm bagajul de cală și să călătorim doar cu bagaj de mână. Toate aceste alegeri pe care le facem au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un clic distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, eu pe un mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
5: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
6: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
5: Uite, și acum vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Provocări pe timp de caniculă sunt și pentru șoferi. Schimbarea bruscă a temperaturii de la aer condiționat îi poate afecta enorm de mult, asta spun medicii, la fel și temperatura care atinge nivelul unei saune atunci când mașina stă prea mult în soare. Recomandări sunt și pentru lucrurile uitate în autoturism. Iată ce nu ar trebui niciodată să lăsăm în mașină.
1: Peste 60 de grade Celsius pot fi într-o mașină lăsată la soare. Brichetele nu ar trebui lăsate niciodată în interior pe timp de caniculă. Au gaz sub presiune, iar căldura extremă poate duce la cedarea lor și chiar la explozie. Același lucru se poate întâmpla și în cazul deodorantelor cu pulverizare. Producătorii recomandă să nu fie expuse niciodată la temperaturi foarte mari. Un risc există și dacă din grabă uităm medicamentele în mașină. Majoritatea trebuie păstrate la o temperatură de sub 25 de grade Celsius pentru a nu-și pierde eficiența.
2: Nici telefoanele sau laptopurile nu trebuie lăsate în mașină, iar apa din sticlele care au stat la temperaturi mari nu ar trebui să mai fie consumată.
3: Telefonul mobil de obicei nu-l lași în mașină, dar suferă peste 40, peste 45 de grade, se strică sau chiar poate să ia foc. Să nu uităm copiii în mașină, că s-au mai văzut cazuri. Să nu uităm animale. Suntem tentați să lăsăm cățelul sau pisica, dar de obicei cățelul care mai circulă cu noi, că doar cât intru în magazin.
1: Ce nu lăsați niciodată?
4: Telefonul, apa, fierbe.
1: Folosiți aerul condiționat?
4: Doar pe autostradă, așa în oraș nu.
5: Bricheta, păi poate exploda.
2: Recomandarea principală a medicilor e să evităm deplasările pe timp de caniculă.
6: Capul protejat de pălărie, șapcă sau umbrelă de soare. Nu plecăm de acasă fără o sticlă de apă, astfel încât să ne putem hidrata constant. Dacă petrecem mai mult de 40 de minute în căldura de afară, trebuie să intrăm într-o incintă ventilată corect, să ne hidratăm ca să putem continua. Nu facem efort fizic, sport, și nu facem expunere voluntară la plajă în intervalul 11-18.
2: Șoferii sunt îndemnați ca la orele amiezii, când sunt înregistrate cele mai mari temperaturi, să ia pauze mai dese.
0: Iar aparatul de aer condiționat poate dubla sau chiar tripla factura la curent în această perioadă. În contextul în care afară sunt mai bine de 40 de grade, confortul din interiorul locuințelor ar putea costa enorm. Așa că, câteva tipsuri. Cum facem să folosim aparatul de aer condiționat și să consumăm mai puțin curent, dar și ce riscăm dacă abuzăm de aerul rece? Asta aflăm acum de la colegul meu, Sebastian Boldea.
7: Bun găsit! Pentru a înțelege exact cât anume ar putea costa la final factura pentru electricitate în funcție de cum anume folosim aparatul de aer condiționat, am pregătit aici un aparat care măsoară în timp real consumul de electricitate. În primul rând, pornim aparatul de aer condiționat și putem observa faptul că el începe direct cu un consum destul de mare, însă ușor-ușor începe să se stabilizeze. În acest moment am setat o temperatură de 22 de grade Celsius, precum și o viteză mică a aerului condiționat, pentru ca el să nu fie nevoit să consume foarte mult curent. În momentul în care începem să coborâm temperatura chiar și la 17 grade, putem observa cum consumul de curent începe ușor să crească, dar în momentul în care mărim inclusiv viteza, curentul începe deja să curgă mai repede, iar automat factura de curent să se mărească preponderent. Vedem în acest moment aproximativ 20 de W, comparativ cu 15-16 W cât am avut la început, adică direct o factură ceva mai mare cu 20%. În momentul în care însă îl oprim, iar ulterior pornim din nou aparatul de aer condiționat, consumul este unul foarte mare și se întâmplă acest lucru pentru că el își setează singur temperatura din cameră, iar în momentul în care se ajunge la un confort, începe să nu mai consume la fel de mult curent. După aproximativ o oră, consumul s-ar putea reduce chiar și la jumătate, ceea ce înseamnă că dacă plecăm de acasă, spre exemplu, o jumătate de oră, ar fi mai bine să lăsăm aparatul de aer condiționat pornit în loc să îl oprim, iar ulterior să îl pornim pornim din nou, iar el să fie nevoit să coboare din nou temperatura din cameră. Dar trebuie să avem foarte mare grijă și cum anume îl folosim, pentru că dacă vom sta fix în fața lui, riscăm să facem anumite iritații, sărăcini sau poate chiar și alte boli în cazul în care filtrele, spre exemplu, nu sunt curățate. Un alt hint pentru a reduce factura la energia electrică este ca aceste filtre să fie în permanență curate.
0: Și nu mai e nevoie de aragaz ca să gătești între timp în Europa atunci când ai o cupolă de foc afară. O demonstrează un experiment făcut la Milano. Doi localnici, mai exact, au luat o tigaie, au pus în ea două felii de carne de vită, au lăsat tigaia pe balcon și au întors o felie odată la câteva minute. Ce credeți? În 20 de minute carnea s-a prăjit. Totuși, specialiștii spun că bucățile nu sunt tocmai sigure pentru consum.

Apariție la Wimbledon ca din universul filmelor lui Quentin Tarantino. Jucătoarea Naomi Osaka și-a făcut apariția pe teren într-un kimono alb inspirat de outfitul personajului feminin din filmul Kill Bill, interpretat de Lucy Liu. Sportiva japoneză a explicat că a vrut să își omagieze originile, dar și pentru că celebra peliculă este unul dintre filmele ei preferate. Costumația a fost de bun augur, Osaka a câștigat meciul.

0: Iar Donald Trump va zbura mâine pentru prima dată la bordul noului Air Force One. Aparatul este un Boeing 747 oferit de Emiratul Qatar. Liderul de la Casa Albă a descris aeronava deja ca pe o, citez, casă albă zburătoare cu un lux nemai întâlnit. Primul zbor va fi către Dakota de Nord, la evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.
1: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.

0: un program oferit de Digi. La 10 iulie 1899 se inaugura Cazinoul Băilor din Vatra Dornei. Edificiul proiectat de arhitectul Peter von Braun este un simbol al eleganței și prețuirii naturii. Clădirea are o formă simetrică, cu o sală mare în centru și spații pentru public așezate perimetral pe laturile de nord, sud și est. Realizat după modelul cazinoului din Baden, Cazinoul Băilor este o construcție în spirit eclectic, cu influențe stilistice din arhitectura renașterii germane. După 1948, cazinoul a fost naționalizat și a păstrat caracterul de spațiu public și rolul consacrat de loc de întâlnire. În anul 2017, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, a obținut fonduri pentru restaurarea cazinoului. Centrul muzeal Cazinoul Băilor a fost deschis publicului în 2023. Vatra Dornei și-a redobândit astfel un simbol arhitectural unic și o atracție turistică majoră. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
3: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a oră să mă îmbrac, oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se văita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Este asociată lui Constantin Brâncuș și peste 60.000 de volume dedicate artei și culturii vizuale vor fi accesibile tuturor celor care ajung la Universitatea Națională de Arte, pentru că își deschide publicului Pinacoteca instituției și noua bibliotecă. Un spațiu special care creează dialogul dintre generații, profesori și studenți, artiști plastici și publicul sensibil la artă și cultură.
1: Pe de o parte, doctorul Gerard a încercat să-l ajute pe Brâncuș, care era pe care să plece la Paris, să mai obțină niște bani, și pe de altă parte erau necesare asemenea ecorșee și în școlile de medicină din țară.
2: Constantin Brâncuș a fost un student eminent al actualei Universități Naționale de Arte din București, numită la acea vreme Școala de Belle Arte. Iar alături de ecorșeul care îi aparține se află zeci de alte lucrări care fac parte din istoria școlii și a artei universale.
3: Vedeți copie după Michelangelo, copie după Verocchio, care a fost maestrul lui Leonardo, și copie după Donatello. Firește că ele sunt reducții. Reducții înseamnă că sunt coborâri la scară, dar pentru studiu sunt perfecte, cu atât mai mult cu cât probabil știți că în atelier se lucrează și cu pânză perspectivală.
2: Galeria Unarte integrează în același spațiu peste 160 de ani de tradiție și excelență academică.
3: În spate e ceva de ordinul unei pietre funerare, sugerată acolo. Paul Vasilescu duce, esențializează, practic, chipul. Scopul lor, firește că cel dintâi este didactic, dar nu numai. Iată că, după o vreme, școala patrimonializează ceea ce cândva era doar obiect de studiu. Cineva ar putea să vină la noi cu dorința, pur și simplu, de a vedea artă în plin spațiu urban. Se va întâlni cu o provocare, este vorba de un dialog între mai multe generații de artiști.
4: Toate universitățile de prestigiu din Europa au această pinacotecă, care începe după vechimea universității, uneori din secolul XVIII-XIX.
2: Expoziția se deschide publicului pe data de 1 iulie și poate fi vizitată gratuit.
0: O mamă și fiica ei au avut parte de o surpriză uriașă în Sevilla. Femeile l-au întâlnit pe stradă pe Robbie Williams, și asta chiar cu o zi înainte să meargă la concertul acestuia. Artistul nu doar că a povestit prietenos cu fanele sale, dar le-a oferit și o mică avanpremieră a piesei Angels.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
3: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
3: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
4: practic, bani. Nu, practic, dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
3: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
4: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
3: O secundă.
4: Ajungem?
3: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. A fost o furtună în Tulcea, mai mulți copaci au căzut, acoperișuri au fost luate de vânt. Mergem la Iulia Stanciu pentru cele mai noi date. Iulia, ce ai mai aflat? Ce s-a întâmplat?
1: Bun găsit tuturor! În acest moment este în vigoare o avertizare meteorologică pentru județul Tulcea, mai multe localități. În orașul Tulcea, așa cum puteți vedea în imagini, mai mulți copaci au fost rupți. De asemenea, acoperișuri desprinse. Este de precizat faptul că unii dintre copaci au căzut pe carosabil, dar și peste autoturisme. În acest moment, echipele de la primărie și de la ISU sunt în teren pentru a asigura fluidizarea traficului în zonă. Este de precizat faptul că până la ora 17:30, mai multe localități din județul Tulcea, printre care și orașul Tulcea, se află sub avertizare cod galben. În acest interval, meteorologii spun că vor fi averse torențiale de până la 25 de litri pe metru pătrat și, de asemenea, vântul, mare atenție, va avea rafale de până la 55 de kilometri pe oră.
0: Mulțumesc, Iulia. Mai multe județe e posibil să fie lovite de aceste furtuni, pentru că ne-au spus meteorologii, după episodul de caniculă, vin și avertizările acestea pentru furtuni. Revenim imediat ce avem date noi. Acum ne uităm la zona politică și vedem că a venit anunțul de la Cotroceni. Nici președintele nu știe când vom avea un nou guvern. Nicușor Dan totuși recunoaște că a redus mult din pretențiile pe care le avea. Cere doar ca executivul să fie votat de 233 de parlamentari. Un scenariu ar fi o sesiune extraordinară în Parlament la final de iulie. Noi asta am aflat, însă nu este exclus nici ca Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria până în toamnă. Haideți să vedem ce a spus șeful statului.
2: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
3: În cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate?
2: Evident că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
4: Dumneavoastră, considerați că aveți vreo responsabilitate în această criză politică? Ați greșit cu ceva?
2: Evident, toată lumea a greșit, da. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
0: Cine face acum prima mișcare? Partidele sau președintele? Asta așteptăm să vedem. Nu e clar ce se întâmplă cu propunerile cu Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, dacă rămân valabile, dacă ne putem aștepta cumva la un nume nou. Mergem la Emma Stoica acum pentru toate detaliile. Ce mai așteptăm în criza aceasta, Emma?
5: Așteptăm în primul rând ca partidele să reușească să ajungă la un numitor comun și să își asume public că vor vota un executiv. Președintele inclusiv astăzi a lăsat de înțeles că nu va face nicio nominalizare atâta timp cât public fiecare partid din coaliția pro-occidentală, cum o numea președintele Nicușor Dan, din care au făcut parte toate formațiunile politice până la moțiunea de cenzură, nu își vor asuma public că vor vota un executiv sau cel puțin o parte dintre aceste partide, astfel încât să se strângă 233 de voturi. Acum, în următoarele zile, următoarele săptămâni, vor exista discuții din informațiile noastre, fie telefonice, fie întâlniri între liderii partidelor, astfel încât să încerce să ajungă către Nicușor Dan cu un numitor comun. Ce nu vom vedea în perioada următoare, o nominalizare din partea lui Nicușor Dan, cum a fost în cazul lui Eugen Tomac și lui Adrian Veștea, fără să existe o responsabilitate, spunea președintele, publică, anunțată de către partid, adică să își asume public că vor vota acea propunere de premier. Ne așteptăm ca dacă vor ajunge la un numitor comun undeva la finalul lunii iulie să vină și propunerea, astfel încât să fie votată într-o sesiune extraordinară atunci când se va discuta și despre proiecte din PNRR. Dacă însă nu se va întâmpla acest lucru, vom rămâne cu un guvern interimar până în toamnă. Ce nu este clar dacă niciuna dintre formațiunile politice nu va flexibiliza mandatul, ce se va întâmpla? Dacă președintele va lăsa la latitudinea partidelor și o lună și două și poate chiar și jumătate de an până când acestea vor decide să susțină pe cineva, însă cu siguranță vom afla în următoarele săptămâni.
0: Mulțumesc, Emma. Siegfried Mureșan a fost în platoul Digi24 și l-a numit pe liderul PSD premierul OUG13. Un atac frontal din partea prim-ministrului propus de PNL-USR-UDMR, care a declarat că liberalii nu vor vota un guvern condus de acesta fără să li se respecte anumite condiții. Mureșan a mai spus că Sorin Grindeanu nu va strânge majoritatea parlamentară. În schimb, crede că el va reuși și exclude o colaborare cu AUR.
6: Nu dorim să-l punem pe premierul OUG13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României. Evident se poate fără AUR. Cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii. Categoric fără AUR, nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții.
0: Reducerea deficitului, stabilitate economică, planurile acestea și proiectele din PNRR să fie respectate, dar nu a vrut să se angajeze la nimic. A vrut să decidă singur ce va face dacă va ajunge la Palatul Victoria și că acolo ar fi blocajul de fapt. Așa s-a întâmplat.
7: E o nouă invenție a PNL-ului ca să rămână la guvernare până în septembrie. Asta este părerea mea. În primul rând, domnul Siegfried Mureșan nici nu știe despre negocieri, pentru că el a fost aici la Bruxelles. E de multă vreme plecat din România și acum a început să atace pe Grindeanu în momentul în care noi ar trebui să găsim o soluție totuși ca să găsim să votăm, să ne votăm unii pe alții, pentru ca să iasă țara din acest blocaj. Siegfried Mureșan s-a apucat să-și facă dosar politic de penelist și începe să-l atace pe Grindeanu, greșind prin aceasta, pentru că nu așa vom rezolva situația politică, mai ales că Siegfried Mureșan a văzut că spune niște lucruri care nu pot decât să enerveze pe toți parlamentarii PSD care ar trebui să-l voteze, dacă ar fi cazul.
0: AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României, a anunțat George Simion în mediul online. Liderul formațiunii a făcut anunțul după ședința Consiliului Național de Conducere AUR. El i-a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor constituționale. A mai scris acesta, vedeți și dumneavoastră postarea. În trecut, parlamentarii AUR și SOS s-au mai încercat să demareze această procedură, dar fără succes. Pentru a putea începe procesul de suspendare a președintelui, e nevoie de o treime din totalul numărului de parlamentari. Mai exact 155 de semnături. Dacă ajunge la vot în Parlament, atunci e nevoie de jumătate plus 1 din numărul total al parlamentarilor. Adică 233 pentru a-l suspenda pe președinte. Este același număr de care este nevoie și ca un guvern să treacă. Discutăm toate aceste subiecte politice. Andrei Țăranu, politolog, e în direct cu noi. Bună ziua, domnule Țăranu!
8: Bună, doamnă, bună ziua!
0: M-aș uita, în primul rând, la anunțul făcut de președintele Nicușor Dan. Clar nu vrea să se mai bage mai mult decât a făcut-o până acum. Spune că nici măcar nu ar face bine dacă ar mai media el discuțiile și așteaptă oricât până când o să vină o majoritate la el. Nu să caute el majoritatea. Și zice așa, nu știu când o să avem guvern. Asta să fie atitudinea bună în această criză politică și asta ne arată că prelungim nu știu nici eu cât.
8: Din nefericire, e foarte greu de spus care este atitudinea bună ca să având în vedere declarațiile pe care le-a făcut puțin mai înainte la dumneavoastră, le-am auzit, dar le-am citit în presă ale domnului Mureșan, e clar că cel puțin din partea PNL-USR este o Este aproape imposibil să poarte negocieri și să obțină voturile de la PSD, pe care îl atacă aproape permanent. Pe de altă parte, cei de la PSD s-au radicalizat suficient de mult încât le va fi foarte greu să mai negocieze cu cei din coaliția PNL-USR, probabil că se vor îndrepta spre UDMR. După cum observați, singurul partid care deține cheia unei posibile majorități este UDMR-ul, plus acea oaste de strânsură cu care UDMR-ul nu își dorește să se joace, adică pace, uniți pentru România și așa mai departe. Și de aici, dacă vreți, acest blocaj nesfârșit și permanent pe care președintele nu are cum să-l rezolve. Pentru simplu motiv că el poate să aibă doar o discuție instituțională cu Parlamentul, conform Constituției, doar cu președinții celor două camere, nu se poate implica în dezbaterea parlamentară. Iar dezbaterea parlamentară aparține partidelor. Așa că toate încercările președintelui s-au epuizat odată cu nominalizările lui Tomac și respectiv ale lui Veștea. Marea problemă a domnului Nicu Șordan este că în 3-4 zile, încă nici nu mai îmi dau seama exact, se împlinesc cele 60 de zile care sunt scrise în articolul 89 din Constituție și care spune că până atunci președintele ar fi trebuit să facă două nominalizări. Teoretic, instituțional, președintele a făcut doar o singură nominalizare pe domnul Veștea, care a căzut în Parlament.
0: Probabil asta se bazează și AUR, domnule Țăranu, când spun că demarează procedura.
8: Exact. Din nefericire, am spus-o aseară și la dumneavoastră, AUR încă văd că nu. Cei de la AUR, dar nu sunt singuri. Uitați-vă că l-am văzut și pe Ludovic Orban, l-am văzut și pe Florin Roman de la PNL, care tot caută în diverse formule ca să poată să facă modelul ăsta de impeachment. Ori asta e grav, pentru că președintele chiar n-a greșit aici aproape deloc. Însă partidele sau o parte dintre ele dezvoltă un fel de ură instituțională față de toți cei care nu sunt de acord cu poziția lor.
0: Spuneți și dumneavoastră că ar fi cheia la UDMR. Din partea UDMR aflăm și oficial că n-au de gând să trădeze, rămân în grupul lor de dreapta, dar pe surse dinspre PSD aflăm că UDMR ar vota un guvern monocolor, PSD și minoritar, desigur, dacă n-ar fi acolo și voturi de la AUR. Unde să fie adevărul până la urmă? Sau negocierile sunt atât de dure încât informațiile deocamdată nu coincid de ambele părți?
8: Probabil. Vedeți, marea problemă e că noi tot trebuie să discutăm pe surse. Și sursele astea aruncă de multe ori perdele de fum sau știri mai degrabă sau așa zise informații care se dovedesc în final ca nefiind reale. Cel puțin în cazul domnului Veștea, toată lumea, mă rog, eu nu eram, dar aproape toată lumea era convinsă că va trece respectivul guvern, până când domnul Simion a spus că nu va trece și n-a trecut. Deci, dacă stăm în sistemul ăsta, analiza de surse, cel puțin pentru mine, nu este una care să producă concluzii. Presa poate să facă să speculeze, eu nu-mi permit să speculez în sensul acesta și de asta mă feresc deja de multă vreme, mai exact după noiembrie 2024, să mai fac orice predicție, tocmai pentru că, iată, apare o doză de variabilitate mult, mult prea mare.
0: Spre ce variantă înclinați, domnule Țăranu? Spre o deblocare a acestei crize la final de iulie, așa cum aflăm că o să fie o sesiune extraordinară? Pentru că vedem și pe ecran, criza aceasta se prelungește, Parlamentul intră în vacanță. Mai sunt doar câteva ore. De fapt, chiar cred că putem să spunem că sunt în vacanță. Sau totul merge către toamnă?
8: Cred, din nefericire, că totul merge către toamnă. Și asta pentru că, de ce spun din nefericire? Pentru că acest guvern, care este și interimar și demis, este și un guvern incomplet. A fost întrebat astăzi președintele ce se întâmplă cu miniștrii PSD și erau mulți ușor. Plus ministrul de la cultură care erau într-o situație de interimat la interimat. Și domnul Păslaru era interimat la muncă, domnul Miruță la economie și așa mai departe. Aceste interimate s-au terminat de aproape 10 zile, dacă nu mă înțeleg, dacă nu de 11 zile, au fost depășite. Guvernul nu a pus absolut nimic, ceea ce este ilegal, cel puțin, dacă nu neconstituțional. Și noi o să ajungem poate până pe 1 septembrie, când începe noua sesiune parlamentară, într-o situație de a fi și șchiop și fără o mână și cu un guvern care are de rezolvat totuși niște probleme foarte serioase, cum e cea a ratingului de țară și respectiv cea legată de sfârșitul PNRR-ului.
0: Da, și totul pentru că partidele nu se înțeleg, domnule Țăranu. Vă mulțumesc pentru analiză.
8: Mare plăcere.
0: De mâine ne lovesc din nou scumpirile. Amenzile de circulație cresc. Odată cu creșterea salariului minim, este un lucru, știm, se întâmplă de la 1 iulie, se va întâmpla și asta. Punctul de amendă crește de la 202 lei, cât este în prezent, la 216 lei. Încă o lovitură pentru noi. Crește prețul carburanților, pentru că expiră mai multe măsuri pe care le-a dat guvernul. Acum avem un guvern interimar, n-are putere să dea vreo ordonanță. În Parlament nu s-a luat decizia, așadar și pe carburant o să plătim mai mult. Și o să plătim și o nouă taxă. O taxă pentru comenzile din afara Uniunii Europene. Vedem aici acest lucru în afară de cea de 25 de lei, pe care o plătim de la începutul acestui an. Mai vine una și e posibil să se aplice chiar de mai multe ori pe același colet. Discutăm subiectul acesta, Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale în direct cu noi. Bună ziua, domnule Mitroi!
9: Bună ziua!
0: Domnule Mitroi, vorbim ce vorbim și tot la noi taxe și la plăți mai mari de la noi și la prețuri care cresc, tot aici ajungem, nu? Orice s-ar întâmpla și criza politică nu contenește, vedem, nici măcar nu avem un orizont de timp în care e posibil să se sfârșească.
9: Sper că nu vă pune speranțe prea mari că se va rezolva prea repede și nici că o rezolvare eventuală va găsi soluții la puzderia de dileme economice care s-au adunat acum pentru o toamnă substanțială. Foarte multe lucruri s-au adunat ca dovadă că tot ce n-am făcut la timp are costuri. Are costuri de oportunitate. Ce n-ai făcut, nu trece, să știți, de la sine. Vine și își arată forma mult mai complicată într-o economie care nu mai are resursele pe care le avea altă dată și, indiferent de coloratura politică, economia noastră e condusă de cifre acum. Adică este atât de puțin loc de întors în orice decizie pe care o faci și o iei, încât este previzibil viitorul într-un fel sau altul, dar nu neapărat într-un sens rău, dar nici neapărat într-unul

0: anului. Atât este singurul lucru cu care ne putem bucura, dar este temporar și este cu niște sacrificii substanțiale. Și acum ne vine, peste cap ne vine și această extragere a facilității la accize, deși ar fi trebuit să ne bucurăm, adică prețul la petrol, știți cum este, urcă ca racheta sau prețul la pompă și coboară ca un fulg, așa, vedeți, sau nu coboară deloc.
1: Sau deloc, mai mult observăm sau că deloc. Nu coboară deloc.
0: Păi da, cotațiile la Brent, mă uitam acum într-o veche discuție cu dumneavoastră, noi vorbeam de 110, astăzi sunt 72, deci avem o reducere de 35%, 35, o treime, s-a redus costul materiei prime. Vă dați seama ce abia așteaptă statul ca să-și ia partea lui, dar nu ne-a lăsat nouă absolut nimic. Dacă noi și de cei 30 de bani, nu mi-e foarte clar cât este restrângerea la prețul la motorină și de aceea ne îngrozim că ei vom vedea un preț mai mare. În loc să fie cert un preț mai mic la motorină. Președintele Trump a comentat săptămâna trecută GOGE, așa îi spune, nu știu să vă spun în limba română ce înseamnă asta, dar este o, și nu vreau să vorbesc cumva de Consiliul Concurenței, nu. Lăsați-mă că au făcut niște boacăne îngrozitoare și dacă cumva intră și pe întrebarea asta, nu? Deci chiar se plângea președintele și a rămas uimit să văd în America Gojing. El spunea că mari distribuitori de gas, de gasoline în America, nu s-au sinchisit să ducă la pompă. Știți că consumatorul și votantul american este sensibil zero acum. Prima lui sensibilitate cu ce vede la pompă, să ducă reducerea care e victoria lui politică, spunea el, de la 110 cât era, 100 a fost a fost Texas pentru ei relevant, la 70 cât este acum, nu se vede deloc la pompă. Păi dacă în America, unde președintele arăta cu degetul că nu este în regulă, s-a întâmplat, așa că n-aveți speranțe prea mari nici la noi.
1: Ce speranțe să avem în România? Nu? Apropo de președinți, domnule Mitru, Nicușor Dan ne spune acum că o să vină un moment în care tot ce facem noi acum cumva și analizele agențiilor de rating externe o să fie o catastrofă dacă nu rezolvăm problema. Și o să ne dorim să ne întoarcem la momentul în care suntem acum. Ei bine,
0: am văzut noi, și eu.
1: Da, noi avem în continuare acest premier interimar, nu reușim să rezolvăm criza politică, posibil să fie până în toamnă și nu știu dacă nu cumva afectează analiza agențiilor de rating. Cum stăm de fapt?
0: Mi-a plăcut și mie fraza asta a domnului președinte. Noi avem la investiții, știți ce frumoasă este? Haideți să vă spun eu că e mai frumoasă și mai pozitivă. Nu e așa absconsă ca a președintelui. Mi-a plăcut doar pe jumate. Noi la investiții spunem, fiți atenți ce cool și ce este interesant asta, peste un an de zile ți-ai fi dorit să fi început acum. Adică să începi să faci ordine în finanțele tale personale, să pui bani deoparte, să te educi, pentru că peste un an de zile ți-ai fi dorit să ai oportunitățile care sunt acum. Cam asta este logica. Președintele ne spune că nici nu ne dăm seama ce bine ne este acum. Eu sper că n-a spus el așa, pentru că oricât ar fi de trist și ne-a dat și timing-ul, știm și foarte bine, iulie, august, octombrie, da, al agențiilor de rating. Nu cred că suntem într-adevăr paradis din punctul ăsta de vedere și am văzut la Moody's, la agenția care ne-a evaluat săptămâna asta și în comentariile ministrului de finanțe, un calcul foarte interesant pe care nu l-am văzut până acum. Noi făceam calculul și ne jăleam, știți că ajungem de la 2,6 ajungem la 3% pe dobânzi, ce mult cheltuiem pe dobânzi, 3% din PIB. Ei fac cheltuieli din venituri, că noi nici la venituri nu stăm deloc bine și atunci se cumulează două poziții negative ale României și spun ei, și am încercat să calculez unde suntem acum, suntem undeva la 7,5-8% din veniturile fiscale ale țării, noi le cheltuim pe, atenție, pe dobânzi. O să ajungem către sfârșitul anului, nu dar la o datorie publică peste 65%, asta nu o spun Moody's deocamdată, vă spun doar eu, din produsul intern brut, dar o să cheltuim din veniturile noastre fiscale 9,5%, 10%, adică din 10 lei care noi strângem, din TVA, din tot ceea ce ne-am chinuit până acum, un leu merge unde? Merge la dobândă. Și ce merge la dobândă nu este refinanțare, atenție, nu este refinanțare mai ieftină, nu este, este doar dobândă. Vă dați seama ce mult înseamnă asta, 10%, deci închipuiți-vă, nu-i plata la bancă, că

0: ai plătit rata la bancă, să zici că plătești 10% din salariul tău, cât ar veni la nou salariul brut, e vreo 2700 de lei, cam atâta iese acum. Să zicem că ai spune, deci închipuiți-vă că ai un credit și din cei 2700 tu plătești 270 de lei numai pe dobândă.
1: Dar pe dobândă nici măcar o parte din rată.
0: Din principal.
1: Da, din principal. Mulțumesc, da. Mulțumesc, domnule Mitroi.
0: Și eu.
1: Vremea este la extreme. A fost furtună în mai multe județe din țară. În Bistrița, Năsăud, au căzut bucăți mari de grindină. O porțiune din drumul național 10, în județul Buzău, s-a inundat în urma unei ploi torențiale. A fost și rupere de nori pe autostrada 2, pe sensul spre Constanța. Meteorologii au emis cod roșu de vreme rea și în județele Mureș, Maramureș și Cod Galben în Tulcea.

0: veritabilă cupolă de foc a transformat țara într-un cuptor pentru a doua zi la rând. În unele zone s-au resimțit și 46 de grade Celsius la umbră. În orașele din vestul, din sudul țării, inclusiv în capitală, asfaltul s-a topit sub picioare de temperaturi ridicate, desigur. Sute de oameni au cerut în fiecare oră ajutor la 112. Vorbim despre numai puțin de 750 de apeluri pe oră. Multe dintre ele anunțau inclusiv leșinuri din cauza temperaturilor insuportabile. Salvatorii se așteaptă ca până mâine, atunci când încetează acest cod roșu, să mai aibă de gestionat chiar mii de cazuri. Valentin Stan ne spune cum e la această oră în capitală. Valentin.
1: Bine v-am găsit. În continuare, în București, temperatura din termometre este de peste 40 de grade Celsius. Temperatura resimțită, evident, este și mai mare. În ceea ce privește intervențiile salvatorilor, imaginați-vă că în ultimele 24 de ore au primit dispecerii peste 18.000 de apeluri care semnalau urgențe medicale. Evident, multe dintre ele au fost cauzate de acest cod roșu de caniculă, fie a fost vorba despre persoane care nu mai puteau să respire, fie de persoane cărora li s-a făcut rău în spațiile publice. Asta înseamnă 750 de apeluri în fiecare oră. Cel mai probabil această statistică va rămâne la fel până mâine, când va ieși din vigoare codul roșu de caniculă. Au încercat pompierii și angajații serviciului de ambulanță să facă față numărului mare de alerte, de apeluri, au chemat oameni de acasă. În ceea ce privește capitala, de exemplu, serviciul de ambulanță și-a mărit numărul echipajelor cu aproape 25%. În plus, toți medicii au lucrat în regim de gardă.
0: Valentin, mulțumesc! Acum o veste care nu-i va încânta pe șoferii din București. Se reia procesul de ridicare a mașinilor parcate ilegal în centrul orașului. După aproape 5 ani de pauză, Primăria Capitalei va începe să salte mașinile prin compania municipală Parking București. Cât va costa recuperarea autoturismului, ne spune chiar acum Ioana Ciurlea. Ioana.
2: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum, tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală. Compania Parking București are deja 5 autospeciale și ar putea ridica în jur de 30 de mașini pe zi. De ce revine ridicarea mașinilor în centrul Bucureștiului? Primăria invocă blocaje frecvente ale transportului public. Potrivit STB, de sute de ori pe an, autobuzele și troleibuzele rămân blocate din cauza mașinilor parcate ilegal. Iar durata blocajelor variază între 8 minute și chiar o oră.
0: Un român a fost reținut în Germania cu o acuzație gravă. Anchetatorii spun că a încercat să înființeze o organizație teroristă de extremă dreaptă și că a pregătit acte grave de violență împotriva statului român. Ce anume planifica bărbatul și ce riscă el acum, ne spune Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
3: Bărbatul a fost identificat de presa germană drept Nikita P. și a fost reținut în landul Baden-Württemberg. Procurorii spun că bărbatul recruta tineri, în special români, și incita să comită tot felul de infracțiuni. Procurorii spun, de exemplu, că îi încuraja să deseneze simboluri extremiste, să incendieze clădirile care aparțin sau în care locuiesc imigranți sau membrii ai comunității LGBTQ și chiar să ucidă persoane considerate, o să citez acum din presa germană, subumane. Totul era făcut prin intermediul a două canale de mesagerie, aici unde românul ar fi distribuit distribuit inclusiv instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri și explozibili. Operațiunea a început în 2023, iar obiectivul, spun anchetatorii germani, era destabilizarea statului român și instaurarea unui regim inspirat de ideologia nazistă. Bărbatul urmează să fie prezentat Curții Federale de Justiție din Germania, care va stabili dacă îl plasează în arest.
0: Au fost percheziții la azilul ilegal al lui Viorel Pașca, supranumit Bunul Samaritan. Au fost în județul Bihor aceste percheziții. Procurorii de ICOT și polițiștii au descins în 27 de locații, inclusiv la sediul primăriei Holod. Ancheta scoate la iveală că Viorel Pașca a folosit suferința a mii de oameni care erau vulnerabili ca să obțină bani din donații. Vorbim despre pacienți fără familie. Sunt niște cazuri sociale care erau găzduiți în niște centre neautorizate, în condiții inumane. Iar instituțiile statului au acceptat tacit situația, fără să facă verificări. Primele date ale anchetei ne arată că în ultimii 20 de ani, peste 4.000 de oameni au ajuns în aceste centre. Bogdan Băcilă urmărește ancheta. Spune-ne, Bogdan, despre ce prejudiciu este vorba, mai multe date dacă ai aflat.
4: Bun găsit tuturor, ne aflăm în spitalul mobil amenajat la marginea localității Dumbrava de către Departamentul pentru Situații de Urgență pentru a gestiona această situație excepțională din județul Bihor. Vorbim de o acțiune de amploare a polițiștilor și a procurorilor de ICOT care vizează o activitate de îngrijire a persoanelor vulnerabile la domiciliu, o activitate care nu este acreditată, nu este licențiată, așadar se desfășură ilegal în județul Bihor. În acest spital mobil sunt aduși aparținătorii care au nevoie de îngrijiri medicale, după care de aici sunt transportați mai departe la unități de primiri urgențe din județul Bihor. Până acum 50 de astfel de persoane au ajuns la Oradea și la Beiuș. Am stat și eu de vorbă cu unul dintre aceștia care se află în acest moment acum. Este îngrijit de medicii SMURD. Mi-a spus că a fost bine îngrijit în acest centru. Nu a avut cuvinte decât de laudă la modul în care a fost tratat în acest centru, însă acuzele care se aduc acum celui care a gestionat această activitate sunt extrem de grave. Vorbim de constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane, iar aceste acuze îl vizează pe Viorel Pașca și familia acestuia, dar și alte persoane care l-au ajutat în această activitate. Acesta deține între 11 și 18 case, după propriile spuse, în județul Bihor, unde se ocupă de această activitate, iar aici de-a lungul anilor au fost aduse mii de persoane, multe dintre ele vulnerabile, fără aparținători, persoane cu probleme neuromotorii, persoane fără surse de venit și toată activitatea se desfășura din donații. Prejudiciul calculat până acum de anchetator în acest caz, vorbim de bani care ar fi fost adunați pentru desfășurarea acestei activități și care au fi fost folosiți în scop personal de această grupare, depășește 13 milioane de lei. Viorel Pașca nu a ascuns niciodată că desfășoară această activitate fără să aibă toate condițiile legale, însă până acum nicio instituție a statului nu a luat atitudine până astăzi când vedem această acțiune de amploare în județul Bihor.
0: E liber la consumul de bere pe stadioane. Va fi permis consumul de băuturi alcoolice cu o concentrație de până la 5,5%. Totul conform unui proiect de lege votat astăzi în Parlament. În ce condiții, dar și ce alte modificări aduce proiectul acesta, ne spune Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
5: Bun găsit! Suporterii vor putea consuma băuturi slab alcoolizate pe stadion conform unui proiect care a trecut de Camera Deputaților. Vorbim despre acele băuturi alcoolice care nu depășesc 5,5% volum. De asemenea, vor trebui acestea să se afle în pahare speciale, fie de plastic sau de hârtie și neacoperite. Pentru acele loje considerate premium, va fi disponibil și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, nu veți avea voie să veniți în stadioane cu băuturi de acasă sau din afara stadionului, așadar acestea vor trebui achiziționate din interiorul incintei. Ba mai mult, persoanele în vădită stare de ebrietate nu vor avea voie să intre în incinta stadionului. Motivul pentru care vin aceste modificări, spun inițiatorii, este că un consum controlat poate reduce excesele care se fac înainte de intrarea la meci. Ba mai mult, ar contribui acest consum la starea de bine a celor care vin să vadă meciurile de pe stadion. Sunt încă alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat deja aceste măsuri, cum ar fi Italia, Portugalia și Olanda. Acum proiectul merge la promulgare către președintele României.
6: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Lasă că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
7: Din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și acum trebuie tăiat babicul, atenți! Babicul nu se taie niciodată gros.
2: Nu.
1: Dar nici prea subțire.
2: Nici.
1: E, aici este arta...
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Acum, informația de ultimă oră, au fost afișate rezultatele la evaluarea națională și sunt dezastruoase. Doar 7 elevi din toată țara, din cei 143.000 care au susținut acest examen, au obținut medii de 10. Și asta în comparație cu anul trecut, când au fost 85 de elevi care au luat medie de 10. În acest an, 2 din 10 elevi n-au reușit nici măcar să ia nota 5. Toate datele chiar acum de la Ana Micu. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit, este o surpriză pentru elevii care se așteptau să primească rezultatele mâine, adică pe data de 1 iulie. Le-au primit ceva mai devreme din această seară, dar totodată o surpriză pentru noi este faptul că de această dată în acest an sunt doar 7 medii de 10 comparativ cu 85 cât au fost înregistrate anul trecut. Când spun medie, mă refer la elevii care au reușit să obțină nota 10 atât la proba de la limba și literatura română, cât și la proba de la matematică și practic cele două note de 10 combinate au dus la această medie 10. Deci, vă repet, doar 7 medii în toată țara comparativ cu 85 anul trecut. Și dacă vreți o surpriză și mai mare, în anul 2023 au fost înregistrate 466 de medii egale cu 10. În acesta vedem că sunt puțin mai mulți elevi care nu au reușit să obțină nota 5, 21% dintre candidați, comparativ cu 16% anul trecut. Dar rata este foarte aproape de ceea ce se întâmplă în fiecare an, pentru că din 2013 și până în prezent, aproximativ cam 2 din 10 elevi nu reușesc să obțină acest prag al notei 5. Au fost și mulți elevi care au lipsit, pentru că din 148.000 de elevi care ar fi putut să susțină evaluarea națională, doar 143.000 s-au prezentat la cele două probe scrise. Dar vedem că avem o rată a notelor peste 5 de cam 79%. În total, dacă doriți și mediile, notele, de fapt, de 10, vedem că la matematică au fost 102 note, iar la română 398. Așadar, la română au fost considerabil mai mulți candidați care au reușit să obțină nota 10 decât la matematică.
0: Mulțumesc, Ana! Vin imagini șocante din Ucraina. O cameră de bord a surprins astăzi momentul când o dronă kamikaze rusească lovește într-o localitate. Vă spun de acum că sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Filmarea este din Zaporojie. E realizată chiar din mașina lângă care a căzut drona, așa cum vedem. Deflagrația avariază puternic mașina. Rușii au lovit în plină zi în mai multe regiuni din Ucraina. În Zaporojie, 6 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma atacurilor cu drone. La sumă, 11 oameni au fost și ei transportați la spital. Printre ei, o femeie care a stat captivă ore în șir sub o placă de beton. A fost o tentativă de asasinat noaptea trecută la Monaco. O bombă artizanală a explodat lângă un oligar ucrainean care era stabilit în principat cu familia lui. Bărbatul e în spital, are niște răni grave acum, la fel și soția și fiul său. Atacul a fost minuțios pregătit, spun procurorii. 20 de secunde au trecut de când principalul suspect a plasat dispozitivul și în momentul exploziei. Atacatorul e căutat acum de sute de polițiști. Toate datele de la Alexandra Dinu. Alexandra.
2: Bine v-am găsit, explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco, la nici 200 de metri de granița cu Franța. Dispozitivul exploziv improvizat a fost adus de atacator într-un rucsac și lăsat în holul clădirii. Ar fi vorba de o bombă cu șuruburi și alice menite să cauzeze cât mai multe răni. Cele trei victime se aflau chiar la intrarea în clădire când bomba a fost detonată. Totul arată un atac planificat în cel mai mic detaliu. Suspiciunea procurorilor din principat este că atacatorul ar fi supravegheat familia o perioadă îndelungată de timp și acesta este și motivul pentru care a știut exact unde se aflau cei trei. Atenție! Între momentul în care a plasat bomba și explozia au trecut 20 de secunde, timp în care a știut exact pe unde să fugă. Camerele de supraveghere, l-ați văzut mai devreme, l-au surprins pe bărbat pe jos, spre Franța, dar i-au pierdut urma. Polițiștii fac apel și la populație să anunțe dacă dacă îl văd. În timpul atacului, bărbatul purta, vedem aici, o pălărie neagră, bluză de training, blugi albi și Adidas. Oligarhul ucrainean face parte din topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării. Este cunoscut pentru afacerile în imobiliare, industrie, agricultură sau comerț. Cât de mare este averea lui rămâne un mister. A fost estimată de-a lungul timpului între 200 și peste 800 de milioane de euro. În 2023 a fost sancționat pentru o perioadă de 10 ani de autoritățile ucrainene pentru că și-a continuat afacerile în Crimea după anexarea ilegală din 2014. Înainte de invazia Rusiei din 2022, a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană.
0: Frontul din Ucraina fierbe la propriu. Pe lângă atacurile rusești, soldații ucraineni se luptă acum și cu temperaturile caniculare, care transformă tancurile sau vehiculele blindate în adevărate cuptoare. Militarii spun că multe dintre echipamentele de luptă, în special cele de fabricație sovietică, n-au aer condiționat, căldura în interior devine insuportabilă.
3: Este ora prânzului pe frontul din Zaporojie. Militarii batalionului de tancuri pregătesc următorul atac asupra pozițiilor Rusiei. Termometrele arată deja la umbră peste 30 de grade Celsius, iar în vehicul mai mult de 35. După ce sunt lansate proiectilele, nu se mai pot apropia de tancul încins.
4: Mașina teș, після праці, вона нагрівається, в ній дуже жарко сидіти. Не вистачає цій машині якогось кондиціонування, як у наших західних партнерів на Абрамсах, Челленджерах або навіть тих самих Леопардах.
3: Singura sursă de răcorire de pe front este apa cu care se spală pe față la intervale de câteva zeci de minute.
5: А що коли це подали?
3: Не врятно. Cu toate că temperaturile caniculare fac viața pe front și mai grea, militarii spun că nu vor renunța la luptă.
4: Незважаючи на погодні умови, що спека зараз, зимою холодно, болота зимою, наразі це спека дійсно. Ми все одно тримаємося, все одно боремо москаля, не даємо йому далі пройти, намагаємося його вигнати звідси.
3: Există însă și luptători esențiali care își fac treaba la adăpost de caniculă. Operatorii de drone își coordonează loviturile din încăperi cu ventilatoare sau chiar aer condiționat.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
9: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
10: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare, când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
9: investiția pentru
10: plăcere.
9: Dopamină.
10: Da, pentru dopamină, exact.
9: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
10: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc. De fapt, nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Căldura extremă nu îi afectează doar pe oameni. Animalele de companie sunt printre cele mai vulnerabile în această perioadă, ne avertizează specialiștii. Plimbările la ore nepotrivite, lipsa apei sau lăsarea animalelor în mașină le pot pune viața în pericol.
4: E cald, săraca, e cald.
5: În zilele toride, plimbarea animalelor de companie este recomandată doar dimineața de vreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.
4: Îl aduc, dacă ați observat, doar prin iarbă, să nu iardă pernuțele la picioruțe și da, puțin mai am de mers să ajung acasă și mai mult îl țin în casă acum, nu-l scot la soare, nu-l expun.
6: Încercăm să-l ținem la umbră cât se poate, scoatem dimineața și seara la plimbare la amiază mult mai puțin decât de obicei, în orice caz. Testez cu mâna asfaltul, vedem dacă frige, atunci încercăm să nu-l ținem pe acolo. Obosește foarte rapid și trebuie să ne facem plimbările cât se poate de rapid, altfel nu poate.
5: Medicii veterinari atrag atenția că salivarea abundentă, gâfâitul excesiv, slăbiciunea sau lipsa de reacție pot fi semne ale insolației.
7: Se pot deshidrata, le crește temperatura foarte tare, pot apărea probleme chiar foarte grave, gen AVC, leșin. Sau, cel mai frecvent, arsurile pernițelor. Căței, în principal, transpiră prin perniță. Aici au glande sudoripare. Mergând pe asfaltul încins, automat pot apărea arsurile. Dacă observă răni, beșici, bubițe, așa, să spele cu apă rece sau poate să folosească o cremă de protecție specială pentru pernițe.
8: Da, deci dușurile ajută mult. Un prosop, ud.
5: La Cluj-Napoca, autoritățile au amenajat puncte de hidratare inclusiv pentru animalele de companie.
9: Cele 105 cișmele pe care le avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca au și boluri pentru animale. Avem și 3 puncte de hidratare amplasate în cele mai aglomerate zonele orașului, unde facem hidratarea persoanelor și animalelor de companie dacă este necesar și dacă cineva solicită acest lucru. Încă 310 farmacii sunt incluse în acest sistem, astfel încât peste 415 puncte de hidratare avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca.
5: Și deplasarea cu autoturismul poate fi periculoasă în anumite cazuri pentru animale. Polițiștii le reamintesc proprietarilor să nu lase animalele singure în mașină nici măcar pentru câteva minute.
10: Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 12.000 de lei.
5: Rasele de câini cu botul scurt sau blana deasă sunt cele mai expuse în timpul căldurii excesive. Aceste animale se pot deshidrata în doar câteva minute.
0: Digi24 FM.
11: Ascultați Digistoria.
12: 30 iunie 2002. De 5 ori campioni. Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala campionatului mondial de fotbal. Brazilienii au câștigat a 5-a oară Cupa Mondială. Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Collina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo. Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii Carioca s-au câștigat toate cele 7 meciuri jucate. Recordul de 5 campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent. 30 iunie 1908. Misterul din Siberia. O explozie uriașă cu forța unei bombe cu hidrogen a avut loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu. Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie. Nu au fost decese. Cel mai probabil a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și
13: 10.000 de metri altitudine, dar cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi. 30 iunie 1934, noaptea cuțitelor lungi. Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să-și elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea. Operațiunea Colibri a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau Cămășile Brune și liderul lor, Ernst Röhm. De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler.
11: Ați ascultat Digistoria.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu, lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta și de ce?
16: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiști ăștia care sunt în jurul lor, cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nicio vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ceva ce stai o mână.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Ultima zi de caniculă din această lună a adus noi recorduri de căldură insuportabilă și vreme la extreme, cu vijelii și furtuni puternice.
0: A fost cel mai cald astăzi în județul Buzău. După prânz, temperatura resimțită la umbră a ajuns la 46 de grade.
1: De altfel, meteorologii au extins dimineață codul roșu de caniculă pentru aproape toată țara.
0: Doar pe litoral, aerul a fost ceva mai respirabil, iar alerta expiră mâine la ora 10.
1: Asta nu înseamnă însă că scăpăm de caniculă, doar scade puțin în intensitate.
0: Va fi însă extrem de cald în jumătatea de nord a țării până mâine seară.
1: În paralel, 27 de județe sunt sub avertizare de ploi torențiale și vânt puternic până diseară.
0: De altfel, vijeliile au făcut deja ravagii în mai multe localități.
1: Arătăm imediat imaginile. Temperaturile extreme au ținut ocupația salvatorii, care au răspuns la mii de apeluri de urgență.
0: Oamenilor li s-a făcut rău de la căldură, au avut nevoie de ajutor. Ce sfaturi au autoritățile în aceste zile caniculare? Vă spunem în scurt timp.
2: Este risc de insolație, este risc că să aibă...

0: Încă o zi de blocaj politic, fără nicio soluție la orizont, care să rezolve criza guvernamentală de la București.
1: Președintele României a spus astăzi din nou că își dorește un guvern instalat cât mai rapid la Palatul Victoria. Nu a mai adus aminte nici măcar de acel acord politic între partide.
0: A pus o singură condiție, să se adune sigur cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului.
1: Doar că partidele nu par să se grăbească. Nici măcar presiunea vacanței parlamentare, care începe mâine, nu a accelerat negocierile pentru găsirea unei noi majorități.
0: Deocamdată, niciuna dintre variantele de premier propuse de PSD și de liderii de dreapta nu adună voturile necesare pentru învestirea unui nou guvern, iar atacurile între partide nu ajută deloc la detensionarea discuțiilor.
1: În aceste condiții, președintele Dan spune că nu are altă variantă decât să aștepte.
0: Chiar dacă le-ar da liderilor politici un termen până la care să vină cu o soluție de guvernare, nu are așteptări prea mari, că ar fi și respectat.
2: Dar aveți un orizont de timp pe care îl dați partidelor, înțelegem cât mai repede, dar ce înseamnă acest cât mai repede?
3: Nu știu dacă ajută, adică să zicem că le-aș da 5 iulie, da? Credeți că le-ar ajuta cu ceva? Adică ce aș putea eu să fac pe 6 iulie, dacă ei pe 5 iulie nu... Da, adică, repet, când am făcut cele două desemnări, am avut convingerea că la fiecare dintre ele am avut convingerea că va trece.
0: Întrebarea acum, cine face prima mișcare? Partidele sau președintele?
1: Nu e clar nici ce se întâmplă cu propunerile de premier, dacă rămâne Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau ne putem aștepta la un nou nume?
0: Are mai multe informații Emma Stoica. Așteptăm în primul rând ca partidele să reușească să ajungă la un numitor comun și să își asume public că vor vota un executiv. Președintele inclusiv astăzi a lăsat de înțeles că nu va face nicio nominalizare atâta timp cât public fiecare partid din coaliția pro-occidentală, cum o numea președintele Nicușor Dan, din care au făcut parte toate formațiunile politice până la moțiunea de cenzură, nu își vor asuma public că vor vota un executiv sau cel puțin o parte dintre aceste partide, astfel încât să se strângă 233 de voturi. Acum, în următoarele zile, următoarele săptămâni, vor exista discuții din informațiile noastre, fie telefonice, fie întâlniri între liderii partidelor, astfel încât să încerce să ajungă către Nicușor Dan cu un numitor comun. Ce nu vom vedea în perioada următoare, o nominalizare din partea lui Nicușor Dan, cum a fost în cazul lui Eugen Tomac și lui Adrian Veștea, fără să existe o responsabilitate, spunea președintele, publică, anunțată de către partid, adică să își asume public că vor vota acea propunere de premier. Ne așteptăm că dacă vor ajunge la un numitor comun undeva la finalul lunii iulie să vină și propunerea astfel încât să fie votată într-o sesiune extraordinară atunci când se va discuta și despre proiecte din PNRR. Dacă însă nu se va întâmpla acest lucru, vom rămâne cu un guvern interimar până în doamnă. Ce nu este clar dacă niciuna dintre formațiunile politice nu va flexibiliza mandatul, ce se va întâmpla? Dacă președintele va lăsa la latitudinea partidelor și o lună și două și poate chiar și jumătate de an până când acestea vor decide să susțină pe cineva, însă cu siguranță vom afla în următoarele săptămâni.

0: Peste criza politică, de mâine vin și noi scumpiri. Pe ce vom plăti mai mult, ne spune Roxan.
1: Sunt chestiuni pe care o să le resimțim imediat. Prețul carburanților va crește de mâine și asta pentru că expiră acele măsuri luate de guvern, respectiv plafonarea adaosului comercial la pompă și reducerea cu 36 de bani pe litru a accizei la motorină. După cum bine știți, executivul interimar are atribuții limitate, deci nu poate să prelungească această schemă de ajutor. Pentru motorină, efectul ar putea fi imediat, prețul ar putea să crească cu cel puțin 36 de bani pe litru, acea scutire care a fost dată. Amenzile de circulație vor fi mai mari, crește salariul minim, de la 202 punctul de amendă crește la 216 lei. În plus, vom plăti o taxă nouă pentru comenzile din afara Uniunii Europene, pe lângă cea de 25 de lei introdusă la începutul acestui an. Să le luăm pe rând așadar.
0: Așadar, de mâine plinul va costa mai mult după ce parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerii accizei carburanților. Potrivit informațiilor Digi24, aleșii așteaptă să vadă cum evoluează prețul la pompă și ar putea reveni cu măsura într-o sesiune extraordinară. Colega noastră Amalia Dobre are toate detaliile.
2: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri, la pompă până la urmă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
1: Tot de mâine, șoferii care greșesc în trafic vor plăti amenzi mai mari.
0: Valoarea acestora este stabilită în funcție de salariul minim brut, care crește de la 1 iulie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.
1: Acum, în anii anteriori, guvernul a decis să înghețe această valoare a punctului de amendă, doar că acum executivul este interimar și nu poate să dea ordonanță de urgență în acest sens.
0: Colega noastră, Bianca Timșa, are toate detaliile.
3: Odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. De exemplu, pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoanelor fizice, sancțiunea poate ajunge până la 4.325 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile pot depăși 21.600 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
1: Și în ultima zi de muncă, Parlamentul a luat o decizie, dă liber consumului de bere pe stadioane.
0: Va fi permis consumul de băuturi alcoolice cu o concentrație de până la 5,5%.
1: În ce condiții totuși și ce alte modificări aduce proiectul de lege, știe Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Suporterii vor putea consuma băuturi slab alcoolizate pe stadion conform unui proiect care a trecut de Camera Deputaților. Vorbim despre acele băuturi alcoolice care nu depășesc 5,5% volum. De asemenea, vor trebui acestea să se afle în pahare speciale, fie de plastic sau de hârtie și neacoperite. Pentru acele loje considerate premium, va fi disponibil și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, nu veți avea voie să veniți în stadioane cu băuturi de acasă sau din afara stadionului, așadar acestea vor trebui achiziționate din interiorul incintei. Ba mai mult, persoanele în vădită stare de ebrietate nu vor avea voie să intre în incinta stadionului. Motivul pentru care vin aceste modificări, spun inițiatorii, este că un consum controlat poate reduce excesele care se fac înainte de intrarea la meci. Ba mai mult, ar contribui acest consum la starea de bine a celor care vin să vadă meciurile de pe stadion. Sunt încă alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat deja aceste măsuri, cum ar fi Italia, Portugalia și Olanda. Acum proiectul merge la promulgare către președintele României.
1: Aparatul de aer condiționat poate să dubleze, uneori chiar să tripleze factura la curent.
0: În contextul în care afară sunt peste 40 de grade, confortul din interiorul locuințelor ar putea costa enorm.
1: Cum facem totuși să folosim aparatul de aer condiționat și să consumăm mai puțin curent și ce riscăm dacă abuzăm de aerul rece, știe Sebastian Bolde.
5: Bun găsit! Pentru a înțelege exact cât anume ar putea costa la final factura pentru electricitate în funcție de cum anume folosim aparatul de aer condiționat, am pregătit aici un aparat care măsoară în timp real consumul de electricitate. În primul rând, pornim aparatul de aer condiționat și putem observa faptul că el începe direct cu un consum destul de mare, însă ușor-ușor începe să se stabilizeze. În acest moment am setat o temperatură de 22 grade Celsius, precum și o viteză mică a aerului condiționat pentru ca el să nu fie nevoit să consume foarte mult curent. În momentul în care începem să coborâm temperatura chiar și la 17 grade, putem observa cum consumul de curent începe ușor să crească, dar în momentul în care mărim inclusiv viteza, curentul începe deja să curgă mai repede, iar automat factura de curent să se mărească preponderent. Vedem în acest moment aproximativ 20 de W comparativ cu 15-16 W cât am avut la început, adică direct o factură ceva mai mare cu 20%. În momentul în care însă îl oprim, iar ulterior pornim din nou aparatul de aer condiționat, consumul este unul foarte mare și se întâmplă acest lucru pentru că el își setează singur temperatura din cameră, iar în momentul în care se ajunge la un confort, începe să nu mai consume la fel de mult curent. După aproximativ o oră, consumul s-ar putea reduce chiar și la jumătate, ceea ce înseamnă că dacă plecăm de acasă, spre exemplu, o jumătate de oră, ar fi mai bine să lăsăm aparatul de aer condiționat pornit în loc să îl oprim, iar ulterior să îl pornim din nou, iar el să fie nevoit să coboare din nou temperatura din cameră. Dar trebuie să avem foarte mare grijă și cum anume îl folosim, pentru că dacă vom sta fix în fața lui, riscăm să facem anumite iritații, sărăcini sau poate chiar și alte boli în cazul în care filtrele, spre exemplu, nu sunt curățate. Un alt hint pentru a reduce factura la energia electrică este ca aceste filtre să fie în permanență curate.
1: A fost cea mai caldă zi din această lună. În unele zone s-au resimțit și 46 de grade la umbră.
0: În orașele din vestul, sudul țării, inclusiv în capitală, asfaltul s-a topit sub picioare de la temperaturile ridicate.
1: Sute de oameni au cerut în fiecare oră ajutor la 112. Au fost 750 de apeluri pe oră.
0: Salvatorii se așteaptă ca până mâine, când încetează codul roșu, să mai aibă de gestionat mii de astfel de cazuri.
1: Valistan ne spune cum e acum în capitală.
6: E groaznic. E groaznic să stai mai mult de 5 minute afară, în momentul de față în capitală. Termometrele arată în jur de 40-41 de grade Celsius, dar temperatura resimțită este mult mai mare în continuare. Codul roșu este valabil și o să rămână așa până mâine la ora 10. Vorbeai ceva mai devreme despre faptul că au fost foarte multe apeluri la 112. Atât dispecerii de la numărul de urgență, dar și Salvatorii de la serviciul de ambulanță ne-au confirmat astăzi pe parcursul zilei că a crescut numărul apelurilor pentru cazuri medicale. Imaginați-vă că în toată țara, în ultimele 24 de ore, au fost peste 18.000 de urgențe medicale, peste 18.000 de apeluri din partea oamenilor care aveau nevoie de ajutor. Aproximativ 750 în fiecare oră. Evident, mulți dintre acești oameni nu mai puteau să respire sau li s-a făcut rău pe stradă și este ușor de explicat acest lucru. Sunt suficiente 10-15 minute de mers prin oraș ca să simți că nu mai poți să respiri, de aceea este foarte important să respectăm sfatul autorităților, sfatul specialiștilor. Nu ieșiți din casă decât dacă aveți o urgență, dacă este cu adevărat nevoie, iar în cazul în care ieșiți din locuință, trebuie să aveți în primul rând apă după dumneavoastră, trebuie să vă hidratați foarte bine. Peste 2 litri de apă pe zi, chiar și 3, chiar și 4 litri sunt ideali. În același timp, îmbrăcămintea, mare grijă să nu purtați culori închise, iar în momentul în care simțiți că vă este rău, că nu mai puteți respira, căutați o farmacie, căutați o stație de metrou, căutați o încăpere în care să intrați, să vă trageți puțin acolo sufletul, să vă răcoriți preț de câteva minute, după care să vă continuați drumul. Vă spuneam că până mâine la ora 10 va fi valabil codul roșu, însă nu vă imaginați că temperaturile vor scădea foarte mult și brusc. În zilele următoare se așteaptă meteorologii și la alerte asemănătoare de tip cod galben sau cod portocaliu.
1: Un nou terminal urmează să fie construit pe aeroportul internațional Henri Coandă, o investiție de 18 de milioane de euro. Este pentru proiectare deocamdată și e vorba de cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din România.
0: Colega noastră Iulia Gurguță ne spune ce facilități va avea și mai ales când va fi gata.
7: Bine v-am găsit! Compania Națională a Aeroportului București a anunțat că a semnat contractul de proiectare pentru noul terminal al aeroportului internațional Henri Coandă. Aproape 180.000 de metri pătrați va avea acesta și va putea suporta un trafic prognozat pentru anul 2040 de aproximativ 30 de milioane de pasageri pe an. Asta înseamnă că la orele de vârf traficul ar putea ajunge și la 6.500 de pasageri pe oră. De asemenea, reprezentanții aeroportului au anunțat că facilitățile terminalului vor fi comparabile cu cele ale marilor aeroporturi europene. Minimum 48 de standuri noi de parcare a aeronavei și minimum 20 de punți de îmbarcare. De asemenea, acesta va avea sisteme

0: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum, tariful va pleca de la 1000 de lei, dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus, se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele două luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală. Compania Parking București are deja 5 autospeciale și ar putea ridica în jur de 30 de mașini pe zi. De ce revine ridicarea mașinilor în centrul Bucureștiului? Primăria invocă blocaje frecvente ale transportului public. Potrivit STB, de sute de ori pe an, autobuzele și troleibuzele rămân blocate din cauza mașinilor parcate ilegal, iar durata blocajelor variază între 8 minute și chiar o oră.
1: Percheziții la azilul ilegal al lui Viorel Pașca, cel supranumit Bunul Samaritan din județul Bihor.
2: Procurorii DIICOT și polițiștii au descins în 27 de locații. Ancheta scoate la iveală, potrivit autorităților, că Viorel Pașca ar fi folosit suferința a mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații.
1: E vorba de pacienți fără familii, cazuri sociale care erau găzduiți în centre neautorizate, în condiții inumane, iar instituțiile statului au acceptat tacit această situație și nu au făcut verificări.
3: Bun găsit tuturor, ne aflăm în spitalul mobil care a fost ridicat de Departamentul pentru Situații de Urgență la marginea localității Dumbrava pentru a gestiona această situație excepțională din Bihor. Vorbim de acțiuni de amploare care vizează activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile în mai multe centre care funcționau ilegal în județul Bihor. Acțiunile au început încă din această noapte și au fost desfășurate de polițiști și procuror DIICOT, iar acuzele sunt extrem de grave. Vorbim de constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane. Cel care este vizat de această anchetă, se numește Viorel Pașca, este cel care în Bihor este supranumit Bunul Samaritan. Acesta, împreună cu membrii familiei sale, dar și alte 7 persoane, ar fi desfășurat această activitate care a fost susținută în tot acest timp din donații. Ancheta procurorilor DIICOT vizează anii 2020-2026, însă Viorel Pașca este bine cunoscut pentru aceste activități pe care le desfășoară în Bihor de peste 20 de ani. Prejudiciul care este calculat de anchetatori în acest caz depășește 13 milioane de lei. Vorbim de bani care i-au fost donați acestuia pentru desfășurarea acestei activități. Până în acest moment, din centrele lui Viorel Pașca au fost scoase 50 de persoane care au ajuns la unitățile de primiri urgențe din Oradea și din Beiuș. Vorbim de persoane care aveau nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Alte 350 urmează să fie relocate în centre acreditate din județul Bihor, dar și din alte județe ale țării. Vorbim, cum spuneam, de o acțiune amplă a polițiștilor și procurorilor DIICOT. 27 de percheziții în casele lui Viorel Pașca, la o instituție publică, dar și la o firmă sau o persoană juridică. Urmărim în continuare ce se întâmplă în acest caz. Mâine vor urma audierile care îi vizează pe Viorel Pașca și membrii familiei sale, dar și celelalte persoane care l-au ajutat în această activitate.
1: Mulțumim, Bogdan Băcilă, și rămâneți alături de noi. Ne întoarcem la ediție specială în doar câteva momente.
4: Digi24 FM.

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
2: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
1: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
2: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
1: Aici mi-aș imagina, dar... Acum,
2: tata avea
1: trebuie
2: un frate,
1: să fim direcți.
2: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
1: stâmpul
2: militar.
1: Casă, un militar, exact.
2: Nu, ce...
1: Aici aș avea puține dubii.
2: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, nu iau copiilor, mă. Da, păi fii tu, da, aici de la țară. Și zice, dacă vrea mă să ai, eu ce să-i fac?
1: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
2: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
1: Ai un agent care te reprezintă,
2: da, e cu totul alt sistem.
1: De
2: fapt,
1: de imagine.
2: Acolo nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul ATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
1: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
2: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi aveți ceva. Pare?
0: Digi24 FM.
2: Continuăm ediția specială, încă în plin blocaj politic, fără nicio soluție la orizont care să rezolve criza guvernamentală.
3: Președintele României a spus astăzi din nou că își dorește un guvern instalat cât mai rapid la Palatul Victoria, dar nu se știe când se va întâmpla acest lucru.
2: N-am mai adus aminte nici măcar de acel acord politic despre care vorbeau partidele.
3: A pus însă o singură condiție, să existe cele 233 de voturi necesare pentru investirea guvernului.
2: Doar că partidele nu par să se grăbească, nici măcar presiunea vacanței parlamentare, care începe oficial mâine, nu a accelerat negocierile pentru găsirea unei majorități.
3: Deocamdată niciuna dintre variantele de premier propuse de PSD și de liderii de dreapta nu adună voturile necesare pentru investirea unui nou guvern, iar atacurile dintre partide nu ajută deloc la detensionarea discuțiilor.
2: Așa că președintele Dan spune acum că n-ar avea altă variantă decât să aștepte.
3: Chiar dacă le-ar da liderilor un termen până la care să vină cu soluția guvernării, susține că nu are prea mari așteptări, că ar fi și respectat.
4: Dar aveți un orizont de timp pe care îl dați partidelor, înțelegem cât mai repede, dar ce înseamnă acest cât mai repede?
5: Nu știu dacă ajută, adică să zicem că le-aș da 5 iulie, da? Credeți că le-ar ajuta cu ceva? Adică ce aș putea eu să fac pe 6 iulie, dacă ei pe 5 iulie nu? Da, adică, repet, când am făcut cele două desemnări, am avut convingerea că la fiecare dintre ele am avut convingerea că va trece.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ion Noioniță, Andrei Caramitru, bună seara!
6: Bună seara! Bună seara.
3: L-ați auzit, domnilor, pe președinte? Reiau întrebarea retorică pe care și-a pus-o domnia sa, Ion Noioniță. Ce ar putea să fac?
6: Nimic. Ar fi trebuit să nu fi ajuns în această situație și... Acum președintele se spală pe mâini pentru că, spune, partidele sunt responsabile. Dar nu, partidele pot să stea așa mult și bine, pentru că ele au făcut nominalizările. Și din punct de vedere constituțional, sunt două propuneri cu care partidele au venit în fața președintelui. Cine urmează să mute e președintele, adică să aleagă una dintre nominalizări sau să facă alta, așa cum ne-a obișnuit până acum că a scos tot felul de propuneri. Partidele n-au ce să facă, adică n-au cum să vină și să spună avem o majoritate, astea sunt alte discuții. Până la urmă, e decizia președintelui să facă această nominalizare. El nu poate să spună, pentru că a folosit ambele variante. A folosit și varianta, fac eu o propunere care nu vine din mediul politic și trece. Ca așa cred eu, cum a spus. Simt eu că trece, am așa o
2: așteptare.
6: O așteptare. Și n-a trecut, pentru că așteptarea nu era rezonabilă. Și atunci am venit cu a doua propunere peste capul unui partid, creând o criză în acel partid, tot așa cu gândul că o parte dintre liberali vor dezerta și vor vota guvernul Veștea. N-a mers nici așa. Și acum vine, întoarce logica pe dos și vine și spune faceți voi majoritate și fac eu după aia numirea. Veniți voi cu 233 de voturi și după aia fac eu nominalizare. Și atunci lucrurile stau aici. Pentru că nu există o comunicare între există o comunicare, dar nu există o soluție între PNL și PSD. Și mergem până în toamnă liniștit cu guvernul Ilie Bolojan demis. Și dacă ne uităm pe cifre, constatăm că România merge mai bine fără guvern decât cu un guvern. Decât cu un guvern care să cheltuiască banii în neștire, să dea pomeni, să facă politici populiste, mai bine lipsă de guvern, adică un guvern demis care nu poate să facă așa ceva, nu poate să ia nicio inițiativă, stă și cheltuiește banii pe care îi drămuiește din buget. Și atunci vedem că deficitul bugetar a scăzut neașteptat, uluitor de mult, și dacă am merge așa, ne-am duce undeva sub ținta de 6% pentru tot anul, ceea ce ar fi o performanță unică în istoria României. Însă e mai bine cu rău decât cu un rău mai mare, adică să vină un guvern populist, cum a făcut PSD-ul în programul său de guvernare cu domnul Veștea, când a spus că abandonăm austeritatea și ne întoarcem la subvenții, măriri de pensii, de salarii și toată panoplia de măsuri pe care le știm. Măcar așa mai trec 2-3 luni, mai reducem deficitul bugetar și la toamnă vom vedea ce facem. Nu este o gaură în cer, pare să spună președintele României.
2: De altfel, Andrei Caramitru, da, cifrele sunt bune, dar sunt pretextul pe care l-au folosit partide politice să spună acum, păi dacă cifrele sunt bune, asta înseamnă că putem să facem reduceri de taxe, de exemplu. Sunt măsuri deja propuse.
7: Sunt propuse, dar nu o să fie adoptate. Vorbele, oricând pot fi puse pe hârtie sau spuse la televizor, în niciun caz nu va accepta cineva încă să se reducă taxe, deși evident că ar fi bine. Poate spre anul viitor, dacă lucrurile merg un pic mai bine. Nu există spațiu. 6% chiar este enorm ca deficit, e de două ori mai mare decât normal, deci nu există nici la 6%. Ce mi se pare totuși mie amuzant într-un fel este, mi-aduc aminte de acea întâlnire fantasmagorică cu cei 5.000 de pesediști de vârf care au făcut un fel de festival prin care ei vor da jos pe Bolojan și scapă România. Rezultatul a fost că nu mai există niciun PSD-ist, nicio funcție guvernamentală, prefect, nimica, deci au dispărut toți PSD-iștii din punctele cheie ale statului, asta au reușit. Și Ilie Bolojan e singur cu USR și UDMR pentru încă câteva multe luni. Deci dacă te uiți puțin în spate, e destul de amuzant. Acum, ce se întâmplă e altă treabă. Există, evident, Nicușor Dan își dorește un guvern și își dorește un guvern în care să aibă o relație de subordonare ideal pentru el cu primul ministru, ceea ce e normal pentru un președinte de altfel. Însă ceilalți lideri de partid nu prea vor. Grindeanu este evident pentru toți, nu vrea să fie prim-ministru, altfel n-ar fi stat 50 de zile să pună pe alții în față ca el să se ascundă în spate. Deci el în niciun caz nu vrea să fie prim-ministru, ar fi o catastrofă pentru el, deci de asta și vine cu discursul maximalist, nu negociez cu nimeni, fac ce vor, tocmai ca ceilalți să spună nu. Deci Grindeanu nu vrea să se rezolve criza, îi convine așa. Ceilalți sunt la guvern. Sunt în guvern acum, UDMR, PNL și USR. AUR, de ce ar vrea să intre la guvern acum să se rodeze lângă PSD? Deci, în afară de Nicușor Dan și o rețea de influență, să spunem așa, diversi oameni de afaceri, diversi excluși, semi-excluși din PNL, nu prea vrea nimeni să se rezolve treaba. Și probabil baronii PSD, care acum nu mai sunt la, nu mai au acces la resurse. Deci, dat fiind echilibrul ăsta de forțe, eu nu văd, poate să mai dureze mult mai mult decât chiar decât toamna. Putem să avem un parcurs lung de tot cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Și încă ceva, noi spunem că nu există guvern. Există guvern. Deci, în situația actuală, nu e că nu avem miniștri. Avem miniștri, avem prim-ministru. Singurul care nu poate să-l facă sunt OUG-uri sau niște măsuri structurale mari, direct din pix. Dar managementul de zi cu zi, plățile, numiri, lucruri de genul ăsta, se întâmplă ca pentru un guvern normal.
3: Singura problemă e legată de faptul că până la finalul lunii august, guvernul sau parlamentul ar trebui să adopte niște pachete de reformă, legislație, pentru că altfel nu luăm banii europeni. Ăștia gratuiți, 7 miliarde.
7: Și aici va fi
3: și nu se mai închide bugetul deloc.
7: Așa este și aici o să vedem ce se întâmplă în Parlament, de fapt. Am văzut, cred că ieri sau când a trecut un pachet fără probleme pe PNRR. E și complicat dacă vine pachetul pe PNR, unul din partide să-l blocheze, pentru că automat toți ceilalți vor arăta cu degetul către fix cei care au votat contra. Și propunerile vin de la guvern, pentru că acolo sunt experții. Deci, cumva, nu e un risc, dar nu este atât de mare pe cât spun alții. Și repet, dacă noi nu avem un guvern care aruncă cu banii pe fereastră către baroni și alte rețele, noi nu avem problemă de deficit. Deci dacă suntem pe pilot automat, e mai bine deocamdată pentru România decât oameni care vin cu idei de dezvoltare fantasmagorice care ne aruncă în deficite de 10%. Din păcate, asta este un lucru foarte rău, ca el spun, pentru clasa politică, adică practic mai bine n-ai pe nimeni în Palatul Victoria decât să ai pe cineva, cam asta spunem noi acum, dar din păcate la ce haos este realitate.
2: De altfel, Ion Meriță, președintele, spunea chestiunea asta cu acordul între partide. În principiu există pe chestiunile mari, PNRR, SAFE și cea mai agreat partidele între ele. Doar că e vorba, am înțeles astăzi, de un acord să se așeze la masă, să discute, nu pe detaliile tehnice, pe pachetele legislative, de exemplu. Și s-a văzut asta în chestiunea legii salarizării, unde, deși pornită pe vremea când la muncă era ministru PSD, continuat acum de ministru interimar de la mai nou PNL, legea în continuare se izbește de tot felul de obstacole.
6: Pentru că ne lovim în continuare de realitate. Și avem politică populistă versus realitate. Și aici e o ciocnire. Pentru că legea salarizării unice a pornit, într-adevăr, pe vremea PSD, când PSD avea ministerul, a trecut și de momentul căderii guvernului și a ajuns în Parlament, cu noua situație. Însă ce se întâmplă? Pe tot parcursul dezbaterii de până acum, PSD a inflamat foarte mult lucrurile, în sensul respingerii prevederilor din această lege, ba acuzând toată legea că lovește în salariați. Și vorbim aici de eterna problemă a salariilor în domeniul bugetar. Bugetarii care au fost tot timpul protejați, care au obținut tot timpul avantaje, pentru că au aceste sindicate de stat, pentru că ele sunt de stat, pentru că sunt sindicatele celor care iau salarii în domeniul bugetar. Și ele acționează cu niște pârghii extrem de importante, ca să nu spun șantaj. Profesorii fac grevă când e vorba de examene naționale, când e vorba de bacalaureat. Atunci blochează. Nu în luna februarie sau în luna octombrie. Ies blocaj, copiii nu pot să-și dea examenele, părinții încep să aibă emoții și guvernele cedează. Și vin și spun, vă dăm cât vreți să... hai să vedem ce majorări de salarii vă facem. Astfel încât în învățământ, de pildă, dau un exemplu, au crescut salariile și cheltuielile bugetare, despre calitate nu se mai spune nimic. La calitate vedem că sistemul de învățământ din România nu performează aproape deloc. Și atunci avem bani cheltuiți fără serviciile necesare promise, dar în scop populist. Așa și acum. Legea ar trebui să intre în vigoare, e o lege de unificare pentru a tăia haosul care există acum în sistemul bugetar, întrucât partidele de-a lungul vremurilor, cine a fost la guvernare și-a făcut o serie de grile de privilegii. Și astfel s-a ajuns ca în diverse ministere, cu aceeași muncă, salariile să fie diferite. Pentru că cineva, un domeniu a avut mai multă trecere politică și ministerul respectiv a fost mai darnic. Și un șofer dintr-un minister câștigă doar mai mult decât altul din alt minister. Dacă vrei să faci politici publice, trebuie să ai predictibilitate, trebuie să faci ordine în haos. Ori acum vedem că, la fel, sindicatele sunt împotrivă, PSD a fost împotrivă, pentru că era vorba de guvernul Bolojan pe care îl voiau dat jos și atunci au apăsat cât au putut pedala împotriva guvernului Bolojan, că uite ce lege nenorocită a făcut. Și atunci, cum să mai vină el să susțină legea? Cum vine în Parlament acum să spune, după toate nenorocirile pe care le-am acuzat, acum venim noi și votăm legea pentru că este vorba despre PNRR. Așa că suntem într-o imposibilitate de tipul ăsta, în care politicile de tip populist se lovesc direct de realități. Și realitățile de obicei sunt mai puternice.
3: Se alătură discuției și domnul Mihai Cernea. Bună seara, domnule Cernea.
8: Bună seara.
3: Nicu Șordan, o conferință de presă, președintele spune că și dacă ar da un ultimatum partidelor, și-a dat un exemplu, 5 iulie, n-ar putea să facă nimic dacă nu s-ar ține de acel ultimatum a doua zi pe 6 iulie. A spus asta zâmbind șeful statului în această seară. Cât poate dura acest blocaj, domnule Cernea?
8: Oricât. Președintele României văd că descoperă democrația și faptul că într-adevăr n-are puteri infinite și că dacă vrei să faci un guvern, trebuie să te apuci să convingi oameni, să discuți cu ei, să găsești căi de mijloc, nu ajunge să stai, să-i chem la Cotroceni, să-i lași să vorbească și după aia tu să pleci. Și într-adevăr, sunt convins că factual are dreptate președintele. Dacă ar da un termen la întâmplare partidelor politice, partidele politice într-o democrație normală pot ignora președintele la o adică în acest sens. Adică au dreptul acesta legal. Și situația într-adevăr e complicată. Cât va dura acest blocaj? Păi va dura câtă vreme, ca să fiu elegant, partidele înțeleg toate și mai ales Partidul Social Democrat că nu sunt la 51% în Parlament. Că trebuie să-și redimensioneze ambițiile cu privire la succesul lor electoral pe care l-au avut în 2024, da? Și să se uite și la ce s-a întâmplat în ultima perioadă când vine vorba de tot felul de mișcări și idei trăznite politice care au dus unde au dus, să vadă că tipul acesta de strategii nu doar că nu merg, adică nu produc efectele practice pe care și le doresc, dar și enervează oamenii, da? Vedem asta în mediul online. Adică e clar că tipul acesta de politică, așa cum să spun, House of Cards, dar pe Dâmbovița, nu mai merge foarte bine în România. Și odată ce aceste realizări se vor întâmpla la nivelul partidelor, mai ales în cazul unor partide, atunci poate că o să avem într-adevăr o soluție cât de cât fezabilă de ieșit din criză. Momentan însă încă suntem, din păcate, în, ca să spun așa, etapa de aflare de informații, în sensul în care partidele din aceste crize politice, ciocniri și așa mai departe, înțeleg încetul cu încetul exact unde se află pe câmpul strategic. Din păcate, unele partide, poate și unele instituții, încă n-au înțeles unde se află pe câmpul strategic și încă încearcă să forțeze chestii care nu vor funcționa. Când, în fine, vom avea o redimensionare, repet, a ambițiilor politice măsurate cu privire la, sau legate de, relativ la situația politică reală a țării, vom avea o privire realistă, atunci avem o șansă să ieșim cu adevărat din această criză. Momentan, încă e clar din declarațiile politice pe care le vedem, inclusiv declarația președintelui, care în mod evident nu înțelege de ce sunt supărați susținătorii săi pe el, momentan lumea încă nu înțelege.
2: La fel, Andrei Caramitru, una dintre întrebările care a fost pusă președintelui în condițiile în care se apropie vizita de evaluare a agențiilor de rating, și agențiile de rating au spus-o nu odată în ceea ce privește România, că un factor mare de risc este felul în care guvernele se ocupă de politici publice și spune președintele acum, da, vin agențiile de rating, de aceea le cer liderilor politici să fie la dispoziția agențiilor, să discute cu agențiile în momentul în care vin pentru evaluare. Rezolvă ceva aceste întâlniri?
7: Acum, eu am citit cu atenție exact rapoartele publicate de agențiile de rating, pentru că sunt publice. Ei ce fac? Practic fac niște recomandări pentru mari investitori care cumpără titluri de stat. Deci ei sunt plătiți, de fapt, de marile fonduri de pensii și alți oameni care cumpără titluri de stat, nu doar în România, ci în toate țările. Deci trebuie să scrie ce cred ei despre acea țară. Deci lucrurile sunt publice. Și ei spun două lucruri extrem de simple acolo. Unu, că sunt îngrijorați de rotativ, adică ce înseamnă asta? Că sunt ok cu guvernul condus de Ilie Bolojan, dar nu sunt convinși că un guvern condus de PSD ar fi ok. Ceea ce este absolut logic, pentru că guvernul PSD a dus la această criză fiscală, de fapt, că, prin care trece. Da? Deci e ceva absolut rațional să spună că un risc major să fie PSD iarăși la butoane, în care se pare că clasa noastră politică n-a înțeles că exact asta spun, de fapt, agențiile de rating scris alb, negru pe alb. Și doi spun că vor să vadă reducerea de anul ăsta plus bugetul aprobat pe anul viitor. Astea sunt cele două condiții fundamentale. Acum, există un bonus pentru agențiile de rating, că reducerea deficitului e mult peste ce se așteptau inclusiv ei. Deci este o supraperformanță foarte bună, deci asta clar că va fi luat în calcul. Și doi, dacă înțeleg ei cum e dinamica pe aici și trebuie să judece care e probabilitatea să fie un, de fapt un guvern cu PSD la vârf sau un PSD aur, care ar fi un risc fiscal major. Dacă ei spun că nu e deocamdată, vom fi ok și nu intrăm încă în junk. Dar o să zic că, iarăși, dacă greșiți, intrați imediat în junk, ne mai amână 2-3 luni. Lucrurile, până la urmă, să știți, sunt matematică simplă. Comisia Europeană a venit cu analiza cu câteva zile, în care spune că noi o să ajungem în următorii 10 ani la 90% îndatorare față de PIB. 90% este enorm. Cu 90% nu poți să ai în niciun caz deficite în plus. Asta 90% e cu deficite care scad, nu cu deficite care cresc, ca să fie clar, da? Și trebuie să ai dobânzi foarte, foarte mici, adică să ai deficite extrem de mici, că altfel nu-ți permiți să mai plătești acele dobânzi. Deci noi suntem oricum, toți care vorbesc de populist, că vorbea domnul Veniță înainte, nu mai există niciun fel de spațiu pentru niciun fel de măsură populistă, de creșteri din pix ale pensiilor, ale salariilor bugetarilor. Toată povestea aia cu care am fost noi obișnuiți până acum nu va mai avea loc nici în următorii 10, nici în următorii 20 de ani. Întâmplător, noi crescând ca economie și integrându-ne în sistemul financiar global, în sistemul european economic, nu mai putem să jucăm pe alte reguli. Jucăm pe aceleași reguli pe care joacă și Franța, și Germania, și Portugalia, și celelalte țări, că nici ei nu pot să mărească de pe zi pe alta pensiile cu 20%. Nimeni nu face așa ceva. Deci cei care speră așa ceva, eu zic să-și pună speranțele în cui.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm analiza noastră, conferința de presă a președintelui de astăzi mai aduce noi informații despre ce urmează să se întâmple în săptămânile viitoare. Rămâneți alături de noi, revenim.
0: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
10: 30 iunie 2002, de 5 ori campioni. Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala campionatului mondial de fotbal. Brazilienii au câștigat a 5-a oară Cupa Mondială. Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Collina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo. Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii Carioca s-au câștigat toate cele 7 meciuri jucate. Recordul de 5 campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent. 30 iunie 1908, Misterul din Siberia. O explozie uriașă cu forța unei bombe cu hidrogen a avut loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu. Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie, nu au fost decese. Cel mai probabil a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și 10.000 de metri altitudine. Dar cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi. 30 iunie 1934, noaptea cuțitelor lungi. Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să-și elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea. Operațiunea Colibri a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau Cămășile Brune și liderul lor, Ernst Röhm. De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler.
9: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi 24.
12: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
13: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
14: Economia bazată pe consum.
13: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
14: ba chiar în consum.
13: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
14: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
13: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
14: Și ne-am dus-o mai bine.
13: Și așa mai departe.
14: Ne-am permis să cumpărăm mai
13: multe lucruri.
14: Problema
13: este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: urmează 702. Mai aveți 20 de minute, la și jumătate începe execuția.
1: Cum o fi acolo?
2: Acolo sus?
1: Sau jos?
2: Nu știu, nu m-am gândit niciodată.
1: Eu m-am gândit?
2: Da. Și la ce concluzie ai ajuns?
1: La niciuna.
2: Atunci de ce te-ai mai gândit?
1: Uite, la asta nu m-am gândit.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Criza guvernamentală de la București se prelungește pe termen nedeterminat.
1: Președintele României pare să se fi resemnat cu acest gând și nu mai dă niciun termen partidelor să vină cu o soluție de guvernare.
0: Chiar dacă le-ar da un ultimatum, spune președintele, nu crede că ar ajuta cu ceva.
1: Nu ar avea ce să le facă dacă nu îl respectă. Asta a declarat astăzi Nicuș Ordan, dar a precizat totuși că își dorește un guvern instalat cât mai rapid la Palatul Victoria.
0: Președintele n-a mai amintit nici măcar de acordul politic între partide despre care s-a vorbit în aceste săptămâni. A pus totuși o condiție să existe cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului.
1: Doar că variantele de premier propuse până acum, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu adună voturile necesare.
0: Să fie posibil în aceste condiții, oare să ne așteptăm la un alt nume? Are mai multe informații Emma Stoica.
2: Așteptăm în primul rând ca partidele să reușească să ajungă la un numitor comun și să își asume public că vor vota un executiv. Președintele inclusiv astăzi a lăsat de înțeles că nu va face nicio nominalizare atâta timp cât public fiecare partid din coaliția pro-occidentală, cum o numea președintele Nicuș Ordan, din care au făcut parte toate formațiunile politice până la moțiunea de cenzură, nu își vor asuma public că vor vota un executiv sau cel puțin o parte dintre aceste partide, astfel încât să se strângă 233 de voturi. Acum, în următoarele zile, următoarele săptămâni, vor exista discuții din informațiile noastre, fie telefonice, fie întâlniri între liderii partidelor, astfel încât să încerce să ajungă către Nicuș Ordan cu un numitor comun. Ce nu vom vedea în perioada următoare, o nominalizare din partea lui Nicuș Ordan, cum a fost în cazul lui Eugen Tomac și lui Adrian Veștea, fără să existe o responsabilitate, spunea președintele, publică, anunțată de către partid, adică să își asume public că vor vota acea propunere de premier. Ne așteptăm că dacă vor ajunge la un numitor comun undeva la finalul lunii iulie să vină și propunerea astfel încât să fie votată într-o sesiune extraordinară atunci când se va discuta și despre proiecte din PNRR. Dacă însă nu se va întâmpla acest lucru, vom rămâne cu un guvern interimar până în toamnă. Ce nu este clar dacă niciuna dintre formațiunile politice nu va flexibiliza mandatul, ce se va întâmpla? Dacă președintele va lăsa la latitudinea partidelor și o lună și două și poate chiar și jumătate de an până când acestea vor decide să susțină pe cineva, însă cu siguranță vom afla în următoarele săptămâni.
0: Deci totul ajunge la voturile din Parlament. Și cum să ajungi la cele 23 de voturi care să ajute la învestirea guvernului? Cum ar putea fi catalogați în aceste condiții, de exemplu, parlamentarii care provin din partide considerate anti-occidentale și care între timp au ajuns în alte partide și ce crede președintele României despre ele?
1: Devin pro-occidentale odată ce ajung într-o formațiune aflată de cealaltă parte a baricadei. E o întrebare. Ei bine, Nicuș Ordan susține că analiza ar trebui făcută de la caz la caz și că e treaba partidelor să facă această evaluare.
3: Din cine trebuie să fie formată această majoritate?
4: Din niște oameni care să împărtășească o aceeași viziune pro-occidentală.
3: Am ajunge în situația în care să abandonăm idealul și să luăm cele 233 de voturi, chiar și de la formațiunile politice pe care dumneavoastră nu le considerați a fi pro-occidentale?
4: Situațiile sunt diferite de la caz la caz. Un om care a intrat acum un an jumate în Parlament și a plecat din grupul ăla acum un an sau acum 7 luni, trebuie să vedem de la caz la caz. Eu, perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
0: Și continuăm discuția cu invitații noștri. Ion Meuniță, nu e treabă de partide. Partidele, iată, pot fi catalogate, spune președintele, pro-occidentale sau ne-pro-occidentale. Cu oamenii, în schimb, trebuie discutat de la caz la caz.
5: După două eșecuri, președintele încearcă să găsească o soluție și renunță practic la tot ceea ce a susținut până acum. Adică să nu existe o majoritate cu AUR.
0: E clar că nu se poate fără, așa cum zic cei de la AUR.
5: Da, s-ar putea face, dar din păcate lucrurile au mers într-o direcție inversă față de ceea ce spunea președintele. Președintele, dacă țineți minte, spunea următorul lucru. Cerea, între altele, să dezescaladeze. Și a dezescaladat până a explodat, până la urmă. Pentru că n-am avut parte de așa ceva. N-am avut parte de o discuție rațională la masă între partide, între partide și președinte. A fost vorba despre acuzații și despre faptul că președintele a ieșit din ceea ce el însuși declara și o face de mai multe ori. Spune ceva, după care își schimbă opinia, își schimbă viziunea. Spunea că fără voturi de la extremiști, fără voturi de la renunță. Ce s-ar întâmpla dacă fostul său candidat, domnul Veștea, după ce s-a dus și a cerșit voturi de la AUR, s-a dus cu căciula în mână acolo, dacă îi dădeau voturi el? Și AUR impunea niște condiții acolo. Ce mai făcea președintele? Dau un singur exemplu, pentru că s-a discutat despre asta. Președinția Senatului. Ar fi vrut-o AUR. Pe atunci, în momentul în care AUR, partidul care anunță astăzi că este vorba despre o continuare a procedurii de suspendare a președintelui. Deci AUR asta spune. Și ar fi obținut președinția Senatului. Ar fi mers înainte și poate ar fi obținut un vot în Parlament de suspendare, atunci președinția României ar fi devenit AUR. Pentru că președintele Senatului ține locul, e președintele interimar. Deci acolo am fi ajuns și nu cred că trebuie să fiu un matematician de geniu ca să vezi o asemenea mutare cu doi pași înainte. Să vezi că dacă pierzi președinția Senatului, tu ca președinte e posibil să pierzi postul, cel puțin până la referendum. Dar nu mai ești sigur că în referendum vei câștiga. Și atunci renunțarea asta la toate barierele, la toate condițiile, practic contrazice ceea ce susținea până acum președintele. La fel ca și alte abandonuri pe care le-a realizat. Abandonul față de justiție, de exemplu. A creat o mișcare întreagă, au venit oameni la Cotroceni să spună ce se întâmplă acolo. Unii au spus că nu vor să fie nominalizat, să nu apară numele lor public, pentru că se tem. Și după ce s-a creat toată această mișcare, tema a fost lăsată baltă. Și nu vedem nimic în domeniul ăsta, ba chiar vedem lucruri care te sperie, pentru că președintele a anunțat că statul funcționează. Și e foarte bine că funcționează. Iată că fără un guvern politic, cu un guvern demis, funcționează statul. Foarte bine, adică guvernul funcționează.
1: Bun. Aici există multe amendamente. Statul aparent funcționează. Realitatea este că investiții noi nu prea pot fi făcute, reformă nu poate fi făcută.
5: Nu poate fi
1: funcționează făcut. Pentru că nu cheltuie, pentru că e pus
5: sigur
1: pe pauză în mare parte.
5: Da, foarte bine, să mai stai 3 luni pe pauză și... Dar încă o dată, te gândești în următorul fel. Ce se întâmplă cu statul tău, al nostru, în momentul în care nu discut fondul, nu la asta mă refer, o instanță judecătorească îți desfințează statul. Pentru că decizia cu Romața îți desfințează statul. Nu mai există. În moment ce nu mai ai control aerian pe spațiul tău aerian, nu mai există. Poate să vină orice navă de oriunde să aterizeze, să te ia cu totul, să te ducă pe planeta Marte. Deci, în felul ăsta am ajuns acum. Nu discut cine are dreptate, cine nu are dreptate, dar tu convoci o ședință de CSAT pentru chestiunea asta, vă dați seama cât de grav este, ca să cer guvernului demis să ia măsuri ca să zboare avioanele în România. Că altfel România ar fi fost pe harta globală o gaură neagră. O gaură neagră, de care nu te apropii, fugi. Pentru că e pericol de moarte să te duci într-un spațiu necontrolat. E vorba de securitate, e vorba de CSAT, e vorba de toate marile probleme ale acestei țări, care se amplifică din tot felul de colțuri, sare câte o chestiune de asta care te sperie. Nu că n-avem, că n-au făcut un guvern, ci iată ce se întâmplă în viața reală. De ce se întâmplă așa? Există o țară în lumea asta în care o instanță să decidă desființarea unei asemenea structuri? Păi mâine putem să avem o decizie prin care să se desfințeze poliția. Păi nu mai e voie de mâine să arestezi niciun infractor. Păi numai că te-a dat în judecată un angajat că n-ai respectat o normă. Și o desfințez prin hotărâre. Aici suntem. Și noi vorbim că statul funcționează. Asta e cea mai mică problemă cu criza politică, observ. Dacă mâine îmi desfințează cineva armata, vine cineva și spune, băi, m-a dat unul în judecată că n-a avut haina militară toți nasturii la rever și desfințăm armata. Bun, o desfințăm. E ceva aici care e profund și noi ne învârtim în jurul cozii, că de ce nu vrea Grindeanu să fie prim-ministru și de ce nu găsește Nicușor Dan o soluție.
1: Andrei Caramitru, timpul ăsta lăsat de președintele Nicușor Dan să se scurgă, în acest timp partidele au vreun interes să rezolve, să schimbe pozițiile?
6: Depinde de partid și depinde de zona din partid. Deci leadership-ul PNL, USR, UDMR, n-ai niciun motiv să spună hai să ne flexibilizăm ca să, ca jumate din guvern se ducă la, să se ducă la PSD și să și nu mai avem noi primul ministru. De ce ar face asta? Deci n-au niciun, absolut niciun fel de avantaj să flexibilizeze. Punctul 1. Punctul 2. Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru. Asta e evident pentru toată lumea, pentru că n-a vrut să fie prim-ministru de 60 de zile. De asta a apărut Tomac și veștea. Deci de ce s-ar fi schimbat Grindeanu de pe zi pe alta? În niciun caz. Deci el nu vrea. Cine vrea sunt de fapt baronii din PSD care nu mai sunt Mufasa, banul public, și este gruparea din PNL care și-a pierdut puterea și nu mai are niciun fel de rol instituțional sau de vreun fel. Cam astea sunt singurele zone care și-ar dori o rezolvare, ceilalți sunt foarte ok pentru o perioadă așa. Acum, eu cum o văd? Probabil că singura rezoluție, dacă aș fi, din punctul de vedere al președintelui, singura rezoluție ca să nu fie cu aur și totul să iasă cum vrea el, este să coaguleze în timp un grup suficient de mare de oameni care au plecat din PNL, din SOS, POT, AURE, TK, care să formeze un nou grup acolo, de interes național, cum s-au mai făcut multe pe parcursul ăsta, care să dea o majoritate PSD-ului. Suntem departe de a reuși așa, e departe de a reuși așa ceva și de a va încerca. Asta mi se pare destul de evident. Pe partea cealaltă, până nu se ajunge la acest număr, din punctul meu de vedere, toate cărțile sunt acum, în acest moment, în zona PNL-ului și la Ilie Bolojan, pentru că mutarea cu Siegfried Mureșan e o mutare de blocaj, pentru că e cel mai e românul cu cea mai mare încredere la Bruxelles, pentru că altfel n-ar fi avut o funcție atât de importantă dată de toate capitalele europene să negocieze bugetul întregii Uniuni. Vă dați seama de ce singurul sau românul în care au cea mai multă încredere instituțiile europene, să o simplificăm. Deci dacă tu îl propui pe ăla și președintele nu-l numește, este un afront direct care este făcut către instituțiile europene, că nu există niciun motiv. Nu poate să explice de ce l-a pus pe veștea, de exemplu, care era tot penelist, și nu îl pune pe penelistul ăsta, care este cel mai respectat și bun pe acolo, dintre români, atenție, în Bruxelles. N-are explicații care poate să o dea la ambasade, la Merz, la Macron, la ceilalți. Deci e pusă de blocaj. Și dacă nu ar numi și îl numește pe Grindeanu sau pe altcineva ca să aducă și aur, în momentul ăla se pune într-un offside complet și într-un șoc direct cu Uniunea Europeană. Deci, deocamdată, Bolojan e relaxat, are toate cărțile în mână și președintele, în mod rațional, acum face o amânare a situației pentru că n-are ce să facă. Pe scurt, cam aici suntem.
0: Domnule profesor Cernea, ce ar rezolva această pauză de până la sfârșit de iulie sau poate până în toamnă pentru această criză guvernamentală? Și dacă vine toamna și în sfârșit sunt reluate discuțiile pentru un viitor guvern, mai stau în picioare variantele Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan ca propuneri de premier?
7: Sau pentru prima întrebare, cred că nu ar trebui să ignorăm, chiar dacă e greu de analizat și greu de analizat la televizor, nivelul psihologic al acestei crize. Pentru că există un nivel psihologic. Toți oamenii implicați în această criză sunt oameni. Cu psihologiile lor, cu umorile lor, cu nervilor, cu istoricul lor emoțional și tot așa. Da? Ce s-ar întâmpla până în toamnă este că poate, e o speranță, fără îndoială, poate deșartă, se mai calmează un pic orgoliile de toate părțile. Poate după ce trece o vară, după ce se mai acutizează niște crize, apar condițiile politice care să permită o soluție care să nu presupună cooptarea într-un fel sau altul a Partidului AUR. Că momentan asta, de fapt, e una dintre cheile de încercare în acest context. Acest timp permite o calmare. Permite o calmare a discursului public. E și o discuție sociologică aici, în fundal, pentru că atunci când discursul politicienilor este foarte virulent, cum a fost în ultimele zile, evident și susținătorii politicienilor devin și ei foarte virulenți. Și asta are un efect de feedback, în sensul în care un politician susținut de susținători foarte virulenți, evident că e mai puțin dispus către un compromis politic, pentru că va fi pedepsit într-un fel sau altul de susținătorii săi. Adică această calmare colectivă, speră președintele, putem să sperăm cu oarește rezonabilitate că s-ar putea să apară acele condiții în toamnă. De asemenea, până în toamnă, evident, și cresc și presiunile economice asupra țării și crescând presiunile economice, evident că cresc odată și cu asta presiunile politice pentru a construi, repet, o soluție, nu știm ce formă va avea această soluție, care să nu implice Partidul AUR. De asemenea, în paranteză fie spus, eu nu cred în momentul de față că mai este atât de ușor de constituit acea majoritate PSD-AUR. Da, sunt PSD-iști care, evident, că ar vrea cu AUR, dar cred că există și o parte din PSD care s-a supărat foarte, foarte, foarte rău odată ce Simion a refuzat să voteze, să voteze guvernul Veștea, din motive de promisiuni și așa mai departe. Atenție însă, până în toamnă și această supărare se poate calma.
0: Toate trec. Multe se întâmplă până.
7: Și atunci multe opțiuni sunt pe masă. Și ca să răspund drept urmare la a doua dumneavoastră întrebare, pentru mine propunerile Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu sunt într-un anume sens propuneri reale, dar ele sunt și propuneri publice. Ele, de fapt, afectează negocierea care are loc în spatele ușilor închise sau la telefon sau unde se văd toți acești oameni când negociază, că se văd la Cotroceni, că se văd în oraș. Evident că odată cu căderea guvernului Veștea am ajuns într-un moment zero în care, de fapt, toate variantele sunt pe masă. Numele Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan erau acolo ca să coaguleze public în ochii publicului multiple variante care sunt disponibile pe masă în momentul de față și sunt convins că tocmai pentru că suntem la acest moment zero, tocmai pentru că va trece acest timp în care vom rămâne cu Ilie Bolojan prim-ministru interimar, în toamnă propunerile Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu vor mai fi la fel de relevante ca acum în funcție de soluțiile care se coagulează. Evident, dacă ajungem până în toamnă, poate se întâmplă ceva, discută oamenii ăștia în 2 săptămâni, merg la mare împreună, Dumnezeu știe.
1: Este limpede însă, Ion Meoniță, că blocajul actual nu poate fi rezolvat. Deloc simplu. Și chiar și în cazul în care se reușește smulgerea din AUR, coagularea într-o formațiune a celor plecați de-a lungul timpului, cum sugera președintele Nicușor Dan, transformându-i în frecventabili pe cei care au plecat de mai mult timp din rândul partidelor suveraniste, chiar și așa nu putem vorbi despre un guvern care, instalat, va fi unul stabil.
5: Nimeni nu vorbește despre guverne stabile. Pentru că ai situația din Parlament. PSD are 20%, în urma alegerilor. Ei, într-adevăr, nu s-au gândit niciun moment după ce au pierdut alegerile și după ce, în mod istoric, a fost un eșec. Pentru că niciodată PSD nu s-a întâmplat să n-aibă pe cineva în cursa prezidențială, în turul al doilea, și scorul parlamentar este cel mai mic din istoria partidului, 22%, atât a luat, și vrea acum să guverneze monocolor. Și mai spune ceva, ca să vedem blocajul. Numai că vrea să guverneze monocolor, dar spune

0: 100%. Cum poți să faci așa ceva? Decât dacă nu vrei să guvernezi, evident, dacă nu vrei să preiei guvernarea. Sunt condiții imposibil de acceptat. Se putea discuta dacă exista dorința de a guverna, se putea discuta. Inclusiv acea împărțire în două a mandatului. Cu susținere reciprocă. Nu este o soluție rea. Cu o susținere reciprocă, veniți voi guvernați un an și vin ceilalți guvernează un an și pe baza unui program agreat de toată lumea. Dacă vrei să găsești soluții constructive, găsești. Dacă vrei să blochezi, blochezi la infinit, pentru că nu se degajează niciun fel de nu se degajează niciun fel de soluție. Dar mai este problema legată de timp. Președintele Nicuș Ordan a căzut guvernul pe 5 mai, iar nominalizarea a făcut-o președintele pentru Tomac pe 4 iulie. O lună de zile i-a luat. O lună de zile pentru prima nominalizare care a căzut 10 zile. Mai târziu și l-a nominalizat pe Vești. Deci am ajuns dintr-o urgență că hai să avem un guvern, de fapt a durat o lună de zile ca președintele să găsească soluția Tomac. O lună de zile. De aceea, practic, de la început a fost o tragere de timp și o încercare din asta, hai să vedem, poate merge o guvernare Tomac, de fapt o încercare de a construi un partid prezidențial care să nu țină cont de ceea ce se întâmplă acum pe scena politică, care să fie cu președintele în relații directe și să asculte de Cotroceni, dar mișcarea n-a ieșit. Până la urmă, aici ne-am blocat, pentru că Eugen Tomac ar fi trebuit să fie, de fapt, guvernul său ar fi trebuit să fie nucleul viitorului partid prezidențial, cu oameni, cu miniștri vizibili, care veneau la inaugurări de panglici, aveau imagine, aveau ieșire publică și în baza acestui nucleu, de la guvern, s-ar fi pornit la un partid. Nu de la un partid, la un guvern, de la un nucleu de guvern la un partid. Și mișcarea n-a reușit.
1: Vă propun să luăm o scurtă pauză când ne întoarcem și detalii din întâlnirea Nicuș Ordan Ilie Bolojan. Astăzi a vorbit președintele Dan despre acel moment.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
4: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
5: Nu cred că România este un stat eșuat.
4: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
5: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
4: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
5: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
4: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
5: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și, în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin, ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
4: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
5: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europei.
4: Nu m-ați convins.
5: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul

0: de lideri PSD care preiau narațiunile acestea.
1: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
0: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Digi24 FM.
3: Președintele României a dat astăzi detalii noi din timpul consultărilor cu liberalii de la Palatul Cotroceni.
4: Nicușor Dan susține că Ilie Bolojan a declarat explicit în timpul întâlnirii că va susține un guvern minoritar PSD.
3: Mai mult s-ar fi vorbit și despre situația secretarilor de stat și a prefecților din PNL dacă socialdemocrații ar fi urmat să se instaleze la Palatul Victoria.
5: Eu vreau numai... M-am referit numai la acel moment, da? Și acel moment pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntrul negocierilor, unde au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit... PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică răspuns la întrebare, inclusiv după aceea urma niște întrebări, ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții, cu... Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună ne-am reconsiderat poziția, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă.
3: Sunt clarificări care vin de la propunerea de premier a liderilor de dreapta. E vorba de Siegfried Mureșan, care susține că liberalii nu vor vota un guvern condus de Sorin Grindeanu fără să li se respecte mai multe condiții.
4: Ba chiar a lansat și un atac la adresa șefului PSD, l-a numit premierul Ordonanței 13 și s-a declarat convins că nu va strânge majoritatea parlamentară.
3: Consideră, în schimb, că el ar avea mai multe șanse și exclude orice colaborare cu AUR. Siegfried Mureșan mai susține și că e o oportunitate pentru învestirea unui nou guvern, care ar putea să apară după jumătatea lui iulie, când aleșii s-ar putea reuni într-o sesiune extraordinară.
6: Nu dorim să-l punem pe premierul OUG 13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament. Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu îl aplică acum, e irelevant. Dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României. Evident se poate fără AUR. Dacă voi fi desemnat, cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. Mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR. Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru învestirea unui guvern.
3: De altfel, ați văzut, AUR pare greu de ocolit. Actuala conducere PSD exclude total colaborarea cu AUR deocamdată.
4: Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, susține că cei care împing partidul în brațele AUR sunt cei din PNL și USR, care au luat decizii la nivelul formațiunilor politice să nu mai intre la guvernare cu PSD.
3: În aceste condiții, spune liderul social-democrat, și îl citez aici, la un moment dat nu vom mai avea ce să facem.
7: Atâta vreme cât celelalte partide și-au trecut în deciziile lor statutare, și PNL-ul și USR-ul și-au trecut în deciziile lor o interzicere a colaborării cu Partidul Social Democrat, iar Partidul Social Democrat este împins prin public, prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR spre o colaborare cu AUR, păi la un moment dat nu o să avem ce să facem, pentru că trebuie să existe o guvernare, trebuie cineva să guverneze, trebuie cineva să ia decizii. Nu acest lucru dorește Partidul Social Democrat încă, în acest moment. Am tot transmis prin vocea președintelui Sorin Grindeanu că el exclude, atâta vreme cât e președinte al Partidului Social Democrat, el exclude o colaborare cu AUR. Dar nici cum e, nimeni nu-i pe viață. Nici eu nu-s pe viață, nici Sorin Grindeanu nu va fi pe viață. Poate că un moment dat va veni o conducere a Partidului Social Democrat care va spune, domnule, dar dacă ceilalți nu vor să colaboreze cu noi, merge să colaborăm cu cei care vor. E, asta își doresc partidele de dreapta.
3: Declarații făcute de Gabriel Zetea pentru RFI România. Ion Mioniță, era mai degrabă un indiciu că Sorin Grindeanu nu este etern la șefia PSD sau că va exista colaborare cu AUR din partea lui Gabriel Zetea?
8: Toate variantele sunt pe masă. Și au încercat PSD-știi de multe ori să facă majorități cu AUR, uneori le-a ieșit, cum a fost la moțiunea de cenzură, la votarea unor legi în Parlament pe care le-au trecut împreună, a fost un alt succes, alte ori au eșuat. Deci e o geometrie variabilă aici și din moment ce președintele nu mai are bariera, nu mai are linia roșie, orice se poate întâmpla. Însă e clar că AUR nu-și dorește o guvernare cu PSD, pentru că i-ar trage înapoi. Ei se gândesc la următoarele alegeri și la faptul că stau foarte bine în sondajele de opinie. Și atunci vor să translateze rezultatele din sondajele de opinie în rezultate electorale, la urne, ca să nu se mai încurce de PSD sau de altcineva. Iar trage înapoi PSD-ul, pentru că e această discuție cu sistemul. Sistemul e în toate. Și faptul că o parte din AUR a susținut guvernul Veștea a ridicat multe semne de întrebare și în interiorul AUR, că vedem că și în interiorul AUR avem o problemă. Nu numai în interiorul PNL avem mișcări de-astea de secesiune, contestare, grupul Tuma și ceilalți care vor neapărat refacerea coaliției cu PSD, ceea ce este văzută în societatea românească ca o refacere la chemarea sistemului. cu ghilimelele de rigoare. Sistemul vrea guvernarea fericită din vremea Iohannis sau din vremea lui Ponta și Crin Antonescu, că nu e o mișcare de ieri de azi. Este de ani de zile acest USL care trebuie să țină totul în tăcere, să pună o plapumă peste țară, dedesubt să se scurgă banii în buzunarele care trebuie și totul să fie plăcut și liniștit și românul să doarmă fără griji. Cam asta a fost mișcarea până acum, dar sub această plapumă lăsată de ultima guvernare PNL-PSD, adică PSD-PNL cu Marcel Ciolacu, a lăsat o gaură de 9,3%, un deficit bugetar care a șocat România, a zgâlțuit-o bine și a rupt și această coaliție în cele din urmă. Ori să refaci așa ceva ca să te întorci iar la deficite de 7, 8, 9% pentru că lăcomia e mare și nimeni nu se poate abține nici pentru 24 de ore să fure, ca să fim clari. Pentru că deficitul ăla de 9,3 se are la bază o componentă de măriri din PIX de venituri în domeniul bugetar, pensii, care nu se susține și vedem ce s-a întâmplat, dar are și o componentă puternică de furt al banului public. Că de-aia sunt deficite până la cer, că se risipesc foarte, foarte, foarte mulți bani. Și o refacere în acest sens ar fi sistemul care revine la butoane așa cum a fost până în 2024. Raul n-ar vrea să intre în chestia asta ca să nu piardă electoral. Vrea să fie singur la butoane. De ce să împartă cu altcineva dacă are un scor care să-i permită să-și numească, să se ducă la președinte cu propunerea de premier care nu poate fi refuzată pentru că are în spate amar de voturi. Așa încât variantele astea sunt. De aceea avem acest blocaj, de aceea nu există nicio posibilitate de depășire, pentru că în momentul în care Bolojan a spus eu nu mai refac vechea formă de guvernare, PSD spune nici eu nu vreau să mai susțin altceva, pentru că ne-am băgat toți în tranșele noastre și de aici nu mai discutăm unii cu alții. Nu există în acest moment o formulă în afara revenirii la, cred că asta ar fi o idee bună, o împărțire în două perioade, însă dacă nici asta nu merge, cred că cartea pe care o joacă Nicușor Dan în acest moment este asta, să strângă majorități, oaste din asta de strânsură, din toate așchiile, din toate grupurile, grupulețele pe care să le dea PSD. Pentru că joacă, evident, toată greutatea prezidențială a pus-o în talgerul PSD în acest moment. N-a discutat niciodată, nu l-am auzit să discute despre varianta Siegfried Mureșan. Să spună, păi e un europarlamentar, se ocupă de bugetele Uniunii Europene, mă gândesc și la el. Să gândește numai la Sorin Grindeanu și la faptul că peneliștii n-au vrut să-l susțină pe Sorin Grindeanu în guvernarea monocoloră. Dar ceea ce acuză președintele din discuții, bineînțeles, nu știm exact ce replici au fost acolo, dar din ceea ce a răzbătut și spune și președintele până acum, au fost de acord să susțină un guvern PSD, e adevărat. Dar pe baza acelui acord politic, adică e o jumătate de afirmație și spui, da, sunt de acord cu guvernul PSD, dar cu un acord politic în care să stabilim condițiile de guvernare. Și pui punct și zici, suntem de acord numai să susținem un guvern PSD, punct. Nu mai punem restul propoziției. Și de aceea lucrurile s-au blocat.
4: Văd telespectatorii Andrei Caramitru acum și o informație pe ecran. De mâine expiră una dintre măsurile luate de guvern când avea dreptul să dea ordonanțe. Este vorba despre acea plafonare a adaosului la pompă și care ducea la cumva la scăderea prețului carburantului. Efectele în economie vor apărea.
9: Evident, deci asta va, deci practic da și nu. În ultima perioadă am văzut o scădere a prețului petrolului totuși față de vârfurile care au
4: când
9: atunci.
4: Aveam senzația că un acord privind redeschiderea strântorii stătea în picioare. De câteva zile însă
9: de asta spun.
4: Realitatea s-a schimbat.
9: Trebuie să vedem, nu știu ce să spun. Cred că ideea de a reduce inflația e foarte importantă, pentru că reduce și dobânzile până la urmă și face ca viața să fie mai suportabilă pentru oamenii. Asta e tipul de măsură care au luat-o și alte țări. Noi avem accize foarte mari, deci poate are sens să se continue. Asta trebuie să vedem. Nu știu dacă un guvern interimar sau un guvern suspendat sau...
4: Nu poate prelungi măsura.
9: Atunci nu se va prelungi măsura. Dacă trebuie făcut ceva, trebuie luat prin... direct prin Parlament, și asta este tipul de discuție care trebuie avut. Acum, mai e o treabă. Noi ne-am obișnuit puțin cu niște lucruri care așa au mers dintotdeauna în România, deci ni se pare normal să funcționeze și pe viitor. Adică, ne-am obișnuit ca toată gândirea pe zona economică, toate măsurile să fie luate de guvern și mai nimic în Parlament. În alte țări mai democratice decât suntem noi, Parlamentul chiar are oameni specializați, vin cu propuneri, până la urmă sunt cei care au fost votați de popor, sunt partidele acolo, deci bine, nu mă sperie ideea asta ca să fie niște dezbateri serioase, chiar pe situații urgente în care Parlamentul să voteze anumite măsuri, pentru că atunci vedem cine e de acord, cine nu e de acord, e până la urmă normal. Și, deci nu mi se pare ceva periculos per se treaba asta. Și doi, cred că toată discuția asta cu PSD-ul care să aibă 51%, că Grindeanu trebuie să fie, trebuie, cred că, citit în altă cheie. Nicușor Dan a spus un lucru foarte interesant, a spus că se consideră, și chiar este, de fapt, șeful sistemului. Da? Problema e următoarea, și este un adevăr, adică când ajungi la Cotroceni, ești într-adevăr responsabil pentru arhitectura statală a României și vrei să nu se prăbușească toată șandramaua, pe scurt. Problema este așa, și asta e o mare problemă. Arhitectura statului român este bazată pe arhitectura PSD, adică Partidul Unic din perioada comunistă. Asta e realitatea. Este exact oasele, practic ce ține cât de cât prost, așa cum ține, structura statului român din anii 68 până acum sau din anii 50. Problema fundamentală este că populația nu mai vrea această structură, că de-aia n-a votat nici USL, deci 80 ceva la 100 au votat contra lui Crin Antonescu. PSD-ul acum a luat 20 ceva la 100, acum este pe 15%. Deci aici este cumva marele conflict, pentru că pe de o parte statul spune nu poți funcționeze altfel. Nu poți să vin cu unii care să înceapă să facă comasări, să schimbe mecanismele. Noi așa funcționăm, e anarhie. Și populația vrea cu totul altceva. Ori dacă totuși ne uităm la mandatul democratic, până la urmă, un ales al nației, oricare ar fi el, trebuie să uite ce spune, domne, până la urmă, oameni. Aleșii AUR nu vor să fie, nu vor ca AUR să fie împreună cu PSD. Cei care au votat Bolojan, USR, nu vor să mai fie cu PSD, mai ales după toată povestea asta. Deci, cumva, să zici că n-avem încotro, nu contează cum votăm, e irelevant. Deci, efectiv, nu contează, este un fel de show și după aia facem noi niște combinații prin Parlament, ca întotdeauna să fie PSD-ul la putere. Nu este un mesaj care poate fi acceptabil într-o democrație. Asta trebuie vorbit și explicat foarte clar. Dacă PSD-ul crede că pe viitor poate să aibă toate pârghile și statul român nu se va reforma pe viitor încă 40 de ani, este o iluzie, este o luptă împotriva unei realități care nu are cum să fie... să mai fie susținută. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui ca oamenii ăștia să aibă curajul să zic ok, punem pe un Siegfried Mureșan sau pe altcineva, îl ținem pe Bolojan, sunt niște măsuri care trebuie luate. Da, o să scuture, o să fie cu scandal. Nu o să fie cu stabilitate, pentru că orice schimbare e traumatizantă, dar cred că oamenii de-aia au și votat cum au votat. Își dau seama la nivel fundamental că nu putem continua așa. Nu putem continua cu deficitele astea, nu putem continua cu lipsa asta de democrație, care este o temă importantă, nu putem continua cu rețele obscure care fac ei jocurile cumva. Oamenii vor să fie ascultați și să voteze ceva, se întâmple ce au votat. Mesajul e simplu și asta sper în timp să această realitate să le perceapă și celor de la vârful sistemului și să-i flexibilizeze puțin, pentru că altfel e foarte periculos.
3: Domnule profesor Cernea, a fost întrebat președintele astăzi și cine este vinovat pentru criza guvernamentală. A spus la un moment dat președintele, o vină avem toți, toți suntem vinovați pentru ce s-a întâmplat. Revenind la declarațiile, la precizările pe care le-a făcut în legătură cu negocierile cu PNL și declarațiile pe care le-ar fi făcut Ilie Bolojan în negocierile de la Cotroceni, În ce măsură și în ce sens influențează negocierile pentru viitorul guvern declarațiile făcute de președinte, faptul că spune eu am vorbit ceva cu Ilie Bolojan și ne-am înțeles într-un fel și public Ilie Bolojan și-a schimbat opinia?
10: Mie mi se pare că intervenția președintelui pe această temă a fost un fel de damage control. Pentru că el a spus acolo că eu m-am referit punctual la acea situație în care Ilie Bolojan ar fi susținut că ar susține un guvern PSD. Evident că sunt de acord cu Ion Mioniță, ignoră niște fapte în momentul în care Sorin Grindeanu, după acea declarație care a venit dinspre PNL, nu neapărat de la Bolojan însuși, dar a fost într-adevăr o deschidere a PNL în ziua căderii guvernului Veștea pentru o potențială guvernare minoritară PSD, dar aceasta a fost de fapt torpilată de PSD, de Sorin din Grindeanu, în momentul în care acesta a ieșit și a spus vreau autonomie pe numirea miniștrilor, adică nu negociază numirea miniștrilor cu partidele de la care caută votul. Evident, oricine putea să vadă ce deschideri negative sunt pentru PNL Bolojan în acest context, pentru că, bineînțeles, poți să-l pui așa super simplu spus, evident, exagerat, grosier, poți să-l pui pe Veștea ministrul dezvoltării și, de urmare, asaltul asupra PNL să continue, fără nicio discuție, pentru că Veștea ar fi ministrul dezvoltării, da? Omul cu bani pentru primari. Și bănuiesc că, de fapt, mărturisesc sincer, că varianta guvernului PSD minoritar chiar era pe masă dacă PSD era dispus la niște concesii la care, în mod evident, n-a fost dispus. Drept urmare, declarația președintelui este problematică, ca să zic așa, și cred că ieșirea de astăzi a fost, când am spus eu m-am referit la această situație punctuală, era tocmai ca să răspundă acuzațiilor cum că acesta ar fi luat partea cuiva sau altcuiva în conversație, să spună acum, acea postare pe Facebook fusese pusă deja, nu mai avea cum să mai retragă faptul că PNL s-a răzgândit, că el a spus că PNL s-a răzgândit și a încercat să o aducă într-un punct mai, uite, nu, eu mă refeream doar la această declarație particulară a domnului Bolojan, nu mă refer la altceva, adică eu așa am luat declarația de astăzi ca un fel de damage control. Nu a reușit deloc să facă damage control. Mi se pare că toată intervenția de astăzi e problematică din foarte multe puncte de vedere, nu în ultimul rând pentru că le spune susținătorilor săi, dacă dumneavoastră vedeți că credeți că sunt un om rațional sau aveți încredere că sunt un om rațional, iar eu iau o decizie care nu vă convine, e clar că am avut motive bune. Dar nu ne spune motivele, da? Nu ne explică exact ce e în fundal, da? Nu ne spune toate aceste lucruri, ci practic mesajul președintelui a fost, ca să folosesc un termen mai apropiat de generația mai tânără, trust me bro. Aveți încredere în mine, totul e ok, fără niciun fel de explicație. Iar dacă ajungem la nivel de influenceri care vând pe internet soluții de fitness, care sunt pe același principiu, aveți încredere în mine că am dreptate, nu e ok pentru un președinte. Aici nu sunt de acord deloc cu președintele. Trebuie să vină cu explicații mai clare. Dacă într-adevăr Ilie Bolojan nu a fost cinstit, păi ok, se tot aude în presă, pe surse, nu, de zile întregi, ni se spune că ar exista acea, și sigur există, bineînțeles că știm cum funcționează Cotroceniu, acea înregistrare de la Cotroceni, de la negocieri, în care Ilie Bolojan spune o chestie și apoi face altă chestie. Ok, hai să vedem înregistrarea. Dacă tot a spus acest pistol al lui Cehov pe scena politică, și bănuiesc că nu se putea pune acest pistol al lui Cehov pe scena politică fără să fie un acord măcar implicit de la Cotroceni, nu auzeam de acele vestite înregistrări, hai să vedem înregistrările, hai să vedem toate înregistrările, hai să vedem ce a promis PSD-ul și de apoi nu a respectat. Mă rog, avem un acord pe care nu l-a respectat PSD-ul.
8: Da, ceea ce uimește este această situație pe care o lasă președintele de înțeles pentru toată lumea, e ca și cum ar avea o singură propunere. Deci, da, el se poartă ca și cum l-are pe Sorin Grindeanu și cineva îi torpilează numirea lui Sorin Grindeanu că nu-i dă majoritate. Niciodată președinte n-a spus, am două propuneri până acum. Nu s-a referit la asta, se referă la faptul că, uite, Bolojan nu vrea să susțină guvernul PSD și el este de blamat pentru asta. Nu a luat în calcul,
10: acum, n-a vorbit
8: despre cealaltă propunere niciodată, pentru el nu există. Și te întreb de ce?
10: Cred, odată și pentru că PSD a zis de multiple ori că nu mai vrea să mai voteze guverne din care fac parte USR. A mai zis și asta PSD-ul. Și având în vedere această situație, evident că bănuiesc că ce spera președintele după căderea guvernului Veștea era că poate să facă o majoritate PSD, PNL, UDMR fără USR. Bănuiesc că asta de fapt a fost discuția în fundal în toată această perioadă. Și a eșuat pentru că nu, din punctul meu, sau eu cred că a eșuat, bănuiesc că a eșuat, pentru că lui Ilie Bolojan nu i s-au oferit destule garanții că vor înceta atacurile la adresa conducerii sale a PNL din ultima perioadă. Și de aceea, într-adevăr, sunt de acord că, într-adevăr, PSD trebuie să înțeleagă că nu mai este la 51% și trebuie să facă niște concesii. Eu înțeleg și e normal ca partidele, ca PSD, ca poate și președinția, să încerce să-i facă pe cei din PNL și pe Bolojan să pară inflexibil în criza asta, e mișcarea rațională din punct de vedere politic, doar că nu prea e susținută de fapte. Și pentru că nu e susținută de fapte, cei care înțeleg că nu e susținută de fapte, evident că își pierd încrederea și în stat, și în președinte, și așa mai departe. Și asta nu este o idee bună. Strategia asta abordată în contextul acestei crize este una care nu va aduce la rezultatele scontate, ca toate strategiile încercate de câteva luni, de două luni încoace, care toate eșuează lamentabil.
9: Mie mi se pare un alt lucru care e foarte periculos. Deci cum să te gândești tu să zici, ok, îl pun pe Sorin Grindeanu, care să aibă să fie un guvern monocolor PSD, că despre asta se vorbește, da? Când PSD-ul are 15%, Grindeanu e mult sub PSD, Nicușor Dan e deja scăzut ca încredere, dacă face asta scade și mai mult. Deci tu în acel moment nu știu cine face schemele astea, dar tu te gândești să pui, să vulnerabilizezi complet președintele, să ai un guvern fără niciun fel de credibilitate internă sau externă și să sper că poți să guvernezi așa cumva, o perioadă, nu mi-e clar ca să faci ce.
10: Ei fac campanie lui Bolojan fără să-i
9: dea seama. Deci e fără sens despre ce vorbim aici.
4: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară, domnilor, și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
3: Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
11: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent, cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai este riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
3: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
11: scenă? Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public. Mi se pare singurul...
3: Direct cu ele mergi...
11: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum ți se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo... procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
3: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
11: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu, te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din astea.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
12: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
11: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
12: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
11: Am avut foarte multe joburi,
12: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
11: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible, și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
12: Chiar voiam să te întreb.
11: Consultantul Cristi, da.
12: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
11: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
12: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
11: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului aflăm de ce miochinele produse de mușchi atrag tot mai mult interes în medicina modernă. Vorbim despre un implant cerebral aflat în fază de testare clinică. Invitații ediției sunt Roxana Voica, medic nutriționist, și Sabin Măgurean, medic ortoped.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.

0: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni care și-au pus speranța și încrederea atunci când v-au votat?
1: Eu, fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea, evident, și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
2: Termenele au fost ratate, rezultatul este cu mult sub așteptări, de fapt nu avem niciun rezultat. După 56 de zile de la moțiune, România tot fără guvern este și aparent am ajuns la capătul termenului rezonabil în care președintele Nicușor Dan ne promitea că vom avea guvern. Până aici a fost rezonabil. Intrăm în depășiri, pășim în necunoscut. Președintele Republicii nu mai face apel la calm. L-au ajuns regretele, coaliția a fost cea mai bună soluție pentru România și fiecare dintre noi ar fi putut să facă mai mult pentru ca ea să reziste. Toți am greșit, conchide cu părere de rău astăzi Nicușor Dan. Ca să ne dăm seama cât de gravă este situația, președintele Nicușor Dan adaugă: dacă agențiile de rating ne retrogradează la junk, atunci vom regreta cu toții zilele acestea. Dezarmat, șeful statului spune că în acest moment simte că nu trebuie să se implice și ar dori ca partidele să se întâlnească des în următoarele zile pentru a ajunge la o înțelegere. Partidele însă nu dau niciun semn sau se duelează de mama focului. Sincer, Nicușor Dan spune că nu știe când vom avea un guvern și că nu mai vrea să avanseze niciun termen. 40 de grade astăzi la Oradea, cel mai cald din toată România, 38 de grade la Craiova și 39 la Timișoara și la București. Peste tot în aceste orașe, din cauza umidității, oamenii care s-au avântat în Arșiță la amiază au avut de suportat până la 46 de grade Celsius. Între timp, după Arșița a venit furtuna. În București, de exemplu, e vânt puternic, cel puțin un copac a căzut, avem avertizare de grindină și nu se mai poate așa. În centrul capitalei revin platformele care vor ridica mașinile parcate aiurea. Recuperarea unei mașini ridicate pornește de la 1000 de lei. Începem jurnalul. La două luni de la moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan este în continuare prim-ministru în exercițiu și sunt toate șansele să mai rămână acolo până încă o lună cel puțin. Președintele Nicușor Dan pare să se fi resemnat cu acest gând. Nu mai dă niciun termen partidelor să vină cu o soluție de guvernare. Chiar și dacă le-ar da un ultimatum, nu crede că va ajuta la ceva. Președintele nu mai vrea nici măcar un acord politic între partide, ci doar să aibă 233 de voturi. Chiar dacă ar fi obținută de marile partide prin racolări din grupurile mici, această majoritate de 233 de voturi.
1: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
3: În cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate?
1: Evident că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Da, ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
0: Dumneavoastră considerați că aveți vreo responsabilitate în această criză politică? Ați greșit cu ceva?
1: Evident, toată lumea a greșit, da. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
2: Între partide nimeni nu pare să cedeze, se ascute războiul declarațiilor între PNL și PSD. Rămân în aceste condiții Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan propunerile de prim-ministru. Mister, Emma Stoica încearcă să ne lămurească.
4: Așteptăm în primul rând ca partidele să reușească să ajungă la un numitor comun și să își asume public că vor vota un executiv. Președintele inclusiv astăzi a lăsat de înțeles că nu va face nicio nominalizare atâta timp cât public fiecare partid din coaliția pro-occidentală, cum o numea președintele Nicușor Dan, din care au făcut parte toate formațiunile politice până la moțiunea de cenzură, nu își vor asuma public că vor vota un executiv sau cel puțin o parte dintre aceste partide, astfel încât să se strângă 233 de voturi. Acum, în următoarele zile, următoarele săptămâni, vor exista discuții din informațiile noastre, fie telefonice, fie întâlniri între liderii partidelor, astfel încât să încerce să ajungă către Nicușor Dan cu un numitor comun. Ce nu vom vedea în perioada următoare, o nominalizare din partea lui Nicușor Dan, cum a fost în cazul lui Eugen Tomac și lui Adrian Veștea, fără să existe o responsabilitate, spunea președintele, publică, anunțată de către partid, adică să își asume publică vor vota acea propunere de premier. Ne așteptăm ca dacă vor ajunge la un numitor comun undeva la finalul lunii iulie să vină și propunerea astfel încât să fie votată într-o sesiune extraordinară atunci când se va discuta și despre proiecte din PNRR. Dacă însă nu se va întâmpla acest lucru, vom rămâne cu un guvern interimar până în toamnă. Ce nu este clar dacă niciuna dintre formațiunile politice nu va flexibiliza mandatul, ce se va întâmpla? Dacă președintele va lăsa la latitudinea partidelor și o lună și două și poate chiar și jumătate de an până când acestea vor decide să susțină pe cineva, însă cu siguranță vom afla în următoarele săptămâni.
2: La Digi24, Siegfried Mureșan îl face pe liderul PSD, premierul Ordonanței 13. Susține că liberalii nu vor vota un guvern condus de Sorin Grindeanu. Nu vor vota în orice condiții. Asta înseamnă că există condiții în care ar face-o. Mureșan mai spune că Sorin Grindeanu nu va strânge majoritatea parlamentară. În schimb, crede că PNL-USR-UDMR vor reuși, chiar și că fără voturi de la AUR.
5: Nu dorim să-l punem pe premierul OUG-13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României. Evident se poate fără AUR. Cred că voi reuși să constituie o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii. Categoric fără AUR, nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții.
6: Reducerea deficitului, stabilitate economică, planurile acestea și proiectele din PNRR să fie respectate, dar nu a vrut să se angajeze la nimic. A vrut să decidă singur ce va face dacă va ajunge la Palatul Victoria și că acolo ar fi blocajul de fapt. Așa s-a întâmplat.
7: E o nouă invenție a PNL-ului ca să rămână la guvernare până în septembrie. Asta este părerea mea. În primul rând, domnul Siegfried Mureșan nici nu știe despre negocieri, pentru că el a fost aici la Bruxelles. E de multă vreme plecat din România și acum a început să atace pe Grindeanu în momentul în care noi ar trebui să găsim o soluție totuși ca să găsim să votăm, să ne votăm unii pe alții, pentru ca să iasă țara din acest blocaj. Siegfried Mureșan s-a apucat să-și facă dosar politic de penelist și începe să-l atace pe Grindeanu, greșind prin aceasta, pentru că nu așa vom rezolva situația politică, mai ales că Siegfried Mureșan a văzut că spune niște lucruri care nu pot decât să enerveze pe toți parlamentarii PSD care ar trebui să-l voteze, dacă ar fi cazul.
2: Liderii PSD exclud colaborarea cu AUR, dar deocamdată vicepreședintele partidului Gabriel Zetea susține că cei care împing partidul în brațele AUR sunt cei din PNL și USR. În aceste condiții, spune liderul social-democrat, la un moment dat nu vom mai avea ce să facem.
8: Atâta vreme cât celelalte partide și-au trecut în deciziile lor statutare, și PNL-ul și USR-ul și-au trecut în deciziile lor o interzicere a colaborării cu Partidul Social Democrat, iar Partidul Social Democrat este împins prin public, prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR spre o colaborare cu AUR, păi la un moment dat nu o să avem ce să facem, pentru că trebuie să existe o guvernare, trebuie cineva să guverneze, trebuie cineva să ia decizii. Nu acest lucru dorește Partidul Social Democrat încă, în acest moment. Am tot transmis prin vocea președintelui Sorin Grindeanu că el exclude, atâta vreme cât e președinte al Partidului Social Democrat, el exclude o colaborare cu AUR, dar nici nu e, nimeni nu-i pe viață, nici eu nu sunt pe viață, nici Sorin Grindeanu nu va fi pe viață, poate că la un moment dat va veni o conducere a Partidului Social Democrat care va spune, domnule, dar dacă ceilalți nu vor să colaboreze cu noi, mergem să colaborăm cu cei care vor. E, asta își doresc partidele de dreapta.
2: Mesaj Roalert în capitală, în acest moment, care sună în felul următor: avertizare meteo, averse torențiale care vor acumula 20-35 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului 70-80 de kilometri pe oră, grindină până la 3 centimetri, perioada de manifestare de la ora 20:15 până la 21:15. Recomandarea este să evitați deplasările, să luați măsuri de adăpostire și autoprotecție. Pe ecran sunt imaginile urmărilor, deja copaci rupți, căzuți peste mașini în capitală din cauza acestei furtuni pornită în urmă cu puține minute, o furtună foarte puternică, în plină desfășurare, în anumite cartiere. Ce vedeți pe ecran este zona din nord-estul capitalei, unde deja pare că furtuna a trecut. Vedem urmările pe ecran. AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României, anunță printr-o postare George Simion, liderul formațiunii, a făcut anunțul după ședința Consiliului Național de Conducere AUR. George Simion îl somează pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna asta un prim-ministru, conform obligațiilor constituționale. În trecut, parlamentari AUR și SOS au încercat să demareze procedura suspendării, dar fără succes. Pentru a putea începe procesul de suspendare a președintelui, este nevoie de o treime din numărul total de parlamentari. Mai exact, este nevoie de 155 de semnături. Dacă ajunge la vot în Parlament, e nevoie de jumătate plus 1 din numărul total al parlamentarilor, adică 233, pentru a-l suspenda pe președinte. Ultimele ore cu preț redus la motorină, iar parlamentarii au decis în ultima lor ședință din această sesiune să nu prelungească plafonarea, pentru a vedea cum reacționează piața. Experții așteaptă scumpiri la pompă de mâine, e un lucru pe care îl așteptăm cu toții, dar specialiștii din energie urmăresc prețul barilului de petrol și sunt îngrezători că de la jumătatea lunii iulie combustibilii se vor ieftini. Explicații are Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri la pompă până la urmă, și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
2: Vă reamintesc, vreme la extreme, în acest moment o furtună puternică în plină desfășurare în capitală și în mai multe județe din țară. În Bistrița, Năsăud, au căzut bucăți mari de grindină, o porțiune din drumul național 10 din județul Buzău s-a inundat în urma unei ploi torențiale. A fost rupere de nori pe autostrada A2 pe sensul Constanța, pe sensul către Constanța. Meteorologii au emis cod roșu de vreme rea și în județele Mureș, Maramureș și Tulcea.

0: De mâine, șoferii care greșesc în trafic vor plăti amenzi mai mari. Valoarea amenzilor este stabilită în funcție de salariul minim brut, care crește de la 1 iulie, de la 4.050 de lei la 4.325 în anii trecuți. Guvernul a decis să înghețe valoarea punctului de amendă. Acum executivul este interimar, nu poate da o ordonanță de urgență în acest sens. Bianca Timșa are detalii.
1: Odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. De exemplu, pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoane fizice, sancțiunea poate ajunge până la 4.325 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile pot depăși 21.600 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
0: În București, după aproape 5 ani de pauză, se reia ridicarea mașinilor parcate aiurea, ilegal, în centrul orașului. Primăria Capitalei spune că va putea ridica în jur de 30 de mașini pe zi. Cum se va întâmpla și cât va costa să-ți recuperezi mașina parcată ilegal? Ne spune Ioana Ciurlea în studioul Digi24. Bună seara, Ioana!
2: Bună seara!
0: Mult am văzut!
2: Dublu,
0: costă. Dublu.
2: Dublu față de la ultima plată pe care o făcea un șofer prins într-o situație similară. Se întâmpla asta în 2021. De atunci nu au mai fost ridicate mașini în centrul Bucureștiului pentru că Nicușor Dan a renunțat la companiile municipale pe care, ți-aduce aminte, le numea găuri negre. Prin urmare a fost desființat practic și serviciul prin care erau ridicate mașinile în centrul capitalei. A rămas acest serviciu doar în sectoare, însă în unele sectoare funcționa mai bine, în altele mai prost spre deloc. Mă uitam pe niște cifre obținute de Hot News care arătau că, de exemplu, în 2025, anul trecut, în sectorul 4 fuseseră ridicate 10.000 de mașini, în sectorul 5, 0. Nu pentru că în sectorul 5 nu ar exista mașini parcate ilegal.
0: Ci?
2: Și pentru că primăria nu s-a preocupat de acest lucru. Dovadă că este fix voință administrativă, pentru că problema sigur că există. Chiar remarcam că în comentariile de pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, foarte multă lume vorbea despre sectorul 5, chiar făceau oamenii apel la Primăria Capitalei și spuneau, haideți în sectorul 5, pentru că acolo sunt

0: pe străduțe sau să existe locuri de parcare. Acum, revenind la ce se va întâmpla, probabil din primăvara anului viitor, pentru că în 10 luni ar trebui să revină acest serviciu, vor exista 3 zone numite pilot, zona Pieței Unirii, Pieței Universității și Pieței Victoriei, în care în primele 2 luni se vor ridica mașini, probabil ca să vadă cei din administrația locală cum funcționează lucrurile. Acum există 5 autospeciale care pot face acest lucru, care pot ridica mașini. Estimările sunt că vor fi ridicate cam 11.000 de mașini pe an. Acum probabil că în momentul în care va începe propriu-zis operațiunea, își vor da seama cei care se ocupă de acest lucru cum se întâmplă lucrurile. Revenind la bani, pentru că asta ne interesează foarte mult, va costa dublu față de ultima dată, vorbeam de anul 2021, când se ridicau mașini în centrul capitalei, pentru că atunci tariful era de 500 de lei, acum pornește de la 1000 de lei și o să explic foarte pe scurt de ce spun pornește, pentru că îți poți recupera mașina în 24 de ore și plătești doar 1000 de lei. Mergi la depozitul unde ți-a fost ridicată, plătești suma de bani, ai dovada plății și pleci cu mașina acasă. Însă dacă întârzi, orice întârziere peste cele 24 de ore, orice zi de întârziere, costă 150 de lei în plus. Și practic, să explicăm și ce înseamnă această sumă, 400 de lei costă ridicarea, 300 de lei costă transportul și 300 de lei depozitarea. O precizare importantă pe care o face Primăria Generală pe pagina de Facebook, faptul că dacă polițistul ajunge la mașină, o vede într-un loc parcat și șoferul ajunge și el în timp util la mașină și există un dialog între cei doi, nu vor mai exista acele situații absurde pe care le vedeam în trecut și care au generat inclusiv procese în instanță, să ajungă șoferul la mașină și totuși mașina să fie ridicată, deși șoferul ar fi putut să urce la volan și să plece de acolo. Spun cei de la primărie că nu vor mai exista situații de felul acesta. Dacă ești prins într-o astfel de situație cu mașina parcată într-un loc nepermis, vei plăti doar deplasarea echipajului până la locul în care ți-ai parcat mașina ilegal.
1: Și poți să-ți iei mașina,
0: și poți să-ți iei mașina,
1: să te uiți la ea cum
0: exact,
1: pleacă cu platforma.
0: Exact, da. De altfel, subiectul ăsta al ridicărilor de mașini a fost unul dintre cele mai disputate în instanță, pentru că în trecut inclusiv avocatul poporului atacase decizia pentru că considera că nu este treaba polițistului local să ridice mașina, ci doar a polițistului rutier. Au existat și niște procese câștigate în instanță care declarau procedura ilegală în anumite sectoare. Sigur că au fost și foarte mulți șoferi care pe cont propriu au dat în judecată primăria considerând că s-a produs un abuz prin ridicarea mașinii. Acum, trebuie să ne uităm că în toate țările civilizate se întâmplă lucrul ăsta. Apropo de tarif, noi vom plăti un tarif mai mic decât în Viena, unde costă 280 de euro să-ți recuperezi mașina, dar mai mare, de exemplu, decât în Praga, unde costă 70 de euro. Deci se întâmplă și în alte țări, în țări și mai civilizate decât ale noastre. Sigur că este firesc să existe măsuri pentru situațiile în care traficul este blocat de mașini parcate aiurea și, de fapt, datele STB arată că de sute de ori pe an, autobuzele și troleibuzele sunt blocate în trafic din cauza mașinilor parcate ilegal și că durata blocajelor variază între 6-8 minute și chiar o oră.
1: Mulțumesc! Ioana Ciurlea, în studioul Digi24, informații noi despre efectele furtunii din București. La această oră, o furtună puternică în plină desfășurare, avertizarea este valabilă până la ora 21:15. Știm că un acoperiș a fost luat de vânt în cartierul Timpuri Noi. Știm că un copac a fost doborât de vânt în fața instituției prefectului municipiului București. Un copac doborât de vânt în cartierul Obor. Un copac doborât de vânt pe Splai, avem și imagini de acolo. Și mai multe informații urmează să vină. Înțeleg că există în sudul țării accidente rutiere produse de căderea copacilor peste drumurile naționale. Ce s-a întâmplat? Imagini și informații în câteva minute. Acum vorbim despre faptul că primim liber la consumul de bere pe stadion. Va fi permis consumul de băuturi alcoolice cu o concentrație de până la 5,5%, conform unui

0: proiect de lege votat de Parlament chiar astăzi. În ce condiții? Explicații de la Rebecca Mane.
1: Bun găsit! Suporterii vor putea consuma băuturi slab alcoolizate pe stadion conform unui proiect care a trecut de Camera Deputaților. Vorbim despre acele băuturi alcoolice care nu depășesc 5,5% volum. De asemenea, vor trebui acestea să se afle în pahare speciale, fie de plastic sau de hârtie și neacoperite. Pentru acele loje considerate premium, va fi disponibil și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, nu veți avea voie să veniți în stadioane cu băuturi de acasă sau din afara stadionului, așadar acestea vor trebui achiziționate din interiorul incintei. Ba mai mult, persoanele în vădită stare de ebrietate nu vor avea voie să intre în incinta stadionului. Motivul pentru care vin aceste modificări, spun inițiatorii, este că un consum controlat poate reduce excesele care se fac înainte de intrarea la meci. Ba mai mult, ar contribui acest consum la starea de bine a celor care vin să vadă meciurile de pe stadion. Sunt încă alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat deja aceste măsuri, cum ar fi Italia, Portugalia și Olanda. Acum proiectul merge la promulgare către președintele României.
0: Tentativă de asasinat noaptea trecută la Monaco. Țintă a fost un oligarh ucrainean lângă care a fost plasată o bombă artizanală care a explodat chiar în timp ce era cu familia lui. Bărbatul este la spital cu răni grave, la fel și soția și fiul. Procurorii spun că suspectul, care este de negăsit, a pregătit atacul în detaliu.

0: Explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco, la nici 200 de metri de granița cu Franța, la 9 seara, când Monaco este plin de viață.
1: Et en fait, on a regardé par la fenêtre avec ma mère et on a entendu plein de cris et plein de hurlements en fait et du coup, je suis descendu et en fait dans au tournant j'ai regardé et il y avait deux personnes par terre en fait.
0: Toate indiciile procurorilor arată un atac planificat în cel mai mic detaliu. Atacatorul a știut exact locul și ora la care să acționeze, cel mai probabil după ce o lungă perioadă a adunat informații despre oligarhul ucrainean.
2: Un engin explosif qui était près de la porte d'entrée, soit sur les marches d'accès à l'immeuble, soit immédiatement dans le vestibule, et qui a gravement blessé trois habitants de ce bâtiment qui rentraient vraisemblablement chez eux.
0: Între momentul în care a plasat bomba și explozia au trecut 20 de secunde, timp în care suspectul a știut exact pe unde să se facă nevăzut. Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat pe jos spre Franța, dar apoi i-au pierdut urma. Polițiștii fac apel la populație să anunțe dacă îl văd. În timpul atacului purta o pălărie neagră, bluză de training, blugi albi și Adidas.
3: D'un attentat qualifiable de terroriste.
4: Évacuer les trois victimes vers Nice puisque deux sont dans un état qualifié d'urgence absolue.
0: Explozia a îngrozit comunitatea din Monaco, unul dintre cele mai sigure state din lume.
5: Je suis installé à Monaco, ça fait un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Et pour la sécurité, comme j'ai des enfants, et là aujourd'hui, je me dis, bah, même à Monaco, malheureusement, il peut y avoir ce qu'on vit aussi.
0: Oligarhul ucrainean e dintre cei mai bogați oameni ai țării, cu afaceri în imobiliare, industrie, agricultură și comerț. Averea sa a fost estimată între 200 și peste 800 de milioane de dolari. În 2023 a fost sancționat de autoritățile ucrainene pentru că și-ar fi continuat afacerile în Crimea după anexarea ilegală din 2014. Înainte de invazia rusă din 2022 a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană.
6: Așteptările președintelui Nicușor Dan au coborât foarte mult. Nu-și mai dorește decât 233 de voturi, voturi pe care să se poată baza ca să treacă noul guvern. Nu știe când România va obține un nou guvern și acum simte că nu e cazul să intervină. Despre ziua regretelor pentru Nicușor Dan, astăzi, la Digi24, imediat cu invitații noștri, și tot imediat despre amenințarea AUR. George Simion îl somează pe Nicușor Dan să facă încă o nominalizare, spune George Simion, în interiorul obligațiilor constituționale pe care le are președintele României și mai anunță ceva George Simion că declanșează suspendarea președintelui României. Câte șanse pentru acest șantier? Explicăm și comentăm cu invitații noștri. După pauză vă așteptăm.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
9: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
8: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
9: E greu de spus și eu iarăși... la nivel de comunitate sunt mai multe momente, la nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
8: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
9: Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, dimpotrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
7: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
9: Pentru că e greu de gestionat, în general.
8: De gestionat, de înțeles, de asumat?
9: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
7: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Am înțeles atunci că este o mare nevoie de conectare între mamele cu copii în brațe și singure între pereții caselor lor. Și pur și simplu am simțit că s-au ridicat niște saci de greutate de pe umerii mei. Pot să fac orice îmi doresc eu în această viață fără să am nevoie de pile și relații. El construia ceea ce eu vindeam. După ce ai copii, cele mai multe întâlniri se întâmplă în sufragerie.
11: Cât de greu ți-a fost să te imaginezi la finalul vieții?
10: Uite, și acum vine să plâng. Nu m-am oprit din plâns de când am început să scriu până când am terminat fiecare scrisoare.
7: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: Un bărbat a murit în această seară în județul Ilfov, era în mașină, în mers și un copac a căzut peste mașina pe care o conducea. S-a întâmplat, repet, în județul Ilfov, odată cu furtuna foarte puternică stârnită din Senin, în județul Ilfov, în capitală, în sudul României în general. Dintr-un prim bilanț al Inspectoratului pentru Situații de Urgență am numărat adineauri peste 20 de sesizări din toată capitala de copaci sau stâlpi, chiar și stâlpi căzuți peste mașini. Andreea Georgescu, în direct, ce se întâmplă, Andreea?
1: Alerta a fost anunțată la 112 în localitatea Găneasa, aflată în nord-estul capitalei. Polițiștii, pompierii și medicii care au fost chemați acolo, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru bărbatul care era în autoutilitara peste care un copac s-a prăbușit. Din primele informații, mașina era în mers în momentul în care arborele de mari dimensiuni a căzut peste mașină și, din păcate, bărbatul a fost scos de pompieri cu răni foarte grave, nu a mai putut fi resuscitat. Este o investigație în curs pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Sunt însă în continuare în desfășurare zeci de intervenții ale pompierilor și medicilor în București și în localitățile din jurul Bucureștiului, pentru că în ultimele ore meteorologii au emis alerte cod portocaliu, cod roșu de furtuni violente, foarte puternice, în condițiile în care am traversat 3 zile de cod roșu și vedem efecte meteo extreme, ploi torențiale, vânt foarte puternic, zeci de arbori care au fost doborâți de vântul puternic, grindină în unele zone. În capital am văzut și imagini cu un acoperiș smuls pur și simplu de rafalele puternice. Este circulația blocată în mai multe zone ale orașului, sunt afectate și mijloacele de transport în comun din cauza apei acumulate, din cauza copacilor căzuți, fie pe liniile de tramvai, fie pe șosea. Sunt și ceva întârzieri la Otopeni, la aterizare din cauza vântului puternic, din cauza ploii puternice, o chestiune care ar trebui să se regleze, însă de îndată ce va trece furtuna. Alerta este încă valabilă pentru zona Bucureștiului și pentru mai multe zone din apropiere, din județul Ilfov, până la ora 21:15.
0: Până la ora 21:15, vânt de 70-80 de kilometri pe oră, ploi torențiale, averse torențiale care vor acumula între 20 și 35 de litri pe metru pătrat. Andreea Georgescu, mulțumesc. Încă o dată avertizare de furtună, cod portocaliu în București, în județele limitrofe, până la ora 21:15. O dronă rusească a fost descoperită de un localnic în zona localității Rachelu din comuna Luncavița, din județul Tulcea. Echipe SRI și MAPN au ajuns la fața locului, au detonat drona încărcată cu explozibil. Din primele informații, drona ar fi fost folosită în atacurile asupra Ucrainei. Din aprilie s-ar afla acolo. Descoperirea vine la o lună după ce o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit peste un bloc de locuințe la Galați. Două persoane au fost rănite atunci.
2: Adăpostiți! Pregătiți!
3: Este momentul în care drona găsită pe un câmp din Luncavița, județul Tulcea, a fost detonată. Un localnic a descoperit aparatul de zbor în timp ce muncea pe câmp.
4: Ne aflăm în plină campanie de recoltat la rapiță. La un moment dat, combainierul lângă care eu eram în combină a sesizat niște planșe și s-a dat jos din combină, am mers să vadă despre ce este vorba. De fapt era o dronă, bucăți dintr-o dronă, cu cât înaintam pe jos erau tot mai multe bucăți din ea. La un metru cred că se afla și drona cu explozibil probabil, era motorul pe jos al dronei.
3: Norocul a făcut ca muncitorii să nu înainteze și să aibă loc o tragedie, drona având explozibil.
4: era semănată la 70 și nu la 50 și așa s-a putut observa, probabil pentru că e destul de greu să să sesizezi, mai ales că poți să te uiți la monitor, adică este vorba despre o fracțiune de secundă și eu îi datorez viața dânsului și mă bucur că la ora asta suntem în viață și că tot satul Rachelu este în regulă.
3: Oamenii de acolo se tem că oricând pot da de alte drone în zonă.
5: Când a trecut combina pistia.
6: Am ajuns când a explodat drona. S-au auzit destul de tare.
7: Datele preliminare, rezultate în urma evaluărilor efectuate de specialiști, indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați.
3: Peste 100 de atacuri au fost la granița României de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Oficial, 29 de drone au zburat în spațiul aerian românesc, iar în alte aproximativ 50 de cazuri au fost descoperite drone căzute sau bucăți din aparate de zbor.
0: Imagini șocante în Ucraina. O cameră de bord dintr-o mașină a surprins momentul în care o dronă kamikaze lovește chiar în mijlocul unei localități. Vă avertizăm, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Filmarea este de la Zaporojie. E realizată chiar din mașina lângă care a căzut drona. Deflagrația variază puternic mașina din care se filmează. Rușii au lovit în plină zi în mai multe regiuni din Ucraina. În Zaporojie, 6 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma atacurilor cu drone. La Sumă, 11 oameni au fost transportați la spital, printre ei o femeie care a stat captivă ore în șir sub o placă de beton. Un român a fost reținut în Germania pentru o acuzație extrem de gravă. Anchetatorii spun că a încercat să înființeze o organizație teroristă de extremă dreaptă și că a pregătit acte grave de violență împotriva statului român. Ce anume planifica bărbatul și ce riscă el? Ana Constantin.
8: Bărbatul a fost identificat de presa germană drept Nikita P. și a fost reținut în landul Baden-Württemberg. Procurorii spun că bărbatul recruta tineri, în special români, și incita să comită tot felul de infracțiuni. Procurorii spun, de exemplu, că îi încuraja să deseneze simboluri extremiste, să incendieze clădirile care aparțin sau în care locuiesc imigranți sau membrii ai comunității LGBTQ și chiar să ucidă persoane considerate, o să citez acum din presa germană, subumane. Totul era făcut prin intermediul a două canale de mesagerie, aici unde românul ar fi distribuit inclusiv instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri și explozibili. Operațiunea a început în 2023, iar obiectivul, spun anchetatorii germani, era destabilizarea statului român și instaurarea unui regim inspirat de ideologia nazistă. Bărbatul urmează să fie prezentat Curții Federale de Justiție din Germania, care va stabili dacă îl plasează în arest.
0: Bihoreanul care și-a transformat casele în aziluri ilegale de bătrâni a ajuns în atenția procurorilor de Icod. Este acuzat de trafic de persoane, exploatarea persoanelor vulnerabile și organizarea unui grup infracțional. Au fost percheziții în 27 de locații, inclusiv la sediul primăriei Holod și la casele lui Viorel Pașca. Ancheta scoate la iveală că bunul samaritean, așa cum îi se mai spune, a folosit suferința a mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații și din veniturile bătrânilor. Acest caz a fost adus în atenția autorităților de Digi24 de anul trecut.
9: La momentul perchezițiilor în casele lui Viorel Pașca erau 400 de oameni. Departamentul pentru situații de urgență a instalat un spital mobil, iar zeci de medici au evaluat fiecare persoană înainte de a o transfera la spitale sau centre rezidențiale.
10: În momentul în care avem locațiile, noi suntem pregătiți să-i transportăm. Au fost evaluați la spitalele din Spitalul Județean de Urgență din Oradea și Spitalul din Beiuș. Este posibil ca unii dintre ei să ajungă și la spitalele de psihiatrie din zonă.
11: Prioritatea zero a fost protejarea persoanelor vulnerabile identificate în locații, ulterior efectuarea activităților procesuale în delegarea DIICOS și Procentra.
9: Azilele lui Viorel Pașca funcționează ilegal de 20 de ani. În reportajele realizate acum un an de Digi24, Pașca explica de ce.
12: Să fiu autorizat, în primul rând ar trebui să reduc drastic numărul de bolnavi, pentru că eu am 4-5 bolnavi în cameră. Trebuie numai doi. O parte din bolnavii care ajung la dumneavoastră, o parte, nu generalizăm, sunt oameni care toată viața n-au făcut nimic. Zice statul, nu. Dă-i condiții de lux mai bune ca la toți oamenii. Și eu întreb, de ce?
9: Procurorii vorbesc însă despre un prejudiciu de 13 milioane de lei, bani obținuți de la sponsori, prin folosirea poveștilor tragice ale oamenilor care ajungeau în cele 17 case ale lui Pașca.
13: Sunteți autorizat să țineți acești oameni la dumneavoastră acasă?
12: Da.
13: Până acum ați spus că nu.
12: Nu s-a autorizat?
13: Da, a zis că asociația nu e autorizată pentru...
12: Ce asociație? Vorbiți de o persoană fizică, nu de asociație.
13: Deci o persoană fizică care are acasă 400 de oameni?
12: Vreți să vă arăt buletinul lor?
14: Liderul acestui grup infracțional organizat a constituit această grupare împreună cu membrii familiei sale, alte 3 persoane respectiv, precum și alte 7 persoane care au aderat și au sprijinit acest grup infracțional organizat, specializat în aceste infracțiuni.
9: Oamenii care ajungeau la Viorel Pașca primeau cazare, masă și cam atât.
15: Că numeroase persoane nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate a afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Ancheta a evidențiat inclusiv cazul în care persoane desemnate să administreze medicația necesară nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor. În aceste condiții, persoane cu afecțiuni psihice și medicale severe, aflate în dependență de cei care trebuiau să le îngrijească, au fost expuse unor riscuri majore pentru viața și sănătatea lor.
9: Procurorii DIICOT spun că în ultimii 6 ani au murit în casele lui Pașca peste 400 de oameni. El susține însă că în ultimii 20 de ani a îngropat peste 1000 de persoane. Preotul din sat confirmă.
13: Câți sunt, de exemplu, îngropați acolo?
9: Instituțiile statului știau că azilele lui Viorel Pașca funcționau ilegal. Digi24 a intrat anul trecut în posesia mai multor documente care arătau că un fost primar din comuna Tinca a sesizat încă de anul trecut Comisia de Abuzuri din Parlament. La rândul ei, Comisia a informat 3 miniștri, pe Simona Bucura Oprescu, ministru al Muncii, Alexandru Rafila, ministru al Sănătății și Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne la acel moment. Am cerut reacții din partea tuturor. Fostul ministru al Muncii spune că nu-l cunoaște pe Viorel Pașca, în timp ce Ministerul de Interne comunică sec, au fost deschise 2 dosare penale, unul în 2024 pentru profanare de cadavre și altul în 2025 pentru furt și operațiuni financiare frauduloase. Viorel Pașca a avut o relație bună cu autoritățile, inclusiv cu poliția, care i-ar fi adus și oameni.
12: Spitalele trimit 90%, restul poliție, DGSPC-uri, DAS-uri și primării.
16: Statul nu oferă suficiente servicii, dar statul în același timp poate fi tras la răspundere. Aceleași autorități ale statului și aceleași instituții, servicii sociale care ar fi trebuit să furnizeze servicii, au ales să-i urce în mașini și să-i trimită la dumnealui. Cred că până când nu ne obișnuim să tragem la răspundere autoritățile și funcționarii responsabili, nu vom avea nici servicii de asistență medicală și nici servicii de asistență socială pentru cei care nu și le pot cere singuri.
9: Practic, Viorel Pașca face ce nu a făcut statul, a primit toți oamenii vulnerabili, chiar dacă nu era autorizat, iar instituțiile l-au transformat tacit în azil național pe persoană fizică. Povestea lui Pașca a ieșit la iveală după ce anul trecut a abandonat 7 dintre pacienți în fața DGSPC Mehedinți, pentru că nu a primit actele oamenilor.
0: Pe președintele Nicușor Dan l-au ajuns regretele în legătură cu fosta coaliție, observând că țara nu poate obține un guvern, că nimeni nu se înțelege cu nimeni. Astăzi, președintele României spune că fosta coaliție a fost cea mai bună soluție pentru România. Fiecare dintre noi, se referă președintele la el, la liderii partidelor din coaliție, ar fi putut să facă mult mai mult pentru ca această coaliție să reziste. Ce urmează? Care este planul lui Nicu Șordan? Când vom obține un guvern? Toate informațiile după o scurtă pauză, vă așteptăm!
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
20: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: O furtună puternică cu urmări tragice în această seară în București și Ilfov. Un bărbat a murit în mașina pe care o conducea. Mașina o vedeți pe ecran. În momentul în care, în trafic fiind, în mers fiind, un copac a căzut peste această autoutilitară. Totul din cauza furtunii s-a întâmplat în județul Ilfov. O furtună puternică, aceeași furtună a afectat capitala, foarte multe relatări. ISU a făcut o primă listă a consecințelor acestei furtuni. Din această listă aflăm că sunt zeci de apeluri la 112 care anunță copaci rupți, stâlpi doborâți de vânt, în multe cazuri peste mașini, chiar peste mașinile din trafic. Până la ora 21:15 este în vigoare avertizarea cod portocaliu de furtună puternică în București, în Ilfov, în județele limitrofe. Înțelegem că această furtună a măturat tot sudul României în această după-amiază. Imaginile pe care le vedeți pe ecran au fost filmate în această seară. În acest caz e vorba despre splaiul Dâmboviței. Veți vedea, sunt mai multe locuri în care copacii au fost mulși din rădăcini, doborâți de vânt. Aici, cartierul Timpuri Noi, un acoperiș a fost luat de vânt. Vă dați seama și din imagini cât de puternic era vântul. Ne spun meteorologii că vântul a suflat în acest episod de furtună cu până la 80 de km pe oră. Informația importantă, încă o dată, 21 și 15 minute. Până la 21 și 15 minute, stați la adăpost. E recomandarea ISU prin mesajul RoAlert, pentru că abia atunci se va opri furtuna. În sudul României, în mod special în București și în județul Ilfov. În studioul Digi24, pentru a discuta despre chinurile obținerii unui guvern. Nici nu știu să folosesc alt cuvânt când mă gândesc la conferința de presă a președintelui României, conferința de presă de astăzi. Președintele a vorbit despre părere de rău, despre regrete, a vorbit despre coborârea mult, cu mult a așteptărilor. Nu vrea mult, vrea doar 233 de voturi pe care să se poată baza, să poată nominaliza un prim-ministru și România să aibă un guvern. Dar, deocamdată, în acest moment, spune Nicu Șordan, simte că nu este cazul să se implice. Despre declarațiile președintelui, despre situația foarte proastă în care se află România, pentru că tot președintele României spune că dacă vom fi retrogradați la categoria junk de agențiile de rating, atunci cu toții vom regreta aceste zile. Sunt cuvintele lui Nicu Șordan. În studioul Digi24, Liliana Ruse, Emanuel Cernat, Valeriu Turcan și îl așteptăm pe Cristian Andrei întârzie din cauza furtunii. Bună seara!
0: Bună seara! Bună seara.
4: Haideți să-l vedem pe Nicu Șordan, o primă declarație. Nu știu când vom avea guvern, nu le mai dau un termen, pentru că oricum la ce ar folosi, spune președintele României.
5: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele să vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Eu sunt în situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
4: Pentru că a fost întrebat de jurnaliști, la un moment dat președintele a și zâmbit, ați văzut că starea lui de spirit nu prea era de zâmbet, dar la un moment dat a zâmbit, spunând că nu vrea mult. Vrea 233 de voturi. Lili Ruse, ce s-a întâmplat cu Nicu Șordan?
6: Cu Nicu Șordan s-a întâmplat următorul lucru. A încercat să exercite puterea pe care o are un președinte și a eșuat cu zgomot. Și acum domnul președinte se uită la lucrul pe care, la situația politică pe care a generat-o, implicarea sa, pe alocuri chiar brutală, și vede că a creat și mai mare haos decât înainte. Faptul că domnul președinte s-a hotărât brusc să nu mai intervină în scandalul politic este foarte, foarte ciudățel. Și aici mă rețin un pic. Pentru că dacă atâta te-ai luptat și ai încălcat totuși o regulă elementară, o regulă de bază, intervenind brutal în viața unui partid și încercând să-l spargi, să-l rupi în două aripi, să te gândești acum dintr-o dată că nu mai vrei, eu aici cred că merităm cu toții o explicație. Da, e clar de ce nu mai vrea. Unu, nu mai poate și doi, nu mai vrea să se asocieze unui nou eșec. Dar dacă tot nu se implică și spune că e treaba partidelor, nu este problema președintelui dacă viitorul prim-ministru va strânge o majoritate, că nu scrie nicăieri. Numește tu prim-ministru, dar numai pe ăla care are majoritate. Da, decizia curții spune că președintele nu poate face nominalizări de fațadă. De data asta e timpul să lase partidele, are două variante, să lase partidele să facă nominalizarea. Dar ce vrea de fapt Nicu Șordan este să fugă de această alegere. Pentru că toată lumea așteaptă să vadă cu cineva ce va alege. PSD-ul lui Grindeanu sau Alianța de Dreapta. Ori președintele nu vrea să aleagă. Așa că s-ar putea să asistăm la prelungirea acestei crize fix din pricina președintelui Nicu Șordan.
4: Sunt curios dacă această prelungire va aduce ceva, dacă va schimba starea de spirit. Sunt curios. E o metodă? Sau când nu știi ce să faci, nu faci nimic?
6: Păi nu are ce stare de spirit să schimbe.
0: În rândul partidelor, mă gândeam
6: doar pentru că domnul brusc. Nu, doar pentru că domnul președinte nu vrea să facă nimic, nu o să se schimbe starea de spirit. Hai să ne imaginăm. Se uită Grindanu, Bolojan, Kelemen Hunor și Fritz, sper că n-am uitat pe cineva, se uită la Nicușor Dan și spun, pa, președintele nu mai vrea să facă nimic. Să vezi acum ce o să urmeze urgie. Nu le pasă, că ei știau că președintele, s-au prins că președintele e slab. Poate domnul Nicușor Dan de acum încolo să spună, nu mai intervin niciodată, nici măcar o dată, că nu-i mai pasă nimănui de ce face. Partidele vor să-l împingă, în special PNL și Ilie Bolojan, vor să-l împingă pe Nicușor Dan să facă o alegere și să facă o alegere publică. E cu PSD sau e cu această alianță de dreapta?
4: Emanuel Cernat, cum l-ați văzut pe Nicușor Dan azi?
7: Cred că președintele Nicușor Dan se află într-o situație extrem de delicată și înțelege acest lucru. Practic, inclusiv declarațiile pe care le-a făcut, răspunsurile pe care le-a oferit la întrebările ziariștilor, indica o oarecare recunoaștere a înfrângerii de către președintele Nicușor Dan. Și mai remarcăm un lucru. Din păcate, în ultima vreme, președintele Nicușor Dan pare captiv unui termen. Captiv termenului de rezonabil. Uh-huh. Pentru că mai întâi a vorbit de un timp rezonabil, astăzi ne-a spus că a avut așteptări rezonabile ca nominalizările pe care le-a făcut prima oară să reușească să întrunească acea majoritate necesară. Dar în aceste condiții este foarte greu de înțeles cum ar putea partidele să negocieze fără o implicare a președintelui României. Și spun acest lucru deoarece, conform Constituției, rolul președintelui este să desemneze un premier care are sarcina de a-și alcătui o majoritate. În acest moment, cum ar putea să arate negocierile între partide? Ar putea Partidul Social Democrat să vină să negocieze pentru Sorin Grindeanu fără a avea o nominalizare formală? La fel de imposibil pe cum ar putea și polul de dreapta să negocieze numele lui Siegfried Mureșan, aceștia doi, pentru că până la urmă avem două nominalizări, nu au mandatul investit din partea președintelui României pentru a purta aceste negocieri în așa fel încât să poată să vină să spună avem o majoritate. Și mai este o problemă. Atâta timp cât după prima rundă de consultări formale nu a existat nicio nominalizare din partea partidelor politice. Acela poate că ar fi putut să fie un moment în care președintele Nicușor Dan să anunțe nu voi face niciun fel de nominalizare până la momentul în care nu voi avea o majoritate clară. Dar în condițiile în care după acele nominalizări unde nu exista nimeni propus de către partide, domnul președinte Nicușor Dan a venit cu două nume propuse pe care ne anunță că a crezut în mod onest, rezonabil, că vor reuși să facă această majoritate, este foarte greu de înțeles și de acceptat de ce acum, în momentul în care există două nume puse pe masă, două nume care ar putea, teoretic, să întrunească această limită a majorității, nu mai vine cu niciun fel de propunere și anunță că până la urmă o să așteptăm. Cât așteptăm, rămâne de stabilit, pentru că aici termenele diferă. Diferă de la noțiunea președintelui care ne-a spus că ar putea să fie în toamnă, UDMR-ul care ne anunță că ar putea să aibă loc o nominalizare la finalul lunii iulie, cei de la PNL care de asemenea spun că își doresc cât mai curând, ne-am pierdut în acest hățiș al termenelor depășite și ratate și nu știm încotro am mai putea în acest moment, din punct de vedere politic, să o mai apucăm.
4: Cel mai important, Valeriu Turcan, este că președintele pare să comunice că nu mai are soluție. Că el nu vede ieșirea din situația asta. Ne-a spus asta cât se poate de clar. Ați simțit asta, ați văzut asta.
8: Comunică acest lucru în cel mai vizibil mod cu putință.
4: Adică, e bine?
8: Acum, eu întotdeauna am spus, președinții sunt stăpânii propriului destin, sunt politic vorbind, pentru că sunt cei mai informați oameni, au un ascendent simbolic, au pârghii, au foarte multe instituții care se uită cu loialitate și cu admirație către președintele României, către președintele României, deci avea multe soluții la început, dar realitatea pe care ne-a comunicat-o astăzi este aceea că președintele caută un răgaz. În esență, s-ar putea face o majoritate, dar nu majoritatea pe care o dorește Nicușor Dan, pentru că problema de fond este că nu există o majoritate pentru Sorin Grindeanu fără voturile AUR. Dacă ar fi să ne gândim, există două opțiuni, dar am putea să ne punem întrebarea, dar de ce ar sta președintele în cele două opțiuni? De ce n-ar veni, de exemplu, cu domnul Nazare, uh-huh, sau cu o altă propunere. pentru că, de fapt, miza este să îi se facă o majoritate lui Sorin Grindeanu. Iar o desemnare a lui Siegfried Mureșan ar însemna, practic, toată alinierea, toată coordonarea între PSD și Palatul Cotroceni ar putea să fie aruncată efectiv la gunoi. N-ar mai avea nicio valoare această aliniere, această colaborare între președinte și PSD, pentru că rezultă din toate acțiunile recente. Dar trebuie înțeleasă o lecție și părerea mea este că nu sunt foarte convins că președintele și-a însușit-o. Că la orice reacție va exista o contrareacție. Și discuțiile inițiale și strategia inițială au fost atât de eronate încât nu doar că au dus la un eșec politic, au dus la un eșec politic în cascadă, în văzul tuturor. Și eu cum interpretez mesajul de astăzi al președintelui, așteaptă să vie vara, oamenii se vor retrage ori pe terase la mare la un șpriț, ori vor începe o campanie de umanizare, poate unii dintre liderii politici implicați, erodați de ultimele evenimente, vor simți nevoia să meargă la mănăstiri, să facă drumeții, să încerce să ia ei înșiși pulsul electoratului ca să se convingă, ceea ce foarte mulți oameni au spus în spațiu public, că percepția electoratului despre ultimele 6-7 săptămâni a fost una dezastroasă și dacă mâine s-ar face, să spunem, un referendum de demitere a președintelui României, temerea mea este că rezultatele n-ar fi deloc favorabile președintelui Nicu Șordan.
4: Eu am observat în conferința de presă de astăzi a președintelui momente în care Nicu Șordan a recunoscut că a greșit. E adevărat că a vorbit la plural, cu toții am greșit. Vorbește despre faptul că a fost cea mai bună soluție pentru România fosta coaliție, cea care a fost distrusă de moțiunea de cenzură PSD Aur, și că ar fi putut să facă toți mai mult pentru ca această coaliție să reziste, dar am simțit că își recunoaște greșeala și atunci când Nicu Șordan a spus că el consideră că duce România în direcția bună, chiar dacă ia decizii care nu sunt pe placul unora dintre români. Comentăm imediat, Cristian Andrei, dar am o informație nouă pentru telespectatorii noștri. Este oprită circulația pe centura Bucureștiului, în apropierea localității Afumați, în județul Ilfov, și aici țineți-vă bine, pentru că vântul a trimis pe carosabil un stâlp de înaltă tensiune. Mă tot gândesc, e o informație oficială, e o comunicare oficială de la Infotrafic. Stâlpul de înaltă tensiune e destul de înalt. Poate că e vorba despre un alt fel de stâlp. Oricum, circulația este oprită. Colegii mei verifică și ne vor spune ce s-a întâmplat acolo. Deci, pe centura Bucureștiului, la Fumați, în Ilfov, nu se circulă. E un blocaj acolo. Cristian Andrei, președintele României, regretele sale de azi.
0: Cred că regretele sunt despre eșecul pe care l-a avut în mod normal. A avut un eșec, dar eșecul îi se datorează de ce? Pentru că a renunțat așa, în mod stupid, copilărește, la singura armă pe care o avea, amenințarea cu anticipatele. Dacă vrea să fie jucător, cum a încercat, trebuia să aibă și instrumentul pentru asta. Nu l-a folosit, ok, acum putem să spunem că dacă s-ar merge la vot, nu știu câte voturi ar lua, PNL, USR, PSD, în fin, nu despre asta e vorba. Era vorba despre dacă vrei să impui o majoritate cu orice premier, trebuie să ai un instrument pentru asta, nu instrumentele alea oculte despre care tot timpul se vorbește cu instituții, bla bla, nu despre aia vorbim. Vorbim despre politică, da, politica se face cu politicieni care au un loc în Parlament. Ăsta este eșecul președintelui, dincolo de intervenția aceea brutală în PNL care n-avea niciun rost, care i-a erodat credibilitatea, da, cred că își dă seama că a făcut o eroare. Asta
4: știți
0: este
4: că
0: problema.
4: Și astăzi vorbește despre anticipate, e întrebat de jurnaliști,
0: da,
4: nu
0: știu.
4: Mai spune nu, dar spune că e de evitat că ar fi n-ar fi cea mai bună
0: și
4: soluție.
0: Și îi dau dreptate 100% în chestiunea cu, dar în mod, nu ironic față de, ci față de situația din România. În momentul de față, soluția aceea cu rotativa și cu marea coaliție arată ca o formulă genială pentru politica românească, la ce vedem. Adică noi ne uitam la dezastrul pe care l-a creat această formulă în 2023-2024 și chiar și anul trecut cu toate certurile. Acum, uitându-ne la această formulă în care toți ar fi acolo în guvern și cumva s-ar controla și n-ar mai trebui să negocieze stând toți în colțișorul fiecăruia acolo cu spatele la, cu fața la zid, aia apare o soluție miraculoasă, genială, onest vorbind. Și da, o spune și domnul Hunor, cred că domnul Hunor e constant, a spus mereu, trebuie să facem cumva să reluăm. Eu nu sunt fanul acelei idei, mi s-a părut, politic vorbim, pentru România un dezastru. Dar astăzi realitatea este că așa cum stă fiecare în colțișorul lui, inclusiv președintele, și nu vrea să colaboreze sau foarte greu ajung să se pună la o masă, aia este o soluție în care, da, toți ar fi acolo la masă, s-ar certa, scuzați-mă, ca chiori în guvern în continuare, dar măcar am depășit momentul ăsta în care nu avem un guvern. Asta este realitatea, dacă vreți, tristă.
4: Ilie Bolojan intră în comentariile lui Nicușor Dan, e adevărat că este întrebat de jurnaliști, și spune Nicușor Dan despre Ilie Bolojan că s-a răzgândit. O să vedem imediat declarația, colegii mei o să o pregătească, pentru că s-a dus la Cotroceni și în declarația pe care a făcut-o după consultări a spus că susține un guvern minoritar PSD, după care s-a răzgândit. Ori asta pentru Nicușor Dan e... nu e bine. Asta e cuiul lui Pepelea, de-aia nu avem acum guvern, cum spunea Valeriu Turcan, problema e că nu se găsește o majoritate pentru Sorin Grindeanu.
6: Problema este că domnul președinte, atunci când a hotărât să fie jucător, a luat și-a luat informațiile, se pare, exclusiv de la Sorin Grindeanu, pentru că nu există niciun fel de explicație pentru ce a făcut. Nu știu, nici măcar nu e acum nu mai e ideea de majoritate pentru Grindeanu. Ideea e ca președintele să nu fie nevoit și de data aceasta să țină public Partidul Social Democrat. Gândiți-vă, pe mine m-a înfricoșat răspunsul la întrebarea ce le spuneți foștilor dumneavoastră susținători care astăzi vă contestă. Președintele ce face? Spune, sunt un om rațional și cred că fac bine și că direcția în care duc România e bună. Serios? Dar ne-am luat dictator și am uitat? A devenit domnul președinte împăratul României? Nu, președintele e obligat să țină cont inclusiv de reacțiile opiniei publice, inclusiv de reacțiile foștilor săi susținători. Ori în momentul ăsta, domnul Nicușor Dan pare că a decis că poate el singur să deseneze absolut tot. Ok, nu se înțeleg partidele, treaba lor, eu sunt deasupra, mă retrag. Nu merge așa. Domnul președinte, trebuie să ne explice de ce... Uitați-vă, toate răspunsurile astea sunt de fapt jumătăți de răspuns. Când a fost întrebat dacă a greșit, mie mi-a amintit de celebra butadă, aveți vreun defect? Răspuns, da, sunt prost de bun. Cam așa a fost și președintele. Adică am greșit, dar am fost bine intenționat. Nu merge așa. Chiar nu merge așa, președintele, trebuie să explice ce a calculat, de unde și ala, că tot timpul spus. Asta au fost informațiile mele. De unde le-a avut? Cine i-a garantat că se vor face majorități fie pentru Veștea, fie pentru Tromac?
4: Haideți să-l vedem. Haideți să-l vedem pe Nicușor Dan vorbind despre Ilie Bolojan.
9: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni care și-au pus speranța și încrederea atunci când v-au votat?
5: Le transmit

0: De câte ori v-a mințit Ilie Bolojan dacă s-a întâmplat asta?
1: Nu, eu vreau numai, am referit numai la acel moment. Da? Și acel moment, pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntrul negocierilor unde au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit, PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică răspuns la întrebare, inclusiv după aceea urma niște întrebări, ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții, cu... Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună am reconsiderat, ne-am reconsiderat poziția, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă.
2: Aici primim ceva în plus, da? Și anume că în discuția de la Cotroceni, Ilie Bolojan ar fi avansat și ar fi discutat cu Nicușor Dan inclusiv despre secretar de stat, adică ce s-ar întâmpla dacă ar susține un guvern minoritar PSD și mai departe, cum s-ar întâmpla lucrurile. Și spune Nicușor Dan că atitudinea de după aceea l-a dezamăgit, nu se aștepta la asta. Măcar să-l fi anunțat că s-a răzgândit.
3: O singură observație, totuși ai un bloc politic PNL, USR, UDMR care nu vrea să mai aibă treabă cu PSD-ul. Adică nu e doar Ilie Bolojan sau n-ar fi doar cei de la PNL, nu. Este un bloc politic.
2: Care explicația? Știți că dacă îi ascultăm pe cei de la PSD, ne vor spune că acolo capul răutăților e Ilie Bolojan, care le-a sucit mințile alorlați. Și că de-aia sunt trei acum. Că toți
3: este
2: sunt încăpățânați ca Ilie Bolojan.
3: Este rezultatul modului disprețuitor în care PSD-ul a ales să se poziționeze față de cei de la PNL și USR. Campanii de presă sunt vânduți. Ursula von der Leyen este capul răutăților. Ce să vezi, din cauza lui Bolojan și a useriștilor, se fură nu știu ce cod sursă la portofelul digital european. Au fost practic la guvernare împreună și în paralel campanie de presă ale celor de la PSD loveau zi de zi. Și în Ilie Bolojan, aduceți-vă aminte cu ce au început, că ar fi furat un camion, toate
2: și
3: nebunile
2: totuși,
3: posibile.
2: Și Ilie Bolojan a spus că
3: a
2: votează un guvern minoritar.
3: A tăcut
2: PSD.
3: Acea săptămână de săptămână, înghițea în sec, mergea mai departe. Și tot a culminat cu acea strategie pe care am văzut-o, a văzut-o toată țara de altfel, care a rupt, a dat foc oricărei urme de încredere.
2: Da, a spus, l-am văzut cu toții, după consultare a spus, ce s-a întâmplat?
4: Rămâne aici însă o întrebare foarte, foarte relevantă. Dacă la cele discuții care au avut loc, consultările formale au avut loc marți, duminică a picat guvernul Veștea, marți au avut loc consultările formale. Dacă în urma acelor consultări, domnul președinte Nicușor Dan ar fi primit aceste asigurări în care ar fi crezut din partea liberalilor că vor vota necondiționat un guvern social-democrat,
2: de ce nu s-a grăbit să nominalizeze?
4: De ce nu a ieșit în acea seară să spună nominalizarea mea este Sorin Grindeanu?
2: A, știți de ce? Pentru că i-a pus să vină cu acord. I-a pus să vină
4: dar
2: cu acord.
4: Acest acord ar fi putut să vină după momentul desemnării, până la urmă. Pentru că în aceste condiții nu se susține această teză în care unul dintre participanți s-a răzgândit, fără să induce această idee că nu s-au mai înțeles pe acordul pe care până la urmă președintele le-a cerut să vină cu el, dar dacă la momentul consultărilor se identifica acea majoritate de care astăzi ne spune domnul președinte Dan cele 233 de voturi, ar fi trebuit să nu mai piardă timpul și să nominalizeze în aceeași seară persoana lui Sorin Grindeanu.
2: Ce suspectați?
4: Cred că, de fapt, în discuții, poziția lui Ilie Bolojan nu a fost atât de tranșantă. Cred
2: pe
4: că,
2: cât pare acum din
4: pe
2: ce
4: cât
2: spune
4: pare în acest moment. Cred că, la momentul discuțiilor, a fost un acord condiționat de către Ilie Bolojan și de către liberali. Orice acord condiționat, rolul unui acord condiționat este respectarea acelor condiții. Ori în contextul în care nu au fost respectate condițiile respective, nu putem acum să dăm vina pe unul dintre participanți că s-a răzgândit pentru că acele condiții puse inițial nu au fost respectate.
2: Mai am o întrebare. Ilie Bolojan și ceilalți doi au venit cu propunerea unui acord încrucișat. Da. Asta era o propunere a lor. Oare președintele, în calitatea lui de mediator, n-ar fi trebuit

0: reușit să încerce, să medieze, să negocieze și cu unii și cu alții varianta asta în care să se gireze reciproc? Pentru că varianta a fost eliminată din start. Nu! Au zis minoritar PSD, oricum ar fi, dau voturile. De ce nu mai susțin acum minoritar PSD?
1: Eu am altă întrebare. De ce nu se înțeleg? Uite, sunt eu cel care vine cu... De ce nu se înțeleg?
0: E întrebarea.
1: Bun, am
0: zero.
1: Înțeles că de există încredere. Poate. Există o criză de încredere între partidele din România. Am înțeles și în președinte, viceversa. De ce? Dar de ce există această criză? Bun, pentru tot ce s-a întâmplat. Acum, alternativa care este? Să se facă, să zicem, acea rotativă, da? Întâi să vină un guvern PSD, apoi să vină un guvern PNL. Sau invers. Întâi să vină un guvern PNL și apoi PSD, ca să înțeleagă toată lumea. Cine garantează că unul din aceste guverne, cine garantează celelalte părți că președintele și așa mai departe nu intervine sau să rămână acel guvern în funcție? Cum își controlează reciproc? Chestiune, la întrebarea asta n-a răspuns nici PSD, nici PNL. PNL și USR cumva au venit cu ideea asta de rotativă, dar din nou, pentru că rotativa nu a funcționat, alternanța între guverne timp de un an, să zic, fiecare, nu a funcționat, nimeni nu are încredere în celălalt. Atâta vreme cât nu există astfel de clauze clare. Și nu, acum să fim serioși, dincolo de clauzele astea se mai discută și alte lucruri. Dacă eu PSD, să zic, vin la guvernare, eu PNL, USR, am prefect, șef de agenție, am tu nu faci cu AUR, nu știu ce, coaliții în Parlament, adică nu te mai asociezi cu. Problema este cum ajungi tu să enforcezi, cum să împuternicești să se întâmple lucrurile astea, pentru că nu ai cum. Președintele cu atât mai puțin are cum să facă chestiunea asta. Și ne învârtim în cerc, asta este adevărul. Ne învârtim în cerc și partidele nu spun în mod corect, măcar la întâlnirile alea, sau poate spun și nu ne transmit și nouă, ce vor. Ce vor, de fapt? Ok, am înțeles că fiecare vrea să ajungă la guvernare.
0: Că nu vor.
1: Bun, fiecare vrea să ajungă la guvernare. Nu vor. Foarte bine. Da. Atunci, aveți 2 ani și jumătate, puteți să mergeți ori 2 ani și jumătate împreună, ori alternativ. Altfel nu se poate. Pentru că tot voi spuneți, partidele, că nu se poate. Deci, nu sunt foarte multe combinații. Cealaltă variantă, evident, pe care o știm toți, este ca PSD să se ducă cu AUR. Dar în asta nu sesizează sau nu agrează, nu agrează nimeni. Sau nu susține
2: nimeni. Nu agrează președintele, nu, da, că păi, nu agrează
0: declarativ.
1: Din punctul ăsta de vedere, da. Adică să se facă un guvern PSD. Deci, nu sunt multe posibilități. Problema este că partidele, în final, și președintele în egală măsură, nu ne spun care este, domne, motivul ăsta de gâlceavă. De ce stăm 2 luni de zile și ne învârtim în jurul acelorași combinații? Pentru că ce s-a întâmplat în ultimele 2 luni este că s-au format 3 poli foarte rigizi, înainte cât de cât aveam 2 tabere, nu AUR și ceilalți. Acum sunt 3 poli foarte rigizi, PSD, polul de dreapta și populiștii, care, ce să vezi, sunt ca apa și uleiul, da? Bun. Puteți să stați la masă și să agreați ori împreună, ori alternativ. Nu există...
0: Păi nu, acum președintele se așteaptă ca ei brusc, dintr-o dată, cine știe...
1: Președintele nu mai are cum, adică...
0: Ce minune să se înțeleagă, da?
1: Adică respect ce vorbeați, dar nu are cum președintele să mai facă după toate eșecurile din ultima lună în care și-a, scuzați-mă, erodat toată puterea.
0: Nu, aici e o întrebare. Nu, pentru că ne-am adus aminte cu toții cum a fost negociată coaliția. Păi atunci președintele a fost hands-on?
1: Da,
0: întâlnirile erau
2: la începutul mandatului, când toată lumea s-a aștepta să...
0: Păi și de ce atunci s-a putut și acum nu se poate?
2: Pentru că, domnul președinte, sigur, e frumos să discutăm despre partide, despre cât de rele sunt și cât de corupte și cum vor să facă rău țării și ce așa. Dar uităm un lucru, tot războiul ăsta politic nu este între 3 blocuri politice, ci între 2 lideri politici, da, care construiesc în jurul lor
0: cât
2: niște blocuri, exact, cât un pol. Și mă refer aici, desigur, la președintele Nicuș Ordan și la premierul în funcție încă, Ilie Bolojan. Normal că președintele are tot interesul să întreține discursul ăsta antipartide. Uite, domnule, eu am încercat, eu am fost de bună credință. Partidele n-ai ce să facă.
0: Și asta este cheia?
2: Adică eu zic că asta
0: Nicuș
2: este cheia.
0: Ordan ar trebui să-l cheme la Cotroceni pe Ilie Bolojan, ei doi, între 4 ochi.
2: Cred că am depășit momentul ăsta. Nu cred că se
0: nu mai merge.
2: Nu cred că mai merge.
0: Cum să nu mergă? Între 2 oameni?
2: Păi și de ce ar merge? Adică, uitați-vă puțin.
0: Ei doi să se înțeleagă.
2: Așa, uitați-vă puțin la Bolojan. Exact cum cine spunea Valeriu, cred că tu spuneai, că a suportat, că atacurile, că nu știu ce, în general și de la Nicuș Ordan, n-a scos un cuvânt. Și acum, brusc, Ilie Bolojan joacă la rupere cu Nicuș Ordan, pentru că asta face. Asta e realitatea, domnul Bolojan blochează la rândul orice fel de situație politică din care președintele să iasă bine. de ce să mai facă, unde mai e încrederea? Când Nicușor Dan a încercat ce a încercat, de ce ar mai avea vreodată Bolojan încredere?
1: Hai să, mergem pe logica asta. Asta înseamnă că, dacă e corect ce spui până la capăt, că PNL și Ilie Bolojan vor bloca orice, nu? Orice variantă.
2: Vine de la Nicușor Dan, nu asta zic, da. Orice.
1: Păi nu, nu în sensul ăsta,
2: păi
1: în dialogul ăsta.
2: Să-și pună Ilie Bolojan.
1: Păi bun, deci atunci dacă mergem
2: pe oțești și să zică să te ierte, hai să te.
1: Nu, e ok, dar mergem mai departe. Atunci înseamnă că Nicușor Dan trebuie să propună pe cineva de la PSD, nu? Pentru că cu PNL nu se înțeleagă.
2: Exact asta vrea să facă PNL-ul. Fix asta. Să-l propună pe Tigrădan. Ce e rău în asta?
1: Nu, n-am zis că e rău, nu, dar vreau să mergem până la capăt, să vedem ce înseamnă fiecare scenariu.
3: Și desigur că dacă vrea să obțină niște voturi de la PNL, și Grindeanu trebuie să-și asume niște lucruri. Tu nu poți să semnezi programul SAFE și să-l ataci prin campanii de presă. Nu poți să iei bani din PNRR, să ataci PNRR, adică până la urmă și cei de la PSD au niște obligații în interes public, niște angajamente de continuare a reformelor. Ei trebuie să le asume cumva.
4: Voi avea o surpriză pentru dumneavoastră sau poate nu pentru telespectatorii noștri, pentru că îi veți auzi pe liderii Partidului Social Democrat astăzi vorbind despre mariajul cu aur. Ei spun așa, ok, președintele nu vrea, până acum asta a fost o condiție, dar dacă partidele de dreapta ne tot împing în brațele aur, păi până la urmă nu vom avea încotro. Și o să ne ducem în brațele aur. Comentăm această declarație după pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 30 iunie 2002, de 5 ori campioni. Brazilia lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo și Roberto Carlos bătea Germania în finala campionatului mondial de fotbal. Brazilienii au câștigat a 5-a oară Cupa Mondială. Finala s-a jucat pe stadionul din Yokohama, Japonia. La centru a fost italianul Pierluigi Collina. Scorul final a fost 2-0. Ambele goluri au fost date de Ronaldo. Brazilia a avut un turneu final perfect. Jucătorii Carioca s-au câștigat toate cele 7 meciuri jucate. Recordul de 5 campionate mondiale câștigate rezistă și în prezent. 30 iunie 1908. Misterul din Siberia. O explozie uriașă cu forța unei bombe cu hidrogen a avut loc în apropiere de râul Tunguska din inima Siberiei. 80 de milioane de copaci au fost puși la pământ de suflu. Unda de șoc a fost simțită în toată Europa, dar și în SUA și în sudul Asiei. Câteva nopți la rând, cerul Europei a fost luminat. Zona exploziei era pustie. Nu au fost decese. Cel mai probabil a fost vorba de un asteroid care a explodat în atmosferă, undeva între 5.000 și 10.000 de metri altitudine, dar cauzele exacte nu sunt cunoscute nici astăzi. 30 iunie 1934, noaptea cuțitelor lungi. Aflat în funcția de cancelar al Germaniei de un an și jumătate, Adolf Hitler a decis să-și elimine rivalii din partid, inclusiv pe cei care l-au ajutat să preia puterea. Operațiunea Colibri a fost declanșată la îndemnuri venite de la Göring și Himmler. Principalele ținte erau cămășile brune și liderul lor, Ernst Röhm. De asasinate s-au ocupat SS și Gestapo. Oficial, 85 de oameni au fost omorâți, inclusiv Röhm, dar și alți naziști vechi. Epurarea a fost un punct de cotitură pentru Hitler. Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
8: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80 de ani?
9: N-a fost o iluzie, având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat. Faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
10: și cu ce
9: n-a putut să oprească un război.
10: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
9: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: o dezvăluire pe care o face Ilie Bolojan în această seară în interviu la TVR. Ilie Bolojan spune, președintele Partidului Național Liberal, spune că în discuția pe care a avut-o cu președintele Nicușor Dan, i-a atras atenția președintelui că felul în care acționează, felul în care a procedat, nu este de în măsură să sporească încrederea între PNL și Nicușor Dan. Este realitatea, conchide Ilie Bolojan, i-am zis. Problema fiind tentativa lui Nicușor Dan de a rupe o bucată din Partidul Național Liberal odată cu nominalizarea lui Adrian Veștea. Exact cum a spus Lili Ruse aici și cum au spus toți invitații noștri în seriile, în aceste seri, da, de când a fost nominalizat Adrian Veștea, încă Nicușor Dan nu ne-a explicat de la un capăt până la altul de ce a făcut așa ceva. De ce a făcut manevra asta fără să se consulte cu Partidul Național Liberal? De ce și-a călcat pe inimă, pe principii, sau poate nu și-a călcat? Că asta am vrea să știm. Doar pentru că i-a spus Sorin Grindeanu, vreau să știu ce credeți. Lili Ruse.
1: Înainte de orice, pot să te rog să repeți atacul dur al lui Ilie Bolojan la
0: adresa? Nu, n-a fost un atac dur. Nu.
1: E
0: o indiscreție, să spun. Da? Ne-a zis ce i-a zis, ce replică a avut în fața lui Nicușor Dan. Cosmin. Că a procedat într-o manieră care nu poate spori încrederea între PNL și dânsul.
2: Ministerul de Externe.
1: Gândiți-vă la situația în care...
0: Lili Ruse, elocvența lui Ilie Bolojan cred că este ultima grijă a țării ăsteia.
1: Ok, ai dreptate.
0: Am mai vorbit despre asta.
1: Ai dreptate, dar nu e vorba de elocvența lui Ilie Bolojan. Cineva trebuie să ne ofere și nouă niște explicații. Ok, Nicușor Dan nu vrea, dar pe Ilie Bolojan ce-l ține? Ce-l împiedică să ne spună?
0: Bună întrebare.
1: Sa.
0: Și de ce crezi
1: că... I-am spus președintelui că felul în care a procedat nu consolidează încrederea. Serios?
3: Numai asta le spui zone, tu oamenilor.
1: Da, exact. Asta le spui tu oamenilor care așteaptă totuși ceva, niște explicații, inclusiv de la tine. Pentru că domnul Bolojan...
0: I-am zis-o de la obraz.
1: I-am zis-o de la obraz.
0: Nu este
1: aproape că mi s-a făcut rușine de ce.
2: Nu simte, cred că alta este strategia, pentru că fiecare om politic operează în interiorul unei strategii. Bune sau proaste, asta e altă discuție. Nu simte nevoia să mai adauge ceva, pentru că domnul Nicușor Dan, domnul președinte, a vorbit suficient de clar ca toți oamenii să înțeleagă. Și atunci, că dacă n-ar fi fost suficient de clar pentru oameni, probabil că domnul Bolojan ar fi fost mult mai contundent. Nu simte că l-ar ajuta.
1: Nu simte că l-ar ajuta
2: și crede că opinia publică a înțeles suficient de clar, prin toate acele gesturi, strategia președintelui.
0: Declarația asta, chiar cu limitele despre care vorbește Lili Ruse aici, ne ajută pe noi să înțelegem care e problema în acest moment. Da? Diagnosticul fusese pus chiar de Lili Ruse, suntem cu toții de acord cu el, și anume că între Ilie Bolojan și Nicușor Dan este scurt circuit, da? Cei doi nu, între ei nu se mai poate întâmpla nimic. Nimic în sensul bun, adică de colaborare.
3: Da, problema este de neîncredere, din nou, nu ca să-l scot pe Nicușor, ci să adaug în această problemă de încredere între toți politicienii din România, mă rog, sau cel puțin între USR și PSD, între PSD și PNL, între președinte și PNL, între președinte și USR mai nou. Asta este problema pe care trebuie să o dezghețe, mă rog, toți.
0: Nicușor Dan trebuie
3: și,
0: să o dezghețe.
3: Da, cu el începând, pentru că el e în poziția de mediator, dar el nu mai are ce să facă în momentul ăsta, deci vă așteptați de la... Bun, el poate să îi cheme la consultări, dar, repet, nu are instrumente. Și-a anulat, v-am spus, instrumentul pe care l-avea amenințarea și și-a epuizat celelalte resurse de încredere în această lună cu intervențiile brutale pe care le-a avut între partide. Deci, președintele e exact cum l-ați văzut astăzi. Un comentator al situației. Din păcate, pentru el sau pentru situația în care suntem.
0: Lili Ruse, pe bună dreptate, Lili Ruse ar fi vrut ceva mai multă energie în acest conflict, nu? De ce e importantă energia într-un conflict? Pentru că buba trebuie spartă.
1: Și pe lângă faptul că niciunul dintre cei doi, mă rog, poate Ilie Bolojan nu mai proiectează suficientă forță, mie îmi place, pentru că ajungem într-o zonă în care vinovăția începe să se dilueze. Uităm cine a creat această criză, sigur, Bolojan, Nicușor, dar partidele, dar nu merge. Există niște vinovați și acei vinovați trebuie să dea niște explicații. Pe Sorin Grindeanu pot să-l înțeleg. Ăsta e rolul lui. A vrut să ia puterea așa și să-l înlătură de pe Bolojan. Asta a gândit, asta a făcut. A explicat. Pe Nicușor Dan nu-l înțeleg. Absolut deloc nu-l înțeleg. Pentru că din ce transmite președintele, pare că toată vinovăția merge spre PNL și spre Bolojan. Și acum mă întreb, ce-o fi făcut cu adevărat Bolojan de la supărat atât de tare pe Nicușor Dan?
0: Ce?
1: Păi asta întreb și eu. Ce-o fi fost între ei cu adevărat? Care este miza acestui scandal? Pentru că nu poate fi una electorală. E mult prea devreme. Poate mă înșel eu. Nu e prea devreme?
3: Nu. Nu este. Mai ales pentru alegerile din 2028.
0: Nu,
3: dar vreau să zic că poate să fie electorală în egală măsură ca orice altă speculație pe care o facem.
0: Nu. Emanuel Cernat.
4: Cred că în
0: acest... se împacă cei doi? Sau dacă nu se împacă, poate există o soluție în afara lor?
4: Nu cred că în acest moment Ilie Bolojan joacă o carte mult mai subtilă, pentru că el încearcă să se poziționeze drept politicianul responsabil și a construit o întreagă aură în jurul acestui caracter politic pe care îl construiește, reformator, responsabil,
0: pro-european,
4: pro-european și care se ferește de conflicte directe. Să ne amintim de toate momentele în care încerca să fie împăciuitor în interiorul coaliției de guvernare, în care se abținea de la a lansa atacuri directe împotriva celor de la PSD, chiar dacă aceștia nu iroseau niciun fel de ocazie pentru a ieși public cu mesaje împotriva sa. Ori în aceste condiții, inclusiv pe logica dialogului pe care îl are prin terți, da? Prin intermediul posturilor de televiziune, pentru că dialog direct știm că nu mai există între cei doi, chiar și prin aceste mesaje pe care și le transmit, Ilie Bolojan vrea să se poziționeze drept personajul politic responsabil care nu intră în această logică confruntațională cu președintele României. Lucru pe care însă, din păcate, nu-l vedem și din sens opus, pentru că, într-adevăr, în acest moment, președintele României vorbește foarte mult de răposata coaliție pe care o deplânge amar cât de bine era. Dar în aceste condiții, așa cum spunea doamna Ruse, de unde a plecat totuși, de fiecare dată uităm de unde a plecat între conflictul. Pentru că nu putem înțelege altceva decât dușmanul binelui e mai binele. Uh-huh. Pentru că aveam o coaliție care funcționa în niște parametri complicați, destul de ambigui, de foarte multe ori cu scandaluri interne, care la momentul respectiv eram asigurați de președintele Nicușor Dan că nu există niciun fel de problemă în interiorul coaliției, dar care totuși, în egală măsură, președintele României a ales calea de a juca cartea PSD-ului și de a susține cel puțin tacit, pare dacă nu
0: joacă,
4: în
0: nu?
4: Mod deschis.
0: Asta e senzația? Că...
4: Iar ulterior, în acest moment, soluția pe care o tot așteaptă, fără a o spune foarte deschis președintele României, este o revenire a PNL-ului la această formulă, eventual dacă s-ar putea fără Ilie Bolojan, pentru că în această dispută perpetuă în care președintele face apel la flexibilizarea pozițiilor, la concesii care ar trebui să vină din partea partidelor, rămâne o întrebare deschisă. Care este concesia pe care a făcut-o până în acest moment Partidul Social Democrat? Pentru că dacă în cazul PNL-ului și al UDMR-ului, am văzut o disponibilitate de a susține, cel puțin în vot, în baza unui acord politic, un guvern monocolor social-democrat, din partea Partidului Social-Democrat, până în acest moment, nu vine niciun semn de flexibilizare. În continuare, rămân aceleași linii roșii, un guvern pe care să nu-l conțină pe Ilie Bolojan, un guvern din care Partidul Social-Democrat să facă parte, autonomie în a dicta ceea ce înseamnă programul de guvernare, lista de miniștri, ori această intransigență ar trebui să o vadă și președintele României. Și aici ar putea să intervină din calitatea aceasta de mediator pe care și-a asumat-o atât de lung timp. Pentru că acest rol de mediator, până la urmă, ne duce cu gândul la acel personaj literar, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Pentru că odată vine și ne spune că este perfect neutru, mediator și nu ia partea, nu are partipriuri politice, numai pentru ca în pasul 2 să vină să desemneze un premier din interiorul Partidului Național Liberal, fără consultarea partidului.
0: Ilie Bolojan, nu am mințit. Pentru că, evident, primește întrebarea de ce ați spus președintelui că susțineți un guvern, sunteți gata să susțineți un guvern minoritar PSD. Nu am mințit, ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de centru-dreapta pentru un guvern PSD, nu s-a reținut partea cu acord politic. Deci Ilie Bolojan spune că încă de la declarația de la Cotroceni, de după consultări, a spus că ar susține, ar vota un guvern PSD pe baza unui acord.
3: A spus-o și la congres.
0: A spus-o și la congres.
3: A zis
0: și
3: protocol, nu?
0: Și la interviul de după congres, în care ne-a spus că deja l-a informat pe președinte în legătură cu acest plan. Ori. Și că e gata să susțină.
2: Dar planul respectiv a fost de asemenea respins total de PSD. Acum vreau să mai spun ceva. Din fericire, au fost atâtea poziționări publice în aceste 7 săptămâni, încât oamenii au putut să-și facă o idee destul de precisă, măcar cu privire la care sunt taberele. Acel rol de mediator înseamnă să fii între tabere. Înseamnă, dacă spui ceva sau ceri ceva PNL-ului, să ceri ceva și PSD-ului. Să admonestezi puțin și PSD-ul. Această critică la adresa PSD-ului a fost inexistentă total. Prima chestiune. A doua chestiune. Și în comunicarea publică, cu privire la Ilie Bolojan, taberele au fost destul de precise. Ai avut PSD-ul, ai avut o grupare din Partidul Național Liberal. Ce să vezi? Prin minune, acea grupare din Partidul Național Liberal se aliază din nou cu PSD-ul și din nou cu președintele pentru a trece cabinetul Veștea. Nu funcționează. Eu vreau să spun că s-au epuizat foarte multe momente care ar fi putut să-i permită președintelui să-și fixeze mai bine acest rol de mediator. Până la urmă, ai avut o guvernare pro-occidentală, dar din secunda 2 tu ai avut un partid, PSD-ul, care îi ataca pe cei de la PNL și pe cei de la USR. Când a fost intervenția președintelui pentru a potoli lucrurile? Cu alte cuvinte, și din comunicarea publică a președintelui după căderea guvernului, n-am văzut niciun moment de regret puternic argumentat, nu am văzut niciun fel de, nu știu, măcar recunoașterea meritelor pe care Ilie Bolojan le-a avut și le are, pentru că ține hățurile în frâu acolo. Eu cred că fiecare ieșire a președintelui, în loc să-i dea posibilitatea să se poziționeze între tabere, oamenii și-au făcut ideea că nu este decât cu o anumită tabără. Și chiar și astăzi putea să spună, i-am chemat pe cei de la PSD, le-am reamintit că au făcut niște greșeli, că fac în continuare niște greșeli și că poate acel acord propus de Ilie Bolojan ar fi putut să fie o soluție.
0: Ne întoarcem cu factorul aur după pauză și tot după pauză îl veți vedea pe Nicușor Dan, președintele României, vorbind despre pericolul de a fi retrogradați la junk. Rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
8: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții, cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
9: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
8: Adică mai bine.
9: Da, mult mai bine.
8: S-a întâmplat ceva mai bun.
9: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egalii ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani la nivel de accelerare a unui prototip, cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
10: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
9: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase. Avem, într-adevăr, tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Digi24 FM.
3: Domnul președinte nu a agreat propunerea Siegfried Mureșan. Nu am văzut niciun fel de deschidere. Este declarația pe care o face în această seară Ilie Bolojan, președintele PNL, premierul demis al României, în interviu la TVR. Foarte interesant. Ne spune mai multe lucruri despre Nicușor Dan. Acesta este unul dintre ele. Pe celălalt l-am comentat deja împreună cu invitații noștri. Vi-l reamintesc. Președintele PNL, Ilie Bolojan, la TVR a declarat că i-a reproșat lui Nicușor Dan că atitudinea pe care o are față de Partidul Național Liberal nu ajută la încrederea dintre liberali și președintele României. Îl vedem acum pe Nicușor Dan în conferința de presă, lunga lui conferință de presă de astăzi, în care ne-a părut plin de regrete în legătură cu ce s-a întâmplat cu coaliția, care a fost cea mai bună variantă pentru România și pentru care nu s-a luptat nimeni suficient de mult. A spus că toată lumea a greșit și a mai spus ceva: dacă vom fi retrogradați la junk, atunci vom regreta aceste zile. Aceste zile, adică perioada în care ar fi trebuit să fie negociat noul guvern. Nicușor Dan.
4: În măsura în care este util, o să mă implic personal, i-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor, pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale pe care cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm o să evităm degradarea care ar fi catastrofală. Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum.
3: Ați văzut? Strângea din buze. Deci nu i-a fost ușor să spună. Dacă vom fi retrogradați, va fi o catastrofă și vom regreta zilele acestea. Mă tot întreb, de ce să ne gândim la regrete și să nu ne gândim la soluții? Răspuns simplu, pentru că ele nu există. Și totuși de aici trebuie să ieșim.
5: Sunt două aspecte. În primul rând, trebuie să fiu de acord cu domnul președinte. Ar fi o catastrofă pentru România, o retrogradare a ratingului nostru, cu efecte imediate în prețuri, în devalorizare, în respingerea investițiilor străine. Practic, am deveni o țară problemă. Ar fi, de fapt, o recomandare ca România să fie evitată din perspectiva investițiilor străine. Costul finanțării ar crește de a doua zi. Am avea dificultăți suplimentare de finanțare externă, ca oamenii să înțeleagă. O bună parte din pensiile publice sunt plătite în continuare cu bani împrumutați. Deci ar fi realmente o catastrofă. Dar întreb dacă se poate face o distincție, cumva o diferențiere între partea de măsuri guvernamentale, și am văzut că guvernul Bolojan a reușit să transmită un mesaj de încredere către piețele internaționale. Dacă e cineva care a reușit reducerea deficitului, este Ilie Bolojan. Deci, cumva Ilie Bolojan a reușit să transmită niște mesaje importante și să opereze niște modificări în planificarea bugetului public, dacă putem să-i spunem așa, care au dat rezultate. Desigur, multe lucruri, alte lucruri trebuie făcute. Și chestiunea de percepție. Uh-huh. Iar chestiunea de percepție se reduce la următoarea întrebare. Există cumva posibilitatea ca un nou cabinet să nu respecte, de fapt, obligațiile de reducere a deficitului și de consolidare fiscală pe care Ilie Bolojan le-a respectat? Și aici, dacă mergem spre o concluzie, semne de întrebare au început de când a fost o operațiune pripită de distrugerea unui guvern care a aruncat toată scena politică într-un soi de haos. Am avut niște ratări în materie de prim-ministri, unul n-a ajuns la vot, altul n-a reușit să ia votul Parlamentului și este o perioadă în care bâșbâim. Ce îi sperie cel mai mult și mai mult pe investitorii străini și cred că intervenția președintelui Cușordan în relația cu PSD-ul ar fi fost una extraordinar de valoroasă. Cel mai valoros lucru ar fi fost un mesaj clar din partea PSD-ului: respectăm angajamentele pe care chiar și cabinetul Ciolacu le-a luat față de Comisia Europeană, angajamente pe care noi împreună cu cabinetul Bolojan le-am pus în practică.
3: Și PSD-ul ar fi putut să facă asta la presiunea președintelui.
5: Ar fi putut să dea un astfel de semnal, pentru că de fapt lumea nu este îngrijorată că rămâne Ilie Bolojan agățat la Palatul Victoria. Marea îngrijorare este că vine un nou guvern
3: care schimbă tot,
5: fără sprijin parlamentar, care dă totul peste cap. Și îngrijorarea specifică pornește de la faptul că vin cei de la PSD, chiar miniștrii care trebuiau să elaboreze documente importante, cum ar fi legea salarizării în sectorul public, și spun ce limite de bani. Avem toți banii pe care ne-i dorim, împrumutăm, ce deficit nu ne interesează. Iar cei care au cumpărat obligațiuni de stat românesc, cei care au investit în România, se uită la televizor, primesc analize și astfel de analize îi înspăimântă. Oamenii sunt terorizați că un nou guvern nu o să respecte angajamentele pe care țara și le-a luat în frunte cu președintele rația Comisiei Europeană, investitorii, creditorii și așa.
3: Îmi pare rău că dau filmul înapoi, dar în studiourile de televiziune, cel puțin aici, s-a spus cu vârf și îndesat, înaintea moțiunii de cenzură, am descris perfect scenariul. Ce urmează să se întâmple? Cine și cum o să se sperie de faptul că România intră în haos politic?
5: Vreau să mai fac două precizări. Eu am scris și pe Facebook în aprilie. Aprilie urma să fie cea mai grea lună din perspectiva finanțării externe. Noi trebuia să împrumutăm vreo 20 de miliarde. Trebuia să-i dăm înapoi doar 20 de miliarde ca dobânzi. Acesta este un aspect. Al doilea aspect. În România, reprezentanții unor bănci de investiții care creditează guvernul României au venit în martie, aprilie, mai, înspăimântați de posibilitatea ca un nou guvern să nu respecte nimic din ce a convenit că va face pe viitor. Deci toate sursele noastre de bani se uită cu anxietate maximă, dacă putem să-i spunem așa.
3: Vi s-a părut că declarația făcută de președinte e de natură să-i liniștească pe investitori? Să le spună că totuși țara este guvernată, că suntem bine?
6: În mod cert, dacă excludem cea de-a doua parte a declarației, care până la urmă este un truism, dacă vom fi retrogradați, vom regreta. Evident, dacă vom fi retrogradați, vom regreta extrem de mult, pentru că a explicat foarte bine domnul Turcan mai devreme, pe lângă cele explicate, mai trebuie să subliniem un aspect. Dacă, Doamne ferește, am fi retrogradați în categoria junk, o revenire la actualul, la actuala evaluare, adică să ieșim din zona de junk, nu ar putea să aibă loc într-un răsim de 6 luni, să spunem, la următoarea vizită a agențiilor de rating, ci ar veni cu anumite condiționalități pe care România ar trebui să le îndeplinească, și am vorbit de un parcurs de cel puțin 3-4 ani de zile. Deci nu există să ieși din junk în 6 luni de zile, pentru că nu e doar o chestiune atât de simplă. De asemenea, pe lângă ce spunea domnul Turcan, mai trebuie spus un lucru. Există în condițiile puse de către condițiile proprii impuse de către fondurile mari de investiții din străinătate, există această condiție să nu investești pe o piață care este considerată nestabilă, nesigură, din categoria junk. Ori asta ar însemna că a doua zi după momentul în care am intrat în această zonă de junk, aceste fonduri de investiții, foarte multe dintre ele, de exemplu, fiind investite masiv în fondurile private de pensii, ar fi obligate să iasă de pe piața a doua zi, ar vinde totul și ar vinde la niște prețuri derizorii doar pentru a scăpa de aceste acțiuni. Deci efectele economice ar fi unele teribile. În egală măsură însă, dacă ne uităm la la cronologia declarațiilor, săptămâna trecută președintele Nicușor Dan vorba de un caracter de urgență. Vorba de o urgență, de o situație de iminență pe care ne-o inducea nevoia de a avea un guvern. Astăzi, deja vedem că acest caracter de urgență a dispărut, subit. Ni se spune despre o așteptare rezonabilă, să vedem ce se va mai întâmpla.
3: Nu, se spune că nu știe. Nu. Președintele spune că nu știe când vom avea guvern.
6: Implicit, se acceptă faptul că această formă de interimat actualului guvern ar putea să fie prelungită sine die. Dacă ne uităm la un paradox economic, astăzi, pe execuția bugetară, cifrele României arată nesperat de bine. Deficitul bugetar, economiștii au analizat, și pe actualul trend, dacă se va menține până la finalul anului, vom încheia anul cu un deficit bugetar de sub 5%. Adică mult sub ținta pe care ne-am asumat-o noi în fața Comisiei Europene.
3: 5,2 ar fi fost obiectivul pentru anul viitor.
6: Exact. Pentru anul acesta ar fi fost 6,2. Da. Ori în aceste condiții, dacă noi am terminat anul cu un deficit sub 5, este clar că din perspectiva agențiilor de rating, situația ar fi una gestionabilă. Și pe măraliez celor spuse mai devreme de către domnul Turcan, care spunea că pentru agențiile de rating, paradoxal, s-ar putea ca menținerea...
3: Dacă s-ar uita numai la asta, numai că agențiile de rating se uită și la instabilitatea politică.
6: Se uită la instabilitate.
3: Ei vor să aibă o privire asupra viitorului, sigur.
6: Într-adevăr, dar predictibilitatea este dată de politica dusă de către actualul guvern. Actualul guvern nu poate să facă cheltuieli bugetare pentru că este limitat de constrângerile legale. Un nou guvern, dacă ar veni, mai ales într-o formulă pe care nu putem astăzi să o anticipăm, dacă ar fi vorba, să spunem, de o guvernare PSD care spune nu vrem să dăm socoteală nimănui pentru programul de guvernare, care deja au venit cu acele măsuri pe care le-au anunțat, de susținere a populației, de creșterea salariului minim pe economie, de cheltuieli suplimentare pe care și le angajează, există posibilitatea ca, de fapt, într-un dialog informal, agențiile de rating să ne fie anunțat că în acest moment, pe actuala formulă guvernamentală, s-ar putea să ne mențină ratingul de țară. Ori în aceste condiții, putem să citim și în această cheie această decizie a președintelui de a amâna o decizie pentru și de a amâna o nominalizare pentru momentul ulterior.
3: Ajungem imediat la aur, cum v-am promis. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan vorbind despre președintele Nicușor Dan.
7: PNL, așa cum știți, datorită pierderii încrederii pe parcursul acestor luni de guvernare. În Partidul Social Democrat am luat decizia să nu mai facem o coaliție în actualul context cu PSD. Ori în condițiile în care se nominalizează un premier de la tine care este pus să facă o coaliție cu PSD, înseamnă că se încearcă o subordonare a partidului, ceea ce oricum am luat-o nu este în regulă. Și deci suntem după ce acest guvern a căzut.
8: Se atunci, încearcă, adică cine încearcă? Folosiți impersonalul.
7: Nu. Modul în care s-a făcut această nominalizare, în mod cert, a creat o situație de criză în Partidul Național Liberal.
8: Vă referiți la președintele Nicu Șordan acum.
7: Cred că președintele Nicu Șordan, v-am spus, nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între PNL și dânsul. Aceasta este realitatea, orice s-ar spune, și asta i-am spus, dar nu asta este problema noastră. Noi trebuie să avem o relație instituțională și să mergem mai departe, să vedem ce putem face pentru a asigura stabilitatea în România. Oamenii nu vor de la noi scandaluri, noi nu le-am generat.
3: Cristian Andrei, există vreo variantă în care Ilie Bolojan și Nicu Șordan să se împace? Există vreo variantă în care unul dintre ei să declare că a greșit, nu știu dacă public sau doar între patru ochi, și să îngroape securea războiului, să treacă mai departe. Vă aduceți aminte că pe la jumătatea anului trecut, când ne-a devenit, nu la jumătatea anului trecut, prin toamna anului trecut, când ne-a devenit clar tuturor, după disputa TVA, când ne-a devenit clar tuturor că nu sunt pe aceeași pagină, când toate observațiile sunau în felul următor, ce păcat pentru țara asta că doi oameni cu aceste opțiuni să nu se înțeleagă? Cum e posibil ca doi oameni atât de importanți și cu astfel de opțiuni politice, ideologice, da, să nu se înțeleagă? E rău pentru România. Mă întorc la întrebare. Se pot împăca?
9: Eu zâmbesc pentru că privim foarte mult lucrurile prin prisma asta
3: a personalităților.
9: Da, telenovelistic cumva, așa, pentru că așa ne obligă cumva realitatea. Dar eu nu uit niciodată că am în față politicieni care gândesc foarte rece. Unii poate mai călduți, alții mai rece, alții chiar cu picioarele așa între soiuri de gheață. Deci, sunt oameni care sunt foarte pragmatici. Nu trebuie să le spunem noi cum să-și rezolve orgoliile. Aia e fix partea pe care noi nu avem cum să o gestionăm. Asta e problema lor, dar sunt în politică tocmai ca să-și depășească genul ăsta de, să zicem, umori. Și să treacă exact cum a spus președintele azi, dacă într-adevăr este rațional, la lucrurile concrete. Ok, ce vrei tu, ce vrea celălalt? Aici trebuie să se ajungă. Noi nu avem cum să gestionăm sau să negociem noi în numele acestor oameni politici, care sunt extrem de cinici atunci când vine vorba de aceste negocieri. Noi ne uităm așa doar la suprafață. Și din nou, nu vreau să-i pun pe toți la un loc, dar despre asta e vorba. Atunci când vorbești despre, da, și corect, despre o încercare de, hai să zicem, subordonare, de aducere cu forța a PNL-ului la guvernare, tocmai pentru a-l cumva înlătura și pe Ilie Bolojan de acolo. Atunci când vorbești de colaborări cu AUR din partea PSD, atunci când faci când se întâmplă toate lucrurile astea, politicienii ăștia nu au orgolii. Au niște interese foarte clare pe care și le urmăresc. Domnul Bolojan acum și-a fixat obiectivul ăsta să țină PNL departe de PSD. Este extrem de pragmatic, are o strategie, a spus-o, să reformeze și PNL-ul și să-l ducă 2 ani de zile în alegeri în altă formulă. Bun, cum se pot așeza la masă? Doar pe lucruri concrete, doar pe cât ai tu la guvernare, să zic, 6 luni, tu, eu 6 luni, cum stăm împreună, cum ne controlăm, nu colaborez cu AUR, nu colaborez în partea cealaltă, nu depui moțiuni de cenzură.
3: Nu mai faci campanii de presă împotriva noastră?
9: Bine, alea o să fie tot timpul, acum să ne obișnuim cu ideea că de atacat o să se atace, au făcut-o și Ciucă și Ciolacu, nu 2 ani de zile sau chiar mai mult. E mult mai pragmatic și e vorba de mecanisme de control, de politică în cel mai pur sens, nu de orgolii. Dacă stăm să ne uităm la orgolii, scuzați-mă, eu nu am cum să comentez chestiunea asta, pentru că nu mă pot pune nici în bocan și domnului Bolojan, nici ai domnului Grindeanu, pentru că trebuie să luăm în calcul că această discuție poate avea loc doar între 3. Uh-huh. Nu există să fie doar între 2 oameni. Deci nu, e vorba de calcule reci și în final Eu cred că, așa cum a spus și președintele, există și o zonă de asta de discuții care trebuie abordată cu prefecți și celebrele calcule pe care și le fac partidele de fiecare dată, oricare dintre ele.
3: Și mai credeți în varianta iulie? Pentru că, sigur, vom avea o sesiune extraordinară pentru PNRR. Mai credeți în varianta iulie?
9: Cred că se poate. Dacă sunt semnale negative pe partea economică, să-i spunem așa, ca să cităm o celebră sintagmă, eu cred că se pot forța lucrurile și să se așeze la masă. Mă, forța lucrurile în sensul de a se așeza, nu să forțeze
3: cineva. Iulie vom avea o primă misiune de
9: evaluare. Asta zic. Dacă lucrurile arată prost,
3: și atunci... de acolo, dacă vin semnale proaste, atunci să
9: dar
3: se dinamizeze...
9: Nou, domnul președinte și inclusiv domnul Bolojan astăzi a mulțumit partidelor din Parlament că au o colaborare pentru PNRR foarte bună. Ce îi împiedică să facă lucrurile alea în continuare în Parlament și să satisfacă aceste, mă rog, agenții de rating în partea de încredere față de România, să le arate că suntem pe drumul ăla. Există un acord, o convenție făcută la Cotroceni între partide, înainte de moțiunea de cenzură. Există domnul Bolojan care ne confirmă inclusiv astăzi că această înțelegere cumva parțial funcționează. Sunt în stare să o ducă mai departe? Că noi vorbim doar de guvernare, dar există și partea de Parlament.
3: Haideți să-l vedem un schimb de replici foarte interesant. În interviul de la TVR, Ilie Bolojan este întrebat: cât mai poate ține guvernul interimar? Nu pot face predicții, poate dura 2-3 săptămâni, poate dura 2 luni, nu depind de mine lucrurile acestea. Întrebare: până la toamnă? Sper să nu ajungem acolo, spune Ilie Bolojan. Are ceva în minte sau spune sper să nu ajungem acolo, gândindu-se la soluția care ar veni
5: Nu depinde doar de domnia sa. A vrut să semnaleze că nu este neapărat dorința domniei sale de a continua acest mandat interimar la Palatul Victoria. Și de aceea declarația o consider ca fiind potrivită, pentru că foarte mulți de la PSD nu scăpăm de Bolojan pentru că el s-a blocat în Palatul Victoria. Și omul spune, eu nu vreau, sper să nu ajungem acolo, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dar nu par să existe soluții. Dar aș vrea să mai fac o precizare. Desigur că, apropo de ce spunea Cristian Andrei mai devreme, teoretic, oamenii politici au niște strategii infailibile, cinice, reci, multe sunt proaste, după cum am văzut în ultima vreme, și, în general, au o rațiune, chiar și când se dovedește a fi una neinspirată. Au interes, în mod evident. Dar de la un punct încolo, și aici este farmecul politic, lucrurile devin personale. Desigur, n-ar fi bine pentru țară, n-ar fi interes public, dar putem să constatăm că multe din aceste tensiuni au degenerat într-o zonă personală. În relația PSD față de Ilie Bolojan, poate și în relația președintelui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan și viceversa. E foarte greu să mai ții lucrurile, să spunem așa, într-o temperatură de lucru, când temperatura politică depășește 40 de grade pe care le-am avut pe termometri afară. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Dar, în concluzie, singurul lucru bun care se întâmplă în acest moment României, fără să existe un plan al cuiva în acest sens, este că la Palatul Victoria există un om care nu aruncă cu banii în stânga și în dreapta. Ceea ce pentru România este o soluție bună într-o situație generală proastă. Nu putem să idealizăm situația, dar aș vrea să mai fac o precizare.
3: Vă rog, imediat îl vedem pe Gabriel Zetea.
5: Mă gândesc la domnul președinte Nicușor Dan de câteva săptămâni și pentru că am văzut că a intrat într-un soi de secvență coerentă cu, să spunem, episodul anterior. Nu pare să iasă din strategia pe care și-a asumat-o. Mie mi s-a părut de la bun început că este un soi de alee înfundată și m-am întrebat, oare domnul președinte Nicușor Dan va avea forța politică să se extragă din acest joc periculos, să restabilească cumva termenii dezbaterii publice, pentru că asta l-ar readuce pe el în centrul dezbaterii, câtă vreme spui că PSD-ul n-are nimic să-și reproșeze, câtă vreme problema este doar la PNL, dar ce să vezi, a fost desemnat un om care avea ca intenție operaționalizată să rupă PNL-ul. Practic, tu le comunici tuturor că rămâi ancorat în strategia ta inițială. Și miza la un președinte, când vede că lucrurile încep să se desfășoare prost, este să se extragă radical din soluția, din strategia care, în mod repetat, devine una eronată. Și aici ai nevoie
3: la asta sistem
5: și
3: acum.
5: De o discuție sinceră cu tine, și de o calmare a spiritelor care ți-au garantat că parcursul va fi cel corect. Și facțiunea Tuma care a spus

0: ori nu vedem pe nimeni.
1: Președintele, am observat că s-a extras din poveste. S-a extras complet, să se înțeleagă ei, să vină la mine. Este asta, este acesta semnul pe care îl așteptați?
0: E un răgaz, este o, e o temporizare, este și vacanța un sfetnic bun. Poate între timp mai comunicăm mai coerent cu agențiile de rating internaționale și calmăm. E acel răgaz, când, dar eu cred că este, mie mi se pare, în căutarea unei soluții. Nu de căutarea unei soluții nevoie, ci de o strategie radical diferită care să-l readucă pe președinte, pentru că am lucrat la Palatul Cotroceni pe vremuri și cumva sunt obișnuit cu mizele. În mod inevitabil, fiecare președinte ajunge să trăiască sub imperiul unei amenințări publice a suspendării. Uh-huh. Și asta bagă toată România în haos. Ar fi ultimul lucru de care România să aibă nevoie în 2026. Dar după cum vedem, când ei văd un președinte în cor sau încolțit, din ce în ce mai mulți vor spune... O vor spune. Prima dată a fost George Simion. El a mai spus-o. Nu reprezintă neapărat un pericol. Dar ce te faci dacă la un anumit moment te uiți pe sondaje și vezi că tu crezi că strategia ta este cea corectă, cea potrivită și totuși 75% din opinia publică cu drept de vot din România nu o consideră corect.
1: Ați dat filmul înainte. Vom vorbi despre suspendare, vom vorbi despre anunțul făcut de George Simion. Vrem să știm dacă lângă parlamentarii, cei 90 de parlamentari AUR, s-ar mai putea strânge și alții care să fie de acord să-și dorească suspendarea președintelui Nicușor Dan. Vorbim despre asta. Dar înainte vi l-am promis pe Gabriel Zetea de la PSD, care nu știu ce face. O să-mi explicați dumneavoastră. Îi amenință pe cei de la PNL, USR, UDMR. Aveți grijă ce faceți, că s-ar putea totuși să ne înțelegem cu AUR. Gabriel Zetea.
2: Atâta vreme cât celelalte partide și-au trecut în deciziile lor statutare, și PNL-ul și USR-ul și-au trecut în deciziile lor o interzicere a colaborării cu Partidul Social Democrat, iar Partidul Social Democrat este împins prin public, prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR spre o colaborare cu AUR, păi la un moment dat nu o să avem ce să facem, pentru că trebuie să existe o guvernare, trebuie cineva să guverneze, trebuie cineva să ia decizii. Nu acest lucru dorește Partidul Social Democrat încă, în acest moment. Am tot transmis prin vocea președintelui Sorin Grindeanu că el exclude, atâta vreme cât e președinte al Partidului Social Democrat, el exclude o colaborare cu AUR. Dar știți cum e? Nimeni nu-i pe viață. Nici eu nu-s pe viață, nici Sorin Grindeanu nu va fi pe viață. Poate că la un moment dat va veni o conducere a Partidului Social Democrat care va spune, domnule, dar dacă ceilalți nu vor să colaboreze cu noi, mergem să colaborăm cu cei care vor. E, asta își doresc partidele de dreapta.
1: Gabriel Zetea, dimineață la RFI, Emanuel Cernat. Ce face domnul Zetea aici?
3: Domnul Zetea, în primul rând...
1: Arată pisica.
3: Da, arată pisica, dar nu numai în afara partidului, arată pisica și în interiorul partidului. Pentru că o formulare de genul nimeni nu este veșnic pe funcție, nici eu, nici Sorin Grindeanu, este un mod de a atrage atenția că totuși în interiorul Partidului Social Democrat, și știm asta din declarații publice ale diferiților lideri ai partidului, există un curent din ce în ce mai puternic de opinie care spune că ar vedea totuși cu ochi buni o apropiere de zona celor de la AUR. Nu din alt motiv, sau dacă nu din alt motiv, măcar pentru că înțeleg faptul că electoratul celor două partide în foarte multe zone se suprapune. Ori în aceste condiții, dacă văzând această pierdere accelerată pe care o are în acest moment Partidul Social Democrat în fața celor de la AUR, bineînțeles, singura soluție pentru a opri această hemoragie ar fi exact o apropiere de cei de la AUR într-o variantă pe care, chiar dacă președintele Nicușor Dan ne spunea că își dorește 233 de voturi, dar nu oricum. Însă, la prima întrebare nu a spus nu oricum, a spus în orice condiții vreau 233 de voturi. A trebuit să vină a doua întrebare din partea jurnaliștilor care au spus, considerați chiar și o variantă în care cele 233 de voturi să vină cu susținerea celor de la AUR, și atunci și-a anunțat președintele Nicușor Dan și a spus nu cred că este o opțiune în acest moment. Nu exclude cu totul nici măcar președintele României în acest moment, dar situația în interiorul Partidului Social Democrat este una pe care o vedem din

0: ce în ce mai accentuată de normalizare a unei relații cu cei de la AUR.
1: Deci domnul Zete arată două pisici.
0: Arată
1: le arată pisica celor de la partidele de dreapta și arată pisica lui Sorin Grindeanu.
0: Iar în egală măsură să nu uităm că există o parte importantă a celor din PNL, chiar și a celor din USR, mai puțin cei din UDMR. Pentru ei rămâne această linie roșie pe care nu vor să o treacă, dar cei de la PNL și de la USR au declarat că până la urmă, dacă aceasta a fost majoritatea care a dat jos guvernul prin cele 281 de voturi, ar trebui ca aceeași majoritate să fie cea care să-și asume guvernarea.
1: Mie mi se pare interesantă acuzația asta, că ne împing. Ne împing, domne, ne împing toți către AUR. Păi, până la urmă, ce o să facem? O să ne lăsăm împinși.
2: Păi s-au dus la AUR deja și în momentul în care
1: s-au împins singuri,
2: s-au dus acolo, cred că a fost cel mai greu moment pentru PSD din ultimii ani de zile, după alegerile, evident, prezidențiale pierdute. Pentru că s-au făcut de râs, adică AUR i-a făcut de râs în momentul ăla în plen. Deci asta cu ne ducem acolo, ușa nu este deschisă, din contră, e un pic ferecată acum. Și nu știu dacă vor fi primiți atât de ușor. În al doilea rând, din nou, am comentat de atâtea ori, o guvernare PSD-AUR nu este o idee neapărat strălucită pentru PSD. Apropo de electoratul acela, nu cred că vor supraviețui unei guvernări alături de AUR. În fine, nu intrăm acum în foarte multe detalii și strategii de viitor, dar nu s-ar simți deloc bine acolo. Așa că amenințarea asta, nu știu în ce măsură e amenințare. Ei acum au preluat din mers, au văzut că merge șmecheria asta cu mamă, dacă nu ne vreți, o să ne pierdeți, o să se rupă frontul, bariera roșie și așa mai departe.
1: Valeriu Turcan râde de ce?
3: Cu bariera roșie.
2: Nu, cum era cu bariera, cordonul sanitar și bariera democrației. Da, adică, vai, opriți-ne să nu ne rupem cămașa de pe noi. Așa sună toată povestea asta. Adică, adică, din nou, ca multe lucruri din ultimele două luni, toată povestea asta s-a uzat. Și s-a uzat datorită lor, sau din cauza lor. Adică toată retorica asta. Și la domnul președinte mai devreme era un pic de retorică de tipul dacă nu vă băgați mințile în cap, ne ducem în gardă, ia vedeți ce faceți. Dar din nou, și retorica asta, din păcate, în ultimele două luni s-a erodat foarte mult. Adică nu mai merge să faci o guvernare astăzi doar pentru că vin agențiile de rating. Mm-hmm. Deci sunt multe lucruri care s-au uzat. Puterea de negociere sau de șantaj a PSD-ului. Și domnul Bolojan a aflat și el că nu poate să aibă o guvernare în ce condiții vrea. Sunt multe lucruri care s-au, în toate poveștile, narativele astea s-au erodat. E nevoie de, cum zicea și Valeriu, cumva de un reset în povestea asta, de un T0 de ăsta în care toți să-și reconsideră obiectivele, dar nu doar adversarial, pentru că dacă o faci doar așa, o să ținem în campanie electorală 2 ani.
1: Despre suspendare, Valeriu Turcan, vorbim după o scurtă pauză despre anunțul făcut de cei de la AUR și vom trece în revistă. Am constatat, da, constatăm de la moțiune încoace că toată clasa politică este praf, că partidele din fosta coaliție își caută cu busola direcția și totuși ce se întâmplă cu suspendarea președintelui Nicușor Dan, că George Simion știe bine că nu AUR singur ar putea să-l suspende pe președinte. E nevoie de mai mult de atât. De unde să vină diferența după pauză?
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
7: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
8: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
7: După 90.
8: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus, ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
7: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
8: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: George Simion, președintele AUR, spune: începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere AUR. Și adaugă George Simion în această postare: îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier conform obligațiilor constituționale. În seara asta, în interviu la TVR, Ilie Bolojan primește întrebarea: ce veți face în cazul în care pornește un astfel de demers? Ilie Bolojan răspunde: nu vom susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, avem nevoie de instituții care au o anumită stabilitate. E importantă reacția Partidului Național Liberal, pentru că doar nu ne-am putea aștepta că PSD-iștii să vrea suspendarea lui Nicușor Dan?
2: În niciun caz.
1: În niciun caz. Așa
2: în
1: mă gândeam.
2: În niciun caz. Întrebarea era cine altcineva, dacă Partidul Național Liberal, iată un răspuns înțelept de la președintele PNL, Ilie Bolojan, cred că înțelege că toate câștigurile de imagine ar fi anulate dacă Partidul Național Liberal s-ar înhăma la o astfel de inițiativă care în acest moment ar arunca România în haos și dacă noi chiar căutăm niște motive să intrăm în junk, cu suspendarea președintelui ne ducem fix în direcția junk-ului. Deci merită evaluată corect declarația președintelui PNL, o declarație înțeleaptă. Cine altcineva? UDMR-ul în niciun caz n-ar iniția așa ceva, doar dacă ar fi, nu știu, vorba de, ferească Dumnezeu, vreodată în România, crime etnice. Nu-mi pot imagina un astfel de moment. Cine altcineva? USR-ul, greu de crezut așa ceva. Minoritățile naționale nici atât. Cei de la Pace sau cum se cheamă par destul de aliniați.
1: Și atunci?
2: Ar rămâne doar AUR, este singurul care își poate permite exploatarea, utilizarea publică a temei. Ei au mai enunțat-o, dar desigur că de foarte multe ori cel care latră foarte tare nu ajunge să și muște. Au fost parteneri de dialog, au purtat chiar și o discuție cu premierul de semnat veștea, sunt cumva recredibilizați, încearcă să își găsească un loc, poate, la guvernare, nu neapărat oficial, știu că va fi o adevărată, cum să spun, problemă pentru România în plan internațional dacă AUR ar ajunge oficial, dar neoficial, informal, lucruri negociate, avantaje pentru filiale, tot felul de lucruri în teritoriu, oricând se poate negocia cu PSD-ul, rămâne de văzut dacă vom ajunge acolo, dar mi-e greu să cred că o astfel de inițiativă, chiar și când vine de la AUR, este altceva decât o agitare temporară a unei teme. Nu văd nici AUR-ul angrenat, nu s-a ajuns la o masă critică în societate, chiar dacă oamenii sunt destul de înverșunați împotriva președintelui Nicușor Dan. Oamenii politici în România trebuie să răspundă politic. Când oamenii greșesc din punct de vedere politic, sper că nu ajungem să-i suspendăm de fiecare dată pentru că aruncăm România în haos și în haos și în haos. Și până la urmă trebuie să creăm și locuri de muncă.
1: Adineauri, Valeriu Turcan, în analiza lui, încercând să se pună în pielea lui Nicușor Dan, se gândea inclusiv la ce s-a întâmplat cu popularitatea, cu susținătorii președintelui României, de când a început această aventură de aproape 60 de zile, aventura suspendării, distrugerii coaliției de guvernare. Coaliție pe care astăzi președintele o regretă. Și se gândea, spunea Valeriu Turcan, că probabil președintele în procesul lui de autoevaluare nu e ușor, nu este egal că a pierdut atât de multă popularitate, poate că își pune problema redobândirii ei, dar când vine și un astfel de anunț, care probabil are o valoare în economia relației dintre AUR, George Simion și susținătorilor, să îl păstreze pe Nicușor Dan drept o țintă permanentă. Aici problema, situația lui Nicușor Dan se complică. Are o problemă cu proprii susținători, are o opoziție puternică din partea celor care vor să ia locul. Cum iese din situația asta?
0: Pentru președintele Nicușor Dan, într-adevăr, situația este una extrem de delicată și de dificilă, pentru că cota de popularitate a președintelui României, nu este un secret pentru nimeni, a căzut în mod dramatic. Cred că se regăsește la un nivel de avarie, dacă ar fi să ne gândim în acest moment, și s-ar putea să fie mai jos decât foarte mulți președinți anterior și mai ales nu atât de vreme în mandatul lor. În egală măsură, dacă ne uităm la această mișcare pe care o face George Simion sau face Partidul Aur prin vocea lui George Simion, nu ar trebui să ne mire, pentru că nu este prima oară când această temă a suspendării președintelui a fost promovată și a fost vânturată în spațiul public. Și dacă ne uităm la care este partea care îi place cel mai mult lui George Simion, din punct de vedere al strategiei politice, este exact aceasta de a specula anumite teme care au un puternic caracter popular. Popular și populist. Pentru că, din punct de vedere politic, într-adevăr, în acest moment, este foarte puțin probabil că acest demers să poată să fie unul care să se transforme, într-adevăr, în voturile necesare în interiorul Parlamentului României pentru a putea duce mai departe acest demers al suspendării. Și atunci rămâne doar un exercițiu de retorică politică, de retorică pe care George Simion o folosește în relație cu proprii săi alegători, în relație cu electoratul, dar mai face un lucru. Acest mesaj deja nu se mai îndreaptă numai către alegătorii domniei sale, ci este un mesaj la care ar putea să rezoneze și o parte a electoratului dezamăgit de către acțiunile din ultima perioadă ale președintelui Nicușor Dan. Ori în aceste condiții, practic, această mișcare foarte pragmatică din punct de vedere politic al lui George Simion nu face altceva decât să-l poziționeze de o manieră și mai bună în perspectiva unor viitoare alegeri.
1: Dar nu ridică așteptările prea mult? Susținătorii AUR nu vor fi dezamăgiți că nu s-a întâmplat?
0: Că... Nu, pentru că vina nu va fi a lui George Simion și a celor de la AUR,
1: care nu au
0: ci a celor care se vor
1: demers.
0: Opune acestui demers. Și atunci, iată, odată în plus, George Simion se va erija în singurul luptător împotriva președintelui, singurul luptător împotriva sistemului, toate acele teme de campanie cu care ne-a obișnuit de altfel George Simion în ultima perioadă, dar rămâne un moment extrem de dificil pentru Nicușor Dan, iar perspectiva recâștigării voturilor este una care astăzi pare foarte îndepărtată.
1: Dacă este să ne gândim la susținători, la oamenii obișnuiți, la cetățenii României, n-ar trebui să uităm că sunt destul de mulți cei care îl detestă pe Ilie Bolojan și care cu siguranță sesizează acest conflict așa cum e el, da? Un conflict între președinte și Ilie Bolojan. Și probabil că dacă îl detestă pe Ilie Bolojan, îl susțin pe Nicușor Dan.
3: Cred că...
1: Aici s-ar putea să fie un soi de dezamăgire, că de ce nu-i iese, domne, lui Nicușor Dan până la urmă să plece Bolojan de la Palatul Victoria? Nici măcar Sorin Grindeanu nu înțelege de ce nu pleacă Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.
3: Aș vrea să facem un pas în spate legat de toate cotele acestea de popularitate și să vedem măcar așa un minut în seara asta de unde am plecat și să vedem că suntem de fapt tot acolo. Avem toată furtuna asta într-un pahar de mare de apă, să spun, să-i spunem, zonei pro-europene, așa cum ne-a plăcut un an de zile să o zicem, care n-a mișcat lucrurile în sensul de a duce sau de a îndepărta oameni din partea cealaltă, oamenii care au fost dezamăgiți în 2024. Domnul Simion cu ei vorbește, în primul rând, cu zona aia, care nu s-a modificat, vă pot spune, cu siguranță, aproape deloc. În partea cealaltă, la fel, lucrurile sunt în toată această furtună. Domnul Bolojan a mai crescut, pentru că a adus lângă el foarte mulți oameni. Domnul Nicușor Dan, în egală măsură, nu se prăbușește, adică nu în sensul să ajungă la, nu știu, o încredere cu o singură cifră. N-a fost oricum, am mai vorbit de lucrul ăsta niciodată foarte sus. Evoluțiile astea nu sunt spectaculoase după ce tragi linie. Singurul indicator pe care putem să-l urmărim și o să ne arate mai rău e cel cu direcția țării, care probabil o să arate și cred că arată mai urât. Bun, acum, pentru că am făcut pasul ăsta în spate, de ce spun lucrurile astea? Pentru că domnul Simion face un joc perfect din punctul ăsta de vedere. El le arată celor care îl atacă pe Nicușor Dan că sunt de fapt oportuniști și că sunt din aceeași tabără. pentru că scopul său este în permanență să delimiteze aceste tabere. Să arate că, așa cum a făcut și cu domnul Grindeanu, l-a ținut într-un șac și a spus, uite, hai să punem moțiune de cenzură, hai să punem moțiune de cenzură, îl critici pe Bolojan, de ce stai cu el acolo? La fel e și acum cu domnul Bolojan, îl critici pe Nicu Șordan, de ce îl susții, de ce nu vii să depui o moțiune de cenzură? E un joc simplist, dar care funcționează în partea aia, pentru că, repet, ține această demarcație, această linie pentru acel public activă, vie. În timp ce în partea cealaltă este, ăsta trebuie să spunem, un război civil. Chiar dacă unul sau altul câștigă astăzi, mâine, peste o lună, poate domnul Bolojan este într-adevăr mult mai întărit din chestiunea asta, dar este un veritabil război civil, electoral vorbim cu ghilimele, evident, în care câștigat este Simion de ce? Sau Aur? Pentru că reușesc să țină acest teritoriu foarte bine demarcat.
1: Și ei sunt
3: aici
1: conduși?
3: Suntem.
1: Și ei oferă, ei sunt alternativa, în vreme ce din coace toți par să dea bir cu fugiți.
3: De fapt, propoziția care nu este spusă este, ok, nu-l placeți pe domnul Nicu Șordan, veniți și votați. Nu-l votați?
1: Înseamnă că sunteți
3: încredeți. Ăsta este mesajul pe care îl transmit ei de fiecare dată. Așa au făcut și la moțiune și după moțiune și la celebrul vot din Parlament. Vă aduceți aminte, cum a spus domnul Simion. Inspirat. Politica românească este construită pe trădare. În această sală, cine rămâne este trădător. Le-a dat șah, bine, în principal celor din PSD și care rămăseseră din PNL. E în permanență un joc de delimitare acestor două lumi care, din păcate, există așa cum au fost și anul trecut la alegeri.
1: Valeriu Turcan ne-a explicat adineauri că situația e atât de complicată și fără de soluții, încât cineva va trebui să reseteze tot jocul în așa
4: să fel, schimbe jocul, da.
1: În așa fel încât toată lumea să se repoziționeze, să înțeleagă logica. Logica este să găsești soluția, nu să le arăți altora cât de nucătare ești tu.
4: Și cum găsești soluția? Dacă un președinte de dreapta, pentru că acel centru imaginar este doar o iluzie, a mai avut astfel de inițiative în România, centru imaculat, tot felul de povești. Centru nu există în România. Deci un președinte de centru dreapta, să-i spunem, care s-a ajuns la Palatul Cotroceni cu o platformă pro-occidentală, anticorupție pentru stat de drept, să rămână angrenat ca principală variantă de joc alături de PSD și de grupări facționare din diverse partide, el e ca și cum și-ar anula toată promisiunea de campanie. Cumva trebuie să găsească alți parteneri, ori partide noi, ori își face un partid. Când vor începe să curgă în campania electorală dezvăluirile unora despre alții și reciproc, îi va fi extrem de greu să construiască un ascendent moral, să spună ce am realizat până acum, am realizat împreună cu PSD-ul, gruparea Veștea, Tuma, etc. Desigur, într-un anumit moment, oamenii politici sunt raționali, sunt cinici, caută să-și implementeze niște interese, pot să fie toate aceste, să spunem, facțiuni utile, dar nu într-un joc pe termen lung. Repet, pentru că nici n-a fost genul de eveniment care să rămână în spatele ușilor închise. Veștea a fost propus într-o duminică dimineața de la Palatul Cotroceni și a văzut toată țara. Au văzut ulterior voturile unor reprezentanți de la vârf ai PNL-ului care au fost atrași într-un alt plan politic decât cel asumat de partid în ansamblul lui.
1: Avem o informație nouă care spune că în județul Ilfov există o avertizare now casting, furtună, începând cu ora 23 și până la 0 și 30 de minute în județul Ilfov, imediat. Andreea Georgescu aduce toate informațiile și despre furtuna care a măturat capitala și despre furtuna care urmează să se producă acum în județul Ilfov. Domnilor, vă mulțumesc, nu mai avem timp. Imediat, Andreea Georgescu, seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial, concret?
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
4: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
3: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Rezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
4: Nu a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
3: și cu ce
4: n-a putut să oprească un război.
3: Cu ce înlocuim?
4: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: La Villa d'Este, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.

Bak, mançık oturmaya pusu. Peço safiye.

0: O furtună puternică a măturat în această seară capitala după două zile de cod roșu de caniculă. Rafalele de vânt au smuls din pământ pomii și au distrus acoperișuri. Mai multe mașini au fost avariate de copacii căzuți, iar în județul Ilfov, în localitatea Găneasa, un bărbat a murit după ce un pom s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Victima a rămas încarcerată, iar salvatorii nu i-au mai putut salva viața. Despre toate intervențiile de până acum, despre cele în desfășurare, vorbim în continuare. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, în direct în audiență națională. Bună seara, domnule Arafat, mulțumesc. Știu că mai sunt și acum intervenții în desfășurare în București, dar au fost probleme și în alte județe din partea de sud și din partea de vest a țării. Aveți un bilanț provizoriu?
1: Bilanțul de la ora 21 a fost efecte în 36 de localități din 18 județe, județele fiind Alba, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, Călăraș, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomiță, Ilfov, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Tulcea și Vâlcea. Și bineînțeles și municipiul București. Au fost peste 140 de copaci prăbușiți, căzuți, care au trebuit să fie înlăturați, un stâlp. Și la București, după furtuna, au fost peste 200 de apeluri care au fost înregistrate la ISU-BIF, la ISU București, Ilfov, și care au trebuit pompierii să intervină la ele. Au fost suplimentat personalul acolo unde este nevoie. Au fost date 48 de mesaje de informare prin sistemul RoAlert, chiar dacă în ultimele 3 zile noi am avertizat continuu prin intermediul dumneavoastră al mass mediei despre faptul că astfel de vijelii pot fi așteptate și pot să apară, având în vedere diferența mare de temperatură care va fi în cursul serii, după ce scad temperaturile mari care au fost în timpul zilei. Deci cam asta a fost situația în cursul zilei de astăzi. Continuăm să recomandăm populației, când se dau mesajele, să fie foarte atenți la recomandările care se dau și să aplice recomandările care sunt date, și dacă există recomandare de evacuare, mai ales în zonele în care pot să apară viitor surpriză, să respecte imediat ce cer de la ei autoritățile. De altfel, este foarte important să înțelegem că astfel de fenomene pot să apară și în cursul nopții, și vigilența este foarte importantă, mai ales în zonele care sunt expuse la vituri și la inundații.
0: Și mâine sunt în vigoare alerte de la meteorologi și de caniculă, chiar dacă nu mai sunt de cod roșu, dar și de furtuni, de ploi însemnate cantitativ. Vă așteptați la fenomene similare sau de mai mică amploare? Ce v-au spus meteorologii?
1: E foarte greu de spus ce fenomen apare când vorbim de nowcasting. Nowcasting înseamnă că se știe din scurt că o să apară ceva, noi putem să informăm populația într-un timp foarte scurt. De exemplu, astăzi la Ilfov și București au fost date 3 mesaje alert, unul la ora 19 și 12 minute, unul în jurul 19 și 52 de minute și unul la 27 minute. Deci aceste mesaje vin în urma avertizării colegilor de la AMM, care ne dau din timp când ei află că va avea loc astfel de fenomen, ei ne dau că să putem să informăm și să avertizăm populația. Însă, din timp noi spunem populației că astfel de fenomene pot să apară și va trebui să ia măsurile imediat dacă văd că vremea se schimbă, că temperatura scade imediat și se întunecă și începe să plouă. Deci asta este automat însoțit de fenomene care pot fi fenomene extreme.
0: Ar trebui să evităm inclusiv deplasările cu mașina, pentru că am văzut din păcate tragedia din Găneasa, din Ilfov, acel bărbat care a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care era, și știu că și zona aceea din Ilfov a fost sub alertă în această seară.
1: Când se dau mesaje RoAlert pentru fenomene extreme, că mergem pe jos sau cu mașina, mai ales dacă sunt copaci în jur, riscul este același. un copac poate să cadă peste o persoană care este pieton sau să cadă peste o mașină care circulă în zonă. Așa că este mai bine să parchezi undeva departe de copac și să aștept să treacă alesta.
0: Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, mulțumesc pentru intervenții și explicație. Mergem mai departe. 3 zile de cod roșu de caniculă au transformat marile orașe de la noi în adevărate cuptoare. Între blocuri, temperatura resimțită a depășit cu mult 40 de grade Celsius ore la rând, iar medicii avertizează că principalul pericol zilele acestea e deshidratarea, așa că recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf. Canicula a afectat și debitul Dunării, care a ajuns la un minim istoric.
2: Fântânile publice sunt la mare căutare la prânz sau după amiaza, când asfaltul radiază căldura, iar marile orașe se transformă în cuptoare încinse.
3: 56 de grade este temperatura de la nivelul solului aici în centrul Timișoarei, oraș aflat sub cod roșu de caniculă. În aer se resimt peste 40 de grade.
2: Pe caniculă, hidratarea e cea mai importantă.
4: Consum multă apă. E necesară. Transpirăm, se elimină prin transpirație, prin mai mult apă.
3: E mare pericol de deshidratare zilele astea, mai ales la temperaturile astea. Cum suportați? Cum e pentru dumneavoastră perioada?
4: Trebuie să știm să ne ferim. Să circulăm în momentele plăcute, de aici încolo, mai stăm la umbră, mai muncim în interior, aerul condiționat.
5: La umbră merge. La soare, destul de intens.
2: S-au deschis 5 puncte de hidratare în Timișoara. Între orele 10 și 18, oamenii pot intra pentru câteva minute într-un spațiu climatizat și primesc apă gratuit.
6: N-am făcut cea mai bună alegere să ieșim, că ne-am dat seama că e destul de cald și după am descoperit afară că scria punct de hidratare și am venit să vedem.
7: Hidratarea e foarte importantă acum, pentru că prin transpirație liberăm apa și e bine să ne hidratăm cât putem de mult și să ocolim soarele de afară, că nu ne ajută.
2: Valul de căldură care a uscat Europa în ultimele 10 zile a redus dramatic și debitul Dunării.
8: Specialiștii susțin că temperaturile foarte crescute, dar și lipsa de precipitații au făcut ca nivelul Dunării să fie tot mai scăzut, iar aici, în zona Maglavid-Calafat, în albia fluviului, a rămas doar o insulă de nisip.
2: Potrivit specialiștilor, debitul este în prezent la un minim istoric pentru luna iunie, de puțin peste 1200 de metri cubi pe secundă.
0: Cupola de foc face în continuare prăpăd și în restul Europei. Cel puțin 2000 de oameni au murit doar în Franța și Spania din cauza caniculei sau din motive asociate acesteia. În Italia e cod roșu de căldură extremă în 25 de orașe, în timp ce țările din Balcani se confruntă și ele cu temperaturi extreme. Un nou val de căldură e așteptat chiar de săptămâna viitoare.
2: Cel puțin 1000 de morți în doar 5 zile este bilanțul tragic publicat de autoritățile franceze după ce cupola de foc a cuprins toată Franța săptămâna trecută. Până acum, 1400 de oameni au murit din cauza caniculei, iar morgile și casele funerare din Paris și de la periferie nu mai fac față.
9: J'ai reçu pendant le weekend plus de 150 appels où j'ai refusé plus de 150 corps. Avec un décès aujourd'hui, si vous appelez un crématorium, déjà en niveau délai, on est déjà au 10 juillet.
2: Temperaturile de foc revin și în Spania, unde sunt așteptate peste 44 de grade Celsius. Bilanțul ultimei săptămâni este negru, 639 de decese puse pe seama căldurii extreme. Între timp, în Ungaria, autoritățile folosesc tunuri cu apă pentru a-i răcori pe oameni.
10: Went in all the water. It's very cool. It's quite cooling, you know. It's quite hot in the weather and the sun.
11: We didn't realize that such fun things just like happen here. It's so creative. I think it's wonderful that they've done it.
2: Soarele a dogorit și în Italia. Din nord până în sud, 25 de orașe se află sub cod roșu de căldură extremă. Alertă maximă este și în Balcani. Capitala Croației și destinațiile turistice Dubrovnik și Split sunt sub cod roșu de caniculă. În Albania, oamenii s-au refugiat pe plaje pentru a se răcori.
12: Că este tăcea sa canvere dhe prendohen të zhona po tepër, tepër. Domethënë edhe mërë mjaft 37 gradë.
2: Temperaturile au ajuns la 39 de grade și în Serbia.
13: E and go somewhere inside with an air condition because it's unbearable. When we booked the trip, we could not imagine that it would be hotter than Greece because in Greece it's not that bad these days.
2: 130 de milioane de europeni sunt afectați de cupola de foc, iar continentul nu va scăpa de ea prea curând. Un nou val de caniculă este așteptat în weekend și la începutul săptămânii viitoare în țări precum Franța, Marea Britanie și Germania.
0: Iar în urmă cu puțin timp în București a fost emis încă un mesaj roalert, al doilea în această seară, cod portocaliu de vijelii. Spun meteorologii și cei de la ISU că sunt așteptate rafale de până la 80 de kilometri pe oră, averse torențiale de până la 35 de litri pe metri pătrat. Intră în vigoare această avertizare meteo peste 8 minute la ora 23:20 și este valabilă până după miezul nopții la ora jumătate de oră după miezul nopții. Vă reamintesc recomandarea principală a autorităților: evitați deplasările, luați măsuri de adăpostire și autoprotecție. Vă reamintesc că în această seară sute de intervenții deja după prima alertă emisă de meteorologi și din păcate un om a murit după ce un copac a căzut pe mașina în care se afla pe o șosea din județul Ilfov. Mergem mai departe. La două luni de la moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan e în continuare prim-ministru în exercițiu. Sunt toate șansele să mai rămână la Palatul Victoria încă o lună cel puțin. Președintele Nicușor Dan pare să se fi resemnat cu acest gând și nu mai dă niciun termen partidelor să vină cu o soluție de guvernare. Spune că un ultimatum nu ar ajuta negocierile. Președintele nu mai vrea nici măcar un acord politic între partide, ci doar o majoritate de cel puțin 233 de voturi, chiar dacă ar fi obținută de marile partide prin racolări din grupurile mici din Parlament.
14: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
15: În cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate?
14: Evident că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
16: Dumneavoastră considerați că aveți vreo responsabilitate în această criză politică? Ați greșit cu ceva?
14: Evident, toată lumea a greșit, da. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
0: Și președintele spune că nu are o problemă ca parlamentarii care pleacă din partidele catalogate drept anti-occidentale să se înscrie în partide din fosta coaliție. Șeful statului susține că aceste cazuri trebuie analizate individual și lasă în seama partidelor această analiză.
17: Din cine trebuie să fie formată această majoritate?
14: Din niște oameni care să împărtășească o aceeași viziune pro-occidentală.
17: Am ajunge în situația în care să abandonăm idealul și să luăm cele 233 de voturi, chiar și de la formațiunile politice pe care dumneavoastră nu le considerați a fi pro-occidentale?
14: Situațiile sunt diferite de la caz la caz. Un om care a intrat acum un an jumate în Parlament și a plecat din grupul ăla acum un an sau acum 7 luni, trebuie să vedem de la caz la caz. Eu, perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
0: Nu simt. simt să mă implic. Asta spune președintele României, întrebat fiind dacă nu ar trebui să medieze între partidele din fosta coaliție pentru a încerca să le ajute să încheie un acord, să ajungă la o soluție, la o majoritate care să susțină un nou guvern. Înainte era o așteptare rezonabilă că guvernul trece, acum e o certitudine că nu trece, explică președintele României. De aici plecăm discuția. Florin Negruțiu, în audiență națională.
18: Bună seara,
0: Florin. Pare așa descumpănit președintele României, lipsit de speranță.
18: Nu. Nu toată lumea a greșit. Nu este corect ce spune domnul președinte Nicu Șordan. Unii au greșit mai mult. Nu este ca Ion și Maricica. Am greșit și eu, ai greșit și tu, tu m-ai înșelat, eu m-am îmbătat. Nu e așa.
0: Nu?
18: Domnul Nicu Șordan comite o eroare. Vina pentru această criză politică aparține Partidului Social Democrat și lui Nicu Șordan. Nicu Șordan este direct responsabil de această criză politică. Să fie foarte clar. Pentru că această criză politică a trecut pe la Cotroceni. Domnul Grindeanu s-a dus la Cotroceni să-i spună că face o criză politică. Nu i-a spus că face o criză politică. A zis că îl rezolvă pe Bolojan într-o săptămână. Că așa i-a spus lui doamna Olguța de la Craiova. Doamna Olguța din Ficați a creat această criză politică. Da? Pentru că nu i-a răspuns Ilie Bolojan la telefon când i-a cerut bani. Și atunci a orchestrat momentul adevărului. Acum 60 de zile în PSD era mare sărbătoare. Festivalul adevărului. Lumini, stroboscoape, artificii, baloane, flăcări pe nas, înghițitorul de săbii. S-au eliberat, domnule, de sub jugul guvernării. Ții minte ce stare de fericire vecină cu beatitudinea la pesediști. Gata, s-a terminat, jos cu vampirul care suge sângele poporului. Ei nu făceau ce au făcut dacă nu aveau aprobarea lui Nicu Șordan. Nicu Șordan a greșit grav în momentul în care, aflând de planul PSD-ului, nu a spus ce ne spune acum. Că țara este într-un risc de instabilitate, că este într-o aventură din care cu greu își poate reveni, că creditorii internaționali se uită la România ca agențiile de îngrijorare, ca agențiile de rating se gândesc să ne retrogradeze din pricina instabilității politice. Toate lucrurile astea puteau fi gândite acum 60 de zile. Dar ce și-a zis domnul Nicu Șordan? Domnule, băieții ăștia de la PSD știu ei ce fac. Că ei sunt la putere de când eu eram în stradă și băteam cu petul în asfalt. Deci merg pe una lor, că ei știu ce vorbesc, sunt oameni serioși.
0: Știu politică.
18: Știu politică, da. Știu politică. Oamenii ăștia știu politică.
0: Și dacă
18: domnul Grindeanu îmi garantează că scap de beleaua asta cu Ilie Bolojan, care nu știm exact cu ce l-a supărat pe domnul președinte, care a fost afrontul, care a fost momentul, dar cert este că domnul Nicu Șordan nu-l mai avea de multă vreme la inimă pe cel pe care îl instalase la Palatul Victoria, pe Ilie Bolojan. Și atunci a zis, domnule, ce oportunitate. Uite, domnule, pesediștii scapă într-o săptămână de Ilie Bolojan, îl dau jos de la guvern, îi iau partidul, că fac un puci, iau să-i și de puci. A zis, domnule, luăm niște, avem noi oamenii noștri în PNL. Aveau oamenii lor în PNL, dar ce să vezi, ei nu aveau puterea în PNL. Erau o grupare, nu erau destui. Și le-a fost relativ ușor să dărâme guvernul prin moțiune de cenzură. Pentru că s-au asociat cu AUR. Au strâns cea mai mare majoritate. Ții minte, ce, iarăși, un moment de fericire,
0: de
18: entuziasm, l-am dărâmat, l-am demolat, nu se mai ridică. După care, pasul următor

0: De pildă, i-au spus că au garantate 240 de voturi ca să instaleze guvernul Veștea. E garantat. E clară situația. Mergi pe mâna noastră. Și Nicușor Dan a mers din nou pe mâna PSD-ului. Iar în Parlament, în ziua votării guvernului, cele 240 de voturi s-au făcut 189. PSD-iștilor le-au căzut fețele. Nu am văzut fața lui Nicușor Dan, care probabil se uita la televizor. Dar cu siguranță a îmbătrânit încă 10 ani, domnul Nicușor Dan, văzând aventura în care el și cu PSD-ul au dus țara. Iar acum domnul Nicușor Dan pare un tip dezabuzat. Pare resemnat și zice, domnule, m-am fript cu politica. Am încercat și eu să fac puțină politică. M-am dus cu băieții la politică. Politica această doamnă din Casa cu Felinare Roșii. A fost și Nicușor Dan cu băieții la politică. Nu i-a ieșit. Iar acum stă, suflă și în iaurt, și nu mai vrea să se implice de nicio culoare după ce s-a implicat și a ieșit prost și așteaptă. Domnul Nicușor Dan este maestru al așteptărilor. Așteptându-l pe Nicușor Dan, așteptând deciziile lui Nicușor Dan, așteptând tot felul de promisiuni făcute de Nicușor Dan, s-ar putea ca la un moment dat, când va face un anunț, când ne va anunța ceva, să avem un anunț din mandatul de la primărie, să ne spună că a rezolvat ceva cu țevile, având chestiuni din urmă care sunt,
1: n-au fost rezolvate,
0: straturi peste straturi geologice de promisiuni nerezolvate. Cred că am mai vorbit despre stilul de lucru al lui Nicușor Dan. Cred că în emisiunea de la radio s-a mai povestit cum lucrează Nicușor Dan. El este un tip foarte riguros și metodic, rațional și foarte încăpățânat în același timp. Prin urmare, dacă se apucă de o problemă, se încăpățânează să-i găsească o soluție. Și stă cu problema aia, chiar dacă nu găsește o soluție. Poate în profesia lui de bază, asta este o calitate și cu siguranță este o calitate. Un matematician trebuie să aibă această obsesie, să găsească soluția la probleme care aparent n-au niciun fel de rezolvare. Și matematicianul de geniu stă, se gândește, o frământă luni, poate ani de zile și găsește o rezolvare spectaculoasă și rămâne în istoria matematicii. Aici nu este.
1: Matematică?
0: Aici nu este așa. Aici îți trebuie reacție rapidă. Aici vin probleme câte 10 pe zi și toate sunt urgente și toate necesită rezolvare. Stilul de lucru al lui Nicușor Dan este catastrofal pentru un președinte. Pentru că domnul președinte Nicușor Dan într-un an de zile nu a rezolvat absolut nimic. Cu sinceritate, dacă privim mandatul lui Nicușor Dan, vedem că nu a rezolvat nimic. Prima promisiune a fost să ne spună de ce s-au anulat alegerile. Un raport, o investigație, care a fost implicarea serviciilor, au fost rușii, au fost serviciile, au fost politicieni de la noi, care este cârdășia, care este rețea. Într-un an de zile, domnul Nicușor Dan încă se gândește. După un an de zile, domnul Nicușor Dan ne spune ingenu că este șeful sistemului. Domnul Nicușor Dan se comportă precum un copil într-un magazin într-un muzeu al ororilor. Considerându-se șeful tuturor serviciilor secrete, avem o grămadă de servicii secrete în România, vreo 6 sau 7. Iar domnul Nicușor Dan se consideră șeful acestui sistem, format în primul rând din serviciile de informații. De domnul

0: domnul președinte nu găsește o prioritate, n-a găsit niciun moment o prioritate să pună un director civil la SRI și la SIE. Sau să pună un înlocuitor pentru eternul general Pahonțu de la SPP, care este acolo de la Traian Băsescu, din mandatul lui Traian Băsescu. Și domnul Nicușor Dan se iluzionează, își închipuie că el este șeful sistemului. Ne-a spus-o. Sunt șeful sistemului și ne-a spus că, spre deosebire de unii care latră, adică ăștia care latră pe la televizor, domnia sa mușcă.
1: Adică preferă să facă.
0: Mușcă. Adică schimbă. Produce schimbări. Produce rupturi. Este un disruptor. Mă uitam zilele trecute la un desen animat. Asterix și Obelix. Și au un cățel, creț, care se numește Idefix. Idefix. Foarte ecologist cățelul ăsta. Un cățel care mușcă, știi? Și se învârtoșează. Șeful la sistem Idefix, Andreea Georgescu. Asta mi-a trezit domnul președinte Nicușor Dan, o anumită, nu știu, este un soi de candoare aici, în toată viziunea președintelui Nicușor Dan referitoare la sistem. Deci, după un an de zile, nu știm implicarea serviciilor în anularea alegerilor, nu știm dacă președintele are de gând să schimbe sau să pună vreun director civil sau să facă vreun soi de control civil asupra serviciilor, pentru că marea problemă aici este umbra pe care o simțim în toate domeniile, umbra acestei puteri din umbră, care e întinsă pe politică, asupra partidelor, în media, în afaceri, cam peste tot. Și cred că domnul președinte avea într-un an măcar inițiativa, putea să aibă, nu știu, niște legi ale noi legi ale securității
1: despre
0: naționale.
1: Care se vorbește, cred că, de
0: sau,
1: 15 ani cel puțin.
0: O viziune. Dom'le, cum facem să avem un control civil real asupra acestei puteri care a ieșit din matcă? Ele sunt niște instituții esențiale în orice democrație. Dar în orice democrație ele sunt sub control civil. La noi control civil este o glumă. Comisiile de control din Parlament sunt comisii de PR. Public relations pentru serviciile de informații. Deci asta este o altă restanță. Ce restanțe mai are președintele? Are multe restanțe.
1: Uite, aș vrea să mai vorbim ceva înainte să luăm o scurtă pauză, pentru că din campanie și după ce s-a instalat la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a tot vorbit despre acel cordon sanitar, despre ținerea la distanță a partidelor pe care le consideră antioccidentale. Însă în declarațiile pe care le-a făcut azi, pare cumva că a mai redus această temperatură a opoziției față de el, dar a vorbit și despre dezamăgirea celor care l-au votat și care spun că Nicușor Dan nu s-a ridicat la așteptările lor. Hai să ne uităm puțin la declarația asta și ne întoarcem, continuăm discuția.
2: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni care și-au pus speranța și încrederea atunci când v-au votat?
3: Da, le transmit că sunt un om rațional. Da? Și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Da, pentru că altfel instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu, fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea, evident, și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
2: Mulțumesc!
1: prefer să duc România în direcția bună decât să fiu popular.
0: Da.
1: Așa traduc eu ce spune Nicu Șordan.
0: Care e direcția bună? Ce este bine? Ce a fost bun în criza asta politică? Ce a fost bun în dărâmarea guvernului și haosul care a urmat? Pentru că, evident, nu a existat niciun fel de plan B, niciun fel de alternativă. Domnul președinte, dacă voia să fie democrat și rațional, nu mai punea etichete și dădea guvernarea PSD Aur. Simplu. Mulți vor spune, domnule, cum să dăm pe mâna extremiștilor guvernarea? Poate peste 2 ani și jumătate o vor lua singuri. De bine ce îi martirizează domnul președinte în opoziție. Oricum a fost o eroare monumentală să lași Aurul singur în opoziție. Toată lumea la guvernare, Aur să crească în opoziție. Domnul președinte putea să facă lucrul ăsta de la bun început, să-l numească pe Grindeanu, să-l susțină Aur și să ne arate oamenii ăștia ce înseamnă guvernarea, cum se guvernează. Cel mai bun mod de a dezamorsa un populist sau un extremist e să-l pui să conducă. Să ne arate domnul Grindeanu cum se face, să ne arate domnul Simion cum se dau case la 35.000 de euro. Să ne arate oamenii ăștia cum se guvernează, ce înseamnă bună guvernare, cu presiunea agențiilor de rating deasupra capului, cu presiunea Comisiei Europene, cu banii care nu mai vin. Nu că banii sunt banii de pensii și salarii aici. Să fii în situația de a nu mai plăti pensii și salarii. Nu să le crești cum au promis, nu să dai cu mână largă case după necesități. Să nu mai poți plăti pensii și salarii pentru că nu te mai împrumută nimeni.
1: Da, uite, în timpul ăsta George Simion vorbește în continuare despre suspendarea președintelui. Ne uităm și noi la anunțul pe care l-a făcut liderul Aur, dar și care e poziția socialdemocraților în acest context, precum și cum au ieșit la suprafață disensiunile între PNL și Nicu Șordan după mult timp de război rece. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
4: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem ajuta planeta dacă plecăm în vacanță cu un bagaj minimalist. Adică să luăm cu noi doar lucrurile esențiale pentru o călătorie sustenabilă și cu mai puțină risipă. De obicei, 25% dintre lucrurile pe care le cărăm după noi nu sunt folosite deloc pe perioada concediului. Util ar fi să ne facem o listă pentru început și apoi să începem să tăiem lucrurile care nu sunt esențiale. Un bagaj mai ușor și bine organizat poate reduce consumul de combustibil, mai ales la avion, dar și la drumurile cu mașina. La zboruri, greutatea suplimentară crește consumul de combustibil, iar asta înseamnă emisii mai mari de carbon. Și în cazul mașinii, dacă o încărcăm prea mult, va consuma în exces. Dar haideți să vedem ce înseamnă un bagaj minimalist, pentru că nu vorbim despre a pleca la drum nepregătiți, ci doar mai bine organizați. În primul rând, alegeți haine versatile care se potrivesc între ele, în culori neutre și materiale ușoare. Apoi, în cazul cosmeticelor și produselor de igienă, apelați la variantele travel size sau la recipiente reutilizabile în care puneți de acasă șampon, gel și cremă. Dacă destinația vă permite, luați-vă o singură pereche de pantofi, puneți în bagaj și o sticlă, dar și tacâmuri reutilizabile. Ideal ar fi să evităm bagajul de cală și să călătorim doar cu bagaj de mână. Toate aceste alegeri pe care le facem au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
5: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
4: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
5: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
2: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
1: despre produsul ca, ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
2: are.
1: Făcut.
2: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 FM.
1: Anunță că declanșează procedura de suspendare a președintelui României. George Simion e cel care a lansat acest anunț pe rețelele sociale. Liderul formațiunii a decis acest lucru alături de Consiliul Național de Conducere al partidului. George Simion i-a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze săptămâna asta un premier, conform obligațiilor constituționale, mai scrie președintele AUR. În trecut, parlamentarii din partidul său, dar și cei de la SOS au mai încercat să demareze procedura, fără succes însă. Pentru a putea începe procesul de suspendare a președintelui, e nevoie de o treime din numărul total de parlamentari, 155 de semnături, iar dacă se ajunge la vot în Parlament, pentru a fi validată suspendarea, e nevoie de 233 de voturi. Adică cam de câte voturi e nevoie ca să faci un guvern, Florin Negruțiu.
3: Pentru AUR este mană cerească toată criza asta. E în definitiv o chestiune de marketing, politic.
1: Ei câștigă cel mai mult?
3: Domnul Simion se pricepe la marketinguri politice. E un prilej să țină susținătorii fierbinți, să le dea un țel, să le dea o direcție, să le arate unde e dușmanul, unde este inamicul. Apoi, cei de la AUR se simt îndreptățiți să demareze procesul de suspendare, pentru că ei au fost singurii excluși din orice formulă de guvernare. Președintele Nicușor Dan a spus toată lumea în afară de AUR. Ne-a spus-o cât se poate de clar. Toți ceilalți sunt pro-europeni, AUR este extremist. Ori asta le dă celor de la AUR un argument să înceapă procesul de suspendare. Ca să îl suspenzi însă pe președinte, trebuie mai mult decât voturile AUR. Trebuie și PSD-ul cooptat. Or, Nicușor Dan este cel mai bun președinte pentru PSD, chiar mai bun decât Klaus Iohannis. Prin urmare, ce motive ar avea PSD să îl suspende pe Nicușor Dan? Nicușor Dan este în sfârșit președintele pe care nu l-au avut. Ei nu o să aibă niciodată președintele în țara asta. Nu o să mai aibă PSD-ul președintele în țara asta. De la Ion Iliescu n-au mai reușit niciodată să-și ducă omul la Cotroceni. Pentru simplul motiv că electoratul anti-PSD este mai mult decât electoratul PSD din România. Statistic, în ultimii 20 de ani la vot s-a văzut lucrul ăsta. Dar PSD-ul se adaptează din mers. Nici n-au nevoie să își pună un om la Cotroceni dacă pot să-l cointereseze pe omul de la Cotroceni să joace cu ei. Așa au făcut cu Klaus Iohannis. A fost un troc reciproc avantajos. I-au dat în al doilea mandat tot ce a vrut el. I-au semnat ca primarul, era să zic, ca premierul, de toate de conturile de deplasări, toate vacanțele, tot ce i-a poftit inima, Capul Verde. Ții minte când a plecat în Capul Verde ca să strângă legăturile cu Capul Verde? Măcar pe plan fotbalistic, dacă le strângea, și tot aveam și noi ceva de câștigat din toată povestea asta. Klaus Iohannis i-a lăsat să-și facă de cap. Adică și-a luat mâna de pe guvernare, a zis: în Lucernă, vitejii mei, nu o să mai comentez, nu o să mai zic nimic, eu mă retrag la 11.000 de metri în jetul prezidențial.
1: Ce interes ar putea avea Nicușor Dan să fie mai apropiat de PSD decât de PNL? Nu știu.
3: Iată întrebare. Este o întrebare foarte bună. M-am întrebat deseori în aceste luni ce Dumnezeu l-a fascinat atât de tare pe Nicușor Dan la PSD. De ce ține cu tot din adinsul să salveze PSD-ul? Pentru că toate acțiunile lui converg înspre aceeași idee. Președintele vrea să salveze PSD-ul cu orice preț, din toate situațiile în care acest partid se pune. Nu știu dacă ai văzut ultima declarație a președintelui, care a certat PNL-ul că nu-l votează pe Grindeanu.
1: Și răspunsul lui Ilie Bolojan în seara asta a fost că nu ne-am angajat la o susținere fără condiții.
3: Președintele, că domnule, s-a înțeleseseră, aveam un singur candidat și acum, uite, au stricat înțelegerea, s-a răzgândit. Dar să știi că și alții au dreptul legitim să propună un premier, nu doar PSD-ul are dreptul să propună un premier în România. Și ceilalți au dreptul la fel de legitim să propună un premier. Până și AUR are dreptul legitim să propună un premier. Câtă vreme nu există un partid care are 51% din Parlament, fiecare poate să propună un candidat de premier și pe urmă să își strângă o majoritate de investire în Parlament. Prin urmare, nu înțeleg de unde fascinația asta lui Nicușor Dan față de partidul acesta, care i-a fost inamic ani de zile,
1: inclusiv
3: i-a fost adversar.
1: Campaniile recente.
3: În paralel, știi, adică părea poate un gest de înțelepciune, de mediere, domnule, vrea să-i strângă pe toți la aceeași masă, dar declarațiile lui de ostilitate față de cei care l-au susținut, față de simpli oameni care l-au votat, țin minte, întâlnirea din fața Palatului Cotroceni, apoi agresiunea împotriva PNL-ului, da? Să propui un premier de la PNL pe care partidul nu-l dorește ca să rupi PNL-ul a fost un act de o agresiune antidemocratică. Și așa mai departe.
1: Florin Negruțiu, îți mulțumesc pentru analiza ta. Iar pe final ne uităm la cele mai citite știri din ultimele 24 de ore pe digi24.ro. Un material amplu dedicat cutremurelor gemene din Venezuela, explicații despre numărul mare de clădiri avariate pe teritoriul țării. Iar în lumea sportului ne uităm pe digisport.ro. Citiți acolo totul despre campionatul mondial, ce echipe au fost așa revelații ale competiției, dar și care sunt reacții reparațiile în cazul marilor înfrângeri. Germania e unul dintre exemple. Se încheie aici audiența națională. Rămâneți însă pe Digi24. Revin imediat cu jurnalul de la miezul nopții.
4: Un program oferit de Digi. La 10 iulie 1899 se inaugura Cazinoul Băilor din Vatra Dornei. Edificiul proiectat de arhitectul Peter von Braun este un simbol al eleganței și prețuirii naturii. Clădirea are o formă simetrică, cu o sală mare în centru și spații pentru public așezate perimetral pe laturile de nord, sud și est. Realizat după modelul cazinoului din Baden, Cazinoul Băilor este o construcție în spirit eclectic, cu influențe stilistice din arhitectura renașterii germane. După 1948, cazinoul a fost naționalizat și a păstrat caracterul de spațiu public și rolul consacrat de loc de întâlnire. În anul 2017, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei a obținut fonduri pentru restaurarea cazinoului. Centrul muzeal Cazinoul Băilor a fost deschis publicului în 2023. Vatra Dornei și-a redobândit astfel un simbol arhitectural unic și o atracție turistică majoră. Un program oferit de Digi.
0: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
8: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc. Și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
7: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
8: Cred că iubesc haosul, dezordinea, dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
7: Pentru că din haos...
8: Haosul e foarte popular.
7: Se câștigă din haos?
8: Dezordinea e foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
7: Întrebarea numărul 3, ce seamănați cel mai mult cu PCR?
8: Aur.
7: Aur?
8: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
7: E o diferență între PSD și AUR?
8: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea.
0: Digi24 FM.

Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele informații pe scurt. Vreme la extreme în aproape toată țara. Zeci de localități din 18 județe plus capitala au fost lovite de furtuni violente după zilele caniculare. Bucureștiul este și la această oră sub cod portocaliu de bijelii. Pompierii intervin la foc continuu după ce mai mulți copaci au fost doborâți de vânt, iar acoperișurile mai multor imobili au fost distruse. Un bărbat a murit în Ilfov după ce un copac i-a lovit mașina în mers. Toate imaginile dezastrului provocat de vreme, imediat la știri. Ne uităm și la ce se întâmplă pe scena politică. Parlamentul a intrat în vacanță. Iar președintele Nicu Șordan nu se grăbește să facă a treia nominalizare de premier până nu va fi sigur că acesta va reuși să obțină voturile la 233 de parlamentari. Între timp, liderul PNL îi dă replica șefului statului după ce președintele l-a acuzat pe Ilie Bolojan că s-a răzgândit, deși ar fi promis că va susține un guvern monocolor PSD. Declarația premierului interimar, imediat în jurnal. Iar în plan extern apar noi informații legate de tentativa de asasinat din Monaco. Ținta a fost un oligarh ucrainean, iar suspectul, care e acum căutat, ar fi pregătit atacul în detaliu. Vremea extremă face victime în România. După ce prima parte a zilei a fost caniculară, iar oamenii au încercat să fugă de valul de aer fierbinte, seara a venit cu furtuni violente în jumătate din țară, inclusiv în București. Peste 50 de alerte au fost date până acum, iar Bucureștiul și județele Ilfov și Călăraș sunt în continuare sub o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, vânt și grindină. Peste 200 de apeluri au fost înregistrate la 112 după ce mai mulți copaci s-au prăbușit. Iar în Ilfov, un bărbat a murit după ce un arbore a căzut peste mașina în care se afla. Pe calea ferată, mai multe trenuri sunt blocate de 10 de minute.

0: la pământ zeci de copaci care au căzut peste mașini sau pe șosele, îngreunând circulația. La maternitatea Bucur, un copac a căzut pe un rezervor exterior de oxigen. Din fericire, rezervorul nu a fost avariat. Iar în localitatea Găneasa din județul Ilfov, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. În Buzău, acoperișul unui bloc a fost smuls și aruncat peste mașini, iar străzile au fost blocate de arborii rupți din rădăcini. Polițiștii și pompierii au intervenit pentru curățarea șoselei și evaluarea pagubelor.
1: Vă rog, dați-vă puțin mai în spate, o să delimităm zona, da, vă rog, mai în spate de stâlpul acela.
0: Tot în urma furtunii puternice, paznicul unui parc din localitate a fost transportat la spital după ce un arbore a căzut peste ghereta în care se afla. Și tot în județul Buzău, o porțiune din DN10 s-a inundat în urma unei ploi torențiale. Rupere de nori a fost și în Bistrița Năsăud, unde ploaia cu grindina a făcut prăpăd. În Tulcea, o bucată dintr-un acoperiș a căzut peste o mașină. A plouat torențial și pe autostrada A2, iar traficul a fost îngreunat.
2: 3 zile de cod roșu de canicul au transformat marile orașe de la noi în adevărate cuptoare. Între blocuri, temperatura resimțită a depășit 40 de grade Celsius ore la rând, iar medicii avertizează că principalul pericol zilele acestea este deshidratarea. Le recomandă oamenilor să evite deplasările, în special în orele de vârf. Canicul a afectat și debitul Dunării, care a ajuns la un minim istoric.
0: Fântânile publice sunt la mare căutare la prânz sau după amiaza, când asfaltul radiază căldura, iar marile orașe se transformă în cuptoare încinse.
3: 56 de grade este temperatura de la nivelul solului aici în centrul Timișoarei, oraș aflat sub cod roșu de caniculă. În aer se resimt peste 40 de grade.
0: Pe caniculă, hidratarea e cea mai importantă.
4: Consum multă apă. E necesară. Transpirăm, se elimină prin transpirație, prin mai mult
3: apă. E mare pericol de deshidratare zilele astea, mai ales la temperaturile astea. Este, cum suportați, cum e pentru dumneavoastră perioada?
4: Să știm să ne ferim. Să circulăm în momentele plăcute, de aici încolo, mai stăm la umbră, mai muncim în interior, aerul condiționat.
5: La umbră merge, la soare, destul de intens.
0: S-au deschis 5 puncte de hidratare în Timișoara. Între orele 10 și 18, oamenii pot intra pentru câteva minute într-un spațiu climatizat și primesc apă gratuit.
6: N-am făcut cea mai bună alegere să ieșim, că ne-am dat seama că e destul de cald și după am descoperit afară că scria punct de hidratare și am venit să vedem.
7: Hidratarea e foarte importantă acum, pentru că prin transpirație liberăm apa și e bine să ne hidratăm cât putem de mult și să ocolim soarele de afară, că nu ne ajută.
0: Valul de căldură care a uscat Europa în ultimele 10 zile a redus dramatic și debitul Dunării.
8: Specialiștii susțin că temperaturile foarte crescute, dar și lipsa de precipitații au făcut ca nivelul Dunării să fie tot mai scăzut, iar aici, în zona Maglavid-Calafat, în albia fluviului, a rămas doar o insulă de nisip.
0: Potrivit specialiștilor, debitul este în prezent la un minim istoric pentru luna iunie, de puțin peste 1200 de metri cubi pe secundă.
2: Cupola de foc face prăpăd și în restul Europei. Cel puțin 2000 de oameni au murit doar în Franța și Spania din cauza caniculei sau din motive asociate acesteia. În Italia e cod roșu de căldură extremă în 25 de orașe, în timp ce țările din Balcan se confruntă și ele cu temperaturi extreme. Un nou val de căldură e așteptat chiar de săptămâna viitoare.
0: Cel puțin 1000 de morți în doar 5 zile este bilanțul tragic publicat de autoritățile franceze după ce cupola de foc a cuprins toată Franța săptămâna trecută. Până acum, 1400 de oameni au murit din cauza caniculei, iar morgile și casele funerare din Paris și de la periferie nu mai fac față.
9: J'ai reçu pendant le weekend plus de 150 appels où j'ai refusé plus de 150 corps. Avec un décès aujourd'hui, si vous appelez un crématorium, déjà en niveau délai, on est déjà au 10 juillet.
0: Temperaturile de foc revin și în Spania, unde sunt așteptate peste 44 de grade Celsius. Bilanțul ultimei săptămâni este negru, 639 de decese puse pe seama căldurii extreme. Între timp, în Ungaria, autoritățile folosesc tunuri cu apă pentru a-i răcori pe oameni.
10: running in all the water. It's very cool. It's quite cooling, you know. It's quite hot in the weather and the sun.
11: We didn't realize that such fun things just like happen here. It's so creative. I think it's wonderful that they've done it.
0: Soarele a dogorit și în Italia, din nord până în sud, 25 de orașe se află sub cod roșu de căldură extremă. Alertă maximă este și în Balcani, capitala Croației și destinațiile turistice Dubrovnik și Split sunt sub cod roșu de caniculă. În Albania, oamenii s-au refugiat pe plaje pentru a se răcori. Temperaturile au ajuns la 39 de grade și în Serbia.
12: And we will go somewhere inside with an air condition because it's unbearable. When we booked the trip, we could not imagine that it would be hotter than Greece because in Greece it's not that bad these days.
0: 130 de milioane de europeni sunt afectați de cupola de foc, iar continentul nu va scăpa de ea prea curând. Un nou val de caniculă este așteptat în weekend și la începutul săptămânii viitoare în țări precum Franța, Marea Britanie și Germania.
2: O dronă încărcată cu explozibil folosită în războiul declanșat de Rusia în Ucraina a fost detonată după ce s-a prăbușit în județul Tulcea. Descoperirea făcută de un localnic din comuna Luncavița, aflată în apropiere, vine după o lună de când o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit peste un bloc de 10 etaje din Galați, iar două persoane au fost rănite.
13: Adăpostiți! Pregătiți! Foc!
14: Este momentul în care drona găsită pe un câmp din Luncavița, județul Tulcea, a fost detonată. Un localnic a descoperit aparatul de zbor în timp ce muncea pe câmp.
15: Combainierul lângă care eu eram în combină a sesizat niște planșe și s-a dat jos din combină. A mers să vadă despre ce este vorba. De fapt era o dronă, bucăți dintr-o dronă, cu cât înaintam pe jos erau tot mai multe bucăți din ea. La un metru cred că se afla și drona cu explozibil probabil, era motorul pe jos al dronei.
14: Norocul a făcut ca muncitorii să nu înainteze și să aibă loc o tragedie, drona având explozibil.
15: E destul de greu să sesizezi, mai ales că poți să te uiți la monitor, adică este vorba despre o fracțiune de secundă și eu îi datorez viața dânsului și mă bucur că tot satul Rachelu este în regulă.
14: Oamenii de acolo se tem că oricând pot da de alte drone în zonă.
16: Când a trecut combina pistia.
17: Am ajuns când a explodat drona. S-au auzit destul de tare.
18: Fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați.
14: Peste 100 de atacuri au fost la granița României de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Oficial, 29 de drone au zburat în spațiul aerian românesc, iar în alte aproximativ 50 de cazuri au fost descoperite drone căzute sau bucăți din aparate de zbor.
2: Și revenim la informația momentului. În urmă, cu foarte puțin timp, pentru București a fost emis un cod roșu de vijelie. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie au emis această alertă de cantități însemnate de apă până la 40 de litri pe metru pătrat, vânt puternic până la 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice, chiar și grindină de dimensiuni mici și medii pentru capitală. Este valabil acest cod, care a intrat în vigoare cu doar câteva momente în urmă, până la ora 0 și 50 de minute, până aproape de ora 1 dimineața. Așadar, vă reamintesc că capitala este sub alerte meteo succesive de vijelii puternice de câteva ore bune. Au fost până acum două alerte cod portocaliu în vigoare, atât în București, cât și pentru mai multe localități din județul Ilfov. Foarte multe efecte, un bilanț provizoriu al celor de la ISU București-Ilfov. Ilfov, valabil la ora 23:30, arăta că până la momentul respectiv au fost 500 de solicitări de degajare a unor copaci, a unor stâlpi, a unor palouri publicitare, ori bucăți de acoperiș desprinse de rafalele puternice de vânt și la momentul respectiv, ora 23:30, vă reamintesc, încă 400 de solicitări erau în curs de rezolvare, erau pompierii și cei de la Smurd, așadar, în teren, în alte 400 de cazuri. Nu este exclus ca numărul acestora să crească, pentru că sunt imagini și o să le vedem imediat pe mai multe străzi din București, pe mai multe șosele, s-au acumulat cantități mari de apă și pur și simplu mașini, șoferi care erau în trafic la momentul respectiv au rămas blocați pe șoselele acoperite de apă. Rămâneți așadar în case dacă nu aveți deplasări urgente de făcut. Cod roșu în vigoare pentru București până aproape de ora 1 dimineața. Mergem mai departe cu jurnalul. A expirat acciza la motorină, iar parlamentarii reuniți ieri în ultima ședință de plen, înaintea vacanței, au decis să nu prelungească plafonarea prețului carburanților. Vor mai întâi să vadă cum reacționează piața. Experții se așteaptă însă la scumpiri la pompă, chiar de azi. Mai multe informații de la Amalia Dobre.
19: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri la pompă până la urmă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
2: Și tot de azi crește și salariul minim brut de la 4.050 la 4.325 de lei. Majorarea vine însă la pachet cu creșterea amenzilor de circulație. În prezent, punctul de amendă e 5% din salariul minim brut, dar în anii anteriori, guvernul a decis să înghețe valoarea acestuia. Acum, executivul e interimar, nu poate da o ordonanță de urgență în acest sens. Ne explică Bianca Timpșa.
20: Odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. De exemplu, pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoane fizice, sancțiunea poate ajunge până la 4.325 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile pot depăși 21.600 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
2: După aproape 5 ani de pauză, Primăria Capitalei va începe să ridice din nou mașinile parcate ilegal. O face prin compania municipală Parking București. Cât va costa recuperarea autoturismului, aflăm de la Ivana Ciurle.
1: dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum, tariful va pleca de la 1000 de lei, dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus, se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală. Compania Parking București are deja 5 autospeciale și ar putea ridica în jur de 30 de mașini pe zi. De ce revine ridicarea mașinilor în centrul Bucureștiului? Primăria invocă blocaje frecvente ale transportului public. Potrivit STB, de sute de ori pe an, autobuzele și troleibuzele rămân blocate din cauza mașinilor parcate ilegal, iar durata blocajelor variază între 8 minute și chiar o oră.
2: Blocaj politic fără precedent după aproape 60 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Acordul politic pe care președintele Nicușor Dan l-a cerut partidelor înainte de a face o nouă nominalizare e aproape imposibil de atins, așa că șeful statului spune că nu simte să se mai implice, în timp ce vorbește despre scenariul unei crize a investițiilor și împrumuturilor. În paralel, curg dezvăluirile din negocierile purtate la Cotroceni. Nicușor Dan susține că Ilie Bolojan a declarat explicit în timpul ultimei întâlniri de la Palat că va susține un guvern minoritar PSD, iar apoi s-ar fi răzgândit.
21: Eu vreau numai, am referit numai la acel moment, da? Și acel moment pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntrul în negocierile unde au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit, PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică răspuns la întrebare, inclusiv după aceea urma niște întrebări, ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții, cu... Și mi-ar fi plăcut... Să, în mod onest, să se spună am reconsiderat, ne-am reconsiderat poziția, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă.
2: De cealaltă parte, liderul liberal spune că de la bun început a propus o susținere condiționată, dar care nu a fost acceptată de socialdemocrați. Ilie Bolojan i-a dat replica președintelui Nicușor Dan într-un interviu la televiziunea română în această seară. Vedem declarația chiar acum.
22: Nu am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta unui guvern PSD. Da. Nu s-a reținut partea de acord politic și condiția de bun simț care am pus-o. Dar ați spus acest lucru, că veți susține un guvern PSD la acord. Am spus că partidele de centru-dreapta ar putea susține un guvern PSD pe baza unui acord politic în care fiecare partid vine cu o propunere de premier. Subliniez, fiecare centru-dreapta, centru-stânga, dar și stânga garantează că susține premierul de centru-dreapta în condițiile în care există acordul politic. Și noi ce am făcut? Văzând că nu ne înțelegem cu PSD-ul, am convocat ședința biroului de conducere a partidului, pentru că deciziile într-un partid nu le ia președintele pe persoană fizică, ci discută cu colegii. Când au aflat colegii că PSD nu este de acord cu această formă de reciprocitate, adică și partidele de centru-dreapta să vină cu o propunere de premier, să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă, pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri, pentru că altfel lucrurile nu funcționează. Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arate o minimă formă de respect în această această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier.
2: Iar președintele Nicușor Dan are și un mesaj pentru cei care l-au votat, dar acum se simt dezamăgiți. Liderul de la Cotroceni le dă asigurări că e un om rațional și că duce România în direcția bună.
3: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții

0: cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
1: Mulțumesc!
2: AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României. Liderul formațiunii, George Simion, a făcut anunțul după ședința Consiliului Național de Conducere. Simion i-a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze chiar săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor constituționale. În trecut, parlamentarii AUR și SOS au mai încercat să demareze această procedură, fără succes, pentru a putea începe procesul de suspendare a președintelui României. Conform legii, e nevoie de o treime din totalul numărului de parlamentari, mai exact de 155 de semnături. Dacă se ajunge la vot în Parlament, poate fi suspendat șeful statului doar dacă acest lucru e votat de jumătate plus unul din numărul total al aleșilor, adică 233. Mergem în continuare și ne uităm la care e atmosfera pe litoral, unde foarte mulți români s-au refugiat în aceste zile caniculare. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
6: Următoarea întrebare este: AUR la 50%?
7: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
6: peste 2 ani și jumătate în condițiile astea?
7: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru AUR în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între AUR și PSD, adică cumva între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul AUR era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
6: mai prudenți, enorm.
7: O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească
6: în
7: opoziție.
6: Este nevoie de încă un partid în opoziție.
7: Eu cred că e absolut necesar. Ideea aceasta
6: un partid mare, că mai sunt partide
7: mai mici. Un partid mare, pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un AUR la peste 50% și sigur e AUR. Eu aș spune că în România, în general...
6: Dacă AUR rămâne singur în opoziție, riscul AUR de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
7: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de AUR. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
6: adică,
7: sigur,
6: dacă
7: noi criticăm,
6: putere,
7: criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Produsul intern brut, PIB, creștere economică, expresii sau prescurtări pentru a exprima ceea ce considerăm că reprezintă progresul nostru, dezvoltarea, poza nivelului de trai. Ce este totuși acest produs intern brut? Este forma comună de a măsura economia. Reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o zonă geografică într-o perioadă determinată de timp. În mod tipic, PIB-ul este raportat la trimestru sau la an. Tot în mod tipic este calculat pentru o țară sau pentru o regiune. Exprimă valoare, o valoare adăugată în perioada de referință. Un exemplu relevant. Dacă în acest an este finalizată o rochie începută anul trecut și se adaugă doar mânecile acum, atunci valoarea în PIB este doar cea adusă de mâneci. Restul rochiei este valoare raportată în anul anterior. În același mod, procedăm și cu o clădire finalizată pe mai mulți ani. PIB-ul include absolut tot ceea ce înseamnă valoarea activității desfășurate, chiar și ce trece de economia formală. În produsul intern brut intră și producția agricolă pentru consum propriu din gospodăriile țăranilor sau lucrări de renovare făcute în regie proprie. Mai mult include activități la limita legii sau chiar dincolo de ea. Munca la negru, contrabanda, traficul de droguri sau prostituția sunt incluse în produsul intern brut. Desigur, sunt activități greu de măsurat, se fac estimări mai exacte sau mai inexacte. PIB-ul, evoluția sa, arată gradul de dezvoltare, direcția economiei, sănătatea sa și este extrem de util pentru politicile publice. În funcție de cum se mișcă economia, sunt alocate resursele, se iau decizii fiscale sau monetare și se încearcă pe cât posibil ca economia să fie pe creștere. Nu orice creștere, nu cu orice preț, ci creștere sănătoasă pe termen lung. Produsul intern brut este indicatorul standard în epoca actuală. Însă, trebuie să subliniem că nu este o unitate de măsură veche, are mai puțin de 100 de ani de când a apărut. A fost propus de economistul american Simon Kuznets în 1934 pentru a oferi o unitate de măsură în contextul Marii Depresiuni economice și mai ales de a înțelege mai bine profunzimea ei. Anterior se folosea indicatorul produsului național brut, care ținea cont de populație, dar nu de granițe. PIB-ul are această referință geografică importantă, a devenit indicatorul standard în partea a doua a secolului trecut. Însă, în ultima vreme are destule critici și chiar mulți contestatari. Îi se reproșează că nu are capacitatea necesară pentru a măsura cum trebuie impactul tehnologiei al digitalizării, de exemplu. Cercetarea și dezvoltarea nu ar fi cuprinse așa cum trebuie în acest indicator. Din multe puncte de vedere, ar fi depășit. Produsul intern brut global a depășit 100 de mii de miliarde de dolari. Mai mult de jumătate se regăsește în două țări, Statele Unite și China. La nivelul ONU există chiar în aceste vremuri o dezbatere de a veni cu un nou indicator care să reflecte mai bine evoluția economiei, dar, din perspectiva omului simplu, PIB-ul global a crescut accelerat. Acest lucru nu s-a reflectat integral în viața cetățenilor, susțin unii experți. Valoarea pare a fi blocată la un nivel superior, totuși. Un grup de economiști lucrează sub egida ONU la noi referințe metrice, se caută noi modalități de a cântări progresul, pentru că acesta este cel care ne interesează. Acest nou indicator ar trebui să treacă dincolo de conturile naționale, de pura valoare a producției economice. La nivelul ONU se vorbește de un indicator care s-ar traduce ca dezvoltarea națională sustenabilă brută, care pe lângă trăsăturile PIB-ului ar mai aduce și indici legați de standardele de viață, acces la servicii, dezvoltare durabilă și alte variabile. Ar presupune introducerea de noi componente mai greu de estimat, de măsurat, poate, decât cele din actualul PIB. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Ne-am întors în direct, a fost încă o zi sufocantă în toată țara, dar pe litoral vremea a fost perfectă pentru plajă. Cu o temperatură de puțin peste 30 de grade Celsius, litoralul e în aceste zile cea mai căutată destinație din țară, iar cele 24 de grade din apa mării și băuturile răcoritoare au asigurat turiștilor o atmosferă perfectă de vacanță.
1: Cocktailurile răcoroase cu gheață sunt preferatele turiștilor de la mare. Pe plaja din Constanța, un cocktail costă 35 de lei, iar un șezlong 50 de lei. Cea mai aglomerată stațiune e Costinești. Cazările la pensiuni pleacă de la 200 de lei pe noapte, iar prânzul pentru două persoane ajunge la 100 de lei, cu tot cu băuturi.
2: Marea este liniștită acum, fără valuri, iar condițiile sunt ideale pentru un not, saltele gonflabile, colace sau paddleboard. Cei care preferă mai multă adrenalină pot alege și o plimbare cu schijetul sau vaporașul.
3: Este foarte frumos, vremea este perfectă pentru plajă, apa este excelentă.
4: Foarte frumos, foarte frumos.
5: E lume.
4: De minune, apa e caldă, e frumos.
5: Da, și e lume, e cald. Ne bronzăm și noi puțin.
6: Acum e toate ok și apa e caldă și vremea e mai bună decât anul trecut.
7: Apa este foarte bună. E cald, e cald. Curată.
1: Eforie Nord este cea mai ieftină stațiune de pe litoral. Avantajul e reprezentat de prețul redus la șezlonguri, 30 de lei pe zi. Tot aici, halba de bere costă 5 lei pe plajă.
8: Apa foarte bună, caldă. Am mâncat pe plajă la un restaurant.
4: Da. A fost un preț accesibil,
8: da.
4: Chiar ok. Față de am trecut, mi se pare ok.
1: În Eforie Nord, prețurile pentru un sejur de 5 nopți pentru două persoane pornesc de la 722 de lei la hotelurile de 2 stele.
0: Spectacol extraordinar la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, unde Madrigal a prezentat Drumul Mătăsii alături de celebra actriță Rodica Mandache. Corul dirijat de Ana Ungureanu a invitat spectatorii într-o călătorie simbolică de-a lungul rutei ce a unit două continente timp de secole. Spectacolul a fost montat în regia lui Emil Pantelimon, într-un decor original semnat de Vladimir Turturica.

Acum a ajuns un român să primească o amendă de 2 milioane de euro Belgia după ce a încercat să vândă fără acte milioane de litri de bere, vă spun imediat în jurnal. Tentativă de asasinat noaptea trecută la Monaco. Ținta a fost un oligarh ucrainean lângă care a fost plasată o bombă artizanală care a explodat chiar în timp ce era cu familia lui. Bărbatul e în spital cu răni grave, la fel și femeia și copilul care îi însoțea. Procurorii spun că suspectul, care e de negăsit, a pregătit atacul în detaliu.

0: Explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco, la nici 200 de metri de granița cu Franța, la 9 seara, când Monaco este plin de viață.
1: Et en fait, on a regardé par la fenêtre avec ma mère et on a entendu plein de cris et plein de hurlements en fait et du coup, je suis descendu et en fait dans au tournant J'ai regardé, il y avait deux personnes par terre en fait.
0: Toate indiciile procurorilor arată un atac planificat în cel mai mic detaliu. Atacatorul a știut exact locul și ora la care să acționeze, cel mai probabil după ce o lungă perioadă a adunat informații despre oligarhul ucrainean.
2: Un engin explosif qui était près de la porte d'entrée, soit sur les marches d'accès à l'immeuble, soit immédiatement dans le vestibule, et qui a gravement blessé trois habitants de ce bâtiment qui rentraient vraisemblablement chez eux.
0: Între momentul în care a plasat bomba și explozia au trecut 20 de secunde, timp în care suspectul a știut exact pe unde să se facă nevăzut. Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat pe jos spre Franța, dar apoi i-au pierdut urma. Polițiștii fac apel la populație să anunțe dacă îl văd. În timpul atacului purta o pălărie neagră, bluză de training, blugi albi și Adidas.
3: D'un attentat qualifiable de terroriste.
4: Évacuer les trois victimes vers Nice puisque deux sont dans un état qualifié d'urgence absolue.
0: Explozia a îngrozit comunitatea din Monaco, unul dintre cele mai sigure state din lume.
5: Je suis installé à Monaco, ça fait un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Et pour la sécurité, comme j'ai des enfants, et là aujourd'hui, je me dis, bah, même à Monaco, malheureusement, il peut y avoir ce qu'on vit aussi.
0: Oligarhul ucrainean e dintre cei mai bogați oameni ai țării, cu afaceri în imobiliare, industrie, agricultură și comerț. Averea sa a fost estimată între 200 și peste 800 de milioane de dolari. În 2023 a fost sancționat de autoritățile ucrainene pentru că și-ar fi continuat afacerile în Crimea după anexarea ilegală din 2014. Înainte de invazia rusă din 2022 a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană.
6: Un român a fost reținut în Germania sub o acuzație gravă. Potrivit anchetatorilor, ar fi încercat să înființeze o organizație teroristă de extremă dreaptă și a pregătit acte grave de violență împotriva statului român. Ce anume planifica, ce riscă bărbatul, aflăm de la Ana Constantin. Bărbatul a fost identificat de presa germană drept Nikita P. și a fost reținut în landul Baden-Württemberg. Procurorii spun că bărbatul recruta tineri, în special români, și incita să comită tot felul de infracțiuni. Procurorii spun, de exemplu, că îi încuraja să deseneze simboluri extremiste, să incendieze clădirile care aparțin sau în care locuiesc imigranți sau membrii ai comunității LGBTQ și chiar să ucidă persoane considerate, o să citez acum din presa germană, subumane. Totul era făcut prin intermediul a două canale de mesagerie, aici unde românul ar fi distribuit inclusiv instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri și explozibili. Operațiunea a început în 2023, iar obiectivul, spun anchetatorii germani, era destabilizarea statului român și instaurarea unui regim inspirat de ideologia nazistă. Bărbatul urmează să fie prezentat Curții Federale de Justiție din Germania, care va stabili dacă îl plasează în arest. Un român a încercat să fenteze autoritățile din Belgia, dar s-a ales cu o amendă de 2 milioane de euro. Bărbatul nu a plătit accizele pe alcool, mai exact pentru bere. Românul de 69 de ani a acuzat că s-a folosit de o societate paravan pentru a organiza expedierea peste 200 de transporturi către Germania, în total 5,4 milioane de litri de bere. Livrările nu au ajuns însă niciodată la destinație, prin urmare, accizele nu au fost plătite. O pierdere uriașă pentru statul belgian. Vama germană a demonstrat acest lucru cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere. Berea era de fapt dusă în Regatul Unit. Nu este prima dată când românul încalcă legea. În 2021, el a primit 30 de luni de închisoare și o amendă de 33 de milioane de euro, dintre care 32 cu suspendare pentru fapte similare. Românul nu a fost prezent nici la acest proces. El e acum închis în Spania pentru alte infracțiuni.
7: Și vedem în continuare imagini spectaculoase de pe muntele Etna. Cel mai mare vulcan din Europa a erupt din nou la o altitudine de 3000 de metri. Râuri de foc au curs din craterul uriaș și au luminat noaptea în roșu. Situat pe coasta de est a Siciliei, vulcanul Etna are o activitate caracterizată de erupții episodice, fluxuri de lavă și emisii de cenușă.

0: capitala Mexicului are un nou ambasador, dar nu la costum, ci cu pene. Merlin, rățoiul care a făcut senzație la primul meci de la Cupa Mondială, a fost numit ambasador oficial al Mexico City, oraș gazdă al competiției. Pasărea în vârstă de 2 ani a cucerit inimile fanilor din întreaga lume după ce a fost filmată în tricoul echipei mexicane. Era alături de familia sa în timp ce suporterii sărbătoreau victoria Mexicului împotriva Africii de Sud. Imaginile s-au viralizat instant, iar popularitatea lui Merlin a crescut atât de mult încât președintele Mexicului l-a invitat pe rățoi, alături de stăpânii lui, la o conferință de presă. Înapoi la noi, luna iulie începe cu vreme extremă în țara noastră. Jumătatea nordică a teritoriului va intra sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce regiunile sudice se vor confrunta cu alte episoade de furtuni. Sunt și vești bune. Vremea se răcorește în toată țara. Toată prognoza de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! După 3 zile de cod roșu de caniculă, valul de căldură extremă începe să se retragă din țara noastră. Jumătatea nordică este vizată de un cod portocaliu de căldură. Se vor înregistra temperaturi de până la 37, posibil 38 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic se va menține accentuat, cald va fi și în sud-estul țării, unde a fost emis cod galben. Între timp, regiunile sudice și munții Apuseni vor intra sub cod galben de furtuni. Până joi dimineață vor fi perioade cu averse în soțite de vijelii, grindină, tunete și fulgere. Ploile torențiale vor aduce în mai puțin de 3 ore cantități importante de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cum și-au luat roș-albaștrii rămas bun de la Vlad Chiricheș, dar și cu ce stare de spirit revine din cantonament campioana a României, vedeți la Sport imediat, iar știrile seriei a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
5: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Norvegia va întâlni Brazilia pentru un loc în sferturile cupei mondiale. Nordicii s-au calificat în optim după ce au învins Coasta de Filde și una dintre cele mai puternice naționale africane. În duelul de la Dallas, Antonio Nusa, jucător cu origini nigeriene, a deschis scorul cu o super execuție. Haaland putea marca și el, dar s-a opus fundașul Agbadou. Și Alexander Sorloth a fost periculos în careul ivorienilor. Agbadou a depășit apărarea nordicilor, dar a reluat pe lângă. În partea secundă, Nyland și-a salvat echipa la execuția lui Nicolas Pepe. Africanii au rămas în joc după ocazia monumentală a lui Hegem. Defensiva Norvegiei a fost făcută și Ahmad și Amad Diallo a restabilit egalitatea. Erling Haaland a ieșit la rampă. Starul lui City și-a readus echipa în avantaj cu al 60-lea gol la națională. Coasta de Filde și-a forțat din răsputere egalarea. Diallo l-a întins serios pe Nyland. În final, Norvegia s-a bucurat de calificare.
1: Universitatea Craiova a încheiat cu o victorie cantonamentul din Austria. Campioana României a învins-o cu 4-3 pe Poliția Jitomir, locul 3 în Ucraina sezonul trecut. Golurile oltenilor au fost marcate de Bayram, Mora, Ensimba și Mihnea Rădulescu.
2: It was a good training camp. I think we keep building something. Of course, certain things we need to learn and improve.
1: Campionii din Bănie mai au o săptămână la dispoziție să se pregătească de primul meci oficial. Craiova joacă în deplasare în Polonia cu ML Vitebsk, campioana din Belarus, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Ambele manșe ale confruntării vor fi transmise în direct la DigiSport.
3: Am avut meciuri de pregătire, deja ne-am acomodat cu clientizatea meciului.
4: Care sunt șansele voastre?
3: Ne dorim să trecem mai departe, ne dorim să intrăm într-o grupă europeană. Vom vedea la sfârșit unde ne vom clasa și unde vom ajunge.

0: FCSB s-a despărțit oficial de Vlad Chiricheș, jucător emblematic al roșialbaștrilor, cu 4 titluri cucerite alături de echipa iubită. Clubul i-a dedicat un clip special. Fostul internațional a jucat și la Tottenham, Napoli, Sassuolo și Cremoneze, dar cel mai bine s-a simțit în tricoul roșialbastru pe care și-a dorit să-l îmbrace de mic.
1: Primul meci pe care l-am văzut live, Bacău-Steaua, când aveam undeva la 7-8 ani, am rămas fermecat de Steaua, de galeria lor, de ceva incredibil, și văzând toată atmosfera aia din stadion, statul la porți, doar să intri, să vezi Steaua, a fost incredibil. Și de atunci am rămas fermecat așa de Steaua. Pentru mine asta a fost, ca copil mic, să joc pentru Steaua.

0: Arena Nicolae Dobrin, pe care o așteaptă toți fanii lui FC Argeș, prinde contur. Alb-violeții vor putea juca pe noul stadion de peste 15.000 de locuri la finalul sezonului viitor în 2028. Adrian Mutu, care a cunoscut fotbalul mare în Trivale, a rămas impresionat de evoluția lucrărilor. Fostul internațional și-a adus aminte de primii pași în fotbal.
1: Pentru mine chiar sunt niște imagini emoționante, pentru că eu am crescut pe terenul ăsta. Îmi plăcea foarte mult, era pentru mine, eu mă duceam la fiecare meci ale FC Argeș și acasă, copii de minge, ceream tot timpul să fim, era grupa noastră și am stat așa mult timp. Și îți dai seama că atunci când am intrat ca făcând parte din echipa mare și debutând cu Oțelul Galați la Pitești, a fost ceva fantastic.
0: Un ceh concurează pentru titlul de cel mai înfocat fan al Argentinei. Miroslav Urbanec a devenit celebru pentru pasiunea sa. Casa lui este vopsită în alb și albastru, în curte are o statuie în mărime naturală a lui Diego Maradona, iar lui Leo Messi este alocată o pictură murală. Nu lipsește nici emblema soarelui, caracteristică drapelului argentinian. În spatele casei este un mic teren de fotbal înconjurat de panouri cu vedetele de la Boca Juniors, una dintre echipele la care a jucat Il Pibe Doro Maradona. Chiar și mașina lui este decorată cu imaginile starurilor Argentinei, iar pe tăblița de înmatriculare apare numele lui Maradona. Ca totul să fie perfect, unul dintre băieții lui a fost botezat Lionel.
2: Maroc se pregătește de duelul cu Canada din optimi după ce a eliminat Olanda la Cupa Mondială.
3: Sometimes we have some difficulties and we went through difficulties, but at the end we play for Morocco and we are proud of it and we give everything for the country.
4: Canada is a good team too, but I think we can prevail because we have already played great teams.
2: Calificarea în optimi a fost sărbătorită de fanii marocani prezenți la turneul final. În Rabat, suporterii au urmărit meciul cu Olanda pe stadion.
5: Fanii din Paraguay sunt un al nouălea cer după ce favoriților au eliminat Germania din 16-mile mondialului. Suporterii au cântat ore în șir pe străzi după succesul de la Boston. Paraguay a câștigat un meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale pentru a doua oară în istoria sa. În 2010 elimina Japonia din optimi, tot după penaltiuri.
6: La verdad no hay explicación para este momento. Hay muchas sensaciones, obviamente no sabe cómo expresar, pero contento por la clasificación, de darle una mano al equipo en la tanda penales y esta clasificación dedicada para todo el pueblo, para todo el paraguayo.
7: El mejor día de mi vida.
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
10: Lucru simplu care...
9: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
10: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și liniștea familială e foarte
9: importantă
10: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă, pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâvnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi, să-ți... În timp îți formezi un scut de protecție.
9: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
10: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
9: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
10: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
9: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
10: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea, care se numește timiditate.
9: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
10: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
9: Eu cred că
10: și...
9: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
10: Da.
9: Pentru tot ceea ce ați realizat.
10: Recunosc modestie că sunt modest.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
12: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
13: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
11: Digi24 FM.
14: Echipe renumite, peisaje frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.

0: mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni care și-au pus speranța și încrederea atunci când v-au votat?
1: Eu, fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea, evident, și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
2: Termenele au fost ratate, rezultatul este cu mult sub așteptări, de fapt nu avem niciun rezultat. După 56 de zile de la moțiune, România tot fără guvern este și aparent am ajuns la capătul termenului rezonabil în care președintele Nicușor Dan ne promitea că vom avea guvern. Până aici a fost rezonabil. Intrăm în depășiri, pășim în necunoscut. Președintele Republicii nu mai face apel la calm. L-au ajuns regretele, coaliția a fost cea mai bună soluție pentru România și fiecare dintre noi ar fi putut să facă mai mult pentru ca ea să reziste. Toți am greșit, conchide cu părere de rău astăzi Nicușor Dan. Ca să ne dăm seama cât de gravă este situația, președintele Nicușor Dan adaugă: dacă agențiile de rating ne retrogradează la junk, atunci vom regreta cu toții zilele acestea. Dezarmat, șeful statului spune că în acest moment simte că nu trebuie să se implice și ar dori ca partidele să se întâlnească des în următoarele zile pentru a ajunge la o înțelegere. Partidele însă nu dau niciun semn sau se duelează de mama focului. Sincer, Nicușor Dan spune că nu știe când vom avea un guvern și că nu mai vrea să avanseze niciun termen. 40 de grade astăzi la Oradea, cel mai cald din toată România, 38 de grade la Craiova și 39 la Timișoara și la București. Peste tot în aceste orașe, din cauza umidității, oamenii care s-au avântat în arșiță la amiază au avut de suportat până la 46 de grade Celsius. Între timp, după arșiță a venit furtuna. În București, de exemplu, e vânt puternic, cel puțin un copac a căzut, avem avertizare de grindină și nu se mai poate așa. În centrul capitalei revin platformele care vor ridica mașinile parcate aiurea. Recuperarea unei mașini ridicate pornește de la 1000 de lei. Începem jurnalul. La două luni de la moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan este în continuare prim-ministru în exercițiu și sunt toate șansele să mai rămână acolo până încă o lună cel puțin. Președintele Nicușor Dan pare să se fi resemnat cu acest gând. Nu mai dă niciun termen partidelor să vină cu o soluție de guvernare. Chiar și dacă le-ar da un ultimatum, nu crede că va ajuta la ceva. Președintele nu mai vrea nici măcar un acord politic între partide, ci doar să aibă 233 de voturi. Chiar dacă ar fi obținută de marile partide prin racolări din grupurile mici, această majoritate de 233 de voturi.
1: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
3: În cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate?
1: Evident că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Da, ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
0: Dumneavoastră considerați că aveți vreo responsabilitate în această criză politică? Ați greșit cu ceva?
1: Evident, toată lumea a greșit, da. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult astfel încât coaliția asta să reziste.
2: Între partide nimeni nu pare să cedeze, se ascute războiul declarațiilor între PNL și PSD. Rămân în aceste condiții Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan propunerile de prim-ministru. Mister, Emma Stoica încearcă să ne lămurească.
4: Așteptăm în primul rând ca partidele să reușească să ajungă la un numitor comun și să își asume public că vor vota un executiv. Președintele inclusiv astăzi a lăsat de înțeles că nu va face nicio nominalizare atâta timp cât public fiecare partid din coaliția pro-occidentală, cum o numea președintele Nicușor Dan, din care au făcut parte toate formațiunile politice până la moțiunea de cenzură, nu își vor asuma public că vor vota un executiv sau cel puțin o parte dintre aceste partide, astfel încât să se strângă 233 de voturi. Acum, în următoarele zile, următoarele săptămâni, vor exista discuții din informațiile noastre, fie telefonice, fie întâlniri între liderii partidelor, astfel încât să încerce să ajungă către Nicușor Dan cu un numitor comun. Ce nu vom vedea în perioada următoare, o nominalizare din partea lui Nicușor Dan, cum a fost în cazul lui Eugen Tomac și lui Adrian Veștea, fără să existe o responsabilitate, spunea președintele, publică, anunțată de către partid, adică să își asume public că vor vota acea propunere de premier. Ne așteptăm ca dacă vor ajunge la un numitor comun undeva la finalul lunii iulie să vină și propunerea, astfel încât să fie votată într-o sesiune extraordinară atunci când se va discuta și despre proiecte din PNRR. Dacă însă nu se va întâmpla acest lucru, vom rămâne cu un guvern interimar până în toamnă. Ce nu este clar dacă niciuna dintre formațiunile politice nu va flexibiliza mandatul, ce se va întâmpla? Dacă președintele va lăsa la latitudinea partidelor și o lună și două și poate chiar și jumătate de an până când acestea vor decide să susțină pe cineva, însă cu siguranță vom afla în următoarele săptămâni.
2: La Digi24, Siegfried Mureșan îl face pe liderul PSD, premierul Ordonanței 13. Susține că liberalii nu vor vota un guvern condus de Sorin Grindeanu. Nu vor vota în orice condiții. Asta înseamnă că există condiții în care ar face-o. Mureșan mai spune că Sorin Grindeanu nu va strânge majoritatea parlamentară. În schimb, crede că PNL, USR, UDMR vor reuși, chiar și că fără voturi de la AUR.
5: Nu dorim să-l punem pe premierul OUG 13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României. Evident se poate fără AUR. Cred că voi reuși să constituie o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii. Categoric fără AUR, nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții.
6: Reducerea deficitului, stabilitate economică, planurile acestea și proiectele din PNRR să fie respectate, dar nu a vrut să se angajeze la nimic. A vrut să decidă singur ce va face dacă va ajunge la Palatul Victoria și că acolo ar fi blocajul de fapt. Așa s-a întâmplat.
7: E o nouă invenție a PNL-ului ca să rămână la guvernare până în septembrie. Asta este părerea mea. În primul rând, domnul Siegfried Mureșan nici nu știe despre negocieri, pentru că el a fost aici la Bruxelles. E de multă vreme plecat din România și acum a început să-l atace pe Grindeanu în momentul în care noi ar trebui să găsim o soluție totuși ca să găsim să votăm, să ne votăm unii pe alții, pentru ca să iasă țara din acest blocaj. Siegfried Mureșan s-a apucat să-și facă dosar politic de penelist și începe să-l atace pe Grindeanu, greșind prin aceasta, pentru că nu așa vom rezolva situația politică, mai ales că Siegfried Mureșan a văzut că spune niște lucruri care nu pot decât să enerveze pe toți parlamentarii PSD care ar trebui să-l voteze, dacă ar fi cazul.
2: Liderii PSD exclud colaborarea cu AUR, dar deocamdată vicepreședintele partidului Gabriel Zetea susține că cei care împing partidul în brațele AUR sunt cei din PNL și USR. În aceste condiții, spune liderul social-democrat, la un moment dat nu vom mai avea ce să facem.
8: Atâta vreme cât celelalte partide și-au trecut în deciziile lor statutare, și PNL-ul și USR-ul și-au trecut în deciziile lor o interzicere a colaborării cu Partidul Social Democrat, iar Partidul Social Democrat este împins prin public, prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR spre o colaborare cu AUR, păi la un moment dat nu o să avem ce să facem, pentru că trebuie să existe o guvernare, trebuie cineva să guverneze, trebuie cineva să ia decizii. Nu acest lucru dorește Partidul Social Democrat încă, în acest moment. Am tot transmis prin vocea președintelui Sorin Grindeanu că el exclude, atâta vreme cât e președinte al Partidului Social Democrat, el exclude o colaborare cu AUR. Dar știți cum e? Nimeni nu-i pe viață. Nici eu nu-s pe viață, nici Sorin Grindeanu nu va fi pe viață. Poate că la un moment dat va veni o conducere a Partidului Social Democrat care va spune, domnule, dar dacă ceilalți nu vor să colaboreze cu noi, mergem să colaborăm cu cei care vor. E, asta își doresc partidele de dreapta.
2: Mesaj RoAlert în capitală, în acest moment, care sună în felul următor: avertizare meteo, averse torențiale care vor acumula 20-35 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului 70-80 de kilometri pe oră, grindină până la 3 centimetri, perioada de manifestare de la ora 20:15 până la 21:15. Recomandarea este să evitați deplasările, să luați măsuri de adăpostire și autoprotecție. Pe ecran sunt imaginile urmărilor, deja copaci rupți, căzuți peste mașini în capitală din cauza acestei furtuni pornită în urmă cu puține minute, o furtună foarte puternică, în plină desfășurare în anumite cartiere. Ce vedeți pe ecran este zona din nord-estul capitalei, unde deja pare că furtuna a trecut. Vedem urmările pe ecran. AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României, anunță printr-o postare George Simion, liderul formațiunii, a făcut anunțul după ședința Consiliului Național de Conducere AUR. George Simion îl somează pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna asta un prim-ministru, conform obligațiilor constituționale. În trecut, parlamentari AUR și SOS au încercat să demareze procedura suspendării, dar fără succes. Pentru a putea începe procesul de suspendare a președintelui, este nevoie de o treime din numărul total de parlamentari. Mai exact, este nevoie de 155 de semnături. Dacă ajunge la vot în Parlament, e nevoie de jumătate plus 1 din numărul total al parlamentarilor, adică 233, pentru a-l suspenda pe președinte. Ultimele ore cu preț redus la motorină, iar parlamentarii au decis în ultima lor ședință din această sesiune să nu prelungească plafonarea, pentru a vedea cum reacționează piața. Experții așteaptă scumpiri la pompă de mâine, e un lucru pe care îl așteptăm cu toții, dar specialiștii din energie urmăresc prețul barilului de petrol și sunt îngrezători că de la jumătatea lunii iulie combustibilii se vor ieftini. Explicația are Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Practic, comisiile de specialitate să se întâlnească și să dea un raport, ceea ce, iată, nu s-a întâmplat. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget, una dintre comisiile raportoare importante, nici măcar nu a fost convocată pentru ziua de astăzi, așadar această propunere venită din partea socialdemocraților nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Așa cum spuneai și tu, potrivit informațiilor noastre, parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la creșteri de prețuri, la scumpiri la pompă până la urmă, și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri, prelungirea plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și reducerea accizei la motorină, să fie prelungită într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ordonanța de urgență dată de guvern pe 1 aprilie expiră astăzi. Practic astăzi, 30 iunie, este ultima zi în care aceste măsuri sunt în vigoare, iar mai apoi trebuie să vedem cum vor evolua prețurile la pompă.
2: Vă reamintesc, vreme la extreme, în acest moment o furtună puternică în plină desfășurare în capitală și în mai multe județe din țară. În Bistrița, Năsăud, au căzut bucăți mari de grindină, o porțiune din drumul național 10 din județul Buzău s-a inundat în urma unei ploi torențiale. A fost rupere de nori pe autostrada A2 pe sensul Constanța, pe sensul către Constanța. Meteorologii au emis cod roșu de vreme rea și în județele Mureș, Maramureș și Tulcea.

0: De mâine, șoferii care greșesc în trafic vor plăti amenzi mai mari. Valoarea amenzilor este stabilită în funcție de salariul minim brut, care crește de la 1 iulie, de la 4.050 de lei la 4.325 în anii trecuți. Guvernul a decis să înghețe valoarea punctului de amendă. Acum executivul este interimar, nu poate da o ordonanță de urgență în acest sens. Bianca Timșa are detalii.
1: Odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. De exemplu, pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoanelor fizice, sancțiunea poate ajunge până la 4.325 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile pot depăși 21.600 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
0: În București, după aproape 5 ani de pauză, se reia ridicarea mașinilor parcate aiurea, ilegal, în centrul orașului. Primăria Capitalei spune că va putea ridica în jur de 30 de mașini pe zi. Cum se va întâmpla și cât va costa să-ți recuperezi mașina parcată ilegal? Ne spune Ioana Ciurlea în studioul Digi24. Bună seara, Ioana!
2: Bună seara!
0: Mult am văzut!
2: Dublu,
0: costă. Dublu.
2: Dublu față de la ultima plată pe care o făcea un șofer prins într-o situație similară. Se întâmpla asta în 2021. De atunci nu au mai fost ridicate mașini în centrul Bucureștiului pentru că Nicușor Dan a renunțat la companiile municipale pe care, ți-aduce aminte, le numea găuri negre. Prin urmare a fost desființat practic și serviciul prin care erau ridicate mașinile în centrul capitalei. A rămas acest serviciul doar în sectoare, însă în unele sectoare funcționa mai bine, în altele mai prost spre deloc. Mă uitam pe niște cifre obținute de Hot News care arătau că, de exemplu, în 2025, anul trecut, în sectorul 4 fuseseră ridicate 10.000 de mașini, în sectorul 5, 0. Nu pentru că în sectorul 5 nu ar exista mașini parcate ilegal.
0: Ci
2: pentru că primăria nu s-a preocupat de acest lucru. Dovadă că este fix voință administrativă, pentru că problema sigur că există. Chiar remarcam că în comentariile de pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, foarte multă lume vorbea despre sectorul 5, chiar făceau oamenii apel la Primăria Capitalei și spuneau, haideți în sectorul 5, pentru că acolo sunt multe probleme de genul acesta, dar nu sunt ridicate mașinile. M-a surprins, Cosmin, că din sutele de comentarii pe care le-am citit pe pagina de Facebook a primăriei, nu sunt toate împotriva acestei măsuri. Oamenii chiar spun că revenim la o normalitate prin ridicarea mașinilor. Pe de altă parte, foarte mulți spun că e nevoie de parcări. Și aici nu prea stă în picioare argumentul primarului general care spune că a amenajat 2700 de locuri noi de parcare în centrul capitalei, pentru că nu sunt locuri de parcare amenajate, sunt niște linii trase pe asfalt. Și sigur că nu, oamenii nu sunt la fel de mulțumiți să existe niște linii trasate pe asfalt, pe străduțe sau să existe locuri de parcare. Acum, revenind la ce se va întâmpla probabil din primăvara anului viitor, pentru că în 10 luni ar trebui să revină acest serviciu, vor exista 3 zone numite pilot, zona Pieței Unirii, Pieței Universității și Pieței Victoriei, în care în primele 2 luni se vor ridica mașini, probabil ca să vadă cei din administrația locală cum funcționează lucrurile. Acum există 5 autospeciale care pot face acest lucru, care pot ridica mașini. Estimările sunt că vor fi ridicate cam 11.000 de mașini pe an. Acum, probabil că în momentul în care va începe propriu-zis operațiunea, își vor da seama cei care se ocupă de acest lucru, cum se întâmplă lucrurile. Revenind la bani, pentru că asta ne interesează foarte mult, va costa dublu față de ultima dată, vorbeam de anul 2021, când se ridicau mașini în centrul capitalei, pentru că atunci tariful era de 500 de lei, acum pornește de la 1000 de lei și o să explic foarte pe scurt de ce spun pornește, pentru că îți poți recupera mașina în 24 de ore și plătești doar 1000 de lei. Mergi la depozitul unde ți-a fost ridicată, plătești suma de bani, ai dovada plății și pleci cu mașina acasă. Însă dacă întârzi, orice întârziere peste cele 24 de ore, orice zi de întârziere, costă 150 de lei în plus. Mm-hmm. Și practic, ca să explicăm și ce înseamnă această sumă, 400 de lei costă ridicarea, 300 de lei costă transportul și 300 de lei depozitarea. O precizare importantă pe care o face Primăria Generală pe pagina de Facebook, faptul că dacă polițistul ajunge la mașină, o vede într-un loc parcat și șoferul ajunge și el în timp util la mașină și există un dialog între cei doi, nu vor mai exista acele situații absurde pe care le vedeam în trecut și care au generat inclusiv procese în instanță, să ajungă șoferul la mașină și totuși mașina să fie ridicată, deși șoferul ar fi putut să urce la volan și să plece de acolo. Spun cei de la primărie că nu vor mai exista situații de felul acesta. Dacă ești prins într-o astfel de situație cu mașina parcată într-un loc nepermis, vei plăti doar deplasarea echipajului până la locul în care ți-ai parcat mașina ilegal.
0: Și poți să-ți iei mașina,
2: și poți să-ți iei mașina,
0: să te uiți la ea cum exact, pleacă cu platforma.
2: Exact, da. De altfel, subiectul ăsta al ridicărilor de mașini a fost unul dintre cele mai disputate în instanță, pentru că în trecut inclusiv avocatul poporului atacase decizia pentru că considera că nu este treaba polițistului local să ridice mașina, ci doar a polițistului rutier. Au existat și niște procese câștigate în instanță care declarau procedura ilegală în anumite sectoare. Sigur că au fost și foarte mulți șoferi care pe cont propriu au dat în judecată primăria considerând că s-a produs un abuz prin ridicarea mașinii. Acum, trebuie să ne

0: oră.
1: Mulțumesc. Ioana Ciurlea, în studioul Digi24, informații noi despre efectele furtunii din București. La această oră, o furtună puternică în plină desfășurare, avertizarea este valabilă până la ora 21:15. Știm că un acoperiș a fost luat de vânt în cartierul Timpuri Noi. Știm că un copac a fost doborât de vânt în fața instituției prefectului municipiului București. Un copac doborât de vânt în cartierul Obor. Un copac doborât de vânt pe Splai, avem și imagini de acolo. Și mai multe informații urmează să vină. Înțeleg că există în sudul țării accidente rutiere produse de căderea copacilor peste drumurile naționale. Ce s-a întâmplat? Imagini și informații în câteva minute. Acum vorbim despre faptul că primim liber la consumul de bere pe stadion. Va fi permis consumul de băuturi alcoolice cu o concentrație de până la 5,5%, conform unui proiect de lege votat de Parlament chiar astăzi. În ce condiții? Explicații de la Rebecca Mane.
2: Bun găsit! Suporterii vor putea consuma băuturi slab alcoolizate pe stadion conform unui proiect care a trecut de Camera Deputaților. Vorbim despre acele băuturi alcoolice care nu depășesc 5,5% volum. De asemenea, vor trebui acestea să se afle în pahare speciale, fie de plastic sau de hârtie și neacoperite. Pentru acele loje considerate premium, va fi disponibil și consumul de vin, indiferent de concentrația de alcool. Atenție însă, nu veți avea voie să veniți în stadioane cu băuturi de acasă sau din afara stadionului, așadar acestea vor trebui achiziționate din interiorul incintei. Ba mai mult, persoanele în vădită stare de ebrietate nu vor avea voie să intre în incinta stadionului. Motivul pentru care vin aceste modificări, spun inițiatorii, este că un consum controlat poate reduce excesele care se fac înainte de intrarea la meci. Ba mai mult, ar contribui acest consum la starea de bine a celor care vin să vadă meciurile de pe stadion. Sunt încă alte țări din Uniunea Europeană care au adoptat deja aceste măsuri, cum ar fi Italia, Portugalia și Olanda. Acum proiectul merge la promulgare către președintele României.
1: Tentativă de asasinat noaptea trecută la Monaco. Țintă a fost un oligarh ucrainean lângă care a fost plasată o bombă artizanală care a explodat chiar în timp ce era cu familia lui. Bărbatul este la spital cu răni grave, la fel și soția și fiul. Procurorii spun că suspectul, care este de negăsit, a pregătit atacul în detaliu.

0: Explozia a avut loc într-o zonă rezidențială din Monaco, la nici 200 de metri de granița cu Franța, la 9 seara, când Monaco este plin de viață.
1: Et en fait, on a regardé par la fenêtre avec ma mère et on a entendu plein de cris et plein de hurlements en fait et du coup, je suis descendu et en fait au tournant, j'ai regardé et il y avait deux personnes par terre en fait.
0: Toate indiciile procurorilor arată un atac planificat în cel mai mic detaliu. Atacatorul a știut exact locul și ora la care să acționeze, cel mai probabil după ce o lungă perioadă a adunat informații despre oligarhul ucrainean.
2: Un engin explosif qui était près de la porte d'entrée, soit sur les marches d'accès à l'immeuble, soit immédiatement dans le vestibule, et qui a gravement blessé trois habitants de ce bâtiment qui rentraient vraisemblablement chez eux.
0: Între momentul în care a plasat bomba și explozia au trecut 20 de secunde, timp în care suspectul a știut exact pe unde să se facă nevăzut. Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat pe jos spre Franța, dar apoi i-au pierdut urma. Polițiștii fac apel la populație să anunțe dacă îl văd. În timpul atacului purta o pălărie neagră, bluză de training, blugi albi și Adidas.
3: D'un attentat qualifiable de terroriste.
4: Évacuer les trois victimes vers Nice puisque deux sont dans un état qualifié d'urgence absolue.
0: Explozia a îngrozit comunitatea din Monaco, unul dintre cele mai sigure state din lume.
5: Je me suis installé à Monaco, ça fait un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Et pour la sécurité, comme j'ai des enfants, et là aujourd'hui, je me dis, bah, même à Monaco, malheureusement, il peut y avoir ce qu'on vit aussi.
0: Oligarhul ucrainean e dintre cei mai bogați oameni ai țării, cu afaceri în imobiliare, industrie, agricultură și comerț. Averea sa a fost estimată între 200

0: și peste 800 de milioane de dolari. În 2023 a fost sancționat de autoritățile ucrainene pentru că și-ar fi continuat afacerile în Crimea după anexarea ilegală din 2014. Înainte de invazia rusă din 2022 a obținut cetățenia cipriotă și a renunțat la cea ucraineană.
1: Așteptările președintelui Nicușor Dan au coborât foarte mult. Nu-și mai dorește decât 233 de voturi, voturi pe care să se poată baza ca să treacă noul guvern. Nu știe când România va obține un nou guvern și acum simte că nu e cazul să intervină. Despre ziua regretelor pentru Nicușor Dan, astăzi, la Digi24, imediat cu invitații noștri, și tot imediat despre amenințarea AUR. George Simion îl somează pe Nicușor Dan să facă încă o nominalizare, spune George Simion, în interiorul obligațiilor constituționale pe care le are președintele României, și mai anunță ceva George Simion, că declanșează suspendarea președintelui României. Câte șanse pentru acest șantier? Explicăm și comentăm cu invitații noștri. După pauză vă așteptăm.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu cine.
4: Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu?
3: Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logică și deșteaptă, că e tot l-o pupată în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o să funcționeze. Bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea, să vină cineva, ca Ungaria să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e de greu?
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
4: zona privată.
3: Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știi.
0: Digi24 FM.
5: Un bărbat a murit în această seară în județul Ilfov. Era în mașină, în mers, și un copac a căzut peste mașina pe care o conducea. S-a întâmplat, repet, în județul Ilfov, odată cu furtuna foarte puternică stârnită din Senin, în județul Ilfov, în capitală, în sudul României în general. Dintr-un prim bilanț al Inspectoratului pentru Situații de Urgență am numărat adineauri peste 20 de sesizări din toată capitala de copaci sau stâlpi, chiar și stâlpi căzuți peste mașini. Andreea Georgescu, în direct, ce se întâmplă, Andreea?
6: Alerta a fost anunțată la 112 în localitatea Găneasa, aflată în nord-estul capitalei. Polițiștii, pompierii și medicii care au fost chemați acolo, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru bărbatul care era în autoutilitara peste care un copac s-a prăbușit. Din primele informații, mașina era în mers în momentul în care arborele de mari dimensiuni a căzut peste mașină și, din păcate, bărbatul a fost scos de pompieri cu răni foarte grave, nu a mai putut fi resuscitat. Este o investigație în curs pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Sunt însă în continuare în desfășurare 10 de intervenții ale pompierilor și medicilor în București și în localitățile din jurul Bucureștiului, pentru că în ultimele ore meteorologii au emis alerte cod portocaliu, cod roșu de furtuni violente, foarte puternice, în condițiile în care am traversat 3 zile de cod roșu și vedem efecte meteo extreme, ploi torențiale, vânt foarte puternic, zeci de arbori care au fost doborâți de vântul puternic, grindină în unele zone. În capital am văzut și imagini cu un acoperiș smuls pur și simplu de rafalele puternice. Este circulația blocată în mai multe zone ale orașului, sunt afectate și mijloacele de transport în comun din cauza apei acumulate, din cauza copacilor căzuți, fie pe liniile de tramvai, fie pe șosea. Sunt și ceva întârzieri la Otopeni, la aterizare, din cauza vântului puternic, din cauza ploii puternice, o chestiune care ar trebui să se regleze, însă de îndată ce va trece furtuna. Alerta este încă valabilă pentru zona Bucureștiului și pentru mai multe zone din apropiere, din județul Ilfov, până la ora 21:15.
5: Până la ora 21:15, vânt de 70-80 de km pe oră, ploi torențiale, averse torențiale care vor acumula între 20 și 35 de litri pe metru pătrat. Andreea Georgescu, mulțumesc. Încă o dată avertizare de furtună, cod portocaliu în București, în județele limitrofe, până la ora 21 și 15 minute. O dronă rusească a fost descoperită de un localnic în zona localității Rachelu din comuna Luncavița, din județul Tulcea. Echipe SRI și MAPN au ajuns la fața locului, au detonat drona încărcată cu explozibil. Din primele informații, drona ar fi fost folosită în atacurile asupra Ucrainei. Din aprilie s-ar afla acolo. Descoperirea vine la o lună după ce o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit peste un bloc de locuințe la Galați. Două persoane au fost rănite atunci.
4: Adăpostiți! Pregătiți!
7: Este momentul în care drona găsită pe un câmp din Luncavița, județul Tulcea, a fost detonată. Un localnic a descoperit aparatul de zbor în timp ce muncea pe câmp.
8: Ne aflăm în plină campanie de recoltat la rapiță. La un moment dat, combainierul lângă care eu eram în combină a sesizat niște planșe și s-a dat jos din combină. Am mers să vadă despre ce este vorba. De fapt, era o dronă, bucăți dintr-o dronă. Cu cât înaintam pe jos, erau tot mai multe bucăți din ea. La un metru, cred că se afla și drona cu explozibil probabil. Era motorul pe jos al dronei.
7: Norocul a făcut ca muncitorii să nu înainteze și să aibă loc o tragedie, drona având explozibil.
8: Era semănată la 70 și nu la 50 și așa s-a putut observa, probabil pentru că e destul de greu să sesizezi, mai ales că poți să te uiți la monitor, adică este vorba despre o fracțiune de secundă și eu îi datorez viața dânsului și mă bucur că la ora asta suntem în viață și că tot satul Rachelu este în regulă.
7: Oamenii de acolo se tem că oricând pot da de alte drone în zonă.
9: Când a trecut combina pistia.
10: Am ajuns când a explodat drona. S-a auzit destul de tare.
11: Datele preliminare, rezultate în urma evaluărilor efectuate de specialiști, indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați.
7: Peste 100 de atacuri au fost la granița României de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Oficial, 29 de drone au zburat în spațiul aerian românesc, iar în alte aproximativ 50 de cazuri au fost descoperite drone căzute sau bucăți din aparate de zbor.
5: Imagini șocante în Ucraina. O cameră de bord dintr-o mașină a surprins momentul în care o dronă kamikaze lovește chiar în mijlocul unei localități. Vă avertizăm, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Filmarea este de la Zaporojie. E realizată chiar din mașina lângă care a căzut drona. Deflagrația variază puternic mașina din care se filmează. Rușii au lovit în plină zi în mai multe regiuni din Ucraina. În Zaporojie, 6 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma atacurilor cu drone. La Sumă, 11 oameni au fost transportați la spital. Printre ei, o femeie care a stat captivă ore în șir sub o placă de beton. Un român a fost reținut în Germania pentru o acuzație extrem de gravă. Anchetatorii spun că a încercat să înființeze o organizație teroristă de extremă dreaptă și că a pregătit acte grave de violență împotriva statului român. Ce anume planifica bărbatul și ce riscă el? Ana Constantin.
12: Bărbatul a fost identificat de presa germană drept Nikita P. și a fost reținut în landul Baden-Württemberg. Procurorii spun că bărbatul recruta tineri, în special români, și incita să comită tot felul de infracțiuni. Procurorii spun, de exemplu, că îi încuraja să deseneze simboluri extremiste, să incendieze clădirile care aparțin sau în care locuiesc imigranți sau membrii ai comunității LGBTQ și chiar să ucidă persoane considerate, o să citez acum din presa germană, subumane. Totul era făcut prin intermediul a două canale de mesagerie, aici unde românul ar fi distribuit inclusiv instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri și explozibili. Operațiunea a început în 2023, iar obiectivul, spun anchetatorii germani, era destabilizarea statului român și instaurarea unui regim inspirat de ideologia nazistă. Bărbatul urmează să fie prezentat Curții Federale de Justiție din Germania, care va stabili dacă îl plasează în arest.
5: Bihoreanul care și-a transformat casele în aziluri ilegale de bătrâni a ajuns în atenția procurorilor de Icod. Este acuzat de trafic de persoane, exploatarea persoanelor vulnerabile și organizarea unui grup infracțional. Au fost percheziții în 27 de locații, inclusiv la sediul primăriei Holod și la casele lui Viorel Pașca. Ancheta scoate la iveală că bunul samaritean, așa cum mi se mai spune, a folosit suferința a mii de oameni vulnerabili pentru a obține bani din donații și din veniturile bătrânilor. Acest caz a fost adus în atenția autorităților de Digi24 de anul trecut.
13: La momentul perchezițiilor în casele lui Viorel Pașca erau 400 de oameni. Departamentul pentru situații de urgență a instalat un spital mobil, iar zeci de medici au evaluat fiecare persoană înainte de a o transfera la spitale sau centre rezidențiale.
14: În momentul în care avem locațiile, noi suntem pregătiți să-i transportăm. Au fost evaluați la spitalele din Spitalul Județean de Urgență din Oradea și Spitalul din Beiuș. Este posibil ca unii dintre ei să ajungă și la spitalele de psihiatrie din zonă.
15: Prioritatea zero a fost protejarea persoanelor vulnerabile identificate în locații, ulterior efectuarea activităților procesuale în delegarea de Icod-Supracentral.
13: Azilele lui Viorel Pașca funcționează ilegal de 20 de ani. În reportajele realizate acum un an de Digi24, Pașca explica de ce.
16: Să fiu autorizat, în primul rând ar trebui să reduc drastic numărul de bolnavi, pentru că eu am 4-5 bolnavi în cameră. Trebuie numai doi. O parte din bolnavii care ajung la dumneavoastră, o parte, nu generalizăm, sunt oameni care toată viața n-au făcut nimic. Zice statul, nu. Dă-i condiții de lux mai bune ca la toți oamenii. Și eu întreb, de ce?
13: Procurorii vorbesc însă despre un prejudiciu de 13 milioane de lei, bani obținuți de la sponsori, prin folosirea poveștilor tragice ale oamenilor care ajungeau în cele 17 case ale lui Pașca.
17: Sunteți autorizați să țineți acești oameni la dumneavoastră acasă?
16: Da.
17: Până acum ați spus că nu.
16: Nu s-a autorizat?
17: Da, a zis că asociația nu e autorizată pentru...
16: Ce asociație? Vorbiți de o persoană fizică, nu de asociație.
17: Deci o persoană fizică care are acasă 400 de oameni?
16: Vreți să vă arăt buletinul lor?
18: Liderul acestui grup infracțional organizat a constituit această grupare împreună cu membrii familiei sale, alte 3 persoane respectiv, precum și alte 7 persoane care au aderat și au sprijinit acest grup infracțional organizat, specializat în aceste infracțiuni.
13: Oamenii care ajungeau la Viorel Pașca primeau cazare, masă și cam atât.
19: Că numeroase persoane nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Ancheta a evidențiat inclusiv cazul în care persoane desemnate să administreze medicația necesară nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor. În aceste condiții, persoane cu afecțiuni psihice și medicale severe, aflate în dependență de cei care trebuiau să le îngrijească, au fost expuse unor riscuri majore pentru viața și sănătatea lor.
13: Procurorii de Icod spun că în ultimii 6 ani au murit în casele lui Pașca peste 400 de oameni. El susține însă că în ultimii 20 de ani a îngropat peste 1000 de persoane. Preotul din sat confirmă.
20: La propunerea episcopului, i-am dat să îngrope pe oamenii ăștia.
17: Câți alții sunt, de exemplu, îngropați acolo?
13: Instituțiile statului știau că azilele lui Viorel Pașca funcționau ilegal. Digi24 a intrat anul trecut în posesia mai multor documente care arătau că un fost primar din comuna Tinca a sesizat încă de anul trecut Comisia de Abuzuri din Parlament. La rândul ei, Comisia a informat trei miniștri, pe Simona Bucura Oprescu, ministru al Muncii, Alexandru Rafila, ministru al Sănătății și Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne la acel moment. Am cerut reacții din partea tuturor. Fostul ministru al Muncii spune că nu-l cunoaște pe Viorel Pașca, în timp ce Ministerul de Interne comunică sec, au fost deschise două dosare penale, unul în 2024 pentru profanare de cadavre și altul în 2025 pentru furt și operațiuni financiare frauduloase. Viorel Pașca a avut o relație bună cu autoritățile, inclusiv cu poliția, care i-ar fi adus și oameni.
16: Spitalele trimit 90%, restul poliție, deja SPC-uri, DAS-uri și primării.
20: Statul nu oferă suficiente servicii, dar statul în același timp poate fi tras la răspundere. Aceleași autorități ale statului și aceleași instituții, servicii sociale care ar fi trebuit să furnizeze servicii, au ales să-i urce în mașini și să-i trimită la dumnealui. Cred că până când nu ne obișnuim să tragem la răspundere autoritățile și funcționarii responsabili, nu vom avea nici servicii de asistență medicală și nici servicii de asistență socială pentru cei care nu și le pot cere singuri.
13: Practic, Viorel Pașca face ce nu a făcut statul, a primit toți oamenii vulnerabili, chiar dacă nu era autorizat, iar instituțiile l-au transformat tacit în azil național pe persoană fizică. Povestea lui Pașca a ieșit la iveală după ce anul trecut a abandonat 7 dintre pacienți în fața DGASPC Mehedinți, pentru că nu a primit actele oamenilor.
5: Pe președintele Nicușor Dan l-au ajuns regretele în legătură cu fosta coaliție, observând că țara nu poate obține un guvern, că nimeni nu se înțelege cu nimeni. Astăzi, președintele României spune că fosta coaliție a fost cea mai bună soluție pentru România. Fiecare dintre noi, se referă președintele la el, la liderii partidelor din coaliție, ar fi putut să facă mult mai mult pentru ca această coaliție să reziste. Ce urmează? Care este planul lui Nicușor Dan? Când vom obține un guvern? Toate informațiile după o scurtă pauză, vă așteptăm!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutam despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
21: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
22: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
21: Cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris. Adică
22: depinde de punctul de referință.
21: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da? Și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu e nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent. Adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
22: Întrebarea numărul 5. De ce anunțuri imobiliare să te ferești?
21: În general să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
22: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon, sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
21: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
22: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum, așa supărat pe stat, cum sunteți?
21: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
22: Și sincer, cu sinceritate?
21: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
22: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
21: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștigat la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general, sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă, astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
23: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
24: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea. cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: furtună puternică cu urmări tragice în această seară în București și Ilfov. Un bărbat a murit în mașina pe care o conducea. Mașina o vedeți pe ecran. În momentul în care, în trafic fiind, în mers fiind, un copac a căzut peste această autoutilitară. Totul din cauza furtunii s-a întâmplat în județul Ilfov. O furtună puternică, aceeași furtună a afectat capitala, foarte multe relatări. ISU a făcut o primă listă a consecințelor acestei furtuni. Din această listă aflăm că sunt zeci de apeluri la 112 care anunță copaci rupți, stâlpi doborâți de vânt, în multe cazuri peste mașini, chiar peste mașinile din trafic. Până la ora 21:15 este în vigoare avertizarea cod portocaliu de furtună puternică în București, în Ilfov, în județele limitrofe. Înțelegem că această furtună a măturat tot sudul României în această după-amiază. Imaginile pe care le vedeți pe ecran au fost filmate în această seară. În acest caz e vorba despre splaiul Dâmboviței. Veți vedea, sunt mai multe locuri în care copacii au fost mulși din rădăcini, doborâți de vânt. Aici, cartierul Timpuri Noi, un acoperiș a fost luat de vânt. Vă dați seama și din imagini cât de puternic era vântul. Ne spun meteorologii că vântul a suflat în acest episod de furtună cu până la 80 de kilometri pe oră. Informația importantă, încă o dată, 21:15, până la 21:15, stați la adăpost, e recomandarea ISU prin mesajul RoAlert, pentru că abia atunci se va opri furtuna. În sudul României, în mod special în București și în județul Ilfov. În studioul Digi24, pentru a discuta despre chinurile obținerii unui guvern, nici nu știu să folosesc alt cuvânt când mă gândesc la conferința de presă a președintelui României, conferința de presă de astăzi. Președintele a vorbit despre părere de rău, despre regrete, a vorbit despre coborârea mult, cu mult a așteptărilor. Nu vrea mult, vrea doar 233 de voturi pe care să se poată baza, să poată nominaliza un prim-ministru și România să aibă un guvern. Dar, deocamdată, în acest moment, spune Nicu Șordan, simte că nu este cazul să se implice. Despre declarațiile președintelui, despre situația foarte proastă în care se află România, pentru că tot președintele României spune că dacă vom fi retrogradați la categoria junk de agențiile de rating, atunci cu toții vom regreta aceste zile. Sunt cuvintele lui Nicu Șordan. În studioul Digi24, Liliana Ruse, Emanuel Cernat, Valeriu Turcan și îl așteptăm pe Cristian Andrei întârzie din cauza furtunii. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Haideți să-l vedem pe Nicu Șordan, o primă declarație. Nu știu când vom avea guvern, nu le mai dau un termen, pentru că oricum la ce-ar folosi, spune președintele României.
2: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Eu sunt în situația în care suntem după 2 luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
0: Pentru că a fost întrebat de jurnaliști, la un moment dat președintele a și zâmbit, ați văzut că starea lui de spirit nu prea era de zâmbet, dar la un moment dat a zâmbit, spunând că nu vrea mult. Vrea 233 de voturi. Lili Ruse, ce s-a întâmplat cu Nicu Șordan?
3: Cu Nicu Șordan s-a întâmplat următorul lucru. A încercat să exercite puterea pe care o are un președinte și a eșuat cu zgomot. Și acum domnul președinte se uită la lucrul pe care, la situația politică pe care a generat-o implicarea sa, pe alocuri chiar brutală, și vede că că a creat și mai mare haos decât înainte. Faptul că domnul președinte s-a hotărât brusc să nu mai intervină în scandalul politic este foarte, foarte ciudățel. Și aici mă rețin un pic. Pentru că dacă atâta te-ai luptat și ai încălcat totuși o regulă elementară, o regulă de bază, intervenind brutal în viața unui partid și încercând să-l spargi, să-l rupi în două aripi, să te gândești acum dintr-o dată că nu mai vrei, eu aici cred că merităm cu toții o explicație. Da, e clar de ce nu mai vrea. Unu, nu mai poate și doi, nu mai vrea să se asocieze unui nou eșec. Dar dacă tot nu se implică și spune că e treaba partidelor, nu este problema președintelui dacă viitorul prim-ministru va strânge o majoritate, că nu scrie nicăieri. Numește tu prim-ministru, dar numai pe ăla care are majoritate. Da, decizia curții spune că președintele nu poate face nominalizări de fațadă. De data asta e timpul să lase partidele, are două variante, să lase partidele să facă nominalizarea. Dar ce vrea de fapt Nicușor Dan este să fugă de această alegere. Pentru că toată lumea așteaptă să vadă cu cine va, ce va alege. PSD-ul lui Grindeanu sau Alianța de Dreapta. Ori președintele nu vrea să aleagă. Așa că s-ar putea să asistăm la prelungirea acestei crize fix din pricina președintelui Nicușor Dan.
0: Sunt curios dacă această prelungire va aduce ceva, dacă va schimba starea de spirit. Sunt curios. E o metodă? Sau când nu știi ce să faci, nu faci nimic?
3: Păi nu are ce stare de spirit să schimbe.
0: În rândul partidelor, mă gândeam
3: doar că pentru că domnul președinte. Nu, doar pentru că domnul președinte nu vrea să facă nimic, nu o să se schimbe starea de spirit. Hai să ne imaginăm. Se uită Grindeanu, Bolojan, Kelemen Hunor și Fritz, sper că n-am uitat pe cineva, se uită la Nicușor Dan și spun, președintele nu mai vrea să facă nimic. Să vezi acum ce o să urmeze urgie. Nu, nu le pasă, că ei știau că președintele, s-au prins că președintele e slab. Poate domnul Nicușor Dan de acum încolo să spună, nu mai intervin niciodată, nici măcar o dată, că nu-i mai pasă nimănui de ce face. Partidele vor să-l împingă, în special PNL și Ilie Bolojan, vor să-l împingă pe Nicușor Dan să facă o alegere și să facă o alegere publică. E cu PSD sau e cu această alianță de dreapta?
0: Emanuel Cernat, cum l-ați văzut pe Nicușor Dan azi?
1: Cred că președintele Nicușor Dan se află într-o situație extrem de delicată și înțelege acest lucru. Practic, inclusiv declarațiile pe care le-a făcut, răspunsurile pe care le-a oferit la întrebările ziariștilor, indica o oarecare recunoașterea înfrângerii de către președintele Nicușor Dan. Și mai remarcăm un lucru. Din păcate, în ultima vreme, președintele Nicușor Dan pare captiv unui termen. Captiv termenului de rezonabil. Pentru că mai întâi a vorbit de un timp rezonabil. Astăzi ne-a spus că a avut așteptări rezonabile ca nominalizările pe care le-a făcut prima oară să reușească să întrunească acea majoritate necesară. Dar în aceste condiții este foarte greu de înțeles cum ar putea partidele să negocieze fără o implicare a președintelui României. Și spun acest lucru deoarece, conform Constituției, rolul președintelui este să desemneze un premier care are sarcina de a-și alcătui o majoritate. În acest moment, cum ar putea să arate negocierile între partide? Ar putea Partidul Social Democrat să vină să negocieze pentru Sorin Grindeanu fără a avea o nominalizare formală? La fel de imposibil pe cum ar putea și polul de dreapta să negocieze numele lui Siegfried Mureșan, aceștia doi, pentru că până la urmă avem două nominalizări, nu au mandatul investit din partea președintelui României pentru a purta aceste negocieri în așa fel încât să poată să vină să spună avem o majoritate. Și mai este o problemă. Atâta timp cât după prima rundă de consultări formale nu exista nicio nominalizare din partea partidelor politice. Acela poate că ar fi putut să fie un moment în care președintele Nicușor Dan să anunțe nu voi face niciun fel de nominalizare până la momentul în care nu voi avea o majoritate clară. Dar în condițiile în care după acele nominalizări unde nu exista nimeni propus de către partide, domnul președinte Nicușor Dan a venit cu două nume propuse pe care ne anunță că a crezut în mod onest, rezonabil, că vor reuși să facă această majoritate, este foarte greu de înțeles și de acceptat de ce acum, în momentul în care există două nume puse pe masă, două nume care ar putea, teoretic, să întrunească această limită a majorității, nu mai vine cu niciun fel de propunere și anunță că până la urmă o să așteptăm cât așteptăm, rămâne de stabilit, pentru că aici termenele diferă. Diferă de la noțiunea președintelui care ne-a spus că ar putea să fie în toamnă, UDMR-ul care ne anunță că ar putea să aibă loc o nominalizare la finalul lunii iulie, cei de la PNL care de asemenea spun că își doresc cât mai curând, ne-am pierdut în acest hățiș al termenelor depășite și ratate și nu știm încotro am mai putea în acest moment, din punct de vedere politic, să o mai apucăm.
0: Cel mai important, Valeriu Turcan, este că președintele pare să comunice că nu mai are soluții, că el nu vede ieșirea din situația asta. Ne-a spus asta cât se poate declar. Ați simțit asta, ați văzut asta.
4: Comunică acest lucru în cel mai vizibil mod cu putință.
0: Adică, e bine?
4: Acum, eu întotdeauna am spus, președinții sunt stăpânii propriului destin, sunt politic vorbind, pentru că sunt cei mai informați oameni, au un ascendent simbolic, au pârghii, au foarte multe instituții care se uită cu loialitate și cu admirație către președintele României. Către președintele României, deci avea multe soluții la început, dar realitatea pe care ne-a comunicat-o astăzi este aceea că președintele caută un răgaz. În esență, s-ar putea face o majoritate, dar nu majoritatea pe care o dorește Nicușor Dan, pentru că problema de fond este că nu există o majoritate pentru Sorin Grindeanu fără voturile AUR. Dacă ar fi să ne gândim, există două opțiuni, dar am putea să ne punem întrebarea, dar de ce ar sta președintele în cele două opțiuni? De ce n-ar veni, de exemplu, cu domnul Nazare? Sau cu o altă propunere? Pentru că, de fapt, miza este să îi se facă o majoritate lui Sorin Grindeanu. Iar o desemnare a lui Siegfried Mureșan ar însemna, practic, că toată alinierea, toată coordonarea între PSD și Palatul Cotroceni ar putea să fie aruncată efectiv la gunoi, n-ar mai avea nicio valoare această aliniere, această colaborare între președinte și PSD, pentru că rezultă din toate acțiunile recente. Dar trebuie înțeleasă o lecție și părerea mea este că nu sunt foarte convins că președintele și-a însușit-o, că la orice reacție va exista o contrareacție. Și discuțiile inițiale și strategia inițială au fost atât de eronate încât nu doar că au dus la un eșec politic, au dus la un eșec politic în cascadă, în văzul tuturor. Și eu cum interpretez mesajul de astăzi al președintelui? Așteaptă să vie vara, oamenii se vor retrage ori pe terase la mare la un șpriț, ori vor începe o campanie de umanizare, poate unii dintre liderii politici implicați, erodați de ultimele evenimente, vor simți nevoia să meargă la mănăstiri, să facă drumeții, să încerce să ia ei înșiși pulsul electoratului ca să convingă ceea ce foarte mulți oameni au spus în spațiu public, că percepția electoratului despre ultimele 6-7 săptămâni a fost una dezastruoasă și dacă mâine s-ar face, să spunem, un referendum de demitere a președintelui României, temerea mea este că rezultatele n-ar fi deloc favorabile președintelui Nicușor Dan.
0: Eu am observat în conferința de presă de astăzi a președintelui momente în care Nicușor Dan a recunoscut că a greșit. E adevărat că a vorbit la plural, cu toții am greșit. Vorbește despre faptul că a fost cea mai bună soluție pentru România fosta coaliție, cea care a fost distrusă de moțiunea de cenzură PSD-AUR, și că ar fi putut să facă toți mai mult pentru ca această coaliție să reziste, dar am simțit că își recunoaște greșeala și atunci când Nicușor Dan a spus că el consideră că duce România în direcția bună chiar dacă ia decizii care nu sunt pe placul unora dintre români. Comentăm imediat, Cristian Andrei, dar am o informație nouă pentru telespectatorii noștri. Este oprită circulația pe centura Bucureștiului, în apropierea localității Afumați, în județul Ilfov, și aici țineți-vă bine, pentru că vântul a trimis pe carosabil un strâmb de înaltă tensiune. Mă tot gândesc, e o informație oficială, e o comunicare oficială de la Infotrafic. Stâlpul de înaltă tensiune e destul de înalt. Poate că e vorba despre un alt fel de stâlp. Oricum, circulația este oprită. Colegii mei verifică. și ne vor spune ce s-a întâmplat acolo. Deci, pe centura Bucureștiului, la Fumați, în Ilfov, nu se circulă. E un blocaj acolo. Cristian Andrei, președintele României, regretele sale de azi.
5: Cred că regretele sunt despre eșecul pe care l-a avut, în mod normal. A avut un eșec, dar eșecul îi se datorează de ce? Pentru că a renunțat, așa, în mod stupid, copilărește la singura armă pe care o avea, amenințarea cu anticipatele. Dacă vrea să fie jucător, cum a încercat, trebuia să aibă și instrumentul pentru asta. Nu l-a folosit, ok, acum putem să spunem că dacă s-ar merge la vot, nu știu câte voturi ar lua, PNL, USR, PSD, în fine, nu despre asta e vorba. Era vorba despre dacă vrei să impui o majoritate cu orice premier, trebuie să ai un instrument pentru asta, nu instrumentele alea oculte despre care tot timpul se vorbește cu instituții, bla bla, nu despre aia vorbim. Vorbim despre politică, da, politica se face cu politicieni care au un loc în Parlament. Ăsta este eșecul președintelui, dincolo de intervenția aceea brutală în PNL care n-avea niciun rost, care i-a erodat credibilitatea, da, cred că își dă seama că a făcut o eroare. Asta
0: știți
5: este problema.
0: Știți că și astăzi vorbește despre anticipate, e întrebat de jurnaliști,
5: da,
0: nu
5: știu.
0: Mai spune nu, dar spune că e de evitat că ar fi o... n-ar fi cea mai bună
5: și
0: soluție.
5: Și îi dau dreptate 100% în chestiunea cu, dar în mod, nu ironic față de el, ci față de situația din România. În momentul de față, soluția aceea cu rotativa și cu marea coaliție arată ca o formulă genială pentru politica românească, la ce vedem. Adică noi ne uitam la dezastrul pe care l-a creat această formulă în 2023-2024 și chiar și anul trecut cu toate certurile. Acum, uitându-ne la această formulă în care toți ar fi acolo în guvern și cumva s-ar controla și n-ar mai trebui să negocieze stând toți în colțișorul fiecăruia acolo cu fața la zid, aia apare o soluție miraculoasă, genială, onest vorbind. Și da, o spune și domnul Hunor, cred că domnul Hunor e constant, a spus mereu, trebuie să facem cumva să reluăm. Eu nu sunt fanul acelei idei, mi s-a părut, politic vorbind, pentru România un dezastru. Dar astăzi realitatea este că așa cum stă fiecare în colțișorul lui, inclusiv președintele, și nu vrea să colaboreze sau foarte greu ajung să se pună la o masă, aia este o soluție în care, da, toți ar fi acolo la masă, s-ar certa, scuzați-mă, ca chiorii în guvern în continuare, dar măcar am depășit momentul ăsta în care nu avem un guvern. Asta este realitatea, dacă vreți, tristă.
0: Ilie Bolojan intră în comentariile lui Nicușor Dan, e adevărat că este întrebat de jurnaliști și spune Nicușor Dan despre Ilie Bolojan că s-a răzgândit. O să vedem imediat declarația, colegii mei o să o pregătească, pentru că s-a dus la Cotroceni și în declarația pe care a făcut-o după consultări a spus că susține un guvern minoritar PSD, după care s-a răzgândit. Ori asta pentru Nicușor Dan nu e bine. Asta e cuiul lui Pepelea, de-aia nu avem acum guvern, cum spunea Valeriu Turcan, problema e că nu se găsește o majoritate pentru Sorin Grindeanu.
3: Problema este că domnul președinte, atunci când a hotărât să fie jucător, și-a luat informațiile, se pare, exclusiv de la Sorin Grindeanu, pentru că nu există niciun fel de explicație pentru ce a făcut. Nu știu, nici măcar nu e acum nu mai e ideea de majoritate pentru Grindeanu. Ideea e ca președintele să nu fie nevoit și de data aceasta să țină public Partidul Social Democrat. Gândiți-vă, pe mine m-am fricoșat răspunsul la întrebarea ce le spuneți foștilor dumneavoastră susținători care astăzi vă contestă. Președintele ce face? Spune, sunt un om rațional și cred că fac bine și că direcția în care duc România e bună. Serios? Dar ne-am luat dictator și am uitat? A devenit domnul președinte împăratul României? Nu, președintele e obligat să țină cont inclusiv de reacțiile opiniei publice, inclusiv de reacțiile foștilor săi susținători. Ori în momentul ăsta domnul Nicușor Dan pare că a decis că poate el singur să deseneze absolut tot. Ok, nu se înțeleg partidele, treaba lor, eu sunt deasupra, mă retrag. Nu merge așa. Domnul președinte, trebuie să ne explice de ce... Uitați-vă, toate răspunsurile astea sunt de fapt jumătăți de răspuns. Când a fost întrebat dacă a greșit, mie mi-a amintit de celebra butadă, aveți vreun defect? Răspuns, da, sunt prost de bun. Cam așa a fost și președintele. Am greșit, dar am fost bine intenționat. Nu merge așa. Chiar nu merge așa, președintele, trebuie să explice ce a calculat, de unde și ala, că tot timpul spus. Asta au fost informațiile mele. De unde le-a avut? Cine i-a garantat că se vor face majorități fie pentru Veștea, fie pentru Tromac.
0: Haideți să-l vedem. Haideți să-l vedem pe Nicușor Dan vorbind despre Ilie Bolojan.
6: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat în această criză, iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni care și-au pus speranța și încrederea atunci când v-au votat?
2: Da, le transmit că sunt un om rațional. Da? Și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Da, pentru că altfel instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu, fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea, evident, și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
6: Mulțumesc!
7: De câte ori v-a mințit Ilie Bolojan dacă s-a întâmplat asta?
2: Nu, eu vreau numai, m-am referit numai la acel moment. Da? Și acel moment, pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntrul negocierilor unde au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit, PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică răspuns la întrebare, inclusiv după aceea au urmat niște întrebări, ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții, cu... Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună am reconsiderat. Ne-am reconsiderat poziția. Să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă.
0: Aici primim ceva în plus, da? Și anume că în discuția de la Cotroceni, Ilie Bolojan ar fi avansat și ar fi discutat cu Nicușor Dan inclusiv despre secretar de stat, adică ce s-ar întâmpla dacă ar susține un guvern minoritar PSD și mai departe, cum s-ar întâmpla lucrurile. Și spune Nicușor Dan că atitudinea de după aceea l-a dezamăgit, nu se aștepta la asta. Măcar să-l fi anunțat că s-a răzgândit.
4: O singură observație, totuși ai un bloc politic PNL, USR, UDMR care nu vrea să mai aibă treabă cu PSD-ul. Adică nu e doar Ilie Bolojan sau n-ar fi doar cei de la PNL, nu. Este un bloc politic.
0: Care explicația? Știți că dacă îi ascultăm pe cei de la PSD, ne vor spune că acolo capul răutăților e Ilie Bolojan, care le-a sucit mințile alorlați. Și că de-aia sunt trei acum. Că toți
4: este
0: sunt încăpățenați ca Ilie Bolojan.
4: Este rezultatul modului disprețuitor în care PSD-ul a ales să se poziționeze față de cei de la PNL și USR. Campanii de presă sunt vânduți. Ursula von der Leyen este capul răutăților. Ce să vezi, din cauza lui Bolojan și a useriștilor, se fură nu știu ce cod sursă la portofelul digital european. Au fost practic la guvernare împreună și în paralel campanie de presă ale celor de la PSD loveau zi de zi. Și în Ilie Bolojan, aduceți-vă aminte cu ce au început, că ar fi furat un camion, toate
0: și
4: nebunile
0: totuși
4: posibile.
0: Și Ilie Bolojan a spus că
4: a
0: votează un guvern minoritar.
4: A tăcut PSD. De cea săptămână de săptămână înghițea în sec, mergea mai departe. Și tot a culminat cu acea strategie pe care am văzut-o, a văzut-o toată țara de altfel, care a rupt, a dat foc oricărei urme de încredere.
0: Da, a spus. L-am văzut cu toții. După consultare a spus. Ce s-a întâmplat?
1: Rămâne aici însă o întrebare foarte, foarte relevantă. Dacă la cele discuții care au avut loc, consultările formale au avut loc marți, duminică a picat guvernul Veștea, marți au avut loc consultările formale. Dacă în urma acelor consultări, domnul președinte Nicușor Dan ar fi primit aceste asigurări în care ar fi crezut din partea liberalilor că vor vota necondiționat un guvern social-democrat,
0: de ce nu s-a grăbit să nominalizeze?
1: De ce nu a ieșit în acea seară să spună nominalizarea mea este Sorin Grindeanu?
0: A, știți de ce? Pentru că i-a pus să vină cu acord. I-a pus să vină cu acord.
1: Acest acord ar fi putut să vină după momentul desemnării, până la urmă. Pentru că în aceste condiții nu se susține această teză în care unul dintre participanți s-a răzgândit, fără să induce această idee că nu s-au mai înțeles pe acordul pe care până la urmă președintele le-a cerut să vină cu el, dar dacă la momentul consultărilor se identifica acea majoritate de care astăzi ne spune domnul președinte Dan cele 233 de voturi, ar fi trebuit să nu mai pierdă timpul și să nominalizeze în aceeași seară persoana lui Sorin Grindeanu.
8: Ce suspectați?
1: Cred că, de fapt, în discuții, poziția lui Ilie Bolojan nu a fost atât de tranșantă.
0: Cred pe că cât pare acum din
1: pe
0: ce
1: cât
0: spune
1: pare Nicușor, în acest moment. Cred că, la momentul discuțiilor, a fost un acord condiționat de către Ilie Bolojan și de către liberali. Orice acord condiționat, rolul unui acord condiționat este respectarea acelor condiții. Ori în contextul în care nu au fost respectate condițiile respective, nu putem acum să dăm vina pe unul dintre participanți că s-a răzgândit pentru că acele condiții puse inițial nu au fost respectate.
0: Mai am o întrebare. Ilie Bolojan și ceilalți doi au venit cu propunerea unui acord încrucișat. Da. Asta era propunerea lor. Oare președintele, în calitatea lui de mediator, n-ar

0: guvern PNL și apoi PSD, ca să înțeleagă toată lumea. Cine garantează că unul din aceste cine garantează celelalte părți că președintele și așa mai departe nu intervine sau să rămână acel guvern în funcție? Cum își controlează reciproc chestiune? La întrebarea asta n-a răspuns nici PSD, nici PNL. PNL și USR cumva au venit cu ideea asta de rotativă, dar din nou, pentru că rotativa nu a funcționat, alternanța între guverne timp de un an, să zic, fiecare, nu a funcționat, nimeni nu are încredere în celălalt. Atâta vreme cât nu există astfel de clauze clare, și nu, acum să fim serioși, dincolo de clauzele astea, se mai discută și alte lucruri. Dacă eu PSD, să zic, vin la guvernare, eu PNL, USR, am prefect, șef de agenție, am la la la, tu nu faci cu AUR, nu știu ce, coaliții în Parlament, adică nu te mai asociezi cu. Problema este cum ajungi tu să enforcezi, cum să împuternicești să se întâmple lucrurile astea, pentru că nu ai cum. Președintele cu atât mai puțin are cum să facă chestiunea asta. Și ne învârtim în cerc, asta este adevărul. Ne învârtim în cerc și partidele nu spun în mod corect, măcar la întâlnirile alea, sau poate spun și nu ne transmit și nouă, ce vor. Ce vor, de fapt? Ok, am înțeles că fiecare vrea să ajungă la guvernare.
1: Că nu vor.
0: Bun, fiecare vrea să ajungă la guvernare. Foarte bine. Da. Atunci, aveți 2 ani și jumătate, puteți să mergeți ori 2 ani și jumătate împreună, ori alternativ. Altfel nu se poate. Pentru că tot voi spuneți, partidele, că nu se poate. Deci nu sunt foarte multe combinații. Cealaltă variantă, evident, pe care o știm toți, este ca PSD să se ducă cu AUR, dar în asta nu sesizează sau nu agrează, mă rog, scuze, nu agrează nimeni. Sau nu
2: susține nimeni. Nu agrează președintele, nu,
0: da,
2: că
0: păi,
2: nu agrează
1: declarativ.
0: Din punctul ăsta de vedere, da, adică să se facă un guvern PSD. Deci nu sunt multe posibilități. Problema este că partidele, în final, și președintele în egală măsură, nu ne spun care este, domne, motivul ăsta de gâlceavă. De ce stăm 2 luni de zile și ne învârtim în jurul acelorași combinații? Pentru că ce s-a întâmplat în ultimele 2 luni este că s-au format 3 poli foarte rigizi, înainte cât de cât aveam 2 tabere, nu AUR și ceilalți. Acum sunt 3 poli foarte rigizi, PSD, polul de dreapta și populiștii, care, ce să vezi, sunt ca apa și uleiul, da? Bun. Puteți să stați la masă și să agreați ori împreună, ori alternativ. Nu există...
1: Păi nu, acum președintele se așteaptă ca ei brusc, dintr-o dată, cine știe...
0: Președintele nu mai are cum, adică...
1: Ce minune... Să se înțeleagă, da?
0: Adică respect ce vorbeați, dar nu are cum președintele să mai facă după toate eșecurile din ultima lună în care și-a, scuzați-mă, erodat toată puterea.
1: Nu, aici e o întrebare. Nu, pentru că ne-am adus aminte cu toții cum a fost negociată coaliția. Păi atunci președintele a fost hands-on?
0: Da,
1: întâlnirile erau
2: la după alege. Era chiar la începutul mandatului, când toată lumea s-a aștepta să...
1: Păi și de ce atunci s-a putut și acum nu se poate?
2: Pentru că, domnul președinte, sigur... E frumos să discutăm despre partide, despre cât de rele sunt și cât de corupte și cum vor să facă rău țării și ce așa. Dar uităm un lucru, tot războiul ăsta politic nu este între 3 blocuri politice, ci între 2 lideri politici, da, care construiesc în jurul lor
1: cât
2: niște
1: blocuri,
2: exact, cât un pol. Și mă refer aici, desigur, la președintele Nicuș Ordan și la premierul în funcție încă, Ilie Bolojan. Normal că președintele are tot interesul să întrețină discursul ăsta antipartide. Uite, domnule, eu am încercat, eu am fost de bună credință. Partidele n-ai ce să facă.
1: Și asta este cheia?
2: Adică eu zic că asta
1: Nicuș
2: este cheia.
1: Dan ar trebui să-l cheme la Cotroceni pe Ilie Bolojan, ei doi, între 4 ochi.
2: Cred că am depășit momentul ăsta. Nu cred că se
1: nu mai merge.
2: Nu cred că mai merge.
1: Cum să nu mergă? Între 2 oameni?
2: Păi și de ce ar merge? Adică, uitați-vă puțin.
1: Ei doi să se înțeleagă.
2: Așa, uitați-vă puțin la Bolojan. Exact cum cine spunea Valeriu, cred că tu spuneai, că a suportat, că atacurile, că nu știu ce, în general și de la Nicuș Ordan, n-a scos un cuvânt. Și acum, brusc, Ilie Bolojan joacă la rupere cu Nicuș Ordan, pentru că asta face. Asta e realitatea, domnul Bolojan blochează la rândul orice fel de situație politică din care președintele să iasă bine. De ce să mai facă? Unde mai e încrederea? Când Nicuș Ordan a încercat ce a încercat, de ce ar mai avea vreodată Bolojan încredere?
0: Hai să mergem pe logica asta. Asta înseamnă că, dacă e corect ce spui până la capăt, că PNL și Ilie Bolojan vor bloca orice, nu? Orice variantă.
2: Nu, care vine de la Nicuș Ordan, nu
0: asta zic, da.
2: Orice.
0: Păi nu, în sensul ăsta,
2: păi
0: în dialogul ăsta.
2: Să și pună Ilie Bolojan.
0: Păi bun, deci atunci dacă mergem
2: pe oțești și să zică să te iertă,
0: nu e ok, dar mergem mai departe. Atunci înseamnă că Nicuș Ordan trebuie să propună pe cineva de la PSD, nu? Pentru că cu PNL nu se înțeleagă.
2: Exact asta vrea să facă PNL-ul. Fix asta. Să-l propună pe Tigran. Ce e rău în asta?
0: Nu, n-am zis că e rău. Nu, dar vreau să mergem până la capăt, să vedem ce înseamnă fiecare scenariu.
3: Și desigur că dacă vrea să obțină niște voturi de la PNL și Grindeanu trebuie să-și asume niște lucruri. Tu nu poți să semnezi programul SAFE și să-l ataci prin campanii de presă. Nu poți să iei bani din PNRR, să ataci PNRR, adică până la urmă

0: și cei de la PSD au niște obligații în interes public, niște angajamente de continuare a reformelor. Ei trebuie să le asume.
1: Voi avea o surpriză pentru dumneavoastră sau poate nu pentru telespectatorii noștri, pentru că îi veți auzi pe liderii Partidului Social Democrat astăzi vorbind despre mariajul cu aur. Ei spun așa: ok, președintele nu vrea, până acum asta a fost o condiție, dar dacă partidele de dreapta ne tot împing în brațele aur, păi până la urmă nu vom avea încotro. Și o să ne ducem în brațele aur. Comentăm această declarație după pauză, rămâneți cu noi.

de multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: frumoase și mândria că ciclismul mare trece prin Carpați. Turul ciclist al Sibiului, în direct la Digi Sport.
1: Ce înseamnă concret obezitatea?
2: Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice.
3: Mergem la emisiune în cel de-al doilea port al Europei și al 13-lea la nivel global. Am ajuns în laboratoarele belgiene de testare și am văzut cum ajung, de exemplu, creveții pentru paelia acolo în Antwerp, Bruges. Ne vedem cu detalii la Agrojurnal pe Digi24, duminică de la ora 9.

0: o dezvăluire pe care o face Ilie Bolojan în această seară în interviu la TVR. Ilie Bolojan spune, președintele Partidului Național Liberal, spune că în discuția pe care a avut-o cu președintele Nicușor Dan, i-a atras atenția președintelui că felul în care acționează, felul în care a procedat, nu este de în măsură să sporească încrederea între PNL și Nicușor Dan. Este realitatea, conchide Ilie Bolojan, i-am zis. Problema fiind tentativa lui Nicușor Dan de a rupe o bucată din Partidul Național Liberal odată cu nominalizarea lui Adrian Veștea. Exact cum a spus Lili Ruse aici și cum au spus toți invitații noștri în aceste seri, da, de când a fost nominalizat Adrian Veștea, încă Nicușor Dan nu ne-a explicat de la un capăt până la altul de ce a făcut așa ceva. De ce a făcut manevra asta fără să se consulte cu Partidul Național Liberal? De ce și-a călcat pe inimă, pe principii, sau poate nu și-a călcat? Că asta am vrea să știm. Doar pentru că i-a spus Sorin Grindeanu, vreau să știu ce credeți. Lili Ruse.
1: Înainte de orice, pot să te rog să repeți atacul dur al lui Ilie Bolojan la...
0: Nu, n-a fost un atac dur. Nu.
1: E ridicol, e caragios.
0: E o indiscreție, să spun. Da? Ne-a zis ce i-a zis, ce replică a avut în fața lui Nicușor Dan. Că a procedat într-o manieră care nu poate spori încrederea între PNL și dânsul.
2: Ministerul de Externe.
1: Gândiți-vă la situația în care...
0: Lili Ruse, elocvența lui Ilie Bolojan cred că este ultima grijă a țării ăsteia.
1: Ok, ai dreptate.
0: Am mai vorbit despre asta.
1: Ai dreptate, dar nu e vorba de elocvența lui Ilie Bolojan. Cineva trebuie să ne ofere și nouă niște explicații. Ok, Nicușor Dan nu vrea, dar pe Ilie Bolojan ce-l ține? Ce-l împiedică să ne spună?
0: Bună întrebare.
1: Sa.
0: Și de ce crezi?
1: I-am spus președintelui că felul în care a procedat nu consolidează încrederea. Serios?
3: Numai asta le spui zone, tu oamenilor.
1: Da, exact. Asta le spui tu oamenilor care așteaptă totuși ceva, niște explicații, inclusiv de la tine. Pentru că domnul Bolojan...
0: I-am zis-o de la obraz.
1: Nu este aproape că mi s-a făcut rușine de ce.
2: Nu simte, cred că alta este strategia, pentru că fiecare om politic operează în interiorul unei strategii. Bune sau proaste, asta e altă discuție. Nu simte nevoia să mai adauge ceva, pentru că domnul Nicușor Dan, domnul președinte, a vorbit suficient de clar ca toți oamenii să înțeleagă. Și atunci, că dacă n-ar fi fost suficient de clar pentru oameni, probabil că domnul Bolojan ar fi fost mult mai contondent. Nu simte că l-ar ajuta.
1: Nu simte că l-ar ajuta
2: și crede că opinia publică a înțeles suficient de clar, prin toate acele gesturi, strategia președintelui.
0: Declarația asta, chiar cu limitele despre care vorbește Lili Ruse aici, ne ajută pe noi să înțelegem care e problema în acest moment. Da? Diagnosticul fusese pus chiar de Lili Ruse, suntem cu toții de acord cu el, și anume că între Ilie Bolojan și Nicușor Dan este scurt circuit, da? Cei doi nu, între ei nu se mai poate întâmpla nimic. Nimic în sensul bun, adică de colaborare.
3: Da, problema este de neîncredere, din nou, nu ca să-l scot pe Nicușor, ci să adaug în această problemă de încredere între toți politicienii din România, mă rog, sau cel puțin între USR și PSD, între PSD și PNL, între președinte și PNL, între președinte și USR mai nou. Asta este problema pe care trebuie să o dezghețe, mă rog, toți.
0: Nicușor Dan trebuie
3: și,
0: să o dezghețe.
3: Da, cu el începând, pentru că el e în poziția de mediator, dar el nu mai are ce să facă în momentul ăsta, deci vă așteptați de la... Bun, el poate să îi cheme la consultări, dar, repet, nu are instrumente. Și-a anulat, v-am spus, instrumentul pe care l-avea amenințarea și și-a epuizat celelalte resurse de încredere în această lună cu intervențiile brutale pe care le-a avut între partide. Deci, președintele e exact cum l-ați văzut astăzi. Un comentator al situației. Din păcate, pentru el sau pentru situația în care suntem.
0: Lili Ruse, pe bună dreptate, Lili Ruse ar fi vrut ceva mai multă energie în acest conflict, nu? De ce e importantă energia într-un conflict? Pentru că buba trebuie spartă.
1: Și pe lângă faptul că niciunul dintre cei doi, mă rog, poate Ilie Bolojan nu mai proiectează suficientă forță, mie nu-mi place, pentru că ajungem într-o zonă în care vinovăția începe să se dilueze. Uităm cine a creat această criză, sigur, Bolojan, Nicușor, dar partidele, dar nu merge. Există niște vinovați și acei vinovați trebuie să dea niște explicații. Pe Sorin Grindeanu pot să-l înțeleg. Ăsta e rolul lui. A vrut să ia puterea așa și să-l înlăture de pe Bolojan. Asta a gândit, asta a făcut. A explicat. Pe Nicușor Dan nu-l înțeleg. Absolut deloc nu-l înțeleg. Pentru că din ce transmite președintele, pare că toată vinovăția merge spre PNL și spre Bolojan. Și acum mă întreb, ce-o fi făcut cu adevărat Bolojan de la supărat atât de tare pe Nicușor Dan?
0: Ce?
1: Păi asta întreb și eu. Ce-o fi fost între ei cu adevărat? Care este miza acestui scandal? Pentru că nu poate fi una electorală. E mult prea devreme. Poate mă înșel eu. Nu e prea devreme?
3: Nu. Nu este. Mai ales pentru alegerile
0: și
3: din 2028.
0: Aici,
3: nu, dar vreau să zic că poate să fie electoral în egală măsură ca orice altă speculație pe care o facem.
0: Nu. Emanuel Cernat.
4: Cred că în
0: cum se împacă cei doi? Sau dacă nu se împacă, poate există o soluție în afara lor?
4: Cred că în acest moment Ilie Bolojan joacă o carte mult mai subtilă, pentru că el încearcă să se poziționeze drept politicianul responsabil și a construit o întreagă aură în jurul acestui caracter politic pe care îl construiește, reformator, responsabil,
0: pro-european,
4: pro-european și care se ferește de conflicte directe. Să ne amintim de toate momentele în care încerca să fie împăciuitor în interiorul coaliției de guvernare, în care se abținea de la a lansa atacuri directe împotriva celor de la PSD, chiar dacă aceștia nu iroseau niciun fel de ocazie pentru a ieși public cu mesaje împotriva sa. Ori în aceste condiții, inclusiv pe logica dialogului pe care îl are prin terți, da? Prin intermediul posturilor de televiziune, pentru că dialog direct știm că nu mai există între cei doi, chiar și prin aceste mesaje pe care și le transmit, Ilie Bolojan vrea să se poziționeze drept personajul politic responsabil care nu intră în această logică confruntațională cu președintele României. Lucru pe care însă, din păcate, nu-l vedem și din sens opus, pentru că, într-adevăr, în acest moment, președintele României vorbește foarte mult de răposata coaliție pe care o deplânge amar cât de bine era. Dar în aceste condiții, așa cum spunea doamna Ruse, de unde a plecat totuși? De fiecare dată uităm de unde a plecat între conflictul. Pentru că nu putem înțelege altceva decât dușmanul binelui e mai binele. Uh-huh. Pentru că aveam o coaliție care funcționa în niște parametri complicați, destul de ambigui, de foarte multe ori cu scandaluri interne, care la momentul respectiv eram asigurați de președintele Nicușor Dan că nu există niciun fel de problemă în interiorul coaliției, dar care totuși, în egală măsură, președintele României a ales calea de a juca cartea PSD-ului și de a susține cel puțin tacit, dacă nu
0: joacă,
4: în
0: nu?
4: mod deschis.
0: Asta e senzația, că...
4: Iar ulterior, în acest moment, soluția pe care o tot așteaptă, fără a o spune foarte deschis președintele României, este o revenire a PNL-ului la această formulă, eventual dacă s-ar putea fără Ilie Bolojan, pentru că în această dispută perpetuă în care președintele face apel la flexibilizarea pozițiilor, la concesii care ar trebui să vină din partea partidelor, rămâne o întrebare deschisă. Care este concesia pe care a făcut-o până în acest moment Partidul Social Democrat? Pentru că dacă în cazul PNL-ului și al UDMR-ului. Am văzut o disponibilitate de a susține, cel puțin în vot, în baza unui acord politic, un guvern monocolor social-democrat. Din partea Partidului Social-Democrat, până în acest moment, nu vine niciun semn de flexibilizare. În continuare, rămân aceleași linii roșii, un guvern pe care să nu-l conțină pe Ilie Bolojan, un guvern din care Partidul Social-Democrat să facă parte, autonomie în a dicta ceea ce înseamnă programul de guvernare, lista de miniștri, ori această intransigență ar trebui să o vadă și președintele României. Și aici ar putea să intervină din calitatea aceasta de mediator pe care și-a asumat-o atât de lung timp. Pentru că acest rol de mediator, până la urmă, ne duce cu gândul la acel personaj literar, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Pentru că odată vine și ne spune că este perfect neutru, mediator și nu ia partea, nu are partipriuri politice, numai pentru ca în pasul 2 să vină să desemneze un premier din interiorul Partidului Național Liberal, fără consultarea partidului.
0: Ilie Bolojan, nu am mințit. Pentru că, evident, primește întrebarea de ce i-ați spus președintelui că susțineți un guvern, sunteți gata să susțineți un guvern minoritar PSD. Nu am mințit. Ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de centru-dreapta pentru un guvern PSD. Nu s-a reținut partea cu acord politic. Deci Ilie Bolojan spune că încă de la declarația de la Cotroceni, de după consultări, a spus că ar susține, ar vota un guvern PSD pe baza unui acord.
3: A spus-o, da? Și la congres.
0: A spus-o și la congres.
3: A zis
0: și
3: protocol, nu.
0: Și la interviul de după congres, în care ne-a spus că deja l-a informat pe președinte în legătură cu acest plan. Ori. Și că e gata să susțină.
2: Dar planul respectiv a fost de asemenea respins total de PSD. Acum vreau să mai spun ceva. Din fericire, au fost atâtea poziționări publice în aceste 7 săptămâni, încât oamenii au putut să-și facă o idee destul de precisă, măcar cu privire la care sunt taberele. Acel rol de mediator înseamnă să fii între tabere. Înseamnă, dacă spui ceva sau ceri ceva PNL-ului, să ceri ceva și PSD-ului. Să admonestezi puțin și PSD-ul. Această critică la adresa PSD-ului a fost inexistentă total. Prima chestiune. A doua chestiune. Și în comunicarea publică, cu privire la Ilie Bolojan, taberele au fost destul de precise. Ai avut PSD-ul, ai avut o grupare din Partidul Național Liberal. Ce să vezi? Prin minune, acea grupare din Partidul Național Liberal se aliază din nou cu PSD-ul și din nou cu președintele pentru a trece cabinetul Veștea. Nu funcționează. Eu vreau să spun că s-au epuizat foarte multe momente care ar fi putut să-i permită președintelui să-și fixeze mai bine acest rol de mediator. Până la urmă, ai avut o guvernare pro-occidentală, dar din secunda 2 tu ai avut un partid, PSD-ul, care îi ataca pe cei de la PNL și pe cei de la USR. Când a fost intervenția președintelui pentru a potoli lucrurile? Cu alte cuvinte, și din comunicarea publică a președintelui după căderea guvernului, n-am văzut niciun moment de regret puternic argumentat, nu am văzut niciun fel de, nu știu, măcar recunoașterea meritelor pe care Ilie Bolojan le-a avut și le are, pentru că ține hățurile în frâu acolo. Eu cred că fiecare ieșire a președintelui, în loc să-i dea posibilitatea să se poziționeze între tabere, oamenii și-au făcut ideea că nu este decât cu o anumită tabără. Și chiar și astăzi putea să spună, i-am chemat pe cei de la PSD, le-am reamintit că au făcut niște greșeli, că fac în continuare niște greșeli și că poate acel acord propus de Ilie Bolojan ar fi putut să fie o soluție.
0: Ne întoarcem cu factorul aur după pauză și tot după pauză îl veți vedea pe Nicușor Dan, președintele României, vorbind despre pericolul de a fi retrogradați la junk. Rămâneți cu noi!
5: Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Deste, Bogdan Mirică descoperă un supercar german care a scris istorie. Doar 453 de exemplare au părăsit linia de producție, iar la volan s-au aflat și piloți de Formula 1. Apoi aflăm despre noua generație a unui SUV premium german. Ce s-a schimbat după 20 de ani? La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: Domnul președinte nu a agreat propunerea Siegfried Mureșan. Nu am văzut niciun fel de deschidere. Este declarația pe care o face în această seară Ilie Bolojan, președintele PNL, premierul demis al României, în interviu la TVR. Foarte interesant. Ne spune mai multe lucruri despre Nicuș Ordan. Acesta este unul dintre ele. Celălalt, pe celălalt l-am comentat deja împreună cu invitații noștri. Vi-l reamintesc, președintele PNL Ilie Bolojan la TVR a declarat că i-a reproșat lui Nicuș Ordan că atitudinea pe care o are față de Partidul Național Liberal nu ajută la încrederea dintre liberali și președintele României. Îl vedem acum pe Nicuș Ordan în conferința de presă, lunga lui conferință de presă de astăzi, în care ne-a părut plin de regrete în legătură cu ce s-a întâmplat cu coaliția, care a fost cea mai bună variantă pentru România și pentru care nu s-a luptat nimeni suficient de mult. A spus că toată lumea a greșit și a mai spus ceva: dacă vom fi retrogradați la junk, atunci vom regreta aceste zile. Aceste zile, adică perioada în care ar fi trebuit să fie negociat noul guvern. Nicuș Ordan.
4: În măsura în care este util, o să mă implic personal, o să-i... I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale pe care cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală. Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum.
3: Ați văzut? Strângea din buze. Deci nu i-a fost ușor să spună. Dacă vom fi retrogradați, va fi o catastrofă și vom regreta zilele acestea. Mă tot întreb de ce să ne gândim la regrete și să nu ne gândim la soluții. Răspuns simplu, pentru că ele nu există. Și totuși de aici trebuie să ieșim.
5: Sunt două aspecte. În primul rând, trebuie să fiu de acord cu domnul președinte. Ar fi o catastrofă pentru România, o retrogradare a ratingului nostru, cu efecte imediate în prețuri, în devalorizare, în respingerea investițiilor străine. Practic, am deveni o țară problemă. Ar fi, de fapt, o recomandare ca România să fie evitată din perspectiva investițiilor străine. Costul finanțării ar crește de a doua zi. Am avea dificultăți suplimentare de finanțare externă, ca oamenii să înțeleagă. O bună parte din pensiile publice sunt plătite în continuare cu bani împrumutați. Deci ar fi realmente o catastrofă. Dar întreb dacă se poate face o distinție, cumva o diferențiere între partea de măsuri guvernamentale. Și am văzut că guvernul Bolojan a reușit să transmită un mesaj de încredere către piețele internaționale. Dacă e cineva care a reușit reducerea deficitului, este Ilie Bolojan. Deci, cumva Ilie Bolojan a reușit să transmită niște mesaje importante și să opereze niște modificări în planificarea bugetului public, dacă putem să-i spunem așa, care au dat rezultate. Desigur, multe lucruri, alte lucruri trebuie făcute. Și chestiunea de percepție. Uh-huh. Iar chestiunea de percepție se reduce la următoarea întrebare. Există cumva posibilitatea ca un nou cabinet să nu respecte, de fapt, obligațiile de reducere a deficitului și de consolidare fiscală pe care Ilie Bolojan le-a respectat? Și aici, dacă mergem spre o concluzie, semne de întrebare au început de când a fost o operațiune pripită de distrugerea unui guvern care a aruncat toată scena politică într-un soi de haos. Am avut niște ratări în materie de prim-ministri, unul n-a ajuns la vot, altul n-a reușit să ia votul Parlamentului și este o perioadă în care bâșbâim. Ce îi sperie cel mai mult și mai mult pe investitorii străini și cred că intervenția președintelui Nicușor Dan în relația cu PSD-ul ar fi fost una extraordinar de valoroasă. Cel mai valoros lucru ar fi fost un mesaj clar din partea PSD-ului: respectăm angajamentele pe care chiar și cabinetul Ciolacu le-a luat față de Comisia Europeană, angajamente pe care noi împreună cu cabinetul Bolojan le-am pus în practică.
3: Și PSD-ul ar fi putut să facă asta la presiunea președintelui.
5: Ar fi putut să dea un astfel de semnal, pentru că de fapt lumea nu este îngrijorată că rămâne Ilie Bolojan agățat la Palatul Victoria. Marea îngrijorare este că vine un nou guvern
3: care schimbă tot.
5: Fără sprijin parlamentar, care dă totul peste cap. Și îngrijorarea specifică pornește de la faptul că vin cei de la PSD, chiar miniștrii care trebuiau să elaboreze documente importante, cum ar fi legea salarizării în sectorul public, și spun: ce limite de bani? Avem toți banii pe care ne-i dorim, împrumutăm, ce deficit nu ne interesează. Iar cei care au cumpărat obligațiuni de stat românesc, cei care au investit în România, se uită la televizor, primesc analize și astfel de analize îi înspăimântă. Oamenii sunt terorizați că un nou guvern nu o să respecte angajamentele pe care țara și le-a luat în frunte cu președintele rația Comisiei Europeană, investitorii, creditorii și așa.
3: Îmi pare rău că dau filmul înapoi, dar în studiourile de televiziune, cel puțin aici, s-a spus cu vârf și îndesat, înaintea moțiunii de cenzură, am descris perfect scenariul. Ce urmează să se întâmple? Cine și cum o să se sperie de faptul că România intră în haos politic?
5: Vreau să mai fac două precizări. Eu am scris și pe Facebook în aprilie. Aprilie urma să fie cea mai grea lună din perspectiva finanțării externe. Noi trebuia să împrumutăm vreo 20 de miliarde. Trebuia să-i dăm înapoi doar 20 de miliarde ca dobânzi. Acesta este un aspect. Al doilea aspect. În România, reprezentanții unor bănci de investiții care creditează guvernul României au venit în martie, aprilie, mai, înspăimântați de posibilitatea ca un nou guvern să nu respecte nimic din ce a convenit că va face pe viitor. Deci toate sursele noastre de bani se uită cu anxietate maximă, dacă putem să-i spunem așa.
3: Vi s-a părut că declarația făcută de președinte e de natură să îi liniștească pe investitori? Să le spună că totuși țara este guvernată? Că suntem bine?
6: În mod cert, dacă excludem cea de-a doua parte a declarației, care până la urmă este un truism, dacă vom fi retrogradați, vom regreta. Evident, dacă vom fi retrogradați, vom regreta extrem de mult, pentru că a explicat foarte bine domnul Turcan mai devreme. Pe lângă cele explicate, mai trebuie să subliniem un aspect. Dacă, Doamne ferește, am fi retrogradați în categoria junk, o revenire la actuala evaluare, adică să ieșim din zona de junk, nu ar putea să aibă loc într-un răsim de 6 luni, să spunem, la următoarea vizită a agențiilor de rating, ci ar veni cu anumite condiționalități pe care România ar trebui să le îndeplinească, și am vorbit de un parcurs de cel puțin 3-4 ani de zile. Deci nu există să ieși din junk în 6 luni de zile, pentru că nu e doar o chestiune atât de simplă. De asemenea, pe lângă ce spunea domnul Turcan, mai trebuie spus un lucru. Există în condițiile puse de către condițiile proprii impuse de către fondurile mari de investiții din străinătate, există această condiție să nu investești pe o piață care este considerată nestabilă, nesigură din categoria junk. Ori asta ar însemna că a doua zi după momentul în care am intrat în această zonă de junk, aceste fonduri de investiții, foarte multe dintre ele, de exemplu, fiind investite masiv în fondurile private de pensii, ar fi obligate să iasă de pe piața a doua zi, ar vinde totul și ar vinde la niște prețuri derizorii doar pentru a scăpa de aceste acțiuni. Deci efectele economice ar fi unele teribile. În egală măsură însă, dacă ne uităm la cursivii, la cronologia declarațiilor, săptămâna trecută președintele Nicușor Dan vorba de un caracter de urgență. Vorba de o urgență, de o situație de iminență pe care ne-o inducea nevoia de a avea un guvern. Astăzi, deja vedem că acest caracter de urgență a dispărut, subit. Ni se spune despre o așteptare rezonabilă, să vedem ce se va mai întâmpla.
3: Nu, se spune că nu știe. Nu. Președintele spune că nu știe când vom avea guvern.
6: Implicit, se acceptă faptul că această formă de interimat actualului guvern ar putea să fie prelungită sine die. Dacă ne uităm la un paradox economic, astăzi, pe execuția bugetară, cifrele României arată nesperat de bine. Deficitul bugetar, economiștii au analizat și pe actualul trend, dacă se va menține până la finalul anului, vom încheia anul cu un deficit bugetar de sub 5%. Adică mult sub ținta pe care ne-am asumat-o noi în fața Comisiei Europene.
3: 5,2 ar fi fost obiectivul pentru anul viitor.
6: Exact. Pentru anul acesta ar fi fost 6,2. Da. Ori în aceste condiții, dacă noi am terminat anul cu un deficit sub 5, este clar că din perspectiva agențiilor de rating, situația ar fi una gestionabilă. Și pe măraliez celor spuse mai devreme de către domnul Turcan, care spunea că pentru agențiile de rating, paradoxal, s-ar putea ca menținerea...
3: Dacă s-ar uita numai la asta, numai că agențiile de rating se uită și la instabilitatea politică.
6: Se uită la instabilitate.
3: Ei vor să aibă o privire asupra viitorului, sigur.
6: Într-adevăr, dar predictibilitatea este dată de politica dusă de către actualul guvern. Actualul guvern nu poate să facă cheltuieli bugetare pentru că este limitat de constrângerile legale. Un nou guvern, dacă ar veni, mai ales într-o formulă pe care nu putem asta să o anticipăm, dacă ar fi vorba, să spunem, de o guvernare PSD care spune nu vrem să dăm socoteală nimănui pentru programul de guvernare, care deja au venit cu acele măsuri pe care le-au anunțat, de susținere a populației, de creșterea salariului minim pe economie, de cheltuieli suplimentare pe care și le angajează, există posibilitatea ca, de fapt, într-un dialog informal, agențiile de rating să ne fie anunțat că în acest moment, pe actuala formulă guvernamentală, s-ar putea să ne mențină ratingul de țară. Ori în aceste condiții, putem să citim și în această cheie această decizie a președintelui de a amâna o decizie pentru și de a amâna o nominalizare pentru momentul ulterior.
3: Ajungem imediat la aur, cum v-am promis. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan, vorbind despre președintele Nicușor Dan.
7: PNL, așa cum știți, datorită pierderii încrederii pe parcursul acestor luni de guvernare, în Partidul Social Democrat am luat decizia să nu mai facem o coaliție în actualul context cu PSD. Ori în condițiile în care se nominalizează un premier de la tine care este pus să facă o coaliție cu PSD, înseamnă că se încearcă o subordonare a partidului, ceea ce oricum am luat-o nu este în regulă și deci suntem după ce acest guvern a căzut.
8: Se atunci, încearcă, adică cine încearcă? Folosiți impersonalul.
7: Nu. Modul în care s-a făcut această nominalizare, în mod cert, a creat o situație de criză în Partidul Național Liberal.
8: Vă referiți la președintele Nicușor Dan acum.
7: Cred că președintele Nicușor Dan, v-am spus, nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între PNL și dânsul. Acesta este realitatea, orice s-ar spune și asta i-am spus, dar nu asta este problema noastră, noi trebuie să avem o relație instituțională și să mergem mai departe să vedem ce putem face pentru a asigura stabilitatea în România. Oamenii nu vor de la noi scandaluri, noi nu le-am generat.
3: Cristian Andrei, există vreo variantă în care Ilie Bolojan și Nicușor Dan să se împace? Există vreo variantă în care unul dintre ei să declare că a greșit, nu știu dacă public sau doar între patru ochi și să îngroape securea războiului, să treacă mai departe. Vă aduceți aminte că pe la jumătatea anului trecut, când ne-a devenit, nu la jumătatea anului trecut, prin toamna anului trecut, când ne-a devenit clar tuturor, după disputa TVA, când ne-a devenit clar tuturor că nu sunt pe aceeași pagină, când toate observațiile sunau în felul următor, ce păcat pentru țara asta că doi oameni cu aceste opțiuni să nu se înțeleagă. Cum e posibil ca doi oameni atât de importanți și cu astfel de opțiuni politice, ideologice, da, să nu se înțeleagă? E rău pentru România. Mă întorc la întrebare. Se pot împăca?
9: Eu zâmbesc pentru că privim foarte mult lucrurile prin prisma asta
3: a personalităților.
9: Da, telenovelistic cumva, așa, pentru că așa ne obligă cumva realitatea. Dar eu nu uit niciodată că am în față politicieni care gândesc foarte rece. Unii poate mai călduți, alții mai rece, alții chiar cu picioarele așa între suiuri de gheață. Deci, sunt oameni care sunt foarte pragmatici. Nu trebuie să le spunem noi cum să-și rezolve orgoliile. Aia e fix partea pe care noi nu avem cum să o gestionăm. Asta e problema lor, dar sunt în politică tocmai ca să-și depășească genul ăsta de, să zicem, umori. Și să treacă exact cum a spus președintele azi, dacă într-adevăr este rațional, la lucrurile concrete. Ok, ce vrei tu, ce vrea celălalt. Aici trebuie să se ajungă. Noi nu avem cum să gestionăm sau să negociem noi în numele acestor oameni politici, care sunt extrem de cinici atunci când vine vorba de aceste negocieri. Noi ne uităm așa doar la suprafață. Și din nou, nu vreau să-i pun pe toți la un loc, dar despre asta e vorba. Atunci când vorbești despre, da, și corect, despre o încercare de, hai să zic, nu subordonare, de aducere cu forța a PNL-ului la guvernare, tocmai pentru a-l cumva înlătura și pe Ilie Bolojan de acolo. Atunci când vorbești de colaborări cu AUR din partea PSD, atunci când faci când se întâmplă toate lucrurile astea, politicienii ăștia nu au orgolii. Au niște interese foarte clare pe care și le urmăresc. Domnul Bolojan acum și-a fixat obiectivul ăsta să țină PNL departe de PSD. Este extrem de pragmatic, are o strategie, a spus-o, să reformeze și PNL-ul și să-l ducă 2 ani de zile în alegeri în altă formulă. Bun. Cum se pot așeza la masă? Doar pe lucruri concrete, doar pe cât ai tu la guvernare, să zic, 6 luni, tu, eu 6 luni, cum stăm împreună, cum ne controlăm, nu colaborez cu AUR, nu colaborez în partea cealaltă cu AUR, nu depui moțiuni de cenzură.
3: Nu mai faci campanii de presă împotriva noastră?
9: Bine, alea o să fie tot timpul, acum să ne obișnim cu ideea că de atacat o să se atace, au făcut-o și Ciucă și Ciolacu, nu 2 ani de zile sau chiar mai mult. E mult mai pragmatic și e vorba de mecanisme de control, de politică în cel mai pur sens, nu de orgolii. Dacă stăm să ne uităm la orgolii, scuzați-mă, eu nu am cum să comentez chestiunea asta, pentru că nu mă pot pune nici în bocan și domnului Bolojan, nici al domnului Grindeanu, pentru că trebuie să luăm în calcul că această discuție poate avea loc doar în 3. Uh-huh. Nu există să fie doar între 2 oameni. Deci nu, e vorba de calcule reci.